0: vẫn chưa thể tìm kiếm được hài cốt để đưa về quê hương.
1: Và thấu hiểu nỗi đau ấy thì những người còn sống của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh vẫn lặng lẽ làm công việc tìm kiếm thông tin, tổ chức cất bốc hài cốt đồng chí đồng đội để trở về quê hương trong niềm mong mỏi và đợi chờ của người thân, của gia đình và quê hương.
0: Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của Thiếu tá Thái Gia Tiến, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9, khu vực Nghệ An, để có thể nghe ông chia sẻ về những câu chuyện cảm động với chủ đề ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được chào Thiếu tá Thái Gia Tiến. Cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình.
0: Vâng ạ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Nghĩa tình người lính Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh. Vâng, thưa Thiếu tá cựu chiến binh Thái Gia Tiến ạ, như chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là Nghĩa tình người lính Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện ông và các đồng đội của mình đi tìm kiếm hài cốt đồng chí đồng đội trở về quê hương sau chiến tranh, rồi là sự quan tâm của ban liên lạc với các gia đình thân nhân liệt sĩ để làm thế nào để họ có một cái cuộc sống ổn định, đúng không ạ?
0: Vâng, và trước khi mà chia sẻ về cái hành trình, ông có thể chia sẻ đôi nét những cái thông tin về Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thuộc Sư đoàn 330 Quân khu 9. Vì sao lại có cái tên gọi đặc biệt như vậy và đơn vị được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
2: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1963, được là đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ với trận chiến đấu đầu tiên đánh cứ điểm Chà Là. Hiệp đồng các đơn vị phối hợp đã làm nên chiến thắng trận Chà Là đầu tiên, là một trong 7 trận chiến đấu xuất sắc nhất của quân giải phóng miền Nam năm 1963.
1: À vâng, như ông vừa chia sẻ thì đơn vị được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1963. Chúng ta trong cái tháng 9 này khi đang thực hiện chương trình là cũng là hướng tới ngày kỷ niệm của trung đoàn của ông, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Là thông tin quá tuyệt vời.
2: Vâng, tôi xin được bổ sung cái là năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 330. Ngày 23 tháng 9 năm 1963 là thành lập Trung đoàn 1 U Minh. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1976 là thành lập Sư đoàn 330.
0: Vâng.
2: Hiện nay Trung đoàn 1 U Minh là nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 330 Quân khu 9.
0: Vâng ạ. Vâng, như vậy là nhà đang được sống trong những cái ngày tháng kỷ niệm rất là đặc biệt, đúng không ạ? Và ông có thể nói thêm một chút là đơn vị của mình có những cái điều đặc biệt, có những cái dấu ấn như thế nào không ạ?
2: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh là một đơn vị cơ động chiến đấu, là đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, cơ động trên cả 6 tỉnh miền Tây, từ Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang, An Giang, đến Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long.
0: Vâng.
2: Đây là một chiến trường sông nước, sình lầy và chủ yếu là đánh hành quân bằng xuồng ba lá.
0: Vâng ạ. Và vì sao thì nhiều con em Nghệ An Hà Tĩnh lại có một cái số lượng lớn ở trong đơn vị này ạ?
2: Vâng. Từ năm 1972, khi giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, theo lệnh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, hầu như con em Nghệ An lên đường, kể cả bản thân tôi, khi đó đang học lớp 10.
0: Vâng.
2: Thế là cấp 3, lúc đấy là lớp 10. Anh em là lên đường

0: nhau đồng chí đồng đội, sau Thái Bình chỉ còn có 130 người.
1: Vâng,
0: kính thưa quý vị, các đồng chí, chúng tôi cũng chia sẻ tiếp nối cái ý kiến của vị khách mời, đó là thiếu tá Thái Gia Tiến. Thì trung đoàn 1 U Minh có cái tên gọi này là bởi vì là đơn vị đóng quân ở trên một địa bàn đặc biệt, đó là rừng U Minh ở vùng đất mũi Cà Mau đấy. Thì lấy cái tên U Minh này làm một hình thức để giữ bí mật cho đơn vị quân đội quân giải phóng trước cái sự săm soi của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Và cái thứ hai nữa là trong cái truyền thống của 50 năm anh dũng của sư đoàn 330 của quân khu 9 ấy, thì quý vị biết rằng là trong thành phần của sư đoàn này thì có một đơn vị rất đặc biệt, đó là ngoài cái trung đoàn 1 U Minh ra thì còn có tiểu đoàn 307, tiểu đoàn xe tăng đấy, rất nổi tiếng. Và cái sư đoàn 330 quân khu 9 này là thành phần nòng cốt của lực lượng quân khu 9 trong việc chốt giữ bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam, đúng không ạ? Và hai nữa là cũng tham gia trong việc đánh địch để giúp đỡ nước bạn ở chiến nước Campuchia. Và tiếp nối câu chuyện thì chúng tôi cũng xin được trao đổi với vị khách mời, đó là đơn vị của chúng ta là Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì được chiến đấu ở trong một cái địa bàn nó 6 tỉnh, đóng quân ở trên cái địa bàn là chúng ta có các cái rừng đước, đúng không? Như thế thì chắc chắn là các ông phải đối mặt với rất nhiều gian khổ hy sinh rất lớn, đúng không? Ông có thể chia sẻ điều đó thế nào?
2: Vâng, có thể xúc động nhất là tôi có một cái câu chuyện của bác Lê Doãn Hợp,
1: vâng ạ,
2: nguyên chủ tịch tỉnh Nghệ An, đã tâm sự là bác đã từng tham gia chiến đấu ở xứ Năm của miền Đông Nam Bộ, sau bác về với miền Tây, bác có nói là miền Đông dân lao mà anh dũng, miền Tây cũng là thành đồng tổ quốc mà còn ác liệt hơn, với những sự hy sinh có thể nói là còn có những cái hy sinh đặc biệt, đó là gì? Đánh địch hy sinh rồi chết đuối, nhưng cán bộ chiến sĩ từ ngoài Bắc này vào gọi là lính bộ đánh thủy đấy, lính bộ đánh thủy rồi cái quan trọng nhất đó là sình lầy đồng nước và không quen với cái việc như vậy là bơi lội, như vậy là rắn rít mìn địch gài, và đặc biệt là đánh phải dựa vào lòng dân. Với truyền thống của đơn vị là đánh nở hoa trong lòng địch, nhiều khi mình phải vào trong đồn địch đánh ra bằng cái cách là gọi là nở hoa trong lòng địch, thứ hai là vận động tấn công, thứ ba là bám trụ kiên cường, đặc biệt là gọi là chống càn. Ở miền Tây thì chủ yếu là chống càn, đánh xong thì mình phải bám trụ lại thì địch nó tập trung quân, tập trung hỏa lực để nó giành lại. Ngày xưa cái giải phóng đấy là nó cái thế gia béo, thế gia béo
0: cài răng lược,
2: với nhau, thế mình cũng giữ đất mà địch thì cố gắng, địch là kiên quyết như vậy là giành lại đất thì mình cố gắng giữ, cho nên trong cái thế đấy quân mình thì ít mỏng hơn, lực hỏa lực của mình thì yếu hơn, cho nên địch nó tập trung. Trong ba cái hình thức chiến đấu nở hoa trong lòng địch, mình đánh vào đồn, đánh trong đây ra, hai là vận động tấn công từ ngoài vào. Với truyền thống đó, trung đoàn đã xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Ở đây tôi xin được tâm sự với chương trình, tức là nếu như mình đánh không diệt gọn thì nó đánh lại mình, nó diệt gọn mình. Đấy, với truyền thống đó, trung đoàn đã được các đồng đội hy sinh cũng như những đồng đội còn sống với tính chiến đấu kiên cường và quyết tâm xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Với truyền thống đó, trung đoàn đã được 3 lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Ngày 23 tháng 9 năm 1973 là được Đảng, Nhà nước là phong tặng danh hiệu lần thứ nhất. Ngày 2 tháng 9 năm 1975 được phong, sau khi giải phóng miền Nam là được phong tặng lần thứ hai. Với chiến tranh biên giới, ngày 30 tháng 8 năm 1989 là được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ 3.
0: Vâng, quả thực đó là những chiến công vô cùng hiển hách và đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, đúng không ạ? Vậy thì trong số rất nhiều trận đánh mà đơn vị đã từng trải qua và bản thân ông cũng có cơ hội được tham dự thì có cái

0: ảnh nào mà cái sự hy sinh của Trung đoàn Bộ binh 1 ở U Minh thì chịu nhiều cái tổn thất không, và ông còn nhớ cái trận đánh đó không?
1: Vâng, có thể nói chương trình phỏng vấn tối câu này có thể nói là quá xúc động. Trận chiến đấu tại chi khu Ba Càng thuộc xã Song Phú, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đó là trận chiến đấu bắt đầu từ điều nghiên từ mùng 9, bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trận đánh này không thể quên được, và chương trình phỏng vấn tôi rất xúc động và có thể nói nghẹn ngào khi đồng đội tôi hy sinh. Trong lúc các quân đoàn tập trung đánh vào giải phóng Sài Gòn thì nó tập trung từ thủ miền Tây, điều toàn bộ sư đoàn bộ binh 9 của vùng 4 chiến thuật về cùng các tiểu đoàn địa phương quân bao vây lực lượng trung đoàn chúng tôi. Trong đó bây giờ nếu như nói, chúng tuyên bố là bắt sống anh Ba Trà, tức là anh cả của trung đoàn chúng tôi. Lúc đó anh Ba Trà là trung đoàn trưởng, bây giờ anh là đại tướng, nguyên là
0: bộ trưởng bộ quốc phòng.
1: Vâng. Trận đấy tất cả hỏa lực tập trung để tiêu diệt cái trung đoàn chúng tôi, nhưng mà với tinh thần chiến đấu ngoan cường, với tinh thần thép là bám trụ kiên cường giữ vững trận địa đấy, như vậy là đồng đội tôi hy sinh quá lớn. Hơn 60 đồng đội tôi được ngã xuống tại cái vùng chiến địa là Ba Càng này. Đến giờ phút này chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các đồng đội tôi để đưa các anh ấy về với quê hương.
2: Khi mà nhắc đến cái trận đánh này thì Thanh Long cảm nhận được một nỗi niềm rất là xúc động đặc biệt của cựu chiến binh Thái Gia Tiến. Khi mà nhắc lại ký ức đó thì bác đã đưa tay lên ngực trái của mình với những cảm xúc rất đặc biệt, nhớ thương đồng đội. Và qua câu chuyện đó thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng là cái giá của hòa bình ngày hôm nay chúng ta đang có được, phải không anh Sơn? Đã phải chịu quá nhiều là những cái mất mát, những hy sinh của những người chiến sĩ. Và như cựu chiến binh vừa chia sẻ là đã có rất nhiều những người đồng đội của ông hy sinh và nằm lại nơi chiến trường, bây giờ vẫn chưa thể nào mà trở về với quê hương được. Và các ông thì vẫn đang có một cái hành trình thực hiện cái sứ mệnh của mình là làm sao để chúng ta đưa được các liệt sĩ trở về với quê hương của mình, phải không ạ?
0: Vâng. Và thời điểm mà chúng ta đang thực hiện chương trình này thì các đồng chí đồng đội của thiếu tá Thái Gia Tiến thì cũng đã có mặt tại Cần Thơ đấy, để đang chuẩn bị cho cái chương trình tìm kiếm thông tin của cất bốc các hài cốt liệt sĩ trong trận đánh Ba Càng đấy, để đưa về để xác minh thông tin liệt sĩ trong cái thời điểm chiến dịch 500 ngày đêm, nhằm chia sẻ với những người thân của các gia đình liệt sĩ. Thì có đại tá Vũ Doãn Tùng là trưởng ban liên lạc trung đoàn bộ binh 1 U Minh toàn quốc, thì người cũng đã lặn lội đến các chiến trường năm xưa để tìm kiếm thông tin và cất bốc hài cốt những đồng đội đã hy sinh để đưa về quê hương.
1: Anh Tùng là bây giờ là được anh em tuyến cử trưởng ban hành trình đi tìm đồng đội của trung đoàn 1 U Minh. Sư đoàn 330.
0: Đại tá Vũ Doãn Tùng đấy.
2: Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái đợt quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa? Nhiều chưa?
1: Có nhiều rồi.
0: Có rồi. Vậy thì ông có thể chia sẻ một con số cụ thể là sau chiến tranh đi tổng kết lại thì trung đoàn bộ binh 1 U Minh thì đã hy sinh thế nào?
1: Vâng, từ khi thành lập cho đến bây giờ, như vậy là trung đoàn đã có hơn 5.000 liệt sĩ đã hy sinh, và được sự quan tâm của anh cả, tức là anh Ba Trà, bây giờ cả nước gọi là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với các đồng đội xin Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là một vùng đất để xây cái đền thờ cho 5.000 liệt sĩ đấy tại Phủ Thứ, quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
0: Bây giờ chúng tôi đã kết nối tín hiệu được với đại tá Vũ Doãn Tùng.
3: Xin chào.
2: Xin được chào đại tá Vũ Doãn Tùng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ về cái hành trình của cá nhân mình tham gia tìm kiếm thông tin về đồng đội Trung đoàn 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9 hy sinh

0: trong chiến tranh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
1: Vâng, xin chào các phóng viên và chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ.
1: Tôi là Đại tá Vũ Xuân Tùng, trưởng ban liên lạc của Hà Nội. Thì cũng như nhiều anh em đã từng tham gia chiến đấu trong cái sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Vâng.
1: Thì sau khi mà trở về với đời thường thì anh em cũng rất là đau đớn với việc làm thế nào để mà có thể góp phần đưa những đồng đội mình đã hy sinh trở về với lại quê hương. Bây giờ từ năm 2019 là anh em ở khu vực Hà Nội do tôi làm trưởng ban thì đã tổ chức nhau đi vào chiến trường xưa ở miền Tây Nam Bộ để trước hết là tìm những cái đồng đội cùng đi bộ đội với mình vào chiến đấu và hy sinh tại chiến trường. Thì từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều cái khu vực có thông tin về chôn cất các liệt sĩ của trung đoàn 1 và kết nối với thân nhân, rồi đề nghị địa phương cho lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, kết nối thân nhân để hướng dẫn làm hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân.
0: Vâng ạ.
1: Và đến bây giờ thì đã góp phần vào xác định danh tính được 56 liệt sĩ của trung đoàn 1 ở quê quán ở các tỉnh cả phía Bắc và phía Nam.
0: Vâng. À, một cái hành trình cũng vô cùng khó khăn và vất vả đúng không ạ? Và cũng cần rất là nhiều tài chính nữa. Vậy thì bản thân của ông đã vượt qua những cái áp lực như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hành trình này?
1: Có thể nói chúng tôi bắt đầu hành trình gần như là từ con số 0.
0: Vâng ạ.
1: Tất cả những cái thông tin về liệt sĩ thì nó cũng chỉ mới bắt đầu ở những cái người bạn của mình cùng đi bộ đội. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, đi khảo sát và tìm nắm thông tin thì mới biết là có rất nhiều liệt sĩ khác cùng hy sinh trong trận đánh đấy và đến nay cũng chưa xác định được danh tính. Cho nên là cái việc tìm kiếm thông tin về nơi an táng, sau này quy tập để mà đề nghị địa phương cho lấy mẫu hài cốt cũng như là thông tin về thân nhân mất rất nhiều thời gian và nó phải làm những cái mảnh ghép từ những rất nhiều thông tin dù là nhỏ nhất.
0: Vâng.
1: Để đi đến cái kết quả là có thể xin lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và cả quá trình giám định 18 tháng trời khi chúng tôi tiến hành công việc này thì mới cho được cái kết quả đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 là có 6 liệt sĩ của trung đoàn 1 là xác định được danh tính. Cộng thêm với những cái khó khăn về địa lý, về thời gian, quãng đường từ ngoài miền Bắc vào đến miền Tây Nam Bộ. Thế rồi tuổi tác sức khỏe của anh em thì bây giờ cũng là sấp xỉ và trên dưới 70 rồi.
0: Vâng ạ.
1: Ai cũng mang những thương tật rồi là những bệnh tật trong mình. Nhưng mà vì là đồng đội mình còn nằm lại chiến trường cho nên là tất cả những khó khăn đó mọi người đều tìm cách để vượt qua và với cái mong mỏi đau đớn là làm thế nào trả tên cho đồng đội mình.
2: Cuộc hành trình của chúng ta thì vẫn đang tiếp tục và đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì nó cũng là một cái thời điểm cao điểm. Vậy thì ông có thể cho biết là trong quá trình tìm kiếm các cái bộ hài cốt liệt sĩ như chúng ta đã thực hiện thành công thì ông có một cái câu chuyện hoặc là một cái cảm xúc đặc biệt nào mà ông muốn chia sẻ với chương trình được không?
1: Đối với tôi thì có lẽ là cái câu chuyện về tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Trần Văn Khanh ở Nghệ An là cái câu chuyện mà tôi rất là nhớ, vì liệt sĩ Trần Văn Khanh là cái người duy nhất ở trong trung đội là đã có con trước khi đi bê.
0: Vâng.
1: Ngày đấy thì con anh rất nhỏ, mới có 3 tháng tuổi, và khi anh hy sinh thì con anh cũng mới chập chững biết đi.
0: Vâng.
1: Thế mà quá trình cũng không may là sau này hồ sơ của anh bị nhầm lẫn, cho nên là chúng tôi tìm hồ sơ ở liệt sĩ Trần Văn Khanh quê hương Nghệ An thì không thấy. Thế và cũng sau rất nhiều cái kết nối và nhờ anh em cựu chiến binh như anh Tiến và các anh ở Nghệ An thì mới kết nối được với thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khanh, thì vợ liệt sĩ và con gái thì đã di chuyển vào tỉnh Bình Phước sống từ nhiều năm nay.
0: Vâng ạ.
1: Thế và đến mãi đến tháng 5 năm 2020 thì chúng tôi mới kết nối được với thân nhân và mời thân nhân liệt sĩ từ Bình Phước xuống Vĩnh Long để lấy mẫu sinh phẩm.
0: Vâng ạ.
1: Thế mà sau đó thì cũng rất may là mấy tháng sau thì kết quả giám định ADN thì đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Văn Khanh.
0: Vâng.
1: Là người đầu tiên của nghĩa trang ở Tam Bình xác định được danh tính liệt sĩ.
0: Vâng ạ. À, tìm được hài cốt liệt sĩ đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà để có thể kết nối, cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng kết nối với thân nhân của các liệt sĩ.

0: để tìm ra thân nhân của họ thì cũng rất là khó khăn vất vả đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là câu chuyện của Đại tá Vũ Doãn Tùng trong chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với câu chuyện cùng với cựu chiến binh Thái Sa Tiến. Gần đây thì ông Tiến và ban liên lạc cũng đã tìm kiếm được bộ hài cốt của đồng đội và đưa về quê hương Đô Lương. Và đây cũng là một cái câu chuyện vô cùng cảm động. Và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này được không ạ?
2: Nếu ở Đô Lương thì trong cái hành trình đi tìm đồng đội này, thì như vậy là trong số 56 liệt sĩ của đơn vị hy sinh được xét nghiệm ADN, thì như vậy là Nghệ An chúng ta được 17 đồng chí, 17 liệt sĩ. Trong đó thì mỗi liệt sĩ hy sinh đều có những cái điều kiện là gia đình, hoàn cảnh gia đình nó khác nhau.
0: Vâng ạ.
2: Ở đây đặc biệt là có trường hợp của liệt sĩ Lê Văn Kham, người Thái Sơn Đô Lương cũ. Đấy. Thì như vậy là có con và anh đã hy sinh, cũng gần giống như trường hợp của liệt sĩ Trần Văn Khánh mà anh Tùng vừa trình bày. Đấy.
0: Vâng ạ. Trong cái hành trình mà đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì cựu chiến binh Thái Sa Tiến có những cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng. Việc đầu tiên là xuất phát từ cái tâm của người lính.
0: Vâng ạ.
2: Tất cả các liệt sĩ đã hy sinh, họ đã ban tặng cho chúng ta cái nền độc lập tự do này, các thế hệ cha ông với các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có anh trai tôi.
0: Vâng.
2: Anh ruột tôi là liệt sĩ Thái Gia Liệu, hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1968 tại Quảng Trị. Không phải vì anh tôi hy sinh mà tôi gắng công để đi tìm các đồng đội của tôi hy sinh, mà những đồng đội của tôi hy sinh là những bạn học của tôi đồng trang lứa từ tuổi học trò, cùng toàn bộ các đồng đội quê hương Nghệ An và các tỉnh.
0: Vâng ạ.
2: Về với miền Tây, về với Trung đoàn Ô Minh, về với sự đồng cam cộng khổ, về với chịu đựng sự ác liệt hy sinh tại chiến trường miền Tây, về với sự đùm bọc của bà con miền Tây. Và chúng tôi quyết tâm, trong đó có đồng chí Tùng đã hướng đạo cho chúng tôi.
0: Và bây giờ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Thái Sa Tiến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Lê Văn Nam, là con trai của liệt sĩ Lê Văn Kham, quê ở Thái Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay là xã Văn Hiến, sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ạ. Alo.
3: Alo, anh alo.
0: À vâng ạ, xin được chào anh Nam ạ. Cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa anh Nam, là gia đình của chúng ta thì đã trông mong thông tin về người bố của mình từ hàng chục năm qua. Vậy thì khi mà nghe tin cựu chiến binh của Trung đoàn 1 U Minh thông báo là đã tìm kiếm được hài cốt của bố Kham để đưa về quê hương, thì lúc đó anh có cái cảm xúc như thế nào ạ?
3: Phải nói là 29 năm qua, gia đình chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm bố không ngừng nghỉ và không bao giờ hết hy vọng. Kể từ năm 1994, thì theo giấy báo tử thì bản thân tôi đã vào tận nghĩa trang huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để tìm. Và cứ thế thì hàng năm gia đình chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang đó. Nhưng năm 2014 thì gia đình chúng tôi xét nghiệm ADN thì không, cái mộ đó lại là không trùng của mộ bố tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ hàng năm vẫn cứ vào thắp hương đó, vẫn hy vọng là bố mình vẫn cứ nằm trong nghĩa trang đó. Và đến một ngày đầu tháng 2 năm 2023 thì gia đình nhận được thông tin từ chú Tùng, chú Huấn ở Hà Nội, là đồng đội của bố, báo tin là đã tìm được mộ bố tôi tại nghĩa trang huyện Duyên Hải, nơi mà gia đình thường xuyên vào thắp hương. Cầm giấy xét nghiệm ADN thì phải nói bản thân tôi và gia đình cùng người thân lúc đó có những cảm xúc rất vui, theo những cái cách không thể nào mà tả được. Vì đã suốt 29 năm qua gia đình tìm kiếm nhưng không thể, có thể nói là 51 năm bố ra đi và 20 năm miệt mài tìm kiếm nãy có kết quả, mà kết quả đó là từ đồng đội của bố tìm ra, thì đem lại cho gia đình là cái niềm vui gấp bội.
4: À vâng ạ, chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ cái niềm vui của gia đình của chúng ta mong mỏi sau nhiều chục năm trời, đúng không ạ?
3: Thì ngay đoàn bộ tối về là cả một cái hành trình rất dài, được nhà thiện nguyện Đoàn Ngọc Hải là nguyên là phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là anh chở bằng xe cứu thương là từ Duyên Hải trở Vinh là về đến nhà là 3 ngày 2 đêm với quãng đường hành trình là 1.700 km và được anh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại ăn ở và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Về đến nhà thì được chính quyền địa phương và các đồng đội của bộ đến đông đủ tổ chức nghi lễ rất trang nghiêm. Anh em làng xóm láng giềng, các cháu thiếu nhi đứng hái hàng vẫy cờ tổ quốc đón chào hết sức xúc động. Đặc biệt là anh em làng xóm bạn bè là để đón bộ tôi là cách nhà là khoảng 12 km.
4: Vâng, tuyệt
3: vời. Đó là những cái là rất xúc động.
4: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về chương trình ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi rất là muốn thiếu tá Thái Gia Diễn là chia sẻ thêm là bởi vì chúng ta vẫn có một cái hành trình 500 ngày đêm đi tìm kiếm và trả lại thông tin cho các liệt sĩ, đúng không ạ? Vậy thì đơn vị của các anh đã kết hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương là giải quyết vấn đề này thế nào?
2: Như vậy là bây giờ có mấy vấn đề mà bản thân tôi rồi các anh trong ban hành trình đi tìm đồng đội hiện nay đang ở Cần Thơ đấy. Bây giờ có hai trường hợp tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn, đó là có hai trường hợp trong nghĩa trang huyện Trà Cú là có liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ và Đặng Quang Mai. Ngày xưa năm 2002 là Đặng Quang Mai, 2009 là Nguyễn Đình Kỳ ở Nghi Hợp. Thế bây giờ hai gia đình là theo tâm linh là vào đó đặt vấn đề với ban quản trang là gắn bia mộ của liệt sĩ lên phần mộ. Bây giờ trong hành trình đi tìm đồng đội của chương trình của hành trình 500 ngày đêm thì tôi thấy đây là một vấn đề mà chúng tôi hết sức là cảm xúc và chia sẻ, đề nghị là chúng ta chúng tôi đã làm việc với hai gia đình này và đề nghị là cho lấy mẫu là sinh phẩm tại như vậy hai ngôi mộ này để xác định có thể là chính xác là liệt sĩ Đặng Quang Mai quê Phúc Sơn, Anh Sơn, và cũng có thể là chính xác là liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ của Nghi Hợp, Nghi Lộc, nhưng cũng có thể là ngôi mộ của đồng đội khác, của liệt sĩ khác. Vâng, chúng tôi tha thiết đề nghị là chương trình 500 ngày đêm là chấp nhận cho lời đề nghị của ban liên lạc tỉnh Nghệ An chúng tôi.
0: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 500 ngày đêm vẫn là một hành trình còn rất là dài và chúng ta còn cần phải chờ đợi và hy vọng là sẽ có nhiều liệt sĩ được xác minh đầy đủ thông tin để thỏa lòng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Và như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta cũng vừa được nghe đại tá Vũ Doãn Tùng đã vừa chia sẻ trong một cái hành trình tìm kiếm thì đã tìm kiếm được 56 bộ hài cốt của các liệt sĩ để đưa trở về quê hương, là 56 gia đình đã được đoàn tụ trong một cái niềm vui rất là hạnh phúc và thiêng liêng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện rất là ý nghĩa mà cựu chiến binh Thái Gia Tiến đã cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc ông cũng như là các đồng chí đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục một cái hành trình đầy ý nghĩa và thiêng liêng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được thổ lộ tâm tình của người đồng đội với những đồng đội đã hy sinh của chúng tôi ạ.
4: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên đề biên phòng, phản ánh về những cách làm gần dân ở Tam Thái. Thay vì phải đi bộ hàng giờ qua những cung đường rừng để chuyển tin đến đồn biên phòng, giờ đây đồng bào người Mông ở bản Phà Lõm chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, quét mã QR là có thể kết nối với cán bộ chiến sĩ biên phòng chỉ bằng vài thao tác. Với địa bàn cách trở, giao thông còn nhiều khó khăn như Phà Lõm. Cách làm này đang rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng. Từ ngày được bộ đội hướng dẫn, trưởng bản Phà Lõm, Sổng Bá Ái thường xuyên sử dụng cách kết nối này.
1: Hiện nay có cái mã QR, có nghĩa là báo cáo về cái tình hình an ninh và là những người tội phạm, giải quyết một vấn đề để ổn định cho người dân, rút ngắn thời gian đi lại mà khoảng cách cũng như là từ đấy về đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đúng chân đến chỗ bà Hội Sơn thì cùng từ đấy sang bên kia được khoảng 3 km, coi như là cùng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì hiện nay có cái mã QR thì có những ta quyết vào đó mà người dân thì sẵn sàng mà để giải quyết vấn đề đó.
0: Nếu như trước đây việc tuyên truyền pháp luật chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp bản hoặc đến từng gia đình, thì nay cán bộ biên phòng còn mang theo điện thoại, máy tính bảng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Người dân không phải cài đặt thêm ứng dụng, không cần ghi nhớ số điện thoại của đơn vị. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh, mở Zalo, quét mã QR là có thể phản ánh tình hình. Những thông tin hình ảnh về dấu hiệu vi phạm, người lạ xuất hiện trên địa bàn, vụ việc gây mất an ninh trật tự hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp đều được chuyển đến đồn biên phòng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Các thông tin được biên soạn ngắn gọn, theo hình thức trắc nghiệm, dễ hiểu, theo từng mục cụ thể để người phản ánh thông tin cập nhật và chuyển đến đồn biên phòng. Không chỉ ở Phà Lõm, đồng bào trên địa bàn đồn biên phòng Tam Hợp có thể gửi tin báo, tố giác tội phạm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Qua mã QR, người dân được kết nối với hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin của đơn vị. Trong đó, người cung cấp thông tin bắt buộc phải để lại thông tin cá nhân, dữ liệu tiếp nhận được bảo mật theo quy định của pháp luật. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
2: Trong cái công tác tuyên truyền để mà bà con nhân dân, các cái dân tộc, các cái làng bản mà người ta sử dụng cái quét mã QR để tố giác tội phạm trong cái hòm thư điện tử này, đối với cái ngôn ngữ sử dụng trong cái quá trình làm việc nó cũng phải đơn giản, dễ hiểu về từng bà con. Và cả cái bước quy trình làm mình cũng phải làm chậm lại và làm rất là gọi là phải là cái tâm huyết thì mới chạm đến cái ý thức của bà con được trong cái việc sử dụng cái mã QR để tố giác tội phạm ẩn danh như thế này.
0: Quản lý địa bàn rộng, có đông thành phần dân tộc sinh sống, để triển khai hiệu quả, đồn biên phòng Tam Hợp đã thành lập tổ truyền thông số gồm những cán bộ am hiểu địa bàn, biết tiếng dân tộc và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ. Người biết dùng điện thoại được hướng dẫn trực tiếp với người cao tuổi, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh song ngữ. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên phó đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội biên phòng Nghệ An, thì cách làm này giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo thêm một kênh để người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Cái kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên phòng cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các cái đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là các cái vấn đề về trật tự xã hội như bạo lực gia đình chẳng hạn, đấy là để kịp thời đến cho cán bộ bộ đội biên phòng để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân.
0: Cùng với triển khai hỗ trợ công nghệ về tận bản để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giữ bình yên nơi biên giới, năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp đã tham mưu phối hợp thành lập câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở bản Phá Lõm. Câu lạc bộ gồm 15 hội viên là phụ nữ người Mông, hoạt động theo hình thức tự nguyện, có ban chủ nhiệm và nội quy hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Do chị em chủ yếu làm nương rẫy, nên các buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào ban đêm hoặc thời điểm phù hợp. Nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp gắn với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chị em. Bên cạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để chị em nhận biết và tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình. Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm đến các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sử dụng

0: mạng xã hội và bảo vệ bí mật quân sự. Ngoài các tờ rơi tờ gấp, các buổi sinh hoạt tập thể cũng được cán bộ biên phòng lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến chị em. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
1: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến túi mịt thì mới về, cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản của pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ pháp luật, thì về tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối. Qua cái sinh hoạt đó thì đơn vị đã tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân.
0: Theo chị và Ipia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bản Phá Lõm, xã Tam Thái, thì những nội dung được tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt, các hội viên trong câu lạc bộ lại trở thành cầu nối tuyên truyền đến các thành viên khác trong gia đình mình để mọi người cùng thực hiện.
2: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cùng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là trẻ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
0: Cùng với hoạt động tuyên truyền, những người lính biên phòng còn giúp đồng bào sinh kế, để ổn định cuộc sống. Một cặp dê giống được đồn biên phòng Tam Hợp vận động hỗ trợ cho bà con. 3 năm qua đã có 18 con dê giống hỗ trợ cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Còn với mô hình trồng cây bo bo của gia đình ông Vùi Giống Chùa ở bản Hồi Sơn, để xây dựng mô hình, đồn biên phòng Tam Hợp đã hỗ trợ 2 triệu đồng để mua phân bón, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và giúp ngày công triển khai. Từ những cây mọc hoang trên các sườn đồi, nhưng khi được đưa vào chăm sóc, đã mang lại giá trị kinh tế cho gia đình ông Chùa. Hiện nay ngoài gia đình ông Chùa, đơn vị còn hỗ trợ 19 hộ gia đình khác phát triển loại cây này.
3: Thật ra cô là giúp là làm bò này, về là ruộng cũng giúp làm này. Cái chi ta khó khăn, cái mong là ta xin anh em tổ đội báo cáo từ điều thì chỉ huy thì phải cho làm cả, anh em kiểu làm cho giúp đỡ cả. Có tiền làm sửa nhà rồi thì phải tạo điều kiện giúp đỡ của anh em bộ đội, là không có gì là cảm ơn anh em bộ đội thôi.
0: Ông Sồng Bá Nỏ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Thái cho hay, không làm thay người dân, cán bộ biên phòng chọn cách cùng làm, cùng hướng dẫn và cùng tháo gỡ những khó khăn cụ thể.
4: Vai trò của lãnh đạo đồn cũng như là cán bộ chiến sĩ đối với chính quyền địa phương và bà con thì đã được thường xuyên sáo sát về cơ sở và nắm tình hình ở địa phương. Hơn nữa là đã được lãnh đạo đồn là phân công là mỗi cán bộ chiến sĩ là phải khám phụ trách từng hộ gia đình để hướng dẫn cái khoa học kỹ thuật vào cho bà con là sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế ở trên địa bàn.
0: Những việc làm thiết thực cụ thể gần dân của đồn biên phòng Tam Hợp đã góp phần làm thay đổi những vùng đất còn nhiều gian khó ở nơi biên cương. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz cũng như là trên các nền tảng số của đài như NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 8 cũng là lúc mà miền Trung bước vào mùa mưa lũ. Các bản tin dự báo thời tiết được theo dõi thường xuyên hơn. Những gia đình ở vùng thấp trũng thì chủ động kiểm tra nhà cửa, chuẩn bị lương thực cũng như là sẵn sàng những cái phương án mà ứng phó với các đợt mưa lớn kéo dài.
8: Vâng, thưa quý vị, với nhiều điểm đến thì mưa lũ thường đồng nghĩa với việc là phải tạm dừng hoạt động du lịch, nhưng cũng có một ngôi làng đã tìm cách thích nghi với điều kiện tự nhiên.

0: nhiên và đưa kinh nghiệm sống cùng mùa nước lên vào chính cách cái tổ chức nơi ở và sản phẩm đón khách. Và điểm đến của du lịch cùng VOV hôm nay của chúng ta đó chính là Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết, nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
1: Tân Hóa nằm giữa một vùng thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, dòng Rào Đan chảy qua làng, còn phía sau khu dân cư là hệ thống rừng, sông suối và những hang động thuộc Tú Làn. Địa thế đó tạo nên cảnh quan rất là riêng, nhìn từ trên cao xuống thì nằm gọn giữa núi và phía trước là đồng cỏ, những mái nhà và dòng sông uốn qua thung lũng. Nhưng khi mưa lớn thì nước từ vùng núi dồn về nhanh và trong khi khả năng thoát nước qua các khe và hang đá có giới hạn khiến cho Tân Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.
0: Chính điều kiện đó đã tạo ra một cách thích ứng rất là đặc biệt anh Danh ạ. Từ những chiếc bè phao dùng để bảo vệ lương thực, tài sản thì người dân đã từng bước cải tiến thành nhà nổi và sau này thì mô hình dân sinh ấy được phát triển thành những homestay nơi mà du khách có thể nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân ạ. Tìm hiểu một căn nhà vận hành khi mà nước dâng và trực tiếp quan sát đời sống của người Tân Hóa.
1: Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ không dành quá nhiều thời gian để kể về những cái trận lũ trong quá khứ. Tân Hóa hiện có một hệ thống trải nghiệm rất là phong phú. Đạp xe quanh làng, tham quan thắng cảnh, tham quan các mô hình sản xuất, dùng bữa tối tại nhà người nguồn, nghỉ trong khu lưu trú thích ứng thời tiết và đi bộ qua suối Rào Nan để khám phá hang chuột và thử sức với những cung Tú Làn hoặc cả khám phá rừng lim bằng những xe địa hình.
0: Vâng, có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn khi mà chúng ta đến đây phải không anh Doanh? Mỗi hoạt động thì mang đến một cách tiếp cận khác nhau. Một gia đình có trẻ nhỏ thì có thể chọn trải nghiệm làng quê và hang chuột. Còn những người mà yêu thích vận động thì chúng ta có thể trekking, bơi trong hang hoặc là cắm trại ngay giữa núi rừng ạ. Và ở phần giữa của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ trò chuyện với một vị khách đã trực tiếp đến Tân Hóa, lưu trú trong mô hình du lịch thích ứng thời tiết và tham gia những hoạt động trải nghiệm tại đây.
1: Vâng ạ, và qua những cái chia sẻ từ thực tế thì chúng ta sẽ biết cảm giác đầu tiên khi bước vào thung lũng Tân Hóa, không gian bên trong căn rural homestay, bữa tối tại nhà người nguồn và những hoạt động đáng thử và các lưu ý cần thiết trước khi di chuyển. Đây cũng là dịp để Tân Hóa từ góc độ của một du khách điều bất ngờ gì đây để trải nghiệm và để lại ấn tượng và lịch trình bao nhiêu ngày thì sẽ phù hợp cho một cái chuyến đến với Tân Hóa.
0: Vâng, và năm 2023 thì Tân Hóa được UNIURIS vinh danh là trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Danh hiệu này đã đưa tên ngôi làng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Còn sức hấp dẫn thực sự của Tân Hóa thì nằm ở những điều mà du khách sẽ trực tiếp nhìn thấy, này tham gia và cảm nhận trong thời gian ở lại nơi này.
1: Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi với Tân Hóa qua một ca khúc, một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị đang nghe chương trình Du lịch cùng VN trên TV Postcard các phút một vòng Việt Nam. Vừa được chúng ta đi qua nhiều miền đất, nhiều điểm dừng của chương trình hôm nay là một ngôi làng nằm giữa vùng núi Đá Vôi miền Trung, làng Tân Hóa thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
1: Tân Hóa thì nằm cách khu vực Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc ạ. Con đường dẫn vào làng thì đi qua những dãy núi, khu dân cư và đồng ruộng. Và khi mà tới gần Tân Hóa thì không gian bất ngờ mở rộng thành một thung lũng khá là bằng phẳng. Phía dưới là cánh đồng, dòng rào nan, những mái nhà, bao quanh là các dãy núi Đá Vôi nối tiếp nhau. Cảnh quan này tạo cảm giác ngôi làng đang nằm gọn trong một vùng cung khép kín của núi.
0: Để dễ hình dung địa thế Tân Hóa thì chúng ta có thể tưởng tượng nơi đây giống như một chiếc bát lớn bằng đá. Thành bát là những dãy núi Đá Vôi, còn đáy bát là khu dân cư, đồng ruộng và dòng sông. Vẻ đẹp của Tân Hóa được tạo nên từ chính cấu trúc đó, và du khách đứng ở một vị trí cao thì có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng. Những đàn trâu trên đồng cỏ và các dãy núi hiện lên rất gần.
1: Vâng, những chiếc bát đá ấy cũng giữ lại một lượng nước lớn khi mà mưa kéo dài. Nước từ vùng núi và thượng nguồn dồn về theo dòng rào nan. Ở cuối thung lũng thì nước thoát qua các cái khe và hệ thống hang động. Trong điều kiện bình thường thì dòng chảy vẫn được lưu thông. Khi mà lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước thì các cửa thoát trở thành những cái điểm nghẽn. Nước tích lại ở vùng thấp và dâng lên trong khu dân cư.
0: Tân Hóa nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng khá rõ của dãy Hoành Sơn và gió Tây Nam. Những tháng khô thì có thể xuất hiện nắng nóng, gió phơn từ phía Lào thổi sang. Đến giai đoạn cuối mùa hè và mùa thu thì mưa bắt đầu tăng. Các đợt mưa lớn thường tập trung từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11. Bão áp thấp nhiệt đới và các hình thế gây mưa từ phía biển có thể khiến lượng nước đổ về thung lũng trong thời gian ngắn. Bởi vậy, thời tiết ở Tân Hóa có hai nét khá đối lập. Mùa nắng thì tạo điều kiện cho những hoạt động ngoài trời, đạp xe, trekking, khám phá các hang động ở đây. Mùa mưa lại đặt ra một yêu cầu rất cao về theo dõi, dự báo, tổ chức, chơi ở nơi nào, đảm bảo an toàn. Và người dân sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ thì đã quen với việc quan sát mây, lượng mưa, dòng nước và chuẩn bị lương thực trước khi thời tiết chuyển xấu.
1: Trong một thời gian dài, cứ đến mùa nước lên thì nhiều gia đình phải đưa đồ đạc lên cao hoặc là họ tìm cách di chuyển đến nơi an toàn. Sau trận lũ lớn Đông Thanh Long, nhớ là vào năm 2010 thì người dân bắt đầu nghĩ đến một cái giải pháp chủ động hơn. Năm 2011 thì những chiếc bè phao đầu tiên được làm từ các cái thùng phi rỗng để kết lại với nhau. Đồ dùng này, rồi là lương thực, thực phẩm hay là những cái tài sản quan trọng thì sẽ được đặt trên bè để mà tránh bị ngâm ở trong nước. Và từ chiếc bè phao tương đối đơn giản đó thì người dân đã tiếp tục cải tiến thành nhà nổi có sàn, mái và vách. Và phía dưới ngôi nhà là hệ thống phao, bốn góc thì được cố định bằng các cái cọc dẫn hướng để mà khi nước dâng lên thì căn nhà nổi lên theo phương thẳng đứng, không bị trôi ra khỏi vị trí, và khi nước rút thì ngôi nhà hạ xuống. Ở đây không phải là một chiếc thuyền và cũng không phải là căn nhà được dựng cố định trên cột cao, nó có khả năng thay đổi độ cao theo mực nước.
0: Nghe đến một căn nhà có thể tự nổi lên thì nhiều người sẽ lên tiếng đến những cái thiết kế rất là phức tạp, đúng không? Nhưng mà nguyên lý ban đầu là xuất phát từ những vật liệu rất là quen thuộc và kinh nghiệm thực tế của người dân. Từng mùa mưa giúp họ điều chỉnh thêm kết cấu, vị trí neo giữ, không gian chứa đồ và nơi sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất là khi nước dâng thì gia đình vẫn có chỗ ở an toàn hơn, lương thực, vật dụng thiết yếu được bảo vệ.
1: Từ đây thì cách nhìn về mưa lũ tại Tân Hóa cũng thay đổi. Con người khó kiểm soát hoàn toàn lượng mưa hay làm ngăn nước tràn vào một thung lũng tự nhiên. Điều có thể chủ động đó là làm giảm cái mức độ thiệt hại này, thay đổi cấu trúc nơi ở và chuẩn bị theo cảnh báo và lựa chọn cái cách vận hành phù hợp với từng thời điểm. Đó cũng chính là tinh thần của hai chữ thích ứng, hiểu điều kiện tự nhiên để sống an toàn hơn trong cái điều kiện ấy.
0: Và cũng cần nói rõ là du lịch thích ứng thời tiết không có nghĩa là đưa du khách đến xem lũ hoặc là tổ chức trải nghiệm trong điều kiện nguy hiểm. Mưa lũ không phải là một cái phông nền tạo cảm giác lạ. Khi dự báo thời tiết không đảm bảo thì các hoạt động ngoài trời, tour rừng và tour hang động phải được điều chỉnh, hoãn hoặc là dừng. Các yếu tố an toàn luôn được đặt lên trước việc duy trì lịch trình.
1: Vâng, giá trị du lịch được hình thành từ một hướng khác anh Doanh ạ. Ngoài mùa mưa thì nhiều căn nhà nổi chủ yếu được người dân sử dụng để cất giữ lương thực hoặc là những cái vật dụng, và ý tưởng phát triển rural homestay đã đưa một phần không gian ấy trở thành nơi lưu trú cho du khách. Căn nhà thì vẫn giữ cái nguyên lý là nổi theo mực nước, và đồng thời sẽ được bổ sung những cái phòng ngủ này, rồi là khu vệ sinh, hệ thống điện, nội thất và những cái tiện nghi cần thiết.
0: Và du khách nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân, vì vậy trải nghiệm không dừng ở việc quan sát cấu tạo của một ngôi nhà nổi. Họ có thể trò chuyện với chủ nhà, nghe cách gia đình chuẩn bị trước mùa mưa, tìm hiểu nhịp sinh hoạt trong làng và nhìn thung lũng từ chính ô cửa phòng mình. Và câu chuyện thích ứng được kể bằng những chi tiết rất cụ thể, từ vị trí đặt dù dùng đến cách theo dõi mực nước và liên lạc khi thời tiết thay đổi, vân vân.
1: Vâng, công ty Osalit đơn vị đã khai thác các sản phẩm khám phá hệ thống hang động ở Tú Làn tại Tân Hóa, đã nhận thấy là cái mô hình nhà nổi thì có thể phát triển thành một cái sản phẩm lưu trú khác biệt. Và doanh nghiệp đã hỗ trợ để đầu tư này, đào tạo các hộ dân về buồng phòng và cách mà chúng ta sẽ đón khách như thế nào, và đồng thời là thực hiện công tác tiếp thị, kết nối nguồn khách. Chủ nhà thì sẽ là những người trực tiếp chăm sóc không gian lưu trú và hỗ trợ du khách trong thời gian mà họ ở lại đây.
0: Đây là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức mô hình người dân không rời khỏi ngôi nhà và môi trường sống của mình để đến làm thuê ở một khu du lịch tách biệt. Hoạt động du lịch được đưa về ngay trong khuôn viên gia đình, cảnh quan nhà ở, bữa ăn, sinh hoạt thường ngày đều trở thành những phần liên kết với nhau, và nguồn thu từ lưu trú, dịch vụ vì thế cũng trực tiếp hơn vào cộng đồng.
1: Hệ thống thích ứng tại Tân Hóa thì không dừng lại ở những rural homestay. Một số phòng nghỉ thì được bố trí trên triền núi cao hơn, vùng có nguy cơ ngập, và một số phòng thì được thiết kế theo dạng nhà nổi. Những cái hoạt động cũng được xây dựng theo nhiều mức độ khác nhau. Du khách có thể sẽ là đạp xe quanh làng này, rồi chúng ta sẽ tham quan các cái mô hình sản xuất ở đây, rồi ăn tối tại nhà người nguồn, khám phá hang chuột, đi xe đạp địa hình qua rừng lim, trekking và bơi trong cái hệ thống hang động Tú Làn.
0: Nhìn theo cách đó thì thích ứng thời tiết là cách tổ chức toàn bộ điểm đến, chứ không phải là tên gọi dành riêng cho một kiểu phòng, nơi phải phù hợp với địa hình. Lịch hoạt động phải bám sát vào dự báo, sản phẩm cần có phương án thay thế khi điều kiện ngoài trời thay đổi. Người phục vụ phải được đào tạo về an toàn, và du khách cũng cần cung cấp chính xác thông tin về sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn trong suốt chuyến đi.
1: Có thể thấy là cái mô hình ấy còn tận dụng được những cái thế mạnh rất là rõ ràng của Tân Hóa nữa. Vòng núi đá vôi khiến cho nước thoát chậm vào mùa mưa, nhưng mà cũng tạo cái hệ thống hang động Tú Làn có giá trị đối với du lịch ạ. Và cánh đồng dưới thung lũng từng chịu ngập này, nhưng mà vào những cái thời điểm thời tiết thuận lợi thì lại trở thành một không gian rất là đẹp để du khách có thể đạp xe và ngắm cảnh. Kinh nghiệm sống cùng với thiên nhiên của người nguồn cũng tạo thêm cái chiều sâu cho hoạt động du lịch cộng đồng ở đây.
0: Như đã chia sẻ từ đầu chương trình thì đến năm 2023, Tân Hóa được UN Tourism vinh danh trong danh sách làng du lịch tốt nhất, và danh hiệu này ghi nhận cách địa phương phát triển du lịch gắn với tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa, sinh kế của người dân và khả năng thích ứng. Nhưng mà điều du khách quan tâm khi đến đây vẫn rất thực tế: phòng nghỉ thì sẽ có những cái tiện nghi ra sao, rồi hoạt động nào đáng trải nghiệm, trẻ nhỏ thì có thể tham gia hay không, và nên dành bao nhiêu ngày cho một cái chuyến đi đến với Tân Hóa.
1: Và đó cũng là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, bởi có một cái mô hình du lịch chỉ thật sự thuyết phục khi mà người đến họ ở và cảm nhận thấy cái sự an toàn cũng như là thoải mái. Người dân thì tham gia có thêm thu nhập, còn cảnh quan rừng và hang động thì được bảo vệ. Và quý vị thân mến, tại Tân Hóa thì ba yếu tố ấy đang được kết nối từ căn nhà nổi, con đường làng cho đến những cái cung đường khám phá phía sau dãy núi.
0: Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị vào bên trong của Rural Homestay cùng đạp xe quanh Tân Hóa để thăm các mô hình sản xuất dùng bữa tối tại nhà người nguồn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với không gian nhạc một chút đã, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Về Quê qua tiếng hát của Anh Thơ.

0: Thưa quý vị, với Tân Hóa thì muốn hiểu rõ điểm đến này, du khách cũng cần dành thời gian để thực sự ở lại trong làng. Nếu chỉ ghé qua văn phòng tour, chuẩn bị thiết bị rồi đi thẳng vào Tú Làn thì chúng ta mới thấy phần cảnh quan bên ngoài thôi. Đời sống người nguồn, mô hình lưu trú và các sinh kế địa phương lại nằm trên những con đường nhỏ ở phía trong khu dân cư.
1: Vì vậy mà một chuyến đi Tân Hóa thì có thể bắt đầu theo nhịp rất là khác với những cái tour khám phá hang động. Du khách sẽ nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển và sau đó thì sẽ lên xe đạp để làm quen với ngôi làng. Không phải vội đeo ba lô đâu, chúng ta sẽ kiểm tra dây đai hay là bước ngay vào đường rừng. Những cái giờ đầu tiên dành cho việc quan sát nơi mình ở, gặp người dân và nhận ra Tân Hóa có nhiều cái trải nghiệm ngay trước cửa phòng của mình.
0: Hệ thống lưu trú ở đây được tổ chức thành một số lựa chọn. Du khách có thể nghỉ tại khu phòng ở trên đồi núi, phòng thiết kế theo dạng nhà nổi hoặc là rural homestay nằm trong khuôn viên của các hộ dân. Mỗi loại hình thì đem lại một góc nhìn khác nhau, từ khu nghỉ trên cao, tầm mắt mở ra cánh đồng và những dãy núi. Với rural homestay thì khoảng cách giữa khách và đời sống bản địa gần hơn. Bởi chỉ bước ra khỏi phòng là đã gặp sân nhà, khu vườn và gia đình chủ hộ rồi.
1: Rural homestay vẫn đảm bảo cái sự riêng tư cần thiết cho người nghỉ ạ. Và mỗi căn thì sẽ có diện tích dao động từ khoảng 26 cho đến 40 mét vuông, phù hợp với 1 đến 3 người. Và bên trong thì được bố trí giường này, khu vệ sinh, cũng như là các cái tiện nghi để phục vụ cho lưu trú. Cửa sổ hướng ra ngoài không gian làng quê, vì vậy mà buổi sáng thức dậy, du khách có thể sẽ nhìn thấy đồng cỏ, núi đá và nhịp sinh hoạt của người dân thay vì là một dãy phòng nghỉ khép kín.
0: Điểm thú vị là chủ nhà ở ngay bên cạnh và khi cần hỗ trợ thì du khách có thể trao đổi trực tiếp với gia đình. Những câu chuyện cũng xuất hiện tự nhiên hơn, vì sao căn phòng được đặt ở đây, gia đình bắt đầu đón khách từ khi nào, rồi khách nước ngoài thường tò mò những điều gì, hay là một ngày của người dân Tân Hóa diễn ra ra sao. Chính cái sự tiếp xúc gần gũi đó giúp cho các rural homestay khác với việc nghỉ tại một khách sạn rồi sáng hôm sau lại di chuyển tiếp.
1: Tất nhiên là ở gần nhà dân thì không có nghĩa là khách có thể tự do đi vào mọi cái hoạt động cũng như là không gian hoặc là chụp ảnh bất cứ lúc nào. Mô hình cộng đồng chỉ tạo được cái thiện cảm khi mà hai phía chúng ta cùng nhau tôn trọng, đúng không anh Doanh? Du khách thì sẽ nên hỏi trước khi mà chúng ta chụp hình với người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, khu bếp hoặc là không gian thờ cúng, một lời chào này, một cuộc trò chuyện ngắn và thái độ lịch sự đôi khi tạo ra cái ấn tượng tốt đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh ở đây.
0: Sau khi nhận phòng thì xe đạp là phương tiện phù hợp để khám phá Tân Hóa, đường trong làng tương đối thuận tiện, quãng di chuyển giữa các điểm không quá xa, tốc độ của xe đạp cũng vừa đủ để người quan sát được những cái thay đổi trên đường, đoạn qua nhà dân, đoạn mở ra cánh đồng, khu chăn nuôi, vườn cây và những dãy núi hiện lên ở cuối tầm nhìn. Và gặp một khung cảnh đẹp thì người đi có thể dừng lại mà không phụ thuộc vào lịch trình của một chiếc ô tô.
1: Vâng, một vòng đạp xe không được thiết kế theo kiểu đi thật nhiều điểm đến để đánh dấu, mà giá trị nằm ở việc là du khách sẽ tiếp cận những cái sinh kế đang hiện diện ngay ở trong làng. Đó có thể là mô hình vườn ao chuồng, trang trại nuôi hươu, nuôi nhiều.

0: mà chúng ta không muốn tham gia hoạt động đòi hỏi rất là nhiều thể lực đúng không anh Danh? Trẻ em thì sẽ được nhìn tận mắt một khu vườn vận hành này, rồi là vật nuôi sẽ được chăm sóc như thế nào, rồi là mật ong thì đến từ đâu, và người lớn thì có thêm thời gian để trò chuyện với chủ hộ, tìm hiểu về việc làm du lịch đã tác động như thế nào đến công việc vốn có của gia đình. Tân Hóa vì thế không đặt tất cả sức hút vào hang động.
1: Một điểm đến đáng chú ý nữa là người dân không phải bỏ nghề nông để chuyển hoàn toàn sang phục vụ du lịch. Họ vẫn chăm ruộng, chăn nuôi, làm vườn, và khi có khách thì những hoạt động đó trở thành một nội dung để giới thiệu. Và cách làm này giữ cho những cái trải nghiệm gần với đời sống thực tế và giúp khách đến thăm một mô hình đang hoạt động. Thay vì đứng trước một khu trưng bày được dựng riêng để chụp ảnh thì sẽ được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.
0: Và sau buổi chiều đạp xe, bữa tối tại nhà dân là phần mà được nhiều khách quan tâm. Hướng dẫn viên sẽ đưa khách đến một cái gia đình ở trong làng. Không gian ăn uống được chuẩn bị gọn gàng nhưng mà vẫn giữ cách bài trí của một căn nhà địa phương. Chủ nhà trực tiếp nấu và sẽ là người giới thiệu về các cái món ăn. Bữa cơm trở thành thời gian để hai bên cùng nhau trò chuyện, chứ không đơn thuần là một cái dịch vụ ăn tối đã được tính sẵn trong chương trình.
1: Ẩm thực của người nguồn với những tên gọi khá là lạ, du khách sẽ lần đầu tiên nghe như là cơm bồi, rồi thâu lang, ốc tực hay là cà lào. Cơm bồi được làm từ ngô, sắn và gạo và có thể kết hợp thêm cả đậu nữa. Và nguyên liệu được sơ chế giã và hấp qua nhiều công đoạn. Tùy mùa và thực đơn của từng gia đình thì bữa ăn còn có rau, thịt, cá, các món chế biến từ những cái sản vật có sẵn tại địa phương.
0: Mà điều đáng nhớ đôi khi lại nằm ngoài thực đơn anh Danh ạ. Chủ nhà có thể kể về cách mà gia đình chuẩn bị một cái bữa ăn cho khách nước ngoài như thế nào, rồi là những cái món ăn từng khiến cho khách tò mò, hoặc là tình huống hai bên không nói cùng ngôn ngữ nhưng mà vẫn hiểu nhau qua cử chỉ. Người nguồn thì có tiếng nói riêng và nhiều cái nét sinh hoạt đặc trưng. Một bữa cơm chính là cái khoảng thời gian phù hợp để khách tiếp cận văn hóa ấy theo một cách rất là gần gũi, không cần tổ chức thành một phần biểu diễn.
1: Với người làm chương trình du lịch thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính chân thực của những cái trải nghiệm. Một bữa ăn tại nhà dân thì sẽ mất đi sức hấp dẫn nếu như mọi chi tiết đều được dàn dựng giống nhau cho từng đoàn. Ở Tân Hóa thì điều cần giữ chính là cái nét khác biệt của mỗi gia đình, từ cách nấu, cách trò chuyện, câu chuyện giữa chủ nhà, không khí của một bữa cơm. Tiêu chuẩn phục vụ có thể được thống nhất, còn cá tính từng hộ thì sẽ được tôn trọng.
0: Sau bữa tối, du khách có thể đạp xe để trở về khu lưu trú. Tân Hóa buổi tối thì không có phố đi bộ, trung tâm mua sắm hay là các cái khu vui chơi đông người. Cái hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi khu nghỉ và nhà dân ạ. Và đây là lúc phù hợp để nghỉ ngơi này, xem lại ảnh trong ngày hoặc là ngồi trò chuyện cùng với những người đi chung. Ai chuẩn bị cho hoạt động khám phá vào hôm sau thì cũng có thêm thời gian để mọi người có thể kiểm tra trang phục và đồ dùng cá nhân của mình.
1: Buổi sáng ở Tân Hóa thì lại mở ra một trải nghiệm khác từ khu lưu trú. Người nghỉ có thể quan sát mặt trời lên sau dãy núi, cánh đồng dần hiện rõ, đàn trâu bắt đầu ra bãi cỏ. Không cần một điểm check-in quá cầu kỳ, khung cảnh trước mắt đã có đủ các lớp, mái nhà, đồng cỏ, dòng sông, núi đá. Với người thích chụp ảnh thì đầu ngày và cuối buổi chiều là hai khoảng thời gian dễ ghi lại cảnh quan làng rõ nét nhất.
0: Bữa sáng thì thường được phục vụ tại khu nhà hàng của Tú Làn Noki, và sau đó thì du khách sẽ tiếp tục đạp xe hoặc là tham quan đến những cái mô hình ở trong làng. Và lịch trình thì có thể điều chỉnh tùy vào thời tiết ạ, độ tuổi và nhu cầu của đoàn nữa. Người muốn vận động nhiều thì sẽ kết hợp thêm hang chuột, các cái tour xe địa hình hoặc là một cái sản phẩm khám phá Tú Làn. Còn người ưu tiên nghỉ ngơi thì chúng ta có thể dành phần lớn thời gian ở trong làng.
1: Nhìn tổng thể, trải nghiệm Tân Hóa được tạo nên từ nhiều hoạt động tương đối gần nhau, nơi ở, xe đạp, mô hình sản xuất, bữa cơm và sự tiếp xúc với người dân. Mỗi hoạt động riêng lẻ không quá phức tạp. Khi được sắp xếp trong 2 ngày 1 đêm, chúng tạo ra một chuyến đi có nhịp vừa phải, phù hợp với gia đình, nhóm bạn hoặc du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương trước khi bước vào phần khám phá thiên nhiên.
0: Vâng, việc ở lại qua đêm cũng giúp du khách nhìn Tân Hóa ở nhiều thời điểm vào anh Danh. Buổi trưa thung lũng có thể nắng khá là mạnh, chiều thì phù hợp để đạp xe, còn buổi tối chính là bữa cơm tại nhà dân. Sáng hôm sau chúng ta lại dành cho cảnh quan và các cái mô hình sinh kế, và nếu chỉ ghé qua trong vài giờ, rất khó cảm nhận được cái sự thay đổi ấy. Vì vậy mà 2 ngày 1 đêm sẽ là khoảng thời gian tương đối hợp lý đối với người lần đầu tiên đến đây.
1: Và tất nhiên thì thông tin trên giấy và cảm nhận thực tế luôn có một cái khoảng cách. Một căn rural homestay nhìn trên ảnh thì nó sẽ khác khi trực tiếp bước vào. Cung đường đạp xe được giới thiệu là thuận tiện, nhưng mà đi

0: Giữa tháng 8 thì sẽ có thời tiết và cảm giác riêng. Bữa tối là nhà dân cũng phụ thuộc vào nhiều cách mà chủ nhà và khách bắt đầu cái cuộc trò chuyện.
1: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái chi tiết ấy thì quý vị ơi, ngay sau đây ạ, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng gặp gỡ với anh Châu Huy Việt, một vị khách đã trực tiếp trải nghiệm mô hình du lịch tại Tân Hóa vào tháng 8 năm 2025. Từ nơi lưu trú này, những cái hoạt động trong làng đến kỷ niệm với người dân địa phương, anh Việt sẽ chia sẻ lại những cái điều mà mình đã quan sát và cảm nhận trong chuyến đi ấy.
0: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng, alo.
0: Dạ vâng, rất vui khi lại được chào đón anh Châu Huy Việt quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin chào ban biên tập chương trình.
1: Vâng ạ.
2: Cũng rất là vui, vâng, cũng khá là lâu rồi thì bây giờ mới được gặp lại các bạn cũng như là quý khán giả, quý khán giả.
1: Vâng ạ, Thanh Long thì cũng có một đôi lần được trò chuyện với anh Châu Huy Việt và thực sự rất ấn tượng bởi giọng nói cũng như là cái cách mà anh Việt kể chuyện rất là hấp dẫn và lôi cuốn, không anh Duy?
0: Vâng ạ, và đặc biệt là rất là nhiều điểm đến và trong đó có những cái địa điểm rất là đặc biệt, rất là lạ và anh Việt đã được trải nghiệm và khám phá rồi.
1: Vâng, anh Việt thân mến, Thanh Long tò mò không biết là điều gì đã khiến anh lựa chọn Tân Hóa để làm điểm đến cho cả gia đình mình trong thời gian vừa qua.
2: Thực ra là mình biết đến Tân Hóa qua một cái thông tin về làng du lịch thích ứng với thời tiết. Thì lúc đầu thì cái điều khiến mình tò mò nhất thì đó là cái mô hình nhà nổi được đưa vào, cái lưu trú nó trông nó như thế nào.
1: Vâng.
2: Còn bà xã của mình thì lại là quan tâm đến cái không gian của làng quê, là điều kiện phòng nghỉ và các cái hoạt động phù hợp với gia đình hay là không. Còn con trai của mình thì nghe nói có thể là đạp xe rồi xem vật nuôi và vào hang chuột, nó thì là rất là hào hứng.
1: Vâng ạ.
2: Nên là sau khi tìm hiểu thì mình thấy cái chương trình 2 ngày 1 đêm nó khá là vừa sức. Cho nên là gia đình có thời gian nghỉ trong làng, là dùng bữa tại nhà dân và tham gia một số cái hoạt động ở ngoài trời. Đấy, cho nên cái khoảng cách di chuyển giữa các điểm nó cũng không quá xa. Cho nên là bọn mình quyết định chọn Tân Hóa cho cái chuyến đi, là mình nhớ là vào tháng 8 2025 được rồi.
1: Vâng.
2: Thực tế thì sau chuyến đi đó thì mỗi một người đều thích một cái trải nghiệm khác nhau, cho nên cái lựa chọn này mình nghĩ là khá hợp với cả 3 thành viên của gia đình.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Ngay ở cái tên thôi, làng du lịch thích ứng với thời tiết thì nghe là cũng có một cái sự rất là đặc biệt rồi, rất là lạ rồi đúng không?
2: Rất là sáng tạo. Vâng, rất là sáng tạo.
1: Có nghĩa là thời tiết như thế nào thì cũng có thể chiều được du khách đúng không?
0: Chính xác là như vậy. Vậy thì trước khi đi thì các thành viên trong gia đình hình dung Tân Hóa như thế nào ạ? Và khi vừa đến nơi thì những cái chi tiết đầu tiên ở đây khiến mọi người cảm thấy là nó ngạc nhiên, nó vỡ òa hay là nó giống như cái hình dung ban đầu của mình?
2: Thú thực với các bạn thì trước lúc đi thì mình cứ hình dung người Tân Hóa chủ yếu là các cái thông tin liên quan đến mưa lũ thôi.
1: Dạ.
2: Yeah. Bởi vì là miền Trung mình mà, đúng không ạ?
1: Lại đúng tháng 8 anh đi nữa đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tháng 8, dạ. Tháng 8 là cái dịp mà mưa lũ nhiều nhất.
1: Vâng.
2: Nghĩ là chỉ có lũ không? Chỉ có mưa và lũ không? Mà mình nghĩ đến đây là sẽ là một cái vùng là khá là xa và và đường đi nó rất là khó. Và du lịch thì nó còn khá là đơn giản. Bà xã vợ mình thì cũng vậy, tức là bởi vì gia đình mình có con nhỏ nên là cái quan tâm nhiều về đường xá cũng như điều kiện lưu trú và khu vệ sinh. Còn ông con trai thì cũng chưa hình dung được là làng du lịch thích ứng với thời tiết là nó như thế nào cả. Bạn ấy chỉ nhớ cái thông tin về những cái căn nhà mà có thể là nổi lên khi nước dâng lên thôi. Đấy, nhưng mà khá là thú vị và cũng nó mang đến cho mình một cái bất ngờ, đó là cái điều đầu tiên mà khi bọn mình tới thì là cái không gian của Tân Hóa nó rất rộng và thoáng đãng. Cái khu dân cư thì nằm giữa cánh đồng và xung quanh là những cái dãy núi đá vôi, nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Đường vào làng thì thực ra mà nói thì rất là thuận tiện hơn bọn mình rất là nhiều. Còn cái khu lưu trú thì mình cho rằng nó được tổ chức khá là gọn gàng và phòng nghỉ và tách biệt với cái không với nhà, cho nên là nó tạo một cái cảm giác nó rất là riêng tư nữa. Và mình không cảm thấy một cái từ một cái cảm giác nào là tạm bợ cả. Còn cậu con trai của nhà mình thì ấn tượng ngay với lại cái dãy núi bao quanh làng. Cô cậu nói là nó nhìn giống như cả ngôi làng nó đang nằm trong một cái vòng tròn lớn ấy, cái tưởng tượng của trẻ con thì nó luôn luôn là luôn luôn là rất là thú vị, là nó bay bổng.
0: Vâng ạ. Từ đầu

0: Từ đầu chương trình thì khi mà tìm hiểu về cái địa điểm Tân Hóa này, em cũng thấy người ta miêu tả là giống như là làng nằm trong một cái lòng một cái chiếc bát vậy. Vậy tức là
1: Trong thung lũng.
0: mình nhìn tứ phía là đều có núi bao
1: Chính
0: quanh
1: xác ạ.
0: cả và là chỉ có
1: Vâng,
0: một cái con đường đi vào thôi hay là như thế nào ạ?
1: đúng vậy ạ. Tức là làng nó, mình ta gọi nó như là ngôi làng mà nằm những cái lòng chảo ấy.
0: Vâng.
1: Đấy, xung quanh là những cái dãy núi đá vôi bao quanh rất là đẹp.
2: Vâng.
1: À, và cái phong cảnh ở trong cái đó nó rất là nên thơ, nó rất là, tức là nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là refresh đấy.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ.
2: Em cũng đi khá là nhiều những cái điểm đến ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, và bây giờ là Quảng Trị đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn thấy
1: Vâng.
2: là người ta cách làm du lịch ở đây người ta ưu tiên cho cái sự khám phá về vẻ đẹp của thiên nhiên đúng không anh? Không có
1: Chính
2: quá
1: xác đấy.
2: nhiều những cái gọi là cái sự đột phá
1: Tức là
2: quá
1: nó
2: lớn
1: không
2: để
1: ít
2: mà
1: ít khi tức là
2: vâng.
1: cái ta gọi là nó không tác động nhiều
2: Đúng rồi ạ.
1: đến
2: Vẫn
1: thiên nhiên
2: nương
1: và tự
2: nương
1: nhiên.
2: vào thiên nhiên đúng không ạ? Để chúng ta làm
1: Vâng,
2: du lịch.
1: đúng rồi.
2: Và em nghĩ là với một cái gia đình mà đang sống ở một cái thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và ông anh Việt,
1: Vâng ạ.
2: thì chúng ta có một khoảng thời gian tạm rời xa cái nhịp sống và chúng ta đến với một cái nơi rất thanh bình như thế này thì thực sự là một cái khoảng thời gian tuyệt vời và lý tưởng cho cả gia đình ạ. Vậy thì gia đình mình đã trải nghiệm cái khu lưu trú thích ứng thời tiết này như thế nào? Cái không gian này rồi là tiện nghi và cái cảm giác khi mà chúng ta nghỉ dưỡng giữa cái khuôn viên có nhà dân thì có gì khác so với những cái nơi mà gia đình mình đã từng đến ạ?
1: Mình thì mình cũng đi du lịch khá là nhiều
2: Vâng
1: trải
2: ạ.
1: nghiệm và rất nhiều cái style khác nhau. Nhưng mà đối với Tân Hóa thì khi khi mà nhận phòng thì mỗi một người trong gia đình mình có quan tâm đến một cái chi tiết, như là vợ mình thì kiểm tra giường, phòng tắm và cái mức độ riêng tư. Và bởi vì cái điều mà khiến khiến khiến cô ấy yên tâm đó là phòng được bố trí khá là sạch sẽ và
2: Dạ.
1: đầy đủ. Khu vệ sinh thì rất là thuận tiện và không gian nghỉ ngơi nó tách biệt với sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Còn mình thì ở trong cái khu vực của nhà dân nhưng là vẫn có cái phòng riêng, chứ nên nó cái cảm giác nó không không không cảm thấy bất tiện như
2: Vâng ạ.
1: là một số nơi khác.
2: Vâng.
0: Vâng ạ.
1: Mình thì lại quan tâm nhiều đến các cái kết cấu của cái căn nhà và cách vận hành của nó khi mà nước dâng lên là nó như thế nào. Tức là nhìn bên ngoài thì cái căn phòng thì nó cũng khá giống một cái bungalow nhỏ.
2: Vâng ạ.
1: Và nếu như mà không được giới thiệu trước thì có thể là nhiều người sẽ không nhận ra là đây là một cái công trình phát triển từ cái mô hình nhà nổi đâu. Đấy, chủ nhà và hướng dẫn viên thì giải thích khá là cụ thể, cho nên là mình hiểu hơn được về cái cách người dân sử dụng cái không gian này đấy.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, còn vâng còn con trai của mình thì nó là người tò mò nhất. Đấy, lúc nào nó cũng hỏi là khi nào nhà căn nhà nó sẽ nổi, nó nổi cao là cao bao nhiêu và có trôi đi nơi khác hay là không, bởi vì là trong trong trong trong cái tưởng tượng của cháu là khi mà nước lũ dâng và đổ thì chắc chắn là nó sẽ cuốn trôi mọi thứ mà
2: Vâng.
1: ấy. Và sau khi được giải thích rằng là nhà để nó có hệ thống thì cố định và nó chỉ nâng lên theo cái mực nước thôi thì cháu rất là thích thú ấy, và
2: Vâng.
1: cháu nó nói là con sẽ về con sẽ thử làm một cái nhà như vậy xem là có được hay là không
2: Vâng.
1: đấy.
2: Thế cái hôm mà gia đình mình đi thì cái thời tiết như thế nào anh? Có gặp mưa lớn hay như thế nào không ạ? Hay là
1: Không, cái thời điểm đó thì chưa có mưa cho nên là bọn mình cũng chưa được trải nghiệm cái việc đó.
0: Vâng
1: Nhưng
0: ạ.
1: mà mình nghĩ rằng là bất cứ thời điểm nào đó mình sẽ chọn cái mùa mưa để mình đi để mình trải nghiệm luôn đấy.
2: Để xem cái sự thích ứng thời tiết như thế nào đúng không?
1: Vâng, đúng rồi, vâng.
0: Vâng ạ. Và không biết là với một cái hộ gia đình như thế thì thường người ta sẽ có mấy cái căn nhà thích ứng biến đổi khí hậu như thế ạ để mà tiếp đón du khách ạ?
1: Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái ta gọi là cái quy mô.
0: Vâng.
1: À, cái quy mô của có những gia đình thì có thể người ta có hai hoặc ba cái, có những gia đình chỉ có một một cái thôi.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Và trong các hoạt động thì mình khám phá quanh làng chẳng hạn như là đạp xe này, rồi tìm hiểu đời sống người dân, cảnh quan và trải nghiệm. Và như anh miêu tả lúc nãy thì em phải nói là cảnh quan ở đây chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì cái hoạt động nào khiến anh hào hứng nhất trong những cái mà khám phá quanh cái làng Tân Hóa thôi?
1: Đối với mình thì nếu như mà được chọn một cái hoạt động mà cả cả cả gia đình cùng thích thì đó là cái hoạt động đạp xe quanh làng. Tại sao? Bởi vì là cái đường xá thì nghĩ là nó khá là tương đối dễ đi. Và những đoạn thì nó chạy quanh khu dân cư, nghĩa là nó rất là đẹp, nó dốc lên dốc xuống, tất nhiên là cái dốc nó thì thoai thoải chứ không phải đến nỗi là nó quá cao. Và đấy, gia đình thì thực ra là cũng không cần phải là đạp xe đi quá nhanh đâu. Đấy, mình cứ gặp chỗ nào một các cảnh đẹp mà muốn ngắm thì mình dừng lại, rồi là mình chụp hình, đấy, mình check in. Còn bà xã mình thì lại là tức là những cái đoạn đường mà nhìn ra đồng và dãy núi. Đấy, thì cô ấy thì dừng khá là nhiều để chụp ảnh, nhiều lắm. Và đặc biệt là nhất vào cái buổi chiều mà lúc mà bớt nắng gắt ấy, tôi bản thân mình thì lại quan tâm những cái cách cái người dân tổ chức sản xuất, ví dụ như là nuôi ong, là chăn nuôi và các cái hoạt động đó đối với cái việc đón du khách nó như thế nào.
2: Em nghĩ là sau cái chuyến đi đó là gia đình mình sẽ có hẳn một cái bộ sưu tập ảnh đúng không ạ?
1: Nhiều lắm.
2: Đặc biệt là bà xã của anh.
1: Bộ nhớ của điện thoại thì chắc là đầy rồi. Không phải.
0: Vâng, anh Việt ơi, và em đang chắc là với mọi rất nhiều quý vị thính giả cũng đang rất thắc mắc, đó là ví dụ như những cái căn nhà của người nguồn bản địa ngay tại Thanh Hóa thì họ có những cái nét đặc trưng ví dụ như giống như là đồng bào Thái, đồng bào Mông không, hay là căn nhà đó như thế nào?
1: À, thực ra mà nói thì nhà ở Tân Hóa thì nó cũng không có cái vẻ gì giống với nhà của người Thái đâu.
0: Vâng ạ.
1: Và nó thì cũng là một cái nhà bình thường thôi.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến những cái món ăn rất là đặc biệt ở đây ạ. Trong cái bữa tối thì anh và gia đình đã có những cái trải nghiệm về ẩm thực như thế nào?
1: Bữa tối bọn mình được trải nghiệm Tân Hóa thì cái điều mà khiến mình nhớ nhất, đó là cái điều mà khiến mình nhớ nhất, bởi vì trước lúc đi thì bọn mình nghĩ đây nó có thể chỉ là một bữa ăn được chuẩn bị theo cái kiểu là phục vụ
0: cho du khách đúng không?
1: Vâng, đúng rồi. Đấy, nhưng mà cái lúc mà đến nơi thì nó không khí đón tiếp nó khá là tự nhiên. Đấy, chủ nhà trực tiếp nấu ăn và sắp xếp các món ăn và sau đó ngồi trò chuyện cùng với khách. Đấy, và trong cái bữa cơm thì có một cái số món địa phương và cái nguyên liệu mà được lấy từ vườn, từ sản xuất của các cái hộ dân trong vùng ấy. Mình ấn tượng nhất là với cái món cơm pồi. Đấy, vì cái cách làm nó khá là công phu và hương vị nó cũng khác với cái cơm hàng ngày mình ăn ấy.
2: Vâng.
1: Còn vợ mình thì lại đặc biệt thích cái món rau rừng và các cái chế biến nó vừa phải, nó dễ ăn, tức là nó hợp khẩu vị. Còn con trai nó thì là vẫn chọn những cái món quen thuộc như là thịt nướng và canh. Đấy, ban đầu thì cháu cũng hơi là ngại, nhưng mà sau đó thì nó quen dần với không khí trong nhà. Bởi vì là cái cách đón tiếp của chủ nhà nó rất là tự nhiên. Đấy, cho nên nó không tạo được cái gì nó khách sáo cả. Cái điều nữa là cái điều ở lại lâu hơn trong cái trí nhớ của mình, đó là cái câu chuyện của chủ nhà về những cái vị khách đầu tiên mà lúc mà họ mới tham gia làm du lịch và chưa quen với cách tiếp đón đấy. Họ phải học từng ly từng tí một, từ cái việc chuẩn bị phòng rồi nấu các cái món ăn phù hợp đến cái cách giao tiếp với khách, và đặc biệt là khách nước ngoài. Họ kể nó rất là thật và mình cảm nhận nó người ta làm du lịch một cách rất là tự nhiên đấy. Đó là một cái điều mà mình để lại trong mình cái ấn tượng nhất.
2: Vâng, có nghĩa là đây là một cái nơi mà em nghĩ là không phải là một cái vùng đất xa lạ nữa, mà giống như chúng ta đang được trở về nhà, phải không anh?
1: Vâng, chính
2: những người trong những người chủ nhà đã đón tiếp rất là nồng hậu và không coi những cái vị khách là những khách du lịch, mà họ đang chào đón một người
1: giống
2: con Việt Nam
1: và một thành viên. Giống như một thành viên, gọi là giống như ở xa về luôn, mình cảm nhận là như vậy luôn.
2: Cho nên đó cũng sẽ là điều mà em nghĩ rằng là du khách sẽ lưu luyến và sẽ quay trở lại những cái lần tiếp theo nữa, phải không ạ?
1: Vâng ạ,
0: và từ các trải nghiệm thực tế thì anh thấy là khi mà đến với Tân Hóa mà các đoàn mà đi theo kiểu các hộ gia đình thì mình nên chuẩn bị gì về từ trang phục, lịch trình cho đến sức khỏe ạ?
1: Bởi vì cái đợt mà cái gia đình mình đi là vào tháng 8 2025, thì cái lúc đó thì ban ngày thì nó có nắng và buổi trưa thì các bạn biết rồi, thời tiết vào tháng 7, tháng 8 thì nó rất là nóng, đặc biệt là miền Trung mình. Buổi sáng và cuối giờ chiều thì thời tiết nó dễ chịu hơn, đúng không? Nên là bọn mình thì khá là may mắn bởi vì là không có mưa lớn, nên là các cái hoạt động nó diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên thì cái thời tiết ở khu vực này nó có thể thay đổi thay đổi khá là nhanh. Cho nên là bọn mình vẫn phải mang theo những cái áo mưa mỏng để chuẩn bị. Đấy. Và đối với gia đình có trẻ nhỏ thì mình nghĩ rằng là nên chọn cái trang phục gọn này, thấm mồ hôi và nhanh khô. Cần chọn những cái đôi giày có độ bám rất là tốt, bởi vì là đường ở trên đó thì nó cũng khá là có dốc, và đất đai thì có những khu vực thì đất khá là trơn. Đấy. Nhất là nếu mà tham gia đi bộ hoặc là vào hang. Đấy, rồi là chuẩn bị mũ này, kem chống nắng, rồi là thuốc chống côn trùng nữa, rồi nước uống và một số cái loại thuốc cá nhân cũng nên chuẩn bị. Trẻ 7 tuổi có thể là tham gia nhiều các hoạt động, nhưng mà người lớn thì phải theo sát các bạn. Và không nên ép con đi nhanh theo đoàn được. Và một điều cần lưu ý nữa đó là gia đình thì cũng cần phải thông báo rõ cái độ tuổi và cái tình trạng sức khỏe, khả năng vận động của trẻ đối với cái đơn vị tổ chức trước khi mình đặt tour, đặt dịch vụ. Rồi những cái hoạt động liên quan đến hang động cũng phải lựa chọn đúng cái mức độ, đúng cái điều kiện về sức khỏe cũng như là điều kiện khác. Đấy, ví dụ như là nếu như mà con mình đam mê cảm cúm thì hoặc là không quen đi bộ thì có lẽ là mình không nên ép con đi, hoặc là mình có thể điều chỉnh cái khoảng thời gian đi nó ngắn hơn, hoặc là không nên là leo núi quá cao chẳng hạn. Và một cái kinh nghiệm khác nữa đó là cái lịch mình đi không nên xếp lịch quá dày. Đấy, cái thời buổi trưa là cái thời gian nắng, cho nên là mình nên nghỉ ngơi. Các cái hoạt động ngoài trời tổ chức vào sáng sớm hoặc là buổi chiều thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Trước ngày đi ấy, thì các gia đình mình nghĩ là nên cần kiểm tra cái dự báo thời tiết, cái này rất là quan trọng nha. Đấy, và mình có thể là sẵn sàng và chấp nhận cái việc lịch trình nó có thể bị thay đổi để làm sao để đảm bảo những cái an toàn. Vì theo mình ấy thì gì nhưng mà cái an toàn vẫn là ưu tiên số 1.
2: Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Châu Huy Việt. Qua những chia sẻ của anh thì chúng ta thấy là một người rất là dày dặn những cái kinh nghiệm trong những cái chuyến đi và ngoại danh. Và điều này thì thực sự là một điều rất là hữu ích đối với những người mà người ta chưa có những thời gian khám phá và trải nghiệm ở Tân Hóa. Và còn một câu hỏi cuối cùng nữa, Thanh Long muốn hỏi anh đó là nếu mà giới thiệu cái điểm đến này với một cái gia đình khác thì anh Việt sẽ khuyên họ nên dành thời gian cho cái trải nghiệm nào nhất?
1: Do vì mình Tân Hóa là một cái điểm đến mà mình thực sự có ấn tượng, và những là một trong những cái điểm đến mà mình có ấn tượng nhất. Thực ra là mình là người làm du lịch, cũng đã từng làm du lịch và đi khá là nhiều nơi, nhưng mà Tân Hóa nó để lại cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đặc biệt giống như Thanh Long nó lúc đầu là bởi vì sao mình cái người mà ở tức là sinh sống ở thành phố một cái khoảng thời gian rất là dài rồi, bây giờ mình muốn tìm kiếm một cái nơi mà để ta gọi là gì,
2: nạp
1: lại cái năng lượng đúng rồi, để tìm về những cái tìm về với thiên nhiên ấy. Đấy, thì đối với mình thì mình nghĩ là cái hoạt động nếu như mà giới thiệu với một cái gia đình khác thì mình có lời khuyên là nên dành ít nhất là cho một cái tour khoảng 2 ngày 1 đêm. Và đừng có đi quá nhiều điểm. Đấy, cái ngày đầu tiên thì các bạn có thể nhận phòng, đạp xe tham quan làng và ăn tối tại nhà dân, và tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn hang chuột hoặc là một cái số cái hoạt động nó phù hợp với cái thể lực của cả nhà. Tức là mình đừng có ta gọi là tham lam quá. Bởi vì sao mình thấy cái này nhiều khi là mình thấy nó đẹp quá chẳng hạn, đúng không, mình thấy nó hấp dẫn quá chẳng hạn, mình dành nguyên một cái ngày đó để mình trải nghiệm, nhưng mà đến ngày cái ngày thứ hai đó là không còn sức để mà trải nghiệm các cái hoạt động tiếp theo nữa, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Đấy, và với gia đình có con nhỏ thì cái trải nghiệm đáng ưu tiên nhất theo mình đó là đạp xe trong làng và nghỉ tại cái rural homestay và dùng bữa cùng người dân ở đấy. Đấy, và nếu trẻ đủ tuổi và có sức khỏe tốt và thích khám phá thì có thể kết hợp thêm là tham quan hang chuột. Và cái quan trọng nhất đó là lựa chọn theo cái khả năng của bé, thay vì là cố hoàn thành tất cả mọi cái hoạt động có trong cái chương trình như lúc đầu mình nói đấy. Mình có chỉ cần một, tức là một tập trung vào một số cái hoạt động mà nó phù hợp với cả gia đình của mình. Đó là điều mà mình nghĩ là và tốt nhất.
2: Vâng, em nghĩ là trong mỗi cái chuyến đi du lịch thì cái điều thành công nhất đó là chúng ta cảm nhận được cái sự thư giãn trong tâm hồn của mình, đúng không anh Danh?
1: Đúng
2: anh Việt. Dạ.

0: không nhất thiết là như anh tư vấn, là không nhất thiết là chúng ta đi quá nhiều. Quá nhiều thì chúng ta
1: đến thì đều có nhiều cái điều thú vị mà chúng ta muốn khám phá. Và đôi khi thì mình giống như là tự nhiên biến đi, mình tham quá rồi biến cho cái chuyến đi nó giống như là chạy cho đủ KPI để khám phá cho đủ tất cả các mọi điểm vậy.
2: Đó là điều mà rất là nhiều người đang gặp phải cái đó.
1: Vâng, chính xác là như vậy.
0: Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Châu Huy Việt trong chương trình hôm nay, và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, và cũng cảm ơn ban biên tập chương trình vì đã cho Việt được cái cơ hội, được cái trải nghiệm về một trong những cái chuyến đi mà đáng nhớ nhất của gia đình mình. Và cũng xin được chúc ban biên tập sức khỏe và tạo ra nhiều cái buổi giao lưu về nội dung du lịch thú vị như thế này trong cái thời gian sắp tới.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Việt ạ.
1: Vâng ạ. Cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Thưa quý vị, với những cái thích ghi những cái người thích ghi lại những cái chuyến đi bằng cái hình ảnh mình về sau đó, ví dụ ngày xưa anh cũng rất là thích mình lưu lại xong về tạo thành cái album rồi làm cái app tạo thành giống như một cái photobook vậy, để kỷ niệm của những chuyến đi của mình. Thì Tân Hóa là có rất nhiều cái góc check in cho mọi người, không cần phải dựng thêm tiểu cảnh hay đạo cụ cầu kỳ gì, mọi thứ ở đây tự nhiên nó đã rất đẹp rồi.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các cái điểm check-in đẹp nhé. Đầu tiên là khu vực Tú Làn Logi. Từ vị trí trên triền núi thì du khách có thể thấy được toàn cảnh thung lũng với đồng cỏ này, khu dân cư, dòng rào nan và những cái dãy núi đá vôi bao quanh. Buổi sáng ánh nắng dần xuất hiện ở phía sau và cuối buổi chiều thì ánh sáng lại bớt gắt và tạo cái chiều sâu cho khung hình. Và đây cũng là góc phù hợp để chụp ảnh toàn cảnh hoặc là ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình cùng ngắm làng từ trên cao.
1: Và từ khu lưu trú đi xuống là những con đường thích hợp để đạp xe. Một bức ảnh với chiếc xe đạp, phía sau là đồng cỏ và núi đá sẽ thể hiện rõ không gian của Tân Hóa hơn việc đứng trước một cái tấm biển tên điểm đến. Tuy nhiên, du khách nên dừng xe sát lề, tránh đứng giữa đường hoặc đi vào ruộng của người dân để tìm những cái góc chụp ảnh thì có thể làm hư hại những cái ruộng của người dân.
0: Vâng, Rua Homestay cũng là một cái điểm check-in đặc trưng ạ. Căn phòng thì nằm trong khuôn viên nhà dân và có thiết kế gọn gàng và mang dấu ấn của mô hình lưu trú thích ứng thời tiết. Du khách có thể chụp từ sân, hiên nhà hoặc là bên cửa sổ hướng ra thung lũng. Nếu mà muốn chụp cùng với chủ nhà thì khu bếp hay là sinh hoạt của gia đình thì chúng ta hãy nên lưu ý là phải xin phép trước. Cái sự tôn trọng luôn cần thiết khi mà điểm lưu trú cũng là không gian sống riêng tư của gia đình ạ.
1: Với người thích khung hình mang màu sắc khám phá, những con đường Hollywood và cửa hang chuột là hai cái vị trí đáng chú ý. Ở cửa hang thì sự chênh lệch ánh sáng bên ngoài và bên trong không gian tối tạo nên những cái bức ảnh rất là ấn tượng, và du khách cần phải đứng đúng khu vực hướng dẫn viên cho phép, không được leo lên đá và không chạm vào thạch nhũ và không tách đoàn để tìm những cái góc riêng.
0: Bữa tối tại nhà người nguồn cũng có thể trở thành một phần trong bộ ảnh của chuyến đi. Thay vì chỉ chụp từng món ăn, hãy thử ghi lại mâm cơm, không gian gia đình và khoảnh khắc chủ khách cùng trò chuyện. Những cái bức ảnh như vậy kể được nhiều về cái trải nghiệm này, nhưng mà vẫn rất là cần có sự đồng ý của nhân vật xuất hiện trong khuôn hình nha quý vị.
1: Có một vài lưu ý nhỏ nữa, đó là nên mang túi chống nước trên điện thoại và chuẩn bị pin dự phòng, và cũng như là hạn chế không nên sử dụng flycam nếu mà mình chưa được cho phép, và trang phục có màu sáng sẽ nổi bật hơn trên đồng cỏ và núi đá. Quan trọng nhất là check-in không đồng nghĩa với việc phải đứng ở vị trí nguy hiểm hay là dẫm lên cây trồng hay làm gián đoạn cái sinh hoạt của người dân.
0: Quý vị thân mến, tại Tân Hóa một bức ảnh đẹp nên được giữ được cái ba yếu tố ạ. Thứ nhất là cảnh quan thật này, rồi là trải nghiệm thật và cách ứng xử phù hợp nữa. Khi đó thì hình ảnh mang về vừa ghi lại chuyến đi, vừa thể hiện đúng tinh thần của một làng du lịch cộng đồng.
1: Vâng ạ, và mỗi du khách có thể lựa chọn một cách trải nghiệm khác nhau. Gia đình có trẻ nhỏ thì dành thời gian trong làng, chọn những hoạt động cơ bản. Người yêu vận động thử sức với những cung đường rừng, suối, hang động. Người thích tìm hiểu văn hóa có thể ở lại cùng người dân tham quan mô hình sản xuất, trò chuyện.
0: Thưa quý vị, từ địa thế của một thung lũng núi đá vôi, Tân Hóa đã xây dựng cái cách thích ứng phù hợp với điều kiện tự nhiên vào anh doanh.
1: Vâng ạ.
0: Chúng ta thấy là những cái căn nhà nổi này phục vụ cho đời sống của người dân thì được phát triển thành những rùa homestay, rồi cảnh quan làng được kết nối với các hoạt động đạp xe, bữa tối tại nhà người nguồn, hang chuột, rừng lim và cái hệ thống Tú Làn ở đây nữa.
1: Vâng, và đến đây thì cái hành trình đến với làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa cùng với những cái trải nghiệm rất là mới lạ và độc đáo thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long, cùng với Du lịch, cùng VOV, và chúng ta sẽ

0: cùng nhau khám phá những cái địa điểm tiếp theo trong những cái ngày cuối tuần của tuần này.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định thêm vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân, người lao động. Thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác này, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, các đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trong dịp đầu năm học nhằm quan tâm, chăm lo kịp thời đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, tổ chức công đoàn góp phần cùng nhà trường và gia đình chăm lo điều kiện học tập, động viên các em nỗ lực vươn lên trong năm học mới. Có 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng đã được trao cho học sinh tại 3 trường, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Quý Phong, trường tiểu học Nghi Lộc 2, xã Nghi Lộc và trường trung học phổ thông Mai Hắc Đế, xã Kim Liên.
0: Từ nguồn cứu trợ của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho 11 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Thành và xã Tân Kỳ, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 160 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 14 đến 15 triệu đồng để mua con giống, cây giống và đầu tư các hạng mục cần thiết phục vụ sản xuất. Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đoàn viên người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, với phương châm trao sinh kế, tạo niềm tin, đồng hành cùng người lao động. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tiếp thêm động lực, tạo niềm tin để công nhân lao động vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho 106 đoàn viên công đoàn ưu tú trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đoàn viên công đoàn ưu tú, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong thời gian học tập, 106 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động tại Nghệ An không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Để tổ chức công đoàn là điểm tựa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Nghệ An đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt. Phóng sự sau đây ghi nhận những nỗ lực và kết quả nổi bật trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn.
1: Công đoàn phường Vinh Hưng là một trong các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành công đoàn phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, với phương châm phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, lấy đoàn viên làm trung tâm của hoạt động công đoàn. Từ đầu năm đến nay, công đoàn phường Vinh Hưng đã phát triển được 715 đoàn viên và thành lập 7 tổ chức công đoàn. Bà Lê Thị Hương Lý, Phó Chủ tịch công đoàn phường Vinh Hưng cho biết.
2: Tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng cho các cái cán bộ công đoàn thì cái việc vận động làm sao để mỗi cán bộ công đoàn ở cơ sở là một cái cầu nối quan trọng giữa đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động là một cái điều rất quan trọng. Thì trong quá trình vận động chúng tôi cũng luôn nêu cao cái vấn đề này để làm sao mà người lao động cảm thấy mình được quan tâm rồi mình được tham gia vào cái tổ chức công đoàn.
1: Công đoàn công ty cổ phần TTH Group thành lập năm 2000. Sau khi thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, nhiều năm qua, công đoàn công ty luôn chú trọng việc phát triển đoàn viên, nhất là tập trung thành lập các tổ công đoàn trực thuộc để tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. đến nay công đoàn công ty đã kết nạp được 756 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã kết nạp mới 106 đoàn viên. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần TTH Group và chị Nguyễn Thị Hương Trầm, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần TTH Group nói:
3: bằng những hành động thiết thực, cụ thể và bằng những cái giải pháp rõ ràng thì người lao động của Công ty Cổ phần TTH Group không ngừng là mong muốn được tham gia vào tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cũng đảm bảo được cái nguồn là chất lượng rất cao và giới thiệu kết nạp đảng.
2: Ngoài cái việc được chăm lo, được nhận được đầy đủ các cái chế độ phúc lợi, cơ chế chính sách của nhà nước, thì chúng tôi còn được quan tâm, được bồi dưỡng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực khác, các cái hoạt động thiện nguyện ở bên ngoài, cũng như là các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp gắn kết cái tinh thần đoàn kết của anh chị em công đoàn.
1: Với Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An, qua quá trình hoạt động, công đoàn đã tuyên truyền vận động. Người lao động của công ty đã nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, lợi ích khi công ty có tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, đến tháng 7 năm 2016, công đoàn đã kết nạp được 200 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở công ty và chỉ định ban chấp hành công đoàn công ty gồm 5 người. Chị Đặng Huy Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An và chị Nguyễn Thị Thùy, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An cho biết.
4: Trong cái quá trình thành lập thì tôi cũng có kể ra các cái ưu và nhược điểm của công đoàn để cho người lao động nắm được và mọi người cũng hiểu về bản chất của công đoàn. Sau khi thành lập công đoàn thì người lao động cũng rất là cảm thấy được quan tâm cũng như là được chia sẻ trong các cái chế độ.
5: Khi tôi được tham gia công đoàn thì tôi nhận thấy mình sẽ được tham gia vào một tổ chức chính trị xã hội, sẽ được đảm bảo về quyền lợi, lợi ích, được hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như là lúc gặp khó khăn thì sẽ công ty bên công đoàn sẽ được hỗ trợ.
1: Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh chú trọng quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Với mục đích tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và chủ doanh nghiệp thiết lập được mối quan hệ lao động gắn bó, hài hòa để xây dựng công đoàn và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh cũng rất quan tâm đến công tác thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên tại công đoàn công ty. Bà Âu Thúy Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh nói:
2: ban lãnh đạo công ty ngay từ khi thành lập cũng là rất là quan tâm đến vấn đề tham gia tổ chức công đoàn ngành. Thực ra thì nó cũng là một cái để gắn kết, kết nối toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên của công ty sẽ cố gắng và tham gia rất là tích cực để làm sao tổ chức công đoàn của mình ngày càng vững mạnh.
1: Xác định phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức công đoàn các phường, xã, công đoàn công ty, đơn vị trực thuộc, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện các nội quy, quy trình, thủ tục xét kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 155 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 15.561 đoàn viên. Cùng với đó, các tổ chức công đoàn trên địa bàn cũng tổ chức bồi dưỡng hàng chục đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào đảng. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết:
2: chủ động làm việc với các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động, tạo điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn để người lao động được hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chúng tôi xác định rằng phát triển đoàn viên phải thực chất, thành lập công đoàn phải bền vững, tổ chức công đoàn sau khi thành lập phải hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Mục tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển đoàn viên đến ít nhất 75.000 đoàn viên. Việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khẳng định thêm vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân, người lao động. qua đó tạo thêm mối quan hệ gắn bó hài hòa hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp.
0: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dấu thư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất giao trái thẩm quyền, hướng mở từ luật đất đai và điểm nghẽn từ thực tiễn. Thông tin một số đơn thư của bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thời gian qua, chương trình nhận được nhiều ý kiến bạn nghe đài phản ánh về những khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích đất được giao trái thẩm quyền. Thực tế, luật đất đai đã đưa ra các quy định mở, phân loại hồ sơ theo các mốc thời gian sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhằm tháo gỡ nút thắt này. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng thất lạc giấy tờ gốc, sai lệch diện tích thực tế hay chồng lấn ranh giới không chỉ làm chậm tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng mà còn trực tiếp gây khó khăn cho công tác đo đạc, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 5 Long Sơn, xã Yên Xuân là một trong những hộ dân đầu tiên đến khu vực này lập nghiệp theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Hơn 40 năm qua, quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình liên tục bế tắc. Việc áp dụng các quy định mới từ luật đất đai 2024 đã giúp gia đình tháo gỡ được vướng mắc này, chính thức được nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Đồng thời, hồ sơ thửa đất cũng được rà soát, cập nhật, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Ông nói,
2: chúng tôi là nộp đơn 2022. Ở xã cũ, mỗi năm đi mới lại được sổ đợt đầu tiên của xã mới. Làm ăn kinh tế cũng nhờ vô cái bia nữa để vay mượn nên là làm ăn kinh tế.
1: Tương tự, ông Lê Văn Minh ở xóm Minh Sơn 6, xã Bạch Hà cũng vừa được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất mua thông qua hình thức đấu thầu của xã từ năm 1996. Dù đã nộp tiền vào ngân sách xã thời điểm đó, nhưng do đất bán sai thẩm quyền nên hồ sơ của ông đã bị treo suốt gần 30 năm. Nút thắt chỉ được tháo gỡ khi các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền của luật đất đai 2024 có hiệu lực. Ông cho biết.
3: Gia đình tôi thì cái thứ nhất là lưu giữ tất cả các cái chứng tư nộp tiền vào kho bạc sau khi thanh tra cũng lưu giữ toàn bộ đầy đủ, cho nên cái việc làm cấp bia là nó cũng đầy đủ cả cái thủ tục mà nó cũng thuận tiện hết.
1: Đó là hai trong số những trường hợp được giao đất trái thẩm quyền đã tháo gỡ được vướng mắc và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng hồ sơ được giải quyết như vậy vẫn chưa nhiều. Dù điều 140 của luật đất đai 2024 đã quy định cụ thể, đất giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nếu người dân sử dụng ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận. Khung pháp lý đã mở, song tiến độ giải quyết thực tế tại các cơ sở vẫn còn rất chậm. Đơn cử tại xã Yên Xuân có trên 700 hồ sơ tồn đọng, nhưng xã mới chỉ giải quyết được khoảng 180 trường hợp. Tại xã Cát Ngạn có gần 200 trường hợp thì chỉ mới có 45 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ. Nhiều hộ dân vẫn đang phải chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi chuẩn hóa dữ liệu đất đai, những thửa đất này vẫn nằm trong nhóm 3, nhóm 2, chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để chuẩn hóa. Ông Bùi Bá Tường, xóm Thuận Hòa, xã Cát Ngạn, nói.
2: Chúng tôi mua đầu thầu, hoàn chỉnh xong giấy tờ là chỉ có một mảnh giấy bằng, tức là cái phiếu thu, chứ không phải là một giấy tờ gì cả. Mình mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân, gia đình và tất cả những người mà có hoàn cảnh như gia đình chúng tôi. Đó, rất là cảm ơn. Tháo gỡ cái vướng mắc này.
1: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tính chất phức tạp của lịch sử để lại. Nhiều hộ dân bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất. Bên cạnh đó là sự biến động sau quy hoạch nông thôn mới tại các địa phương. Sự chồng lấn ranh giới và sai lệch diện tích giữa bản đồ và thực tế sử dụng đất. Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan có thẩm quyền. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, ông Võ Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Cát Ngạn nói:
4: những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong cái thời gian tới thì trên cơ sở các cái nội dung ra soát sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân cấp tối đa đối với những trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 653 trường hợp này đang còn tồn đọng mà đủ điều kiện.
3: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân làm thế nào để người dân hiểu rõ cái quy trình cấp giấy để phối hợp với chúng tôi để mà cùng đồng hành thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch của ban tỉnh. Và chúng tôi sẽ đối với những trường hợp mà vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để là bám theo chỉ đạo của tỉnh để mà giải quyết những cái vướng mắc đó. Và quan điểm của chúng tôi là cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người dân.
1: Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng Luật Đất đai 2024 đã tạo hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn. Tuy nhiên, khâu thực thi ở cấp cơ sở cũng như sự chủ động phối hợp của các hộ dân trong việc đảm bảo các yếu tố pháp lý cần thiết như đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất mới là yếu tố quyết định. Luật sư Trần Quốc Thành và luật sư Nguyễn Thị Trâm, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An phân tích.
5: Trong những trường hợp mà theo quy định điều 140, những hộ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không còn các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của Luật Đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp, thì những trường hợp này vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền đất.
6: Trước đây thì đối với những cái trường hợp đất giao trái thẩm quyền thì sẽ khó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên theo quy định tại điều 140 của Luật Đất đai năm 2023 thì đất giao trái thẩm quyền nếu đủ điều kiện như đã nộp tiền sử dụng đất, tức là mình chứng minh được cái việc mình đã nộp tiền sử dụng đất, đủ điều kiện về việc phù hợp với Luật Đất đai trước đó. Đấy sẽ là cái điểm tích cực về mặt lý luận cũng như thực tiễn để cho cái việc mà công nhận quyền sử dụng đất đối với từng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.
1: Toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Phần lớn rơi vào nhóm đất giao trái thẩm quyền. Để giải quyết thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch

0: số 965 nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xử lý dứt điểm 50.000 hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, các địa phương cần chủ động rà soát và tháo gỡ cụ thể từng vướng mắc pháp lý. Đồng thời, cần sự phối hợp tích cực từ phía người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn là điểm mấu chốt để tiến hành làm sạch, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn.
1: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được một số đơn thư sau. Đơn của một số hộ dân các nhà chung cư C2, C3, C4, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị một số vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh để chỉ đạo kiểm tra và có phương án giải quyết theo đúng quy định. Đơn của một số hộ dân ở xã Hùng Châu kiến nghị việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu để chỉ đạo kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài tuần này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, nếu cả đời không rực rỡ thì sao? 10 giờ 55 bản tin thị chính, 11 giờ Tam Nông 4.0, dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều em muốn nói với ông bà. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội, Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Lao Thị Bảo Vi, giáo viên trường tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai tiếp xúc với cử tri xã Thuần Trung. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp tỉnh. Trước khi diễn ra buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà Trung thu cho 30 cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thuần Trung đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề nổi bật liên quan đến sản xuất công nghiệp, doanh, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy.
4: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026. Tại đây, đồng chí Võ Trọng Hải cùng đoàn đã thăm hỏi động viên các em nhỏ đang điều trị, chia sẻ với gia đình trong quá trình chăm sóc điều trị cho các cháu. Dịp này, đoàn trao tặng 100 suất quà cho các cháu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng phần quà tập thể trị giá 10 triệu đồng cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, góp phần mang đến không khí ấm áp, động viên các cháu đón Tết Trung Thu trong thời gian điều trị tại bệnh viện.
5: Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2026, cả nước đã giải ngân gần 540.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng gần 16.800 tỷ đồng so với một tuần trước. Về giá trị giải ngân, Hà Nội dẫn đầu với khoảng 97.600 tỷ đồng, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh hơn 82.000 tỷ đồng và Hải Phòng 24.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước. Đáng chú ý,

0: 10 bộ, cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thông qua ứng dụng VNEID, nhiều đổi mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được đề cập trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, đề xuất nhiều chính sách mới về giá đất, bồi thường, tái định cư, công chứng hợp đồng và cải cách thủ tục. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân trên ứng dụng VNEID gồm dự thảo luật đất đai sửa đổi và danh mục các vấn đề cần xin ý kiến. Dự thảo luật đất đai sửa đổi lấy ý kiến nhân dân gồm 13 chương, 115 điều, 8 nội dung lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi, gồm đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đổi mới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
0: Để hạn chế tình trạng đầu cơ, mua gom vé, ngành đường sắt sẽ tăng phí giá trả vé tàu trong cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 lên 30% giá vé, gấp 3 lần mức phí thông thường. Mức trên được áp dụng cho các đoàn tàu trong những ngày cao điểm vận tải Tết, gồm tàu số chẵn chạy từ ngày 29 tháng 1 đến mùng 8 tháng 2 năm 2027 và tàu số lẻ chạy từ ngày mùng 9 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027. Một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội Đồng Hới cũng áp dụng mức phí này theo từng chiều và thời gian quy định. Trong thời gian cao điểm, hành khách mua vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, vé tập thể phải trả trước ít nhất 48 giờ. Ngoài cao điểm, phí trả vé cá nhân là 10% nếu trả trước từ 24 giờ trở lên và 20% nếu trả trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ. Trường hợp trả trước dưới 4 giờ không được trả vé. Đối với đổi vé, vé cá nhân được đổi trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên với mức phí 5% giá vé, không áp dụng đối với vé tập thể. Ngành đường sắt cũng giới hạn mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp nhằm tăng cường kiểm soát việc mua, bán vé trong dịp Tết.
1: Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai, sự kiện quy tụ đại diện 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình điện ảnh của 18 quốc gia, thời trang truyền thống của 19 quốc gia và 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Điểm nhấn năm nay là không gian lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Game Quốc tế, nơi công chúng, đặc biệt là người trẻ có thể trải nghiệm các trò chơi điện tử, lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa Việt Nam. Từ nghệ thuật truyền thống, âm nhạc, thời trang đến điện ảnh, ẩm thực và công nghệ, lễ hội hướng tới tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời giới thiệu di sản và năng lực sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
2: Mục điểm báo.
0: Trong những năm gần đây, gạo Việt Nam đã tưng bừng mở rộng thị trường xuất khẩu từ các thị trường truyền thống đến những thị trường có yêu cầu cao như Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đối mặt với một nghịch lý, sản lượng vẫn duy trì ở mức cao, nhưng giá trị thu về sức chịu áp giảm. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn nằm ở khả năng cung ứng nhiều, mà ở khả năng tạo ra sản phẩm chất lượng, minh bạch, nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế. Nội dung được Thời báo Tài chính đề cập trong bài viết có tiêu đề Xuất khẩu gạo Việt muốn đi xa phải nâng giá trị.
1: Chi phí logistics của Việt Nam hiện tại tương đương 16-17% GDP. Riêng ngành dệt may chi phí đưa hàng từ nhà máy ra cảng chiếm khoảng 9-10%, trong khi biên lợi nhuận chỉ 3-5%. Nhiều doanh nghiệp cho rằng những điểm nghẽn về cảng biển, vận tải, kiểm tra chuyên ngành đang trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh của hàng Việt. Tác giả bài viết Doanh nghiệp xuất khẩu mất lãi vì chi phí logistics trên báo Tiền Phong dẫn số liệu từ Cục Hải quan cho biết hiện tại khoảng 70% thời gian thông quan nằm ở các thủ tục khác, gồm xin giấy phép, vận chuyển, kiểm tra, thử nghiệm, thời gian xử lý trực tiếp tại cơ quan hải quan chỉ chiếm một phần trong tổng thời gian giải phóng hàng hóa.
0: Liên quan đến vấn đề thủy lợi phục vụ cho sản xuất, trong bài viết Chủ động nguồn nước cho vụ đông xuân trên báo Đại Đoàn Kết dẫn lời Cục Quản lý Tài nguyên nước cảnh báo nguy cơ thiếu nước, hạn hán trên nhiều lưu vực sông trong giai đoạn 2026-2027 ở mức rất cao. Dòng chảy tại nhiều lưu vực được dự báo thiếu hụt

0: thu về khoảng 159,3 tỷ đồng, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TikTok Shop đạt 111 tỷ đồng, tăng 86,5%, chiếm gần 70% doanh thu. Shopee đạt 48,3 tỷ đồng. Phân khúc được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất là bánh có giá từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi sản phẩm. Đáng chú ý, 7 trong 10 sản phẩm bán chạy nhất là bánh mochi nhân trứng, trà bông hoặc bánh cỡ lớn. Các loại bánh ít đường cũng được quan tâm hơn. Cùng thời gian, hai sàn ghi nhận 11,1 tỷ đồng doanh thu lồng đèn, giảm gần 7% so với mùa trung thu năm 2025. Người mua chủ yếu lựa chọn lồng đèn giá từ 30.000 đến 75.000 đồng.
1: Trong thời điểm nhu cầu trái cây được kỳ vọng tăng dịp trung thu, thanh long tại vùng trồng lớn ở Bình Thuận, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, lại có lúc rớt giá chỉ còn 1.000 đến 2.000 đồng một kg. Tại xã Hàm Kiệm, một hộ dân vừa bán gần 3 tấn thanh long nhưng thu về chưa đến 6 triệu đồng. Mức giá này được người trồng cho rằng không đủ bù chi phí chăm sóc, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nguyên nhân chủ yếu được nhận định là sản lượng vào chính vụ tăng mạnh, trong khi thị trường Trung Quốc ngày càng chủ động nguồn cung. Một số nơi thương lái không thu mua khiến nông dân phải cắt bỏ trái cây không đạt chất lượng hoặc để chín ngoài vườn. Đáng chú ý, chỉ vài tháng trước, giá thanh long vẫn ở mức cao. Tháng 7, thanh long trong đèn được thu mua 28.000 đến 32.000 đồng một kg, còn thanh long tự nhiên đạt 25.000 đến 27.000 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nông, mời bà mẹ Tân Phí Nông phòng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi sao cởi họt bà mẹ Tân Phí Nông chưa lăng nỉ. Sao bảo chủ trương tài ngọt ế còn mô hình bàn muộn đi dùng mương lộng. Nhó xuống chủ chế đầy hong hội đồng nhân dân cấp xã. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề sẽ môi tốc lửa cả xã Yên Na. Nhó xuống chủ chế đầy hong hội đồng nhân dân cấp xã, quân chơi ế cái chủ quan và hận. Bài tèm, tàn ọt chơ nằm buộc, nhằm nào, cư hùn hấp xía hải nhằm hè thu. Bài tèm, xóa ma côn tích cư nhau súng ăn đầy quân chơ khàm xa bệnh. Lăng nỉ mươi bò mẹ Tân Phí Nông bòm phăng. Tờ chế chào hong đồng chí Phó Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thương trực Ban chỉ đạo bè bên dược liệu hong tỉnh, im tanh ọc, chơi ế việc, trực tuyển, năm lãnh đạo tập đoàn TH, Tân Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mương Lộng, chủ sở ngành tòng họt, cờ tham chồn, xôm chơ tạo tàng biển phúc đề án, bàn muộn đi Mương Lộng. Anh hùng lao động Thải Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược tập đoàn TH ế chào tăng cầu hong tập đoàn. Đề án bàn muốn đi Mương Lộng, năm tập đoàn TH và hơn. Mèn mi chơ ma mử, tà hợp bìm phúc chơ bẹp với kinh tế xã hội. Còn mết áo bí nọng ế chào, môi hào mèn cư ế hơn chú ăn nhà mi đầy cả tỷ bàn mương. Bẹp bên nơi hạc mảy, năm khoa học công nghệ, biên tươi số, tăng bìm phúc thương hiệu, bẹp bên thị trường. Phòm hàn bẹp bòm năm hịt không ăn đi đầy, tăng ế du lịch quân tỷ dù. Thương trực ban chỉ đạo, im toàn chào, nho sung chùa an này, cái chơi bìm phúc mô hình bàn muộn đi Mương Lộng, hong tập đoàn TH. Đảng ủy chính quyền Tân Phí Nòng xã Mương Lộng, xum chơ năm chơ thành học đề án. Và cả chơi việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh, mèn xum chơ mưa chủ trương, thành học còn mô hình bàn muộn đi Mương Lộng, cả bàn Mương Lộng 1 xã Mương Lộng, tại quỷ sĩ Pi Song Nghê Sơ Húc. Sắp chơ bìm phúc mô hình tại bếp kinh tế xã hội, áp Phí Nòng ế chào. Đồng chí có nhân dược tập đoàn TH ế chào bòm năm Ủy ban Nhân dân xã Mương Lộng, chủ sở ngành tòng họt ế mồm đề án bàn muộn đi Mương Lộng. Quân ạ, môi hào bìm phúc, tơ mèn chủ sở ngành xê bếp bòm túp sỏi tập đoàn TH tân xã Mương Lộng, cư đề án tảnh đề mết nhằm sắp quy định ế hơn ăn chào hong Phí Nòng. Quân chương trình sẽ mời chuyên đề hong Hội đồng Nhân dân tỉnh cả

cho bản Mường. Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý với việc năm Thường trực Hội đồng Nhân dân chất xã Quy Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mương Ám, Mương Tròn, Tân Minh Hợp, nho xuống ăn đài hong Hội đồng Nhân dân chủ cấp nhiệm kỳ 2021-2031. Lăng chờ bèo ở việc chính quyền bản Mường song cấp, bỏm năm cho đi này mưa tổ chức, Hội đồng Nhân dân chủ xã yếm tương tựa biên mở cai chủ ăn, tài ngọc chơi nhòm, xẹp môi, tham trồ năm bỉ nòng, ế cái chủ quam vả hận. Biết chủ bản Mường yếm hận chơi mẹn ao công nghệ số, môi hào ao chế lai điện tử, tài ngọc chơi nhòm, sắp tang mẹn bỏ mi chìa. Xẹp môi vả hổ chủ ăn nhân khòng, đai bỉ nòng, mẹn bằng môi. Cả chế việc, Thường trực Hội đồng Nhân dân chủ xã yếm vả hận chủ ăn khôn nhạc, mẹn môi hào, mưa hơn xào, hạ tân sổ, thân ít cái chủ quan và hận. Và cả trẻ việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh nhân vả, chủ bán mương phải tành ọc mưa nghị quyết số 18, hong Hội đồng dân tỉnh, mưa đề án nho sông ăn đài, hong Hội đồng Nhân dân chủ cấp, nhiệm kỳ 2021-2031. Bởi mọi ít cái chủ ăn nhân khòn, cả nước tỷ dụ, toàn họt mưa cho nằm buộc tới khủng hong bị nọng. Bòm hành có mỗi hào ít cái chủ quan và hận hong bị nọng. Chợ đi chủ ăn nỉ, dề nói ma mưa đơn thư, trực trao tỷ dụ, chuẩn hành bẹp với kinh tế xã hội. Đồng chí Dương Đình Chỉnh có vào ọc, chú ăn ế hần mờ, môi hào, mèn côn dương cúc, hong hồi đồng nhân dân cấp xã, quân cho tảnh ọc. Tài hành biển tuổi, ăn hên đầy, mèn hong cơ quan dân cử cả xã bản, ế hần chưa bỏ mết càng hồi đồng nhân dân chủ cấp, toàn bốn nho xuống ăn đi đầy, xuống hành bẹp với kinh tế xã hội hong tỉnh. Một công tác hong Ủy ban dân tỉnh Nam Đông Chỉ Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ế Trường 1, em phải xẹp môi cho tốc lửa cả xã Yên Na. Cả km sau 1 cổng khao hỏi, tỉnh lộ Hà Hỏi xí xíp 3C, một công tác em phải xẹp môi tỉ đinh hình tốc lông tàng, tàng bay ma cả bàn huê bay. Tốc lửa cải nghiên xíp cầu bơn cầu, ế hờ xiên tàng bay ma rủ nị bò hào đầy. Cái xếp môi tăng bù bàn huy bay, lái tỷ tẹt, mi tỷ quảng tẻ 20cm hoặc mẹt nừng, nhào cờ km nừng. Chơi nhân tốc lửa nhân hên, quân chơi mẹn mi phả phân. Xã Yên Na ìm phải cua 38 hơn, năm hỏi nừng cao 14 côn. Cứ trực trao khót đọc neo hong hờ bí nỏng, đồng chí Nguyễn Văn Đề nhân dực chú bán mương xếp môi đi chơi tốc lửa và hờ bí nỏng hổ nhân dàn và an lơ mà tí hải. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có nhắc dực chủ đơn vị phào xẹp môi mưa tỉ đinh, hủ mưa ăn hải, bòm hành sở khủ chủ chưa xử lý, bánh bùn tốc lử. Còn nạ, xã Yên Na chở nhân trực trao chơ bài cua, tân môi hào chủ neo kín, trực trao chủ ăn mi đầy, ban bùn ti rú tạm, cờ trực trao tê khùng hờ chủ hươn, quốc tỉ, nhân gian và tốc lửa.

0: Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân cho phát thanh quan tây thải, hôn bảo tân phát thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phản nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn. Nhằm nào để mọi mẹ nhằm ở mà kinh tế sung. Hay và năm phải nhằm bỏ đầy đi, cho hai ọc có nhân khôn nhạc. Và lăng nhằm hay thú nửng, năng suất bỏ đầy tỏ lờ, bị đoàn chẳng mới hào cứ ít nhằm nào. Nhà ngầm sẽ hồn hấp buồn lơ sẽ hại à mà ngân tiền nưa tỷ đinh nằm bù cái này cỡ bữa nừng hơn bà Nguyễn Thị Nguyệt bòm lai hơn rổ bàn vân tập xã Minh Châu men bạt khảo nhằm hè thu hay và năng suất tỏ lừa thỏng nừng mọi năm nhằm còn tỏ hơn sao nghe lăng tổng na nỉ im đè buộc hơn chú neo có buộc nhằm nào đâm buộc khơm phảo nhằm chơi nhằm men ăn cứ bí nỏng sòn nho xuống ăn này nưa tỷ đi nạ. Ba Nguyễn Thị Nguyệt bàn văn tập xã Minh Châu chuồn triển.
1: Nằm đi làm sản xuất vụ hệ thú.
0: Bí nỉ nằm buộc nhằm hệ thú, xia nhằm, và tư hơn khỏi phảo ít nhằm nào, cứ mi tử ngân tiền. Ê nhằm hệ thú nưa đinh song nhằm khảo nho xuống ăn này, chơi nhằm nằm buộc xin. Chú văn mương ý mối hào toàn tập neo vật tư tẻ khơm, cứ lăng chơ bạt khảo nham he thú mổm xí lông na ê nham nào lăng nham he thú xia nham bí nòng phải sốn hen chơ ít cứ mít tử ngân tiền nưa tỷ đi nạ ông Nguyên Trọng Lộc

0: trưởng ban văn tập xã Minh Châu hở hụ.
1: Mặt mùa cây hay thú rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên hướng dẫn.
0: Nhằm hệ thú dễ xe nhằm và túc khoai có bọc sòn bí nỏng nằm bụng nhằm nào khởm hơn, cứ nhau xuống ăn này nưa tỉ đi nằm bụng. Vụ điêu tỏ nưa tỉ đi ế xoan nhằm khảo, cả chú tỉ bụng phát năng, bí nỏng có ế nhằm nào khởm hơn. Canh và chú tửa phân hành, phân nong mặn phiên ọc hào chân nỉ. Nhằm nào nhân dược bí nỏng phải mới hào, cứ cành năm ăn hải hoang phải nhằm. Năm ông Hoàng Hữu Tám giữa bàn Phúc Yên xã Tân Châu, hay là ông Phan Quốc Nam giữa khối xí xã Yên Thành, xí lông na nhằm chơi bằng môi hờ theo co buộc, mẹn ăn cử nổi mà xí hải.
2: Cái thời tiết thì mình muốn nói chung đó.
0: Phù khơm sẽ đầy xả hơn, thảo lẻ năm chơi nhằm sẽ có đầy sung hơn.
1: Khó khăn là vì thời tiết cứ mưa lụt liên tục.
0: Khôn nhạc mới phải nhằm và phải bằng môi, cứ đi hơn cuông chơi nằm bụng. Nhằm nào pin nỉ, tân tình nằm đầy nưa 31.000 hecta có buộc chua neo. Lăng chơi nhằm ít nhằm hè thu, bộ đại tỏ lơ, lai tỉ, dễ ngành nông nghiệp im bọc sòn bí nỏng xuân hênh chơi nằm buộc nhằm nào. Sòn chua neo có buộc hơi nhằm 5 tỷ đin ít, cứ nhau súng, ăn đầy nưa tỷ đin ả, bòm hẳn, sọc tỷ hai ọc, hơ neo nông sản.

0: พ่อแม่ต้องเป็นหักแป้งเจ้าฝัดทังความเตยถ่ายห้องเบาต้องฝัดทังเรียนในงีอานเปิดหนีมาหอดนีละเม็ดเจิญพ่อแม่ต้องปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: เดินนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งดัสสื่อที่ชดวงเงีย
2: นเดินนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งดัสสื่อที่ชดวงเงียนเนื้อส่งอีตรงในจิกตินิจ่าพิยมอชัวรองเสียเต่านุ่นนอไปเต่าตลอดสิ้นชีวิตจงดูสต้องจัวสาชดหลุมมองสาเต่าจงตาเต่าป้อที่สต้องจัวสาชดงานนอว่าแกนอเป็นตัวสต้องจัวยันตัวเต่าจะจงเต่าราสอสื่อเหลวกัดนอยันตัวเต่าจอนเจ้าหลวงจะจงเต่าก่อยลูกใจก่อยอยู่เต่าใช้ชวนจะจงเจ้าทราบว่าต่อเสียก่อเตียนจะจงเต่านู้นนั่งก่อลู่เย็นหินตู้จงอ้อนที่หนึ่งกุชาปีที่ยันจะจงชงก่อที่หนึ่งกุชาหนึ่งกุชีลินดาเออตึ้งจะจงอีทัวเก็บวันยันจงเต่าชาเขายี่หมดจะจงก่อยลูกใจก่อเขาน้อยอยู่ก่อเตียนจะจงไว้เจ้าลู่เจ้าหลินตู้จงอ้อนที่หนึ่งกุชาจะจงลู่เสียเต่าใช้ชวนเที่ยวเราเอาเจ้าตัวเก่าอีรู้ใจกันตัวยาหลินเดอจะเงียบอยู่ยาหลินเดอเปล่าเชียเอาปกติเจ้าจงเอาที่หนึ่งเจ้าตัวจังเต่าสังจีหลินเดออีเชียชาปกติวันที่หลินเดอเก่ารู้ใจกันวันเจ้าตัวเราอีชาหลินเดอไปเชียจีปกติขณะที่ยาอีตัวเต่าสังจัวเจ้าจงเก่าที่หนึ่งเจ้าหนึ่งชาติงานเต่าเตียยัวเต่าสังจัวเก่าเต่าส่งเจ้าตัวเต็นเต่าเต่าบริจาคก็ส่งตัวเก่าก่อนเจ้าตัวจะใจกันเราเอาวิบัญญัติสร้างเงียบไม้ตัวเต่าใช้ชวนจะตรงเต่าก็เกี่ยวเชเป็นสองสตาร์ซึ่งจะตรงเต่าจะสื่ออ่านใช้ชัวป่าเต้ย้อนตัวเราหม่งเราอีลินเต่าจะเป็นสองสตาร์เชก็มั่วเฉาย้อนตัวก่อวันเต้จะตรงเต่าจะป่าเต้หัวใช้ชวนเราหนอยลีเก่าอีตีลูกป่าเต้หัวล้อย้อนตรงเต่าเราหม่งเราอ๋ออยู่เต่าใช้ชัวก็มั่วซาลินเต่าหัวเก่าเชิดเต่าฮิตาอ่านเจ้าเชล่าเชื่อซึ่งเต่าซาเหียวลินดาเจ้าเกจใช้ชัวก่องรถตรงเดินกันน้องเฮาโฮซาลีตาจ่าบวบปีโตส่งเอาที่หนึ่งยี่เกลินดาตาจ่าสังเงียบไม่ปอดเต่าเตียเดชเทียจันชื่อเลียเดชชาลินดาบวบซาเชี่ยแม่ตะเก่าลินดาเขาเกวัดเดลินดาจวดเชี่ยจีหมดเป็ดเขาหนอเตียเขาเกเต่าใช้ชัวก่อเต่ารองตัวเขาก่อรถตรงจะเงียเต่าป้าชาเก่าอิติเงียเสียตัวจะหนอเสดายจูเต่าใช้ชัวก่อเต่าส่งรถตัวตาจ่าอวยย้อนตรงเดินไปได้เต่าหนอลีนเดอร์ซาจักเทียเป็นสังนิงเจ้ากับนอกเก๋เฮาโดสต้องจัวชาชัวด้วยเวียดนามตื้อเต่าฟ้าเป่งรถโตเตจื้อยี่เชี่ยเก๋จื้อเป่งจักเทียต้องกองสองมั่วลีนเดอร์จ่าเจ้าลังลองใจมั่วรถโตนั่งกับเหล่าเจ้าเฮาลือต้านต่อไปได้เจ้าเต่าตัวกองสื่อเตียเหล่าเต่าเก๋ลีเต้เก๋ว่าเฮาลือเก๋ชาฟ้าหล่อสีรถโตเตจันเจ้าหลุดจังจังขณะตื้อเต่าสีจื้อยี่ไอ้ยี่เจ้าหลามัวเฮาลือจีกองรถจะได้จุดยืนเชียนแต่หนอที่ยืดตัวย่อโตดาวขวาเฉาต่อฟ้าแป้งเราหนอหายเจ้าโตช่องว่าสะท้องจัวจะจีและทุกหอชาป้อแต่จะตรงต่อขอเขียนสีเจ้าโตจ้องลังตัวนั่งแสดงว่าเขาลือดาวซ้ายแต่สะท้องจัววันจะก็ส่งที่จังเจ้าโตขาที่ก็ส่งตัวว่าวิบัญญัติติงอยู่ขวาแสดงต้นเต่าต่อป้อที่ต่างกินเจ้าตรงต่อก็รู้ส่งเราเอาที่เก่าชาเอาที่หนูชาสื่อเดียกต่อใจเทียใช้ชัวจ้าตรงเต่าปวดต่อจงหัวเปย์หายจงย้อนตรงร้อนนึงเก่าชาอ๋อเทียไปเจ้าชาจ้าเรียกของเกต่อป้อย้อนตรงเต่าอุ่ยบัญญัติสันติงยังเหวี่ยวันเดียต่อเตียจ้าหนอแสดงย้อนตรงขัดสีชาปวดต่ออุนิสโกใจสื่อเดียจ้าตรงต่อจงหัวเปย์หายจงหายชัวเจ้าเรียกจ้าหนอใช้ชัวจินเต่าปวดเจ้าจับจิรุษาร้อนเทียเก่าชานั่งอุ่นเจ้าย้อนตรงต่อใช้ชัวก็ต่อจงสื่อเดียของเกต่อจอđó đồ sản nông nghiệp muối trường do chủ tàu sấy chùa trái phá cỡ rồng chiên trái trộn tại tây hà rồng hà chua quần tàu hoàn tại cỡ chua cỡ cỏ trở liền cây lùn rộp lau nhớ trộn sầu hóa dưới nền cột chi nền cột rào cha po một trái trộn thằng xía trở do cây chà li cho
1: ต่อไกลูชีเหอเชอกัวเทือกเกิดได้เช็ดจืดจีตีเหล่าจนวันดงยอดตัวหัวซาดูเรื่องตื้อเสียเชียเหล่าอยู่เตจีเดย์ยอดตัวหัวเจ็บบอลเต่ายาลูกเก่าสู้ตะลันไดดอกเต่าลูกเก่าเต่าหน่อตื้อปอดเต่าให้เตียยูโตกืออยู่ตรงเจเทียจอเต่าเตยนชัวเตยหน่อตื้อใช้ใหญ่ลูกหอบเพียอุคือนอกคือหอบมัวยันเต่าอยู่อิทธาจ่า
3: เส
1: Sì khó lúa cậu cho lo mùi vô cư thiê dù tên trẻ sai chùa tì lâu trần văn đông nhau trọng tờ sát đô lương mùa lúa cậu của cho lo mùm bòn tàu. Lý lúa cậu nói cho lúc họ phía trành tránh đồn tài cho lo mùm bòn tàu bỏ vừa khu xì đầu tê trẻ đề trái lúc họ phía trái của thiết sai chủ tê đề cỏ khu tê kê cư tên trẻ tê cỏ lo lo rộng xóm mùm mò chế tứ mùa có kế sầu xìa. Tì lâu trần văn đông nhau trọng hồ lúa rõ năm sân o sát đô lương tì nghệ an thả. Cờ chế cờ tí xuyên được phát cho thiệt thiệt sự, tỏ can tờ, nhó trộn được kế cờ tiền được Israel tờ lên được ý sống sâu, chế cụ tư bấu rộng cho trộn được phát cho thiệt thiệt sự trở đi sẽ trừ dịch chiến được lợi. Bỏ tóc hai tìa, có ua chế ía li nò, mua khó kế sổ xế trà, chế cụ tư xá tư dự trô xế tàu ốc bí sống nò, lúc ổn được cụ, nữ tư hậu, tổn đầu giặc cùng xí trở, thiết đầu tư mua khó kế là một xí ba. Ta xin nó tí lộ đông tư xì khó linh tờ dị lũ trên bọn tàu, trên tránh do lúc cổng tờ nó tư tàu xì ba nhá trọng tờ cho bà bờ, có kế ua ý à cho chua tê thiết tù thiết say chùa, cho tờ tê chỉ tê, cho tờ dù tê tư tê. Cho linh tờ cho xì khó lúc cổng tờ nó, ba tê khổng nó tê có cháu tờ tiết tư tên trẻ, tương kỳ ta linh tờ tờ kế xì nhìa, cho ý à giá thọ ủ. Trên tránh đồn tài, có kế tờ tiết tư tên trẻ của linh lo lo rồng xì ba lúc cổng tờ nó, mua có kế sau ta lì. Tì lâu Trần Văn Đông nhỏ trò hổ lũ rõ năm sớm o sát đô lương tỉnh Nghệ An họ trò thản gì. Cho ủa dù tàu dù thiết tròn tờ, mua tì rau, nấu linh tờ trên bỏ tàu hơi tìa, có nói do ít khó kế tàu xí ba hổ trò khua chùa lũ xí hợp ta xin nọ nhỏ trò trẻ miền Trung. Vì do linh tờ có kế sâu do tròn tờ nọ của linh mua khó kế sổ xìa, nhỏ trò hổ tế chào ta xin nọ bế tư mua nhỏ trò sổ khua chùa. Thiết tăng trò trừ sĩ trò tế chào ta xin nọ, chế bế tư mua tòn tàu dạ không mua trừ sĩ thiết tổng mua. Cụ chỉ do mua có kế sầu xiết trò và trẻ sư lúc có nợ nọ trần chia hậu lực của trò cho nên tàu dị nhau trọng tợ tha trả. Ta xin nọ tì lộ đông tư cổng tề rồng do trò cho dị tợ tha trả khiến gì do trọng tợ thiên nghĩa chỉ bê sanh đế xiết chủ dị là một tù thiê cho dù còn mua có kế sầu trô khó có mua không muôn tạo đùa. Bò trần thị hà nhau trò hồ sát đô lương tinh Nghệ An bù bầu.
3: So với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có
1: mua hải tròn tàu giản chế xít giờ chế kỹ du cư nó tứ bỏ tàu để cho cưng tàu nó nữ lo là rồng bỏ tàu theo lịch sử chế có tu sấy chuột rồng chế có tứ lò mù mua tàu cho lò mù mua dùng gì tuần chín tàu bỏ chú thị hồng nó cho hồ sát u lương tinh Nghệ An hoặc thạc thiệt du cư li nó cha linh tàu ít lúc sống lợ bỏ tàu để tê khổng nó tranh tranh đuôn tài do tê như xua cho tròn tàu chắn tàu giả ý giả tê như cho tê bỏ tàu hay tiề khó nó cú chỉ nhúa hành có nó tới bỏ tao tiệt xuống nu mua tà ra lên tàu đố cậu đợt nọ hậu nhó trò hậu đố lương cú chỉ do trua khò đợt phán chế cả nó kế hậu trợ đi chết trừ dị chia xứ kế u linh nọ tới một khó kế sầu xia chảo bên bầu trong nhiệt gì bề sạnh lòn đợt kế nó một tù thiết say chùa đâu linh tàu tê nhia tê chừng xí trợ đùa trận mua nhia lúa cậu nọ tới tàu xì nhó trò cho bà đê của chỉ mong tàu lọ của lên tàu xài trò cho lên tàu dị lòng chế cả nó kế hậu. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục khổ một lúc họp hiệp trò chạy cho là mùa tròn tàu xe thiệt sự thế tiêu trung tông cho tê trở yếu hốt chùa bầu sai chùa có tích khổng môn kỳ chia cho trò trong OCP châu muốn chia trò đê OCP lâu châu trì. Lúc họp hiệp tận nọ cú dễ lúc họp hiệp tàu bí thiết đợi tôn đọc khó kỳ đợi kiến chế cả nọ kỳ hậu nhất hậu tha trả tỉnh Nghệ An trình tránh đoàn tài trách sĩ hải tiệt yếu lúc họp hiệp giống mù môi danh cho tôn đọc khó kỳ tù xe thiệt sự một to.
2: Liên đã thấy ám mê sở trầu cho trụ ta chỉ nọ tí lâu hoàng văn chúng phát trẻ nhó trổ rõ vạn xuân, hậu xa giấy xuân, tương kỳ khiến cho trọng tạo của kế cho lịch cầu khi tả. Sự địa bọn cho trọng tạo của tí lâu phát trẻ giờ, cùng mua tổng tàu dị bế sẵn sở đời của lịch sử doanh nghiệp sở đời tàu cổng tề, dù lịch trái cờ trua thiết cầu cờ rồi bế sẵn sở đời ua.
1: Tí lâu hoàng văn chúng nhó trổ hậu lũ rõ vạn xuân, xa giấy xuân, tình Nghệ An bù bầu.
2: Tổng tế cú cú bỏ tàu tiền cho các trí nọ cú trình bộ lưu cha. Thì sĩ thảo bí kia tua thiết các trí hoạt tử rộng lợi, chỉ cố hỏa tấu nhiệt đùa. Dính cho trong tớ cho cổng tên cho trò cho tử xa thiê, linh tớ tàu giải tê bằng thiết tê chữ ý chia. Cho tất trả và cho chế là chế sự, tình nhắn tớ tàu sách chùa cho các trí chùa lì chả gỡ trua gỡ cờ tàu bế kỳ, sĩ bá trò cho tử xa của biệt tha, cho sáng cho trọng tớ có kế quả nọ tàu cho linh tớ, dì chào trò lúc trẻ hậu lửa cho tử xa. Sự tiết kế sách chuồn cho trọng tế sống tinh tổng, lo xin cho trọng tế khó kế của tế các trí nhóm trọng tàu ta trạng ở xe. nó thì ấy chùa sĩ phá cả chùa thế cả rồi bên sòng sau đây có thấy không chỉ mua
1: giờ Nguyễn Văn Đường thầu cho hợp tác xã nông nghiệp tù thiết xây chùa trôi về Thanh Mai hồ Sa Bích Hậu tỉnh Nghệ An hai nọ
2: lời của rồi bé thì vô đi chợ có tôi rong đùa kia lên tờ bộ chơi vô lo xì lo tứ tử bệnh xây chùa của tôi rong thầu chấp phá thì lại bỏ tao tiền giữa chùa tao rong thì lại một tòng kỳ
1: Tuần diễn tới giờ Phản Đức Quang lử thơ cho Ủy ban Nhân dân Hồ Sa Nghĩa Hành tỉnh Nghệ An Pú Bò.
4: Thu nhập đổi về ba con.
2: Từng khi qua mua trong tổng kéo trong áo chất của trầu, xe linh tở năng gầu trô bé cho phải bùa. Sai theo tiền cụ tàu xe thiên. Xin tàu xe bắt đầu nửa dịp bê sở sở ra các xe của nông của hậu cho chúng trong tổng. Lúc có quản về cho chỉ là trẻ sử cho chúng tổng tư do linh tở tùy ở xe, dù khi thấy chủ đã trộn tại Nghệ An mù cho trong tổng hợp xe chờ. Xin tạo tư bỏ tàu tiền cho cổng mua giải thích chờ nhớ trụ Nghệ An, cô hữu ân tàu đùa. Rất rối thất trả của cho chống chân tổng sẽ là trẻ sư. Tàu linh tạo trâu trầu ra trọc phỉnh bùa khá vừa tàu của mua dân. Xin tạo cho doanh nghiệp là trở đầu tư bỏ tàu tiền khi gọt đà, cho tiền sẽ là trẻ sư, sĩ phát cho lộng của cỏ chua thì cỏ.
1: Giờ Nguyễn Sĩ Hải thơ cho bơ sẽ xuống được tuột xa của số thạc cá trí sống con Nghệ An, thạc thịa.
5: Theo định hướng công ty á, tương lai đến năm.
2: Trong lý thiết kế tròn tại tuần xa cho xuống ngõ chế biết châu, dưỡng chế cỡ tàu lên tờ bóc bộ chiếc tấn mù trồn tờ dì bộ chiếc tấn cho các trí ý chí. Sai tàu tiết tất trả nhó trồ tỉnh dưới xoay chùa cỡ tàu cho tế các trí cho trồ xuống ngõ chế biết châu. Nó quý ế khó sĩ bán tờ chờ trồ cho tuần xa, cỡ lỡ học khí tàu trà, dê tới chùa bộ cho tế các trí chùa cỡ trồ tuần xa đùa. Và kể linh đạo có kế cổng tệ chỉ có tứ bỏ tàu tìa giấy trụa chia nhó trụ Nghệ An dọc khí xỉn tàu lúc dự án tốt xo. Vì linh đạo cho trụ kế cổng tệ chua cờ cờ trụ cho thuật xa, lo xì khí xỉn cho trụ ý ta trả kế bốn nông hòa hậu, dỗ bá trụ ta trả thực án cổ mua tàu trả trị chia. Cho trụ ta xỉn nọ, kế bùa thiết khí xỉn tàu tích khổng cho chỉ là trịa sư, các trí bù lưu bù lăng đo thiết đá cơn cầu.
1: Thả trụ bí bá tú sầu mộng, dân Vũ Ngọc Sơn. Lử thơ cho Ủy ban Nhân dân xã Giấy Xuân tỉnh Nghệ An họ Pú Bò.
2: Bé tôi chỉ còn tàu lúc có một cái báo trẻ sư cho chỉ là trẻ sư tàu cho liền tàu ớt chí hệ tạ. Sẽ ở nó, do trò niệm dịp bếp sẵn sở đảo nhó trò tình, tứ bỏ trò liền tàu cái lũ bế cho báo sĩ bá trò niệm dịp bếp sẵn, sự liền cây nông dùa chỉ là trẻ sư lấy họ tên báo bò nhó trò chỉ là trẻ sư tí trị. Cổng trò trò cho Pú Lưu, ta chỉ nói nghe án thức bỏ tàu tiền cho khó thức bỏ lăng mua tàu thầu lúc doanh nghiệp sở trả tàu cổng tệ khí trà, tôi muốn cho trò chuyện hướng bóng Nghệ An. Cho nó thay cho nhó trò tình, là tàu sách chuẩn tàu ta trà cho chỉ là triệt sư cho chôn chua, nhó trò Nghệ An dù đi trả cỏ sẽ mua dân chua khó khó.
1: Giờ Nguyễn Viết Trung, tuổi thơ Ủy ban Nhân dân tờ Sa Mường Ham, tỉnh Nghệ An, họ thả.
2: Cho nên ta biết sự sách chùa dù đi trả cỏ rong trò hô tình. Do xa dù chủ tàu mua rẻ lên tàu bộ tàu mùn hế tà, lì bế tha trả kế cho. Hai tàu tìa dù đi trả tàu lúc cầu cho dễ là triệt sư có sổ bờ trua thiết cầu cầu.
1: Dùn dính tàu bò Võ Thị Minh Sinh lử thơ cho tỉnh ủy Nghệ An, Pú Bò Lì Nò.
6: Chúng ta không làm riêng lẻ, mà chúng ta nên có phối hợp với nhau trong bảy xã của chúng ta.
2: Bế cụ trí ở tìa, dù hãy khó mình triệt sư, mà tròn cho trọng thật cha lúc xa. Chia sẻ để kể cho chỉ là chia sử trở lý phía sử. Lo xì kể tàu xí bác cổng tề trâu cho nền chỉ biết sẵn sở đạo. Đầu tư của trâu cho doanh nghiệp bỏ lớn mua tàu kế nghỉ bằng. Lo xì ua cỏ trua tiết có cỏ trở đồ xì hợp giá tổn tế tuần nọ. Lúc lâu lử của khi thiết kế cho chỉ là chia sử tàu cổng tề của kể. Đầu tư ấy trùa một chia xí bác trâu nền chỉ biết sẵn sở đạo cho chỉ là chia sử. Cỏ mua tàu kế sầu trua tiết có cỏ trở biết sẵn sở đạo. Sĩ phá đồ nền dịp bê sảnh từ Nghệ An còn chê một chùa thiết đế đà.
1: Ý trùng phong dư cho nông hóa tiết chùa lúc sĩ hậu trên trục bên tù sau tông chùa xả số lùng mong nọ tàu ta là một lợ. Lực rộng bê họ trò lò xin trí đùa, cụ dễ lì thân cả sở nọ cá nhá rồng, thiêu trôn tàu nền nhọc khuẩn cho cụ bê sạc ám nông thâu lò.
7: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nhịp sống nhanh làm cho dân văn phòng thở không ra hơi, luôn bận rộn và bận rộn, lại có người khó thoát ra khỏi áp lực công việc và tạo ra áp lực lớn cho sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ cung cấp cho dân công sở những thói quen gây hại đến sức khỏe và cách phòng tránh chúng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ăn cơm tại bàn làm việc, ngồi vắt chéo chân, dùng bình đựng nước nhựa là những thói quen của nhiều người. Dù nó không ảnh hưởng tức thì, nhưng về lâu về dài rất có hại cho sức khỏe. Ngồi bắt chéo chân sẽ tăng áp lực lên đầu gối, kéo theo làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và suy tim. Ngoài ra, nó còn gây áp lực lên khớp, hông, dẫn đến tích tụ máu ở chân khi tĩnh mạch bị chèn ép, dẫn đến hình thành cục máu đông. Các bác sĩ khuyến nông nên bắt chéo chân quá 15 đến 15 phút. Lời khuyên, dựa lưng vào ghế, giữ hai chân trên mặt sàn tạo thành góc 90 độ sau khoảng 1 giờ nên đứng dậy đi lại. Ăn tại bàn làm việc. Bạn có thể nghĩ rằng bàn làm việc của mình sạch, nhưng nó có lượng vi khuẩn nhiều hơn bồn cầu gấp 400 lần. Bàn phím máy tính chứa lượng vi khuẩn nhiều hơn bồn cầu 70%. Ăn tại bàn làm việc cũng tăng thời gian ngồi một chỗ và thói quen này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lời khuyên, thường xuyên dọn dẹp bàn làm việc. Cho dù bạn không ăn tại đó, bạn nên ăn trong khu bếp hay căng tin, và nếu phải ăn tại bàn làm việc, hãy đảm bảo dọn vệ sinh bàn trước tiên. Đi dép sụp cao su. Theo các bác sĩ, thói quen đi dép sụp cao su có thể khiến gót chân không chắc chắn. Điều này khiến gót chân phải chịu nhiều lực hơn, dẫn tới ngón bị biến dạng và các vấn đề về móng và chai chân. Lời khuyên, bạn chỉ nên đi dép sụp trong thời gian ngắn. Thuốc nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt được xếp vào danh sách các yếu tố có thể gây hại đến sức khỏe. Loại thuốc này chứa các hợp chất giúp mắt thư giãn và co mạch máu. Chúng vô hại khi được nhỏ trực tiếp vào mắt. Nếu chẳng may nuốt phải, nó có thể gây ra tình trạng tim đập nhanh hơn, buồn nôn và co giật, nên đến gặp bác sĩ ngay. Một chuyên gia về độc tính cho rằng có thể gây rối loạn hormone dẫn đến tổn thương tế bào, ung thư da, nhưng một số người lại cho rằng kem chống nắng an toàn cho da. Lời khuyên, nếu bạn không muốn sử dụng hóa chất trên da, hãy lựa chọn biện pháp chống nắng vật lý, bạn nên sử dụng các loại kem xoa thay vì kem xịt. Đồ dùng thức ăn nhanh. Phần lớn các loại đồ ăn nhanh được bọc trong hộp hay là túi có lớp chống mỡ. Chúng thường chứa hợp chất flor, có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển của thai nhi hay trẻ em. Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ, chất này cũng có thể làm suy giảm khả năng sinh sản, tăng cholesterol và bệnh ung thư. Nước ép trái cây và hoa quả khô. Nước ép trái cây là đồ uống không tốt cho sức khỏe do nó có chứa đường và hóa chất tổng hợp. Cùng với trái cây sấy khô, nó cũng chứa chất SO2. Được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm. Những người mắc bệnh hen hay dị ứng với lưu huỳnh không nên sử dụng các sản phẩm này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Dân văn phòng có những đặc điểm sau. Thời gian làm việc dài, đây là đặc điểm điển hình nhất của dân văn phòng. Một ngày làm việc 8 tiếng hầu như là không đủ đối với họ, vì làm thêm, đi sớm về muộn hầu như đã trở thành môn học bắt buộc của họ. Áp lực công việc lớn, các ngành nghề đều không thiếu nhân tài. Trong công cuộc cạnh tranh khốc liệt này, muốn đứng vững thì áp lực của dân văn phòng không nói mà hiểu. Khẩu hiệu của văn hóa doanh nghiệp, thách thức chính mình, khơi dậy tiềm năng, càng làm cho họ thở không ra hơi. Công việc quá khắc khổ làm cho dân văn phòng bị rất nhiều bệnh nghề nghiệp như là mỡ máu cao, mỡ gan, các bệnh về dạ dày tiêu hóa, lại thêm các bệnh do máy tính điều hòa bệnh về mắt cũng không mời mà đến. Cơ hội giao lưu ít, đặc biệt là dân làm kỹ thuật, hàng ngày phải đối diện với giấy tờ, bản vẽ, kế hoạch, giao lưu với người khác chủ yếu là qua Internet. Thời gian lâu dần, họ quen với giao lưu các máy móc, không có tình cảm. Nếu gặp phải con người đang sống sờ sờ trước mặt thì rất khó để hòa nhập như thế nào. Thế là trên mạng thì nhiệt tình như lửa, trong cuộc sống thì lạnh nhạt như băng. Những điều họ thể hiện trong hư vô và thế giới hiện thực đã làm cho họ trở thành người hai mặt, ẩn chứa hai loại tính cách cực đoan. Mạnh dạn là một người thách thức chính mình. Công việc quá nhiều nên có nhiều áp lực khiến bạn trốn tránh trách nhiệm một số công việc nào đó. Nhưng khi bạn thách thức với giới hạn của chính mình sẽ giúp bạn tăng thêm lòng tự tin. Vì thế mỗi ngày, bạn nên thử thách làm việc mới, thử vận động hay chơi một môn thể thao nào đó, như thế sẽ làm cho bạn giảm bớt áp lực. Học cách lập bảng kế hoạch. Khi bạn có một bản kế hoạch hoàn mỹ và từng bước thực hiện từng việc trong đó thì sẽ không tạo ra cái gọi là áp lực nữa. bởi vì tất cả mọi việc đều nằm trong tầm tay và trong sự khống chế của bạn. Tạo không khí trong lành. Nếu văn phòng làm việc trong máy lạnh, bạn có thể đặt thêm hệ thống thông gió, hoặc nếu văn phòng không có máy lạnh, hãy mở cửa sổ để không khí được lưu thông tốt hơn. Dán giấy dán tường màu xanh lá cây. Sắc thái của màu xanh lá cây có liên quan đến tăng cường tư duy sáng tạo, trang trí cây, cảnh trên bàn. Mang thiên nhiên vào văn phòng của bạn có thể là một cách tuyệt vời để truyền cảm hứng cho sự sáng tạo và chăm sóc sức khỏe. Thực vật đóng vai trò rất lớn ở trong góc độ tâm lý. Hãy chọn cây xanh, lá xanh, tránh xương rồng có gai vì nó có thể tạo cảm giác không thoải mái cho người đối diện. Trang trí bàn làm việc có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái và làm giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Những người hoạt động trí óc chiếm tỷ lệ cao trong số bệnh nhân bị các bệnh nội ngoại khoa mãn tính và là đối tượng chịu nhiều hậu quả của tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy luyện những thói quen tốt và thông minh để bảo vệ chính mình. Rửa tay. Thói quen rửa tay đóng vai trò quan trọng giúp loại bỏ các mầm bệnh. Ngoài ra, bạn hãy để một lọ dung dịch sát khuẩn tay ở bàn làm việc và dùng sau khi vào phòng vệ sinh hoặc trong giờ nghỉ để tiêu diệt mầm bệnh. Ăn uống lành mạnh, dân công sở hiện đang là đối tượng chịu nhiều hậu quả của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm do hàng ngày họ vẫn phải ăn trưa tại các nhà hàng, quán ăn. Việc kiểm định được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cửa hàng ăn này là rất khó. Do đó, để tự bảo vệ sức khỏe của mình, việc cập nhật tin tức và tiêu dùng thông minh là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Duy trì các bữa ăn nhẹ và lành mạnh là rất cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên bỏ bữa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Và ngay xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz. App NTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian những ngày qua thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra cái mưa lụt trên diện rộng, và có thể nói rằng khi cái mưa lũ đi qua thì đàn vật nuôi của bà con phải đối mặt với nhiều cái nguy cơ về dịch bệnh khi mà nguồn nước và chuồng trại bị ô nhiễm cũng như là cái mầm bệnh có thể phát tán trong môi trường. Trong khi đó thì thời tiết hiện nay đang trong cái giai đoạn chuyển mùa, thì các cái loại dịch bệnh như là cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Vậy thì bà con chăn nuôi của chúng ta cần phải làm gì sau mưa lũ, và bà con có thể khi nào thì tái được đàn, và trong cái tiêm phòng vụ thu thì cần lưu ý những vấn đề gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba đến từ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh sẽ giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
2: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
1: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ phát tán những cái loại dịch bệnh nào sau mùa mưa lũ đối với đàn vật nuôi của bà con.
3: Thời gian gần đây trên nhiều vùng của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, ngập lụt diện rộng. Điều này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến sản xuất chăn nuôi mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát sinh và lây lan. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất. Đáng lưu ý, trong môi trường sau mưa lũ, nước bẩn, chất thải chăn nuôi, xác động vật và nhiều loại vi sinh vật có thể theo dòng nước phát tán, làm tăng nguy cơ ô nhiễm chuồng trại, nguồn nước và khu vực chăn nuôi. Trong khi đó, thời tiết lại đang bước vào thời điểm giao mùa. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, hơn 7.300 con lợn phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 442 tấn. Ngoài ra, còn xảy ra một số ổ cúm gia cầm. Dịch chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong đó một số địa bàn miền núi chịu ảnh hưởng đáng kể. Đây cũng là thời điểm ngành thú y yêu cầu tăng cường giám sát, vệ sinh khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh tiêm phòng. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh của tỉnh đặt ra mục tiêu kiểm soát các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, đồng thời yêu cầu tiêm vaccine cho đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm. Sau mưa lũ, không để dịch bệnh tiếp tục gây thiệt hại đang là yêu cầu đặt ra đối với cả người chăn nuôi và chính quyền cơ sở.
1: Vâng, thưa quý vị và thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi cũng khá là khái quát về những cái nguy cơ cho đàn vật nuôi sau cái mùa mưa lũ. Vậy thì nhìn nhận ở cái cơ quan chuyên môn thì theo ông đánh giá là hiện nay cái nguy cơ lớn nhất đối với đàn gia súc gia cầm của bà con sau mưa lũ là như thế nào?
2: Phải nói rằng như chúng ta đã biết thì trong cái thời gian qua và đặc biệt trong những cái ngày gần đây thì cái tình hình thời tiết thay đổi diễn biến là bất thường, mà đặc biệt là cái mưa lớn trên diện rộng nó gây ngập lụt nhiều nơi. Và cái trước cái tình hình đó thì ngành cũng xác định là cái nguy cơ trong cái thời gian tới đó là sẽ có thể là sẽ bùng phát các cái loại dịch bệnh, đặc biệt là các cái dịch bệnh truyền nhiễm mà như là dịch tả lợn châu Phi, rồi là dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng vân vân. Ngoài ra thì các cái dịch bệnh truyền nhiễm ấy thì cũng các cái loại dịch bệnh thông thường như là chướng bụng đầy hơi, rồi là tiêu chảy cũng có thể là xuất hiện tại các cái địa phương.
1: Vâng. Vậy thì theo ông là vì sao mà sau mưa lũ lại có thể làm gia tăng cái nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, và cái mầm bệnh theo ông thì có thể tồn tại và phát tán trong môi trường như thế nào?
2: Vâng, thì trước cái tình hình như vậy á thì chúng ta biết rằng là sau cái cơn mưa, đặc biệt là khi mà mưa lớn ấy, thì cái lượng nước, rồi là đặc biệt là các cái chất thải phân, rồi là theo dòng nước cũng như là phát tán ra, thì cùng với đó là cái mầm bệnh nó phát tán ra ngoài môi trường. Gặp trong cái điều kiện thuận lợi, trong cái điều kiện nóng ẩm, thì như chúng ta đã biết là đối với các cái vi khuẩn virus gây bệnh ấy, thì cái điều kiện thuận lợi đó là cái ẩm độ cao cũng như là cái nhiệt độ thích hợp Thì như vậy là trong cái giai đoạn này hiện nay thì kết hợp cả các cái yếu tố, vừa là chuyển mùa thì làm cho giảm cái sức đề kháng của đàn vật nuôi. Là cái thứ hai nữa là cái cả cái loại mầm bệnh, cả cái loại virus vi khuẩn là phù hợp trong cái điều kiện ẩm độ cao rồi là nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình thế này thì là cái điều kiện thuận lợi và cái làm cho cái virus vi khuẩn cũng như là các cái mầm bệnh có trong cái môi trường cũng như là có trong các cái gọi là khứ trụ trong cái đàn vật nuôi có thể là phát triển mạnh và gây bệnh cũng như là làm lây lan dịch bệnh.
1: Vâng. Chỉ vì vậy là hiện nay công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ cần phải đặc biệt quan tâm ạ. Đúng ạ. Vậy thì đối với các cái hộ chuồng trại bị ngập nước ạ thì sau khi nước rút thì người dân cần đặc biệt lưu ý những vấn đề gì trong cái vấn đề xử lý môi trường chuồng trại để có thể là đưa cái đàn vật nuôi trở lại chuồng.
2: Vâng, cái xử lý chuồng á thì bà con lưu ý là sau khi nước rút thì cái thứ nhất là bà con cần phải vệ sinh gọi là vệ sinh cơ học, chúng ta quét dọn thu gom rác rồi là đặc biệt là các cái chất phân, chất đồn chuồng vân vân thì chúng ta phải thu gom và chúng ta phải tiêu hủy. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải thực hiện cái tiêu độc khử trùng cái chuồng trại cũng như là cái môi trường xung quanh, thì cái có thể là sử dụng vôi bột đấy, hoặc là hóa chất, các cái loại hóa chất thông thường như là bencoxit, iodin vân vân thì có thể là sử dụng để mà khử trùng chuồng trại cũng như là khử trùng cái môi trường xung quanh.
1: Thời điểm này thì như lúc nãy ông vừa mới trao đổi, đây cũng là cái thời điểm chuyển mùa. Vậy thì theo ông là những loại dịch bệnh nào mà cần đặc biệt cảnh giác trong cái thời điểm này đối với bà con?
2: Vâng, hiện nay thì thời điểm chuyển mùa và cũng là cái thời điểm cuối năm. Mà cái thời điểm cuối năm thì cũng như là một số cái năm trước đấy, đặc biệt là cái năm 2025 thì cái tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi nó xảy ra trên diện rộng. Và như vậy thì các cái loại dịch bệnh mà trên cái đàn vật nuôi mà chúng tôi đặc biệt là quan tâm đó, thứ nhất trên đối với trên đàn lợn đó là vẫn là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi và cái nguy cơ mà có thể là sẽ tiếp tục lây lan và xảy ra tại các địa phương trong cái thời gian tới là rất là cao. Rồi ngoài ra các cái bệnh chúng, các cái loại vật nuôi như là bệnh lở mồm long móng xảy ra trên đàn gia súc, rồi là bệnh cúm gia cầm, rồi một số cái bệnh khác như là viêm da nổi cục, rồi là các cái bệnh mà do vi khuẩn như là tụ huyết trùng, rồi là thương hàn, rồi dịch tả vân vân. Ngoài ra vào cái giai đoạn cuối mùa này thì cái bệnh mà trên đàn trâu bò chúng tôi cũng lo ngại, đó là nhất thêm nữa đó là cái bệnh ký sinh trùng đường máu, và đã xảy ra đặc biệt tại các cái huyện miền núi cao, là cái nơi mà cái đàn trâu bò, cái đàn gia súc lớn là nhiều. Hai nữa là bà con là chăn thả cộng với là cái điều kiện thuận lợi cái ve rồi là các cái côn trùng cái mùa này nó phát triển, và cái bệnh ký sinh trùng đường máu cũng như là cái bệnh tụ huyết trùng và các cái bệnh mà như vậy sẽ gây xảy ra trên đàn trâu bò, trên đàn gia súc lớn.
1: Vâng, thưa ông Trần Võ Bá, ngoài cái vấn đề mà chúng ta đặc biệt lưu ý vấn đề về vệ sinh môi trường sau mưa lũ, không phải là môi trường chăn nuôi, môi trường sống của chúng ta cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ, đúng không ạ? Thì cái vấn đề về cái vaccine để có thể phòng vệ trước cái nguy cơ phát tán mầm bệnh cũng như là lây lan trên diện rộng thì phải có cái yếu tố vaccine. Đối với cái cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi ấy, thì hiện nay mà trong thời điểm chúng ta đang tiêm phòng vụ thu thì cái tỷ lệ tiêm ở đây như thế nào, và cái vaccine mà phòng chống cái dịch tả lợn châu Phi hiện nay ra sao vậy ạ? Đã có cái tiến triển gì chưa?
2: Vâng, hiện nay thì như chúng ta đã biết thì đang trong cái thời gian mà các địa phương đã và đang triển khai cái công tác tiêm phòng vụ thu. Thì cái này thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ngành đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Môi trường là ban hành cả cái văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tiêm phòng, cũng như là thành lập các cái đoàn công tác để mà tăng cường phối hợp hỗ trợ các địa phương giải quyết các cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình công tác tiêm phòng. Thì nhìn chung hiện nay thì các địa phương cũng đã và đang triển khai đối với hai cái loại mà vaccine mà chương trình chúng ta vừa trao đổi vừa đề cập, thì đối với cái vaccine cúm gia cầm thì chúng ta đã thực hiện lâu nay. Và cơ bản thì cái vaccine nó cũng có cái hiệu quả rất là cao, phù hợp với cả cái chủng virus hiện nay đang lưu hành trên địa bàn tỉnh. Còn đối với vaccine dịch tả lợn châu Phi thì mặc dù đã công bố và lưu hành rộng rãi từ năm 2023, tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là sau một thời gian lưu hành thì do cái virus biến chủng cái virus biến chủng serotip biến chủng, cho nên là cái hiệu quả nó cái vaccine hiện hành ấy, thì nó không cao. Hiện nay thì Bộ Nông nghiệp đang chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn cũng như là các doanh nghiệp đang tiếp tục để chúng ta nghiên cứu hoàn thiện cái vaccine mà phù hợp với cái chủng lái mới này, cái biến chủng này. Thì trong thời gian tới khi mà có được công nhận mà được lưu hành rộng rãi thì tỉnh sẽ triển khai tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi theo cái quy định.
1: Đối với cái dịch tả lợn châu Phi thì trong cái điều kiện mà ông vừa mới cung cấp những cái khó khăn trong vaccine như vậy, thì vấn đề về chăn nuôi, về môi trường, về cái quy trình chăn nuôi trong cái thời điểm hiện tại thì bà con cần đặc biệt lưu ý như thế nào?
2: Vâng, trong cái tình hình này thì đặc biệt là thời gian tới là chúng ta biết rằng là thời tiết thay đổi rồi là mưa lớn tiếp tục, sẽ có cả cái đợt mưa cũng như là cái tái đàn tăng đàn cuối năm vào cái dịp cuối năm. Thì đối với cái dịch tả lợn châu Phi thì cũng như là cả cái dịch bệnh khác thì bà con cần phải lưu ý là trong cái yêu cầu đó là phải gọi là an toàn. Thì an toàn ở đối với đấy thì các cái vấn đề bà con cần phải lưu ý đó là cái thứ nhất là khi mà tái đàn chúng ta cần phải có khi mà nhập giống về nuôi đấy, thì bà con cần phải lưu ý là cái nguồn gốc giống cũng như là cái khi mà mua về thì cần phải nuôi cách ly, tránh trường hợp là bà con mua đi phải các cái lợn mà vùng đang có dịch. Thì cái này chúng tôi trong quá trình đi kiểm tra thì chúng tôi cũng đã thấy một số bà con, đặc biệt là ở các cái vùng miền núi, khi mà bà con không có được cái thông tin, hoặc là bà con khi mà mua giống ấy thì không để ý là cái vùng đó có dịch, thậm chí là mua phải cái hồ mà họ bán. Tất nhiên thì khi mà bán ấy thì cái con lợn đó nó đã ngủ bệnh. Trong đàn á thì có thể là hồ bên cạnh bị bệnh nhưng mà hồ này chưa bị, nhưng mà hồ này thì có thể họ bán đi, thì bản thân cái hồ đó là họ chưa có lợn bị bệnh nhưng mà con lợn đó có thể đã ngủ bệnh. Đấy, thì như vậy là sau khi mua về thì một số ngày thì lợn phát bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thì cái này chúng tôi cũng chứng kiến khá nhiều một số địa phương mà chúng tôi đi kiểm tra. Cái thứ hai nữa là bà con lưu ý trong cái hiện nay thì cái nguồn nước mà vừa rồi mưa lụt như thế này thì cái vi khuẩn virus nó phát tán rất là rộng và có trong cái môi trường nước, cho nên là tuyệt đối là bà con không sử dụng cái nước ao hồ rồi cái nước mặt để cho uống, thậm chí là tắm rửa cũng không sử dụng, hạn chế tối đa. Tuyệt đối là không cho lợn uống, còn lại là hạn chế tối đa, bởi vì là mặc dù là chúng ta có thể rửa chuông ấy, nhưng mà cái mặc dù nó không trực tiếp vào nhưng mà nó sẽ gián tiếp cái mầm bệnh, nó sẽ gián tiếp vào đó. Và cái nữa là bà con cũng hạn chế cái tiếp xúc, và thông qua tức là người gọi là chúng ta thường nói là không phận sự thì miễn vào đấy, không phận sự thì miễn vào, đặc biệt là đối với các cái hồ thương lại, các cái thương lại đấy, hướng lại thú mua là thường là họ đi rất là nhiều nơi, họ đi từ vùng này qua vùng khác, thậm chí là đi từ vùng có dịch, từ hồ có dịch cho đến hồ đó. Thì sau khi mà chúng tôi cũng có điều tra một số trường hợp là chúng tôi hỏi thì bà con nói là cách đây một vài tuần là có hướng lại vào. Thì như vậy là sau cái đó là lợn phát bệnh, thì cái đó cũng có thể là cái nguyên nhân do cái virus vi khuẩn theo cái xe, theo cái phương tiện từ cái hướng lại vào. Vâng. Thì đó là một số cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý trong cái giai đoạn hiện nay cũng như là trong cái công tác chăn nuôi phòng chống dịch bệnh.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn thêm về những cái phòng bệnh sau khi mưa lũ vào phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta nhân sóng cho khán thính giả đang chờ máy ạ. Ngay lúc này thì có anh Mạnh ở Thật Phương Thanh Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Mạnh ạ.
4: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, anh Mạnh có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề mà phòng bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ đấy ạ?
4: Tôi muốn hỏi, xin hỏi chương trình cùng với những chuyên gia là sau mưa lũ thì cần phòng bệnh cho đàn gà cần được thực hiện như thế nào, và một ý nữa là chế độ dinh dưỡng cần phải thay đổi không, và nếu bổ sung thì thêm để tăng sức đề kháng thì cho đàn gà.
1: Vâng. Ông bá rõ cái câu hỏi của anh Mạnh chứ ạ?
2: Vâng, cái ý của anh Mạnh là có một số cái nội dung liên quan đến cái thứ nhất là liên quan đến cái chăm sóc phòng bệnh sau khi mưa lũ. Và cái hai nữa là liên quan đến dinh dưỡng và
1: bổ sung cái dinh dưỡng.
2: Bổ sung, vâng, bổ sung. Thì thưa anh Mạnh và bà con thì sau khi mưa lũ và đối với cái đàn gia cầm thì anh Mạnh và bà con lưu ý là Cái thứ nhất là đối với cái đàn gia cầm, đặc biệt là gia cầm nón ấy, gia cầm nón mà chúng ta đang gọi là giai đoạn nuôi ủng ấy, khi mà mở ấp nở xong hoặc là chúng ta mua gà 1 ngày tuổi hoặc là 3 ngày tuổi hoặc là đấy về đấy, là 1 tuần tuổi đấy, thì cái quan trọng nhất anh Mạnh và bà con lưu ý đó là cái nhiệt độ, cái nhiệt độ đảm bảo cho cái con gà trong cái giai đoạn hiện nay, là trong cái giai đoạn này ban đêm là cần phải có cái bóng sưởi. Cần phải có cái bóng sưởi để đảm bảo cái nhiệt độ là từ nếu mà gà con giai đoạn 1 tuần tuổi thì về nhiệt độ phải trung bình khoảng 30 độ C. Đó, và như vậy thì anh Mạnh lưu ý. Và cái thứ hai nữa là lưu ý là không để chuồng gọi là cái nền chuồng đấy, và bị ướt, nó bị ẩm ướt và bị rõ lùa. Đấy là cái điều tối kỵ đối với cái con gia cầm. Cái thứ hai nữa là đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì sau cái mưa lũ như vậy thì các cái bầm mầm bệnh đối với gia cầm ấy, thì các cái bệnh về cầu trùng này, bệnh về đường tiêu hóa này, rồi bệnh thương hàn, gọi là chúng ta hay nói là bệnh dễ chảy đấy, vân vân. Thì anh Mạnh cũng lưu ý là mình phải hạn chế và phải có cái phòng. Ở đấy thì phòng, ở đấy thì lưu ý là các cái thuốc phòng cầu trùng này, rồi có các cái phòng tổng hợp. Đó thì chúng ta có thể là cho uống, rồi một số cái biện pháp phòng thông thường. Thì đó là cái tiêm phòng cái vaccine, như là ví dụ như là nhỏ vaccine La Sota để phòng chống bệnh Newcastle, rồi phòng bệnh chống bệnh Gumboro, phòng rồi phòng cả cái bệnh tiêu chảy vân vân. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái chăm sóc nuôi dưỡng, thì chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là cái nâng cao sức đề kháng. Thì cả anh cũng bà con lưu ý là trong cái giai đoạn hiện nay thì cần phải tăng cường đấy, thay vì là chúng ta thời tiết mà trong cái giai đoạn mà nhiệt độ tốt ấm áp và nặng ấm ấy, thì cái đàn gia cầm nó phát triển rất là nhanh. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì ẩm độ nó cao, cộng với đó thì các cái điều kiện bất lợi, cho nên là chúng ta cần phải là cái thứ nhất là cái cho ăn, cái thức ăn là phải đảm bảo, cái thức ăn là phải đảm bảo là dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là tăng cái thời lượng, tăng cái số lần cho ăn, tăng cái số lần cho ăn trên ngày để mà con gia cầm của mình là thu nhận được nhiều thức ăn. Bởi vì đặc tính của con gà nói riêng và con gia cầm là nó rất là thích thức ăn mới. Nếu như mà chúng ta mà cho ăn nhiều lần cũng từng lượng đó

0: tạo cái đà phát triển cũng như là có cái sức đề kháng để chống chịu với cái mầm bệnh.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn anh Mạnh ạ. Cái tư vấn của ông Trần Võ Ba đã khá rõ ạ. Ngay lúc này kỹ thuật cũng bảo có một khán thính giả đang chờ máy ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng. Anh có thể tự giới thiệu bên mình thế ạ. Có cái câu hỏi gì đặt cho chuyên gia của chương trình ạ?
2: Tôi là Phạm Đức Hưng, bí thư kiêm chi bộ xóm Hồng Hà, xã Hưng Yên Nam.
1: Vâng. Thì, anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam.
2: Qua cái chỗ chương trình về anh Mạnh mà có những trao đổi mấy thì nội dung về các cái bệnh tiêu hóa chân hàn của da về lần vừa rồi đó thì cũng được nghe rồi mà cũng được các chương trình giới thiệu nhiều, nhưng mà về ở chỗ đơn vị á thì thường thường anh hãy gặp những cái bệnh như thế này thì để hỏi chương trình thì có những vấn đề gì để hỗ trợ. Thứ nhất là về thì chắn nuôi một bệnh mà thường xảy ra đó, nó về thì mua mưa bào thì là thời về mưa bào về cái thời tiết đó, mà thời tiết quá nắng á thì mưa bào thì thường thường bị thủy sản như thế nào mà cả đã là rụt nước rụt đã là cả bị chết nhiều nè, chết từng loạt luôn. Nếu như gia đình nào có mình bơm hỗ trợ oxy thì là con sống như lớn nữa, không có mình bơm nó hầu như bị chết hết, thì có cái biện pháp khắc phục như thế nào. Cái thứ hai là về cái chỗ mà gà đó, về cái chỗ gà thì bố cáo là có những về cái chân núi gà về lần á thì thời mà thời tiết quá nắng á thì ở đấy thì lần đẻ có cũng nói nhiều nhưng cũng có nhưng cũng thấy bị là ảnh hưởng đến cái chỗ lần đẻ thời tiết nắng quá nè. Mà về cái mùa mưa lụt thì gà thì thường là có anh thấy mắc cái bệnh thu lống thì là ù rù, là khi mùa mưa bão là có anh ra thì cũng có cái cách phòng ngừa thế nào thì để trao đổi là trao đổi lại để có anh có biện pháp để thông báo cho dân để có cái biện pháp để ngăn ngừa và cần có những cái thuốc đặc trị thì nó hiệu nghiệm đó, trong những cái bệnh vừa đây anh Mạnh vừa trao đổi đó thì cũng nên coi như là có cái cống vấn là cụ thể. Chứ bây giờ nói thực sự mà nói trên mồm trên miệng mà nói thế này thì thực sự là cũng rất chứ là đấy. Vâng. Còn có cái việc mà dù mà tiêm phòng á, phục kín được là chỉ viêm da nổi cục, đến cả đàn trấu với bò này, thì có cái lên chó mèo dài á. Thì vừa rồi là có như trong cái cống vấn gửi về là có như tiêm 62 tháng thì nó mới tiêm lại. Thì nếu như trong cái loài những loài vật nào tiêm được trước hay là tiêm 6 tháng rồi, hay là 12 tháng này thì nó tiêm lại thì cũng để cho biết để xóm có cái chủ động, có những để thông báo cho bà con là có như là nhận ra được rõ.
1: Vâng. Là... những cái câu hỏi. Những câu hỏi của anh Hưng rất là thiết thực đấy ạ.
0: Vâng.
1: Và cũng đúng với chuyên ngành mà đúng với cái thông điệp mà chi cục chăn nuôi thú y đang muốn truyền tải đến bà con nông dân thông qua cái chương trình nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đấy ạ. Vâng, xin mời ông Trần Võ Ba.
0: Vâng, trước tiên là cảm ơn anh Hưng vừa là bí thư chi bộ.
1: Vâng.
0: Phải nói là người rất là
1: tâm huyệt
0: và cũng rất là am hiểu liên quan đến các cái vấn đề và trong cái chăn nuôi cũng như là cái tiêm phòng vaccine. Thì cảm ơn anh Hưng, anh em chúng tôi cũng đã ghi lại các một số cái nội dung mà để rồi trao đổi với anh và bà con. Thì về cái chúng là anh Hưng cũng đang lo lắng là cái thứ nhất là hình như anh có đề cập đến cá hay?
1: Vâng, cá chết.
0: Đề cập đến cá thì cái này thì cùng báo cáo với chị Thu Vinh và bà con thì trong cái thời gian qua không những là trong cái trận mưa mà cũng như vừa rồi thì cũng xuất hiện một số cái trường hợp là cá chết bất thường trên các cái sông suối. Thì như vừa qua thì trên cái địa bàn các cái xã Anh Sơn rồi là Quỳnh Lưu và đặc biệt là trên cái địa bàn xã Tam Quang, Tam Thái v.v. thì cũng có cái hiện tượng cá chết và anh Hưng cũng đề cập liên quan đến cái cá chết sau khi mưa. Thì còn hãy nói cũng rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất đó là cái thay đổi cái môi trường nước. Thay đổi cái môi trường nước dẫn đến cái các cái yếu tố về nhiệt, rồi đặc biệt là liên quan đến thiếu oxy. Trường hợp những người như vậy thì anh em chúng tôi cũng đã đi kiểm tra thì thấy là một số là do cái sốc, rồi do thiếu oxy trong cái quá trình đó như vậy là dẫn đến cái hiện tượng cá chết bất thường. Ngoài ra thì có một số cái bệnh thông thường. Tuy nhiên đối với một số trường hợp thì đối với các cái loại bệnh á thì nó thường chỉ xuất hiện đối với các cái trường hợp mà các cái vùng trũng, vùng tù lại đấy, hoặc là các cái ao hồ. Còn trên các cái sông thì như chúng ta biết là dòng nước chảy liên tục thì cũng cái yếu tố dịch bệnh cũng rất là ít. Thì cũng chia sẻ thêm về chỗ anh Hưng và bà con như vậy. Liên quan đến cái đàn gà, rồi lợn, rồi các cái loại vaccine thì cũng chia sẻ với anh Hưng là cái đầu tiên á. Thì cái này thì anh em chúng tôi cũng là ghi nhận cái ý kiến của anh Hưng, đó là sẽ hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương là có các cái hướng dẫn cụ thể trong cái mùa mưa bão này thì các cái loại dịch bệnh gì, rồi là cái phương pháp phòng chống như nào. Thì cảm ơn anh Hưng, thì anh em chúng tôi sẽ tăng cường, vừa là tăng cường hướng dẫn, vừa chỉ đạo, vừa là cũng hướng dẫn là các địa phương, đôn đốc các địa phương để hướng dẫn cụ thể hơn sát hơn, phù hợp với thực tế để cho anh Hưng cũng như bà con nắm rõ cái biện pháp phòng chống.

0: Còn cụ thể đối với cái đàn gà mà anh Hứng đề cập đó là sù lông rồi ủ rũ, và đặc biệt cái mùa này cũng như là quanh năm thì anh Hứng lưu ý là những cái bệnh này á, nó thường là đối với đàn gà mà nó sù lông này, ủ rũ này, rồi là có thể là dẫn đến là khố chân, rồi dẫn đến là có một số con biểu hiện là thần kinh ấy, thì có gọi là cái bệnh nó bị mãn tính. Thì cái chúng ta đang đối với các cái triệu chứng này á, thì cái bệnh mà chúng tôi muốn đề cập ở đấy đó là cái bệnh liêu cắt sơn. Cái bệnh này thì do cái ví dụ cho nên là anh Hứng và bà con lưu ý là phải phòng. Ví dụ như là đối với đàn gà 7 ngày tuổi là chúng ta phải nhỏ lá sota lần 1, 15 đến 20 ngày tuổi chúng ta phải nhỏ lá sota lần 2, và đến khoảng độ 2 tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta phải tiêm vaccine liêu cắt sơn. À, thì chúng ta mới phòng được cái bệnh này. Và cái bệnh này là nó gần như là xảy ra, nếu như đối với bà con mà chúng ta hay nuôi trong nông hồ mà chúng ta gần như là chúng ta nuôi quanh năm, đàn gà lớn có gà nhỏ, có gà rất là các cái loài gà mà thậm chí là chớ bạn này, thì bà con này tiếp tục là ập nở hoặc là mố mọi về nuôi, thì chúng ta không xử lý được cái mầm bệnh này. Và như vậy là đối với cái bệnh này thì nó tồn tại quanh năm, và nó gây vừa là cái bệnh này nó lại xảy ra là mãn tính, có nghĩa là nó có thể có những trường hợp là nó không gây chết con gà đó, nó bị coi, nó bị sù lông, nó bị tiêu chảy, rồi thậm chí là anh Hứng và bà con mà quan sát kỹ ấy, thì có một số con là nó mổ thức ăn mà nó mổ không đúng, tức là nó mổ cái hạt gạo, hạt ngô, hạt lúa mà nó mổ không đúng, thì có cái biểu hiện mất vị thần kinh đó, thì đó là cái bệnh liêu cắt sơn. Ngoài ra nữa thì một số cái bệnh khác như là bệnh cúm bơ rô, bệnh tụ huyết trùng, thì cùng đồng ý với anh Hứng đó là thời gian không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng thể là nói cụ thể đối với các cái trường hợp, mà hai nữa là đối với từng trường hợp nó rất nhiều loại bệnh, và mỗi loại bệnh thì có một cái phác đồ. Và khi họp phòng bệnh ấy, thì anh Hứng và bà con lưu ý trong giai đoạn này thì chúng ta có các cái loại thuốc mà có cái loại kháng sinh tổng hợp đó, rồi là các cái gọi là khoảng kháng sinh đặc hiệu thì chúng ta sử dụng. Ví dụ như hiện nay là có những cái loại mà kháng sinh chúng ta dùng để cả phòng được bệnh tụ huyết trùng, cả phòng được bệnh các cái một số cái bệnh khác, thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại như vậy. Còn anh Hứng cũng đề cập liên quan đến cái bệnh cái tiêm phòng vaccine, thì anh Hứng và bà con là lưu ý là tiêm phòng vaccine thì hiện nay ví dụ như là đàn trâu bò thì chúng ta tiêm là lở mồm long móng rồi tụ huyết trùng và cái viêm da nổi cục. Thì trong đó thì đối với cái bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng thì chúng ta tiêm là 6 tháng một lần. Còn đối với cái bệnh viêm da nổi cục thì là chúng ta tiêm 1 năm một lần, bởi vì là cái vaccine này là nó có hiệu giả trong vòng 1 năm. Đấy, thì như vậy là chúng ta chỉ tiêm 1 năm chúng ta tiêm 1 lần. Cùng tương tự như bệnh dại, vaccine dại phòng cho đàn chó mèo đấy, thì chúng ta cũng tiêm 1 năm một lần. Và chủ yếu là chúng ta tự tiêm vào cái vụ xuân và sau đó thì tiêm bổ sung vào vụ thu. Thì ảnh hưởng vào bà con lưu ý như vậy. Và các cái loại đối với lợn thì chúng ta cũng là tiêm phòng tụ huyết trùng rồi dịch tả lợn. Và còn riêng đối với dịch tả lợn châu Phi thì cũng đang khuyến khích phù hợp với cái tùy tình hình thực tế đó, bởi vì như chúng tôi đã trao đổi đó là cái biến chủng trong cái thời gian qua. Rồi là lợn đẻ, vâng, anh Hứng cũng trao đổi rất là nhiều cái lợn đẻ này, thì không biết là ý quá như thế nào, nhưng mà lưu ý là đối với chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng đối với lợn đẻ thì anh phải lưu ý đó là hạn chế làm sao đó sử dụng cái thức ăn và nước uống sạch và nước uống chuẩn để mà hạn chế là cái việc tiêu chảy cho cái xảy ra đối với đàn lợn con. Khi mà tiêu chảy mà đàn lợn con mà tiêu chảy nặng thì dẫn đến coi tặc, dẫn đến trầm lợn, và khi đã bị và như vậy thì rất là gọi là vừa là tốn kém vừa là giảm cái hiệu quả kinh tế. Thì một cái nữa thì anh Hưng và bà con lưu ý đó là phải bổ sung sắt đầy đủ, có lẽ là tiêm sắt bổ sau khi lần con thì chúng ta phải bổ sung sắt để mà tăng cường cái hệ miễn dịch. Thì có lẽ
1: vâng.
0: Chia sẻ với anh Hưng và bà con một số cái nội dung liên quan đến cái băn khoăn của anh Hưng là như vậy.
1: Vâng, cảm ơn anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loài bệnh của đàn vật nuôi sau mưa lũ. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Thưa ông Trần Võ Ba, thì có một cái câu hỏi này ạ, tức là làm thế nào để các cái hộ chăn nuôi được biết là chuồng trại của mình đã thực sự đủ điều kiện để tái đàn sau khi mà bị ngập nước hoặc là sau khi xảy ra dịch bệnh?
0: Vâng, có hai cái vấn đề mà chúng ta đề cập ở đấy, đó là cái sau khi bị dịch bệnh và cái bị ngập nước, thì phải nói là hai cái này thì nó cũng tương đối là nó gắn mật thiết với nhau. Thì bà con lưu ý đó là cái việc mà sau khi dịch bệnh cũng như là sau khi ngập lụt thì chúng ta phải thực hiện cái như chúng tôi cũng đã đề cập, đó là việc mà chúng ta phải vệ sinh, đó, làm sạch, đó, thu gom toàn bộ cái phân chất đồn chuồng, chất thải vân vân, đó, rửa vệ sinh, chúng ta phải vệ sinh thu gom toàn bộ rồi là sạch sẽ. Cái thứ hai tiếp theo nữa đó là đối với các cái hồ điều kiện có điều kiện ấy, có điều kiện và chuồng trại nó thuận lợi và giống như chuồng lợn hoặc là chuồng gia cầm ấy, chúng đặc biệt là chuồng lợn thì chúng ta có thể là dùng nước để chúng ta rửa sạch sẽ, chìm sạch đó, để mà tẩy các cái chất nó bám vào trong đó. Thì sau khi làm sạch bằng cơ học cũng như là bằng nước thì bà con cái đối với chăn nuôi nông hộ thì bà con có thể dùng với bột, mà một trong những cái vừa là phổ biến vừa là dễ mua cũng như là rẻ tiền, là bà con có thể dùng với bột để chúng ta rắc vào, chúng ta rắc rải hoặc là sủ vào chúng ta quẹt. Thì có thể tùy trường hợp bà con có thể, nếu mà diện tích lớn thì chúng ta có thể là rải rồi xung quanh, hoặc là chúng ta có thể là chúng ta hòa vào nước chúng ta quẹt vào. Thì như vậy là cái làm sạch, và hai nữa là cái điều kiện đó là cái điều kiện làm sạch cũng như là vệ sinh tiêu độc khử trùng thì bà con phải làm. Cái thứ hai nữa là cái thời gian, thì thời gian ở đấy là đối với cái dịch bệnh, thì trong cái tái đàn đặc biệt là đối với các cái dịch bệnh truyền nhiễm thì chúng tôi khuyến cáo bà con đó là sau khi thực hiện xong các cái biện pháp vệ sinh rồi là tiêu độc khử trùng thì phải đảm bảo là cái thứ nhất là cái trong cái vùng đó là có còn dịch hay không. Đấy, bà con cũng phải lưu ý trong cái xóm mình, trong cái địa phương mình đó, bởi vì nếu đang còn dịch thì có nghĩa rằng là cái yếu tố mà cái nguồn bệnh, cái nguồn lấy nó rất là lớn, nên khi mà tái đàn thì nguy cơ cũng rất là lớn là ảnh hưởng đến cái đàn gia súc gia cầm của mình tại đàn. Cái thứ hai nữa là thời gian, thì thường là chúng ta phải sau khi mà dịch bệnh và hết dịch bệnh trên địa bàn thì hoặc là sử dụng dụng sau khi thực hiện xong vệ sinh tiêu độc khử trùng thì phải 3 tuần, 3 đến 4 tuần tùy theo cái diễn biến dịch bệnh cũng như là như vậy, nhưng mà yêu cầu tối thiểu là phải 3 tuần để mà đảm bảo cái thời gian để cho cái tại đàn nó đảm bảo được cái an toàn.
1: Vâng, thưa ông Trần Võ Bá, có một câu hỏi này ạ, là thực tế thì người dân là chỉ chú ý phòng dịch khi mà trong vùng đã xuất hiện cái ổ dịch, vậy thì theo ông là cái thói quen này cần phải thay đổi và không, và nếu thì có thì phải bà con phải thay đổi cái thói quen này như thế nào?
0: Vâng, đúng rồi, phải nói là cái vấn đề mà chị Thu Vinh cũng như là chương trình đặt ra thì vấn đề rất là sát với thực tế, mà cũng là ở đâu đó là cũng
1: đang xảy ra,
0: đúng đã và đang diễn ra tại một số cái địa phương, cũng như là cái tâm lý của bà con, và cái tâm lý bà con đó là chúng ta chủ quan. Ví dụ như chúng ta đặc biệt là nguyên tắc là phòng là hơn chống, và phòng được thì cái giá trị của cái phòng ấy thì nó rẻ hơn rất nhiều so với cái chống. Khi mà dịch xảy ra thì vừa là thiệt hại về cái kinh tế cho gia đình mình này, rồi thiệt hại cho cộng đồng, rồi ảnh hưởng vân vân. Thì như vậy là cái việc mà phòng, mà đặc biệt là phòng ở đấy là phòng rất là nhiều cái yếu tố phòng, từ bắn phòng, từ cái hạn chế cái người ra vào này, phòng từ cái việc là để khi mà mua con giống này, mua rõ nguồn gốc rồi đảm bảo khỏe mạnh, không tuyệt đối là không mua gia súc gia cầm từ cái vùng dịch đó, từ các cái hồ xung quanh vùng dịch, thậm chí là các cái trường hợp khác đó. Cái thứ hai nữa là phòng tiếp theo đó nữa là cái như chúng ta mới nói đó là tiêm phòng vaccine đó. Tiêm phòng vaccine thì hiện nay là có một cái là bà con là chúng ta chủ quan, cho nên là chúng tôi đi rất nhiều một số cái ổ dịch cúm gia cầm, hoặc là đặc biệt là cúm gia cầm ấy, thì đến đi thậm chí có một số hồ họ cũng nuôi khá nhiều, chứ không phải là nuôi ít, nhưng mà cái việc mà ý thức để tiêm phòng gì, tiêm phòng đầy đủ chưa, nhiều lúc là bà con cứ nghĩ ra ở phòng rồi, bà con cứ mua các cái loại thuốc thông thường thôi về phòng, ví dụ như là các cái kháng sinh thông thường, hoặc là các cái như vậy về trộn vào thức ăn, hoặc là như vậy thì bà con bảo là phòng, nhưng mà phòng đó là mới chỉ phòng được các cái bệnh thông thường thôi. Đấy, còn đối với các cái bệnh mà đặc biệt là các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là cúm gia cầm, hay là như là lở mồm long móng, hay là vân vân, thì phải là vaccine, và bà con phải để ý là phòng gì. Thậm chí hiện nay là có một số là chúng ta có một số trường hợp là

0: chúng ta mua các cái đại lý đấy, các cái đại lý hoặc là các cái doanh nghiệp mà mua bán thức ăn, rồi là họ có cán bộ kịch, họ có cán bộ kỹ thuật, thì để họ sẽ hỗ trợ cho bà con là cái việc là tiêm phòng. Nhưng bà con thì cũng không để ý là phòng những cái loại gì, cứ nghĩ là họ sẽ phòng cho đầy đủ, nhưng mà thật ra là bà con cần phải kiểm tra kỹ, ghi chép, thậm chí là ghi chép vào, theo dõi vào phòng cái gì, mình phải tiêm phòng xong thì mình phải để lại cái vỏ lò đó để biết bà con, để sau này nếu cần thì mình có thể là truy xuất biết được là mình đã phòng cái gì, còn cái gì chưa phòng. Nếu không là bà con mà cái ý chủ quan là như vậy, là một số trường hợp chúng tôi đi Hùng Châu hoặc là Hoàng Mai vừa rồi thì một số là cũng cả hàng ngàn con vịt đấy, nhưng mà phòng cả cái bệnh thông thường nhưng mà lại không tiêm phòng cúm. Và sau khi đấy thì bác sau cái đấy chúng tôi cũng đã tuyên truyền rồi hướng dẫn, và bà cũng nói rằng là từ nãy trở đi thì khi mà nuôi tiếp, khi mà tái đàn trở lại thì sẽ phải tiêm phòng vaccine cúm. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý là trong cái công tác phòng bệnh.
1: Và tôi nghĩ rằng là phải có cái sổ nhật ký ấy, thì chúng ta ghi chúng ta tiêm những loại vaccine nào, đúng không? Thay vì cái việc mà chúng ta phải giữ lại cái báo bì. Thưa ông, là khi phát hiện mà lợn gà có cái biểu hiện bất thường hoặc là chết mà không rõ nguyên nhân thì theo ông là bà con chăn nuôi cần phải làm gì đầu tiên, và một cái điều mà tuyệt đối không nên làm đó là gì?
0: Vâng, gọi là khi mà phát hiện cái đàn gia súc gia cầm của mình mà bị bệnh ốm chết ấy, thì cái điều đầu tiên là bà con cần phải lưu ý, đó là phải quan sát xem là cái mức độ và cái biểu hiện. Đấy, tất nhiên bà con thì có thể là cũng không thể nhận diện ra hết được gọi là cái bệnh gì, nhưng mà bà con cũng phải xem là cái thứ nhất là cái mức độ, cái nó có chết nhanh, chết nhiều, cái tỷ lệ chết đấy, bởi vì nó liên quan đến đối với các cái bệnh truyền nhiễm, mà ví dụ như là dịch tả lợn châu Phi hay là cúm gia cầm, thì khi xảy ra là thường là nó chết nhanh, chết nhiều, và như vậy là gọi là có một số là chết đồng loạt như cúm gia cầm ấy, thì nó chết rất là nhiều. Thì những trường hợp đó là bà con phải xác nghĩ đấy là các cái bệnh truyền nhiễm và không thể điều trị được, bởi vì các cái bệnh truyền nhiễm đó thì không có thuốc đặc trị, không có kháng sinh. Thì như vậy là bà con phải, cái thứ nhất là phải nhận biết, cái thứ hai là phải cách ly ngay, bởi vì là các cái trường hợp mà đó đã nhiễm rồi thì chắc chắn nó đã có vi sụt vi khuẩn. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta cách ly sớm, cách ly kịp thời ấy, thì nó sẽ hạn chế cái việc là lấy nhiễm từ cái con bệnh sang cái con khỏe. Thì như vậy đó là cái việc làm đầu tiên mà bà con cần phải làm. Cái thứ hai nữa là sau nếu mà trường hợp mà nghi cả cái bệnh truyền nhiễm mà thì bà con cần phải trong cái vùng đó, ví dụ như trong cái vùng mà cái xóm này mà đáng có dịch tả lợn châu Phi hoặc là đáng có cúm gia cầm, mà thì khi mà có cái đàn gà chết hoặc đàn lợn chết nhiều, chết mà bất thường, thì chúng ta phải nghĩ đến đó là cả cái bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch tả lợn châu Phi hay là bệnh cúm, thì bà con cần phải báo với chính quyền địa phương để mà tổ chức có thể là lấy mẫu rồi xét nghiệm, hoặc là tổ chức mà xử lý kịp thời. Tuyệt đối là không được bán chạy, tuyệt đối là không được vứt xác ra môi trường hoặc là diệt mổ tiêu thụ lợn ốm, lợn chết vân vân.
1: Còn một cái câu hỏi này nữa ạ, cái tiêm phòng phụ thu năm nay thì có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà xảy ra mưa lũ và dịch bệnh thì đang có cái nguy cơ lưu hành?
0: Vâng, hiện nay thì như chúng ta đặc biệt thì các địa phương đang triển khai tiêm phòng, và cũng chúng tôi cũng đã làm việc với một số địa phương cũng như là cái tham mưu ủy ban tỉnh chỉ đạo của Sở Nông nghiệp, thì hiện nay đang tiêm phòng, và phải nói rằng là trong cái giai đoạn đến nay thì chúng ta cần phải đẩy nhanh cái công tác tiêm phòng và tập trung vào để mà phòng chống các cái trường hợp như chúng ta biết là sau mưa lũ thì nó sẽ dễ phát sinh các cái loại dịch bệnh. Nếu chúng ta tiêm phòng sớm thì chúng ta thì đàn gia súc gia cầm sẽ có cái miễn dịch bảo hộ, và như vậy sẽ hạn chế được các cái loại dịch bệnh có thể xảy ra.
1: Vâng. Liên quan đến cái câu hỏi về tiêm phòng, có một câu hỏi này tôi thấy cũng khá hay, đó là để cái việc tiêm phòng thực sự tạo được cái hàng rào bảo vệ đàn vật nuôi thì cái tỷ lệ tiêm phòng phải đạt cái mức nào, và người dân cần lưu ý gì về cái thời điểm cũng như kỹ thuật tiêm và theo dõi vật nuôi sau tiêm?
0: Vâng, thì về cái yêu cầu chúng trong cái công tác tiêm phòng thì phải đạt, các địa phương phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên thì mới đảm bảo khi gọi là khi có cái miễn dịch trong cái cộng đồng, trong cái đàn gia súc gia cầm của các cái địa phương đó. Đấy, như vậy thì để mà thực hiện được cái việc này thì ngoài chính quyền địa phương thì bà con cần phải là quan tâm lưu ý là cái việc là chúng ta chấp hành cũng như là lưu ý đến cái

0: cái việc triển khai tại các địa phương, tránh trường hợp là bà con có thể là không để ý, mặc dù là xã phường đã thông báo thông tin nhưng mà bà con này không để ý, rồi chúng ta vẫn chăn thả trâu bò này, rồi chúng ta không ở nhà này, chúng ta vân vân, thì nhiều cái yếu tố lắm, mà như vậy thì bà con cần phải lưu ý. Thì có thể là một buổi thôi, có thể là một cái khung thời gian nhất định thôi. Tất nhiên trong quá trình đi tiêm thì bà con cũng thông cảm cho anh em thú y cơ sở đó nữa, là bởi vì cũng có những cái tình huống nó phát sinh, có thể là dẫn đến muộn, dẫn đến không theo cái lịch mà giống như đã thông báo ấy, thì có thể là sớm hơn tí hoặc là muộn hơn một tí như nào đó, thì bà con cần phải là cũng có cái thông tin. Đặc biệt hiện nay thì các cái địa bàn xóm đang nhập lại rồi, các đồng chí bí thư, các đồng chí xóm trưởng thì chúng ta quan tâm hơn để rồi là thông tin cho bà con, cũng như là tổ chức cái công tác tiêm phòng. Nếu như địa phương nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta sâu sát cơ sở, các đồng chí từ ủy ban cho đến cán bộ thôn xóm quan tâm sâu sát cơ sở, mà chúng ta nâng cao tinh thần trách nhiệm, thì ở địa phương đó là thực hiện cái
1: công tác tiêm phòng và tỷ lệ đạt cao, đúng không ạ? Có bác Thanh ở xã Dân Châu có một câu hỏi như thế này ạ. Những cái loài vật nuôi nào thì thuộc diện cần đặc biệt quan tâm để tiêm phòng trong đợt này, và những cái loài vaccine nào người chăn nuôi cần lưu ý?
0: Loài vật nuôi thì bà con cũng lưu ý, hiện nay thì không có, nhìn chúng ta không thể là nói là cái loài vật nuôi nào cả, mà tất cả các cái loài vật nuôi mà chúng ta nuôi thì chúng ta đều cần phải là tập trung để mà tiêm phòng. Tất nhiên trong cái giai đoạn mà chuyển mùa này thì các cái bệnh mà thường nó sẽ xảy ra, các cái bệnh truyền nhiễm như chúng ta vừa nói rồi, nó còn các cái bệnh khác như là tụ huyết trùng, rồi là bệnh ký sinh trùng đường máu vào cái giai đoạn cuối năm này, cái mùa mưa này, cái giai đoạn cuối năm này, thì đặc biệt giai đoạn chuyển mùa, và các cái bệnh về dịch tả vân vân, dịch tả lợn, rồi tụ huyết trùng lợn, rồi là dịch tả vịt, rồi là níu cắt sơn vân vân, thì bà con cần phải chủ động trong cái giai đoạn chuyển mùa này, và đặc biệt là cái bệnh cúm gia cầm. Ở trên địa bàn tỉnh thì vừa rồi cũng xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm, và cũng xảy ra tại một số địa phương, và có cái xu hướng là tăng so với năm ngoái. Nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng mà hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng bà con vẫn ở đâu đó, và chúng ta vẫn nuôi vịt thả đồng, rồi chăn nuôi, mà cũng một phần là do cái hiện nay chúng ta bà con nuôi vịt thịt thì khoảng độ 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng thì sản xuất, thì như vậy là bà con là chủ quan trong tiêm phòng. Đấy, thì này có một số trường hợp mà đến cái chuẩn bị đến cái kỳ xuất bản rồi thì vừa đúng là xảy ra cái dịch cúm gia cầm, những cái trường hợp, một số trường hợp như vừa rồi xảy ra tại Hùng Châu và một số cái địa phương, thì bà con cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Vâng, đặc biệt là hiện nay là đang tiêm phòng vụ thu, đúng không ạ? Thì bà con cần đặc biệt lưu ý để tiêm phòng triệt để các cái loại vaccine mà cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo. Thưa quý vị, thưa bà con, mặc dù là hiện nay cũng đang còn rất nhiều câu hỏi mà bà con đang gửi đến cho chương trình để nhờ chuyên gia của chương trình tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của báo phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết, để nhân sóng cho chương trình tiếp theo. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào gia tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Nhịp cầu nhà nông vừa kết thúc. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 19:40 ngày mai 25 tháng 9. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là một trong những giải pháp cốt lõi để chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Ở khu vực miền núi Nghệ An, sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, các giải pháp công nghệ đóng vai trò là chìa khóa để giải quyết bài toán quản lý địa bàn rộng lớn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, công tác này ở địa bàn các xã miền núi Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản. Chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
1: Xã Mường Tiếp là một trong những địa phương nằm trên khu vực núi cao biên giới. Xã có diện tích tự nhiên 21.700 ha, 15 bản dân cư, trong đó có 9 bản giáp biên giới. Dân số toàn xã hơn 6.300 người, thuộc 4 dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái và Kinh. Trên địa bàn có đến 7 bản và điểm bản chưa có sóng điện thoại. Nhiều cụm dân cư điện mới chỉ có cách đây vài tháng. Sau khi sáp nhập, nhiều bản làng ở Mường Tiếp có diện tích rộng gấp 3 lần.

0: so với bản cũ, địa hình lại bị chia cắt, dân cư sinh sống phân tán. Điều này khiến việc thực hiện chuyển đổi số hay các giải pháp công nghệ số trở nên khó khăn. Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Thíp, nhà báo Đào Tuấn đã có cuộc trao đổi với anh Sông Bá Cổ đến từ bản Ái Khe.
1: Chào anh ạ. Anh đã có thể sử dụng được cái hệ thống, một số phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên máy điện thoại của mình chưa?
2: Nói chung là đã sử dụng và cũng sử dụng cũng biết rồi, nhưng mà hôm nay là xuống công chứng cho nên là phải xuống. Vì không xuống thì không công chứng được, nhưng mà nếu thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh thì cũng sử dụng được.
1: Từ bản anh thì có được nhiều người có thể giải quyết công việc thủ tục hành chính như anh trên máy bằng máy điện thoại?
2: Nhưng mà rất là ít. Vì chủ yếu là người dân là lâu nay ít khi tiếp xúc với điện thoại thông minh về công nghệ, cho nên là ở trong bản thì nói là rất là ít người biết dùng.
0: Bản Khơ Mú, Nha Nang có 125 hộ dân, hơn 600 khẩu, nhưng trong bản chủ yếu là người cao tuổi, người trẻ đều đi làm ăn xa. Như thường lệ, hôm nay cán bộ bản lại đến từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt một số phần mềm trên điện thoại thông minh và các thao tác đơn giản để tham gia theo dõi, nắm bắt thông tin cá nhân thông qua hệ thống quản lý dữ liệu số. Bà Mong Mẹ Đa, năm nay 64 tuổi, lần đầu tiên bà được sử dụng điện thoại thông minh cách đây 2 tháng. Điện thoại của bà chủ yếu để nghe, gọi và xem phim. Bà Mong Mẹ Đa cho biết.
3: Cái này là chuồng mua cho 2 triệu. Gọi cho con.
0: Cái điện thoại này là 2 triệu đồng, chồng mua cho tôi để gọi cho con. Hoặc khi nào vợ đi thì gọi cho chồng, khi nào chồng đi thì gọi cho vợ. Còn một chiếc điện thoại của chồng thì trong đó có cài hộ khẩu, hộ nghèo, thẻ căn cước. Đi bệnh viện cũng dùng máy điện thoại của chồng.
3: Đi bệnh viện điện thoại của bố ra, đưa ra.
0: Đối với bà Mong Mẹ Đa và nhiều người phụ nữ khác ở miền núi, câu chuyện chuyển đổi số hay công nghệ chỉ là thay một chiếc điện thoại để xem phim mượt hơn. Bởi thế, mặc dù việc số hóa đã diễn ra mạnh mẽ và phổ biến, nhưng với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thì việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách vẫn phải nhờ vào đội ngũ cán bộ bản làng. Ông Mong Bá Hòn, bí thư chi bộ bản Nha Nang, xã Mường Tiếp cho biết.
4: Việc tiếp cận với là sử dụng là công nghệ thông tin chuyển đổi số như là VNID này, là sổ tay đảng viên này, dù là tích hợp cả cái tài khoản ngân hàng, nói chung là cũng rất là khó khăn. Cán bộ bản phải phối hợp, ví dụ công an xã có thể để phối hợp để hướng dẫn về để bấm cho người dân thôi, bởi vì để người dân làm họ không biết, thậm chí là mất khẩu là mình đi làm mai là bị chiêu là quyền liên mai là không nhớ nữa.
0: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đơn vị hành chính cấp xã đều được nhà nước đầu tư hỗ trợ kinh phí trang cấp hệ thống máy móc, thiết bị nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, với đặc điểm diện tích rộng, địa hình bị chia cắt, tính chất phức tạp về dân cư, dân tộc, nên việc triển khai các giải pháp công nghệ tại khu vực miền núi là thách thức lớn. Về điều này, bà Vi Thị Quyên, bí thư đảng ủy xã Mường Tiếp nói thêm.
5: Khó khăn lớn nhất thì vẫn là cái hạ tầng số, đặc biệt là cái hạ tầng viễn thông và cái Internet. Hiện nay thì xã Mường Tiếp là đang còn có 7 cái bản và điểm bản thì chưa có sóng điện thoại và Internet. Và bên cạnh đó thì là cái việc mà người dân cũng như là cán bộ là khả năng cái tiếp cận cái dịch vụ trên nền tảng số là còn rất là nhiều hạn chế. Và vấn đề thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đang còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực chuyển đổi số cũng như là công nghệ thông tin.
0: Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị và dịch vụ công tại các địa phương sau khi thực hiện chính quyền hai cấp được đặt lên hàng đầu. Hiện tại các đơn vị cấp xã đang thực hiện đồng thời hàng trăm đầu mối công việc mà cấp huyện trước đây để lại. Bởi vậy, việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi văn bản chỉ đạo điều hành đều phải dựa vào công nghệ thông tin và hạ tầng số. Công nghệ nền tảng giúp các địa phương chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị số, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại nhiều khu vực ở miền núi, mạng lưới viễn thông, Internet, điện lưới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác vẫn chưa được đảm bảo, nên việc chuyển đổi số có nhiều bất cập. Ông Hạ Bá Thái, bí thư đảng ủy xã Na Ngoi nói.
6: sau khi sáp nhập các bảng, địa bàn là rất rộng, mà giữa bảng này với bảng kia là cách nhau xa, đường xa là có một số nơi là phải nhường đất, cho nên là quá trình thực hiện đi triển khai là nó rất vất vả.
0: Với điều kiện đặc thù ở miền núi, người dân được khuyến khích tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, chủ động đăng ký, cập nhật trực tuyến dữ liệu cá nhân hệ thống dữ liệu dùng chung như sổ an sinh xã hội, phần mềm định danh VNEID, dịch vụ ngân hàng số. Tuy vậy, rất nhiều người dân miền núi không thể thực hiện được những yêu cầu này. Ông Hạ Bá Thái nói thêm.
6: Đối với nhân dân thì bà con thì đa số không biết chữ, mù chữ và cái máy thông minh cũng không biết dùng, máy điện thoại. Cho nên đó là cũng là một cái khó khăn đối với vùng sâu, vùng xa như Na Ngoi.
0: Cùng quan điểm, cô giáo Lô Thị Lệ Quyên, trường mầm non Na Ngoi cho hay.
7: Chuyển đổi số này thì có nhiều cái mặt thuận lợi tích cực, có thể là lưu trữ ở trên mạng luôn. Còn những cái mặt hạn chế đó là thi vào đầu năm học thì nhà em phải lập danh sách của các bạn, là phải có họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên bố mẹ, rồi số căn cước công dân, thì là các cô đều phải làm thay cả.
0: Thực tế ở khu vực miền Tây Nghệ An cho thấy, để giải quyết được bài toán chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, cần có sự quan tâm đầu tư xứng đáng về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ và con người, trong đó con người là cốt lõi. Hiện nay tại nhiều xã miền núi cũng đang chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thông về công nghệ, chuyển đổi số. Tại các bản làng, ưu tiên sử dụng người trẻ tham gia cấp ủy, ban quản lý bản, tạo môi trường để họ lan tỏa việc sử dụng công nghệ đến cộng đồng dân cư. Như ở xã Tương Dương, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, 100% ban ngành đoàn thể xã có hệ thống mạng LAN kết nối Internet, 100% cán bộ công chức, người lao động sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT, iOffice, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,13%. Đặc biệt, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng được xây dựng rộng khắp. Họ xuất hiện tại vùng sâu, vùng xa hay những nơi cách sông, cách núi để hỗ trợ người dân sử dụng các phần mềm thiết thực trên điện thoại và máy tính. Chị Lô Thị Lan, Bí thư đoàn xã Tương Dương cho biết.
5: Sau khi có văn bản cũng như chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban thì đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, đồng thời thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các ban ngành đoàn thể triển khai đến các xóm bản trên địa bàn của xã Tương Dương. Triển khai các nội dung như là hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng VNID hay là cập nhật cái hệ thống an sinh xã hội. Và hiện nay thì bà con nhân dân cũng như các đảng viên cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội và các thông tin khác qua cái kênh chuyển đổi số.
0: Giải pháp cho vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương nhấn mạnh.
8: Xã cũng là quan tâm. Sắp xếp bố trí kinh phí mua sắm các cái trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đảm bảo được cái công việc theo dõi, tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ của nhân dân đã được kịp thời, bài bản và đúng trình tự. Cũng trang cấp thêm cho các cái cán bộ công chức, các phòng ban, đảm bảo được cái máy móc, thiết bị để là thực hiện cái nhiệm vụ là được thông suốt.
0: Theo thống kê, hạ tầng số của Nghệ An đang có bước phát triển nhanh với 99,97% dân số được phủ sóng 4G, hơn 80% dân số được phủ sóng 5G và trên 70% hộ gia đình có Internet cáp quang. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh hết những khó khăn khách quan tại khu vực miền núi của tỉnh. Nhiều địa phương vùng sâu vùng xa vẫn được xem là khu vực bị lõm sóng. Vì vậy, để các xã miền Tây bắt kịp xu thế phát triển trong kỷ nguyên số, đáp ứng các yêu cầu khách quan, cần sự quan tâm thấu đáo hơn và giải pháp hiệu quả hơn.
9: Tới đây, chuyên mục miền Tây xứ Nghệ xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Trạm cảm xúc.
11: Trạm cảm xúc.

0: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Câu hỏi nghe qua tưởng rất đơn giản, nhưng lại dễ khiến người ta phải nhìn về chính mình. Bởi đã bao lần chúng ta tự đặt ra một cái mốc, đến tuổi này phải có một công việc tốt, phải đạt được điều gì đó, phải đi xa hơn, phải trở thành một phiên bản khiến mình thấy tự hào.
1: Và đôi khi chỉ cần nhìn sang một người cùng tuổi là chúng ta đã thấy sốt ruột rồi, đúng không chị Mai? Người thì vừa mua nhà này, người thăng tiến, người đã làm được điều mà mình vẫn còn loay hoay. Nhìn lâu quá thì mình dễ quên rằng mỗi người bắt đầu ở một nơi khác nhau, mang theo những cái điều kiện và trách nhiệm cũng rất là khác nhau.
0: Nhưng nếu một đời mình không có khoảnh khắc nào thật lớn, không trở thành người nổi bật, không có thành tựu khiến nhiều người nhớ tên thì sao đây Linh?
1: Câu hỏi này thì từng được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội đầu năm nay. Và đến tầm khoảng giữa năm nay thì nó trở thành tên một cái ca khúc của Tùng Dương luôn, sáng tác của Đạt Smart, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay không vội trả lời nhé. Lê Mai và Phan Linh muốn cùng quý vị thử nhìn lại hai chữ rực rỡ, xem liệu là lâu nay mình có đang đặt cho nó một cái tiêu chuẩn quá khó hay không?
1: Đạt Mark thì cho biết ý tưởng ca khúc đến từ chính câu hỏi đang được nhiều người bàn luận ấy. Và với anh thì rực rỡ không nhất thiết là nổi tiếng, giàu có hay là có một thành công khiến nhiều người biết đến. Đó còn có thể là việc mình dám theo đuổi điều mình tin là đúng.
0: Tùng Dương đồng cảm với cách nhìn đó, anh gửi ca khúc cho nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí và phát hành MV vào ngày 9 tháng 7 năm 2026. Và Lê Mai thấy là lần này thì Tùng Dương hát khá tiết chế, một giọng ca vốn rất mạnh về kỹ thuật, nhưng ở bài này thì lại dành nhiều chỗ hơn cho câu chuyện Linh ạ.
1: Và càng lớn thì em càng thấy định nghĩa về thành công vì nó có nhiều thay đổi. Tuổi 20 thì thường muốn đạt được một điều gì đó thật rõ ràng. Sau này đôi khi công việc mình làm vẫn có ý nghĩa, người thân còn khỏe, bản thân còn đủ sức để tiếp tục, và tối về còn có nơi mình muốn trở về thì như vậy đã đáng quý rồi.
0: Nhưng mà chấp nhận mình không nhất thiết phải nổi bật không có nghĩa là thôi cố gắng, đúng không? Mình vẫn có thể muốn tốt hơn, muốn tiến xa hơn, chỉ là không nhất thiết nhìn người bên cạnh rồi ép mình chạy đúng tốc độ của họ.
1: Vâng, người khác thì thành công ở tuổi 25 không có nghĩa là tuổi 30 mình đã muộn. Người ta đi nhanh hơn cũng không chứng minh con đường mình đang đi là sai. Cuộc sống đâu phải một cuộc thi mà tất cả cùng xuất phát ở một vạch.

0: Em nghe đến đây thì lại nghĩ tới một cái thói quen khá phổ biến. Mình thường nhìn rất rõ những thứ mà người khác có mà mình chưa có, nhưng lại ít khi nhìn xem chính mình đã đi được bao xa. Một việc năm trước còn sợ, hôm nay đã làm được. Một chuyện từng nghĩ không vượt qua nổi thì giờ đã nằm lại ở phía sau.
1: MV của ca khúc cũng kể những câu chuyện rất đời. Một nhiếp ảnh gia dần mất phương hướng khi chạy theo sự công nhận. Một nhân viên văn phòng mắc trong guồng công việc lặp lại. Và một sinh viên vừa học vừa chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống.
0: Vâng, cái câu chuyện của cậu sinh viên thì cũng khá là gần gũi. Vừa học vừa kiếm tiền thì chắc chắn là một điều không dễ dàng. Nhưng mà phía sau những chuyến xe vẫn là một điều mà cậu muốn theo đuổi. Ước mơ nhiều khi không xuất hiện trong điều kiện lý tưởng. Nó chen vào giữa giờ làm này, sau một ngày mệt mỏi, hay là được nuôi dưỡng bằng những khoản tiền rất nhỏ.
1: Thực tế cũng chẳng phải cứ cố gắng thì mọi điều mình muốn đều sẽ thành, đúng không Linh? Có việc làm rất lâu rồi vẫn thất bại, có lựa chọn đến cuối cùng phải bỏ.
0: Vâng, nhưng mà thất bại ở một việc không có nghĩa là cả quãng thời gian ấy là vô ích. Ít nhất thì mình đã hiểu thêm là mình hợp với điều gì, chịu được đến đâu và cần thay đổi chỗ nào.
1: Linh Mai từng nghĩ là cuộc đời thì phải có một cái khoảnh khắc lớn để chứng minh những cái năm mình cố gắng là xứng đáng. Và sau này thì lại thấy là phần lớn đời sống đi qua bằng những cái ngày rất là bình thường. Làm việc này, chăm sóc người thân, rồi hoàn thành một việc hay là học thêm một điều gì đó.
0: Và khi mà chúng ta cộng những ngày ấy lại thì có khi đó mới chính là phần đáng kể nhất của một đời người, đúng không nào?
1: Chính xác. Tùng Dương từng chia sẻ là

0: điều quan trọng không nằm ở cái việc là mình có trở thành người sáng nhất hay không, mà là đã từng dũng cảm sống đúng với điều mà mình tin. Và Lê Mai thích cách nghĩ ấy vì nó không bắt mình là phải hạ thấp ước mơ, cũng không buộc mình phải trở thành một ai đó khác nữa.
1: Vâng, vẫn cứ cố gắng nhưng mà bớt nhìn ngang, vẫn có mục tiêu nhưng mà đừng vì một người đi nhanh hơn mà phủ nhận toàn bộ những quãng đường của mình. Và nếu hôm nay chưa có điều gì thật rực rỡ thì cũng chẳng sao, ngày hôm nay vẫn cần được sống cho tử tế.

0: câu hỏi của bài hát thì vẫn còn đó. Có lẽ không cần trả lời ngay, nhưng mỗi tuổi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời thì sẽ cho mình một đáp án khác nhau. Vậy nên hôm nay, thay vì chỉ nhìn xem mình còn thiếu điều gì, hãy thử nhớ lại một việc mà bản thân mình đã làm được trong thời gian qua. Dù nhỏ thôi, đó vẫn là phần đường mình đã tự đi.
1: Và ngày mai, khi một ngày mới bắt đầu, biết đâu chúng ta lại có thêm một việc đáng để cố gắng. Một người đáng để gặp hay đơn giản là một lý do khiến ngày ấy

khác hôm nay. Trọng cảm xúc hôm nay xin được dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.

0: ngân hàng chuẩn bị dùng dữ liệu thuế để đánh giá khách vay. Khơi thông điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước và Cục Thuế vừa thống nhất cơ chế chia sẻ dữ liệu nhằm đưa tình trạng đóng nộp thuế của người vay vào hệ thống đánh giá của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC.
0: Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, nguồn dữ liệu thuế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng thẩm định năng lực tài chính, quản trị rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình cấp tín dụng dựa trên dòng tiền. Hiện tại, loại dữ liệu cụ thể chưa được công bố chi tiết, nhưng cơ quan quản lý nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng công tác bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc tích hợp thêm thông tin thuế được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa kho dữ liệu của CIC, giúp các ngân hàng có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử tài chính của khách hàng bên cạnh lịch sử tín dụng truyền thống trước khi quyết định cho vay.
1: Dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng nhanh hơn tín dụng chung. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn khó vay do thiếu tài sản bảo đảm, dữ liệu tài chính chưa đầy đủ và khó chứng minh dòng tiền. Bài toán hiện nay vì thế không chỉ là có vốn, mà là làm thế nào để vốn thực sự đến được doanh nghiệp.
0: Sau hơn một tháng, gói tín dụng 407.000 tỷ đồng với sự tham gia của 19 ngân hàng đang mang lại mức lãi suất ưu đãi giảm tới 2% trên một năm. Tính đến cuối tháng 8, dư nợ của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4%, cao hơn mức chung của nền kinh tế. Dù dòng vốn rộng mở, tại hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 18 tháng 9, vẫn chỉ ra nghịch lý. Dù thuộc nhóm ưu tiên với trần lãi suất ngắn hạn chỉ 4% trên một năm, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay do thiếu tài sản đảm bảo, lịch sử hoạt động ngắn và dữ liệu tài chính phân tán. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn GFS chia sẻ.
2: Bổ sung nguyên tắc hồ sơ tiêu chí thẩm định phải phù hợp với thời gian hoạt động, mô hình kinh doanh, quy mô khoản vay, mức độ rủi ro và việc thiếu báo cáo tài chính đủ 3 năm, chưa có lịch sử lợi nhuận nhiều năm hoặc không có bất động sản không nên là căn cứ duy nhất để loại trừ khả năng xem xét cấp tín dụng.
0: Một hướng thao gỡ đang được đặt ra là chuyển mạnh hơn từ cho vay dựa vào tài sản đảm bảo sang đánh giá dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Nhưng để ngân hàng thay đổi cách đánh giá, dữ liệu phải đủ minh bạch và có thể kiểm chứng. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank, chỉ ra một nghịch lý pháp lý đang tạo ra áp lực lớn đối với các tổ chức tín dụng.
3: Chúng tôi đang thẩm định, cũng có hệ thống báo cáo kiểm toán nhưng vẫn phải đi thẩm định lại. Lại đi đối chiếu lại thuế. Đáng nhẽ báo cáo kiểm toán là số liệu là minh bạch rồi, nó hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi. Nhưng khi báo cáo thuế chúng tôi không làm việc này là khi thanh tra kiểm tra vào là ngân hàng nông nghiệp đấy, ngân hàng đã chịu trách nhiệm. Thế nên là cái tôi minh bạch và cái tính thượng tôn pháp luật. Nên nếu mà giải quyết được vấn đề này thì câu chuyện tài sản đảm bảo và câu chuyện dòng tiền của chúng tôi làm rất là giải phóng được rất nhiều.
0: Vì vậy, kết nối dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, bảo hiểm xã hội với hệ thống thông tin tín dụng được xem là một giải pháp quan trọng. Khi ngân hàng nhìn rõ hơn dòng tiền và sức khỏe thực của doanh nghiệp, những doanh nghiệp ít tài sản thế chấp nhưng kinh doanh hiệu quả sẽ có thêm cơ hội tiếp cận vốn. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần minh bạch tài chính, chuẩn hóa quản trị và xây dựng phương án kinh doanh đủ khả thi để chứng minh khả năng trả nợ. Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Đức Ân nhấn mạnh.
4: Trong cái bối cảnh của đất nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về vốn, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp trong phạm vi khả năng và quy định của pháp luật.
0: Hơn 407.000 tỷ đồng vốn ưu đãi đã sẵn sàng. Điểm nghẽn tiếp theo là làm sao để ngân hàng đủ dữ liệu để cho vay, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn. Khi khoảng cách này được thu hẹp, dòng tín dụng mới có thể đi đúng nơi, đúng thời điểm và chuyển hóa thành đầu tư sản xuất, việc làm và tăng trưởng thực chất.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Hút thuốc lá phải trả giá rất đắt.

khói thuốc như một kẻ giết người thầm lặng, hủy hoại cơ thể bạn, gây ung thư phổi, đột quỵ, các bệnh về tim mạch và còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hạnh phúc của những người xung quanh. Hút thuốc và hút thuốc thụ động đều nguy hiểm cho sức khỏe. Đừng để mọi người phải trả giá cho việc hút thuốc của bạn. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin về hai nông dân Nghệ An được vinh dự nằm trong danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương điển hình xuất sắc này trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của nhà nông, nên anh Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn luôn mong muốn làm được một việc gì đó để hỗ trợ, đồng hành cùng bà con. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với tấm bằng loại ưu, anh đã quyết định trở về quê hương để lập thân lập nghiệp và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Bằng kiến thức có được, anh đã chuyên tâm nghiên cứu và sáng chế ra nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản được thị trường đón nhận tích cực.
2: Thì tôi cũng nhận thấy là bà con nông thôn thì cũng rất là thiếu thốn các cái giải pháp tự động hóa cũng như là cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp và làm việc cũng rất là vất vả. Khi quay về lập thân lập nghiệp thì tôi cũng đã chọn là lĩnh vực chế tạo máy, tạo ra những cái giải pháp cơ khí phục vụ các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đưa ra thị trường thì bà con đón nhận rất là nhiệt tình, bởi vì là những cái giải pháp của mình đã phục vụ được cái nhu cầu thực của bà con ở nông thôn.
1: Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trách nhiệm với bà con nông dân, hơn 16 năm theo đuổi lĩnh vực này, anh đã nghiên cứu, thương mại hóa nhiều sản phẩm, thiết bị, trong đó có công nghệ sản xuất muối giảm mặn NanoShell, sợi xanh Abaca từ phụ phẩm chuối, dứa và các thiết bị cơ giới hóa, chế biến nông sản khác. Tính đến thời điểm này, anh đã có tới 50 văn bằng sở hữu trí tuệ. Và điều đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp công nghệ của anh đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân.
2: Dây chuyền máy tách sợi của công ty Hồ Hoàn Cầu nghiên cứu sáng chế gồm có hai thiết bị chính là thiết bị chia 2 và chia 4 cái thân chuỗi để tạo thành các cái bè riêng. Và sau đó thì dùng các bè này để ta chuyển sang cái máy tách sợi này để từ bè chuỗi thành các cái loại sợi chuỗi và ứng dụng trong nhiều cái ngành công nghiệp cũng như là may mặc.
3: Cái máy này nó hoạt động bữa nào?
2: Về cơ bản thì những cái thiết bị do Hồ Hoàn Cầu cung cấp thì đều sử dụng phù hợp với các cái trang trại hoặc là hộ dân ở tại vùng nông thôn. Các cái máy chúng tôi thiết kế đều là điện một pha. Thứ hai này là các cái dòng sản phẩm này đều là những cái dòng sản phẩm đạt cao cái tính hiệu quả kinh tế. Có cái mức đầu tư nó phù hợp với phần đông bà con nông dân. Thứ ba này là các cái dây chuyền nó phải hiệu quả về mặt kỹ thuật, như là tỷ lệ sợi cao hay là vận hành dễ dàng.
3: Vậy thì cái máy này hoạt động thì ta một ca làm việc thì nó sẽ tách được khoảng bao nhiêu tấn chuối?
2: Vâng, một ca thì có thể 2 đến 3 tấn chuối.
3: Một năm thì mình sản xuất được bao nhiêu cái máy này?
2: Hiện nay thì công suất nhà máy thì khoảng 500 dây chuyền. Chúng tôi cũng chuẩn bị chuyển đi một cái trang trại ở Lào 10 dây chuyền này.
1: Với những đóng góp từ các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong nông nghiệp cũng như tiểu thủ công nghiệp, anh Hồ Xuân Vinh đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng bằng khen từ trung ương đến địa phương. Và mới đây nhất là một trong hai nông dân Nghệ An trong tổng số 96 nông dân cả nước được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình với doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, giảm bớt khó nhọc cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp cũng như nâng cao giá trị nông sản thông qua hoạt động chế biến từ các thiết bị, máy móc được chế tạo. Anh còn góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Lê Đôn Công, xóm 8, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An và ông Hồ Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói:
4: Tôi gắn bó từ đầu thành lập công ty. Môi trường làm việc ở đây an toàn và ổn định, thu nhập so với mặt bằng chung của xã hội thì cũng là tương đối ổn định để trang trải cho cuộc sống.
5: Trong những năm gần đây thì trên địa bàn xã Quỳnh Văn thì xuất hiện một số mô hình tiêu biểu trong đó có mô hình về chế tạo máy nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Có thể nói đây là một điểm sáng trong thời điểm hiện tại. Không chỉ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, mà còn là áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập và việc làm cho bà con nhân dân trên địa bàn.
1: Với thành công từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Xuân Châu, xã Hải Châu cũng là một trong hai nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi tôm, từ những bài học rút ra qua mô hình nuôi truyền thống với rủi ro dịch bệnh cao kết hợp với quá trình tham quan các mô hình ở các tỉnh phía Nam. Năm 2019, anh Hòa đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống ao nuôi khép kín. Trên diện tích hơn 1,2 hectare, anh chia thành 3 khu vực riêng biệt, gồm hệ thống ao xử lý nguồn nước đầu vào, đến các ô ương gieo giai đoạn phát triển đầu tiên của tôm và hệ thống bể nuôi tôm thương phẩm. Với quy trình tuần hoàn, mô hình này đã mang về nguồn thu trên 3,6 tỷ đồng mỗi vụ.
6: Nuôi tôm của mật độ cao này thì nó thật sự là nó có những cái ưu điểm rất nhiều so với nuôi tôm truyền thống. Thứ nhất là mình quản lý được cái nhiệt độ này, môi trường này, rồi cái thứ hai nữa là biết được hoạt động cũng như là sự thích nghi của con tôm, sẽ rút ngắn được thời gian và nuôi 3-4 vụ trên năm. Đấy, từ đó thì cũng là đem lại được cái sản lượng ra thị trường là một, cái thứ hai nữa được cái chất lượng của con tôm cũng được đánh giá rất là cao.
1: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi tôm công nghệ cao này còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, cũng như tạo động lực, niềm tin để các hộ dân khác chuyển đổi theo và rất thành công. Đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, những rủi ro, hạn chế từ mô hình nuôi tôm truyền thống đã được giải quyết. Bằng việc đầu tư các hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, công việc của các lao động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Nguyễn Văn Vân, thôn Xuân Châu, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
7: Nuôi tôm truyền thống trước đấy thì vất vả. Hiện nay là nuôi cái công nghệ cao, chỉ dùng bằng máy móc cả, chỉ dùng đến giờ là cho tôm ăn thôi. Còn không phải cái truyền thống ngày xưa này, như kiểu nó không có cái nguyên vật liệu. Cái lương thì tháng hơn 10 triệu.
1: Nếu như với mô hình nuôi truyền thống chỉ sử dụng chung một ao nuôi đến khi thu hoạch và nguồn nước cấp trực tiếp, nên nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn cũng như mật độ nuôi thấp hơn. Trong khi đó, nuôi tôm công nghệ cao là một quy trình khép kín theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm soát chặt chẽ và tách biệt thành các giai đoạn ương nuôi. Việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, những mô hình này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, địa phương. Ông Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Phong trào nông dân thi đua sản xuất cái giỏi trong thời gian qua đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất to lớn. Từ phong trào đã thúc đẩy cái ý chí tự lực tự cường của người nông dân trên địa bàn của cả tỉnh để vươn lên làm giàu. Cái thứ hai đã là từng bước để chuyển đổi cái tư duy của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, tạo động lực để người dân mạnh dạn ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh phát triển. Từ những cái kết quả của phong trào đó thì để nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định một số cái giải pháp. Cái thứ nhất, tập trung cái đào tạo nâng cao năng lực cái kiến thức và bồi dưỡng cái kỹ năng cho hộ sản xuất kinh giỏi để họ trở thành những con chim đầu đàn để thúc đẩy phong trào. Cái thứ hai, đổi mới và nâng cao các cái hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh.
1: Có thể khẳng định, với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương,

0: Lê Mai và chị Thanh Long rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần.
1: Các em thân mến, mỗi chương trình của chúng ta phát sóng sẽ đem đến cho các em những thông tin hữu ích cũng như những bài học, những thông điệp được gửi gắm qua các phóng sự, các câu chuyện được phát sóng đúng không nào?
0: Và chương trình ngày hôm nay chắc chắn rồi có khá nhiều thông tin để các em biết được tin tức nổi bật trong tuần. Và chương trình cũng gửi đến các em phóng sự về nỗi niềm mà mỗi bạn nhỏ muốn gửi tới ông bà của mình. Và phần cuối sẽ là một câu chuyện về tình yêu thương được trao cho nhau giữa những người trong cùng gia đình. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm tin trước khi đến với nội dung chính của chương trình. Chúng mình cùng nghe nhé!
1: Ngày đầu tuần này, trong tiết sinh hoạt dưới cờ, trường tiểu học Trường Vinh 4 đã tổ chức lễ phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa, xây dựng tủ sách dùng chung năm học 2026-2027. Phong trào được triển khai theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhằm bổ sung, làm phong phú nguồn tài liệu cho thư viện nhà trường, xây dựng nguồn sách dùng chung, phục vụ lâu dài và hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh còn thiếu sách.
0: Lễ phát động đã quyên góp được 1.432 cuốn sách. Số sách này sẽ được nhà trường tiếp nhận, thống kê, phân loại và sử dụng đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ học sinh còn thiếu sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số sách còn lại sẽ được bổ sung vào tủ sách dùng chung để phục vụ học sinh trong nhà trường. Qua phong trào, các em học sinh được giáo dục về ý thức tiết kiệm, giữ gìn sách vở, tinh thần tương trợ và biết chia sẻ những điều tốt đẹp với bạn bè.
1: Cũng trong tuần này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức phỏng vấn ứng cử viên phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại buổi phỏng vấn, các em đã giới thiệu về bản thân, chia sẻ thành tích nổi bật, thể hiện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, khả năng bày tỏ chính kiến và những quan điểm đề xuất liên quan đến các vấn đề của trẻ em hiện nay, liên quan đến chủ đề xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai.
0: Thông qua kết quả phỏng vấn, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh sẽ lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí theo quy định để giới thiệu cho ban tổ chức phiên họp xét chọn tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội, do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các đơn vị liên quan tổ chức.
1: Và các em ạ, cũng trong tuần này, vòng thi khu vực miền Trung của cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 6 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 287 đội thi đến từ 8 tỉnh, với hơn 1.000 học sinh và phụ huynh có mặt tại nhà thi đấu trường Đại học Vinh, Nghệ An. Vòng thi khu vực với chủ đề Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Mỗi đội thi sẽ trải qua 2 lượt thi đấu để thể hiện khả năng xử lý nhiệm vụ tư duy logic, độ chính xác và phối hợp giữa các thành viên. Các đội có thành tích xuất sắc tại vòng khu vực sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào cuối tháng 10 sắp tới.
0: Còn tại xã Tân Châu, với mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe thị lực của học sinh và nhân dân, đoàn xã phối hợp với đoàn các cơ quan đảng tỉnh và Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe thị lực và test tiểu đường miễn phí cho học sinh và nhân dân trên địa bàn xã. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 15 cặp kính cận và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện.
1: Tại xã biên giới Môn Sơn, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026, mang đến một mùa trung thu ấm áp, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho các em thiếu nhi, trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đặc biệt, chương trình còn kết nối với chương trình trung thu Lồng đèn thắp sáng ước mơ do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, góp phần lan tỏa những tình cảm yêu thương, sự quan tâm của tổ chức đoàn đội đối với thiếu nhi trên cả nước.

0: Kem ơi, đặc biệt trong tuần này có một tấm gương rất đáng được tuyên dương, đó là bạn Trần Minh Trí, học sinh lớp 5, trường tiểu học Vạn Thái. Minh Trí có nhặt được và giao nộp cho công an một ba lô trẻ em màu cam, bên trong có 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ba lô này là của anh Dũng, một nhân viên siêu thị trên địa bàn, không may bị làm rơi trên đường đi thu tiền. Anh Dũng rất biết ơn bạn nhỏ Minh Trí đã nhặt được đồ và trả về đúng chủ nhân của nó.
1: Kem thân mến, những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho chúng ta thật nhiều điều thú vị trong một tuần vừa qua. Từ những cuốn sách được sẻ chia, những ý tưởng sáng tạo, những hoạt động chăm sóc và trao tặng yêu thương cho thiếu nhi, đến câu chuyện đẹp về một bạn nhỏ biết giữ gìn và trả lại tài sản cho người đánh mất. Thật nhiều sắc màu với một tuần vừa qua, phải không nào?
0: Và Kem ạ, nếu chúng ta có rất nhiều điều muốn làm, muốn chia sẻ với những người xung quanh, với những người luôn yêu thương và dõi theo chúng ta mỗi ngày, các em có điều gì muốn nói? Đó có thể là một lời yêu thương, một mong muốn nhỏ này, hay đơn giản là một điều mà từ lâu nay Kem vẫn giữ trong lòng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Điều em muốn nói với ông bà, để xem những bạn nhỏ của chúng ta muốn gửi đến ông bà điều gì nhé.
1: Kem ơi, trong tuổi thơ của mỗi người, ông bà thường là những người rất đặc biệt. Có khi ông bà là người đón các em đi học về, là người để dành cho các em một món quà nhỏ, là người luôn nhớ các em thích ăn gì, thích nghe chuyện gì. Có khi chỉ cần nhìn thấy ông bà ngồi trước hiên nhà, Kem đã cảm thấy đó là một nơi thật thân thuộc, phải không nào? Ông bà vẫn thường hỏi, hôm nay cháu đi học có vui không? Cháu ăn cơm chưa? Bài hôm nay có khó không? Nhưng nếu đổi lại, để các em được hỏi ông bà một câu, được kể với ông bà một điều, hoặc được nói ra một mong muốn mà bình thường chưa có dịp nói, các em sẽ muốn nói điều gì? Có thể là một lời yêu thương mà đôi khi các em còn ngại chưa nói thành lời. Có thể là mong ông bà mạnh khỏe, cũng có thể là một điều rất nhỏ thôi, muốn ông bà nghe mình kể chuyện nhiều hơn, muốn được ông bà chỉ cho cách cư xử với mọi người, muốn nghe những câu chuyện ngày xưa, hay đơn giản là muốn được ngồi cạnh ông bà lâu hơn một chút. Và đây là những điều mà em muốn nói.
2: Em rất yêu ông bà. Em mong ông bà luôn khỏe mạnh và ở bên em thật lâu. Em cũng muốn mỗi khi em đi học về, em có thể kể cho ông bà nghe hôm nay ở trường có chuyện gì, có hôm vui, có hôm buồn, nhưng em thích kể cho ông bà nghe.
0: Có những chuyện với người lớn có thể rất bình thường, nhưng với một đứa trẻ lại là cả một câu chuyện đấy. Một lần được cô giáo khen, một bài kiểm tra làm tốt này, một người bạn mới, một trò chơi trong giờ ra chơi, hay cũng có thể là một câu chuyện khiến em buồn cả buổi. Các em có cả một thế giới nhỏ như thế để chúng ta kể, và ông bà thường là những người chịu khó nghe những câu chuyện ấy nhất. Có khi câu chuyện được kể rất lâu, có khi đang kể lại quên mất mình định nói gì. Nhưng chỉ cần ông bà vẫn ngồi đó, vẫn hỏi thêm một câu, vẫn cười cùng cháu, thế là đủ rồi. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần chỉ là có một người thật gần để mình có thể kể hết những chuyện vui trong ngày. Khi được hỏi có điều gì muốn ông bà hiểu về mình không, bạn Anh Minh trả lời như sau.
3: Em muốn ông bà hiểu là đôi khi em cũng có những chuyện của riêng mình, có lúc em làm chưa tốt nhưng không phải lúc nào em cũng cố ý, em mong nếu em làm sai thì ông bà nói cho em biết để em sửa. Em không thích bị mắng quá lâu, khi lúc đó em buồn và không muốn nói chuyện nữa.
1: Trẻ em rồi cũng có những lúc bướng bỉnh, những lúc làm sai, những lúc khiến ông bà phải nhắc đi nhắc lại một điều. Nhưng các em cũng mong ông bà hiểu rằng có những lúc mình chưa làm tốt không có nghĩa là mình không muốn làm tốt. Có thể các em chưa biết cách, có thể các em chưa nghĩ được như người lớn, cũng có thể chỉ vì một phút vô ý mà làm điều gì đó khiến ông bà phải buồn. Vì thế, điều các em mong muốn có khi rất đơn giản. Nếu cháu sai, ông bà hãy nói cho cháu biết cháu sai ở đâu, hãy chỉ cho cháu cách rửa. Bởi các em vẫn cần những lời dặn dò của ông bà, chỉ là các em mong những lời ấy thật nhẹ nhàng để sau khi nghe, các em có thể nói, cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ cố gắng hơn. Bạn Thái Hà tâm sự.
4: Em muốn ông bà dạy em cách rửa để mọi người, nhưng gặp mọi người thì phải trao được nuôi cả cúc. Em phải cảm ơn khám sái đi và xin lỗi ông ba. Ông ấy kể những câu chuyện này ngay trước của ông ba. Em thích nghe vì có những điều em chưa biết.
0: Những điều các em muốn học từ ông bà đôi khi chẳng phải là những điều thật lớn. Chỉ là biết chào một người khi mà mình gặp, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi mình làm sai, biết nhường những các em nhỏ, biết giúp đỡ người khác khi có thể. Những điều rất nhỏ ấy nhưng các em lại rất nhớ lâu nếu được ông bà dạy bằng những câu chuyện thật là gần gũi. Có khi ông bà kể về một người hàng xóm ngày trước đã giúp đỡ gia đình mình, kể về một lần ông bà làm điều gì đó chưa đúng, hay đơn giản là nhắc cháu phải biết sống tử tế với những người xung quanh. Những câu chuyện như thế cứ ở lại trong trí nhớ của các em, để rồi một ngày nào đó, khi gặp một tình huống tương tự, các em lại nhớ đến lời ông bà từng dạy. Bạn Khánh An phát biểu như sau.
5: Em muốn nghe ông ba kể hồi nhỏ ông ba đi học thế nào, chơi những trò gì, rồi ngày xưa bố mẹ em lúc nhỏ có người không, có những chuyện ông ba kể em phải buồn cười lắm. Em muốn ông ba kể nhiều hơn vì sau này em muốn, nên chắc em sẽ không được nghe nhiều như bây giờ.
1: Có một thế giới mà trẻ em hôm nay chỉ có thể biết được qua lời kể của ông bà, đó là tuổi thơ của những người đã đi qua rất nhiều năm tháng, những trò chơi ngày trước, những con đường quê, những ngày đi học, những người bạn cũ, rồi cả những câu chuyện về bố mẹ khi còn nhỏ nữa. Có những chuyện các em nghe lần đầu thấy thật lạ, có chuyện lại khiến các em thật bật cười. Cũng có những chuyện khiến các em ngạc nhiên vì cuộc sống ngày xưa khác hôm nay nhiều đến thế. Nhưng có lẽ điều các em thấy thích nhất vẫn là được nghe ông bà kể, vì trong những câu chuyện ấy có gia đình mình, có quê hương mình và có cả một phần tuổi thơ của ông bà mà các em chưa từng được biết đến. Và các em cũng hiểu rằng những câu chuyện ấy sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu khác ngoài chính lời kể của ông bà. Một người bạn nhỏ tâm sự.
4: Có những việc em tự làm được ngữ, chuẩn bị sách vở, dọn văn học, giúp ông bà lấy đồ hoặc làm những việc nhỏ trong nhà. Em muốn tự làm để ông bà đỡ vất vả. Nếu em chưa làm đúng thì ông bà sẽ chỉ cho em. Em cũng muốn ông bà thấy là em đã lớn hơn trước rồi.
0: Có lẽ trong mắt ông bà, cháu lúc nào cũng vẫn còn bé. Bé đến mức ông bà muốn làm giúp mọi thứ, muốn nhắc từng chút một, muốn chăm sóc từng việc nhỏ. Nhưng các em thì đang lớn lên từng ngày, các em muốn tự chuẩn bị sách vở, tự dọn góc học tập, tự làm một vài việc trong nhà, tự giải quyết những chuyện nhỏ của mình. Có thể các em sẽ làm chưa thật khéo, đôi khi còn quên trước quên sau, nhưng các em muốn được thử. Mỗi lần tự làm được một việc, các em lại thấy mình lớn thêm một chút. Và điều đặc biệt là các em không chỉ muốn được ông bà chăm sóc, các em cũng muốn mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, dù chỉ là một việc rất nhỏ thôi.
2: Em muốn mình ngoan hơn, học tốt hơn và giúp ông bà những việc em làm được. Em cũng muốn có nhiều thời gian ở bên ông bà, có khi chỉ cần ngồi nói chuyện thôi cũng được. Em mong ông bà luôn khỏe mạnh để con ở bên em thật lâu.
1: Có những điều trẻ em nói ra nghe thật giản dị, không phải một món quà thật đắt tiền, cũng không phải một điều gì thật lớn lao, chỉ là cháu muốn ông bà khỏe, cháu muốn được ở bên ông bà lâu hơn, cháu muốn giúp ông bà. Có khi tình yêu của trẻ con cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Một cái ôm, một lời hỏi thăm, một việc nhỏ giúp ông bà, hay một buổi tối ngồi cạnh nhau kể chuyện. Nhưng những điều nhỏ bé ấy lại có thể trở thành những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ. Kem thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe những điều mà các bạn nhỏ muốn nói với ông bà. Có những mong muốn thật giản dị, được ông bà yêu thương, được lắng nghe những câu chuyện của mình, được ông bà chỉ bảo những điều hay lẽ phải, được nghe kể về tuổi thơ của ông bà, về gia đình, về quê hương. Và hơn hết, các bạn cũng mong mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, để ông bà vui và cảm nhận được tình yêu của các cháu.
0: Kem ạ, thật ra tình yêu thương giữa ông bà và các cháu vẫn thường được thể hiện bằng những điều rất nhỏ. Một bữa cơm, một câu hỏi thăm, một lần giúp ông bà việc nhà hay chỉ là ngồi bên nhau thêm một lúc. Có những lúc khi chúng ta còn bé, chúng ta nghĩ ông bà lúc nào cũng mạnh khỏe đúng không? Lúc nào cũng ở đó để chờ mình về. Cho đến một ngày, ông hoặc bà bị ốm, căn nhà bỗng thiếu đi một người và chúng ta mới nhận ra, hóa ra sự có mặt của ông bà trong cuộc sống của mình quan trọng đến thế nào.
1: Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng đến với một câu chuyện rất giản dị của nhà văn Vũ Tú Nam. Câu chuyện kể về Loan và những ngày bà nội bị ốm. Không có những sự việc quá lớn lao, cũng chẳng có những lời nói thật cầu kỳ. Chỉ là một cô bé nhớ bà, lo cho bà, chăm đàn gà, tưới vườn theo lời bà dặn. Rồi gửi bà những quả trứng gà mới nhất. Và khi bà trở về, một món quà nhỏ bà dành cho cháu lại khiến Loan vừa cười vừa khóc. Qua câu chuyện bà ốm, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một tình ba cháu thật là gần gũi trong trèo, để thấy rằng đôi khi tình yêu thương chẳng cần phải nói thành những lời thật lớn lao. Nó có thể nằm trong một việc làm thật nhỏ, một món quà được dành dụm hay một ánh mắt cứ dõi theo người mình thương. Bây giờ là nội dung câu chuyện, chúng mình cùng lắng nghe nhé.
0: Loan tưởng bà nội chỉ bị cảm cúm sơ sơ. Thế mà chiều hôm ấy, Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt, bảo bố và bác Xuân đã cáng bà đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà. Hôm sau, bố ở huyện về, báo tin bà đã tỉnh, không có gì đáng ngại nữa. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ cho mái mơ ăn thêm rau. Nó thích ăn rau lắm, và nhốt riêng con gà ri ra, kẻo nó hay bị con gà khác bắt nạt, tội nghiệp nó. Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác cả ra. Bà chăm chúng nó thế, thảo nào. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Cái bình vôi ăn trầu của bà kia, cái chổi bà thường luôn tay quét, cái rế, cái nồi, cái rổ bát, bao giờ cũng chùi xếp gọn gàng. Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm. Cái giường bàn nằm mà trống vắng buồn hiu. Con cóc ở trong gầm cũng như sốt ruột ấy, cứ nhảy ra rồi lại nhảy vào. Vì phải đi thi, Loan không lên huyện thăm bà được. Nó chọn đúng 10 quả trứng gà tươi nhất do con gà mái hoa của nó đẻ, gửi bố mang đi biếu bà. Nó không quên viết gửi bà mấy chữ: bà yêu quý của cháu, bà cứ yên tâm chữa bệnh. Mẹ cháu mải làm đồng, cháu tưới vườn và chăm đàn gà đúng như lời bà dặn. Cháu làm bài thi tốt lắm bà ạ. Cháu Loan của bà. Trong thư, nó không nói gì về 10 quả trứng nó đã gửi biếu bà cả. Nó vốn là đứa trẻ tế nhị. Hôm ấy đúng ngày chủ nhật, bố đón bà ở bệnh viện huyện về. Bà còn xanh lắm, tay phải chống gậy, nhưng bà cười từ ngoài sân cười vào. Loan chạy ra ôm lấy bà, dụi đầu vào ngực áo bà, khóc oà lên. Bà xoa xoa tóc Loan mắng yêu: bố mày, bà có chết đâu mà khóc, nín đi, bà cho quà đây. Loan nắm lấy tay bà, dắt bà vào giường. Bà bảo bố đưa cho bà cái bị. Bà xếp ra 2 quả cam, 6 quả chuối và 5 quả trứng gà. Bà bảo: đây, bà thưởng cho, nín đi nào. Loan ngước nhìn bà, khúc khích cười, nhưng miệng nó cười mà mắt thì vẫn khóc. Vì nó biết bà đã dành dụm không ăn hết trứng và các thứ quà của nó cùng mọi người gửi biếu bà. Bà ơi, cháu yêu bà, cháu thương bà quá.
1: Em thân mến, câu chuyện bà ốm ghép lại bằng một hình ảnh thật là đẹp. Đừng ngại nói những lời yêu thương, bởi đôi khi chỉ một câu "ông bà ơi, cháu yêu ông bà" cũng đủ làm cho một ngày trở nên thật ấm áp rồi.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình thiếu nhi hôm nay cũng xin được khép lại. Từ những câu chuyện trong phần điểm tin đến những điều các bạn nhỏ muốn nói với ông bà và câu chuyện bà ốm, chúng ta đã cùng gặp lại những điều thật gần gũi. Đó là sự sẻ chia, lòng tốt và tình yêu thương dành cho những người thân yêu. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Chị Lê Mai và chị Thanh Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải thăm tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026.
0: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
1: Ngành giáo dục Nghệ An từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh tình trạng ngập lụt tại khu vực phía trước đền Vạn Lộc, phường Cửa Lò, làm ảnh hưởng đến di tích nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục.
1: Thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine hứng đợt tập kích UAV quy mô lớn và tên lửa đạn đạo từ phía Nga.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 19, sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung. Trước khi diễn ra buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh trao quà Trung thu cho 30 cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuần Trung. Cử tri xã Thuần Trung đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến sản xuất, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy. Về nông nghiệp, đề nghị có chính sách, luật định hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả, xây dựng cơ chế bình ổn giá vật tư nông nghiệp đầu vào, chính sách bảo hiểm nông nghiệp và liên kết tiêu thụ nông sản để hạn chế tình trạng được mùa, mất giá. Bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Về tổ chức bộ máy và biên chế cấp xã, nghiên cứu điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, người hoạt động, không chuyên trách và các hội đoàn thể cấp xã phù hợp với khối lượng công việc. Bổ sung tổng biên chế giáo viên còn thiếu cho các cấp học. Duy trì các điểm trạm y tế tại các xã cũ để bảo đảm sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Cử tri cũng đề nghị xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ hàng tháng cho cựu chiến binh trở về sau giải phóng có thời gian phục vụ dưới 15 năm, chưa thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định hiện hành. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, xe chở cát, làm rơi vãi, hỗ trợ lực lượng công an xã điều tiết và xử lý phương tiện trọng tải lớn lưu thông trên địa bàn. Tại cuộc tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đồng thời cung cấp những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, phấn khởi, nổi bật là tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư, thu ngân sách. Với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng đòi hỏi quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân để đạt mục tiêu đó phải đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, tăng cường thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Về các kiến nghị cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc, trách nhiệm và có kế hoạch, lộ trình để giải quyết. Tùy theo nội dung, thẩm quyền từng cấp, đã giải quyết thì phải trả lời, nếu chưa giải quyết được cũng phải trả lời. Nhất là các nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất lâm nghiệp, hạn mức đất ở hiện nay.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung Thu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đến từng giường bệnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi, trao quà chúc các cháu nhanh chóng bình phục, sớm trở về với gia đình, trường lớp và bạn bè. Thăm hỏi việc chăm sóc các cháu và những khó khăn của gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ động viên, thân nhân, yên tâm, phối hợp với đội ngũ y tế, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu sớm hồi phục. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc, điều trị bệnh nhi, đồng hành cùng gia đình. Dịp này, đoàn công tác trao 100 suất quà cho các bệnh nhi và trao phần quà tập thể trị giá 10 triệu đồng cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Những phần quà Trung Thu góp phần mang niềm vui đến cho các em đang điều trị, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với các em và gia đình trong dịp Tết Trung Thu. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện có 42 khoa phòng và trung tâm, mỗi ngày điều trị nội trú khoảng 1.300 bệnh nhân và tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám ngoại trú.
0: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2026, cả nước đã giải ngân gần 540.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng gần 16.800 tỷ đồng so với một tuần trước. Về giá trị giải ngân, Hà Nội dẫn đầu với khoảng 97.600 tỷ đồng, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh hơn 82.000 tỷ đồng và Hải Phòng 24.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước. Đáng chú ý, 10 bộ, cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân.
1: Để hạn chế tình trạng đầu cơ, mua gom vé, ngành đường sắt sẽ tăng phí trả vé tàu trong cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 lên 30% giá vé, gấp 3 lần mức phí thông thường. Mức trên được áp dụng cho các đoàn tàu trong những ngày cao điểm vận tải Tết, gồm tàu số chẵn chạy từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2027 và tàu số lẻ chạy từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027. Một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội Đồng Hới cũng áp dụng mức phí này theo từng chiều và thời gian quy định. Trong thời gian cao điểm, hành khách mua vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, vé tập thể phải trả trước ít nhất 48 giờ. Ngoài cao điểm, phí trả vé cá nhân là 10% nếu trả trước từ 24 giờ trở lên và 20% nếu trả trước từ 4 đến dưới 24 giờ. Trường hợp trả trước dưới 4 giờ không được trả vé. Đối với đổi vé, vé cá nhân được đổi trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên với mức phí 5% một vé, không áp dụng đối với vé tập thể. Ngành đường sắt cũng giới hạn mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp nhằm tăng cường kiểm soát việc mua bán vé trong dịp Tết.
2: Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Nhiều thủ tục thuế giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính, giúp người dân chủ động hơn, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
3: Thay vì phải sắp xếp thời gian đến cơ quan thuế, giờ đây nhiều nghĩa vụ thuế có thể được thực hiện ngay trên điện thoại. Với chị Trần Thị Xuân, phường Thái Hòa, từ khi cài đặt eTax Mobile, việc nghiên cứu và thực hiện các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ tài sản trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác, chị có thể chủ động nắm thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
4: Là mình không mất công đi lại, ngay trước là mình phải vô nộp thuế ở kho bạc, rồi là vô phòng thuế, cũng phải mất giấy tờ chứ nhiều. Ngay trước là cũng phải in giấy tờ nhiều, chứ bây giờ cũng không phải in nữa.
3: Không chỉ giúp thực hiện nghĩa vụ thuế, các tiện ích số còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi thông tin thuế của mình. Từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nay chuyển sang công việc mới. Chị Trần Lệ Xuân, xã Quỳnh Lưu, thường sử dụng eTax Mobile để kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân.
5: Khi tôi nghỉ việc thì tôi sẽ phải trực tiếp đứng ra để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên thì khi mà biết đến ứng dụng eTax Mobile này thì tôi đã không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Tôi có thể tự thao tác ở nhà và theo dõi kết quả ngay trên điện thoại và máy tính của mình. Tôi có thể kê khai một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều này, việc số hóa các thủ tục thuế đã giúp tôi có thể kê khai nhanh chóng, minh bạch.
3: Chuyển đổi số không chỉ góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở dữ liệu để quản lý doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chị Trần Thị Thúy Phương đã chủ động lắp đặt máy tính tiền và sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh thu được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng, giúp chị dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai. Chị Trần Thị Thúy Phương, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Anh, chia sẻ.
6: Đầu làm xuất hóa đơn điện tử, khi mà tôi chưa hề biết chi về nghiệp vụ thuế, thì bên chi cục thuế đã hỗ trợ rất là tốt. Và cái việc mà xuất hóa đơn điện tử, thì bây giờ khi mà vào quần rồi tôi đã quen dần rồi,

0: ta đã quản lý được rất là tốt, minh bạch và quản lý được cái phần vốn này, lợi nhuận này, và quản lý được vốn hàng tốt hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đối với từng người dân, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong các ngành thuế phục vụ người nộp thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 132.000 tài khoản cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile, gần 4.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, 98% hồ sơ của người dân được thực hiện trực tuyến. Theo bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ dự toán pháp chế, thuế cơ sở 7 thuế tỉnh Nghệ An, chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động quản lý thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
2: Quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện những cái về chuyển đổi số càng ngày càng được toàn diện hơn và tiến đến là hình thức là toàn trình. Ví dụ như là trước đây thì đã là hoàn thuế thì có hoàn thuế, bây giờ thì đã có hoàn thuế điện tử toàn bộ, hoàn thuế tự động. Thì bây giờ cũng có khai thuế và có hỗ trợ người dân là cái số thuế cần phải nộp. Cái app eTax Mobile đó đã hiện lên cái số thuế, gợi ý số thuế cần phải nộp, và nếu người nộp thuế cảm thấy cái số thuế đó đã đúng rồi thì chỉ cần ấn vào cái nút phải đã nộp, nộp tiền là sẽ được thực hiện nộp thuế.
1: Để chuyển đổi số ngành thuế ngày càng phát huy hiệu quả, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các giao dịch điện tử cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đối với người nộp thuế là yếu tố quan trọng, qua đó góp phần giảm thời gian thủ tục, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.
3: Sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, tại nhiều phường xã trong tỉnh, những mục tiêu nhiệm vụ đã từng bước được cụ thể hóa bằng các đề án mô hình với giải pháp phù hợp với thực tiễn. Từ khôi phục nghề truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao đến khai thác lợi thế kinh tế biển, công nghiệp, mỗi địa phương đang tìm cho mình hướng đi phù hợp, từng bước biến tiềm năng lợi thế thành động lực phát triển.
4: Với quyết tâm khôi phục nghề truyền thống, bà Thái Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuần Trung cho biết, ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã ban hành đề án phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 55 hectare dâu, và đến nay trên địa bàn đã trồng được 20 hectare.
5: Bước đầu triển khai thì cũng đã đạt được một số cái kết quả nhất định, nghĩa là nhân dân cùng đồng tình, ủng hộ cái việc chủ trương là khôi phục cái nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, để là phát huy cái tiềm năng lợi thế, đồng thời là truyền thống của địa phương. Cái thứ hai là cũng tăng thêm cái thu nhập, tận dụng được cái lao động của địa phương.
4: Với những hộ dân trực tiếp tham gia như ông Trương Văn Bình, xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung, hiệu quả kinh tế là yếu tố quan trọng tạo sức lan tỏa cho mô hình. Gia đình ông Trương Văn Bình bắt đầu trồng sâu từ cuối năm 2025 với diện tích 1 hectare.
6: Thì phải nói là có cái chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả, và là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác ấy, thì gấp 4-5 lần.
4: Là vùng bán sơn địa, xã Đại Huệ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc dưới chân núi Đại Huệ cùng vùng nông nghiệp rộng lớn. Với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển du lịch, xã tiếp tục mở rộng diện tích vườn hồng, tăng cường quảng bá và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP được sản xuất từ quả hồng và sắn dây. Ông Hồ Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An nêu thực tế.
7: Hiện nay thì đã hình thành được một số cái điểm du lịch như là Hồng Vang, các cái phám ở trên địa bàn. Tôi đã tập trung để rà soát lại các cái sản phẩm OCOP cũng như trên địa bàn. Đồng thời đó thì làm việc với các chủ thể OCOP để hình thành được là đưa lên các cái trang thông tin điện tử để bán qua mạng, kết hợp với khi du khách về đây thì họ sẽ nắm bắt được các cái sản phẩm của chúng tôi trước, để quá trình vừa là du lịch và vừa là mua sắm các cái sản phẩm của địa phương.
4: Tại xã Quỳnh Anh, lợi thế biển đang được khai thác theo hướng nâng cao giá trị. Ông Nguyễn Văn Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho biết, toàn xã hiện có 18 khách sạn, 6 nhà nghỉ với khoảng 600 phòng cùng khoảng 70 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, nông nghiệp được định hướng nâng cao chất lượng, tăng liên kết khi toàn xã có gần 56 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hơn 250 hectare lúa được liên kết sản xuất và 35 hectare rau màu được liên kết bao tiêu.
8: Sau khi mà ban hành các đề án nghị quyết thì Đảng ủy chính quyền cũng thực hiện các giải pháp như là cho các mô hình vay vốn từ ngân hàng chính sách, hỗ trợ các

0: về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí về giống và đến kỹ thuật, đặc biệt là cũng thực hiện cái liên kết để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
1: Sau một năm, những kết quả bước đầu đang tạo thêm cơ sở để các địa phương tiếp tục hoàn thiện cách làm, mở rộng mô hình, tăng cường liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm. Đó cũng là hành trình biến những mục tiêu trong nghị quyết thành những chuyển động cụ thể, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua tuần phim Hiện tài và hào khí Thăng Long khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử giám. Tuần phim giới thiệu 21 tác phẩm gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình về Thăng Long Hà Nội và 6 phim ngắn đoạt giải cuộc thi Hiện tài hôm nay. Các tác phẩm khai thác những chủ đề về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, 16 suất chiếu được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Rạp Ngọc Khánh, cùng các hoạt động giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và ekip làm phim. Tuần phim hướng tới kết nối di sản với điện ảnh và sáng tạo đương đại, qua đó đưa những giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hướng tới phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các nguy cơ đối với trẻ. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là 100% trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý trên cơ sở dữ liệu trẻ em. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan chức năng nhận diện nguy cơ, đưa ra cảnh báo và triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp kịp thời. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em được xác định là yêu cầu quan trọng. Các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng cũng sẽ được tăng cường, giúp trẻ em nâng cao khả năng tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại, bạo lực, đặc biệt trên môi trường mạng.
2: Từ ngày 28 tháng 9 này, người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động trên VNEID để nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội. Đây là quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Để tích hợp tài khoản ngân hàng, người dân thực hiện 5 bước từ đăng nhập đến xác nhận kết quả. Người dân cũng cần lưu ý VNEID không phải là tài khoản ngân hàng mà là nền tảng định danh để tích hợp tài khoản nhận tiền. Trường hợp chưa tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội, người thụ hưởng vẫn được nhận các khoản chi trả theo hình thức khác theo quy định.
3: Ở miền núi vùng cao, điểm trường lẻ từng là giải pháp giúp học sinh đến lớp thuận lợi. Nhưng khi giao thông thuận lợi, quy mô học sinh thay đổi và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng lớn. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trở thành yêu cầu thực tế. Tại Nghệ An nhiều năm qua, ngành giáo dục từng bước đưa học sinh từ một số điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú. Thực tế cho thấy, khi được học tập trung, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình và hoạt động giáo dục. Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
4: Để đến được trường chính với Lữ Hoài An lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi và nhiều học sinh ở xã Nga Mi, hành trình đến lớp không hề dễ dàng. Có em từ các bản làng vượt hơn 2 km đường đồi núi, khe suối để đến trường. Thế nhưng đổi lại, các em được học tập trong môi trường tốt hơn.
5: Lớp học ở ngoài này rộng rãi, có nhiều thiết bị hiện đại giúp cho chúng cháu học tốt hơn.
4: Thầy giáo Nguyễn Đình Mận, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho biết, năm học này, nhà trường mang diện mạo mới sau khi sáp nhập từ trường tiểu học Sinh Mi và trường tiểu học Nga Mi. Trước đây, trường có 8 điểm lẻ và 2 điểm trường chính. Thực hiện chủ trương xây dựng trường bán trú, 2 điểm lẻ được xóa, học sinh tập trung về trường chính để học tập. Tại đây, các em không chỉ có thêm điều kiện học tập tốt hơn, những bữa cơm bán trú cũng được tổ chức tập trung, chú đáo hơn rất nhiều.
6: Việc đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính là nhằm giúp cho các em tiếp cận cái môi trường giáo dục toàn diện hơn, phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn, đảm bảo công bằng của các em với các em ở khu vực trung tâm, chấm dứt tình trạng mánh mún phân tán giáo viên.
4: Trường tiểu học Tây Hiếu trước đây từng có 2 điểm trường lẻ Phú Cường và Phú Mỹ. Cách đây 5 năm, điểm trường Phú Cường được sáp nhập về điểm trường chính. 2 năm sau, điểm Phú Mỹ tiếp tục được sáp nhập. Việc đưa học sinh

0: Về điểm trường chính đồng nghĩa với quãng đường đến lớp xa hơn từ 5 đến 10 km đã từng khiến nhiều phụ huynh, trong đó có ông Nguyễn Văn Dần, khối Phú Thuận, phường Tây Hiếu, băn khoăn. Nhưng khi thấy rõ những điều kiện học tập, môi trường giáo dục tại trường chính tốt hơn nhiều, ông và các phụ huynh hoàn toàn ủng hộ.
1: Bước đầu phụ huynh và gia đình cũng rất băn khoăn, sau đó chúng tôi cũng thấy cái điều kiện để cho các cháu tốt nhất, lớp trường khang trang hơn, cứ đón học sinh thì an toàn, theo cầu an toàn, đảm bảo tốt về cái an toàn giao thông.
0: Theo cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tây Hiếu, hiện nay phụ huynh và nhà trường phối hợp hàng ngày duy trì 3 xe ô tô đưa đón học sinh để quãng đường đến trường không trở thành trở ngại với việc học của các em.
2: Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với phụ huynh rồi tạo điều kiện cho họ để thỏa thuận với các nhà xe đưa đón. Sau khi sát nhập về công tác xây dựng cơ sở vật chất thì đỡ gian trải hơn trước đây. Và thứ hai thì trong cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng cảm thấy thuận lợi hơn rất là nhiều. Tổ chức các cái hoạt động chung của nhà trường thì diễn ra rất là thuận lợi.
0: Chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính được ngành giáo dục Nghệ An triển khai trong nhiều năm qua. Với lộ trình phù hợp từng địa bàn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã giảm 251 điểm trường lẻ, gồm 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm trung học cơ sở.
3: Theo chúng tôi, cái lộ trình này sẽ tiếp tục được thực hiện, bởi rằng việc mà đưa các em về các điểm chính khi chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì rất thuận lợi. Từ lớp 3 thì các em đã học là tin học, rồi học chương trình ngoại ngữ. Hơn nữa là khi mà đưa các em về các điểm trường chính thì các em có cái điều kiện để mà học tập tốt hơn.
0: Hiện nay ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục rà soát từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành cũng xem đây không đơn thuần là việc giảm số lượng điểm trường, mà là quá trình sắp xếp lại nguồn lực, đầu tư tập trung để học sinh được học tập trải nghiệm trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời cũng xem đây là thêm một bước để thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.
4: Alo NTV kết nối.
0: Đền Vạn Lộc phường Cửa Lò là nơi thờ Thái úy Nguyễn Sư Hồi, người có công chiêu dân lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc cách đây hơn 500 năm và được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân đến chuyên mục Alo NTV kết nối, nhiều năm qua khu vực phía trước đền Vạn Lộc thường xuyên bị ngập lụt, làm ảnh hưởng đến di tích.
5: Đền Vạn Lộc tọa lạc trên địa bàn khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò. Trước mặt là dòng sông Cấm. Người dân cho biết, do khu vực này chưa được xây dựng kè chắn kiên cố nên thường xuyên phải chịu tác động trực tiếp của triều cường và mưa bão. Theo ông Phùng Bá Điểm, ban quản lý di tích đền Vạn Lộc, thì mỗi khi nước dâng cao, toàn bộ khu vực của đền bị ngập, có thời điểm nước ngập sâu hơn 1 mét, làm cho nhiều hạng mục công trình và đồ tế khí trong di tích bị hư hỏng.
6: Nước dâng thì là một vấn đề rất là nguy hiểm, bất khả kháng. Khi nước vào nó đập cửa ngõ và gì, và nước dâng cao, nước dâng đều cao khoảng cỡ 1,5 mét, nó vào trong đền là làm hư hỏng đồ tế khí rồi là các cái dụng cụ, các cái tài liệu.
5: Ông Lê Xuân Lý, phối phó khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò cho biết, trước thực trạng này, năm 2021, chính quyền địa phương cùng người dân đã đóng góp công sức vật chất đổ đất làm đường phía trước đền. Công trình hoàn thành đã tạo cảnh quan và hạn chế phần nào nước tràn vào di tích. Thế nhưng sau nhiều năm chịu tác động của thiên tai và triều cường, phần đất được gia cố trước đây lại tiếp tục bị sạt lở, cuốn trôi.
7: Dân ở đây cũng mong muốn lắm, mong muốn nhà nước thì tỉnh đầu tư cho cái kè của trước mặt đền Sư Hồi. Vì mỗi lần bão lụt và mỗi lần nước thủy triều nằm cơn bão thì nước thủy triều nó dâng cao lên là có sát vào mà trong đền. Và còn đi theo các tuyến đường của khu khối của dân là còn vào 3 đến 50 mét của chiều dài là nước tràn vào.
5: Về vấn đề này, ông Lê Minh Cần, khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò xác nhận.
8: Chưa có cái kè đấy đó, thì thường thường ngày mưa bão đó, thì nó rát, nó nước lên, nó dâng vào trong đền. Thì mọi dân chúng tôi ở đấy xa tròn thì cũng vất vả. Chỉ bằng cõi kè của nhà nước đầu tư vào đấy nó đẹp.
5: Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở khu vực trước đền Vạn Lộc ngày càng diễn biến phức tạp. gia tăng cả về phạm vi và mức độ sạt lở, uy hiếp đến cảnh quan và di tích đền Vạn Lộc. Ông Hoàng Minh Thọ, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Cần Lò cho biết thêm.
9: Các đầu tư cái kè này thì đòi hỏi là phải nguồn kinh phí rất là lớn. Chính vì vậy mà phường hiện nay thì không có kinh phí để thực hiện. Mà cái nội dung này cũng rất là quan tâm. Nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cũng như là các cái cuộc làm việc ở khối thì dân cũng kiến nghị rất nhiều. Kính đề nghị các cấp sở ngành như là Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có cái hướng bố trí nguồn lực để tạo điều kiện hỗ trợ phương xây dựng cái kè này.
5: Đền Vạn Lộc là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa giá trị của vùng đất Cờ Lò. Bởi vậy, một tuyến kè được đầu tư xây dựng kiên cố không chỉ góp phần bảo vệ đền trước nguy cơ sạt lở ngập lụt, mà còn tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, phát huy giá trị của di tích trong đời sống cộng đồng.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
10: Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp tới sân bay căn cứ Andrew tại bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Mỹ. Đây là nghi thức ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong nhiều thập niên gần đây. Sau khi gặp mặt, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay và trao đổi ngắn trước khi cùng dự lễ đón trên đường băng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc còn bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có thương mại, công nghệ, đất hiếm và vấn đề Đài Loan. Sau lễ đón cấp nhà nước tại Nhà Trắng, lãnh đạo hai nước sẽ hội đàm và dự tiệc chiêu đãi với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu nước Mỹ. Ngay khi ông Tập vừa đến Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo hai nước đã nhất trí gia hạn 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 11 năm 2027.
11: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu đầu tiên về kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện Nga, và cho rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng vũ trang. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, ông Putin cho rằng tỷ lệ cử tri tham gia cao cho thấy người dân ủng hộ những nỗ lực của chính quyền nhằm củng cố đất nước và đảm bảo an ninh quốc gia. Ông cũng gửi thông điệp tới các binh sĩ Nga đang tham chiến tại Ukraine, cho rằng kết quả bỏ phiếu thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với họ. Phát biểu của Tổng thống Putin đưa ra sau khi số liệu bầu cử cho thấy Đảng nước Nga Thống nhất đã giành 355 trên 450 ghế tại Duma Quốc gia, tiếp tục duy trì đa số tại Quốc hội. Kết quả này vượt kỷ lục 343 ghế đạt được năm 2016, và đây là lần đầu tiên Duma Quốc gia được bầu lại kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
10: Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ phòng không, thì thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine đã hứng đợt tập kích UAV quy mô lớn và tên lửa đạn đạo từ phía Nga. Theo thị trưởng Kiev, UAV và tên lửa đạn đạo đã đánh trúng một số tòa nhà, đường sắt, nhà kho, trạm nhiên liệu, khiến 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các mục tiêu gồm một số cơ sở hậu cần phục vụ quân đội Kiev. Cuộc tấn công đánh dấu một trong những đợt tập kích dữ dội nhất kể từ khi Nga bắt đầu sử dụng các UAV phản lực bay nhanh và ở độ cao khó bị đánh chặn để tấn công Ukraine. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cảnh báo mùa đông sắp tới có thể gây thêm sức ép lên Ukraine nếu hai bên không đạt thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Trong cuộc gặp Tổng thống Trump trước đó một ngày, ông Zelensky cũng đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp tên lửa phòng không để bảo vệ hạ tầng năng lượng của Ukraine.
11: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, lãnh đạo định chế tài chính quỹ đầu tư Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng nhằm tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trọng tâm chuyển từ bảo hộ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thích ứng với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Khánh Hòa cho học sinh tại nhiều trường nghỉ học do mưa lũ. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ dành nghi thức hiếm thấy đón Chủ tịch Trung Quốc, lạc quan về triển vọng quan hệ song phương. Lệnh ngừng bắn Nga-Ukraine từng phần được đặt lên bàn đàm phán. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Đây là sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và Cộng đồng Doanh nghiệp hai nước phối hợp với các cơ quan Việt Nam tổ chức. Phản ánh của phóng viên Việt Cường, Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
1: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt khoảng 137 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng hơn 23% so với cùng kỳ. Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của Việt Nam đang ngày càng hiện diện nhiều hơn tại thị trường Hoa Kỳ. Nhiều tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ đã coi Việt Nam là một địa bàn quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau trao đổi về các nhóm chủ đề như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng, thị trường vốn đầu tư chất lượng cao và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó hai bên cùng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Đề nghị hai bên cùng phát triển năng lượng hạ tầng và mô hình tăng trưởng xanh có khả năng chống chịu. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong phát triển năng lượng, mục tiêu không chỉ là bổ sung công suất mà còn đảm bảo an ninh năng lượng, giá thành hợp lý và tính cạnh tranh. Phát triển hạ tầng là tăng cường kết nối các vùng kinh tế, trung tâm sản xuất, cảng biển, cảng hàng không và thị trường quốc tế. Chuyển đổi xanh phải tạo ra các ngành công nghiệp công nghệ và cơ hội kinh doanh mới. Đề xuất về việc phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết,
2: chúng tôi mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một địa bàn sản xuất mà còn là một thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh và là một cửa ngõ thuận lợi để tiếp cận thị trường ASEAN với khoảng 680 triệu người. Và ASEAN chúng tôi đang phấn đấu để trở thành một nền kinh tế thứ tư trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu những sản phẩm công nghệ và dịch vụ của Hoa Kỳ phù hợp với những nhu cầu phát triển của chúng tôi. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng mong Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trên cơ sở cạnh tranh công bằng, minh bạch và phù hợp với các quy định của hai nước. Chúng tôi cũng mong cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục có tiếng nói khách quan, góp phần thúc đẩy môi trường thương mại ổn định, công bằng và có thể dự báo đảm bảo các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai nước. Nhân đây tôi cũng thông báo với các bạn là chúng tôi đang tiến hành đàm phán để kết thúc hiệp định về thuế đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp có tiếng nói khách quan, thúc đẩy môi trường thương mại ổn định công bằng, có thể dự báo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn.
2: Chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào các điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại. Đó là một nguồn nhân lực chất lượng cao, có cái năng lượng ổn định, hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số, thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những yếu tố quyết định để các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ đến Việt Nam mà có thể ở lại lâu dài, mở rộng đầu tư và đưa ra những hoạt động có giá trị ngày càng tăng cao vào Việt Nam. Đấy, ở đây chúng tôi cũng rất là hoan nghênh Meta rồi các doanh nghiệp khuyến khích thúc đẩy những cái hàm lượng về khoa công nghệ trong các cái dự án của mình ở Việt Nam, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, Hiệp hội Thương mại Mỹ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, biến ý tưởng thành dự án cụ thể, gắn yêu cầu thực tiễn với quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam. Các thỏa thuận hợp tác sau tọa đàm phải được chuyển hóa thành kế hoạch triển khai cụ thể, rõ đầu mối, tiến độ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, dự án, dòng vốn công nghệ và việc làm cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, hàng không, năng lượng xanh, y tế và viễn thông.
0: Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính Quỹ đầu tư Hoa Kỳ.
3: Tại tọa đàm, một số tập đoàn của Hoa Kỳ và tập đoàn đa quốc gia đã chia sẻ về các chủ đề thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ để thu hút nguồn vốn đầu tư, nhận diện các xu hướng mới trong thị trường tài chính toàn cầu và tác động đến các thị trường mới nổi như Việt Nam, vấn đề địa chính trị toàn cầu, xu hướng và cơ hội cho Việt Nam. Các tập đoàn Việt Nam đã trình bày những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hàng không, năng lượng và hợp tác trong lĩnh vực tài chính. Sau khi lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính quốc tế và các ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam, phản hồi của các bộ ngành phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý kiến của các nhà đầu tư Hoa Kỳ rất có giá trị, không chỉ trao đổi về những cơ hội đang có mà còn cùng thảo luận một câu hỏi lớn hơn, Việt Nam cần làm gì để bước vào một giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ nhìn Việt Nam không chỉ là một thị trường hay một địa điểm sản xuất, mong muốn Việt Nam trở thành một đối tác phát triển công nghệ. Một dự án công nghệ thành công không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư hay doanh thu, mà cần được đo bằng việc có bao nhiêu kỹ sư Việt Nam được đào tạo, bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, bao nhiêu hoạt động nghiên cứu, thiết kế hoặc phát triển giải pháp được thực hiện tại Việt Nam. Và dự án đó tạo ra năng lực cạnh tranh mới nào cho nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn, đồng thời cam kết Việt Nam sẽ bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, tiếp tục hoàn thiện thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn sau cuộc gặp hôm nay sẽ có một danh mục dự án có khả năng triển khai, có nhà đầu tư thực sự quan tâm, có cấu trúc vốn phù hợp, có đầu mối chịu trách nhiệm và có lộ trình xử lý cụ thể. Các doanh nghiệp cần nêu rõ nhu cầu và cam kết, các quỹ và định chế tài chính cần tham gia từ sớm để hỗ trợ thiết kế cấu trúc vốn và chuẩn hóa các dự án. Các doanh nghiệp của Việt Nam cần đồng hành trong khuôn khổ pháp luật để xử lý điểm nghẽn và tạo điều kiện cho những dự án có chất lượng, có kết quả, có tác động lan tỏa, chuyển từ cơ hội sang dự án và từ đầu tư sang năng lực phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ cùng Việt Nam biến các ý tưởng hôm nay thành những dự án có thể triển khai, biến những dự án tốt thành dòng vốn dài hạn và biến dòng vốn công nghệ và kinh nghiệm quản trị thành năng suất mới, hạ tầng mới, doanh nghiệp mới và năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam. Đó cũng chính là cách tạo ra những giá trị bền vững cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
0: Chiều cùng ngày, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.
3: Tiếp bà Ewin Stockwell, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc vận hành công ty SpaceX, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị công ty cùng các cơ quan Việt Nam nghiên cứu một cơ chế kết nối vệ tinh dự phòng ứng phó thiên tai, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các khâu như là phân phối, vận hành, bảo trì đến phát triển các giải pháp ứng dụng

0: thương mại toàn cầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn hỗ trợ Việt Nam tham gia vào sinh thái hàng hóa hàng không, không chỉ là một kho hàng đơn lẻ mà cần phát triển đồng bộ các chức năng như là trung tâm khai thác chuyển phát nhanh, kho hàng và kết nối vận tải đa phương thức, hạ tầng thương mại điện tử, các dịch vụ logistics, tăng mạnh kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với mạng lưới toàn cầu. Tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Pacifico Energy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và cam kết đầu tư dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió và điện gió ngoài khơi. Để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI và các ngành công nghệ cao, Việt Nam cần một hệ thống năng lượng ổn định hơn, an toàn hơn, cạnh tranh hơn và ngày càng xanh hơn. Trong bối cảnh đó, điện gió ngoài khơi đóng một vai trò quan trọng. Tiếp ông Peter Gibson, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Nebula Energy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác của tập đoàn với các đối tác Việt Nam thời gian qua, nhấn mạnh các dự án đang tích cực mở rộng. Nhiều dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam đang được thúc đẩy, đặc biệt là những dự án có sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ số. Mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Tiếp ông Murali Krishna Reddy, Chủ tịch thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hitachi Amber Pharmaceuticals, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn lấy chuyển giao, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ làm trọng tâm của hợp tác, góp phần xây dựng năng lực tự chủ và từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm khu vực và toàn cầu, hướng tới xây dựng một mô hình hợp tác tiêu biểu, mong muốn các bên tiếp tục duy trì quyết tâm sớm đưa các thỏa thuận thành kết quả cụ thể, thực chất, bền vững, qua đó đóng góp vào nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng với các đối tác Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Ottawa, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada, Louis Arbour. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay, về phía Canada có Bộ trưởng Chính phủ, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 8 năm 1973 và đến tháng 11 năm 2017, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Từ khi xác lập đối tác toàn diện năm 2017, giá trị kim ngạch nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ. Hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực từ tháng 1 năm 2019, đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước, với thương mại hai chiều tăng trưởng tới 170%. Quan hệ thương mại Việt Nam-Canada đã trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Canada hiện đứng thứ 14 trên tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với 294 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký FDI đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA cho Việt Nam. Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng trong quan hệ song phương, và Canada luôn xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên cho hợp tác giáo dục. Hiện có hơn 20.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Canada. Cộng đồng người Việt Nam tại Canada hiện có khoảng 300.000 người, đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và làm phong phú thêm nền văn hóa đất nước Canada tươi đẹp. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Với bề dày lịch sử của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, với tình cảm nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dành cho nhau, chắc chắn quan hệ hai nước sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị đánh giá thời gian qua công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Hải Phòng ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ các cấp được nâng cao về chất lượng, tư duy đổi mới và năng lực điều hành, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố cảng trong giai đoạn mới. Về tình hình kinh tế xã hội, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu khi duy trì mức tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số. Ước tính GDP năm 2026 của Hải Phòng tăng khoảng 12,8%, đứng thứ hai cả nước. Quy mô kinh tế vươn lên thứ ba toàn quốc, thu ngân sách 9 tháng đạt 162.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt khoảng 83% dự toán. Không gian phát triển của thành phố tiếp tục được mở rộng với định hướng hình thành các cực tăng trưởng mới. Bên cạnh những kết quả đạt được tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khắc phục ngay các điểm nghẽn tồn tại, cần đổi mới mạnh và căn bản về công tác quán triệt triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng, cần chấm dứt tình trạng phổ biến qua loa hội nghị hình thức ở cấp cơ sở. Các cấp ủy, đặc biệt là cơ quan tham mưu nòng cốt phải vững chắc, hiểu sâu từng chỉ đạo chiến lược của Trung ương. Việc triển khai nghị quyết phải đi đôi với chương trình hành động cụ thể, phân rõ đơn vị chủ trì, nêu rõ nhiệm vụ, ấn định thời gian hoàn thành và cơ chế kiểm tra giám sát định kỳ. Trong tổ chức bộ máy, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng, nhằm tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt mang tính đột phá là phải thay đổi căn bản thước đo đánh giá cán bộ.
4: Các tiêu chuẩn chức danh cũng phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí. Thế chúng ta có khung năng lực rồi, có hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá rồi, chúng ta có vị trí việc làm rồi. Thì cuối cùng là từng vị trí việc làm, từng yêu cầu là phải được đánh giá rất cụ thể. Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá, là cuối cùng trách nhiệm, chất lượng và tiến độ, và kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan đơn vị. Không thể có chuyện là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan thì lại không đáp ứng được yêu cầu.
3: Thủ tướng nêu yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ thành phố hiện nay, nhất là người đứng đầu cơ quan địa phương, là phải thực sự sâu sát cơ sở, gần dân, thành thạo kỹ năng quản trị trong môi trường số và đủ năng lực gánh vác trách nhiệm phát triển nhanh, bền vững của Hải Phòng trong thời kỳ mới.
4: Khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề khó phát sinh và đề xuất những vấn đề mới, xử lý được việc mới, việc khó. Tới đây, lương, chế độ, chính sách thì cũng không thể cao bằng, kể cả hệ số phụ cấp đặc thù, phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng.
3: Nêu tinh thần chống lợi ích nhóm và kiên quyết cắt bỏ trung gian đẩy giá, Thủ tướng nêu bài toán nhức nhối hiện nay là tình trạng cài cắm chính sách, tạo cơ chế xin cho và dung dưỡng cho các tầng nấc trung gian khiến chi phí đầu vào của nền kinh tế bị đẩy lên cao vô lý. Do đó phải siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm soát quyền lực, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Về chuyển đổi số, Thủ tướng nêu định hướng đặt ra cho Hải Phòng phải triển khai thực chất, có sản phẩm cụ thể, có địa chỉ, ứng dụng và mang lại giá trị kinh tế rõ ràng.
2: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trọng tâm chuyển từ bảo hộ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa, quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thích ứng với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ là sẽ bãi bỏ 18 thủ tục hành chính và cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm thời gian chi phí cho người dân doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, xác lập và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ. Một thay đổi khác được đưa ra trong dự thảo là chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Thống nhất với chủ trương đơn giản hóa và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải thực chất và gắn với đổi mới phương thức quản lý nhà nước.
6: Tôi đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo luật, tránh đơn giản hóa ở cấp luật, nhưng thủ tục lại tái lập ở văn bản dưới luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát dự thảo luật theo hướng chuyển mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý

0: hồ sơ sang quản lý dựa trên dữ liệu, rủi ro và trách nhiệm của chủ thể.
1: Nhấn mạnh trọng tâm của lần sửa đổi này là chuyển từ bảo hộ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thích ứng với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
2: Cần sớm ban hành cái hướng dẫn về sở hữu trí tuệ thống nhất, minh bạch, đặc biệt là đối với tài sản vô hình như là phần mềm, dữ liệu, thương hiệu số. Nếu không, ngân hàng và nhà đầu tư vẫn e ngại sở hữu trí tuệ làm cái tài sản là đảm bảo. Nên có chính sách là ưu đãi thuế tín dụng rõ ràng hơn cho doanh nghiệp sở hữu trí tuệ để mà góp vốn, rồi tăng cường đào tạo cho kế toán, kiểm toán viên về hạch toán sở hữu trí tuệ để tránh tình trạng có tài sản nhưng không ghi nhận được.
1: Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nguyên tắc dân chủ ở cơ sở không chỉ là người dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến, mà quan trọng là ý kiến được tiếp nhận thế nào và kết quả xử lý ra sao. Đồng thời cần xác định rõ cách tính trên 50% nhân dân khi lấy ý kiến bằng nhiều hình thức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm nay. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Trong đó, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị địa phương về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa gương mẫu, từ đó dẫn đến triển khai chậm, muộn, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, năng lực tổ chức thực thi còn hạn chế, nhiều nhiệm vụ cấp bách còn chậm so với thời hạn. Để khắc phục những hạn chế vừa nêu, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý 4, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
5: các cơ quan địa phương đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị, chất lượng dữ liệu công bố định kỳ, tỷ lệ đúng thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của các đơn vị tạo chậm dữ liệu, kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song văn bản giấy và điện tử kéo dài hoặc là phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng được cái quy trình thực tế. Và văn phòng Trung ương Đảng, rồi các ban xây dựng Đảng, các cơ quan đơn vị phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau, tập trung khắc phục triệt để các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật, mang tính hệ thống của các nền tảng ứng dụng số.
3: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên các bệnh nhi đang chữa bệnh dài hạn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, phường Dương Nội và Bệnh viện Quân y 103, phường Hà Đông.
4: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã gửi món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai bệnh viện để tổ chức đêm rằm Trung thu chia vui với các bệnh nhi, chúc các bệnh nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, sớm khỏi bệnh trở về tiếp tục học tập cùng các bạn. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhi trong thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bệnh viện có các giải pháp phù hợp, tiếp tục xây dựng phát triển để mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí đón Tết Trung thu đang rộn ràng ấm áp khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Tại thôn Đồng Đẳng, xã Thống Nhất, một địa bàn miền núi cách xa trung tâm thành phố, đêm Trung thu với các em học sinh có sắc màu rất riêng. Dưới ánh trăng ngày rằm Trung thu, sân trường trở thành không gian của tiếng cười, ánh đèn và những niềm vui phá cỗ tuổi học trò. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Đêm hội trăng ấm đồng quặng tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Thống Nhất, cơ sở 2 bắt đầu bằng những màn múa lân rộn ràng, hoạt cảnh chú cuội Trì Hằng và đoàn rước đèn núi dài theo tiếng chống hội. Nhưng có lẽ điều làm nên nét riêng của đêm Trung thu nơi đây lại đến từ những cô bé, cậu bé người Dao tự tin bước lên sân khấu với điệu múa chuông, nhảy sạp.
7: Em thấy rất vui khi được cô chọn vào đội văn nghệ ạ.
8: Nhà trường tổ chức cho mình những tiết mục văn nghệ, múa lân, dẫn các học trò học sinh đi chơi ạ.
6: Để có một đêm Trung thu trọn vẹn cho các em nhỏ ở Đồng Quặng là sự chung tay của nhiều tấm lòng. 352 suất quà được trao cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trẻ mầm non. Cùng với đó là 2 suất học bổng, 18 xe đạp và 30 ba lô dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với những hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu, bước vào năm học mới 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đối với học sinh.

0: như chương trình sữa học đường, hỗ trợ mượn sách giáo khoa và thí điểm đón học sinh bằng xe buýt, hỗ trợ ăn ở đối với học sinh thuộc diện thụ hưởng. Những chính sách này cùng với các hoạt động xã hội hóa, chăm lo trực tiếp tại cơ sở đang tạo thêm điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn có thêm cơ hội học tập và phát triển.
1: Tiếp theo là cụm tin khắc phục mưa lũ tại các địa phương. Sáng nay, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện trên quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã có 2 vị trí sạt lở khiến đất đá tràn xuống đường và 4 vị trí khác có nguy cơ cao nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Quốc lộ 28B là tuyến huyết mạch kết nối vùng biển Mũi Né lên Đà Lạt đang được cải tạo nâng cấp. Còn tại Khánh Hòa, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng nay nhiều trường học ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập, nước chảy xiết, một số trường phân hiệu đã bị nước tràn vào sân. Mưa lớn những ngày qua tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk khiến hàng trăm hecta lúa sắn ở xã Hòa Thị bị ngập. Địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ và đề nghị tăng cường lực lượng quân sự để khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại cho người dân. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Tại xã Hòa Thịnh, nơi thường xảy ra lũ lên nhanh khi có mưa lớn, hiện có khoảng 300 hecta sắn và hơn 600 hecta lúa bị ngập úng. Trong ngày hôm nay, địa phương đã huy động 15 đoàn viên thanh niên cùng 50 cán bộ chiến sĩ công an và quân sự xã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch. Trung đoàn 888 sẽ tăng cường 70 cán bộ chiến sĩ về xã Hòa Thịnh, phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc thu hoạch diện tích lúa sắn còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết.
3: Xã đã huy động lực lượng vũ trang của xã bao gồm công an, quân đội và đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân thu hoạch sắn lúa, qua đó góp phần giúp bà con nhân dân giảm thiểu thiệt hại tối đa có thể. Ở bên cạnh đó, xã cũng đã đề nghị lực lượng quân sự tỉnh tăng cường để về địa phương làm công tác dân vận kết hợp với giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa sắn trên địa bàn.
1: Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng địa phương tại Đồng Nai tiếp tục tỏa về các khu vực bị ngập, khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét, nhiều khu dân cư bị chia cắt do dòng nước chảy xiết. Trên tuyến đường DT767 đoạn qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh, nước sông Thao tràn qua đường khiến nhiều vị trí bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn cho người dân. Tại các địa phương như phường An Lộc, Trảng Bom, Bình Minh xảy ra tình trạng ngập nặng nhất. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động phối hợp với công an xã và lực lượng địa phương nhanh chóng xuống địa bàn, di tản người dân ra khỏi những vùng bị ngập sâu nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục các sự cố sập tường, che chắn, đắp khoảng 300 mét bờ ao nuôi cá, di dời tài sản giúp người dân ra khỏi vùng bị ngập. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mưa lớn tiếp tục là diễn biến đáng chú ý từ miền Trung xuống Nam Bộ trong hôm nay. Trong khi Bắc Bộ có mưa dông rải rác, trưa chiều mưa giảm, trời có những khoảng nắng. Từ Quảng Trị và đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm và nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị. Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, trưa chiều và tối nay vẫn có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa từ 40 đến 80, cục bộ có nơi trên 100mm. Phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng cũng có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay, mưa lớn giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80, có nơi trên 150mm. Trong khi đó, Bắc Bộ sau những cơn mưa rào và dông buổi sáng, trưa chiều mưa giảm nhanh, trời có nắng gián đoạn. Hà Nội chiều nay có lúc hửng nắng, nhiệt độ 30 đến 32 độ. Về tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện trở lại.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân tối qua theo giờ địa phương đã ra tận chân cầu thang máy bay tại căn cứ không quân Andrew ở bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân trong chuyến thăm 3 ngày. Phía Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp trọng thể với thảm đỏ, đội danh dự gồm 21 người bố trí hai bên thảm đỏ, màn bay qua của hai máy bay ném bom B-1 cùng nghi thức trình quốc kỳ cử quốc ca hai nước trong tiếng Đại Bác. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Đây là cử chỉ ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong một thập niên gần đây. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama từng ra căn cứ Liên hợp Andrew để đón giáo hoàng Francis năm 2015. Còn ông Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường băng tại Alaska năm 2025. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9, tham gia cuộc hội đàm Hai bên dự kiến tập trung thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Washington và Bắc Kinh vẫn còn bất đồng về thời hạn gia hạn cũng như phạm vi các biện pháp thuế quan có thể điều chỉnh. Trí tuệ nhân tạo cũng được dự báo là một nội dung quan trọng. Các nội dung khác được thảo luận bao gồm kiểm soát công nghệ, nguồn cung đất hiếm, vấn đề Đài Loan và tình hình Trung Đông. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ sớm đưa ra quyết định đối với gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Theo chương trình, ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên sẽ trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà với Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ dự kiến thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ trước khi Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm.
1: Về quan hệ thương mại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Trong một tuyên bố, ông Bessent thông báo giới chức hai nước đã đạt được thỏa thuận gia hạn trong cuộc gặp ngày 23 tháng 9. Ông cho biết hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ. Về quan hệ Mỹ-Nga, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã hội đàm trong khoảng một giờ, thảo luận về quan hệ song phương, cuộc xung đột Nga-Ukraine và một số vấn đề quốc tế.
6: Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng cải thiện quan hệ Nga-Mỹ trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc thông qua Bộ Ngoại giao về các vấn đề được đề cập. Liên quan các vấn đề quốc tế, hai ngoại trưởng đã thảo luận tình hình Trung Đông, khu vực Trung Cao-Cassia, Mỹ Latin, Caribe cùng một số vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế. Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Rubio cho biết Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12 tới. Ông Rubio bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ nhận lời mời. Ngoại trưởng Mỹ cho biết hai bên không thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga mới, đồng thời nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.
1: Trong lúc lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Nga và Ukraine vẫn chưa thành hiện thực, những vấn đề đề xuất ngừng giao tranh trên từng lĩnh vực cụ thể đang được nhắc đến nhiều hơn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cả Nga và Ukraine đều bày tỏ sự quan tâm tới một lệnh ngừng bắn có giới hạn, trước mắt tập trung vào năng lượng và ngũ cốc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
7: Phát biểu với báo giới tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vấn đề ngừng bắn có giới hạn đã xuất hiện trong nhiều cuộc trao đổi gần đây của Mỹ với cả Nga và Ukraine. Theo ông, một thỏa thuận như vậy sẽ không thể chấm dứt cuộc chiến, nhưng có thể giảm bớt những tác động của xung đột và tạo nền tảng cho một thỏa thuận rộng hơn. Tôi nghĩ cả hai bên đều đã bày tỏ sự quan tâm đến một lệnh ngừng bắn có giới hạn, bao gồm các vấn đề về ngũ cốc và năng lượng. Tất nhiên điều này sẽ không dễ dàng thực hiện, nhưng nó có tiềm năng làm giảm bớt một phần áp lực toàn cầu đang nảy sinh từ cuộc xung đột này. Trong số những lĩnh vực được nhắc đến, năng lượng có thể là một phép thử đặc biệt khó khăn. Ukraine lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện khi mùa đông đến, trong khi Nga cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở trong ngành dầu khí. Với Ukraine, bên cạnh năng lượng, an toàn hàng hải tại Biển Đen cũng đang được đặt vào chương trình nghị sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết,
8: "We need diplomacy and we need
7: nhiều bên đã tham gia vào nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực và an toàn hàng hải tại Biển Đen. Ai Cập, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các phương án cụ thể cho chúng tôi và các đề xuất này đã được văn bản hóa. Chúng tôi tán thành lộ trình có thể mang lại an ninh và hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Nga. Những thỏa thuận về năng lượng, ngũ cốc hay an toàn hàng hải có thể chưa giải quyết được cuộc xung đột, nhưng đang được đặt lên bàn như những bước đi giới hạn có khả năng mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn.
1: Triều Tiên hôm nay cho biết đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đa nòng có thể phóng theo loạt cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp, sử dụng hệ thống dẫn đường chính xác tự động. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
9: Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 22 tháng 9 dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thứ hai Ko Pyong Hyun và có sự giám sát của một số quan chức quân sự, trong đó có nguyên soái Park Jong-chol. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hệ thống dẫn đường chính xác tự động đã được sử dụng cho hệ thống tên lửa có điều khiển cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp này. Các tên lửa được nâng cấp có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 100km ở chế độ bay theo quỹ đạo và các mục tiêu cách xa 115km ở chế độ bay lượn kết hợp. KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ chính xác và ưu thế vượt trội của tên lửa. Trong khi các quan chức quân sự nước này cho rằng, việc phát triển các tên lửa có điều khiển với tầm bắn mở rộng đảm bảo sự thay đổi mạnh mẽ về khả năng sẵn sàng hỏa lực dọc biên giới phía Nam. Nguyên soái Park Jong-chol đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho kẻ thù nhận thức rõ Triều Tiên đã thay thế toàn bộ phương tiện tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang bằng các loại hiện đại nhất trong thời gian ngắn nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến đấu mới này đã chứng minh cho năng lực công nghệ quốc phòng tiên tiến của Triều Tiên. Việc sở hữu công nghệ này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này và quá trình phát triển của lực lượng vũ trang trong tương lai.
1: Sân bay quốc tế Sydney và nhiều cảng hàng không khác trên khắp Australia đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoạt động trong ngày hôm nay khi hàng trăm nhân viên an ninh và nhân viên mặt đất đồng loạt đình công đòi cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và việc làm ổn định.
6: Công đoàn công nhân vận tải cho biết khoảng 400 nhân viên an ninh thuộc nhà thầu Citis tại sân bay Kingsford Smith ở Sydney hôm nay tiến hành đình công trong 2 khung giờ, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 và 18 giờ đến 20 giờ. Cùng thời điểm khoảng 500 nhân viên mặt đất thuộc Qantas Group Service phụ trách vận tải hàng hóa và dịch vụ Qantas Link đình công 24 giờ. Ban quản lý sân bay Sydney thông báo phối hợp với các bên để giảm thiểu gián đoạn và bảo đảm an toàn cho hành khách, đồng thời khuyến cáo hành khách đến sân bay sớm và theo dõi thông báo của các hãng hàng không. Qantas cũng cho biết đã triển khai kế hoạch dự phòng nhằm duy trì hoạt động.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là tiết mục Lao động Công đoàn với nội dung đổi mới hoạt động công đoàn, tăng cường chăm lo cho người lao động.
11: Lao động Công đoàn.
7: Lao động Công đoàn.
12: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9 này, công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa ở Cà Mau được hỗ trợ 1 triệu đồng một người mỗi tháng cùng 2 triệu đồng một năm tiền may đồng phục, tổng cộng là 14 triệu đồng một người mỗi năm. Chính sách do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành áp dụng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, phường nhằm động viên đội ngũ cán bộ trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao. Chính sách này được kỳ vọng góp phần nâng chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.
13: Trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2026. Các đại biểu được cập nhật những nội dung về đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, công tác tài chính công đoàn và kỹ năng nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở. Hội nghị cũng triển khai đề án thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030. Theo Ban Công đoàn Quốc phòng, trước yêu cầu đổi mới tổ chức, phương thức sản xuất và quan hệ lao động, cán bộ công đoàn cần đổi mới tư duy, sâu sát cơ sở, nâng cao khả năng tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng chất lượng hoạt động công đoàn trong quân đội.
12: Dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dành 8.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng con đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình đêm hội trăng rằm vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động thành phố và phường Bàn Thạch đã trao 600 phần quà. Các em còn được xem múa lân văn nghệ, tham gia trò chơi phá cỗ Trung thu. Hoạt động nhằm mang đến cho con công nhân, người lao động một mùa Trung thu vui tươi ấm áp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết:
14: Nhằm thiết thực chăm lo, chia sẻ và động viên trẻ em là con của đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, giúp các em có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Mỗi điểm tổ chức thì mời 300 cháu đến dự tham gia các hoạt động và nhận quà.
13: Số liệu thống kê cho thấy toàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 400.000 tài xế và người giao hàng đang hoạt động cho các nền tảng đặt xe trực tuyến. Nhóm lao động này đang đối mặt với nhiều rủi ro và chưa có đảm bảo đầy đủ về bảo hiểm xã hội, tai nạn, ốm đau, thai sản, hưu trí. Tại hội thảo An sinh cho tài xế xe công nghệ, thực trạng và giải pháp diễn ra mới đây, các đại biểu tham dự đã đề xuất làm rõ quan hệ giữa tài xế và các nền tảng, tăng cơ chế đối thoại, thương lượng về thu nhập, tỷ lệ chiết khấu, điều kiện làm việc, đồng thời mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội nhằm lấp đầy khoảng trống an sinh cho lực lượng lao động nền tảng.
12: Thưa quý vị, câu chuyện các tài xế Grab cho thấy những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.
15: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
16: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ, không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài thì

0: mà họ không còn có sức lao động nữa, thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
1: Chạy sẽ liên tục 13 đến 15 giờ, không ngày nghỉ hay chế độ an sinh, bị mất thưởng nếu từ chối nhận chuyến. Các tài xế công nghệ đang phải trả một cái giá khá đắt cho giấc mơ tự chủ, linh hoạt thời gian làm việc. Việc vừa qua, nhiều tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng để phản đối chính sách phí và chiết khấu cho thấy mâu thuẫn không còn là chuyện riêng giữa nền tảng và từng đối tác.
2: Tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Để bù đắp thu nhập, nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh. Theo ông Sen, việc chưa có cách định danh rõ ràng khiến quyền lợi của họ còn nhiều hạn chế. Theo nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, thực hiện với hơn 400 tài xế tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, cần nghiên cứu bổ sung quy định về lao động nền tảng trong Luật Bảo hiểm Xã hội. Trước mắt, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu vận dụng những quy định hiện hành để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tài xế. Bên cạnh đó, cần hình thành cơ chế đại diện và thương lượng cho lao động nền tảng. Đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý, nền tảng và đại diện tài xế có thể góp phần giải quyết các vấn đề về thu nhập, tỷ lệ chiết khấu, điều kiện làm việc và an sinh.
1: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 1 triệu người thường xuyên làm việc trên các nền tảng gọi xe công nghệ, nhiều người coi đây là sinh kế chính. Khi tài xế chịu sự điều phối việc nhận chuyến, giá dịch vụ và tỷ lệ chia sẻ doanh thu, câu hỏi về bản chất quan hệ lao động, quyền lợi, an sinh và trách nhiệm khi rủi ro xảy ra cần được trả lời bằng chính sách. Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục Lao động và Công đoàn.
3: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 142 triệu 500 nghìn đồng, bán ra là 145 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.295 đô la Mỹ một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.635 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 25.780 đồng và bán ra 26.227 đồng một đô la Mỹ.
4: Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất người mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được tiếp cận vốn vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trước mắt, hiệp hội đề cập gói tín dụng 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tự nguyện đóng góp với mức lãi suất được nêu là 5,9% một năm. Như vậy, nếu các đề xuất được tiếp thu, người mua có thể tiếp cận một số sản phẩm nhà ở với mức giá được kiểm soát theo cơ chế riêng, có khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi, nhưng đồng thời vẫn được bảo đảm quyền chuyển nhượng khi đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.
5: Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 2 năm nay, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng. So với quý 1 năm 2026, số dư này đã tăng nhẹ, song vẫn thấp hơn mức ghi nhận cùng kỳ năm 2025. Tiền gửi thanh toán được thống kê là các khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng, chủ yếu phục vụ thanh toán qua thẻ và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác. Với đặc tính có thể sử dụng ngay cho giao dịch, đây là lượng tiền khách hàng thường duy trì để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và thanh toán thường xuyên.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng nên khối lượng giao dịch chưa có sự cải thiện và các chỉ số chính liên tục giằng co quanh mốc 1.785 điểm. Các cổ phiếu trong rổ VN30 phần lớn đều giảm, cụ thể là VIC, FPT và HPG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 22,4 điểm, còn 1.779,25 điểm. HN Index giảm 2,71 điểm, còn 273,74 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm. Trái với lo ngại, phiên ngay sau đó, VN Index vẫn tăng gần 13 điểm. Nhưng cho đến phiên hôm qua, 23 tháng 9, chỉ số giảm hơn 15 điểm, lùi sát mốc 1.800 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia phân tích cho rằng, nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến những diễn biến thị trường trong thời gian tới.
4: Lãi suất điều hành của Mỹ

0: cao làm đồng đô la Mỹ mạnh lên, kéo ngược dòng vốn ngoại mà thị trường kỳ vọng từ nâng hạng. Tuy nhiên, điều thị trường quan tâm là lộ trình lãi suất phía trước. Ông Lưu Trí Kháng, trưởng phòng tự doanh công ty chứng khoán Kirin cho biết.
1: Giới đầu tư thường kỳ vọng theo cái việc là hoạch định cái việc là đường cong lãi suất tiếp theo như thế nào, chứ không phải là con số cụ thể cái mức tăng là 25 điểm phần trăm. Vì vậy cho nên là nhà đầu tư cần phải chú ý là cái tỷ lệ đồng thuận giữa cuộc họp của Fed với cái việc là tăng lãi suất hay là giữ nguyên là cái tỷ lệ nó có cao hay không. Cái việc là dự báo kinh tế cũng như là khả năng tăng giảm lãi suất trong cái trung hạn thì nhà đầu tư cần đặc biệt cần quan tâm.
0: Ở trong nước, lãi suất Mỹ tác động đến chứng khoán chủ yếu qua tỷ giá và dư địa chính sách tiền tệ. Nhiều chuyên gia cho rằng tác động của quyết định tăng lãi suất đến chứng khoán Việt Nam tương đối hạn chế. Thị trường trong nước có xu hướng phản ứng với lộ trình chính sách trong tương lai nhiều hơn là với quyết định lãi suất. Do vậy, diễn biến mới nhất không nên nhìn nhận như một yếu tố tiêu cực. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinergy cho rằng.
2: Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực đến cái tỷ giá của chúng ta, và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
0: Ở góc nhìn vĩ mô, nhóm phân tích công ty chứng khoán ACB cho rằng quyết định của Fed chưa làm thay đổi động lực tăng trưởng cơ bản của kinh tế Việt Nam, vốn đang được hỗ trợ bởi sản xuất, FDI và đầu tư công. Tác động tiêu cực từ việc Fed tăng lãi suất chủ yếu đi qua kênh chi phí vốn, chứ không phản ánh sự suy yếu tức thời trong triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có tấm huy chương bạc đầu tiên sau khi vận động viên Đinh Văn Tâm để thua Wang Zhangming của Trung Quốc với tỷ số 0-2 trận chung kết vũ su nội dung tán thủ hạng 56kg nam. Bốn vận động viên của đội tuyển rowing là Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông giành huy chương đồng nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn. Kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng về đích đầu tiên ở loạt bơi chung kết nhóm B nội dung 800m tự do nam với thành tích 7 phút 57 giây 39. Giờ đây là loạt bơi nhóm B phân hạng, thành tích 7 phút 57 giây 39 chưa thể giúp Huy Hoàng tranh chấp huy chương trực tiếp. Anh phải chờ kết quả chung kết nhóm A diễn ra chiều tối nay mới biết được thứ hạng chung cuộc.
4: Còn trong ngày thi đấu hôm qua, các tuyển thủ của chúng ta mang về 5 huy chương đồng. Bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thủy Trang, Trịnh Thu Vinh giành huy chương đồng đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Dương Thúy Vi của đội tuyển ủ su đoạt huy chương đồng nội dung kiếm thuật thương thuật nữ. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
3: Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Indonesia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp các đối thủ Philippines vào ngày 26 tháng 9. Thái Lan 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. Đánh giá về bảng đấu, hậu vệ Carl Pendon Quang Vinh cho rằng
5: đó là một bảng đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức để cạnh tranh vị trí nhất bảng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chức vô địch. To do everything for the
4: country. Chiều nay tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ đá trận ra quân giải bóng đá U16 quốc tế CFA Team China 2026. Tiếp đó là trận gặp chủ nhà Trung Quốc vào ngày 27 tháng 9 và Kyrgyzstan vào ngày 30 tháng 9. Bốn đội tham dự giải đá vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra đội vô địch.
3: Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình 2026 diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô, 27 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, kiêm Tổng biên tập Báo Hà Nội mới cho biết.
6: Nét mới của kỳ giải năm nay là 126 xã phường, hơn 100.000 vận động viên đã tham gia giải chạy từ cơ sở. Và trên giải chạy cơ sở chúng ta đã lựa chọn được 3.000 vận động viên để tham gia kỳ giải chạy vòng chung kết. Chúng tôi hy vọng rằng qua cái vòng chung kết này để phát hiện những nhân tố mới để bổ sung vào đội ngũ là vận động viên thành tích cao của thủ đô Hà Nội.
3: Giải chạy tổ chức các nội dung thi đấu từ 1 đến 5 vòng Hồ Hoàn Kiếm dành cho các đối tượng là học sinh nam nữ, trung học cơ sở và trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học.

0: cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài, lực lượng vũ trang, vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh thành phố.
1: Sáng sáng mai, UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh. Tâm điểm của lượt trận mở màn là cuộc đọ sức giữa Đức và Hà Lan tại nhóm 2 bảng A diễn ra trên sân Johan Cruyff ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Hà Lan và UEFA Nations League mùa giải này là thử thách đầu tiên của ông Jurgen Klopp trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức. Nhà cầm quân sinh năm 1967 cho rằng
0: đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho các cầu thủ của chúng tôi vì đối thủ thật sự rất mạnh, sở hữu nhiều tài năng lớn cùng những ngôi sao xuất sắc. Thật đáng kinh ngạc khi thấy đội tuyển Hà Lan có trong tay nhiều cầu thủ đẳng cấp đến vậy. Nếu muốn giành kết quả tốt, chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này như một trận derby thực thụ. Và chúng tôi đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi muốn có một sự khởi đầu thuận lợi.
1: Ở phía bên kia, UEFA Nations League cũng là giải đấu đầu tiên Xavi giữ cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Nhà cầm quân sinh năm 1980 rất muốn cùng các cầu thủ của mình giành được kết quả tốt ở trận ra quân.
0: Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu ngày mai và thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi đã tập luyện, chuẩn bị tốt và tất cả đã sẵn sàng. Đây là trận đấu quan trọng và chúng tôi muốn giành được kết quả tốt. Đức đang là đội bóng hàng đầu châu Âu và là thử thách lớn đối với chúng tôi. Chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong một trận đấu bóng đá, nhưng tôi cảm thấy vui với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong lúc tập luyện.
1: Cùng bảng đấu này, Serbia đọ sức với Hy Lạp, còn tại bảng A nhóm 4, tuyển Na Uy đấu Đan Mạch. Bồ Đào Nha gặp xứ Wales.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, biến ý tưởng thành dự án cụ thể, gắn yêu cầu thực tiễn với quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam.

0: Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Ottawa bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị yêu cầu Hải Phòng cần kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng nhằm tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt mang tính đột phá là phải thay đổi căn bản thước đo đánh giá cán bộ. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng nay nhiều trường ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập, nước chảy xiết, một số trường phân hiệu bị nước tràn vào sân. Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã ra tận chân cầu thang máy bay để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Phía Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp trọng thể với thảm đỏ, màn bay của hai máy bay ném bom B-1 cùng nghi thức trình quốc kỳ cử quốc ca hai nước trong tiếng Đại Bác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng hai cường quốc có thể tìm ra cách thức xây dựng quan hệ tốt đẹp trong kỷ nguyên mới. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Việt Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết về sản phẩm có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, cái răng, cái tóc là góc con người. Một hàm răng sáng đẹp sẽ giúp bạn có một nụ cười tự tin hơn. Cùng với tác động của thức ăn, đồ uống và thói quen vệ sinh răng miệng chưa tốt, khiến răng dần mất độ sáng bóng. Khi đó, một số người tìm đến phương pháp tẩy trắng răng. Điều đáng nói là bên cạnh những phương pháp được thực hiện tại các cơ sở uy tín, thì một số người lại lựa chọn các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc với đặc tính bào mòn mạnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, điều này có thể lợi bất cập hại.
3: Nó sẽ làm răng nhạy cảm và ê buốt. Khi mà các lớp men bảo vệ bị mỏng đi thì các cái ống ngà răng lộ ra và khiến bạn cảm thấy là đau buốt khi ăn uống đồ nóng, đồ lạnh hoặc là đồ chua. Răng dễ bị xỉn màu hơn vì các men răng xốp và mỏng sẽ khiến cho răng dễ hấp thu các cái màu từ thực phẩm như là trà, cà phê, nước ngọt vân vân, dẫn đến tình trạng của răng của chúng ta sẽ nhanh bị ố vàng trở lại và khó xử lý hơn. Tiếp theo là tăng nguy cơ sâu răng. Khi là mất cái lớp bảo vệ cứng chắc nhất thì vi khuẩn dễ dàng tấn công vào các cái lớp bên trong và gây ra tình trạng sâu răng cũng như là các bệnh lý về tủy răng.
2: Do đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh khuyến cáo, thay vì lạm dụng các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc thì mọi người nên lựa chọn các loại kem đánh răng dược liệu có cơ chế làm sạch, làm sáng răng một cách tự nhiên, lành tính.
3: Khi chúng ta đánh răng thì ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược thì nó sẽ có ưu thế là nó là những chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng của chúng ta, không bị mài mòn các men răng. Và đặc biệt là trong các thành phần này còn có những cái như là nano bạc hoặc là cái cây lược vàng thì nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, hạn chế viêm nhiễm rất là tốt, nên là nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng như là viêm níu răng hoặc là tụt lợi.
2: Thưa quý vị, với sự kết hợp giữa thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại, kem đánh răng Dược liệu Thái Dương giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng. Trong đó, nổi bật là thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại. 13 giờ 30 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái. 13 giờ 40 trạm cảm xúc, nếu cả đời không rực rỡ thì sao. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền. 14 giờ du lịch cùng VON, Saint Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribe. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Arina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16 giờ 35 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 16 giờ 45 trực tiếp chuyển tuổi tin, thấu hiểu và sẻ chia. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đô cùng với Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Trần Đô này, mỗi lần nhắc đến dòng chảy hàng nghìn năm của văn hóa Việt thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến kho tàng di sản phi vật thể vô cùng phong phú, những giai điệu tuồng, chèo, sẩm, quan họ hay là dân gian Nam Bộ. Không đơn thuần chỉ là lời ca lúc nông nhàn để bà con vơi bớt mệt nhọc mà có thêm niềm vui giải trí vào Trần Đô.
1: Chính xác chị Long ạ. Em thấy đó là nơi kết tinh bản sắc dân tộc qua từng làn điệu, trang phục hay là nghệ thuật tạo hình giàu tính biểu tượng trên sân khấu. Và hơn tất cả, đó là những ký ức tập thể được kết tinh và truyền qua biết bao thế hệ bằng những phương thức rất riêng.
2: Nhưng mà Trần Đô có nhận ra không, khoảng 10 năm trở lại đây ấy, thì bức tranh truyền thống đang dần đổi sắc. Nhiều người trẻ tìm về với nghệ thuật truyền thống không phải bằng tâm thế hoài niệm đơn thuần đâu, mà bằng những cái hoạt động sáng tạo mới mẻ, độc đáo và đầy tâm huyết.
1: Đúng vậy ạ, và từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất cho đến các đạo diễn trẻ, họ coi nghệ thuật dân gian không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là chất liệu thẩm mỹ có thể tái cấu trúc ngay trong bối cảnh đương đại. Mục tiêu giờ đây không dừng ở việc là bảo tồn trong tủ kính, mà là phát triển và làm mới từ chính di sản truyền thống của cha ông.
2: Thật là thú vị khi mà chúng ta thấy chất liệu dân gian được đặt sóng đôi cùng với pop này, rap hay là EDM đúng không? Làn điệu cổ hòa vào cấu trúc ca khúc hiện đại, còn nhạc cụ dân tộc thì vang lên kiêu hãnh bên hệ thống phối khí điện tử. Sự gặp gỡ này đã tạo nên một sức hút rất là riêng trên thị trường âm nhạc hiện nay.
1: Và hôm nay trong chủ đề đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu đương đại, chúng ta sẽ cùng với thính giả kiểm chứng sức sống mới ấy qua một tác phẩm vô cùng độc đáo.
2: Vâng, đó chính là bài hát Mục Hạ Vô Nhân, một cái tác phẩm kết hợp giữa làn điệu sẩm Bắc Bộ với phong cách điện ảnh đậm chất dân gian qua tiếng hát của Robin Hoàng Sơn, thể hiện cùng tam ca Lý Sơn, Xuân Đan, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.
1: Vâng, và tác phẩm Mục Hạ Vô Nhân thì dựa trên nền bài thơ trào phúng kinh điển của cụ Nguyễn Khuyến. Tác phẩm đưa chúng ta về không gian chợ quê, chiếu cói ao đình, nhưng lại được bao bọc bởi ánh sáng trang phục và nhịp điệu âm nhạc rất hiện đại. Một bức họa chuyển động, vừa hoài cổ lại vừa tân thời. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận khi sẩm hóa thân vào âm nhạc điện tử với cách phối hiện đại, bắt tai và qua sự trình bày của anh trai Subin Hoàng Sơn cùng tam ca Lý Sơn, Xuân Đan và nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài hát Mục Hạ Vô Nhân vừa rồi quả thực đã mang đến một khởi đầu đầy năng lượng cho chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, rõ ràng sự bùng nở của các hình thức làm mới nghệ thuật truyền thống đang diễn ra rất sôi động. Các bạn trẻ đã giữ trọn cái hồn cốt của giai điệu, cấu trúc biểu đạt, rồi mới mở rộng bằng những kỹ thuật sản xuất âm nhạc tân tiến, tạo nên sức sống mới cho âm nhạc truyền thống.
0: Chính sự hòa quyện sâu sắc ấy đã tạo nên một dạng bản sắc mới trong âm nhạc gần đây, nơi yếu tố dân tộc hòa nhịp tự nhiên vào tổng thể thẩm mỹ đương đại. Một minh chứng rất là dễ thương cho điều này đó chính là ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.
1: Một cái tên nghe đã thấy ngộ nghĩnh rồi đúng không nào? Và ở tác phẩm này thì Phương Mỹ Chi đã có màn kết hợp đầy sáng tạo giữa chất liệu dân ca Nam Bộ ngọt ngào với nhịp điệu R&B hiện đại, mở rộng biên độ và cảm xúc cho một chất liệu vốn đã rất quen thuộc.
0: Điều thú vị là ca khúc biến tấu khéo léo từ giai điệu thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân với những câu ca nằm lòng như là em là con ếch con, có hai là hai mắt tròn, nhưng mà lại lồng ghép vào đó là thông điệp đầy tự hào về con người và đất nước Việt Nam.
1: Vâng, và không chỉ dừng ở bàn phối thì sân khấu biểu diễn của ca khúc này cũng lưu lại ấn tượng khó quên. Đó là lần đầu tiên khán giả thấy Phương Mỹ Chi ôm chiếc guitar điện đầy cá tính, đứng giữa một không gian như bảo tàng kỷ niệm, nơi hiện diện chiếc áo bà ba, đĩa CD, hình ảnh con cò hay là chiếc micro gắn liền với trang đưa âm nhạc của cô.
0: Thật không ngờ, ngay sau khi công bố Ếch Ngoài Đáy Giếng nhanh chóng trở thành một bản hit quốc dân trong thế giới của các bé. Cứ bật nhạc lên là từ các bé mới chập chững biết đi cho đến các anh chị lớn hơn đều háo hức nhún nhảy theo một cách rất là riêng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu đầy vui tươi, dí dỏm nhưng cũng rất đỗi tự hào qua Ếch Ngoài Đáy Giếng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Thanh Long và Trần Đô trong chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, Trần Đô nhận ra rằng là cái điều tuyệt vời nhất trong làn sóng tìm về di sản hiện nay không chỉ dừng lại trên các sản phẩm âm nhạc hay là sân khấu lớn, mà đang lan tỏa mạnh mẽ ra từng góc phố, khoảng sân và những không gian sinh hoạt cộng đồng.
0: Đúng vậy, Trần Đô thấy không, giờ đây thì các bạn trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy vô cùng là chủ động nhé. Như là dự án Vọng Cổ Tân Thời do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Các bạn không xem cải lương là di sản tĩnh để ngắm nhìn từ xa, mà đặt ra bài toán làm sao để giới trẻ được tương tác này, được cảm nhận và trực tiếp tham gia vào đời sống của nó.
1: Hay là ngay tại không gian công cộng như đường sách thành phố Hồ Chí Minh, dự án gánh hát lưu diễn muôn phương của một nhóm bạn trẻ đã dựng nên cả một không gian văn hóa sống động. Từ ý tưởng ban đầu là cuốn cẩm nang giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, nghệ thuật dân gian tại khu vực miền Nam theo hình thức song ngữ, phục vụ du khách là chủ yếu, thì về sau dự án được phát triển thành sách nghệ thuật với đa dạng nội dung. Các bạn còn thiết kế nên những khu vực tô màu tranh và cả những sân khấu nhỏ ấm cúng.
0: Và gần đây các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh còn đưa nghệ thuật cổ truyền vào trường học và mang dự án Cải lương From Here đến với các không gian quán cà phê quen thuộc. Những cái buổi trò chuyện không phí này, những chia sẻ xúc tích kèm vài câu ca mộc mạc đã kéo cải lương, đơn ca tài tử về rất là gần với đời sống học sinh sinh viên.
1: Những hành trình bền bỉ dấn thân ấy chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, chứng minh rằng di sản không bao giờ là cũ, miễn là chúng ta biết cách kể lại câu chuyện ấy bằng nhịp đập của thời đại hôm nay.
0: Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với giọng ca trẻ Thúy Huyền với những xử lý tinh tế khi mà thể hiện Dạ Cổ Hoài Lang, một tác phẩm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Mời quý vị và các bạn cùng cảm

0: Quý vị thân mến, nếu như ở phần đầu chương trình chúng ta đã thấy nghệ thuật dân gian hòa thân đầy đam mê trong những tác phẩm âm nhạc mang màu sắc tươi mới, thì trên sân khấu nghệ thuật truyền thống cũng đang có những bước thay đổi đầy táo bạo và mới mẻ.
1: Đúng vậy Trần Đô ạ, sự ra đời của các vở diễn thì lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian ở thời gian gần đây thì không chỉ đơn thuần là tái hiện câu chuyện thuở xa xưa đâu, đó còn là hành trình đi tìm lại ký ức, nối liền quá khứ với hơi thở của đời sống đương đại. Và một minh chứng đầy tự hào đó chính là vở diễn Như Hạt Mưa Sa do nghệ sĩ ưu tú tiến sĩ Bùi Như Lai giản dựng cùng với các nghệ sĩ trẻ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
0: Vâng, và nói đến Như Hạt Mưa Sa thì chúng ta không thể không nhắc đến dấu ấn rực rỡ tại Liên hoan sân khấu các trường sân khấu châu Á lần thứ 7 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vở diễn đã xuất sắc mang về giải vở diễn ưu tú và hai giải biểu diễn xuất sắc.
1: Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự liên hoan này, đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với thành tích cao nhất, một kết quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực làm mới di sản phóng Trần Đô.
0: Vâng, chính xác chị Thanh Long ạ. Được phát triển từ hai tác phẩm trèo cổ kinh điển Quan Âm Thị Kính và Kim Nham, vở diễn không đi theo lối mòn mà chọn cách tiếp cận đầy cá tính, vẫn là Thị Kính éo le, Thị Mầu khao khát yêu thương hay Súy Vân dại khờ, nhưng mà cả ba nhân vật được liên kết tinh tế trên một sân khấu tự sự. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe lại trích đoạn vở diễn Như Hạt Mưa Sa

đục trong nào biết bỏ bay cùng ai đang đành phúc bất trùng

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ đổi mới về kịch bản, về phương thức biểu đạt, về âm nhạc mà nghệ thuật truyền thống đã hòa chung cùng nghệ thuật xiếc trên sân khấu với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến nhất về âm thanh ánh sáng.
1: Đó là hướng tiếp cận vô cùng táo bạo và đột phá của sân khấu Việt Nam. Và với hướng đi này thì xuất phát từ trăn

0: trở của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Nhiều năm thử nghiệm thì đã cho ông thấy sân khấu truyền thống nếu giữ nguyên cách dàn dựng cũ thì sẽ khó tiếp cận với khán giả trẻ. Và trong khi đó, sân khấu xiếc nếu mà chỉ dừng ở việc phô diễn kỹ thuật thì lại thiếu đi chiều sâu lịch sử, tính giáo dục và những thông điệp nhân văn. Bởi vậy mà việc kết hợp giữa hai loại hình này chính là chìa khóa mở ra một không gian biểu diễn hoàn toàn mới. Minh chứng rõ nhất chính là vở diễn Trần Nhân Tông, nơi chiều sâu của lịch sử và hồn cốt dân tộc được chắp cánh bằng những kỹ thuật xiếc hình thể điêu luyện và kết hợp cùng với hệ thống thiết bị sân khấu hiện đại.
1: Vở diễn công diễn năm 2025 và khi trực tiếp sống cùng vở diễn, thể nghiệm các giải pháp công nghệ như 3D mapping, hologram hay là công nghệ thực tế ảo tạo nên hiệu ứng thị giác và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, chị Thanh Long ạ. Và nó biến mỗi trích đoạn lịch sử thành một đài tiệc nghệ thuật đa giác quan, vừa giàu tính giải trí lại vừa đong đầy giá trị văn hóa.
0: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Hội nghị Diên Hồng trong vở cải lương Trần Nhân Tông do nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Hải đạo diễn, do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam thể hiện.
2: Thưa các bộ lão, giặc Mông Thát hăm dọa xâm lăng, nước Đại Việt đang trong cơn nguy biến. Vậy lúc này ta xin hỏi các bộ lão, chúng ta nên hàng hay nên đánh?
3: Dạ, muốn đâu hoàng thượng, các bộ lão đây tuy tóc bạc da mồi cũng không cam tâm nhìn nước non rơi vào tay giặc.
4: Hiện ý của các bộ lão ở đây là chúng ta quyết đánh.
2: Hay lắm, vậy là trên dưới trong ngoài đã đồng lòng chống giặc. Hỡi bà quân tướng sĩ!

nhà Trần ta đã bao lần đánh giặc, Đại Việt đã bao lần chiến thắng giặc xâm lăng. Trận chiến này nhất định chúng ta sẽ đại thắng Nguyên Mông, bởi Bình Than và Diên Hồng đã

0: này để chuẩn bị ứng phó chống giặc, chống phong cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư.
1: Hạ quan xin lĩnh mệnh
0: phục tước cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chức Phó Đô Tướng Quân, việc cai quản thủy binh.
1: Thần xin tuân chỉ.
0: Phong cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chức Phó Đô Tướng Quân, việc canh phòng gian tế.
1: Thần xin tuân mệnh.
0: Phong cho Hưng Đạo Vương chức Quốc Công Thiết Chế thống lĩnh ba quân. Từ nay Quốc Công được toàn quyền thống lĩnh ba quân, được phép tiền trạm hậu tấu. Ban cho Quốc Công lá cờ tiết và thanh bảo kiếm của hoàng gia. Quốc Công từ hôm nay dốc sức dốc lòng cùng ba quân đánh đuổi giặc thù giữ yên bờ cõi.
1: Thần xin tuân mệnh. Hỡi ba quân tướng sĩ, hãy nêu cao ý chí quật cường, giết giặc thắt bảo toàn bờ cõi.
2: Đoạt sáo trương dương độ, cầm hồ hàm tử quan,
3: thái bình thu trí lực, phát số thử sang sang.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên đề biên phòng phản ánh về những cách làm gần dân ở Tam Thái. Thay vì phải đi bộ hàng giờ qua những cung đường rừng để chuyển tin đến đồn biên phòng, giờ đây đồng bào người Mông ở bản Phà Lõm chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, quét mã QR là có thể kết nối với cán bộ chiến sĩ biên phòng chỉ bằng vài thao tác. Với địa bàn cách trở, giao thông còn nhiều khó khăn như Phà Lõm. Cách làm này đang rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng. Từ ngày được bộ đội hướng dẫn, trưởng bản Phà Lõm, Sổng Bá Ái thường xuyên sử dụng cách kết nối này.
1: Hiện nay có cái mã QR, coi như là báo cáo về cái tình hình an ninh, vậy là những người tội phạm giải quyết một vấn đề để ổn định cho người dân, rút ngắn thời gian đi lại, mà khoảng cách coi như là từ đấy về đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đúng chân đến chỗ bà Hội Sơn thì cũng từ đấy sang bên kia được khoảng 3 km, coi như là cũng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì nó có cái mã QR thì có những ta quyết vào đó mà người dân để sáng sang mà để giải quyết về dù đó.
0: Nếu như trước đây, việc tuyên truyền pháp luật chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp bản hoặc đến từng gia đình, thì nay cán bộ biên phòng còn mang theo điện thoại, máy tính bảng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Người dân không phải cài đặt thêm ứng dụng, không cần ghi nhớ số điện thoại của đơn vị. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh, mở Zalo, quét mã QR là có thể phản ánh tình hình. Những thông tin, hình ảnh về dấu hiệu vi phạm, người lạ xuất hiện trên địa bàn, vụ việc gây mất an ninh trật tự hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp đều được chuyển đến đồn biên phòng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Các thông tin được biên soạn ngắn gọn, theo hình thức trắc nghiệm, dễ hiểu, theo từng mục cụ thể để người phản ánh thông tin cập nhật và chuyển đến đồn biên phòng. Không chỉ ở Phà Lõm, đồng bào trên địa bàn đồn biên phòng Tam Hợp có thể gửi tin báo, tố giác tội phạm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Qua mã QR, người dân được kết nối với hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin của đơn vị. Trong đó, người cung cấp thông tin bắt buộc phải để lại thông tin cá nhân, dữ liệu tiếp nhận được bảo mật theo quy định của pháp luật. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
2: Trong cái công tác tuyên truyền để mà bà con nhân dân, các cái dân tộc, các cái làng bản mà người ta sử dụng cái quẹt mã QR để tố giác tội phạm trong cái hòm thư điện tử này, đối với cái ngôn ngữ sử dụng trong cái quá trình làm việc nó cũng phải đơn giản, dễ hiểu về từng bà con. Và cả cái bước quy trình làm mình cũng phải làm chậm lại và làm rất là gọi là phải là cực kỳ tâm huyết thì mới chạm đến cái ý thức của bà con được trong cái việc sử dụng cái mã QR để tố giác tội phạm ẩn danh như thế này.
0: Quản lý địa bàn rộng có đông thành phần dân tộc sinh sống, để triển khai hiệu quả, đồn biên phòng Tam Hợp đã thành lập tổ truyền thông số gồm những cán bộ am hiểu địa bàn, biết tiếng dân tộc và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ. Người biết dùng điện thoại được hướng dẫn trực tiếp với người cao tuổi, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh song ngữ. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, thì cách làm này giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo thêm một kênh để người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Thế kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên phòng cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là các cái vấn đề về trật tự xã hội như bạo lực gia đình chẳng hạn đấy, là để kịp thời đến cho

0: cán bộ bốn phòng để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân.
1: Cùng với triển khai hỗ trợ công nghệ về tần bản, để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giữ bình yên nơi biên giới, năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp đã tham mưu phối hợp thành lập câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở bản Phá Lõm. Câu lạc bộ gồm 15 hội viên là phụ nữ người Mông, hoạt động theo hình thức tự nguyện, có ban chủ nhiệm và nội quy hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Do chị em chủ yếu làm nương rẫy nên các buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào ban đêm hoặc thời điểm phù hợp. Nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp gắn với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chị em. Bên cạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để chị em nhận biết và tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình. Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm đến các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội và bảo vệ bí mật quân sự. Ngoài các tờ rơi tờ gấp, các buổi sinh hoạt tập thể cũng được cán bộ biên phòng lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến chị em. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
2: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến túi mịt thì mới về. Cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản của pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, thì về tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối. Qua cái sinh hoạt đó thì đơn vị đã tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân.
1: Theo chị và Ipia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bản Phá Lõm, xã Tam Thái, thì những nội dung được tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt, các hội viên trong câu lạc bộ lại trở thành cầu nối tuyên truyền đến các thành viên khác trong gia đình mình để mọi người cùng thực hiện.
3: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì em cùng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là trẻ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
1: Cùng với hoạt động tuyên truyền, những người lính biên phòng còn giúp đồng bào sinh kế để ổn định cuộc sống. Một cặp dê giống được đồn biên phòng Tam Hợp vận động hỗ trợ cho bà con. 3 năm qua đã có 18 con dê giống hỗ trợ cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Còn với mô hình trồng cây bo bo của gia đình ông Vùi Giống Chùa ở bản Hồi Sơn, để xây dựng mô hình, đồn biên phòng Tam Hợp đã hỗ trợ 2 triệu đồng để mua phân bón, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và giúp ngày công triển khai. Từ những cây mọc hoang trên các sườn đồi, nhưng khi được đưa vào chăm sóc, đã mang lại giá trị kinh tế cho gia đình ông Chùa. Hiện nay ngoài gia đình ông Chùa, đơn vị còn hỗ trợ 19 hộ gia đình khác phát triển loại cây này.
4: Thành ra qua là giúp là làm bông bo này, về là ruộng cũng giúp làm này. Cái chi ta khó khăn cái mong là ta xin anh em tổng đội báo cáo từ điều chỉ huy thì phải cho làm cả, anh em kiểu làm cho giúp đỡ cả. Phải có tiền làm sửa nhà rồi thì phải tạo điều kiện giúp đỡ của anh em bộ đội, là không có gì, là cảm ơn anh em bộ đội thôi.
1: Ông Sổng Bá Nỏ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Thái cho hay, không làm thay người dân, cán bộ biên phòng chọn cách cùng làm, cùng hướng dẫn và cùng tháo gỡ những khó khăn cụ thể.
5: Vai trò của lãnh đạo đồn cũng như là cán bộ chiến sĩ đối với chính quyền địa phương và bà con thì đã được thường xuyên sáo sát về cơ sở và nắm tình hình ở địa phương. Hơn nữa là đã được lãnh đạo đồn là phân công là mỗi cán bộ chiến sĩ là phải khám phụ trách từng hộ gia đình để hướng dẫn cái khoa học kỹ thuật vào cho bà con là sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế ở trên địa bàn.
1: Những việc làm thiết thực cụ thể gần dân của đồn biên phòng Tam Hợp đã góp phần làm thay đổi những vùng đất còn nhiều gian khó ở nơi biên cương. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc,

0: góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Câu hỏi nghe qua tưởng rất đơn giản, nhưng lại dễ khiến người ta phải nhìn về chính mình. Bởi đã bao lần chúng ta tự đặt ra một cái mốc, đến tuổi này phải có một công việc tốt, phải đạt được điều gì đó, phải đi xa hơn, phải trở thành một phiên bản khiến mình thấy tự hào.
1: Và đôi khi chỉ cần nhìn sang một người cùng tuổi là chúng ta đã thấy sốt ruột rồi, đúng không chị Mai? Người thì vừa mua nhà này, người thăng tiến, người đã làm được điều mà mình vẫn còn loay hoay. Nhìn lâu quá thì mình dễ quên rằng mỗi người bắt đầu ở một nơi khác nhau, mang theo những cái điều kiện và trách nhiệm cũng rất là khác nhau.
0: Nhưng nếu một đời mình không có khoảnh khắc nào thật lớn, không trở thành người nổi bật, không có thành tựu khiến nhiều người nhớ tên thì sao đây Linh?
1: Câu hỏi này thì từng được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội đầu năm nay. Và đến tầm khoảng giữa năm nay thì nó trở thành tên một cái ca khúc của Tùng Dương luôn, sáng tác của Đạt Mark, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay không vội trả lời nhé. Lê Mai và Phan Linh muốn cùng quý vị thử nhìn lại hai chữ rực rỡ, xem liệu là lâu nay mình có đang đặt cho nó một cái tiêu chuẩn quá khó hay không?
1: Đạt Mark thì cho biết ý tưởng ca khúc đến từ chính câu hỏi đang được nhiều người bàn luận ấy. Và với anh thì rực rỡ không nhất thiết là nổi tiếng, giàu có hay là có một thành công khiến nhiều người biết đến. Đó còn có thể là việc mình dám theo đuổi điều mình tin là đúng.
0: Tùng Dương đồng cảm với cách nhìn đó, anh gửi ca khúc cho nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí và phát hành MV vào ngày 9 tháng 7 năm 2026. Và Lê Mai thấy là lần này thì Tùng Dương hát khá tiết chế, một giọng ca vốn rất mạnh về kỹ thuật, nhưng ở bài này thì lại dành nhiều chỗ hơn cho câu chuyện Linh ạ.
1: Và càng lớn thì em càng thấy định nghĩa về thành công thì nó có nhiều thay đổi. Tuổi 20 thì thường muốn đạt được một điều gì đó thật rõ ràng. Sau này đôi khi công việc mình làm vẫn có ý nghĩa, người thân còn khỏe, bản thân còn đủ sức để tiếp tục, và tối về còn có nơi mình muốn trở về thì như vậy đã đáng quý rồi.
0: Nhưng mà chấp nhận mình không nhất thiết phải nổi bật không có nghĩa là thôi cố gắng, đúng không? Mình vẫn có thể muốn tốt hơn, muốn tiến xa hơn, chỉ là không nhất thiết nhìn người bên cạnh rồi ép mình chạy đúng tốc độ của họ.
1: Vâng, người khác thì thành công ở tuổi 25 không có nghĩa là tuổi 30 mình đã muộn. Người ta đi nhanh hơn cũng không chứng minh con đường mình đang đi là sai. Cuộc sống đâu phải một cuộc thi mà tất cả cùng xuất phát ở một vạch.

0: Em nghe đến đây thì lại nghĩ tới một cái thói quen khá phổ biến. Mình thường nhìn rất rõ những thứ mà người khác có mà mình chưa có, nhưng lại ít khi nhìn xem chính mình đã đi được bao xa. Một việc năm trước còn sợ, hôm nay đã làm được. Một chuyện từng nghĩ không vượt qua nổi thì giờ đã nằm lại ở phía sau.
1: MV của ca khúc cũng kể những câu chuyện rất đời. Một nhiếp ảnh gia dần mất phương hướng khi chạy theo sự công nhận. Một nhân viên văn phòng mắc trong guồng công việc lặp lại. Và một sinh viên vừa học vừa chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống.
0: Vâng, cái câu chuyện của cậu sinh viên thì cũng khá là gần gũi. Vừa học vừa kiếm tiền thì chắc chắn là một điều không dễ dàng. Nhưng mà phía sau những chuyến xe vẫn là một điều mà cậu muốn theo đuổi. Ước mơ nhiều khi không xuất hiện trong điều kiện lý tưởng. Nó chen vào giữa giờ làm này, sau một ngày mệt mỏi, hay là được nuôi dưỡng bằng những khoản tiền rất nhỏ.
1: Thực tế cũng chẳng phải cứ cố gắng thì mọi điều mình muốn đều sẽ thành, đúng không Linh? Có việc

0: việc làm rất lâu rồi vẫn thất bại, có lựa chọn đến cuối cùng phải bỏ.
1: Vâng, nhưng mà thất bại ở một việc không có nghĩa là cả quãng thời gian ấy là vô ích. Ít nhất thì mình đã hiểu thêm là mình hợp với điều gì, chịu được đến đâu và cần thay đổi chỗ nào.
0: Lê Mai từng nghĩ là cuộc đời thì phải có một cái khoảnh khắc lớn để chứng minh những cái năm mình cố gắng là xứng đáng. Và sau này thì lại thấy là phần lớn đời sống đi qua bằng những cái ngày rất là bình thường. Làm việc này, chăm sóc người thân rồi hoàn thành một việc hay là học thêm một điều gì đó.
1: Và khi mà chúng ta cộng những ngày ấy lại thì có khi đó mới chính là phần đáng kể nhất của một đời người, đúng không nào?
0: Chính xác. Tùng Dương từng chia sẻ là điều quan trọng không nằm ở cái việc là mình có trở thành người sáng nhất hay không, mà là đã từng dũng cảm sống đúng với điều mà mình tin. Và Lê Mai thích cách nghĩ ấy vì nó không bắt mình là phải hạ thấp ước mơ, cũng không buộc mình phải trở thành một ai đó khác nữa.
1: Vâng, vẫn cứ cố gắng nhưng mà bớt nhìn ngang. Vẫn có mục tiêu nhưng mà đừng vì một người đi nhanh hơn mà phủ nhận toàn bộ những quãng đường của mình. Và nếu hôm nay chưa có điều gì thật rực rỡ thì cũng chẳng sao, ngày hôm nay vẫn cần được sống cho tử tế.

0: câu hỏi của bài hát thì vẫn còn đó. Có lẽ không cần trả lời ngay, nhưng mỗi tuổi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời thì sẽ cho mình một đáp án khác nhau. Vậy nên hôm nay, thay vì chỉ nhìn xem mình còn thiếu điều gì, hãy thử nhớ lại một việc mà bản thân mình đã làm được trong thời gian qua. Dù nhỏ thôi, đó vẫn là phần đường mình đã tự đi.
1: Và ngày mai, khi một ngày mới bắt đầu, biết đâu chúng ta lại có thêm một việc đáng để cố gắng. Một người đáng để gặp hay đơn giản là một lý do khiến ngày ấy khác hôm nay. Trạm cảm xúc hôm nay xin được dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dấu thư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất giao trái thẩm quyền, hướng mở từ luật đất đai và điểm nghẽn từ thực tiễn. Thông tin một số đơn thư của bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thời gian qua, chương trình nhận được nhiều ý kiến bạn nghe đài phản ánh về những khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích đất được giao trái thẩm quyền. Thực tế, luật đất đai đã đưa ra các quy định mở, phân loại hồ sơ theo các mốc thời gian sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhằm tháo gỡ nút thắt này. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng thất lạc giấy tờ gốc, sai lệch diện tích thực tế hay chồng lấn ranh giới không chỉ làm chậm tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng mà còn trực tiếp gây khó khăn cho công tác đo đạc, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 5 Long Sơn, xã Yên Xuân là một trong những hộ dân đầu tiên đến khu vực này lập nghiệp theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Hơn 40 năm qua, quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình liên tục bế tắc. Việc áp dụng các quy định mới từ luật đất đai 2024 đã giúp gia đình tháo gỡ được vướng mắc này, chính thức được nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Đồng thời, hồ sơ thửa đất cũng được rà soát, cập nhật, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Ông nói.
2: Chúng tôi là nộp đơn 2022. Ở Sa Cô, mới năm nay mới lấy được sổ đợt đầu tiên của sở mới. Làm ăn kinh tế cũng nhờ vô cái bia nữa, để vay mượn nên là làm nên kinh tế.
1: Tương tự, ông Lê Văn Minh ở xóm Minh Sơn 6, xã Bạch Hà, cũng vừa được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất mua thông qua hình thức đấu thầu của xã từ năm 1996. Dù đã nộp tiền vào ngân sách xã thời điểm đó, nhưng do đất bán sai thẩm quyền nên hồ sơ của ông đã bị treo suốt gần 30 năm. Nút thắt chỉ được tháo gỡ khi các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền của luật đất đai 2024 có hiệu lực. Ông cho biết.
3: Gia đình tôi thì cái thứ nhất là lưu giữ tất cả các cái chứng từ nộp tiền vào kho bạc sau khi thanh tra cũng lưu giữ toàn bộ đầy đủ, cho nên cái việc làm cấp bia là nó cũng đầy đủ cả cái thủ tục mà nó cũng thuận tiện hết.
1: Đó là hai trong số những trường hợp được giao đất trái thẩm quyền đã tháo gỡ được vướng mắc và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng hồ sơ được giải quyết như vậy vẫn chưa nhiều. Dù điều 140 của luật đất đai 2024 đã quy định cụ thể, đất giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nếu người dân sử dụng ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận. Khung pháp lý đã mở, song tiến độ giải quyết thực tế tại các cơ sở vẫn còn rất chậm. Đơn cử tại xã Yên Xuân có trên 700 hồ sơ tồn đọng, nhưng xã mới chỉ giải quyết được khoảng 180 trường hợp. Tại xã Cát Ngạn có gần 200 trường hợp thì chỉ mới có 45 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ. Nhiều hộ dân vẫn đang phải chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi chuẩn hóa dữ liệu đất đai, những thửa đất này vẫn nằm trong nhóm 3, nhóm 2, chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để chuẩn hóa. Ông Bùi Bá Tường, xóm Thuận Hòa, xã Cát Ngạn, nói.
2: Chúng tôi mua đấu thầu, hoàn chỉnh xong giấy tờ là chỉ có một mảnh giấy bằng, tức là cái phiếu thu, chứ không phải là một giấy tờ gì cả. Mình mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân, gia đình và tất cả những người mà có hoàn cảnh như gia đình chúng tôi. Đó, rất là cảm ơn, tháo gỡ cái vướng mắc này.
1: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tính chất phức tạp của lịch sử để lại. Nhiều hộ dân bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất. Bên cạnh đó là sự biến động sau quy hoạch nông thôn mới tại các địa phương. Sự chồng lấn ranh giới và sai lệch diện tích giữa bản đồ và thực tế sử dụng đất. Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan có thẩm quyền. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, ông Võ Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Cát Ngạn nói:
4: những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong cái thời gian tới thì trên cơ sở các cái nội dung ra soát sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân cấp tối đa đối với những trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 653 trường hợp này đang còn tồn đọng mà đủ điều kiện.
5: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân làm thế nào để người dân hiểu rõ cái quy trình cấp giấy để phối hợp với chúng tôi để mà cùng đồng hành thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch của ban tỉnh. Và chúng tôi sẽ đối với những trường hợp mà vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để là bám theo chỉ đạo của tỉnh để mà giải quyết những cái vướng mắc đó. Và quan điểm của chúng tôi là cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người dân.
1: Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng Luật Đất đai 2024 đã tạo hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn. Tuy nhiên, khâu thực thi ở cấp cơ sở cũng như sự chủ động phối hợp của các hộ dân trong việc đảm bảo các yếu tố pháp lý cần thiết như đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất mới là yếu tố quyết định. Luật sư Trần Quốc Thành và luật sư Nguyễn Thị Trâm, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An phân tích.
6: Trong những trường hợp mà theo quy định điều 140, những hộ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không còn các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của Luật Đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp, thì những trường hợp đấy vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
7: Trước đây thì đối với những cái trường hợp đất giao trại thẩm quyền thì sẽ khó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên theo quy định tại điều 140 của Luật Đất đai năm 2023 thì đất giao trại thẩm quyền nếu đủ điều kiện như đã nộp tiền sử dụng đất, tức là mình chứng minh được cái việc mình đã nộp tiền sử dụng đất, đủ điều kiện về việc phù hợp với quy hoạch tại địa phương và Ủy ban xã nhân dân có thẩm quyền xác nhận rằng đất không có tranh chấp thì sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và điều này cũng là điểm mới, điểm tích cực của Luật Đất đai năm 2024 so với Luật Đất đai trước đó. Đấy sẽ là cái điểm tích cực về mặt lý luận cũng như thực tiễn để cho cái việc mà công nhận quyền sử dụng đất đối với từng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.
1: Toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Phần lớn rơi vào nhóm đất giao trái thẩm quyền. Để giải quyết thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xử lý dứt điểm 50.000 hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, các địa phương cần chủ động rà soát và tháo gỡ cụ thể từng vướng mắc pháp lý. Đồng thời, cần sự phối hợp tích cực từ phía người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn là điểm mấu chốt để tiến hành làm sạch, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn.
0: Tuần qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được một số đơn thư sau. Đơn của một số hộ dân các nhà chung cư C2, C3, C4, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị một số vấn đề về chính sách bồi thường.

0: thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh để chỉ đạo kiểm tra và có phương án giải quyết theo đúng quy định. Đơn của một số hộ dân ở xã Hùng Châu kiến nghị việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu để chỉ đạo kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn, Duy Anh và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VOV. Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta rời xa những điểm đến quen thuộc của châu Á để đến với vùng biển Caribe, nơi có những cái hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng với nắng vàng biển xanh và một nền văn hóa vô cùng đa dạng. Và điểm dừng chân của chúng ta hôm nay đó chính là San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe.
4: Và San Lucia nằm ở phía đông vùng Caribe thuộc quần đảo Windward. Hòn đảo có diện tích khoảng 617 km2 với chiều dài khoảng 43 km và nơi rộng nhất khoảng 23 km. Phía bắc là đảo Martinique và phía nam là San Vincent với diện tích không quá lớn. San Lucia có thể khiến nhiều người hình dung đây đơn thuần là một đảo quốc nhỏ giữa biển Caribe, nhưng mà khi đặt chân đến đây thì cảnh quan lại phong phú hơn chúng ta tưởng rất là nhiều.
3: Vâng, và có lẽ cái điều gây ấn tượng đầu tiên chính là màu xanh gần như là hiện diện ở khắp nơi. Đó là màu xanh của biển Caribe bao quanh hòn đảo, của những cái cánh rừng nhiệt đới và những cái dãy núi nối tiếp nhau từ sâu trong đất liền ra đến gần bờ biển. Xen giữa cái thiên nhiên ấy là những cái thị trấn nhỏ, làng chài và những khu dân cư mang đậm sắc màu của một quốc đảo vùng Caribe.
4: Đặc biệt, San Lucia có nguồn gốc địa chất núi lửa nên địa hình khá đặc trưng, nhiều đồi núi và những sườn dốc hướng ra biển. Bởi vậy, cảnh sắc ở đây có sự kết hợp khá thú vị, vừa có vẻ phóng khoáng của một hòn đảo nhiệt đới, vừa có nét mạnh mẽ hùng vĩ của núi rừng. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến cho San Lucia được tạo nên những cái dấu ấn riêng biệt từ nhiều hòn đảo của vùng Caribe.
3: Và tất nhiên, cảnh đẹp thì mới chỉ là cái điểm khởi đầu thôi. Phía sau hòn đảo nhỏ bé này còn có những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá.
4: Vậy thì trong hành trình ngày hôm nay thì xem ra sẽ có rất nhiều điều chờ đợi rồi, phải không Thanh Long? Nhưng đó chỉ mới là những cái nét phác họa đầu tiên thôi về điểm đến của chúng ta. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long chính thức bắt đầu hành trình khám phá San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe, thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Choosing Texas.

0: Thưa quý vị và các bạn, và sau những nét phác họa đầu tiên về San Lucia, bây giờ cũng là lúc mà Duy Anh và Thanh Long cùng bắt đầu hành trình đến với hòn đảo xinh đẹp này. Và phải nói rằng từ Việt Nam để đặt chân đến San Lucia là một chuyến đi khá là dài, bởi vì chúng ta sẽ phải vượt qua gần nửa vòng trái đất mới đến được vùng biển Caribe.
1: Phải nói rằng là từ Việt Nam để chúng ta đặt chân tới San Lucia là một cái chuyến đi cũng khá là dài, bởi chúng ta sẽ vượt qua gần như là nửa vòng trái đất thì mới có thể đến được với vùng biển Caribe. Hiện nay thì từ Việt Nam thì chưa có đường bay thẳng đến San Lucia, vì vậy mà du khách sẽ phải thực hiện các cái chặng nối chuyến qua một số các cái trung tâm hàng không quốc tế. Hành trình thì có thể tuy dài, nhưng mà có lẽ chính cái khoảng cách ấy lại khiến cho cái cảm giác của mỗi người khi mà chúng ta đặt chân đến hòn đảo giữa Caribe trở nên đặc biệt hơn.
0: San Lucia có hai sân bay, và trong đó có Huanura International Airport nằm ở Viewport phía nam của đảo, đó là cửa ngõ chính đón các chuyến bay quốc tế đường dài. Còn George Charles Airport nằm gần thủ đô Castri, chủ yếu kết nối với San Lucia và các hòn đảo khác trong khu vực của Caribe.
1: Và nếu mà chuyến bay của chúng ta hạ cánh tại Huanura thì ngay khi mà du khách rời sân bay á, thì hành trình khám phá San Lucia lại thực sự bắt đầu rồi ạ. Bởi vì thay vì những cái đại lộ rộng lớn hay là những cái khu đô thị san sát nhau, thì trước mắt du khách sẽ là một cái khoảng không gian xanh với những cái vùng đồi núi nối tiếp nhau, những cái khu dân cư nhỏ nằm xen giữa cây cối và những cái con đường uốn lượn theo địa hình của đảo.
0: Anh nghĩ đó cũng là một trong những ấn tượng đầu tiên khá thú vị, bởi trước khi đến đây thì nhắc đến hòn đảo Caribe, người ta rất dễ hình dung chỉ có những bãi biển và khu nghỉ dưỡng. Nhưng chỉ cần bắt đầu di chuyển trên San Lucia là đã thấy một khung cảnh khác, có núi, có rừng, có những thung lũng xanh, và đôi lúc qua một khúc cua, biển lại bất ngờ hiện ra phía xa xa.
1: Và để mà di chuyển ở trên đảo thì du khách có thể sử dụng xe taxi, hoặc là chúng ta sẽ đi những cái xe minibus hoặc là thuê ô tô. Tuy nhiên thì đường ở San Lucia thì có khá là nhiều đoạn quanh co, lên xuống theo địa hình và xe lưu thông bên trái. Vì vậy nếu mà chúng ta chưa quen đường thì Thanh Long nghĩ là cái việc mà chúng ta lựa chọn một chiếc taxi hoặc là xe có lái thì sẽ giúp cho cái quá trình của chúng ta di chuyển một cách thoải mái hơn để có thể ngắm cảnh suốt hành trình của mình.
0: Mà đã đến một hòn đảo đẹp như thế này thì chắc chắn là ai cũng muốn gặp San Lucia vào những ngày thời tiết đẹp nhất rồi. Vâng, San Lucia mang khí hậu nhiệt đới nên thời tiết ấm áp quanh năm. Tuy nhiên nếu muốn thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời thì khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 là thời gian rất được du khách yêu thích. Đây là mùa khô, lượng mưa ít hơn, thích hợp để ngắm biển, đi thuyền, khám phá thiên nhiên hay thực hiện những chuyến trekking. Còn những tháng mùa mưa, hòn đảo lại mang một cái vẻ xanh mướt và yên tĩnh hơn.
1: Như vậy là chọn được cái thời điểm rồi. Bây giờ chúng ta có thể mở bản đồ San Lucia ra xem là chuyến đi hôm nay của chúng ta thì sẽ đưa mình đi qua những đâu quý vị nhé. San Lucia thì tuy rộng hơn 600

0: lại mang vẻ hoang sơ, sóng mạnh, cảnh quan có phần dữ dội hơn.
1: Có lẽ đây chính là điều khiến cho hành trình vòng quanh San Lucia trở nên thú vị. Hòn đảo thì không quá lớn, nhưng mỗi lần di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác thì cảnh sắc và cả cái nhịp sống dường như là cũng thay đổi theo. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ không vội đi hết hòn đảo trong một lần đâu nhé. Thanh Long sẽ cùng với quý vị dừng tại từng khu vực khác nhau ạ, để chúng ta khám phá từng địa điểm và dành thời gian cho những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất.
0: Và điểm dừng chân đầu tiên đã ở phía trước rồi, nhưng mà trước khi bắt đầu khám phá thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ hành trình khám phá San Lucia sẽ đưa chúng ta đến với South Free, một trong những khu vực nổi tiếng và hấp dẫn nhất của hòn đảo nằm bên bờ biển phía tây nam. Thì South Free gây ấn tượng bởi một cảnh quan rất là đặc trưng, biển Caribe xanh thẳm ở phía trước và phía sau là những cánh rừng nhiệt đới với các dãy núi có nguồn gốc từ núi lửa. Và cũng chính tại đây thì chúng ta sẽ gặp hai biểu tượng nổi tiếng nhất của San Lucia, Gros Piton và Petit Piton.
1: Vâng, và nhắc đến San Lucia thì có lẽ là rất khó để chúng ta bỏ qua hình ảnh của hai đỉnh Piton này, phải không ạ? Hai cái ngọn núi đứng gần nhau ngay sát bờ biển ạ. Những cái sườn dốc phủ xanh cây rừng vươn lên nổi bật giữa trời và biển. Và đây cũng chính là cái hình ảnh xuất hiện trên quốc kỳ của San Lucia.
0: Và không

0: chỉ đẹp về cảnh quan, Grosse Pitons và Petite Pitons đều có nguồn gốc từ núi lửa cùng với vùng rừng, vùng biển xung quanh tạo thành Pitons Management Area được UNESCO ghi danh là Di sản của Thế giới năm 2004. Grosse Pitons thì cao khoảng 770m, còn Petite Pitons khoảng 743m và hai đỉnh núi nằm gần như sát biển nên khi nhìn từ vùng duyên hải Sofria thì độ cao và những cái sườn núi dốc của chúng càng trở nên vô cùng ấn tượng.
1: Và quý vị ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ đứng xa để chúng ta ngắm nhìn hai cái ngọn núi đây đâu, mà một trong những cái trải nghiệm nổi tiếng nhất tại Sofria chính là chúng ta sẽ có một cái hành trình trekking để chúng ta chinh phục nơi này. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem là giữa hai đỉnh Grosse Pitons và Petite Pitons thì ngọn núi nào sẽ phù hợp để mà chúng ta chinh phục hơn.
0: Và nói đến tên gọi thì cũng khá là thú vị, trong tiếng Pháp Grosse có nghĩa là lớn, nó giống như Great trong tiếng Anh vậy, còn Petite là nhỏ. Tuy được gọi là lớn và nhỏ nhưng thực tế thì độ cao của hai đỉnh này không chênh lệch nhau quá nhiều. Grosse Pitons thì cao khoảng 770m, còn Petite Pitons thì khoảng 743m, và có nhiều điều khá là bất ngờ khi ngọn núi thấp hơn lại là ngọn núi khó chinh phục hơn nhiều.
1: Petite Pitons thấp hơn nhưng mà địa hình lại dốc và hiểm trở hơn Grosse Pitons. Có những cái đoạn đòi hỏi cái kỹ năng leo trèo và phải sử dụng dây để hỗ trợ. Trong khi đó thì Grosse Pitons lại có cái tuyến đường mòn rõ ràng hơn và cũng là cái lựa chọn phổ biến đối với những cái du khách muốn trải nghiệm và trekking tại San Lucia. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn về những cái nơi này thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc.

0: Và tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ lựa chọn Grossbistone để đưa mọi người chinh phục ngọn núi cao khoảng 770m này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chuẩn bị những gì để mà có thể lên đường một cách thuận lợi nhất. Và địa điểm xuất phát quen thuộc của chinh phục và Grossbistone đó là cộng đồng Fonland Labre nằm ở phía dưới chân núi. Tại đây thì du khách sẽ gặp hướng dẫn viên địa phương và được giới thiệu về cung đường cũng như là những cái lưu ý cần thiết trước khi bắt đầu. Một kinh nghiệm khá hữu ích là nên xuất phát từ sáng sớm khi thời tiết còn mát và cơ thể cũng đang sung sức.
1: Vâng, khi mà cơ thể của chúng ta đang sung sức thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là cái hành trình của mình nó sẽ nhiều cái điều thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Và mình cũng có sức khỏe này, rồi cái sự chú ý để mà nhìn ngắm và ghi nhớ những cái cảnh quan xung quanh nhiều hơn.
1: Chính xác là như vậy, và hành trình lên xuống Grossbistone thì cũng thường mất khoảng 4 giờ đồng hồ hoặc là lâu hơn, sẽ tùy vào sức khỏe của mỗi người. Vì vậy mà giày có một cái độ bám tốt này, rồi một cái trang phục thoải mái, nước uống và một chút đồ ăn nhẹ là những cái thứ mà du khách nên chuẩn bị để hành trình của chúng ta được thuận lợi hơn. Còn nếu mà chưa quen trekking thì hãy sắm cho mình một chiếc gậy để hỗ trợ, cũng rất là hữu ích nha mọi người, đặc biệt là khi chúng ta xuống núi nữa.
0: Cung đường ở Grossbistone được chia thành nhiều chặng và độ khó cũng sẽ tăng dần. Đoạn đầu thì tương đối dễ chịu, đường men dưới tán rừng nhiệt đới và độ dốc chưa quá lớn. Càng lên cao thì cung đường cũng bắt đầu thay đổi và độ dốc tăng lên và đá xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn khá là dễ đi.
1: Và cũng chính ở cái khoảng giữa hành trình này thì chúng ta sẽ gặp một trong những cái điểm ngắm cảnh đẹp nhất của cung đường trekking Grossbistone. Chúng ta có thể dừng chân ở đây để có thể lấy lại sức này và chụp những cái bức hình thật là đẹp trong hành trình chinh phục Grossbistone.
0: Sau vài giờ trekking thì vượt qua những đoạn đường dốc, đá và rễ cây thì chúng ta sẽ đặt chân lên đỉnh Grossbistone từ độ cao khoảng 770m, tầm nhìn mở rộng ra trước mắt với những dãy núi xanh nối tiếp nhau và những cánh rừng nhiệt đới trải dài, và xa hơn đó là bờ biển Caribe xanh thẳm.
1: Đứng giữa không gian khoáng đạt ấy, nhìn lại cung đường vừa chinh phục thì lẽ tự nhiên là ai cũng sẽ cảm thấy là những cái nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng, phải không quý vị? Và sau vài giờ trekking, đây cũng là lúc mà du khách có thể tận hưởng không khí mát lành ở trên cao và thu trọn vào tầm mắt cái vẻ đẹp của núi rừng cùng với biển Caribe.
0: Và tất nhiên thì trekking chỉ là một trong những cách khám phá vẻ đẹp của Grossbistone. Với những du khách không muốn dành nhiều thời gian chinh phục Grossbistone thì vẫn có thể chiêm ngưỡng cả Grossbistone và Petitbistone từ nhiều vị trí quanh Sofri và có thể lựa chọn những điểm ngắm cảnh trên đất liền hoặc lên thuyền chạy dọc bờ biển Caribe để nhìn hai đỉnh núi từ phía ngoài khơi. Và mỗi góc nhìn lại mở ra một khung cảnh khác và cho du khách một cảm nhận riêng với hai biểu tượng nổi tiếng của San Lucia.
1: Và sau khi mà chúng ta đã khám phá những gì thiên nhiên núi lửa tạo nên ở phía trên trái đất, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với sức nóng vẫn còn hiện diện ở bên dưới hòn đảo.
0: Vẫn tại Sofri thì một trải nghiệm hoàn toàn khác đang chờ mọi người, đó là có những cái dòng nước địa nhiệt hơi nóng bốc lên từ lòng đất và những cái hồ bùn khoáng núi lửa rất là nổi tiếng ở đây.
1: Nhưng mà câu chuyện của chúng ta thì sẽ còn ở phần sau, phải không mọi người? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Vâng thưa quý vị, và sau khi chiêm ngưỡng hai đỉnh Grosse Piton và Petit Piton thì hành trình tại Sofri lại tiếp tục đưa chúng ta đến với một trải nghiệm rất là đặc biệt. Nếu như được Piton cho thấy những cái dấu ấn hoạt động núi lửa để lại trên cảnh quan của Saint Lucia qua hàng nghìn năm, thì tại điểm dừng chân tiếp theo, du khách có thể cảm nhận những cái hoạt động địa nhiệt vẫn đang còn diễn ra ngay dưới lòng đất, đó chính là khu vực Sulphur Spring.
1: Vâng, và đây cũng là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Sofri. Ngay khi mà chúng ta đến gần thì có lẽ cái điều đầu tiên du khách cảm nhận được chưa hẳn là nhìn thấy mà là ngửi thấy mọi người ạ. Trong cái không khí thì có mùi lưu huỳnh khá là đặc trưng, còn từ những cái khu vực địa nhiệt, hơi nước liên tục bốc lên giữa cảnh quan núi rừng.
0: Vâng, và mùi lưu huỳnh có thể khiến những người lần đầu tiên tới đây bất ngờ, nhưng mà chính điều đó lại báo hiệu rằng chúng ta đang tiến rất gần đến một vùng địa nhiệt đặc biệt của Saint Lucia, đó là Sulphur Spring, nằm trong khu vực miệng núi lửa đã bị sụp đổ của hệ thống núi lửa Qualibo. Ở đây thì du khách có thể quan sát những hồ nước và bùn nóng sủi lên cùng những luồng hơi nước thoát ra từ lòng đất.
1: Và có lẽ nhiều người từng nghe đến Saint Lucia quảng bá nơi đây là Driver in Volcano, thường được giới thiệu như một trong những cái khu vực núi lửa mà du khách có thể tiếp cận bằng đường bộ rất là thuận tiện. Xe thì có thể đưa khách vào khá là sâu ở trong khu vực tham quan, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá theo những cái lối đi được bố trí an toàn.
0: Tuy nhiên mọi người cũng lưu ý là những hồ địa nhiệt ở khu vực trung tâm có nhiệt độ rất cao nên đây hoàn toàn không phải là nơi để xuống tắm. Du khách chỉ có thể quan sát từ khu vực được cho phép và đi đúng lối và tuân thủ hướng dẫn tại điểm tham quan.
1: Còn muốn xuống nước thì chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực khác an toàn hơn, và đây mới là cái trải nghiệm được rất là nhiều du khách mong đợi khi mà tới Sulphur Spring tắm bùn núi lửa.
0: Nghe đến tắm bùn giữa một vùng núi lửa thì rất là lạ và thú vị rồi phải không ạ? Trước tiên du khách có thể ngâm mình trong những cái bể nước khoáng ấm, và sau đó bùn khoáng được thoa lên cơ thể và có màu xám cho đến đen tùy khu vực và tùy thành phần hóa chất có trong bùn. Nhờ chờ cho bùn khô một chút rồi có thể quay trở lại với dòng nước ấm để tắm rửa sạch, một trải nghiệm rất đặc trưng của Sofri.
1: Và đây cũng là lúc mà không khí trở nên vui hơn rất là nhiều ạ. Nhiều du khách thì không chỉ thoa bùn lên tay, chân mà còn vẽ những cái hình ngộ nghĩnh lên người, rồi là tranh thủ chụp ảnh trước khi mà xuống nước. Thành ra là một cái trải nghiệm gắn với địa chất vào núi lửa lại trở thành một cái hoạt động khá là vui vẻ trong hành trình.
0: Nhưng có một điều mà chúng ta nên nói rõ với quý vị, đó là bùn khoáng và nước ấm ở đây thường được quảng bá với rất nhiều lợi ích cho da và cơ thể. Nhưng mà du khách nên xem đây trước hết là một cái trải nghiệm để thư giãn, không nên coi là phương pháp điều trị. Và nếu

0: có vấn đề sức khỏe đặc biệt, nhất là những cái tình trạng không phù hợp với việc ngâm nước nóng thì nên cân nhắc trước khi tham gia.
1: Vâng, và khi mà chúng ta đã tắm bùn thì nếu muốn tiếp tục khám phá câu chuyện về nguồn nước khoáng của Savria thì chúng ta sẽ còn có một cái điểm dừng chân rất là đẹp nữa, đó là Dearmore Falls Botanical Garden.
0: Nơi này mang đến một cái sắc thái hoàn toàn khác từ không gian có hơi nước, bùn khoáng và mùi lưu huỳnh ở Sulphur Spring. Thì du khách có thể vào một khu vườn nhiệt đới xanh mát với rất nhiều loài cây, hoa và thảm thực vật đặc trưng của vùng Caribe. Điểm nổi bật nhất chính là Diamond Falls, dòng thác không quá lớn nhưng mà gây ấn tượng bởi màu sắc trên vách đá phía sau và nước từ khu vực địa nhiệt chảy qua nhiều lớp đất đá mang theo các khoáng chất khác nhau. Theo thời gian thì chúng tạo nên những mảng màu vàng, nâu, cam và xám trên bề mặt đá, khiến cho cảnh quan của thác thay đổi khá đặc biệt.
1: Và câu chuyện của nơi này còn gắn với lịch sử của San Lucia nữa. Từ thời thuộc địa Pháp thì nguồn nước khoáng nóng ở khu vực Savrio đã được biết đến và sử dụng để tắm. Nhưng mà những cái bể tắm khoáng sau đó đã trở thành một phần trong lịch sử của khu vực này.
0: Vì vậy nếu như mà đến với Sulphur Spring thì sẽ giúp du khách có một cái nhìn thấy một San Lucia còn rất rõ những cái dấu ấn địa chất, thì Diamond Falls lại cho thấy chính những nguồn khoáng đó tạo nên cảnh quan và gắn với đời sống của con người nơi đây như thế nào. Và có lẽ là hai điểm này nên được kết hợp trong một cái hành trình vì khoảng cách nó không quá xa nhau nhưng mà cảm giác mang lại gần như là hoàn toàn khác nhau. Và cũng chính những sự thay đổi ấy làm cho Sofria trở thành một trong những khu vực rất là thú vị để khám phá. Buổi sáng thì du khách có thể ngắm nhìn trekking Gros Piton, sau đó là trải nghiệm ở Sulphur Spring, tắm bùn khoáng rồi dành thời gian thư giãn giữa không gian xanh của Diamond Falls. Chỉ trong một khu vực hành trình đã có cả núi, rừng, địa nhiệt và cả những trải nghiệm rất là khác nhau.
1: Vâng, nhưng mà San Lucia vẫn còn có một cái thế giới khác đang chờ chúng ta, bởi sau núi lửa và rừng nhiệt đới đã đến lúc trở lại với màu xanh, làm nên sức hấp dẫn của một hòn đảo giữa Caribe, màu xanh của biển.
0: Phần tiếp theo thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị đến với những bãi biển, vùng vịnh và các hoạt động trên mặt nước rất là được yêu thích tại San Lucia. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng với VN.
1: Vâng, và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Been Spy Now. Mời quý vị cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, và sau những trải nghiệm khám phá đặc biệt ở núi lửa, bùn khoáng và thiên nhiên nhiệt đới tại Sobria thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một vẻ đẹp rất khác của Saint Lucia. Đã đến một hòn đảo giữa Caribe thì chắc chắn không thể bỏ qua những bãi biển, những vùng vịnh xanh trong và những khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển.
1: Và điều thú vị là biển ở Saint Lucia thì không chỉ có một cái dáng vẻ, có nơi thì nằm nép mình ngay dưới những cái sườn núi, có nơi lại mở ra thành những cái bãi cát dài sôi động với các khu nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao trên mặt nước. Vì thế mà tùy vào sở thích mà du khách có thể lựa chọn một cái không gian hoàn toàn khác.
0: Nếu vẫn đang ở khu vực Sofria thì có một bãi biển rất là đáng để ghé qua, đó là Ancy Justinet. Bãi biển này nằm ở giữa khung cảnh núi rừng phía tây nam Saint Lucia, nổi bật với làn nước trong và đặc biệt là hệ sinh thái dưới biển khám phá phong phú.
1: Đây cũng là một trong những cái địa điểm được nhiều người lựa chọn để snorkeling và lặn biển. Và chỉ cần rời bờ một khoảng không quá xa thì du khách có cơ hội để quan sát những cái rạn san hô, cá nhiệt đới và nhiều sinh vật biển đặc trưng của vùng Caribe. Với những người chưa từng lặn bình khí thì snorkeling sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng và dễ trải nghiệm hơn.
0: Và nếu muốn ngắm hai đỉnh Bi Tông từ một góc thật đẹp thì chúng ta có thể ghé Sugar Beach. Bãi biển này nằm ở giữa Gros Bi Tông và Petit Bi Tông. Chỉ riêng vị trí đã khiến nơi đây trở nên vô cùng đặc biệt rồi. Từ bãi cát nhìn lên thì hai sườn núi xanh vươn cao ở hai phía, còn trước mặt là biển Caribe.
1: Có lẽ sau khi mà chúng ta vừa tìm hiểu về hai ngọn Bi Tông ở phần trước, đến đây thì mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là khác vào anh Doanh. Khi mà trekking thì chúng ta nhìn Petit Bi Tông từ trên cao.
0: Còn bây giờ thì lại ngắm từ dưới lên rồi. Đúng không? Và từ rất là xa và bao quá trọn vẹn cái khung cảnh của hai cái đỉnh núi rất là cao và kỳ vĩ này. Và chính những cái góc nhìn thay đổi như vậy thì khiến cho hành trình ở Saint Lucia trở nên thú vị hơn. Một cảnh quan nhưng mà khi nhìn từ trên cao, từ bãi biển hay là ngoài khơi thì mang lại những cái cảm nhận rất là khác nhau.
1: Nhưng mà nếu muốn tìm một cái bãi biển rộng hơn, sôi động hơn thì chúng ta sẽ rời Sofria và hướng về Saint Lucia. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bắc của Saint Lucia đến với Rosney Bay, nơi mà tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền và cũng là một trong những cái khu vực du lịch nhộn nhịp của đảo.
0: Và cái tên đáng nhớ ở Rosney Bay chính là Redoux Beach. Bãi biển kém dài và có cát màu vàng nhạt và nước rất là êm và trong, và nơi đây phù hợp để bơi nghỉ ngơi. Và trên bãi biển thì hoặc đơn giản là tìm một chiếc ghế có thể nằm dưới bóng ô tận hưởng những cái nắng của vùng biển ở Caribe.
1: Nhưng mà nếu chỉ nằm yên ở trên bờ thì có lẽ là hơi phí phải không mọi người? Bởi vì quanh Rodney Bay thì còn có khá là nhiều những hoạt động ở trên mặt nước. Du khách của chúng ta có thể chèo thuyền kayak này từ Best Lebros và đi thuyền, hoặc là tham gia những cái trò ở chơi ở trên biển tùy theo cái điều kiện tại cái thời điểm mà mình ghé thăm.
0: Và với những người thích cảm giác mạnh hơn thì jet ski cũng là một lựa chọn phổ biến. Thay vì ngắm mặt biển từ bờ thì du khách có thể trực tiếp lao trên những con sóng và cảm nhận một Saint Lucia rộng hơn và sôi động hơn hẳn là so với những cái vùng mà chỉ có thiên nhiên thuần túy như chúng ta vừa khám phá.
1: Và chưa hết đâu anh Doanh, một trải nghiệm khác cũng rất là hấp dẫn, đó là parasailing. Du khách sẽ được kéo lên cao phía sau cano và từ trên đó có thể nhìn xuống mặt biển, đường bờ của Rodney Bay và những cái dãy núi phía đảo.
0: Ngay đến đây thì chúng ta đã thấy một cái biển Saint Lucia bắt đầu chia du khách thành nhiều nhóm rồi. Nhóm thì muốn tìm những cái chỗ thật đẹp để nằm nghỉ ngơi, còn nhóm kia thì muốn là xuống biển thì phải chơi cho hết. Nói chung là với đa dạng du khách nào cũng có thể tìm thấy cho mình những cái chỗ riêng ở Saint Lucia, phải không ạ?
1: Và Thanh Long nghĩ là chẳng cần phải chọn một trong hai đâu anh Doanh ạ. Một buổi sáng có thể dành thời gian cho các cái hoạt động trên biển, đến trưa hoặc chiều thì lại trở về bờ để nghỉ ngơi. Du lịch ở Caribe mà, đôi khi là lịch trình đẹp nhất lại là cái lịch trình mà có đủ cả vận động lẫn thư giãn.
0: Vâng ạ, và đặc biệt ở đây thì còn có thể ghé thăm Pigeon Island National Landmark ở phía Bắc. Ngày nay khu vực này được nối với đất liền bằng một cái dải đường, nhưng mà trước kia thì vốn là cái hòn đảo hoàn toàn tách biệt. Con đường được làm sau này để cho thuận tiện cái sự khám phá của mọi người.
1: Và Pigeon Island thì không chỉ có biển đẹp mà nơi đây còn lưu giữ những cái dấu tích quân sự gắn với thời kỳ Anh và Pháp tranh giành quyền kiểm soát tại Saint Lucia. Du khách có thể đi bộ để lên các cái điểm cao, khám phá những cái tàn tích còn lại và nhìn toàn cảnh Rodney Bay từ phía trên.
0: Như vậy chỉ trong một ngày ở phía Bắc Saint Lucia thì lịch trình có thể khám phá rất là phong phú. Buổi sáng thì tắm biển hoặc tham gia các hoạt động trên mặt nước ở Rodney Bay, và sau đó thì ghé thăm Pigeon Island để đi bộ và tìm hiểu về lịch sử và ngắm cảnh toàn vùng vịnh ở đây.
1: Và nếu ở lại đến cuối ngày thì cũng đừng vội rời bờ biển quý vị nha. Bờ phía tây của San Lucia là một trong những nơi mà rất thích hợp để chúng ta có thể ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời dần hạ xuống Caribe thì ánh sáng chuyển màu trên mặt nước, những chiếc thuyền ngoài khơi trở thành những cái nét nhỏ trên nền trời. Sau một ngày vận động, đây có lẽ là cái khoảng thời gian rất là thích hợp để chúng ta chậm lại.
0: Từ những bãi biển nằm dưới chân Pitong ở phía nam cho đến Juni Bay sôi động ở phía bắc thì San Lucia cho thấy biển Caribe không chỉ để ngắm, du khách có thể bơi, có thể snorkeling và lặn biển, chèo kayak từ những môn thể thao trên mặt nước, hoặc đơn giản là chỉ cần dành thời gian để thư giãn ngắm cảnh tuyệt đẹp ở đây trên bãi cát cũng đã rất là tuyệt vời.
1: Nhưng mà những cái hoạt động dưới nước mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi mọi người ơi. Bởi vì khi mà chúng ta rời bờ biển và đi sâu vào những cái cánh rừng nhiệt đới ở San Lucia, một loạt trải nghiệm khác lại đang chờ đón chúng ta. Và lần này sẽ dành cho những ai thích vận động và một chút cái cảm giác mạnh hơn.
0: Zip line giữa rừng nhiệt đới, khám phá thiên nhiên và những trải nghiệm mạo hiểm ngay trên hòn đảo sẽ là hành trình tiếp theo của Du lịch cùng với ông này ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta có những hành trình khám phá thú vị tiếp theo.
1: Và ca khúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đó là I Can't Love You Anymore. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, biển Caribe mang đến cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, từ bơi lội, lặn ngắm san hô cho đến những trò chơi trên mặt nước. Nhưng mà San Lucia còn có một khoảng xanh rất lớn nằm sâu bên trong hòn đảo, và nếu yêu thích vận động thì một chút mạo hiểm, muốn thay đổi cảm giác sau những giờ bên bờ biển, thì những cái khám phá cánh rừng nhiệt đới sẽ là điểm đến tiếp theo rất đáng để khám phá.
1: Địa hình của San Lucia thì có nhiều núi, thung lũng và rừng nhiệt đới, cho nên là các cái hoạt động khám phá thiên nhiên ở đây cũng khá là đa dạng. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, quan sát chim, khám phá các cái tuyến đường mòn. Nhưng có một cái trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn dành cho những người thích cái cảm giác mạnh, đó chính là zip line.
0: Và zip line ở San Lucia thú vị ở chỗ chúng ta không chỉ đơn thuần trượt từ điểm này sang điểm khác. Các tuyến cáp được bố trí giữa không gian rừng nhiệt đới, và vì vậy trong lúc di chuyển thì du khách có thể nhìn xuống những tầng cây xanh ở phía dưới, cảm nhận khu rừng từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
1: Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được trang bị mũ bảo hiểm này, dây đai an toàn và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Thông thường thì sẽ có một cái đoạn ngắn để du khách sẽ làm quen, và sau đó thì mới bắt đầu với những cái đường zip line dài và cao hơn.
0: Anh nghĩ là đoạn làm quen đó thì rất là quan trọng, phải không ạ? Bởi đứng dưới nhìn người khác trượt thì cảm thấy là rất là đơn giản, nhưng mà khi mà lên đến cái bục mà chuẩn bị start của cái zip line rồi thì thực sự bắt đầu đứng trên một cái bục cao, rồi nhìn cái sợi cáp này, rồi nhìn những cái người xung quanh bắt đầu lao đi với vận tốc khá là lớn, mà lúc mà đứng bên dưới thì mình nhìn có vẻ nó cũng bình thường, cũng chậm thôi, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là đến lúc này thì nhiều người mà không quen với những cái trò mạo hiểm thì bắt đầu sẽ thấy là hơi bắt đầu run chân rồi.
1: Em đã từng chứng kiến là có những người đã gọi là mặc xong cái đồ bảo hộ ấy, rồi cẩn thận rồi, nhưng mà bảo 1, 2, 3 nhảy thì không dám nhảy.
0: Đổi ý luôn.
1: Đổi ý mà lại phải tháo ra. Có thể nói là cái cảm giác đó nó rất là hồi hộp, nhưng mà khi đã rời khỏi cái bục xuất phát thì cảm giác ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho cái sự thích thú. Chỉ trong vài giây du khách sẽ lướt qua những cái khoảng rừng xanh, phía dưới là những cái tán cây nhiệt đới, còn xung quanh là không gian đất rất là rộng và thoáng.
0: Vâng, Thanh Long nói rất đúng. Khi mà rời bục xuất phát rồi thì cho dù là có sợ thì lúc
1: thì
0: đó thì bắt đầu là lỡ đâm lao rồi, cái nỗi sợ thì chắc chắn nó biến thành cái sự phấn khích, đúng không?
1: Thôi thì tận hưởng, đúng không anh?
0: Đừng có tranh quên, cho nên cho dù có sợ hay là phấn khích quá thì đừng có quên là tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bởi đó mới là cái điều chính để chúng ta lựa chọn cái con đường zip line này, đúng không?
1: Nhưng mà cứ yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của mọi người, những người hướng dẫn ở đây ạ. Khi mà đã làm quen với những cái cung đường đầu tiên rồi thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chúng ta tận hưởng cái cảm giác lướt giữa rừng.
0: Bên cạnh zip line thì San Lucia còn có những tuyến đi bộ xuyên rừng dành cho những du khách muốn khám phá thiên nhiên theo một cách chậm hơn, và đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, không có tốc độ, không có cảm giác lao qua không trung, mà là từng bước đi dưới những cái tán cây để quan sát thảm thực vật và lắng nghe âm thanh của khu rừng.
1: Và nếu may mắn thì du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim sinh sống ở trên đảo, và đáng chú ý nhất là vẹt San Lucia hay còn gọi là Amazona versicolor, và đây là loài chim đặc hữu, nghĩa là trong tự nhiên thì chúng chỉ sống tại San Lucia và cũng là loài chim quốc gia của đảo quốc này.
0: Muốn quan sát được chúng thì chắc chắn là phải kiên nhẫn một chút, đi trong rừng không nên nói chuyện quá lớn, thỉnh thoảng hãy dừng lại lắng nghe tiếng chim, rồi quan sát những tầng cây phía trên, và đôi khi thì điều thú vị nhất của chuyến đi lại là một khoảnh khắc rất là ngắn khi một chú chim xuất hiện giữa tán lá.
1: Và ngoài đi bộ và nhảy zip line thì còn một cách khám phá San Lucia khác cũng khá là thú vị dành cho những người muốn trải nghiệm địa hình của hòn đảo nhưng mà không muốn đi bộ quá nhiều, đó là những cái chuyến đi bằng xe địa hình ạ.
0: Vâng ạ, còn rất nhiều điều thú vị chúng ta có thể khám phá ở San Lucia, và trên cái hành trình đầy thú vị ngày hôm nay, một hòn đảo mặc dù chỉ hơn 600 km2 thôi giữa biển Caribe, nhưng mà càng đi thì du khách sẽ càng nhận ra ở nơi đây có quá nhiều điều mới lạ để khám phá, và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là sự thay đổi của những cảnh quan trên một diện tích không quá lớn. Từ đỉnh núi phủ xanh cây rừng, rồi chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi thì trước mắt đã đến biển Caribe rồi. Rồi từ những bãi biển đầy nắng, hành trình lại có thể đưa du khách vào rừng nhiệt đới, hay đến với những khu vực địa nhiệt, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lòng đất.
1: Vâng, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này. Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Này Có Anh với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kể chuyện chiến sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống để Tổ quốc được bình yên, đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay.
3: Đối với những người lính trưởng thành qua chiến tranh, thì những phút giây, những ngày tháng sát cánh cùng đồng chí đồng đội nơi chiến hào để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược luôn là những ký ức không thể phai mờ.
4: Sự hy sinh anh dũng của nhiều người lính trong chiến tranh đã trở thành nỗi đau thầm lặng với đồng đội, với nhiều gia đình và thân nhân của họ. Sau chiến tranh, rất nhiều hài cốt của người lính vẫn chưa được tìm thấy để cất bốc về quê hương.
3: Thấu hiểu nỗi đau âm ỉ đó, từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã chỉ đạo các địa phương, các cấp ngành đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ để cất bốc đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.
4: Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330, Quân khu 9, mái nhà chung của nhiều người lính giải phóng đến từ quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều miền quê trên cả nước đã có nhiều năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường sông nước miền Tây Nam Bộ. Trong nhiều năm tháng bám trụ tại chiến trường ác liệt ấy, đã có nhiều người con anh dũng hy sinh. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thể tìm kiếm được hài cốt để đưa về quê hương.
3: Và thấu hiểu nỗi đau ấy thì những người còn sống của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh vẫn lặng lẽ làm công việc tìm kiếm thông tin, tổ chức cất bốc hài cốt đồng chí đồng đội để trở về quê hương trong niềm mong mỏi và đợi chờ của người thân, của gia đình và quê hương.
4: Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của Thiếu tá Thái Gia Tiến, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9, khu vực Nghệ An, để có thể nghe ông chia sẻ về những câu chuyện cảm động với chủ đề ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được chào Thiếu tá Thái Gia Tiến. Cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình.
4: Vâng ạ.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Nghĩa tình người lính Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh. Vâng, thưa Thiếu tá cựu chiến binh Thái Gia Tiến ạ, như chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là Nghĩa tình người lính Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện ông và các đồng đội của mình đi tìm kiếm hài cốt đồng chí đồng đội trở về quê hương sau chiến tranh, rồi là sự quan tâm của ban liên lạc với các gia đình thân nhân liệt sĩ để làm thế nào để họ có một cái cuộc sống ổn định, đúng không ạ?
4: Vâng, và trước khi mà chia sẻ về cái hành trình, ông có thể chia sẻ đôi nét những cái thông tin về Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thuộc Sư đoàn 330 Quân khu 9. Vì sao lại có cái tên gọi đặc biệt như vậy và đơn vị được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
5: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1963, được là đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ với trận chiến đấu đầu tiên đánh cứ điểm Chà Là. Hiệp đồng các đơn vị phối hợp đã làm nên chiến thắng trận Chà Là đầu tiên, là một trong 7 trận chiến đấu xuất sắc nhất của quân giải phóng miền Nam năm 1963.
3: À vâng, như ông vừa chia sẻ thì đơn vị được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1963. Chúng ta trong cái tháng 9 này khi đang thực hiện chương trình là cũng là hướng tới ngày kỷ niệm của trung đoàn của ông, đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Là một thông tin quá tuyệt vời.
5: Vâng, tôi xin được bổ sung cái là năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 330. Ngày 23 tháng 9 năm 1963 là thành lập Trung đoàn 1 U Minh. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1976 là thành lập Sư đoàn 330.
4: Vâng.
5: Hiện nay Trung đoàn 1 U Minh là nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 330 Quân khu 9.
4: Vâng ạ. Vâng, như vậy là đang được sống trong những cái ngày tháng kỷ niệm rất là đặc biệt, đúng không ạ?
5: Vâng.
4: Và ông có thể nói thêm một chút là đơn vị của mình có những cái điều đặc biệt, có những cái dấu ấn như thế nào không ạ?
5: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh là một đơn vị cơ

0: cơ động chiến đấu là đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, cơ động trên cả 6 tỉnh miền Tây, từ Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang, An Giang, đến Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long.
1: Vâng.
0: Đây là một chiến trường sông nước, sình lầy và chủ yếu là đánh hành quân bằng xuồng ba lá.
1: Vâng ạ. Và vì sao thì nhiều con em Nghệ An Hà Tĩnh lại có một cái số lượng lớn ở trong đơn vị này ạ?
0: Vâng. Từ năm 1972, khi giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, theo lệnh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, hầu như con em Nghệ An lên đường, kể cả bản thân tôi, khi đó đang học lớp 10,
1: vâng,
0: thế là cấp 3 lúc đấy là lớp 10. Anh em là lên đường tòng quân với khí thế hào hùng để đi giải phóng miền Nam vì độc lập tự do theo tiếng gọi của Tổ quốc. Dân Nghệ An lúc đấy là đi đoàn 2069 đi hơn 600 cán bộ chiến sĩ, bổ sung về với trung đoàn 1 U Minh gần 500 cán bộ chiến sĩ. Nhưng mà quá trình chiến đấu gian khổ, hy sinh quá lớn, đến hôm nay đồng đội tôi còn trên dưới 100 đồng chí.
2: Vâng.
0: Nếu chính xác là 131 người còn sống.
2: Vâng. Quả thực là sự hy sinh mất mát rất lớn, đúng không?
0: Hy sinh quá
2: hơn, hơn 600 người đi mà bây giờ gặp mặt nhau đồng chí đồng đội sau Thế Bình chỉ còn có 130 người.
1: Vâng,
2: kính thưa quý vị, các đồng chí, chúng tôi cũng chia sẻ tiếp nối cái ý kiến của vị khách mời, đó là thiếu tá Thái Gia Tiến. Thì trung đoàn 1 U Minh có cái tên gọi này là bởi vì là đơn vị đóng quân ở trên một địa bàn đặc biệt, đó là rừng U Minh ở vùng đất mũi Cà Mau đấy.
0: Vâng.
2: Thì lấy cái tên U Minh này làm hình thức để giữ bí mật cho đơn vị quân đội quân giải phóng trước cái sự săm soi của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Và cái thứ hai nữa là trong cái truyền thống của 50 năm anh dũng của sư đoàn 330 của quân khu 9 ấy, thì quý vị biết rằng là trong thành phần của sư đoàn này thì có một đơn vị rất đặc biệt, đó là ngoài cái trung đoàn 1 U Minh ra thì còn có tiểu đoàn 307, tiểu đoàn xe tăng đấy, rất nổi tiếng. Và cái sư đoàn 330 quân khu 9 này là thành phần nòng cốt của lực lượng quân khu 9 trong việc chốt giữ bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam, đúng không ạ? Và hai nữa là cũng tham gia trong việc đánh địch để giúp đỡ nước bạn chiến lược Campuchia. Và tiếp nối câu chuyện thì chúng tôi cũng xin được trao đổi với vị khách mời, đó là đơn vị của chúng ta là trung đoàn bộ binh 1 U Minh thì được chiến đấu ở trong một cái địa bàn nó 6 tỉnh đóng quân ở trên cái địa bàn là chúng ta có các cái rừng đước, đúng không? Như thế thì chắc chắn là các ông phải đối mặt với rất nhiều gian khổ, hy sinh rất lớn, đúng không? Ông có thể chia sẻ điều đó thế nào?
0: Vâng, có thể xúc động nhất là tôi có một cái câu chuyện của bác Lê Doãn Hợp.
1: Vâng ạ.
0: Nguyên chủ tịch tỉnh Nghệ An đã tâm sự là bác đã từng tham gia chiến đấu ở sư 5 của miền Đông Nam Bộ, sau bác về với miền Tây. Bác có nói là miền Đông dân lao mà anh dũng, miền Tây cũng là thành đồng Tổ quốc mà còn ác liệt hơn, với những sự hy sinh có thể nói là còn có những cái hy sinh đặc biệt. Đó là gì? Đánh địch hy sinh rồi chết đuối. Những cán bộ chiến sĩ từ ngoài Bắc này vào gọi là lính bộ đánh thủy đấy,
2: mà
0: lính bộ đánh thủy rồi cái quan trọng nhất đó là sình lầy đồng nước và không quen với cái việc như vậy là bơi lội, như vậy là rắn rít mìn địch gài, và đặc biệt là đánh phải dựa vào lòng dân.
1: Vâng ạ.
0: Với truyền thống của đơn vị là đánh nở hoa trong lòng địch, nhiều khi mình phải vào trong đồn địch đánh ra bằng cái cách là gọi là nở hoa trong lòng địch.
1: Vâng.
0: Thứ hai là vận động tấn công, thứ ba là bám trụ kiên cường, đặc biệt là gọi là chống càn. Ở miền Tây thì chủ yếu là chống càn, đánh xong thì mình phải bám trụ lại, bám trụ lại thì địch nó tập trung quân, tập trung hỏa lực để nó giành lại. Ngày xưa cái giải phóng đấy là nó cái thế gia béo.
2: À.
0: Đấy, thế gia béo
2: cài răng lược,
0: cài răng lược với nhau. Thế mình cũng giữ đất mà địch thì cố gắng địch là kiên quyết nhưng mà là giành lại đất thì mình cố gắng giữ. Cho nên trong cái thế đấy, quân mình thì ít mỏng hơn, lực hỏa lực của mình thì yếu hơn, cho nên địch nó tập trung. Trong ba cái hình thức chiến đấu nở hoa trong lòng địch, mình đánh vào đồn, đánh trong đây ra. Hai là vận động tấn công từ ngoài vào. Với truyền thống đó, trung đoàn là xây dựng nên thương hiệu, đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Ở đây tôi xin được tâm sự với chương trình, tức là nếu như mình đánh không diệt gọn thì nó đánh lại mình, nó diệt gọn mình. Đấy, với truyền thống đó, trung đoàn đã được các đồng đội hy sinh cũng như những đồng đội còn sống với tính chiến đấu kiên cường và quyết tâm xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Với truyền thống đó, trung đoàn được 3 lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Ngày 23 tháng 9 năm 1973 là được Đảng, Nhà nước là phong tặng danh hiệu lần thứ nhất. Ngày 2 tháng 9 năm 1975 được phong, sau khi giải phóng miền Nam là được phong tặng lần thứ hai. Với chiến tranh biên giới, ngày 30 tháng 8 năm 1989 là được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ ba.
2: Vâng, quả thực đó là những chiến công vô cùng hiển hách và đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, đúng không ạ? Vậy thì trong số rất nhiều trận đánh mà đơn vị đã từng trải qua và bản thân ông cũng có cơ hội được tham dự, thì có cái trận đánh nào mà cái sự hy sinh của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì chịu nhiều cái tổn thất không, và ông còn nhớ cái trận đánh đó không?
0: Vâng, có thể nói chương trình phỏng vấn tối câu này có thể nói là quá xúc động. Trận chiến đấu tại chi khu Ba Càng thuộc xã Song Phú, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đó là trận chiến đấu bắt đầu từ điều nghiên từ mùng 9, bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trận đánh này không thể quên được, và chương trình phỏng vấn tôi rất xúc động và có thể nói nghẹn ngào khi đồng đội tôi hy sinh. Trong lúc các quân đoàn tập trung đánh vào giải phóng Sài Gòn thì nó tập trung từ thủ miền Tây, điều toàn bộ sư đoàn bộ binh 9 của vùng 4 chiến thuật về cùng các tiểu đoàn địa phương quân bao vây lực lượng trung đoàn chúng tôi. Trong đó bây giờ nếu như nói, chúng tuyên bố là bắt sống anh Ba Trà, tức là anh cả của trung đoàn chúng tôi. Lúc đó anh Ba Trà là trung đoàn trưởng, bây giờ anh là đại tướng, nguyên là
2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Vâng. Trận đấy tất cả hỏa lực tập trung để tiêu diệt cái trung đoàn chúng tôi, nhưng mà với tinh thần chiến đấu ngoan cường, với tinh thần thép là bám trụ kiên cường giữ vững trận địa. Đấy, như vậy là đồng đội tôi hy sinh quá lớn, hơn 60 đồng đội tôi được ngã xuống tại cái vùng chiến địa là Ba Càng này. Đến giờ phút này chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các đồng đội tôi để đưa các anh ấy về với quê hương.
1: Vâng ạ. Khi mà nhắc đến cái trận đánh này thì Thanh Long cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là xúc động đặc biệt của cựu chiến binh Thái Gia Tiến ạ. Khi mà nhắc lại ký ức đó thì bác đã đưa tay lên ngực trái của mình với những cảm xúc rất đặc biệt, nhớ thương đồng đội. Và qua câu chuyện đó thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng là cái giá của hòa bình ngày hôm nay chúng ta đang có được, phải không anh Sơn? Đã phải chịu quá nhiều là những cái mất mát, những hy sinh của những người chiến sĩ. Và như cựu chiến binh vừa chia sẻ là đã có rất nhiều những người đồng đội của ông hy sinh và nằm lại nơi chiến trường, bây giờ vẫn chưa thể nào mà trở về với quê hương được. Và các ông thì vẫn đang có một cái hành trình thực hiện một cái sứ mệnh của mình là làm sao để chúng ta đưa được các liệt sĩ trở về với quê hương của mình, phải không ạ?
2: Vâng. Và thời điểm mà chúng ta đang thực hiện chương trình này thì các đồng chí đồng đội của thiếu tá Thái Gia Tiến thì cũng đã có mặt tại Cần Thơ để đang chuẩn bị cho cái chương trình tìm kiếm thông tin của cất bốc các hài cốt liệt sĩ trong trận đánh Bắc Giang đấy, để đưa về để xác minh thông tin liệt sĩ trong cái thời điểm chiến dịch 500 ngày đêm. Nhằm chia sẻ với những người thân của các gia đình liệt sĩ thì có Đại tá Vũ Doãn Tùng là trưởng ban liên lạc Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh toàn quốc, thì người cũng đã lặn lội đến các chiến trường năm xưa để tìm kiếm thông tin và cất bốc hài cốt.

0: Có hơn 5.000 liệt sĩ đã hy sinh và được sự quan tâm của anh cả, tức là anh Ba Trà, bây giờ cả nước gọi là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với các đồng đội xin Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là một vùng đất để xây cái đền thờ cho 5.000 liệt sĩ đấy tại Phủ Thứ.
1: Rồi.
0: Quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
1: Rồi. Vâng, bây giờ chúng tôi đã kết nối tín hiệu được với Đại tá Vũ Doãn Tùng. Alo ạ.
2: Xin chào.
3: Xin được chào Đại tá Vũ Doãn Tùng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ về cái hành trình của cá nhân mình tham gia tìm kiếm thông tin về đồng đội Trung đoàn 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9 hy sinh trong chiến tranh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
2: Vâng. Xin chào các phóng viên và chào quý vị khán giả.
3: Vâng ạ.
2: Tôi là Đại tá Vũ Doãn Tùng, trưởng ban liên lạc của Hà Nội. Thì cũng như nhiều anh em đã từng tham gia chiến đấu trong cái sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
3: Vâng.
2: Thì sau khi mà trở về với đời thường thì anh em cũng rất là đau đớn với việc làm thế nào để mà có thể góp phần đưa những đồng đội mình đã hy sinh trở về với lại quê hương. Từ năm 2019 là anh em ở khu vực Hà Nội do tôi làm trưởng ban thì đã tổ chức nhau đi vào chiến trường xưa ở miền Tây Nam Bộ để trước hết là tìm những cái đồng đội cùng đi bộ đội với mình vào chiến đấu và hy sinh tại chiến trường. Thì từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều cái khu vực có thông tin về chôn cất các liệt sĩ của Trung đoàn 1 và kết nối với thân nhân, rồi đề nghị địa phương cho lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, kết nối thân nhân để hướng dẫn làm hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân.
3: Vâng ạ.
2: Và đến bây giờ thì đã góp phần vào xác định danh tính được 56 liệt sĩ của Trung đoàn 1 ở quê quán ở các tỉnh cả phía Bắc và phía Nam.
3: Vâng. Một cái hành trình cũng vô cùng khó khăn và vất vả đúng không ạ? Và cũng cần rất là nhiều tài chính nữa. Vậy thì bản thân của ông đã vượt qua những cái áp lực như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hành trình này?
2: Có thể nói chúng tôi bắt đầu hành trình gần như là từ con số 0.
3: Vâng ạ.
2: Tất cả những cái thông tin về liệt sĩ thì nó cũng chỉ mới bắt đầu ở những cái người bạn của mình cùng đi bộ đội. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, ghi khảo sát và tìm nắm thông tin thì mới biết là có rất nhiều liệt sĩ khác cùng hy sinh trong trận đánh đấy và đến nay cũng chưa xác định được danh tính. Cho nên là cái việc tìm kiếm thông tin về nơi khảo, về nơi an táng, sau này quy tập để mà đề nghị địa phương cho lấy mẫu hải cốt cũng như là thông tin về thân nhân mất rất nhiều thời gian và nó phải làm những cái mảnh ghép từ những rất nhiều thông tin dù là nhỏ nhất.
3: Vâng.
2: Để đi đến cái kết quả là có thể xin lấy mẫu hải cốt liệt sĩ và cả quá trình giám định 18 tháng trời khi chúng tôi tiến hành công việc này thì mới cho được cái kết quả đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 là có 6 liệt sĩ của Trung đoàn 1 là xác định được danh tính. Cộng thêm với những cái khó khăn về địa lý, về thời gian, quãng đường từ ngoài miền Bắc vào đến miền Tây Nam Bộ. Thế rồi tuổi tác sức khỏe của anh em thì bây giờ cũng là sấp xỉ và trên dưới 70 rồi.
3: Vâng.
2: Ai cũng mang những thương tật rồi là những bệnh tật trong mình. Nhưng mà vì là đồng đội mình còn nằm lại chiến trường cho nên là tất cả những khó khăn đó mọi người đều tìm cách để vượt qua và với cái mong mỏi đau đớn là làm thế nào trả tên cho đồng đội mình.
1: Cuộc hành trình của chúng ta thì vẫn đang tiếp tục và đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì nó cũng là một cái thời điểm cao điểm. Vậy thì ông có thể cho biết là trong quá trình tìm kiếm các cái bộ hải cốt liệt sĩ như chúng ta đã thực hiện thành công thì ông có một cái câu chuyện hoặc là một cái cảm xúc đặc biệt nào mà ông muốn chia sẻ với chương trình được không?
2: Đối với tôi thì có lẽ là cái câu chuyện về tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Trần Văn Khanh ở Nghệ An là cái câu chuyện mà tôi rất là nhớ. Vì liệt sĩ Trần Văn Khanh là cái người duy nhất ở trong trung đội là đã có con trước khi đi B.
3: Vâng.
2: Ngày đấy thì con anh rất nhỏ, mới có 3 tháng tuổi. Và khi anh hy sinh thì con anh cũng mới chập chững biết đi.
3: Vâng.
2: Thế mà quá trình cũng không may là sau này hồ sơ của anh bị nhầm lẫn. Cho nên là chúng tôi tìm hồ

0: sơ ở liệt sĩ Trần Văn Khanh quê hương Nghệ An thì không thấy. Thế và cũng sau rất nhiều cái kết nối và nhờ anh em cựu chiến binh như anh Tiến và các anh ở Nghệ An thì mới kết nối được với thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khanh, thì vợ liệt sĩ và con gái thì đã di chuyển vào tỉnh Bình Phước sống từ nhiều năm nay.
1: Vâng ạ.
0: Thế và đến mãi đến tháng 5 năm 2020 thì chúng tôi mới kết nối được với thân nhân và mời thân nhân liệt sĩ từ Bình Phước xuống Vĩnh Long để lấy mẫu sinh phẩm.
1: Vâng ạ.
0: Thế mà sau đó thì cũng rất may là mấy tháng sau thì kết quả giám định ADN thì đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Văn Khanh.
1: Vâng.
0: Là người đầu tiên của nghĩa trang ở Tam Bình xác định được danh tính liệt sĩ.
1: Vâng ạ. À, tìm được hài cốt liệt sĩ đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà để có thể kết nối, cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng kết nối với thân nhân của các liệt sĩ để tìm ra thân nhân của họ thì cũng rất là khó khăn, vất vả đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là câu chuyện của Đại tá Vũ Doãn Tùng trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với câu chuyện cùng với cựu chiến binh Thái Sa Tiến. Gần đây thì ông Tiến và ban liên lạc cũng đã tìm kiếm được bộ hài cốt của đồng đội và đưa về quê hương Đô Lương. Và đây cũng là một cái câu chuyện vô cùng cảm động. Và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này được không ạ?
2: Ở Đô Lương thì trong cái hành trình đi tìm đồng đội này thì như vậy là trong số 56 liệt sĩ của đơn vị hy sinh được xét nghiệm ADN thì như vậy là Nghệ An chúng ta được 17 đồng chí, 17 liệt sĩ. Trong đó thì mỗi liệt sĩ hy sinh đều có những cái điều kiện là gia đình, hoàn cảnh gia đình nó khác nhau.
1: Vâng ạ.
2: Ở đây đặc biệt là có trường hợp của liệt sĩ Lê Văn Kham, người Thái Sơn Đô Lương cũ. Đấy. Thì như vậy là có con và anh đã hy sinh cũng gần giống như trường hợp của liệt sĩ Trần Văn Khánh mà anh Tùng vừa trình bày đấy.
1: Vâng ạ.
3: Vâng.
1: Trong cái hành trình mà đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì cựu chiến binh Thái Sa Tiến có những cái cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng. Việc đầu tiên là xuất phát từ cái tâm của người lính.
1: Vâng ạ.
2: Tất cả các liệt sĩ đã hy sinh, họ đã ban tặng cho chúng ta cái nền độc lập tự do này, các thế hệ cha ông với các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có anh trai tôi.
1: Vâng.
2: Anh ruột tôi là liệt sĩ Thái Gia Liệu, hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1968 tại Quảng Trị. Không phải vì anh tôi hy sinh mà tôi gắng công để đi tìm các đồng đội của tôi hy sinh, mà những đồng đội của tôi hy sinh là những bạn học của tôi, đồng trang lứa từ tuổi học trò, cùng toàn bộ các đồng đội quê hương Nghệ An và các tỉnh.
1: Vâng ạ.
2: Về với miền Tây, về với Trung đoàn U Minh, về với sự đồng cam cộng khổ, về với chịu đựng sự ác liệt hy sinh tại chiến trường miền Tây, về với sự đùm bọc của bà con miền Tây. Và chúng tôi quyết tâm, trong đó có đồng chí Tùng đã hướng đạo cho chúng tôi.
1: Và bây giờ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Thái Sa Tiến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Lê Văn Nam, là con trai của liệt sĩ Lê Văn Kham, quê ở Thái Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay là xã Văn Hiến, sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ạ. Alo.
4: Alo, anh alo.
1: À vâng ạ, xin được chào anh Nam ạ. Cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa anh Nam, là gia đình của chúng ta thì đã trông mong thông tin về người bố của mình từ hàng chục năm qua. Vậy thì khi mà nghe tin cựu chiến binh của Trung đoàn 1 U Minh thông báo là đã tìm kiếm được hài cốt của bố Kham để đưa về quê hương thì lúc đó anh có cái cảm xúc như thế nào ạ?
4: Phải nói là 29 năm qua gia đình chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm bố không ngừng nghỉ và không bao giờ hết hy vọng. Kể từ năm 1994 thì theo giấy báo tử thì bản thân tôi đã vào tận nghĩa trang huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để tìm. Và cứ thế thì hàng năm gia đình chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang đó. Những năm 2014 thì gia đình chúng tôi xét nghiệm ADN thì không, cái mộ đó lại là không trùng của mộ bố tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ hàng năm vẫn cứ vào thắp hương đó, vẫn hy vọng là bố mình vẫn cứ nằm trong nghĩa trang đó.
1: Vâng.
4: Và đến một ngày đầu tháng 2.

0: hai năm 2023 thì gia đình nhận được thông tin từ chú Tùng, chú Huấn ở Hà Nội là đồng đội của bố, báo tin là đã tìm được mộ bố tôi tại nghĩa trang huyện Duyên Hải, nơi mà gia đình thường xuyên vào thắp hương. Cầm giấy xét nghiệm ADN thì phải nói bản thân tôi và gia đình cùng người thân lúc đó có những cảm xúc rất vui theo những cái cách không thể nào mà tả được. Vì đã suốt 29 năm qua gia đình tìm kiếm nhưng không thể, có thể nói là 51 năm bố ra đi và 20 năm miệt mài tìm kiếm nãy có kết quả, mà kết quả đó là từ đồng đội của bố tìm ra thì đem lại cho gia đình là cái niềm vui gấp bội.
1: À vâng ạ, chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ cái niềm vui của gia đình của chúng ta mong mỏi sau nhiều chục năm trời, đúng không ạ?
0: Thì ngày đoàn bộ tối về là cả một cái hành trình rất dài, được nhà thiện nguyện Đoàn Ngọc Hải là nguyên là phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là ánh chở bằng xe cứu thương là từ Duyên Hải tới Vĩnh là về đến nhà là 3 ngày 2 đêm với quãng đường hành trình là 1.700 km và được ánh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại ăn ở và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Về đến nhà thì được chính quyền địa phương và các đồng đội của bộ đến đông đủ tổ chức nghi lễ rất trang nghiêm. Anh em làng xóm láng giềng, các cháu thiếu nhi đứng hái hàng vẫy cơ tổ quốc đón chào, hết sức xúc động. Đặc biệt là anh em làng xóm bạn bè là để đón bộ tôi là cách nhà là khoảng 12 km.
1: Vâng,
0: đó là những cái là rất xúc động.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về chương trình ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi rất là muốn thiếu tá Thái Giáo Diện là chia sẻ thêm, là bởi vì chúng ta vẫn có một cái hành trình 500 ngày đêm đi tìm kiếm và trả lại thông tin cho các liệt sĩ, đúng không ạ? Vậy thì đơn vị của các anh đã kết hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương là giải quyết vấn đề này thế nào?
2: Như vậy là bây giờ có mấy vấn đề mà bản thân tôi rồi các anh trong ban hành trình đi tìm đồng đội hiện nay đang ở Cần Thơ đấy. Bây giờ có hai trường hợp tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn, đó là có hai trường hợp trong nghĩa trang huyện Trà Cú là có liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ và Đặng Quang Mai. Ngày xưa năm 2002 là Đặng Quang Mai, 2009 là Nguyễn Đình Kỳ ở Nghi Hợp. Thế bây giờ hai gia đình là theo tâm linh là vào đói đặt vấn đề với ban quản trang là gắn bia mộ của liệt sĩ lên phần mộ. Bây giờ trong hành trình đi tìm đồng đội của chương trình của hành trình 500 ngày đêm thì tôi thấy đây là một vấn đề mà chúng tôi hết sức là cảm xúc và chia sẻ, đề nghị là chúng tôi đã làm việc với hai gia đình này và đề nghị là cho lấy mẫu là sinh phẩm tại hai ngôi mộ này để xác định. Có thể là chính xác là liệt sĩ Đặng Quang Mai quê Phúc Sơn, Anh Sơn, và cũng có thể là chính xác là liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ của Nghi Hợp, Nghi Lộc, nhưng cũng có thể là ngôi mộ của đồng đội khác, của vâng liệt sĩ khác. Vâng, chúng tôi tha thiết đề nghị là chương trình 500 ngày đêm là chấp nhận cho lời đề nghị của ban liên lạc tỉnh Nghệ An chúng tôi.
3: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 500 ngày đêm vẫn là một hành trình còn rất là dài và chúng ta còn cần phải chờ đợi và hy vọng là sẽ có nhiều liệt sĩ được xác minh đầy đủ thông tin để thỏa lòng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Và như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta cũng vừa được nghe đại tá Vũ Doãn Tùng đã vừa chia sẻ, trong một cái hành trình tìm kiếm thì đã tìm kiếm được 56 bộ hài cốt của các liệt sĩ để đưa trở về quê hương, là 56 gia đình đã được đoàn tụ trong một cái niềm vui rất là hạnh phúc và thiêng liêng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện rất là ý nghĩa mà cựu chiến binh Thái Gia Tiến đã cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc ông cũng như là các đồng chí đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục một cái hành trình đầy ý nghĩa và thiêng liêng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được thổ lộ tâm tình của người đồng đội với những đồng đội đã hy sinh của chúng tôi ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải thăm tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026.
0: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
1: Ngành giáo dục Nghệ An từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh tình trạng ngập lụt tại khu vực phía trước đền Vạn Lộc, phường Cửa Lò, làm ảnh hưởng đến di tích nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục.
1: Thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine hứng đợt tập kích UAV quy mô lớn và tên lửa đạn đạo từ phía Nga.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 19, sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung. Trước khi diễn ra buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh trao quà Trung thu cho 30 cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuần Trung. Cử tri xã Thuần Trung đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến sản xuất, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy. Về nông nghiệp, đề nghị có chính sách, luật định hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả, xây dựng cơ chế bình ổn giá vật tư nông nghiệp đầu vào, chính sách bảo hiểm nông nghiệp và liên kết tiêu thụ nông sản để hạn chế tình trạng được mùa, mất giá. Bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Về tổ chức bộ máy và biên chế cấp xã, nghiên cứu điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, người hoạt động, không chuyên trách và các hội đoàn thể cấp xã phù hợp với khối lượng công việc. Bổ sung tổng biên chế giáo viên còn thiếu cho các cấp học. Duy trì các điểm trạm y tế tại các xã cũ để bảo đảm sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Cử tri cũng đề nghị xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ hàng tháng cho cựu chiến binh trở về sau giải phóng có thời gian phục vụ dưới 15 năm, chưa thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định hiện hành. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, xe chở cát, làm rơi vãi, hỗ trợ lực lượng công an xã điều tiết và xử lý phương tiện trọng tải lớn lưu thông trên địa bàn. Tại cuộc tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đồng thời cung cấp những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, phấn khởi, nổi bật là tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư, thu ngân sách. Với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng đòi hỏi quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân để đạt mục tiêu đó phải đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, tăng cường thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Về các kiến nghị cử tri,

0: các đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc, trách nhiệm và có kế hoạch, lộ trình để giải quyết. Tùy theo nội dung, thẩm quyền từng cấp, đã giải quyết thì phải trả lời, nếu chưa giải quyết được cũng phải trả lời. Nhất là các nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất lâm nghiệp, hạn mức đất ở hiện nay.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung Thu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đến từng giường bệnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi, trao quà chúc các cháu nhanh chóng bình phục, sớm trở về với gia đình, trường lớp và bạn bè. Thăm hỏi việc chăm sóc các cháu và những khó khăn của gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ động viên, thân nhân yên tâm, phối hợp với đội ngũ y tế, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu sớm hồi phục. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc, điều trị bệnh nhi, đồng hành cùng gia đình. Dịp này, đoàn công tác trao 100 suất quà cho các bệnh nhi và trao phần quà tập thể trị giá 10 triệu đồng cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Những phần quà Trung Thu góp phần mang niềm vui đến cho các em đang điều trị, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với các em và gia đình trong dịp Tết Trung Thu. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện có 42 khoa phòng và trung tâm, mỗi ngày điều trị nội trú khoảng 1.300 bệnh nhân và tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám ngoại trú.
0: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2026, cả nước đã giải ngân gần 540.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng gần 16.800 tỷ đồng so với một tuần trước. Về giá trị giải ngân, Hà Nội dẫn đầu với khoảng 97.600 tỷ đồng, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh hơn 82.000 tỷ đồng và Hải Phòng 24.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước. Đáng chú ý, 10 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân.
1: Để hạn chế tình trạng đầu cơ, mua gom vé, ngành đường sắt sẽ tăng phí trả vé tàu trong cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 lên 30% giá vé, gấp 3 lần mức phí thông thường. Mức trên được áp dụng cho các đoàn tàu trong những ngày cao điểm vận tải Tết, gồm tàu số chẵn chạy từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2027 và tàu số lẻ chạy từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027. Một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới cũng áp dụng mức phí này theo từng chiều và thời gian quy định. Trong thời gian cao điểm, hành khách mua vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Vé tập thể phải trả trước ít nhất 48 giờ. Ngoài cao điểm, phí trả vé cá nhân là 10% nếu trả trước từ 24 giờ trở lên và 20% nếu trả trước từ 4 đến dưới 24 giờ. Trường hợp trả trước dưới 4 giờ không được trả vé. Đối với đổi vé, vé cá nhân được đổi trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên với mức phí 5% một vé, không áp dụng đối với vé tập thể. Ngành đường sắt cũng giới hạn mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp nhằm tăng cường kiểm soát việc mua bán vé trong dịp Tết.
2: Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Nhiều thủ tục thuế giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính, giúp người dân chủ động hơn, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
3: Thay vì phải sắp xếp thời gian đến cơ quan thuế, giờ đây nhiều nghĩa vụ thuế có thể được thực hiện ngay trên điện thoại. Với chị Trần Thị Xuân, phường Thái Hòa, từ khi cài đặt eTax Mobile, việc nghiên cứu và thực hiện các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ tài sản trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác, chị có thể chủ động nắm thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
4: Là mình không mất công đi lại, ngày trước là mình phải vô nộp thuế ở kho bạc, rồi là vô phòng thuế, cũng phải mất giấy tờ chứ nhiều. Ngày trước là cũng phải in giấy tờ nhiều, chứ bây giờ cũng không phải in nữa.
3: Không chỉ giúp thực hiện nghĩa vụ thuế, các tiện ích số còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi thông tin thuế của mình. Từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nay chuyển sang công việc mới. Chị Trần Lệ Xuân, xã Quỳnh Lưu, thường sử dụng eTax Mobile để kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân.
5: Khi tôi nghỉ việc thì tôi sẽ phải trực tiếp đứng ra để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên thì khi mà biết đến ứng dụng eTax Mobile này thì tôi đã không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Tôi có thể tự thao tác ở nhà và theo dõi kết quả ngay trên điện thoại.

0: và máy tính của mình, tôi có thể kê khai một cách dễ dàng và nhanh chóng ạ. Điều này, việc số hóa các thủ tục thuế đã giúp tôi có thể kê khai nhanh chóng, minh bạch.
1: Chuyển đổi số không chỉ góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở dữ liệu để quản lý doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chị Trần Thị Thúy Phương đã chủ động lắp đặt máy tính tiền và sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh thu được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng giúp chị dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai. Chị Trần Thị Thúy Phương, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Anh, chia sẻ.
2: Đầu làm xuất hóa đơn điện tử, khi mà tôi chưa hề biết chi về nghiệp vụ thuế, thì bên chi cục thuế đã hỗ trợ rất là tốt. Và cái việc mà xuất hóa đơn điện tử, thì bây giờ khi mà vào quần rồi tôi đã quen dần rồi, và đã quản lý được rất là tốt, minh bạch và quản lý được cái phần vốn này, lợi nhuận này, và quản lý được nguồn hàng tốt hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đối với từng người dân, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong các ngành thuế phục vụ người nộp thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 132.000 tài khoản cài đặt sử dụng ứng dụng iTax Mobile, gần 4.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, 98% hồ sơ của người dân được thực hiện trực tuyến. Theo bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ dự toán pháp chế thuế cơ sở 7 thuế tỉnh Nghệ An, chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động quản lý thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
3: Quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện những cái về chuyển đổi số càng ngày càng được toàn diện hơn và tiến đến là hình thức là toàn trình. Ví dụ như là trước đây thì đã là hoàn thuế thì có hoàn thuế, bây giờ thì đã có hoàn thuế điện tử toàn bộ, hoàn thuế tự động. Thì bây giờ cũng có khai thuế và có hỗ trợ người dân là cái số thuế cần phải nộp. Cái app iTax Mobile đó đã hiện lên cái số thuế, gợi ý số thuế cần phải nộp, và nếu người nộp thuế cảm thấy cái số thuế đó đã đúng rồi thì chỉ cần ấn vào cái nút phải đã nộp tiền là sẽ được thực hiện nộp thuế.
1: Để chuyển đổi số ngành thuế ngày càng phát huy hiệu quả, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các giao dịch điện tử cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đối với người nộp thuế là yếu tố quan trọng, qua đó góp phần giảm thời gian thủ tục, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.
4: Sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, tại nhiều phường xã trong tỉnh, những mục tiêu nhiệm vụ đã từng bước được cụ thể hóa bằng các đề án mô hình với giải pháp phù hợp với thực tiễn. Từ khôi phục nghề truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao đến khai thác lợi thế kinh tế biển, công nghiệp, mỗi địa phương đang tìm cho mình hướng đi phù hợp, từng bước biến tiềm năng lợi thế thành động lực phát triển.
5: Với quyết tâm khôi phục nghề truyền thống, bà Thái Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuần Trung cho biết, ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã ban hành đề án phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 55 hectare dâu và đến nay trên địa bàn đã trồng được 20 hectare.
6: Bước đầu triển khai thì cũng đã đạt được một số cái kết quả nhất định, nghĩa là nhân dân cùng đồng tình ủng hộ cái việc chủ trương là khôi phục cái nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm để là phát huy cái tiềm năng lợi thế, đồng thời là truyền thống của địa phương. Cái thứ hai là cũng tăng thêm cái thu nhập, tận dụng được cái lao động của địa phương.
5: Với những hộ dân trực tiếp tham gia như ông Trương Văn Bình, xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung, hiệu quả kinh tế là yếu tố quan trọng tạo sức lan tỏa cho mô hình. Gia đình ông Trương Văn Bình bắt đầu trồng sâu từ cuối năm 2025 với diện tích 1 hectare.
7: Thì phải nói là có chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả, là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác ấy, thì gấp 4-5 lần.
5: Là vùng bán sơn địa, xã Đại Huệ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc dưới chân núi Đại Huệ cùng vùng nông nghiệp rộng lớn. Với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển du lịch, xã tiếp tục mở rộng diện tích vườn hồng, tăng cường quảng bá và nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp được sản xuất từ quả hồng và sắn dây. Ông Hồ Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, nêu thực tế.
8: Hiện nay thì đã hình thành được một số cái điểm du lịch như là Hồng Vang, các cái farm ở trên địa bàn. Tôi đã tập trung để rà soát lại các cái sản phẩm ô cốp cũng trên địa bàn. Đồng thời đó thì làm việc với các chủ

0: thể của cốp để hình thành được là đưa lên các cái trang thông tin điện tử để bán qua mạng, kết hợp với khi du khách về đây thì họ sẽ nắm bắt được các cái sản phẩm của chúng tôi trước để quá trình vừa là du lịch và vừa là mua sắm các cái sản phẩm của địa phương.
1: Tại xã Quỳnh Anh, lợi thế biển đang được khai thác theo hướng nâng cao giá trị. Ông Nguyễn Văn Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho biết, toàn xã hiện có 18 khách sạn, 6 nhà nghỉ với khoảng 600 phòng cùng khoảng 70 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, nông nghiệp được định hướng nâng cao chất lượng, tăng liên kết khi toàn xã có gần 56 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hơn 250 hectare lúa được liên kết sản xuất và 35 hectare rau màu được liên kết bao tiêu.
2: Sau khi mà ban hành các đề án nghị quyết thì Đảng ủy chính quyền cũng thực hiện các giải pháp như là cho các cái mô hình vay vốn từ cái ngân hàng chính sách, hỗ trợ các cái về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí về giống và đến kỹ thuật, đặc biệt là cũng thực hiện các cái liên kết để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
1: Sau một năm, những kết quả bước đầu đang tạo thêm cơ sở để các địa phương tiếp tục hoàn thiện cách làm, mở rộng mô hình, tăng cường liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm. Đó cũng là hành trình biến những mục tiêu trong nghị quyết thành những chuyển động cụ thể, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua tuần phim Hiện tại và Hào khí Thăng Long khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử giám. Tuần phim giới thiệu 21 tác phẩm gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình về Thăng Long Hà Nội và 6 phim ngắn đoạt giải cuộc thi Hiện tại hôm nay. Các tác phẩm khai thác những chủ đề về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, 16 suất chiếu được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Rạp Ngọc Khánh cùng các hoạt động giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và ekip làm phim. Tuần phim hướng tới kết nối di sản với điện ảnh và sáng tạo đương đại, qua đó đưa những giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hướng tới phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các nguy cơ đối với trẻ. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là 100% trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý trên cơ sở dữ liệu trẻ em. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan chức năng nhận diện nguy cơ, đưa ra cảnh báo và triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp kịp thời. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em được xác định là yêu cầu quan trọng. Các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng cũng sẽ được tăng cường, giúp trẻ em nâng cao khả năng tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại, bạo lực, đặc biệt trên môi trường mạng.
3: Từ ngày 28 tháng 9 này, người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động trên VNEID để nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội. Đây là quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Để tích hợp tài khoản ngân hàng, người dân thực hiện 5 bước từ đăng nhập đến xác nhận kết quả. Người dân cũng cần lưu ý VNEID không phải là tài khoản ngân hàng, mà là nền tảng định danh để tích hợp tài khoản nhận tiền. Trường hợp chưa tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội, người thụ hưởng vẫn được nhận các khoản chi trả theo hình thức khác theo quy định.
4: Ở miền núi vùng cao, điểm trường lẻ từng là giải pháp giúp học sinh đến lớp thuận lợi. Nhưng khi giao thông thuận lợi, quy mô học sinh thay đổi và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng lớn. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trở thành yêu cầu thực tế. Tại Nghệ An nhiều năm qua, ngành giáo dục từng bước đưa học sinh từ một số điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú. Thực tế cho thấy, khi được học tập trung, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình và hoạt động giáo dục. Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
5: Để đến được trường chính với Lữ Hoài An lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi và nhiều học sinh ở xã Nga Mi, hành trình đến lớp không hề dễ dàng. Có em từ các bản làng vượt hơn 2 km đường đồi núi, khe suối để đến trường. Thế nhưng đổi lại, các em được học tập trong môi trường tốt hơn.
6: Lớp học ở ngoài này rộng rãi, có nhiều thiết bị hiện đại giúp cho chúng cháu học tốt hơn.
5: Thầy giáo Nguyễn Đình Mận, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho biết, năm học này nhà trường mang diện mạo mới sau khi sáp nhập từ trường tiểu học Sinh Mi và trường tiểu học Nga Mi. Trước đây trường có 8 điểm lẻ và 2 điểm trường chính. Thực hiện chủ trương xây dựng trường bán trú, 2 điểm lẻ được xóa, học sinh tập trung về trường chính để học tập. Tại đây các em không chỉ có thêm điều kiện học tập tốt hơn, những bữa cơm bán trú cũng được tổ chức tập trung, chú đáo hơn rất nhiều.
7: Việc đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính là nhằm giúp cho các em tiếp cận cái môi trường giáo dục toàn diện hơn, phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn, đảm bảo công bằng của các em với các em ở khu vực trung tâm, chấm dứt tình trạng mánh mún phân tán giáo viên.
5: Trường tiểu học Tây Hiếu trước đây từng có 2 điểm trường lẻ Phú Cường và Phú Mỹ. Cách đây 5 năm, điểm trường Phú Cường được sáp nhập về điểm trường chính. 2 năm sau, điểm Phú Mỹ tiếp tục được sáp nhập. Việc đưa học sinh về điểm trường chính đồng nghĩa với quãng đường đến lớp xa hơn, từ 5 đến 10 km, đã từng khiến nhiều phụ huynh, trong đó có ông Nguyễn Văn Dần, khối Phú Thuận, phường Tây Hiếu, băn khoăn. Nhưng khi thấy rõ những điều kiện học tập, môi trường giáo dục tại trường chính tốt hơn nhiều, ông và các phụ huynh hoàn toàn ủng hộ.
8: Bước đầu, phụ huynh và gia đình cũng rất băn khoăn, sau đó chúng tôi cũng thấy cái điều kiện để cho các cháu tốt nhất, lớp trường khang trang hơn, cứ đón học sinh thì an toàn, theo cầu an toàn, đảm bảo tốt về cái an toàn giao thông.
5: Theo cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tây Hiếu, hiện nay phụ huynh và nhà trường phối hợp hàng ngày duy trì 3 xe ô tô đưa đón học sinh để quãng đường đến trường không trở thành trở ngại với việc học của các em.
9: Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với phụ huynh rồi tạo điều kiện cho họ để thỏa thuận với các nhà xe đưa đón. Sau khi sáp nhập về công tác xây dựng cơ sở vật chất thì đỡ gian trải hơn trước đây. Thứ hai thì trong cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng cảm thấy thuận lợi hơn rất là nhiều. Tổ chức các cái hoạt động chung của nhà trường thì diễn ra rất là thuận lợi.
5: Chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính được ngành giáo dục Nghệ An triển khai trong nhiều năm qua. Với lộ trình phù hợp từng địa bàn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã giảm 251 điểm trường lẻ, gồm 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm trung học cơ sở.
0: Theo chúng tôi, cái lộ trình này sẽ tiếp tục được thực hiện, bởi rằng việc mà đưa các em về các điểm chính khi chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì rất thuận lợi. Từ lớp 3 thì các em đã học là tin học, rồi học chương trình ngoại ngữ. Hơn nữa là khi mà đưa các em về các điểm trường chính thì các em có cái điều kiện để mà học tập tốt hơn.
5: Hiện nay ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục rà soát từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành cũng xem đây không đơn thuần là việc giảm số lượng điểm trường, mà là quá trình sắp xếp lại nguồn lực, đầu tư tập trung để học sinh được học tập trải nghiệm trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời cũng xem đây là thêm một bước để thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.
10: Alo NTV kết nối.
5: Đền Vạn Lộc phường Cửa Lò là nơi thờ Thái úy Nguyễn Sư Hồi, người có công chiêu dân lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc cách đây hơn 500 năm và được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân đến chuyên mục Alo NTV kết nối, nhiều năm qua khu vực phía trước đền Vạn Lộc thường xuyên bị ngập lụt, làm ảnh hưởng đến di tích.
4: Đền Vạn Lộc tọa lạc trên địa bàn khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò. Trước mặt là dòng sông Cấm. Người dân cho biết, do khu vực này chưa được xây dựng kè chắn kiên cố nên thường xuyên phải chịu tác động trực tiếp của chiều cường và mưa bão. Theo ông Phùng Bá Điểm, ban quản lý di tích đền Vạn Lộc, thì mỗi khi nước dâng cao, toàn bộ khu vực của đền bị ngập, có thời điểm nước ngập sâu hơn 1 mét, làm cho nhiều hạng mục công trình và đồ tế khí trong di tích bị hư hỏng.
11: Nước dâng thì là một vấn đề rất là nguy hiểm, bất khả kháng. Khi nước vào nó đập cửa ngò và gì, và nước dâng chiều cao khoảng cỡ 1,5 mét, nó vào trong đền là làm hư hỏng đồ tế khí rồi là các cái dụng cụ, các cái tài liệu á.
4: Ông Lê Xuân Lý, phối phó khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò cho biết, trước thực trạng này, năm 2021, chính quyền địa phương cùng người dân đã đóng góp công sức, vật chất, đổ đất làm đường phía trước đền. Công trình hoàn thành đã tạo cảnh quan và hạn chế phần nào nước tràn vào di tích. Thế nhưng sau nhiều năm chịu tác động của thiên tai và triều cường, phần đất được gia cố trước đây

0: đây lại tiếp tục bị sạt lở cuốn trôi.
1: Dân ở đây cũng mong muốn lắm, mong muốn nhà nước thì tỉnh đầu tư cho cái kè của trước mặt đền Sư Hồi. Vì mỗi lần bão lụt và mỗi lần nước thủy triều nằm cơn bão thì nước thủy triều nó dâng cao lên là có sát vào mà trong đền và còn đi theo các tuyến đường của khu khối của dân là còn vào 3 đến 50 mét của chiều dài là nước tràn vào.
0: Về vấn đề này, ông Lê Minh Cần, khối Nghĩa Tân 2, phường Cần Lò xác nhận.
2: Chưa có cái kè đấy đó, thì thường thường ngày mưa bão đó thì nó rát rồi nó nước lên nó dâng vào trong đền thì mọi dân chúng tôi ở đấy xa tròn thì cũng vất vả chi bằng cõi kè của nhà nước đầu tư vào đấy nó đẹp.
0: Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở khu vực trước đền Vạn Lộc ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng cả về phạm vi và mức độ sạt lở, uy hiếp đến cảnh quan và di tích đền Vạn Lộc. Ông Hoàng Minh Thọ, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Cần Lò cho biết thêm.
3: Các đầu tư cái kè này thì đòi hỏi là cái nguồn kinh phí rất là lớn. Chính vì vậy mà phường hiện nay thì không có kinh phí để thực hiện. Mà cái nội dung này cũng rất là quan tâm. Nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cũng như là các cái cuộc làm việc ở khối thì dân cũng kiến nghị rất nhiều. Kính đề nghị các cấp sở ngành như là Ủy ban dân tỉnh cũng có cái hướng bố trí nguồn lực để tạo điều kiện hỗ trợ phương xây dựng cái kè này.
0: Đền Vạn Lộc là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa giá trị của vùng đất Cờ Lò. Bởi vậy, một tuyến kè được đầu tư xây dựng kiên cố không chỉ góp phần bảo vệ đền trước nguy cơ sạt lở ngập lụt mà còn tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, phát huy giá trị của di tích trong đời sống cộng đồng.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp tới sân bay căn cứ Andrews tại bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Mỹ. Đây là nghi thức ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong nhiều thập niên gần đây. Sau khi gặp mặt, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay và trao đổi ngắn trước khi cùng dự lễ đón trên đường băng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc còn bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có thương mại, công nghệ, đất hiếm và vấn đề Đài Loan. Sau lễ đón cấp nhà nước tại Nhà Trắng, lãnh đạo hai nước sẽ hội đàm và dự tiệc chiêu đãi với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu nước Mỹ. Ngay khi ông Tập vừa đến Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo hai nước đã nhất trí gia hạn 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 11 năm 2027.
7: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu đầu tiên về kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện Nga, và cho rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng vũ trang. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, ông Putin cho rằng tỷ lệ cử tri tham gia cao cho thấy người dân ủng hộ những nỗ lực của chính quyền nhằm củng cố đất nước và đảm bảo an ninh quốc gia. Ông cũng gửi thông điệp tới các binh sĩ Nga đang tham chiến tại Ukraine, cho rằng kết quả bỏ phiếu thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với họ. Phát biểu của Tổng thống Putin đưa ra sau khi số liệu bầu cử cho thấy Đảng nước Nga Thống nhất đã giành 355 trên 450 ghế tại Duma Quốc gia, tiếp tục duy trì đa số tại Quốc hội. Kết quả này vượt kỷ lục 343 ghế đạt được năm 2016, và đây là lần đầu tiên Duma Quốc gia được bầu lại kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
6: Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ phòng không thì thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine đã hứng đợt tập kích UAV quy mô lớn và tên lửa đạn đạo từ phía Nga. Theo thị trưởng Kiev, UAV và tên lửa đạn đạo đã đánh trúng một số tòa nhà, đường sắt, nhà kho, trạm nhiên liệu, khiến 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các mục tiêu gồm một số cơ sở hậu cần phục vụ quân đội Kiev. Cuộc tấn công đánh dấu một trong những đợt tập kích dữ dội nhất kể từ khi Nga bắt đầu sử dụng các UAV phản lực bay nhanh và ở độ cao khó bị đánh chặn để tấn công Ukraine. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cảnh báo mùa đông sắp tới có thể gây thêm sức ép lên Ukraine nếu hai bên không đạt thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Trong cuộc gặp Tổng thống Trump trước đó một ngày, ông Zelensky cũng đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp tên lửa phòng không để bảo vệ hạ tầng năng lượng của Ukraine.
7: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên. Các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Ngân hàng chuẩn bị dùng dữ liệu thuế để đánh giá khách vay. Khơi thông điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước và Cục Thuế vừa thống nhất cơ chế chia sẻ dữ liệu nhằm đưa tình trạng đóng nộp thuế của người vay vào hệ thống đánh giá của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, CIC.
0: Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, nguồn dữ liệu thuế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng thẩm định năng lực tài chính, quản trị rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình cấp tín dụng dựa trên dòng tiền. Hiện tại, loại dữ liệu cụ thể chưa được công bố chi tiết, nhưng cơ quan quản lý nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng công tác bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc tích hợp thêm thông tin thuế được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa kho dữ liệu của CIC, giúp các ngân hàng có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử tài chính của khách hàng bên cạnh lịch sử tín dụng truyền thống trước khi quyết định cho vay.
1: Dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng nhanh hơn tín dụng chung. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn khó vay do thiếu tài sản bảo đảm, dữ liệu tài chính chưa đầy đủ và khó chứng minh dòng tiền. Bài toán hiện nay vì thế không chỉ là có vốn, mà là làm thế nào để vốn thực sự đến được doanh nghiệp.
0: Sau hơn một tháng, gói tín dụng 407.000 tỷ đồng với sự tham gia của 19 ngân hàng đang mang lại mức lãi suất ưu đãi giảm tới 2% trên một năm. Tính đến cuối tháng 8, dư nợ của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4%, cao hơn mức chung của nền kinh tế. Dù dòng vốn rộng mở, tại hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 18 tháng 9, vẫn chỉ ra nghịch lý. Dù thuộc nhóm ưu tiên với trần lãi suất ngắn hạn chỉ 4% trên một năm, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay do thiếu tài sản đảm bảo, lịch sử hoạt động ngắn và dữ liệu tài chính phân tán. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn GFS chia sẻ.
2: Bổ sung nguyên tắc hồ sơ tiêu chí thẩm định phải phù hợp với thời gian hoạt động, mô hình kinh doanh, quy mô khoản vay, mức độ rủi ro và việc thiếu báo cáo tài chính đủ 3 năm, chưa có lịch sử lợi nhuận nhiều năm hoặc không có bất động sản không nên là căn cứ duy nhất để loại trừ khả năng xem xét cấp tín dụng.
0: Một hướng thao gỡ đang được đặt ra là chuyển mạnh hơn từ cho vay dựa vào tài sản đảm bảo sang đánh giá dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Nhưng để ngân hàng thay đổi cách đánh giá, dữ liệu phải đủ minh bạch và có thể kiểm chứng. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank, chỉ ra một nghịch lý pháp lý đang tạo ra áp lực lớn đối với các tổ chức tín dụng.
3: Chúng tôi đang thẩm định, cũng có hệ thống báo cáo kiểm toán nhưng vẫn phải đi thẩm định lại. Lại đi đối chiếu lại thuế. Đáng nhẽ báo cáo kiểm toán là số liệu là minh bạch rồi, nó hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi. Nhưng khi báo cáo thuế chúng tôi không làm việc này là khi thanh tra kiểm tra vào là ngân hàng nông nghiệp đấy, ngân hàng lại chịu trách nhiệm. Thế nên là cái tôi minh bạch và cái tính thượng tôn pháp luật. Nên nếu mà giải quyết được vấn đề này thì câu chuyện tài sản đảm bảo và câu chuyện dòng tiền của chúng tôi làm rất là giải phóng được rất nhiều.
0: Vì vậy, kết nối dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, bảo hiểm xã hội với hệ thống thông tin tín dụng được xem là một giải pháp quan trọng. Khi ngân hàng nhìn rõ hơn dòng tiền và sức khỏe thực của doanh nghiệp, những doanh nghiệp ít tài sản thế chấp nhưng kinh doanh hiệu quả sẽ có thêm cơ hội tiếp cận vốn. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần minh bạch tài chính, chuẩn hóa quản trị và xây dựng phương án kinh doanh đủ khả thi để chứng minh khả năng trả nợ. Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Đức Ân nhấn mạnh.
4: Trong cái bối cảnh của đất nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về vốn, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp trong phạm vi khả năng và quy định của pháp luật.
0: Hơn 407.000 tỷ đồng vốn ưu đãi đã sẵn sàng. Điểm nghẽn tiếp theo là làm sao để ngân hàng đủ dữ liệu để cho vay, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn. Khi khoảng cách này được thu hẹp, dòng tín dụng mới có thể đi đúng nơi, đúng thời điểm và chuyển hóa thành đầu tư sản xuất, việc làm và tăng trưởng thực chất.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu phải chọn một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự chuyển động của nhạc pop những năm gần đây, thì Sabrina Carpenter chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Từ một cô gái được biết đến qua những bộ phim dành cho tuổi teen, Sabrina đã có một hành trình khá dài trước khi thực sự tìm thấy màu sắc riêng trong âm nhạc. Và điều thú vị là sức hút của Sabrina Carpenter không đến từ một công thức quá phức tạp, đó là những giai điệu pop bắt tai một chút disco, một chút country, cách viết lời thông minh, tinh nghịch và đôi khi đầy châm biếm. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay, Sabrina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. Mở đầu sẽ là ca khúc gần như đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Sabrina trên bản đồ nhạc pop thế giới. Ra mắt năm 2024, Espresso sở hữu một giai điệu vui tươi nhẹ nhàng cùng câu hát đầy tự tin về sức hấp dẫn của một cô gái trong tình yêu. Ca khúc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Sabrina. Một ly espresso thường khiến cho người ta tỉnh táo, còn espresso của Sabrina Carpenter lại khiến cho cả thế giới bắt đầu chú ý đến cô. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nếu Espresso mở cánh cửa đưa Sabrina Carpenter đến với lượng khán giả rộng lớn hơn, thì những ca khúc sau đó cho thấy thành công ấy hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc may mắn. Một trong những điểm dễ nhận ra nhất ở Sabrina là cô rất biết cách biến những chuyện không vui trong tình yêu thành những câu chuyện thú vị. Please, Please, Please là một ví dụ. Trong ca khúc này, cô gái gần như đang cầu xin người mình yêu. Xin anh đừng làm điều gì ngớ ngẩn khiến em phải xấu hổ vì đã lựa chọn anh. Một tình huống rất đời thường được Sabrina kể bằng sự hài hước, nhưng phía sau đó vẫn là tâm trạng của một cô gái đang lo lắng cho mối quan hệ của mình. Ca khúc này sau đó trở thành ca khúc đầu tiên của Sabrina Carpenter, vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, một cột mốc quan trọng đưa cô từ một ngôi sao đang lên trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của pop đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Please, Please, Please.

Có một điều khá thú vị trong hành trình của Sabrina Carpenter. Cô không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước Espresso, Sabrina đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và phát hành nhiều album, nhưng phải đến Short and Sweet, khán giả mới thực sự nhìn thấy một Sabrina Carpenter có bản sắc rất rõ ràng. Ở đó có sự nữ tính nhưng không yếu đuối, quyến rũ nhưng luôn đi kèm với một chút hài hước, và đặc biệt là khả năng tự dễu chính những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình, Short and Sweet, sau đó mang về cho Sabrina Grammy 2025 ở hạng mục Best Pop Vocal Album. Nhưng thay vì tận hưởng thành công quá lâu, Sabrina đã nhanh chóng bước sang trường tiếp theo. Năm 2025, cô giới thiệu Man Child, ca khúc mở đường cho album Man's Best Friend. Ngay từ tên bài hát, có lẽ nhiều người đã đoán được lần này Sabrina muốn nói về ai. Một người đàn ông đã trưởng thành về tuổi tác nhưng đôi khi cách hành xử vẫn giống như một cậu bé. Sabrina biến thất vọng ấy thành một bản pop mang hơi hướng country, vui nhộn và đầy châm biếm. Man Child cũng tạo thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca khúc đầu tiên của cô ra mắt ngay ở vị trí số 1.

Trong 12 ca khúc của Man Best Friend, Sabrina tiếp tục kể về tình yêu, những lần thất vọng và những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Nhưng cảm xúc đã có thêm nhiều lớp hơn. Album tiếp tục được đề cử Album of the Year và Best Pop Vocal tại Grammy 2016, trong khi Man Chai xuất hiện trong các đề cử Record of the Year và Song of the Year. Và một ca khúc khác cũng rất đáng chú ý trong album đó là Tears. Tears mang hơi hướng disco giàu năng lượng và vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng của Sabrina. Nhưng lần này điều khiến cô rung động lại chẳng phải là điều quá xa vời. Đôi khi sức hấp dẫn của một người đàn ông chỉ đơn giản bắt đầu từ việc anh ta biết cư xử tử tế, biết quan tâm và có trách nhiệm. Một quan niệm tình yêu rất hiện đại được đặt trong lớp áo disco mang màu sắc hoài cổ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tears.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy Sabrina Carpenter đang xây dựng một thế giới pop rất riêng. Cô không cố gắng trở thành một diva với những màn phô diễn giọng hát quá lớn. Thứ mà Sabrina tạo ra là một hình ảnh dễ nhận diện, nữ tính hài hước, tự tin, đôi khi nghịch ngợp và đặc biệt biết cách biến trải nghiệm của chính mình thành những câu hát mà người trẻ có thể tìm thấy mình trong đó. Nhưng trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trở về với Short and Sweet và một trong những ca khúc thể hiện rất rõ sự hấp dẫn của Sabrina Carpenter. Test, một bản pop rock giàu năng lượng, sắc sảo và không thiếu những câu hát khiêu khích đầy tinh nghịch. Cũng giống như nhiều ca khúc thành công khác của Sabrina, phía sau câu chuyện tình cảm là thái độ của một cô gái hiểu rất rõ giá trị và sức hấp dẫn của mình. Và có lẽ đó cũng chính là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà Sabrina Carpenter lại trở thành một trong những ngôi sao pop nổi bật của thế hệ mới. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Test.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng các nhà quốc tế đi qua 5 ca khúc trong hành trình âm nhạc của Sabrina Carpenter. Có những nghệ sĩ tìm thấy thành công rất sớm, cũng có những người cần nhiều năm để tìm được đúng âm thanh, hình ảnh và đúng thời điểm của mình. Sabrina Carpenter thuộc về câu chuyện thứ hai. Từ một nghệ sĩ trẻ, từng bước tìm chỗ đứng, cô tạo nên một chuỗi bản hit toàn cầu, giành Grammy và tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Nhưng điều khiến Sabrina đáng chú ý hơn cả có lẽ vẫn là việc cô đã tìm được tiếng nói riêng trong một thế giới pop vốn luôn có rất nhiều ngôi sao cạnh tranh sự chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các nhà quốc tế ngày hôm nay. Duy Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nhịp sống nhanh làm cho dân văn phòng thở không ra hơi, luôn bận rộn và bận rộn. Lại có người khó thoát ra khỏi áp lực công việc và tạo ra áp lực lớn cho sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ cung cấp cho dân công sở những thói quen gây hại đến sức khỏe và cách phòng tránh chúng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ăn cơm tại bàn làm việc, ngồi vắt chéo chân, dùng bình đựng nước nhựa là những thói quen của nhiều người. Dù nó không ảnh hưởng tức thì, nhưng về lâu về dài rất có hại cho sức khỏe. Ngồi bắt chéo chân sẽ tăng áp lực lên đầu gối, kéo theo làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và suy tim. Ngoài ra, nó còn gây áp lực lên khớp, hông, dẫn đến tích tụ máu ở chân khi tĩnh mạch bị chèn ép, dẫn đến hình thành cục máu đông. Các bác sĩ khuyến nông nên bắt chéo chân quá 15 đến 15 phút. Lời khuyên, dựa lưng vào ghế, giữ hai chân trên mặt sàn tạo thành góc 90 độ sau khoảng 1 giờ nên đứng dậy đi lại. Ăn tại bàn làm việc, bạn có thể nghĩ rằng bàn làm việc của mình sạch, nhưng nó có lượng vi khuẩn nhiều hơn bồn cầu gấp 400 lần. Bàn phím máy tính chứa lượng vi khuẩn nhiều hơn bồn cầu 70%. Ăn tại bàn làm việc cũng tăng thời gian ngồi một chỗ và thói quen này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lời khuyên, thường xuyên dọn dẹp bàn làm việc. Cho dù bạn không ăn tại đó, bạn nên ăn trong khu bếp hay căng tin và nếu phải ăn tại bàn làm việc, hãy đảm bảo dọn vệ sinh bàn trước tiên. Đi dép sụp cao su. Theo các bác sĩ, thói quen đi dép sụp cao su có thể khiến gót chân không chắc chắn. Điều này khiến gót chân phải chịu nhiều lực hơn, dẫn tới ngón bị biến dạng và các vấn đề về móng và chai chân. Lời khuyên, bạn chỉ nên đi dép sụp trong thời gian ngắn. Thuốc nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt được xếp vào danh sách các yếu tố có thể gây hại đến sức khỏe. Loại thuốc này chứa các hợp chất giúp mắt thư giãn và co mạch máu. Chúng vô hại khi được nhỏ trực tiếp vào mắt. Nếu chẳng may nuốt phải, nó có thể gây ra tình trạng tim đập nhanh hơn, buồn nôn và co giật, nên đến gặp bác sĩ ngay. Một chuyên gia về độc tính cho rằng có thể gây rối loạn hormone dẫn đến tổn thương tế bào, ung thư da, nhưng một số người lại cho rằng kem chống nắng an toàn cho da. Lời khuyên, nếu bạn không muốn sử dụng hóa chất trên da, hãy lựa chọn biện pháp chống nắng vật lý, bạn nên sử dụng các loại kem xoa thay vì kem xịt. Đồ dùng thức ăn nhanh. Phần lớn các loại đồ ăn nhanh được bọc trong hộp hay là túi có lớp chống mỡ. Chúng thường chứa hợp chất flor, có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển của thai nhi hay trẻ em. Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ, chất này cũng có thể làm suy giảm khả năng sinh sản, tăng cholesterol và bệnh ung thư. Nước ép trái cây và hoa quả khô. Nước ép trái cây là đồ uống không tốt cho sức khỏe do nó có chứa đường và hóa chất tổng hợp. Cùng với trái cây sấy khô, nó cũng chứa chất SO2. Được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm. Những người mắc bệnh hen hay dị ứng với lưu huỳnh không nên sử dụng các sản phẩm này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dân văn phòng có những đặc điểm sau. Thời gian làm việc dài, đây là đặc điểm điển hình nhất của dân văn phòng. Một ngày làm việc 8 tiếng hầu như là không đủ đối với họ, vì làm thêm, đi sớm về muộn hầu như đã trở thành môn học bắt buộc của họ. Áp lực công việc lớn, các ngành nghề đều không thiếu nhân tài. Trong công cuộc cạnh tranh khốc liệt này, Muốn đứng vững thì áp lực của dân văn phòng không nói mà hiểu. Khẩu hiệu của văn hóa doanh nghiệp, thách thức chính mình, khơi dậy tiềm năng, càng làm cho họ thở không ra hơi. Công việc quá khắc khổ làm cho dân văn phòng bị rất nhiều bệnh nghề nghiệp như là mỡ máu cao, mỡ gan, các bệnh về dạ dày tiêu hóa, lại thêm các bệnh do máy tính điều hòa bệnh,

0: về mắt cũng không mời mà đến. Cơ hội giao lưu ít, đặc biệt là dân làm kỹ thuật, hàng ngày phải đối diện với giấy tờ, bản vẽ, kế hoạch, giao lưu với người khác chủ yếu là qua Internet. Thời gian lâu dần, họ quen với giao lưu các máy móc, không có tình cảm. Nếu gặp phải con người đang sống sờ sờ trước mặt thì rất khó để hòa nhập như thế nào. Thế là trên mạng thì nhiệt tình như lửa, trong cuộc sống thì lạnh nhạt như băng. Những điều họ thể hiện trong hư vô và thế giới hiện thực đã làm cho họ trở thành người hai mặt, ẩn chứa hai loại tính cách cực đoan. Mạnh dạn là một người thách thức chính mình. Công việc quá nhiều nên có nhiều áp lực khiến bạn trốn tránh trách nhiệm một số công việc nào đó. Nhưng khi bạn thách thức với giới hạn của chính mình sẽ giúp bạn tăng thêm lòng tự tin. Vì thế mỗi ngày, bạn nên thử thách làm việc mới, thử vận động hay chơi một môn thể thao nào đó. Như thế sẽ làm cho bạn giảm bớt áp lực. Học cách lập bảng kế hoạch. Khi bạn có một bản kế hoạch hoàn mỹ và từng bước thực hiện từng việc trong đó thì sẽ không tạo ra cái gọi là áp lực nữa. Bởi vì tất cả mọi việc đều nằm trong tầm tay và trong sự khống chế của bạn. Tạo không khí trong lành. Nếu văn phòng làm việc trong máy lạnh, bạn có thể đặt thêm hệ thống thông gió, hoặc nếu văn phòng không có máy lạnh, hãy mở cửa sổ để không khí được lưu thông tốt hơn. Dán giấy dán tường màu xanh lá cây. Sắc thái của màu xanh lá cây có liên quan đến tăng cường tư duy sáng tạo, trang trí cây, cảnh trên bàn. Mang thiên nhiên vào văn phòng của bạn có thể là một cách tuyệt vời để truyền cảm hứng cho sự sáng tạo và chăm sóc sức khỏe. Thực vật đóng vai trò rất lớn ở trong góc độ tâm lý. Hãy chọn cây xanh, lá xanh, tránh xương rồng có gai vì nó có thể tạo cảm giác không thoải mái cho người đối diện. Trang trí bàn làm việc có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái và làm giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Những người hoạt động trí óc chiếm tỷ lệ cao trong số bệnh nhân bị các bệnh nội ngoại khoa mãn tính và là đối tượng chịu nhiều hậu quả của tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy luyện những thói quen tốt và thông minh để bảo vệ chính mình. Rửa tay. Thói quen rửa tay đóng vai trò quan trọng giúp loại bỏ các mầm bệnh. Ngoài ra, bạn hãy để một lọ dung dịch sát khuẩn tay ở bàn làm việc và dùng sau khi vào phòng vệ sinh hoặc trong giờ nghỉ để tiêu diệt mầm bệnh. Ăn uống lành mạnh. Dân công sở hiện đang là đối tượng chịu nhiều hậu quả của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm do hàng ngày họ vẫn phải ăn trưa tại các nhà hàng, quán ăn. Việc kiểm định được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cửa hàng ăn này là rất khó. Do đó, để tự bảo vệ sức khỏe của mình, việc cập nhật tin tức và tiêu dùng thông minh là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Duy trì các bữa ăn nhẹ và lành mạnh là rất cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên bỏ bữa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ. 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định thêm vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân, người lao động. Thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác này, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, các đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trong dịp đầu năm học nhằm quan tâm chăm lo kịp thời đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, tổ chức công đoàn góp phần cùng nhà trường và gia đình chăm lo điều kiện học tập, động viên các em nỗ lực vươn lên trong năm học mới. Có 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng đã được trao cho học sinh tại 3 trường, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Quế Phong, trường tiểu học Nghi Lộc 2 xã Nghi Lộc và trường trung học phổ thông Mai Hắc Đế xã Kim Liên.
0: Từ nguồn cứu trợ của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho 11 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Thành và xã Tân Kỳ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 160 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 14 đến 15 triệu đồng để mua con giống, cây giống và đầu tư các hạng mục cần thiết phục vụ sản xuất. Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đoàn viên người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, với phương châm trao sinh kế, tạo niềm tin, đồng hành cùng người lao động. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tiếp thêm động lực, tạo niềm tin để công nhân lao động vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho 106 đoàn viên công đoàn ưu tú trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đoàn viên công đoàn ưu tú, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong thời gian học tập, 106 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động tại Nghệ An không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Để tổ chức công đoàn là điểm tựa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Nghệ An đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt. Phóng sự sau đây ghi nhận những nỗ lực và kết quả nổi bật trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn.
1: Công đoàn phường Vinh Hưng là một trong các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành công đoàn phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, với phương châm phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, lấy đoàn viên làm trung tâm của hoạt động công đoàn. Từ đầu năm đến nay, công đoàn phường Vinh Hưng đã phát triển được 715 đoàn viên và thành lập 7 tổ chức công đoàn. Bà Lê Thị Hương Lý, Phó Chủ tịch công đoàn phường Vinh Hưng cho biết.
2: Tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng cho các cái cán bộ công đoàn thì cái việc vận động làm sao để mỗi cán bộ công đoàn ở cơ sở là một cái cầu nối quan trọng giữa đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động là một cái điều rất quan trọng. Thì trong quá trình vận động chúng tôi cũng luôn nêu cao cái vấn đề này để làm sao mà người lao động cảm thấy mình được quan tâm rồi mình được tham gia vào cái tổ chức công đoàn.
1: Công đoàn công ty cổ phần TTH Group thành lập năm 2000. Sau khi thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, nhiều năm qua, công đoàn công ty luôn chú trọng việc phát triển đoàn viên, nhất là tập trung thành lập các tổ công đoàn trực thuộc để tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. đến nay công đoàn công ty đã kết nạp được 756 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã kết nạp mới 106 đoàn viên. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần TTH Group và chị Nguyễn Thị Hương Trầm, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần TTH Group nói:
3: bằng những hành động thiết thực, cụ thể và bằng những giải pháp rõ ràng thì người lao động của Công ty Cổ phần TTH Group không ngừng là mong muốn được tham gia vào tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cũng đảm bảo được cái nguồn là chất lượng rất cao và giới thiệu kết nạp đảng.
2: Ngoài cái việc được chăm lo, được nhận được đầy đủ các cái chế độ phúc lợi, cơ chế chính sách của nhà nước, thì chúng tôi còn được quan tâm, được bồi dưỡng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực khác, các cái hoạt động thiện nguyện ở bên ngoài, cũng như là các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp gắn kết cái tinh thần đoàn kết của anh chị em công đoàn.
1: Với Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An, qua quá trình hoạt động, công đoàn đã tuyên truyền vận động. Người lao động của công ty đã nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, lợi ích khi công ty có tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, đến tháng 7 năm 2016, công đoàn đã kết nạp được 200 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở công ty và chỉ định ban chấp hành công đoàn công ty gồm 5 người. Chị Đặng Huy Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An và chị Nguyễn Thị Thùy, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An cho biết.
4: Trong cái quá trình thành lập thì tôi cũng có kể ra các cái ưu và nhược điểm của công đoàn để cho người lao động nắm được và mọi người cũng hiểu về bản chất của công đoàn. Sau khi thành lập công đoàn thì người lao động cũng rất là cảm thấy được quan tâm cũng như là được chia sẻ trong các cái chế độ.
5: Khi tôi được tham gia công đoàn thì tôi nhận thấy mình sẽ được tham gia vào một tổ chức chính trị xã hội, sẽ được đảm bảo về quyền lợi, lợi ích, được hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như là lúc gặp khó khăn thì sẽ công ty bên công đoàn sẽ được hỗ trợ.
1: Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh chú trọng quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Với mục đích tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và chủ doanh nghiệp thiết lập được mối quan hệ lao động gắn bó hài hòa để xây dựng công đoàn và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh cũng rất quan tâm đến công tác thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên tại công đoàn công ty. Bà Âu Thúy Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh nói:
6: Ban lãnh đạo công ty ngay từ khi thành lập cũng là rất là quan tâm đến vấn đề tham gia tổ chức công đoàn ngành. Thực ra thì nó cũng là một cái để gắn kết, kết nối toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên của công ty sẽ cố gắng và tham gia rất là tích cực để làm sao tổ chức công đoàn của mình ngày càng vững mạnh.
1: Xác định phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức công đoàn các phường, xã, công đoàn công ty, đơn vị trực thuộc, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện các nội quy, quy trình, thủ tục xét kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 155 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 15.561 đoàn viên. Cùng với đó, các tổ chức công đoàn trên địa bàn cũng tổ chức bồi dưỡng hàng chục đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào đảng. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chủ động làm việc với các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động, tạo điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn để người lao động được hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chúng tôi xác định rằng phát triển đoàn viên phải thực chất, thành lập công đoàn phải bền vững. Tổ chức công đoàn sau khi thành lập phải hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Mục tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển đoàn viên đến ít nhất 75.000 đoàn viên. Việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khẳng định thêm vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân người lao động. Qua đó tạo thêm mối quan hệ gắn bó hài hòa hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp.
1: Chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào các bạn đang đến với Chuyện Tuổi Tin, chương trình trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6MHz cùng với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và tôi là Lê Mai, và vẫn như thường lệ đồng hành cùng với tôi là MC Trần Đô. Trần Đô này, chị nghĩ là có một cái câu rất là nhiều bạn tuổi tin từng nói, mà thậm chí là nói rất là thường xuyên luôn. Đó chính là câu con ổn. Đó là câu mà ngày xưa mình quen miệng mà vẫn hay trả lời mỗi khi được hỏi, đúng không? Nhưng mà phía sau câu nói ấy lại có rất nhiều điều chưa được nói ra nhá.
1: Cái này là đúng nha. Bố mẹ hỏi là hôm nay là con thế nào thì mình nói là bình thường. Bản thân hỏi có chuyện gì à thì mình cũng bảo là không có gì. Và có khi thầy cô nhận ra là mình ít nói hơn mọi ngày, hỏi một câu mình vẫn mỉm cười là em ổn ạ. Trong khi bên trong lại có rất nhiều những cảm xúc khác nhau.
0: Chị thử đặt một cái tình huống nhé. Một bạn học sinh đi học về với một cái thái độ lẳng lặng khác lạ. Mẹ hỏi là hôm nay con có chuyện gì à? Bạn ấy trả lời là không, không có gì đâu mẹ. Rồi đóng cửa phòng lại. Nếu là bố mẹ thì chúng ta sẽ hỏi tiếp, hay là để con có một khoảng riêng rồi chờ lúc thích hợp để trò chuyện đây.
1: Cái này thì cũng phải tùy thuộc vào từng bố mẹ nha. Bởi vì nhiều khi các bạn không phải là không muốn chia sẻ, mà sợ nói ra thì sẽ bị mắng này, bị đánh giá, hoặc là đơn giản là cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tuổi teen thì có rất nhiều những cái áp lực, chuyện học hành, điểm số, bạn bè, gia đình, những cái thay đổi trong cảm xúc, và cả những điều mà các bạn nhìn thấy mỗi ngày trên mạng xã hội nữa.
0: Mạng xã hội thì khiến cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà đôi khi lại khiến cho người ta cảm thấy cô đơn hơn. Nhìn người khác vui vẻ, thành công, được yêu thích, rồi một bạn trẻ rất dễ tự hỏi là tại sao mình lại không được như thế, rồi âm thầm so sánh và tự tạo thêm áp lực cho chính mình.
1: Vâng, và khi mà những cảm xúc ấy không biết chia sẻ cùng với ai thì câu con ổn có thể trở thành cách để có thể khép lại câu chuyện. Người lớn thì nghĩ rằng là mọi thứ diễn ra khá là bình thường, còn với các bạn trẻ lại nghĩ là còn nói ra thì chắc là cũng chẳng ai hiểu mình.
0: Vậy nên là có khi điều tuổi teen cần thì không phải là một lời khuyên ngay lập tức, mà chỉ là một người chịu ngồi xuống và lắng nghe. Một câu như là nếu con muốn kể thì bố mẹ nghe, bố mẹ luôn luôn lắng nghe, hay là cậu chưa muốn nói cũng được, khi nào cần thì tớ vẫn luôn ở đây. Có thể sẽ mở ra một cái cuộc trò chuyện mà trước đó chưa bắt đầu được.
1: Vâng, nhưng mà ngược lại thì tuổi teen cũng cần phải học cách nói ra cảm xúc của mình. Không nhất thiết là phải kể hết mọi chuyện, chỉ cần là bắt đầu bằng một câu nói như là hôm nay thì mình hơi áp lực, tớ đang có chuyện nhưng mà chưa biết nói thế nào. Và khi mở lời thì người khác mới có cơ hội để có thể hiểu và đồng hành cùng với mình.
0: Đó cũng là câu chuyện chuyện tuổi teen muốn cùng các bạn nói thêm hôm nay. Tuổi teen học cách thấu hiểu và sẻ chia. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào những điều khiến cho các bạn khó mở lòng, vai trò của bạn bè, gia đình, thầy cô, và cách để mỗi người có thể trở thành một người biết lắng nghe hơn.
1: Vâng, và đừng vội, bây giờ chúng ta sẽ khởi động bằng âm nhạc một chút đã. Em nghe là có gì đó cũng hơi căng rồi đấy. Kẻo lát nữa này, khéo hôm nay chị hỏi gì em cũng bảo là em ổn, sau lại chị tự biên tự diễn hết mọi thứ.
0: Là nên... độc thoại á, không chơi vậy đâu nhá. Thôi thì chiều đô luôn, kẻo là tự nhiên Lê Mai nói một mình thì cũng không hay lắm đúng không? Lát nhớ chia sẻ chứ đừng im lặng nha. Đôi khi im lặng không phải là vàng mà là đang ao một mối quan hệ đấy. Thôi chúng ta sẽ bắt đầu âm nhạc đã nào. Một ca khúc mở đầu cho chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Và chúng ta sẵn sàng với số máy 02383 842 722 để có thể lắng nghe chia sẻ của tất cả các bạn tuổi teen cũng như là quý phụ huynh rồi nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức Thiên Đường Với Người Thương cùng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Trần Đô này, có một chuyện rất là thú vị ở tuổi teen, đó là đôi khi chỉ một tin nhắn hay là một ánh mắt, một cách trả lời khác mỗi ngày cũng đủ khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều rồi. Bạn thân hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, hôm nay thì nhắn một câu cùn ngủn. Thế là mình bắt đầu nghĩ là chắc bạn ấy giận mình rồi.
1: Rồi mình thì cũng có thể ngồi đoán xem là không biết là mình đã làm sai điều gì, thậm chí là kể với một người bạn khác rằng là hình như là bạn kia đang có vấn đề với mình. Nhưng biết đâu bạn ấy thì chỉ đang mệt thôi và đang có chuyện riêng, hoặc là đơn giản là hôm đó là không có một cái tâm trạng để nói chuyện. Có những cái hiểu lầm bắt đầu chỉ vì là chúng ta vội nghĩ thay cảm xúc của người khác.
0: Overthinking quá đúng không? Đúng là ở tuổi này ấy, tình bạn rất là quan trọng, nên là các bạn cũng dễ nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ trong cách cư xử của bạn bè. Một nhóm bạn đi chơi mà thiếu mình, một cuộc trò chuyện trên mạng không được ai trả lời, hay là nhìn thấy các bạn thân thiết với nhau mà mình không được rủ. Những cái chuyện tưởng nhỏ thôi nhưng mà có thể khiến một bạn trẻ buồn rất là lâu.
1: Nhưng mà nếu gặp những cái tình huống như vậy thì có lẽ là cái điều đầu tiên mình cần học đó chính là đừng vội kết luận. Thay vì nghĩ là các bạn không thích mình nữa thì mình có thể hỏi thẳng một cách nhẹ nhàng, hoặc là cho người kia cơ hội để có thể giải thích. Thấu hiểu đôi khi chỉ đơn giản là chịu nghe thêm một câu trước khi chúng ta đưa ra quyết định là sẽ buồn hay là giận.
0: Và cũng có một điều mà chị nghĩ rất đáng để các bạn thử nhé. Đặt mình vào vị trí của người đối diện. Nếu một hôm là bạn thân không trả lời tin nhắn đi, mình thử nghĩ xem là nếu chính mình đang mệt hoặc là có chuyện riêng ấy, thì mình có muốn người khác lập tức trách móc mình hay không? Khi đổi vị trí thì chúng ta sẽ nhìn câu chuyện khác đi rất nhiều.
1: Vâng, đó cũng là cách mà để cho tình bạn trưởng thành hơn. Không phải lúc nào bạn bè cũng phải giống nhau, lúc nào cũng hiểu nhau ngay, hay là lúc nào cũng vui vẻ bên nhau được. Quan trọng là khi có một cái điều chưa hiểu thì chúng ta còn muốn ngồi xuống, còn nói chuyện và tìm cách hiểu nhau, thay vì là bỏ mặc hay là quay lưng.
0: Và có lẽ đây cũng là lúc mà chúng ta nhận ra rằng là thấu hiểu không phải là một điều quá lớn lao đâu. Nó nằm ở trong cái cách mà mình nói với bạn một câu rất nhẹ, rất dịu dàng, và nghe bạn kể hết câu chuyện, không đem chuyện riêng của bạn ra làm trò đùa, và cũng không vội phán xét khi mà chưa biết đầy đủ sự việc.
1: Vâng, và các bạn đang nghe chuyện tuổi teen trên sóng FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và trong lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại câu chuyện này, và Trần Đô nghĩ là sẽ rất thú vị nếu như mà được nghe chính câu chuyện từ các bạn chia sẻ để chị mày ạ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một chút âm nhạc đã nhé. Dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady.

0: Trần Nô này, chị nghĩ tuổi teen thì đôi khi giống như là một cuốn sách mà chúng ta mới chỉ đọc được vài trang đầu thôi. Nhìn một bạn lúc nào cũng vui vẻ, nói chuyện thì hoạt bát, học tập ổn và có nhiều bạn bè thì mình rất dễ nghĩ rằng là bạn ấy chẳng có điều gì phải bận tâm, đúng không? Nhưng mà một cuốn sách hay thì đâu chỉ có nhìn vào bìa mà biết được cái câu chuyện bên trong của nó.
1: Với em thì em lại thấy là tuổi teen giống như một cái chiếc ba lô vậy chị ạ. Có những chiếc ba lô nhìn bên ngoài thì nó rất nhẹ, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều thứ được mang theo mỗi ngày. Bài vở này, kỳ vọng, những chuyện với bạn bè, những điều chưa biết nói với ai. Người khác thì chỉ nhìn thấy chiếc ba lô thôi, còn người đeo nó mới biết là hôm nay mình đang mang nặng đến đâu.
0: Và đôi khi chính vì không nhìn thấy nên là chúng ta dễ đưa ra những cái nhận xét rất là nhanh. Một bạn ít tham gia hoạt động chung thì có thể bị cho là khó gần này. Một bạn hay cáu thì có thể bị nghĩ là khó tính. Một bạn học sa sút thì có thể bị cho rằng là thiếu cố gắng, không có trí tiến thủ, đúng không? Nhưng mà nếu chịu tìm hiểu thêm một chút thì có thể câu chuyện phía sau hoàn toàn khác đấy.
1: Và em nghĩ điều này đặc biệt rõ trong trường học. Có những lúc thì một người bạn thay đổi cách cư xử, mình chỉ nhìn thấy cái phần nổ câu chuyện rồi mình đưa ra kết luận luôn đó. Trong khi nếu thật sự ngồi xuống và hỏi han thì biết đâu lại phát hiện ra một cái điều mà trước đó chưa từng nghĩ tới thì sao?
0: Và hôm nay để câu chuyện không chỉ dừng ở những cái điều mà chúng ta suy đoán thì chuyện tuổi teen, chúng ta sẽ có một cái phần giao lưu đặc biệt với một bạn tuổi teen, đó chính là một bạn học sinh lớp 11. Và bạn ấy tên là gì và đến từ đâu thì chúng ta hãy cùng làm quen nhé. Alo ạ. Xin nhờ bộ phận kết nối ở phía bên ngoài sẽ kết nối lại với bạn ấy. Và Mai nghĩ rằng là bạn của chúng ta cũng sẽ mang đến rất là nhiều những câu chuyện thú vị. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chuyện tuổi teen. Em có thể giới thiệu một chút về mình không?
2: Dạ, em xin được giới thiệu cùng với các khán giả đang nghe đài FM cũng như là anh Trần Đô và chị Lê Mai. Em tên là Cao Vân Khánh Án và hiện tại đang là học sinh lớp 11D4 trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
1: Không biết là Khánh An ở trường thì hoặc là trong lớp đi, có bao nhiêu người bạn thân nào?
2: Để mà trong trường thì em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Em chơi thân với rất nhiều bạn, nhưng mà có một người bạn thì được coi là một người tri kỷ. Em không có thể nói như vậy bởi vì là em đã học chung với bạn ấy từ hồi cấp 1 cho đến tận cấp 3 và vẫn giữ được một cái mối quan hệ rất là tốt.
0: Cấp 1 đến cấp 3 chứ không phải mẫu giáo đâu nhé.
1: Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều những điều thấu hiểu nhau, đúng không? Và ở trong trường thì như Khánh An bảo là thì em cũng chơi thân khá là nhiều bạn, nhưng mà đặc biệt là với một người bạn mà mình chơi từ cấp 1 đến cấp 3 thì chắc chắn là sẽ là tuyệt vời rồi. Không biết là ở trường thì với những cái người bạn đó thì có người bạn nào mà em nghĩ rằng là bạn ấy hiểu mình, nhưng mà sau một chuyện nào đó thì mình mới nhận ra là mình cũng chưa thực sự là hiểu đúng lắm?
2: Dạ, ở chuyện này thì em nghĩ là không phải là của riêng mình em đâu ạ, mà chắc là ai trong số chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất là một lần trong đời. Hồi trước thì em cũng từng có một cô bạn thân là gắn bó với em từ những cái năm cấp 2, và tụi em rất là thân nhau, mà thân đến mức em nghĩ là mình có thể hiểu bạn ấy như lòng bàn tay luôn đấy ạ. Biết bạn thích ăn món gì này, nghe thể loại nhạc nào, hay thậm chí là chỉ cần nhìn cái ánh mắt của bạn thôi là em cũng có thể biết là bạn đang vui hay là đang buồn. Và em cứ tự tin là đóng cái mặt chi kỷ cho cái mối quan hệ đó, cho đến một khi mà một cái sự việc rất là nhỏ thôi xảy ra vào năm lớp 9, thì cái hôm đó là có một cái hoạt động tập thể khá là lớn, và lớp em thì có một cái sự hiểu lầm nhỏ khiến cho bạn ấy cũng bị mọi người trong lớp chỉ trích. Và với cái bản tính là hái ló và mình thì lại thích giải quyết các cái vấn đề một cách nhanh chóng, em đã lập tức là gặp tiếng bàn, và lúc đó thì em tuôn ra một trang những cái lời khuyên nào là cậu phải thế này, lẽ ra là cậu không nên làm thế kia. Và với một cái sự chắc chắn rằng là mình đang vực dậy bạn, nhưng mà cái phản ứng của bạn ấy lúc đó thì không phải là một cái sự cảm ơn mà là một cái sự ấm ức. Và lúc đó thì bạn có nói với em một câu mà đến giờ em vẫn nhớ mãi, đó là cậu thì chỉ đáng cố chứng minh là cậu đúng và tớ sai thôi, chứ cậu chưa bao giờ thực sự là muốn nghe xem là tớ đang mệt mỏi như thế nào cả. Và khoảnh khắc đó thì nó giống như kiểu là một cái gạo nước lành tạt thẳng vào em ấy. Đến sau này thì em mới nhận ra rằng là hóa ra là trước giờ là mình chỉ hiểu bạn qua một cái lăng kính và cái trải nghiệm của chính mình thôi. Và em đã nhầm lẫn giữa cái việc là biết nhiều điều về một người với việc là mình thấu hiểu và tôn trọng thế giới nội tâm của họ. Từ sau cái chuyện đó thì em cũng đã ngộ ra được một cái mindset khá là thú vị về một cái mối quan hệ. Đó là con người của chúng ta thì ai cũng có một cái thế giới khá là phức tạp, và cái thế giới đó thì nó không ngừng thay đổi. Đôi khi mà càng trưởng thành thì chúng ta lại càng học cái cách buông bỏ cái tối là tối hiểu rõ bạn, để và thấy vào đó là một cái sự kiên nhẫn, lắng nghe, bớt phán xét, và để cho người bạn của mình được thực sự là chính bản thân họ.
0: Và qua câu chuyện đó thì chị Mai nghĩ rằng là Khánh An cũng có cho mình những cái bài học rất là sâu sắc, đúng không? Mai nghĩ là kể cả người bạn kia cũng thế. Đôi khi thì chúng ta sẽ xảy ra những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm tình bạn với nhau, và chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái mối quan hệ xung quanh và chúng ta cần làm gì, lúc nào thì cần lắng nghe, lúc nào thì cần chia sẻ, đúng không ạ? Chị Lê Mai nghĩ rằng là trong một cái nhóm bạn thì đôi khi sẽ có những người nói nhiều này, cũng có những người nói ít này, người dễ thể hiện cảm xúc và cũng có những người thường giữ mọi chuyện cho riêng mình. Vậy thì theo Khánh An, điều gì khiến cho chúng ta nên chú ý đến những cái thay đổi rất nhỏ trong cái cách một người bạn cư xử?
2: Dạ, em hoàn toàn đồng tình với chị Lê Mai, là em nghĩ là trong một cái tập thể á, thì sẽ có những người bạn là đôi khi họ hãy cười nói vậy thôi, nhưng mà họ sẽ là những người rất là giỏi giấu giếm tổn thương. Còn những cái bạn ít nói thì các bạn có thể khép kín một chút, nhưng mà khi mà mình các bạn đã thay đổi dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ thôi, như là cái cách nhắn tin của các bạn ngắn hơn, hay là một cái ánh mắt lơ đễnh, hay là bỗng nhiên thì bạn tự nhiên im lặng giữa một cái cuộc vui của cả nhóm, thì ta sẽ có thể nhìn nhận thấy một cái vấn đề gì đó rồi ạ. Và cái việc mà mình chú ý đến những cái điều nhỏ đó thì nó sẽ không phải là để săm soi hay là tò mò về cái chuyện riêng tư của bạn, mà đơn giản là em nghĩ là em tin vào cái sự quan tâm chân thành thường bắt đầu từ những cái sự tinh tế của mình. Và khi mà ta nhận ra là người bạn đang gồng lên để cố gắng mạnh mẽ, thì việc ta nhìn thấy cái sự mệt mỏi của bạn cũng chính là một cái bước, cũng có thể nói là bước đầu tiên để chúng ta giữ lại một cái người mà trước khi họ có thể là chìm hẳn vào trong cái sự cô độc của riêng thế giới nội tâm của họ.
1: Cái này thì cũng rất là đồng tình với Khánh An. Tuy nhiên thì nếu như mà bây giờ bạn gặp chuyện đi, bây giờ mà chưa muốn kể cái câu chuyện đấy, thì không biết là Khánh An nghĩ là chúng ta nên làm gì để có thể vừa thể hiện rằng là à, mình quan tâm đến cảm xúc của bạn ấy, vừa tôn trọng những khoảng riêng của bạn.
2: Dạ, nếu như mà em đặt vào cái hoàn cảnh đó thì em nghĩ là cái điều tệ nhất mà mình có thể làm là bạn phải nói là ví dụ cậu có chuyện gì à, hay là kể cho mình nghe với. Thì khi mà mình rằng hỏi thì đôi khi nó lại vô tình tạo thêm cái áp lực cho bạn. Những cái lúc ấy thì em sẽ chọn cái cách đồng hành cùng bạn trong cái im lặng thôi. Thay vì là mình bắt bạn là phải mở lòng, thì em sẽ luôn nói với bạn là bây giờ tự ở đấy rồi, và lúc nào mà cậu muốn nói cái gì, hay là chỉ cần một cái người ngồi im nghe cậu thở dài thôi, thì cứ gọi tự. Và rồi sau đó thì có thể là mình rủ bạn đi ăn vặt, hay là uống trà sữa, hay là làm những cái việc bình thường cùng với nhau. Và em nghĩ là đôi khi thì những cái sự hiền diện một cách đều đặn và mình tỏ ra là bình thản ấy, thì đôi khi nó lại là một cái lời khẳng định chắc chắn rằng là dù là bạn ấy có chưa sẵn sàng để có thể chia sẻ những câu chuyện với mình, nhưng mà bạn ấy vẫn chưa bao giờ là phải một mình cả.
0: Chúng ta thì để hiểu một người thì có thể là chúng ta cũng hiểu được thôi, nhưng mà để có thể là thực sự thấu hiểu và chia sẻ, lắng nghe một người thì cũng là một cái cách để chúng ta phải suy ngẫm. Bởi vì chị nghĩ rằng là lắng nghe, chia sẻ và là một cái kỹ năng mà cũng cần chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày, đúng không ạ? Đôi khi là

0: bạn bè của mình, người thân của mình cũng không cần mình quá nhiều lời đâu. Như Khánh An đã vừa chia sẻ, chỉ cần ở bên, im lặng và lắng nghe những cái cảm xúc của người ta là được rồi, và có một cái câu nói rằng là muốn người khác hiểu mình, trước hết thì mình phải học cách hiểu người khác. Vậy thì theo Khánh An, điều này có đúng với cái tình bạn của tuổi teen hay không, và em đã từng nhận ra điều đó qua một cái câu chuyện cụ thể như thế nào?
1: Dạ, cái câu này thì cực kỳ đúng luôn ạ. Hồi trước thì thường thường tụi em thì hay có cái tâm lý là sao mà không ai hiểu mình, rồi là cứ đòi hỏi là bạn bè phải thế này, rồi phải tinh tế với mình thế kia. Nhưng mà rồi thì em nhận ra rằng là mình cứ đòi hỏi một cái sự thấu hiểu từ người khác, trong khi cái bản thân mình thì lại lười đặt mình vào cái vị trí của họ. Và em nhớ là có một cái lần là em giận một cái người bạn trong nhóm chỉ vì là bạn nghĩ là bạn không quan tâm đến cái ngày sinh nhật của mình thôi. Nhưng mà sau khi mà bình tĩnh lại thì em mới nhìn rộng ra xung quanh, thì em mới thấy là cái thời điểm đó thì gia đình bạn cũng có một chút quyền lục đục, cũng như là cái áp lực thi cử thì nó dồn dập và nó cũng đè lên đầu bạn. Thì đến cả bản thân bạn còn đang chơi với thì làm sao mà có thể giữ sức để mà tinh tế với em được. Và cái khoảnh khắc nhận ra điều đó thì mọi cái hờn dỗi trong em thì nó cũng từ từ là nó tan biến hết. Và em mới nghĩ là trước khi mà đòi hỏi người khác phải đọc được suy nghĩ của mình thì bản thân mình đã từng thực sự đặt mình vào vị trí của họ để mà nhìn nhận chưa. Và em nghĩ là tình bạn tuổi tín thì nó cũng thế, sẽ chẳng có một cái sự thấu hiểu nào là đưa một chiều cả. Và khi mình chịu buông bớt cái tối xuống, hay là mình chủ động bước một bước để mà thấu hiểu những cái bần lòng của đối phương, thì từ khắc là người ta cũng sẽ mở lòng và quay lại lắng nghe mình. Và em nghĩ là cái sự đồng điệu thì nó chưa bao giờ là một cái món quà có sẵn, mà nó sẽ là thành quả của việc cả hai chịu kiên nhẫn để học cách bước về phía thế giới của nhau ạ.
2: Cái này thì Khánh An nói giống như là chạm vào cái câu chuyện của chính mình ấy.
0: Đúng rồi. Chúng ta cũng đã từng trải qua như thế đúng không đâu?
2: Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta cứ đòi hỏi người ta hiểu mình trong khi mình cũng chả nói gì đúng không?
0: Cũng không
2: nói ra một điều gì và cũng không gợi ý cho người ta một điều gì, thì thực sự đó cũng là cái điều rất là khó.
0: Học cách cởi mở với người khác cũng là một cái kỹ năng đúng không nào?
2: Đúng rồi, để làm sao chúng ta có thể thấu hiểu nhau hơn. Rồi khi mà mình có thể những cái lúc như thế, chẳng hạn chỉ bằng một hành động hoặc là một cái ý tứ nào đó thôi, thì bạn cũng có thể hiểu ra được đúng không? Và nếu như mà Khánh An hoặc là với một người bạn nữa xảy ra bất đồng, và nếu mỗi người thì đều nghĩ là mình đều có lý, thì theo em thì cái điều gì giúp cho các bạn có thể ngồi lại với nhau, thay vì là để một cái chuyện nhỏ trở thành cái khoảng cách lớn giữa em với người bạn đấy?
1: Dạ, theo em thì lúc mà cả hai đang hâm cãi nhau mà ai cũng căng thẳng là mình đúng, thì tốt nhất là đừng cố phân định thắng thua nữa, bởi vì là càng cãi thì chỉ càng mệt và chuộc thêm cái bực bội vào người thôi. Thắng cái lý nhưng mà thua cái tình thì chẳng để làm gì cả đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: và
0: chính xác.
1: Cái điểm mấu chốt để mà mình kéo hai đứa ngồi lại thì em nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Mình chơi cho cái cơn nóng đó nó qua đi một chút, rồi là có thể hạ cái tối xuống một chút cũng chả mất mất cái gì cả. Mình không cần là phải xin lỗi nếu như mà mình không có sai, nhưng mà mình có thể mở lời bằng một cái câu hòa giải như là bây giờ thôi, bây giờ dẹp cái chuyện hồi nãy đi, nghĩ lại thì thấy chuyện đó chả có gì mà phải làm to tác lên cả. Và quan trọng nhất là trong một cái trận cãi vã thì luôn cần một đứa phải xuống nước trước, bởi vì điều đó thì không phải là cái đứa đó yếu thế hơn hay là để nhận sai, mà em nghĩ đơn giản là bởi vì đứa đó có thể là coi trọng cái tình bạn hơn cái tối cá nhân của mình thôi. Bạn bè giận nhau thì dám má bữa là chuyện thương, nhưng mà quan trọng là sau những cái lần giận dỗi ấy thì mình biết nhường nhau một chút để mình không đánh mất một cái người bạn tốt trong cái cuộc đời, trong những cái mối quan hệ của mình ạ.
2: Cái này thì rất là đúng, nhưng mà anh cũng nên có một tip ngắn nữa, đó chính là có thể là nếu như mà tốt nhất là đừng có nhắn tin đó, mà chúng ta nên gặp trực tiếp để có thể trao đổi và chia sẻ cùng với nhau, thì nó sẽ dễ hơn đúng không chị Mai?
0: Và chị Mai thì cũng rất là đồng tình với quan điểm của Khánh An cũng như là anh Trần Đô. Và có một cái câu mà giống như Khánh An đã vừa chia sẻ, thì người ta nói rằng là đôi khi xin lỗi không phải là người thua, mà là xin lỗi là vì tôi tôn trọng, tôi trân trọng cái mối quan hệ đấy, đúng không nào? Cho nên là như Khánh An nói thì chị Mai thấy rất là chí lý. Đôi khi cái lý thì có thể thắng, nhưng mà cái tình mà thua thì cũng bằng không, đúng không ạ? Chúng ta

0: em, nhưng mà em nghiệm ra một cái câu là như thế này ạ. Giá trị của một con người thì nó sẽ không nằm ở trong cái phần bình luận của người khác. Những cái người mà họ chỉ ngồi sau màn hình để gõ phím phán xét ấy, thì họ chỉ đang nhìn thấy một cái mảnh ghép rất là nhỏ, hoặc là thậm chí là họ đang trút những cái bực dọc của cuộc đời họ lên mình thôi. Và việc mà chúng ta đi giải thích thì chúng em nghĩ là nó, mình không cần phải đi giải thích để cho cả thế giới hiểu, mà là mình cố gắng làm sao mình kiến cố được cái gốc của chính mình. Khi mà mình hiểu chính bản thân mình là ai, và mình sống tử tế và chân thành với những người xung quanh ở đời thật, và mình không làm gì trái với đời cả, thì những cái tiếng ồn trên mạng thì nó sẽ từ khắc là nó rơi rớt ngoài cái cánh cửa tâm hồn của mình thôi ạ.
1: Và xin được cảm ơn những chia sẻ của Khánh An, bởi những cái chia sẻ của em thì khiến cho chúng ta cũng nhận ra rằng là đôi khi để hiểu một người ấy, thì chúng ta cần nhìn lâu hơn một chút, nghe kỹ hơn một chút, và cũng đừng vội hoàn thành cái câu chuyện thay họ, bởi vì mỗi chúng ta đều là một cái phần phía sau những gì mà chúng ta nhìn thấy.
2: Và nếu mỗi người là một cuốn sách thì có lẽ là tình bạn đẹp là khi mà chúng ta không chỉ đọc cái phần mà mình thích mà còn đủ kiên nhẫn để lật sang những cái trang khác, đúng không? Và cảm ơn Khánh An rất là nhiều với câu chuyện mà em mang đến cho chương trình, rất là thú vị luôn, và đưa ra những cái tình huống mà có lẽ là các bạn tuổi teen đang đón nghe chương trình cũng thấy mình ở trong đấy, đúng không ạ?
1: Gật đầu đồng ý.
2: Đúng rồi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ khép lại cái phần giao lưu cùng với Khánh An. Nhưng mà thay vào đó thì chị Mai và anh Đô muốn thử thách Khánh An một chút bằng một cái mini game nhỏ. Em sẵn sàng không?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
0: Dạ.
2: Câu hỏi đầu tiên, hiện tượng nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là gì?
0: Theo em là sự bay hơi ạ.
1: Vâng ạ, chính xác. Câu hỏi số 2, dãy núi nào được xem là ranh giới tự nhiên giữa hai miền Bắc và Nam của Việt Nam?
0: Theo như kiến thức địa lý của em thì là dãy Bạch Mã, nó nằm ở giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng ạ.
2: Chính xác. Câu hỏi số 3, bộ phận nào của cây có nhiệm vụ chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng từ đất?
0: Là đáp án của em là rễ ạ.
1: Vâng, chính xác. Câu hỏi số 4, vị vua nào là người rời đô từ Hoa Lư về Đại La vào năm 1010?
2: Câu này khó đây.
0: Theo em nhớ thì là rời đô từ Hoa Lư về Đại La thì là vị vua Lý Thái Tổ ạ.
2: Chính xác, câu này khó nhá. Câu hỏi số 5, một góc vuông có số đo bao nhiêu độ?
0: Câu này thì lại quá dễ đối với em là 90 độ ạ.
2: Đáng ra là càng về sau thì càng khó, thì lại ở cái câu cuối cùng gần như là cái câu mang điểm đến cho Khánh An, đúng không? Nhưng mà rất là nhanh chóng bạn đã trả lời được 5/5 câu hỏi. Đôi khi là những câu hỏi đưa ra thì nó không khó đâu, nhưng mà nhiều khi lên chương trình ấy thì chúng ta sẽ có chút hồi hộp nào đó, mà cái việc mà chạy deadline trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi thì chúng ta cũng có thể sai. Nhưng mà hôm nay thì chúc mừng Khánh An đã trả lời được đúng 5/5 câu hỏi. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay nhé.
0: Dạ.
1: Vâng, cảm ơn Khánh An rất nhiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền tuổi tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An, với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chị Mai này, nếu trường học là nơi mà các bạn ấy gặp gỡ thầy cô và bạn bè, thì gia đình giống như là một mái nhà mà mỗi người thì đều có thể trở về sau một ngày dài. Nhưng mà có một điều khá thú vị, đó là cùng sống dưới một mái nhà mà không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng hiểu nhau. Có những gia đình thì rất gần về khoảng cách, nhưng lại có những điều mà con muốn nói thì vẫn chưa tìm được cách để bắt đầu.
2: Chị nghĩ là đôi khi khoảng cách ấy giống như là một chiếc cầu vậy. Người lớn đứng một bên và tuổi teen thì đứng một bên. Cả hai thì đều muốn bước sang phía của nhau, nhưng lại dùng hai cách khác nhau, đúng không? Đôi khi là có vẻ như là lỡ nhịp nhau. Đó là lý do mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị phụ huynh để chúng ta cùng nghe những cái câu chuyện, những chia sẻ, những trải nghiệm, những kinh nghiệm của vị phụ huynh này trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, là tuổi teen học cách thấu hiểu và sẻ chia nhé. Alo ạ.
3: Alo.
2: Xin chào chị. Trước tiên thì Lê Mai và Trần Đô rất là cảm ơn chị đã tham gia với chương trình. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không ạ?
3: Mình chị Linh, mình ở đồi Cúng Cũ.
1: Vâng ạ. Và nay là phường Trường Vinh đấy ạ. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút cái câu chuyện trong quá trình nuôi dạy con,

0: Mà ở đó thì chị từng nhận ra là lúc này cái điều con cần không phải là lời khuyên của mình, mà là mình ngồi xuống và nghe con.
1: Thực ra thì mình cũng đã trải qua cái hành trình cùng với con ở tuổi teen, nên là mình cũng rất là, tức là có những cái sự thấu hiểu thực sự với cái chàng này. Đã có lúc thì mình luôn luôn có cái sự kiểu hơi kiểu đặt phản xét với con khi mà con có những cái suy nghĩ riêng ấy.
2: Vâng.
1: Nhưng mà sau đó thì càng dần thì mình càng nhận ra một điều là đúng là con không cần lời khuyên đâu, con không cần cái sự kiểu áp đặt chỗ suy nghĩ của mình vào của con đâu, mà con chỉ cần được ngồi, được nghe, được nghe con kể, và có thể là giải bày những cái tâm tư giống như cái lứa tuổi của cháu ấy.
2: Vâng.
1: Cháu mới thích.
2: Vâng, chính xác là như vậy. Đôi khi chỉ cần chúng ta lắng nghe thôi cũng đã quá đủ rồi, đúng không? Có một điều mà rất nhiều phụ huynh gặp phải, đó là khi con gặp vấn đề ấy, phản xạ đầu tiên thì thường là tìm cách giải quyết thật là nhanh. Chị đã từng rơi vào cái tình huống ấy chưa? Và sau đó thì nhận ra rằng là đôi khi mình cần hiểu nguyên nhân trước khi mà đưa ra cách giải quyết hay không?
1: Có. Và đến bây giờ mặc dù là con mình đã quá cái tuổi tin rồi mà mình vẫn còn bị luôn ấy. Nhưng mà cái đó thì sau khi mình có những cái hành động, có những cái thể hiện cho con ấy, liền thì mình tự nhiên mình chột ra liền. Tức là ví dụ như đơn giản thôi, đó là cái việc là con đi học về muộn thì mình sẽ không nhìn vào việc, con sẽ hỏi xem thì vì sao hôm nay con lại đi học về muộn. Mà mình chỉ có nói một câu rằng là đi mố mà đi dư đi về,
2: kiểu là phán xét đấy.
1: Đấy, đúng rồi, mình áp đặt như thế cho con. Nhưng mà thực ra thì con, thực ra mình phải quay lại mình hỏi là hôm nay con có phải là lý do vì sao mà con đi học về muộn thế? Mình nghĩ là con bị hư xe, con bị cái gì đấy. Và tự nhiên là, tức là ở đây chính là cột mốc đầu tiên để cho mình nhiều nào đang là trong tất cả những cái việc của con ấy.
2: Vâng.
1: Mình cần phải lắng lại, mình phải chậm lại để đồng hành với con.
2: Mai hoàn toàn đồng ý với chị về cái ý kiến này. Bởi vì là đôi khi mình làm cha làm mẹ cũng vì là lo lắng cho con thôi, cũng vì thương con, cho nên là chúng ta hơi vội vã, chúng ta hơi vội, chúng ta cứ tưởng tượng đủ thứ xung quanh rồi áp đặt lên con. Và nếu như mà tình trạng đấy lâu dần ấy, thì Mai nghĩ rằng là các con sẽ khép mình lại, bởi vì là luôn luôn nghĩ là bố mẹ sẽ không tin tưởng mình đâu, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì làm thế nào để mà cha mẹ vừa có thể giữ được cái vai trò định hướng, đặt ra những nguyên tắc cần thiết, nhưng mà vẫn khiến con cảm thấy là mình được tôn trọng và có quyền nói lên suy nghĩ của mình, chị?
1: Thực ra thì mình nhận ra được, bởi vì là mình có liên quan một chút về giáo dục, nên là mình cũng đã tìm cho mình những cái cuốn sách, và mình cũng lên mình đọc lại một số cái liên quan đến tâm lý của các con. Và mình điều chỉnh lại. Và từ đó thì mình cũng biết cách là dành nhiều thời gian cho con hơn, nói chuyện với con nhiều hơn. Rồi mình cũng tìm hiểu về cái tâm lý của con ở cái thời đại Gen Z này, thời đại công nghệ số này, con thích như thế nào.
2: Vâng.
1: Thì mình sẽ hòa vào con, và từ đó thì con sẽ tin tưởng mình hơn. Mặc dù thực ra cái áp đặt đó thì bản thân mình nghĩ rằng đâu đó thì vẫn có đấy, không phải là không có.
2: Vâng.
1: Bởi vì cái sự lo lắng nó xuất phát từ cái sự lo lắng, từ sự thương con thôi, chứ không phải là vì cái điều gì cả. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mình tin tưởng nhiều hơn, mình đồng hành nhiều hơn, thì mình sẽ giảm đi cái đó và sẽ giúp con cởi mở hơn.
0: Vâng ạ. Và cũng có một câu hỏi mà Trần Đô nghĩ là liên quan đến những cái tác động bên ngoài, đó là mạng xã hội này, bạn bè, những xu hướng mới thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tuổi teen. Thì chị đã làm như thế nào để có thể đồng hành cùng với con trước những cái tác động đó mà không khiến cho con cảm thấy là mình đang bị kiểm soát?
1: Thực ra thì cái nguyên tắc đầu tiên của mình khi mà mình nuôi con cho đến giờ là mình không xem, không, đặc biệt không bao giờ xem nhật ký, không bao giờ cầm điện thoại xem của con.
2: Vâng.
1: Mình không bao giờ làm những cái đó. Mình chỉ có là sẽ theo kiểu là theo dõi cái biểu hiện bên ngoài của con.
2: Vâng.
1: Thì hôm nay có phải là con hơi buồn không? Rồi mình sẽ đặt ra cho con một số cái câu hỏi mang tính chất thoải mái. Rồi là hôm nay con đi học thì con thấy thế nào? Rồi hoặc là con thích cái gì? Cái đam mê của con là cái gì? Mình sẽ đồng hành với con. Và mình cũng thực ra trước đó thì mình cũng cũng hơi kiểu hướng giống như cái chủ đề của các bạn hôm nay, cái chủ đề rất là hay, đó là khi nào cũng áp đặt cái suy nghĩ người lớn vào ấy. Và mình cũng nhận được từ cái phản kháng của con thôi, đến là mình rút kinh nghiệm và mình đã thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và từ đó mình, ôi xin lỗi con, chưa cũng Nên là từ đó thì mình cũng thấy rằng là đồng hành được với con nhiều hơn, với lại là mình cũng xem trên cả cái trang thông tin đấy để mình có thể cập nhật xu hướng để đồng hành cùng với con.
2: Vâng, người ta nói rằng là hành trình làm cha làm mẹ là một cái hành trình mà không ngừng chúng ta học cách làm cha làm mẹ, đúng không ạ?
1: Đúng, khó lắm.
2: Cho nên Mai nghĩ rằng là cái sự quan sát là vô cùng cần thiết. Nhưng mà để rút ra được những cái bài học cho mình như thế, để có thể đồng hành cùng với con một cách trôi chảy như thế, thì hẳn là cũng có lúc mà chúng ta cũng không được êm xuôi lắm, đúng không? Có bao giờ mà bạn ấy phản ứng lại với chị khi mà mẹ can thiệp vào những cái câu chuyện cá nhân hay là can thiệp quá sâu vào câu chuyện của bạn hay không?
1: À, thực ra đến bây giờ mình vẫn chưa quá can, tức là chưa can thiệp cái gì xấu vào của con cả.
2: Vâng.
1: Mình mà bởi vì là đặc điểm của hai cháu của mình thì khá là cá tính.
2: Vâng.
1: Nên là mình cũng thường thường là mình sẽ đặt cái tâm lý của con lên hàng đầu. Nên là việc can thiệp thì không có. Nhưng vẫn có một vài cái mang tính chất kiểm soát. Tức là lo lắng là mình còn có kiểm soát. Mình xin được nói một câu chuyện rất là nhỏ thôi, vừa mới diễn ra lúc tối đấy thôi. Đó là cháu đi học về trước 10 giờ tối mà chưa có mặt ở nhà. Thì ba cháu có nhắn tin lên trên nhóm mà bảo là sao đến giờ mà vẫn chưa thấy con về. Thì cháu đã chụp ngay một cái ảnh đang học trong lớp, đã có viết một câu như thế này. Đấy là ba thôi, không phải là mẹ đâu. Tức là gửi cho ba luôn, bảo là nếu như con không có bức ảnh này thì có thể là cả nhà không tin con đang đi học nhỉ.
2: Đấy,
1: để biết được rằng là thực ra bà thì không có ý gì, nhưng mà con thì luôn luôn lo lắng, lo sợ rằng là ở gia đình có
2: không
1: thể
2: tin
1: là
2: tưởng
1: không tin con đó. Đó chính từ cái việc là mình luôn kiểm soát con đấy, nên là con mới có cảm giác đó.
2: Vâng, Mai nghĩ rằng là các bạn tuổi teen là cái độ tuổi mà rất là nhạy cảm, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
2: Một cái câu mà bố mẹ hỏi thôi, hay là một cái tín hiệu gì đấy, thì ngay lập tức thì các bạn có thể là nghĩ đến cái việc là chúng ta không nhận được cái sự tin tưởng của bố mẹ, và điều đó rất là nguy hiểm với các bạn luôn. Đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều vì ngày hôm nay chị đã mang từ những câu chuyện rất là thiết thực. Và có lẽ là những cái phụ huynh đang lắng nghe chương trình cũng có cho mình một chút nào đó kinh nghiệm để có thể đồng hành thật là tốt với các bạn con của mình, đặc biệt là các bạn đang ở lứa tuổi teen ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
1: Ok, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đáng quý nhất trong câu chuyện hôm nay là chúng ta không cần trở thành những ông bố bà mẹ hoàn hảo hay là những người con hoàn hảo đâu, mà điều quan trọng hơn là trong mỗi gia đình, mọi người vẫn còn muốn ngồi xuống và tìm cách hiểu nhau.
2: Vâng, và một mái nhà thì không chỉ được tạo nên bởi những bữa cơm hay là những cái căn phòng chung, mà còn được tạo nên từ những cuộc trò chuyện, những cái cách quan sát, thấu hiểu, chia sẻ. Và một điều mà Lê Mai muốn nhắn nhủ tới các bạn, chúng ta đừng nghĩ quá phức tạp. Hãy bắt đầu bằng cái việc là mình để ý hơn đến cái cách mà người khác đang cảm nhận. Khi mà một người bạn kể chuyện, đừng vừa nghe vừa nghĩ xem là mình sẽ trả lời như thế nào. Nghe hết câu chuyện trước đã. Có khi là điều mà người đối diện cần nhất chỉ là biết rằng câu chuyện của mình đã được nghe một cách nghiêm túc.
0: Và nếu mình mà không đồng ý với ai đó thì hãy thử tách con người ra khỏi vấn đề. Mình có thể không đồng tình về việc bạn làm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình phải phủ nhận cả con người bạn. Một cái câu nói như là tớ hiểu vì sao cậu nghĩ như vậy, nhưng mà tớ lại nhìn chuyện này khác, sẽ mở ra một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác cùng với cái câu là khác với cái câu là cậu sai rồi.
2: Một việc nữa mà tuổi teen có thể tập mỗi ngày, đó là nói rõ mà điều mình cần. Thay vì chờ người khác tự đoán, mình có thể nói là hôm nay mình muốn được nghe hơn là muốn nhận lời khuyên. Đấy, chúng ta phải mở lòng và nói rõ ràng là chúng ta muốn cái gì, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Và còn với những bạn mà vốn ít nói hoặc là khó mở lòng, thì cũng đừng tự ép mình phải kể tất cả trong một lần. Có thể là bắt đầu từ một người mà mình cảm thấy an toàn, một cái câu chuyện nhỏ, một tin nhắn, hay đơn giản là nói rằng là mình đang có chuyện, khi nào thuận tiện thì mình muốn kể cho bạn nghe. Mở một cái cánh cửa không có nghĩa là mình phải mở tung ngay lập tức đâu.
2: Có lẽ là mỗi chúng ta đều đang học cách hiểu người khác, trong khi cũng học cách hiểu chính mình, đúng không ạ? Sẽ có lúc mà mình nói chưa khéo, nghe chưa đủ, phản ứng quá nhanh. Nhưng mà nếu sau mỗi lần như thế thì mình biết nhìn lại và sửa một chút, thì đó là một bước tiến rồi đấy.
0: Vâng, và nếu hôm nay có một điều muốn gửi lại cho các bạn, thì đó là đừng ngại nói ra khi mà mình cần được lắng nghe. Và cũng đừng ngại trở thành người lắng nghe khi một ai đó tìm đến mình. Bởi khi chúng ta biết mở lòng với nhau, thì khoảng cách tưởng như rất xa xôi thì lại được thu ngắn bằng một cuộc trò chuyện.
2: Và chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình và hy vọng sau chương trình thì mỗi bạn sẽ có thêm một cách để nói ra điều mình nghĩ, hiểu hơn cảm xúc của người bên cạnh và biết tìm đến những người đáng tin cậy khi cần. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà bệnh nhi và các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2026.
0: Các chủ thể ô cốp ở Nghệ An hướng tới mô hình sản xuất ô cốp xanh gắn với bảo vệ môi trường.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 tại nhiều phường xã trong tỉnh, những mục tiêu nhiệm vụ đã từng bước được cụ thể hóa bằng các đề án, mô hình với giải pháp phù hợp với thực tiễn.
0: Từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi cách tính điểm cộng học sinh giỏi và chứng chỉ ngoại ngữ để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, ý kiến đa số học sinh và giáo viên cho rằng công tác này cần có lộ trình phù hợp.
1: Triều Tiên thử nghiệm hệ thống rocket phóng loạt cỡ nòng 240 ly, phiên bản nâng cấp có thể tấn công mục tiêu cách 100 km theo quỹ đạo và tới 115 km khi bay lướt kết hợp.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hôm nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri hai xã Thuần Trung và Anh Sơn Đông. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã Thuần Trung và Anh Sơn Đông đề nghị các cấp các ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề nổi bật liên quan đến sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy. Về nông nghiệp, đề nghị có chính sách, luật định hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả, xây dựng cơ chế bình ổn giá vật tư nông nghiệp đầu vào, chính sách bảo hiểm nông nghiệp và liên kết tiêu thụ nông sản để hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến pháp lý đất, nghị định 64, chính sách tách thửa, chuyển mục đích đất vườn sang đất ở cho con cái và đơn giản hóa quy trình trích đo địa chính nhằm giảm thiểu thời gian giải quyết các tồn đọng về đất đai. Một nội dung bước tiếp nữa là cần tháo gỡ cơ chế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được giao đất ở không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, vốn đã sử dụng đất ổn định trong thời gian dài. Cử tri đồng thời kiến nghị đẩy mạnh rà soát hoàn thiện hệ thống, pháp luật về phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã theo đúng khối lượng trách nhiệm thực tế. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, nghỉ việc do quá tuổi hoặc không đạt chuẩn theo Nghị định 154 để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ này. Đáng chú ý, về y tế, cử tri có hai địa phương đều đề xuất giữ lại các điểm trạm y tế tại các xã cũ nhằm phù hợp với đặc thù địa bàn rộng dân cư phân tán. Tiếp thu ghi nhận những ý kiến kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri hai xã Thuần Trung và xã Anh Sơn Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đồng thời cung cấp tới cử tri những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, phấn khởi, nổi bật là tăng trưởng GDP, thu hút đầu tư, thu ngân sách, với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, đòi hỏi quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Để đạt được mục tiêu đó, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, tăng cường thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Về các kiến nghị cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bí thư tỉnh, cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc, trách nhiệm và có kế hoạch lộ trình để giải quyết. Tùy theo nội dung, thẩm quyền từng cấp, từng ngành đã giải quyết thì phải trả lời, nếu chưa giải quyết được cũng phải trả lời. Tại các địa phương tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà trung thu, động viên chia sẻ yêu thương với các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn.
0: Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến tặng quà cho các thiếu niên nhi đồng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An đóng tại xã Đô Lương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu tặng quà, chúc các cháu mạnh khỏe, đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi và tràn ngập tình yêu thương. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm có hoàn cảnh xuất phát điểm khó khăn khác nhau. Vì vậy, sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với các cháu càng có ý nghĩa. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo, cán bộ, viên chức Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Công việc không chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ của một cán bộ, viên chức, mà phải như là một người cha, người mẹ để thấu hiểu, lắng nghe và bao dung, giúp đỡ các cháu. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền xã Đô Lương cần tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nữa với các cháu tại trung tâm, cả về vật chất và tinh thần, huy động sự chung tay của cộng đồng để góp phần bù đắp những thiệt thòi, mất mát mà các cháu đã trải qua. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận mong muốn các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, ngoan ngoãn, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua khó khăn, trở thành những người có ích. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các cháu dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và những người trực tiếp chăm sóc tại trung tâm. Đồng thời, mong muốn tình yêu thương, sự chăm sóc ấy sẽ giúp các cháu vơi đi những thiệt thòi và có một cuộc sống bình yên, ấm áp. Từ năm 2007 đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An đã tiếp nhận, chăm sóc 185 trẻ em, trong đó đã kết nối, tìm gia đình, thay thế cho 72 trẻ. Trong quá trình được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm, nhiều cháu đã có những tiến bộ đáng ghi nhận trong học tập, rèn luyện. Nhiều em đã trưởng thành và hòa nhập cộng đồng. Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 59 trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, trẻ mất nguồn, nuôi dưỡng, trẻ bị nhiễm HIV và trẻ khuyết tật.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung Thu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đến từng giường bệnh, thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi và trao quà, chúc các cháu nhanh chóng bình phục, sớm trở về với gia đình, trường lớp và bạn bè. Thăm hỏi việc chăm sóc các cháu và những khó khăn của gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ động viên thân nhân yên tâm, phối hợp với đội ngũ y tế, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu sớm hồi phục. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc, điều trị bệnh nhi, đồng hành cùng gia đình. Dịp này, đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho các bệnh nhi và trao phần quà tập thể trị giá 10 triệu đồng cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện có 42 khoa phòng và trung tâm, mỗi ngày điều trị nội trú khoảng 1.300 bệnh nhân và tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám ngoại trú. Những phần quà trung thu góp phần mang niềm vui đến với các em đang điều trị, đồng thời thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với các em và gia đình trong dịp Tết Trung Thu. Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát, ra soát quy hoạch khu vực cửa khẩu phụ, thông thụ lên cửa khẩu chính. Theo phương án đề xuất khi được nâng cấp, khu vực cửa khẩu thông thụ được quy hoạch đồng bộ các chức năng gồm khu kiểm soát liên hợp, công trình cửa khẩu, trụ sở các lực lượng chức năng, khu hành chính, dịch vụ thương mại, bưu chính viễn thông và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Sau khi khảo sát, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát vị trí quy mô nhà kiểm soát liên hợp, tổ chức hợp lý các luồng người lưu thông, phương tiện hàng hóa, vừa tạo thuận lợi cho giao thương, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quản lý cửa khẩu chính. Dịp này, đoàn công tác tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu thông thụ Nậm Tại.
0: Từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định của Bộ Công Thương. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng, lên mức tối đa 26.397 đồng một lít. Xăng E10 RON953 tăng 1.451 đồng, lên tối đa 27.087 đồng một lít. Giá dầu diesel 0,05S tăng 552 đồng, lên 30.497 đồng một lít. Dầu mazut tăng 276 đồng, lên 19.472 đồng 1 kg.
1: Vụ mùa năm nay, xã Tiền Phong gieo cấy 439 ha lúa đạt 100% kế hoạch. Hiện nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch, năng suất ước đạt 52 đến 55 tạ một ha. Bà con nhân dân rất phấn khởi. Sau những ngày mưa kéo dài, người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện, thu hoạch lúa chín, hạn chế thiệt hại khi thời tiết diễn biến bất lợi. Để đảm bảo tiến độ, xã đã chỉ đạo tập trung thu hoạch nhanh gọn với phương châm xanh nhà hơn già đồng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã khuyến cáo bà con chủ động thăm đồng, bố trí máy móc, nhân lực phù hợp, thu hoạch đến đâu tổ chức phơi sấy đến đó nhằm giảm thất thoát và đảm bảo chất lượng nông sản. Tỉnh Nghệ An nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốp, góp phần chắp cánh cho sản vật xứ Nghệ bước vào chuỗi cung ứng hiện đại. Thế nhưng, khi quy mô sản xuất gia tăng, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà bỏ qua yếu tố bền vững, thương hiệu ô cốp khó có thể duy trì được vị thế trên thị trường.
0: Để giúp nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tránh tình trạng được mùa mất giá cũng như hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững, công ty cổ phần An An Agri đã liên kết với bà con để thực hiện mô hình sản xuất rau hữu cơ nhằm cung cấp nguyên liệu sạch cho việc chế biến các sản phẩm mì, rau, củ quả. Đặc biệt, từ khi được chứng nhận đạt ô cốp 4 sao, các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm, thương mại lớn.
2: Bản thân tôi cũng nhắm đến và được các cái chuyên gia từ phía Nhật, Israel, họ cũng hướng dẫn để là phải chế biến và phải tinh chế được những cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị bản địa nhiều hơn nữa. Trong nhiều cái sản phẩm mà được chúng tôi tìm hiểu thì mì rau củ là một cái hướng đi hoàn toàn hợp lý. Thì cũng may mắn là tại đúng cái thời điểm đấy thì có những cái tiêu chí về sản phẩm ô cốp nó đúng là cái bản chất của cái sản phẩm, một cái sản phẩm làng nghề đúng nghĩa, và nó giống như một cái tấm vé thông hành để chúng tôi bước vào một cái cuộc gọi là một cuộc tiếp xúc mới cho cái sản phẩm từ nông nghiệp.
0: Cũng phát triển ô cốp theo hướng bền vững, gắn giữa gia tăng giá trị kinh tế với quy trình sản xuất xanh, tuần hoàn, tạo ra các dòng sản phẩm thảo dược chất lượng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui đã liên kết chặt chẽ với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn với chế biến, chiết xuất để chất lọc được dược tính cao nhất từ thảo dược. Bà Từ Thị Lương, xóm Yên Phú, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trước nay là tôi trồng rau. Rất như có dược liệu Vui Đạt rồi nữa là trời, tôi chuyển sang trồng cây hương nhu để mà tiêu thụ cho công ty, cho được lâu bền.
0: Chị Trần Thị Vui, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui, trao đổi.
4: Chúng tôi đang hướng đến một cái giá trị bền vững với một cái vòng tuần hoàn xanh, từ cái việc là chuẩn bị đất này, cho đến việc là chăm sóc và thu hái, và từ cái đó thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị lành và thật. Khi mà những cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường và mang lại cái giá trị và niềm tin đối với khách hàng thì chúng tôi lại có động lực để quay trở về và mở rộng thêm các cái vùng nguyên liệu sạch để gìn giữ đất, gìn giữ cây và tạo sinh kế cho người dân ở địa phương.
0: Tính đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 588 sản phẩm ô cốp, gồm 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Nhờ ứng dụng công nghệ chế biến và đóng gói, doanh thu của các hợp tác xã, chủ thể ô cốp tại Nghệ An trung bình tăng từ 20% đến 35% so với trước khi được công nhận. Nhiều sản phẩm từng bước được đưa vào các chuỗi phân phối hiện đại cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, các chủ thể ô cốp hướng tới mô hình sản xuất ô cốp xanh gắn với bảo vệ môi trường.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, tại nhiều phường xã trong tỉnh, những mục tiêu nhiệm vụ đã từng bước được cụ thể hóa bằng các đề án mô hình với giải pháp phù hợp với thực tiễn. Từ khôi phục nghề truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao đến khai thác lợi thế kinh tế biển, công nghiệp, mỗi địa phương đang tìm cho mình hướng đi phù hợp, từng bước biến tiềm năng lợi thế thành động lực phát triển.
0: Với quyết tâm khôi phục nghề truyền thống, bà Thái Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuần Trung cho biết, ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã ban hành đề án phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 55 hectare dâu và đến nay trên địa bàn đã trồng được 20 hecta.
5: Bước đầu triển khai thì cũng đã đạt được một số cái kết quả nhất định, nghĩa là nhân dân cùng đồng tình ủng hộ cái việc chủ trương là khôi phục cái nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm để là phát huy cái tiềm năng lợi thế, đồng thời là truyền thống của địa phương.

0: cái thứ hai là cũng tăng thêm cái thu nhập, tận dụng được cái lao động của địa phương.
1: Với những hộ dân trực tiếp tham gia như ông Trương Văn Bình, xóm Thuận Phú, xã Thuận Trung, hiệu quả kinh tế là yếu tố quan trọng tạo sức lan tỏa cho mô hình. Gia đình ông Trương Văn Bình bắt đầu trồng sâu từ cuối năm 2025 với diện tích 1 hecta.
2: Thì phải nói là có cái chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả. Là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác ấy, thì gấp 4-5 lần.
1: Là vùng bán sơn địa, xã Đại Huệ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc dưới chân núi Đại Huệ cùng vùng nông nghiệp rộng lớn. Với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển du lịch, xã tiếp tục mở rộng diện tích vườn hồng, tăng cường quảng bá và nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp được sản xuất từ quả hồng và sắn dây. Ông Hồ Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, nêu thực tế.
3: Hiện nay thì đã hình thành được một số cái điểm du lịch như là Hồng Vang, các cái phám ở trên địa bàn. Tôi đã tập trung để rà soát lại các cái sản phẩm ô cốp cũng như trên địa bàn. Đồng thời đó thì làm việc với các chủ thể ô cốp để hình thành được là đưa lên các cái trang thông tin điện tử để bán qua mạng, kết hợp với khi du khách về đây thì họ sẽ nắm bắt được các cái sản phẩm của chúng tôi trước để quá trình vừa là du lịch và vừa là mua sắm các cái sản phẩm của địa phương.
1: Tại xã Quỳnh Anh, lợi thế biển đang được khai thác theo hướng nâng cao giá trị. Ông Nguyễn Văn Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho biết, toàn xã hiện có 18 khách sạn, 6 nhà nghỉ với khoảng 600 phòng cùng khoảng 70 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, nông nghiệp được định hướng nâng cao chất lượng, tăng liên kết khi toàn xã có gần 56 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hơn 250 hectare lúa được liên kết sản xuất và 35 hectare rau màu được liên kết bao tiêu.
4: Sau khi mà ban hành các đề án nghị quyết thì Đảng ủy chính quyền cũng thực hiện các giải pháp như là cho các cái mô hình vay vốn từ cái ngân hàng chính sách, hỗ trợ các cái về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí về giống và đến kỹ thuật, đặc biệt là cũng thực hiện các cái liên kết để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
1: Sau một năm, những kết quả bước đầu đang tạo thêm cơ sở để các địa phương tiếp tục hoàn thiện cách làm, mở rộng mô hình, tăng cường liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm. Đó cũng là hành trình biến những mục tiêu trong nghị quyết thành những chuyển động cụ thể, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học này, Nghệ An có hơn 963.000 học sinh đến trường, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, địa phương đã giảm 664 cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ hơn 45%. Sau sắp nhập, hoạt động dạy và học cơ bản đi vào ổn định, ngành giáo dục đã rà soát, điều động bố trí 915 cán bộ quản lý dôi dư sang làm giáo viên đứng lớp. Tuy nhiên, mô hình trường quy mô lớn có nhiều phân hiệu xa nhau đang đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý và điều hành. Hiện toàn tỉnh vẫn thiếu hụt hơn 6.600 giáo viên và gần 39.000 học sinh bị thiếu ít nhất một đầu sách giáo khoa do nguồn cung thị trường khan hiếm. Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các địa bàn khó khăn. Địa phương cũng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế sự nghiệp, giáo dục tương ứng với quy mô học sinh tăng hàng năm để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận sự chủ động của Nghệ An trong việc ổn định hệ thống trường lớp và điểm sáng triển khai thí điểm 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng đề nghị tỉnh chuẩn bị tốt các phương án về quản lý, nguồn lực, vận hành và đội ngũ cho các trường bán trú liên cấp khi đi vào hoạt động đồng bộ. Cần xác định rõ mô hình quản lý đồng bộ tại các điểm trường, điều phối hợp lý đội ngũ giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo điều kiện dạy học công bằng.

0: Thời, các trường phải tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát nghiêm túc quy trình tổ chức bán trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm trường học. Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác để tập trung tháo gỡ các vướng mắc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới.
1: Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 tại tỉnh Khánh Hòa, Phòng Thời sự Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị cộng tác viên và bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình với sự tham gia của đại diện 24 cơ quan báo, phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong nhiều năm qua, Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc và nay là Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn đã duy trì công tác phối hợp sản xuất chia sẻ thông tin cùng nhiều đơn vị phát thanh truyền hình trong toàn quốc, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng và đa dạng thông tin trên các kênh sóng VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất các bản tin thời sự, hoạt động cộng tác đã được duy trì chặt chẽ với hơn 20 đơn vị, trong đó có báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Các bản tin trên kênh sóng của VTV5 có tính bao phủ, đa dạng, gần gũi và mang đậm dấu ấn các vùng miền. Dịp này, Ban Thời sự VTV5 tổ chức tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất tin bài truyền hình, qua đó góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, rút ngắn quy trình sản xuất nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác, khách quan và trách nhiệm của người làm báo.
0: Tối qua, tuần phim Hiền Tài và Hào Khí Thăng Long khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám. Tuần phim giới thiệu 21 tác phẩm, gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình về Thăng Long, Hà Nội và 6 phim ngắn đoạt giải cuộc thi Hiền Tài hôm nay. Các tác phẩm khai thác những chủ đề về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long, Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, 16 suất chiếu được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Rạp Ngọc Khánh, cùng các hoạt động giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và ekip làm phim. Tuần phim hướng tới kết nối di sản với điện ảnh và sáng tạo đương đại, qua đó đưa những giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sau nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS và thành tích học sinh giỏi trong xét tuyển đại học từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm rõ hướng điều chỉnh là không bỏ điểm cộng mà chỉ thay đổi cách tính để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, đối với các học sinh đã chuẩn bị từ nhiều năm, vấn đề được quan tâm lúc này là thành tích các em đạt được sẽ ghi nhận như thế nào, lộ trình áp dụng ra sao để không bị động trước mùa tuyển sinh. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
1: Những ngày này, Thư viện Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão luôn kín chỗ. Các đội dự tuyển học sinh giỏi tỉnh tranh thủ từng khoảng thời gian để tăng tốc ôn luyện khi kỳ thi chỉ còn chưa đến một tháng. Đúng giai đoạn nước rút này, dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo bỏ điểm cộng thành tích học sinh giỏi khiến cho học sinh đội tuyển như Hoàng Bảo An, lớp 12A1 hụt hẫng.
2: Thì em là nỗ lực rất nhiều để vào được tuyển tỉnh năm nay. Đối với những cái thay đổi mới về tuyển sinh năm 2027 có phần khiến em khá hụt hẫng. Mình cũng đã bỏ công sức rất nhiều cho các kỳ thi.
1: Trong khi đó, về phía giáo viên, cô giáo Phạm Thị Lành, giáo viên môn địa lý cũng không khỏi băn khoăn.
3: Tôi nghĩ rằng là để được cái sự chuyển đổi này thì cần phải có một cái lộ trình theo hình thức cuốn chiếu hoặc là ít nhất cũng có một cái lộ trình khoảng dài hạn khoảng 3 năm trở lên để các em có thể là có cái sự chuẩn bị. Bởi vì là các em đã rất là nỗ lực trong 1-2 năm qua để chuẩn bị cho những cái mục tiêu của mình đã phát ra trước đó.
1: Không chỉ các kỳ thi học sinh giỏi, nhiều học sinh Nghệ An cũng đầu tư ngoại ngữ từ rất sớm để tăng cơ hội vào đại học. Hoàng Đức, Nguyên Đan cũng đạt 8.0, Uyển Nhi, một học sinh vùng nông thôn chủ yếu học trực tuyến cũng đạt 7.0. Phía sau mỗi bên điểm cao các em đạt được là năng lực, là khả năng tự học và quá trình dài rèn luyện.
4: Thực sự là khá là nhiều và dành rất nhiều thời gian cho nhiều học sinh toàn tỉnh, nên gọi là có thông tin thì con cũng khá là buồn và con cũng sẽ có thể tập trung vào các cái kiến thức khác như là để giải năng lực hay là thi tập và cả ôn vào trường học quốc gia.
5: Để đạt được một cái bán điểm như vậy cần cả một quá trình, cần phải học từ nhiều nguồn và từ cần phải có nỗ lực của chính mình và học từ thầy cô và bạn bè. Em chỉ mong là bộ cũng sẽ tiếp tục cộng điểm.
6: Em thì vẫn luôn mong là những cái quy định này có thể gọi là không có

0: dễ dịch quá nhiều để học sinh đỡ phải hỏi thăm bất ngờ. Nhưng mà đối với em thì em sẽ tập trung vào các mỗi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc là kỳ thi đánh giá năng lực.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định dự thảo không loại bỏ IELTS hay thành tích học sinh giỏi. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ nếu phù hợp với yêu cầu đầu vào. Điểm thay đổi là không cộng thêm ngoài thang đánh giá chính để tránh một năng lực được tính nhiều lần. Điều cô giáo Lê Thị Thanh Nhàn, giáo viên tiếng Anh, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Lão và phụ huynh Nguyễn Thị Kim Thanh quan tâm lúc này là thay đổi cần có lộ trình phù hợp để học sinh đã chuẩn bị từ sớm không bị động.
2: Về cái việc thay đổi về điểm cộng của IELTS thì cũng khá là hợp lý, nhưng mà cái thời điểm để thông báo cho các cháu thì nên thông báo sớm. Bằng IELTS của các cháu thì không chỉ là để thi cử hay là để qua cái mốc để mình đầu đại học. Trong tiếng Anh có câu là English is key, có nghĩa là tiếng Anh là chìa khóa, có nghĩa là cái trí thức của nhân loại nó viết bằng tiếng Anh rất là nhiều. Thì đấy là cái công cụ để cho học sinh có thể là khai thác được cái tính hóa của nhân loại bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy cho nên là phụ huynh và học sinh nên duy trì việc học tiếng Anh và duy trì việc học IELTS một cách bình thường.
3: Đấy là có một thời điểm thì chúng ta cũng hơi quá đề cao cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên thì tại thời điểm này Bộ đưa ra một cái quy định thay đổi thì đó là một cái cũng hơi là bất lợi và hơi có cái sự thiếu chuẩn bị cho học sinh, và vẫn sử dụng cái môn thi tiếng Anh là một trong cái môn thi để xét cái tổ hợp vào trường đại học. Thì cái việc mà chúng ta cho phép một cái chứng chỉ quốc tế để quy đổi nó cũng phù hợp, bởi vì với cái chứng chỉ quốc tế thì mình sẽ đánh giá một cách toàn diện, và cái kỳ thi đấy coi thi chấm thi rất là khách quan của các cái tổ chức đánh giá.
1: Công bằng hơn trong tuyển sinh đại học là mục tiêu mà dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng tới, nhưng thay đổi cũng cần có lộ trình, ít nhất là ngay từ đầu cấp trung học phổ thông để các em có thể kịp thích nghi và chủ động cho lựa chọn của mình.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York để thảo luận nhiều vấn đề nóng. Tại cuộc gặp, ông Lavrov tái khẳng định Moscow ủng hộ giải pháp chính trị, ngoại giao nhằm giải quyết các nguyên nhân của xung đột. Ngoại trưởng Rubio cho rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua một thỏa thuận, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn liên quan nguồn cung ngũ cốc và năng lượng. Hai bên cũng trao đổi về việc cải thiện quan hệ song phương. Trong đó, Moscow đề nghị khôi phục hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao. Đáng chú ý, Nhà Trắng cho biết đã gửi lời mời Tổng thống Nga Putin dự hội nghị G20 tại Florida, mở ra khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Mỹ.
1: Ủy ban châu Âu đã đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro từ quỹ hỗ trợ liên kết dành cho Hungary sau khi đánh giá nước này đã khắc phục những thiếu sót về pháp quyền từng khiến EU đình chỉ nguồn vốn từ năm 2022. Theo Ủy ban châu Âu, các vấn đề liên quan đấu thầu công, chống tham nhũng, xung đột lợi ích và hiệu quả truy tố tại Hungary đã được xử lý. Chính phủ Hungary đã tăng cường giám sát chi tiêu công, mở rộng quyền hạn của cơ quan liêm chính quốc gia và gia nhập văn phòng công tố châu Âu. Trước đó, EU đã đóng băng 55% cam kết ngân sách cho 3 chương trình chính sách gắn kết của Hungary, đồng thời hạn chế nguồn tài trợ đối với các quỹ tín thác vì lợi ích công. Ủy ban châu Âu cho rằng những cải cách này đã đạt kết quả. Hội đồng EU sẽ có một tháng để quyết định về đề xuất giải ngân.
6: Triều Tiên hôm nay xác nhận đã tiến hành thử nghiệm hệ thống rocket phóng loạt cỡ nòng 240 ly phiên bản nâng cấp, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự động. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, hệ thống mới có thể tấn công mục tiêu cách 100 km theo quỹ đạo và tới 115 km khi bay lướt kết hợp. Đây là bước nâng cấp đáng chú ý đối với dòng pháo phản lực nhiều nòng 240 ly của Triều Tiên, vốn được thiết kế để tạo hỏa lực tập trung vào các mục tiêu trên mặt đất. KCNA cho biết phiên bản mới còn cải thiện khả năng điều khiển hỏa lực và độ chính xác. Triều Tiên cho biết quá trình đưa hệ thống mới vào các đơn vị quân đội đã được triển khai trong giai đoạn 2024-2026.
1: Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thử sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 37 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: cần tháng, đến ngày 10 tháng 1 năm sau, hai bên sẽ tiếp tục thương lượng, vấn đề thương mại còn bất đồng. Iran cảnh báo có thể mở rộng chiến tranh ra Ấn Độ Dương nếu bị Mỹ hay Israel tấn công trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng qua theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Đây là sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và Cộng đồng Doanh nghiệp hai nước phối hợp với các cơ quan Việt Nam tổ chức. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung.
1: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt khoảng 137 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng hơn 23% so với cùng kỳ. Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của Việt Nam đang ngày càng hiện diện nhiều hơn tại thị trường Hoa Kỳ. Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau trao đổi về các nhóm chủ đề như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng, thị trường vốn đầu tư chất lượng cao và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt. Đánh giá cao những ý kiến đề xuất của lãnh đạo các tập đoàn trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, sản xuất tiên tiến, năng lượng hạ tầng, tài chính đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Không chỉ mở rộng quy mô thương mại và đầu tư mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào chuỗi giá trị chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Không chỉ mở rộng quy mô thương mại và đầu tư mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào chuỗi giá trị chiến lược. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề xuất ba trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó hai bên cùng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng hàng đầu trong giai đoạn tới. Đồng thời, Việt Nam coi chất lượng dòng vốn, công nghệ mang theo, năng lực nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực, trình độ quản trị và mức độ liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các tập đoàn Hoa Kỳ cùng Việt Nam xây dựng năng lực công nghệ, đào tạo kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đề xuất về việc phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy phát triển thị trường vốn, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, khuyến khích đầu tư dài hạn, đầu tư mạo hiểm M&A, tài chính xanh và các quỹ đầu tư chuyên ngành. Các chế định tài chính Hoa Kỳ có thể giúp xây dựng năng lực thị trường, quản trị rủi ro, hệ sinh thái đầu tư dài hạn.
2: Chúng tôi mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một địa bàn sản xuất mà còn là một thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh và là một cửa ngõ thuận lợi để tiếp cận thị trường ASEAN với khoảng 680 triệu người. ASEAN chúng tôi đang phấn đấu để trở thành một nền kinh tế thứ tư trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu những sản phẩm

0: công nghệ và dịch vụ của Hoa Kỳ phù hợp với những nhu cầu phát triển của chúng tôi. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng mong Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trên cơ sở cạnh tranh công bằng, minh bạch và phù hợp với các quy định của hai nước. Chúng tôi cũng mong cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục có tiếng nói khách quan, góp phần thúc đẩy môi trường thương mại ổn định, công bằng và có thể dự báo đảm bảo các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai nước. Nhân đây tôi cũng thông báo với các bạn là chúng tôi đang tiến hành đàm phán để kết thúc hiệp định về thuế đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp có tiếng nói khách quan, thúc đẩy môi trường thương mại ổn định công bằng, có thể dự báo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn. Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các điều kiện nền tảng cho nền kinh tế hiện đại như nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng ổn định, hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
0: Chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào các điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại. Đó là một nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lượng ổn định, hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số, thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những yếu tố quyết định để các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ đến Việt Nam mà có thể ở lại lâu dài, mở rộng đầu tư và đưa ra những hoạt động có giá trị ngày càng tăng cao vào Việt Nam. Đấy, ở đây chúng tôi cũng rất là hoan nghênh Meta rồi các doanh nghiệp khuyến khích thúc đẩy những hàm lượng về khoa công nghệ trong các dự án của mình ở Việt Nam, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ, ASEAN, Hiệp hội Thương mại Mỹ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Các thỏa thuận hợp tác sau tọa đàm phải được chuyển hóa thành kế hoạch triển khai cụ thể, rõ đầu mối, tiến độ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, dự án, dòng vốn công nghệ và việc làm cụ thể.
2: Cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
3: Tại tọa đàm với lãnh đạo các định chế tài chính quỹ đầu tư Hoa Kỳ ở New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công nghệ, năng lượng và tài chính là ba yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ. Công nghệ tạo năng suất mới, năng lượng tạo nền tảng cho tăng trưởng, còn tài chính tạo nguồn lực để biến ý tưởng thành dự án. Việt Nam xác định khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời mong muốn thu hút nguồn vốn dài hạn cho phát triển hạ tầng, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, các quỹ và định chế tài chính tham gia sớm để cùng thiết kế cấu trúc vốn, chuẩn hóa dự án. Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo. Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ như SpaceX, Morpheus, FedEx, Pacifico Energy, Nebula Energy và Hetero, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kết nối vệ tinh, dầu khí, logistics, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và dược phẩm. Trong đó với SpaceX, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu cơ chế kết nối vệ tinh dự phòng, phục vụ ứng phó thiên tai, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ sư và hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học Việt Nam. Với FedEx, đề nghị phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng hóa hàng không, logistics và kết nối Việt Nam với mạng lưới toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp năng lượng và công nghệ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng sạch, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng dữ liệu và các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm, lấy chuyển giao tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ làm trọng tâm hợp tác, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ địa phương, tức trưa nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Ottawa bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
3: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có đại diện chính phủ Canada, đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicken. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sâu sắc và thực chất hơn. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng được củng cố trên nhiều

0: lĩnh vực. Tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Hai nước cũng đang thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Canada đồng thời có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về luật pháp quốc tế, thương mại tự do cũng như duy trì hòa bình ổn định tại khu vực. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng. Canada cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây là những điều kiện thuận lợi để hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ, mở rộng hợp tác. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp và những kết quả hợp tác đạt được, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm động lực chính trị, thúc đẩy quan hệ Việt Nam Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác cán bộ, các đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kết quả khắc phục hạn chế sau các đợt kiểm tra trước. Phản ánh của nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga.
4: Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị đánh giá thời gian qua công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Hải Phòng ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu khi duy trì mức tăng trưởng ấn tượng ở mức 2 con số. Ước tính GDP năm 2026 của Hải Phòng tăng khoảng 12,8%, đứng thứ 2 cả nước, quy mô kinh tế vươn lên thứ 3 toàn quốc. Không gian phát triển của thành phố tiếp tục được mở rộng với định hướng hình thành các cực tăng trưởng mới như khu kinh tế ven biển phía Nam, khu thương mại tự do. Trong 9 tháng qua, Hải Phòng đã cấp phép thành lập 6 khu công nghiệp, khởi công 9 khu công nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho 91 trên tổng số 151 dự án trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khắc phục ngay các điểm nghẽn tồn tại, cần đổi mới mạnh và căn bản về công tác quán triệt triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng, cần chấm dứt tình trạng phổ biến qua loa hội nghị hình thức ở cấp cơ sở. Các cấp ủy, đặc biệt là cơ quan tham mưu nòng cốt phải vững chắc, hiểu sâu từng chỉ đạo chiến lược của Trung ương. Việc triển khai nghị quyết phải đi đôi với chương trình hành động cụ thể, phân rõ đơn vị chủ trì, nêu rõ nhiệm vụ, ấn định thời gian hoàn thành và cơ chế kiểm tra giám sát định kỳ. Nhấn mạnh Hải Phòng cần rà soát lại toàn diện đội ngũ cán bộ, ưu tiên cấp xã phường, Thủ tướng cho rằng việc bố trí cán bộ phải dựa trên đặc thù địa bàn về quy mô dân số, diện tích, khối lượng công việc và tính chất đô thị, nông thôn hay hải đảo, từ đó xác định rõ biên chế và năng lực thực tế đáp ứng yêu cầu hay chưa để kịp thời điều chuyển, luân chuyển. Trong tổ chức bộ máy, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng, nhằm tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt mang tính đột phá là phải thay đổi căn bản thước đo, đánh giá cán bộ.
5: Các tiêu chuẩn chức danh cũng phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí. Thế chúng ta có khung năng lực rồi, có hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá rồi, chúng ta có vị trí việc làm rồi. Thì cuối cùng là từng vị trí việc làm, từng yêu cầu là phải được đánh giá rất cụ thể. Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá, là cuối cùng trách nhiệm, chất lượng và tiến độ. Và kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan đơn vị. Không thể có chuyện là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan thì lại không đáp ứng được yêu cầu.
4: Thủ tướng nêu yêu cầu đặt ra cho đội ngũ

0: giá nó còn chưa sát, chưa đúng, chưa trực diện. Tới đây lương, chế độ chính sách thì cũng không thể cao bằng, kể cả hệ số phụ cấp đặc thù, phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng.
1: Thủ tướng cũng đề nghị Hải Phòng cần chủ động đón đầu luật phát triển đô thị sắp ban hành, khi khung khổ pháp lý đã phân định rõ cơ chế chính sách cho các đô thị đặc biệt và khu kinh tế đặc biệt như khu thương mại tự do, logistics, thành phố cần chủ động nghiên cứu đề xuất quy định hướng dẫn chi tiết mà không cần phải trông chờ đi xin từng cơ chế đặc thù như trước, từ đó tạo xung lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội đã đề ra.
2: Cũng theo phóng viên Đài Hoa, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trả lời cử tri nhiều câu hỏi liên quan đến việc sửa luật đất đai, đặc biệt là vấn đề các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, về thu hồi, về đền bù tái định cư, hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và các văn bản sắp ban hành liên quan đến luật phát triển đô thị để Hải Phòng được áp dụng các chính sách này phù hợp với đặc thù của thành phố.
1: Tại hội nghị, cử tri Đỗ Xuân Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn kiến nghị về cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư. Cử tri cho rằng một cơ chế giá đất công khai, có dữ liệu tin cậy và khả năng phản ứng kịp thời với thị trường sẽ góp phần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, nhà đầu tư, giảm khiếu kiện, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ dự án.
3: Chúng tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế để xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo hướng quy định rõ dữ liệu, phương pháp thu thập, trách nhiệm cập nhật và cơ chế kiểm tra độc lập. Cần liên thông dữ liệu đất đai, giao dịch bất động sản, thuế và công chứng, hạn chế tình trạng giá kê khai không phản ánh đúng giá giao dịch, đồng thời công khai cơ sở hình thành mức giá để người dân có thể giám sát.
1: Trao đổi với cử tri liên quan đến dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng nêu rõ cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư.
0: Chúng ta vừa phải sửa luật đất đai về các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, về thu hồi, về đền bù tái định cư, làm sao để mà tái thiết cuộc sống cho người dân khi mà nhà nước thu hồi phục vụ cho mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, về quốc phòng an ninh. Phải có cơ chế khi nhà nước đã điều tiết quản lý được giá đất thì việc giá đất để tính để thu hồi đền bù cũng như là để cấp đất hoặc là giao nhà đền bù nhà thì cũng sẽ phù hợp với nhau, và như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được giá đất này, về giá nhà này, thị trường bất động sản.
1: Cử tri Đỗ Thị Phượng đề nghị ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn đồng bộ thống nhất thi hành luật phát triển đô thị để Hải Phòng được áp dụng các chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố.
4: Ưu tiên xem xét những cơ chế phù hợp với lợi thế và nhu cầu của Hải Phòng, quan tâm tạo điều kiện để Hải Phòng sớm triển khai các quy định của luật phát triển đô thị, đặc biệt là các chính sách về huy động nguồn lực phát triển, hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics. Phát triển khu thương mại tự do, khu logistics, tích hợp, khai thác không gian biển, đô thị lấn biển và các không gian phát triển mới, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế của thành phố sau khi mở rộng địa giới và không gian phát triển.
1: Trả lời cử tri về nội dung này, Thủ tướng nêu rõ.
0: Luật phát triển đô thị đối với thành phố này, đối với khu kinh tế đặc biệt, các cái cơ chế chính sách để phục vụ cho phát triển những thành phố như Hải Phòng rồi những cái khu đô thị. Để chúng ta có những cái cơ chế chính sách để phát triển đô thị, về huy động nguồn lực để cho hạ tầng giao thông, cảng biển, rồi thương mại, rồi là kể cả du lịch, rồi bảo tồn, giúp các cái văn hóa. Thì những vấn đề này các đồng chí phải kiến nghị rất cụ thể để chúng ta tiếp tục trong cái quá trình hoàn thiện nghị định chi tiết của Chính phủ.
1: Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thành phố Hải Phòng cần tập trung triển khai để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% cho năm 2026, trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, phát triển mạnh thương mại hiện đại, đẩy mạnh du lịch, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi và dự án luật công nghiệp văn hóa. Đáng chú ý là tại phiên thảo luận về luật an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ và tăng cường hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu của chuỗi thực phẩm. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
1: Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng hậu kiểm,

0: đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và nâng cao trách nhiệm đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể. Nhấn mạnh xương sống của luật là chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải xác định rõ nhóm nào nhà nước tiền kiểm, nhóm nào doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và nhà nước hậu kiểm, không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải dựa trên bằng chứng khoa học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Cái luật này ban hành là phải trả lời 3 câu hỏi. Một là thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không? Cái thứ hai là doanh nghiệp tuân thủ tốt có ít thủ tục hơn hay không? Cái thứ ba là khi xảy ra sự cố có truy được nguồn, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay là không, thì an toàn thực phẩm không được đảm bảo bằng nhiều giấy phép hơn mà phải chuẩn an toàn rõ hơn, dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm không thể né tránh.
0: Giải trình làm rõ thêm một số nội dung của dự án luật, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
2: Chúng tôi thấy tiếp tục phải làm rõ thêm về cái trách nhiệm quản lý, cái phương thức quản lý thế nào để có thể đảm bảo được vừa quản trị, vừa tạo ra được cái môi trường thông thoáng, minh bạch để mà thúc đẩy cho sản xuất, kinh doanh trên cái lĩnh vực này. Và cái hệ thống dữ liệu quản lý theo cái vòng đời của sản phẩm thì cũng phải làm sao để thật cụ thể, rõ và khẩn trương để có thể đáp ứng được cái yêu cầu của quản lý. Chúng ta cũng xác định là lấy sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người dân là trên hết để phòng ngừa, để kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa và từ gốc.
3: Cũng chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa.
4: Dự thảo luật xác định địa vị pháp lý chính thức cho các ngành công nghiệp văn hóa trong cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực như điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, phần mềm, nội dung số, trò chơi điện tử, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, ẩm thực, thiết kế sáng tạo, thời trang, kiến trúc, truyền hình, phát thanh và xuất bản. Việc kết nối chuỗi giá trị từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng nhằm thúc đẩy sự phát triển đột phá về giá trị kinh tế, gia tăng xuất khẩu, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa và sức mạnh mềm Việt Nam ra trường quốc tế. Đáng chú ý, dự thảo luật xác lập hành lang pháp lý cho phép sử dụng tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa để góp vốn hoặc làm tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng, đồng thời cho phép tổ chức tín dụng sử dụng chứng thư và báo cáo thẩm định giá làm cơ sở xác định giá trị tài sản. Đặc biệt, một điểm mới đáng chú ý là dự thảo luật quy định việc hình thành sàn giao dịch công nghiệp văn hóa nhằm tổ chức hỗ trợ giới thiệu, niêm yết và thực hiện giao dịch các sản phẩm văn hóa, tài sản trí tuệ cùng các quyền tài sản liên quan. Về chính sách phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, dự thảo luật đề xuất áp dụng cơ chế đặc biệt về lương thưởng cạnh tranh quốc tế đối với nhân tài công nghiệp văn hóa, cùng chính sách ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm và hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại, cơ sở vật chất cho nghiên cứu phát triển. Nhấn mạnh đây là dự án luật mới còn nhiều ý kiến khác nhau cần thời gian nghiên cứu tiếp thu chú đáo. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 16. Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
3: Sáng nay, chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc triển khai các nhiệm vụ. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tại phiên họp, các đại biểu chỉ rõ nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị địa phương về chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa gương mẫu, dẫn đến triển khai chậm, ảnh hưởng tiến độ chung. Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn, tăng cường kỷ luật thực thi. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả chuyển đổi số. Hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt lõi cấp bách trước ngày 30 tháng 9. Đặc biệt phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng nghiêm ngặt, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên liên tục, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu và hiệu quả sử dụng các nền tảng số.
5: Các cơ quan địa phương đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị, chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ, tỷ lệ đúng.

0: thiếu, chậm, đồng bộ và trách nhiệm của các đơn vị tạo chậm dữ liệu, kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song văn bản giấy và điện tử kéo dài hoặc là phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng được cái quy trình thực tế. Và Văn phòng Trung ương Đảng, rồi các ban xây dựng Đảng, các cơ quan đơn vị phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau, tập trung khắc phục triệt để các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng ứng dụng số.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan Đảng ở Trung ương và địa phương trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hàng tuần, kịp thời xử lý vướng mắc, cơ quan thường trực theo dõi đến cùng, báo cáo thực chất và tham mưu xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ. Người đứng đầu các cơ quan địa phương phải hành động quyết liệt, đồng bộ, gắn chặt chỉ đạo với tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.
2: Chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm và trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi đang sinh sống tại làng trẻ em SOS Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quà học bổng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các cháu thiếu nhi. Đồng chí thăm hỏi, chúc các cháu đón Trung thu vui tươi, động viên các cháu chăm ngoan, học tốt, rèn luyện tốt trong năm học mới. Và cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm, động viên các bệnh viện nhi điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết gửi quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai bệnh viện để tổ chức Trung thu cho các bệnh nhi, chúc các cháu vui đón Tết Trung thu, sớm khỏi bệnh và trở lại học tập cùng với bạn bè. Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Phóng viên Tử Huỳnh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành đề án tổ chức diễn đàn kinh tế mùa thu năm nay, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 với khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Với chủ đề tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, các phiên chính thức diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 10 tại trung tâm hội nghị The Sky Hall, tập trung vào các cực tăng trưởng mới, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và vai trò của khu vực tư nhân. Đáng chú ý thì ngày 28 tháng 10 sẽ có phiên toàn thể cấp cao và chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu. Diễn đàn do Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác quốc tế tổ chức. Chiều nay tại bến cảng Cái Cui, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua kênh đào Bình Lục từ cảng Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến cảng Cần Thơ.
1: Sự kiện hôm nay có ý nghĩa không chỉ ở việc có thêm một chuyến tàu quốc tế, mà quan trọng hơn là mở thêm một hành lang vận tải và một phương thức kết nối hàng hóa mới giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Sau chuyến tàu mở màn thành công này, tuyến cảng Nam Ninh, cảng Cần Thơ sẽ triển khai với tần suất 2 chuyến một tháng, thời gian hải trình 7 ngày. Dự kiến tuyến vận hành với các tàu container sông biển trọng tải toàn phần 4.900 tấn.
2: Đến thời điểm này, Việt Nam đã chuyển nhượng thành công khoảng 11,3 triệu tấn CO2 tín chỉ carbon rừng Bắc Trung Bộ thông qua thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới World Bank, thu về hơn 56,5 triệu đô la với đơn giá là khoảng 5 đô la mỗi tấn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam dự kiến tiếp tục chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cho Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp Emergen với mức giá tối thiểu 10 đô la mỗi tín chỉ thông qua đàm phán ký hợp đồng mua bán giảm phát thải. Toàn bộ lượng tín chỉ này được giữ lại để tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam. Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029. Tại Đà Nẵng, địa phương có hơn 740.000 ha rừng, thành phố đang xây dựng lộ trình bán tín chỉ carbon hướng tới khai thác giá trị kinh tế của rừng gắn với bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 359 quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, hay còn gọi tắt là VAMC. Đây là văn bản thay thế cho khung pháp lý đã tồn tại 13 năm qua trong bối cảnh nợ xấu toàn ngành ngân hàng đang có dấu hiệu tăng trở lại. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
3: Theo quy định mới, Công ty Quản lý Tài sản tiếp tục là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn. Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, do hội đồng thành viên tối đa 7 người và ban kiểm soát tối đa 3 người quản lý. Công ty được mua bán nợ xấu của tổ chức tín dụng theo hai phương thức: theo giá thị trường hoặc bằng trái phiếu đặc biệt và được chuyển nợ thành vốn góp, cổ phần. Nguyên tắc xuyên suốt là lấy thu, bù chi, không vì lợi nhuận, công khai, minh bạch. Ông Lê

0: Lê Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị Vietinbank, cho biết.
1: Trong xu hướng số hóa và chuyển đổi số hoạt động ngân hàng, thì ngày càng nhiều hơn hoạt động, trong đó có công tác quản trị rủi ro được vận hành và tự động hóa thông qua việc sử dụng các mô hình, công nghệ và dữ liệu. Bên cạnh đó, những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu đang tác động ngày càng sâu rộng, làm gia tăng mức độ bất định và rủi ro đối với hoạt động ngân hàng. Rủi ro mô hình phải được kiểm soát chặt chẽ, stress test phải mang tính dự báo hơn và phản ánh được các kịch bản ngày càng phức tạp. Nguồn lực nhân sự, hạ tầng công nghệ và năng lực tài chính cần được tăng cường.
0: Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng nợ xấu đã vượt 310.000 tỷ đồng tính đến hết tháng 6, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, phân tích.
2: Với một cái tình trạng nợ xấu như vậy, nếu như chúng ta không có cái giải pháp quyết liệt và không có sự hỗ trợ tích cực của các ngành cao cấp mà bản thân ngành ngân hàng đơn thương độc mã để xử lý nợ xấu, tôi nghĩ rằng một cái gánh nặng hết sức nặng nề đối với ngành ngân hàng. Trong khi đó, kết quả ngược trở lại để cho ngành ngân hàng gánh nặng cái việc tăng chi phí và không có điều kiện để giảm lãi suất cho các ngân hàng, cho các doanh nghiệp.
0: Từ cơ chế thí điểm theo nghị quyết 42 của Quốc hội năm 2017 đến việc luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm trong luật sửa đổi, bổ sung luật các tổ chức tín dụng, Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2025, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2025 và nay là nghị định riêng cho công ty quản lý tài sản. Các quy định về xử lý nợ xấu đang được nối tiếp theo hướng đồng bộ, bền vững hơn. Bà Nguyễn Thị Phương, chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế ngân hàng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nhìn nhận.
3: Trước quá trình tổng kết công tác thực thi pháp luật áp dụng việc xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng cho thấy về cơ bản khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu ngày càng được hoàn thiện.
0: Với khung pháp lý mới cho công ty quản lý tài sản, các chuyên gia kỳ vọng dòng vốn đang bị nợ xấu níu chân sẽ sớm được khơi thông, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng và nền kinh tế.
4: Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, Cục Thuế vừa cho biết là đã thông qua ứng dụng iTax Mobile và đường dây nóng, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề hay biết.
5: Nhiều người chỉ phát hiện ra mình bị mạo danh khi nhận được thông báo liên quan đến mã số thuế hoặc nghĩa vụ của một doanh nghiệp đứng tên mình. Ngành thuế cho biết là đang phối hợp với các cơ quan chức năng để ra soát, xác minh và xử lý từng trường hợp. Khi có căn cứ cho thấy hồ sơ thành lập doanh nghiệp bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phối hợp với các cơ quan công an để xác minh các thông tin như là chữ ký, con dấu, căn cước công dân. Nếu xác định có giả mạo, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký. Và với những trường hợp bị ảnh hưởng đến quyền xuất cảnh, các cơ quan chức năng cũng sẽ phối hợp để xử lý, trong đó có việc gỡ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu đủ điều kiện. Cơ quan thuế khuyến cáo là người dân khi phát hiện bị mạo danh thành lập doanh nghiệp cần phải chủ động phản ánh ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh để xác minh và xử lý. Và cũng liên quan đến vấn đề này thì đại diện Cục Thuế cho biết là hiện nay ngành thuế đang tăng cường ứng dụng công nghệ và liên thông cơ sở dữ liệu để bảo vệ công dân. Từ ngày 15 tháng 5 năm nay, khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã phải xác nhận, xác thực sinh trắc học qua ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile. Và từ ngày 23 tháng 7 vừa qua thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng phải thực hiện sinh trắc học trên VNeID. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật hình sự và hành chính để răn đe các đối tượng lợi dụng việc này.
4: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI. Đây là phiên tòa có số lượng bị hại được triệu tập lớn nhất tại Đà Nẵng với hơn 7.100 người cùng gần 1.600 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tin của phóng viên Thành Long.
5: Năm bị cáo cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở Giao dịch Hội sở và Trần Thị Kiều Trang, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Hội sở. Theo cáo trạng năm 2023, do thua lỗ mất khả năng thanh toán, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối để huy động vốn. Tiền huy động sau đó được dùng để trả gốc lãi cho người cho vay trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành thay vì đầu tư kinh doanh như cam kết. Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 7.100 bị hại. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc biết rõ hành vi gian dối và dòng tiền nhưng vẫn giúp sức cho Hoàng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ sông Quao tăng lưu lượng điều tiết nước khiến cho nhiều khu vực phía đông của tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, đe dọa nhà ở, sản xuất và giao thông. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã cho học sinh tạm nghỉ học, huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, chuẩn bị phương án sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Riêng phường Hàm Thắng, hơn 300 hộ dân được xác định là cần di dời khẩn cấp. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Tại thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang, nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích thanh long, hoa màu của người dân bị ngập sâu. Những vườn thanh long đang vào kỳ chín, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thu hoạch, nay chìm trong nước.
7: Diện tích ở đây là 300 trụ, khoảng cỡ 10 ngày nữa thu hoạch. Bây giờ một số ra trên đèn là nó đang chín. Nói chung là mưa là nó thường xuyên là ngập nào, nhưng mà cái chỗ này nó ngập hơi cao. Mới vô một lứa phân gà, giờ nó ngập 2 ngày 2 đêm này là phân nó đi hết rồi đó. Giờ nó hư là nó hư cái trái này, nó ngập là trái đó nó hư.
8: Thì nước có về rất là lớn, thì thôn cũng đã chủ động cùng với lại dân phòng của thôn và tổ an ninh trật tự huy động nhân lực vật lực là tại chỗ, thì thường xuyên là túc trực tại những cái điểm mà sung yếu, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc cho bà con kịp thời, di dời người già ra những cái vùng trũng thấp trú ẩn an toàn. Thôn cũng vận động nhân dân để lắp cái cam để quan sát cái lưu lượng nước, nếu mà nước dâng cao thì thôn cũng kịp thời thông báo cho bà con hạn chế qua lại để tránh nguy hiểm thiệt hại về con người và tài sản.
6: Trong khi đó, tại phường Hàm Thắng, mưa lớn cùng việc hồ sông Quao tăng lưu lượng điều tiết khiến nguy cơ ngập lụt gia tăng. Qua rà soát, phường Hàm Thắng xác định hơn 300 hộ cần di dời khẩn cấp, con số có thể tiếp tục tăng. Địa phương đã huy động lực lượng bám địa bàn, chuẩn bị trụ sở, trường học làm nơi tránh trú và bố trí hậu cần đảm bảo sinh hoạt cho người dân khi sơ tán. Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, thông tin về phương án ứng phó.
9: Hiện nay theo thông tin từ các tổ dân phố và các thành viên bám địa bàn thì có trên 300 hộ cần phải di dời khẩn cấp do tình hình nước lũ đổ về, và dự kiến khả năng là số lượng sẽ nhiều hơn. Rút kinh nghiệm năm 2025, năm nay thì phường đã chủ động lấy các trụ sở, các trường học để cho người dân di dời về. Mặt khác là cái tổ hậu cần ngay chiều hôm nay chỉ có công tác chuẩn bị để đảm bảo cái nước ăn, thức uống, đảm bảo cuộc sống cho người dân tạm thời trong những ngày lũ.
6: Trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao, các địa phương phía đông Lâm Đồng đang tăng cường cảnh báo, kiểm soát những khu vực ngập sâu, sẵn sàng sơ tán người dân vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.
4: Còn theo phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, trước dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, áp lực bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang được đặt ra. Việc theo dõi sát mực nước, chủ động phương án vận hành được các ngành địa phương, đơn vị quản lý triển khai nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn công trình cũng như giảm ảnh hưởng đến vùng hạ du.
5: Mưa lớn kéo dài khiến các hồ đập thủy lợi ở Gia Lai, chủ yếu là đập đất, vào tình thế hết sức cấp bách. Tại khu vực phía tây của tỉnh, dung tích tích nước trung bình đã đạt gần 75%. Nhiều hồ chứa lớn chạm ngưỡng nguy hiểm. Đáng chú ý, biển hồ B đã tích nước vượt thiết kế ở mức hơn 107%. Hồ Gia Mơ đạt gần 88% với lượng nước đổ về gấp 3 lần lượng xả. Trong khi các hồ A Dun Hạ hay Pleipai đều đã đạt từ 73% đến hơn 76% dung tích. Nền đập ngấm đẫm nước kết hợp mực nước hồ dâng cao làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Đòi hỏi lực lượng chức năng phải ứng trực 24/24, chủ động điều tiết xả lũ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hạ du. Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, các hồ đã xuống cấp được xác định là những công trình cần theo dõi sát, bởi khi mưa lớn kéo dài, lượng nước về hồ tăng nhanh có thể gây áp lực lên công trình.
10: Công tác an toàn hồ chứa vùng đảo, Sở Nông nghiệp Môi trường đã xây dựng kế hoạch và đã đi kiểm tra trước mùa mưa bão. Thì những cái hồ mà đảm bảo an toàn thì cho tích nước, những cái hồ mà không đảm bảo an toàn thì hạn chế và cho tích nước đến mức nào thì đã có những văn bản chỉ đạo.
5: Gia Lai hiện có 282 hồ chứa thủy lợi. Cùng với kiểm tra các hạng mục công trình, việc theo dõi mực nước và lượng nước về hồ cũng được các đơn vị quản lý thực hiện thường xuyên. Qua đó chủ động điều tiết, vận hành phù hợp với diễn biến mưa lũ.
4: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến mai là cao điểm mùa mưa lớn ở Trung Bộ, nhiều nơi có mưa rất lớn, cục bộ trên 200mm có nguy cơ gây ngập úng. Từ nay cho đến ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 200mm. Đặc biệt, thời tiết trong dịp Trung Thu tại Trung Bộ cũng không thuận lợi ở một số nơi. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, từ nay đến mai cũng có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đêm mai, khu vực này vẫn còn mưa, mưa vừa. Tại Duyên Hải Nam Trung Bộ, từ đêm nay cho đến đêm mai, mưa vẫn tiếp tục xảy ra nhưng có cường độ giảm. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to cho đến khoảng ngày 26, ngày 27 tháng 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tối qua, theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới căn cứ Liên hợp Andrew, bang Maryland, đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Hoa Kỳ. Việc một Tổng thống Mỹ ra tận sân bay đón lãnh đạo nước ngoài là nghi thức ngoại giao hiếm thấy trong những thập niên gần đây. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
12: Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã chờ dưới chân cầu thang máy bay khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bạch Đại Viện đến căn cứ Liên hợp St. Andrew nằm bên ngoài thủ đô Washington. Đây là cử chỉ ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong một thập niên gần đây. Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Trump trực tiếp đón ông Tập Cận Bình nhằm đáp lại sự tiếp đón dành cho nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục bất đồng về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản, đất hiếm và vấn đề Đài Loan. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 khi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân sẽ chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại Nhà Trắng. Hai lãnh đạo dự kiến sẽ duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng trước khi tiến hành hội đàm kín. Tối cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ chủ trì cuộc yến tại phòng Đông Nhà Trắng. Khách mời dự kiến có lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ và tài chính lớn của Mỹ.
4: Và trong diễn biến liên quan, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, tạo thêm thời gian cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm kiếm một thỏa thuận rộng hơn, nguy cơ trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Washington. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Blinken và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington, lần tiếp xúc thứ hai giữa hai quan chức chỉ trong 4 ngày. Việc gia hạn diễn ra ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế khi cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đang có những bước đi nhằm củng cố vị thế chiến lược của mình. Trong khi Hàn Quốc đưa ra các thông điệp về tầm nhìn hòa bình tại Liên Hợp Quốc, song song với việc thúc đẩy các dự án hợp tác quân sự với Mỹ, thì Triều Tiên kiên định bảo vệ năng lực hạt nhân trước áp lực từ bên ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
13: Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề xuất 3 kế hoạch chi tiết hướng tới sự cùng tồn tại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề, ông Lee Jae-myung kêu gọi.
14: Chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên vắng bóng chiến tranh và vũ khí hạt nhân, mà còn thúc đẩy sự ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á, đồng thời tích cực đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm kiến tạo một thế giới không có chiến tranh và xung đột. Nhiệm vụ then chốt nhất là chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài nhiều thập kỷ trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập một cơ chế hòa bình vĩnh viễn.
13: Song song với các nỗ lực ngoại giao đa phương, Hàn Quốc cũng đang thắt chặt quan hệ an ninh song phương với Mỹ. Về phía Triều Tiên, nước này tiếp tục có những phản ứng cứng rắn trước áp lực từ các liên minh quân sự, phản bác lại cuộc họp của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản với mục tiêu kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời Ngoại trưởng Cho Sang-hui tuyên bố ý chí duy trì vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược. Không chỉ dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao, Triều Tiên cũng vừa công bố thử nghiệm thành công hệ thống đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm được nâng cấp. Những diễn biến mới nhất cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang mắc kẹt trong vòng xoáy của các nỗ lực kêu gọi đối thoại xen các động thái phô diễn sức mạnh quân sự. Sự đối lập giữa các đề xuất hòa bình tại Liên Hợp Quốc và lập trường hạt nhân không khoan nhượng, dự báo khu vực Đông Bắc Á vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức an ninh phức tạp trong thời gian tới.
4: Về tình hình tại Trung Đông, giới chức Iran hôm nay tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí là mở rộng chiến tranh ra Ấn Độ Dương và xa hơn nếu bị Mỹ hay là Israel tấn công trở lại. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
15: Cảnh báo do ông Rahim Safavi, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đưa ra trong một video clip được hãng thông tấn Fars trích dẫn. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Iran cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu trả đũa nếu bị tấn công gây hấn trở lại. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tiến hành cuộc đối thoại gián tiếp đầu tiên sau hơn 3 tháng, kể từ sau vòng đàm phán ở Thụy Sĩ hồi tháng 6. Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra hôm qua giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ và do Qatar làm trung gian. Trên thực địa, Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, đồng thời triển khai lệnh cấm hoạt động với các hãng hàng không của Iran trên toàn thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM hôm nay thông báo, trong hơn 2 tháng áp đặt trở lại phong tỏa hải quân, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với tổng cộng 115 tàu liên quan, tăng 5 tàu so với thông báo hôm đầu tuần. Về phía Iran, giới chức nước này xác nhận đã phải hủy nhiều chuyến bay đến một số sân bay trong khu vực, trong đó có thủ đô Baghdad của Iraq và thủ đô Muscat của Oman do lệnh cấm liên quan của Mỹ.
4: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã bế mạc chiều nay thông qua tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia đưa tin.
16: Văn kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia hội nghị về quyết tâm đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và kêu gọi các biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, tập trung vào các trụ cột cốt lõi như tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tội phạm, triệt phá triệt để các cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người. Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Campuchia ông Nét Savun đã kêu gọi tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ để đấu tranh hiệu quả với lừa đảo trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tinh vi này. Campuchia sẽ tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến với các biện pháp trọng tâm như nâng cao nhận thức cộng đồng, trấn áp toàn diện cùng với những hình phạt nghiêm khắc, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.
4: Người đứng đầu các công ty trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới vừa cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những rủi ro của công nghệ này đối với nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác để quản lý công nghệ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
13: Phiên họp do Pháp triệu tập bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới diễn ra trong bối cảnh có những cảnh báo rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể sớm tự cải tiến và vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, cơ quan có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giám đốc điều hành Anthropic, một công ty nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của Mỹ, ông Dario Amore cho rằng nếu không được quản lý tốt, AI có thể trở thành mối đe dọa đối với toàn nhân loại.
17: First, we should begin with narrow agreements that ever, such
18: as trước hết, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận cụ thể có phạm vi hẹp mà mọi thành viên đều có thể ủng hộ. Chẳng hạn như lệnh cấm sử dụng AI để chế tạo vũ khí sinh học hoặc cấm cho phép sử dụng công nghệ AI của mình vào mục đích chế tạo loại vũ khí này. Thứ hai, chúng ta cần xây dựng các hệ thống đánh giá và xác minh bắt kịp tốc độ phát triển của AI, giúp các quốc gia nắm bắt được năng lực của các mô hình AI tiên tiến nhất, cũng như xác minh việc thực hiện cam kết của nhau. Thứ ba, chúng ta cần thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu chung về việc thử nghiệm các mô hình AI nhằm phát hiện rủi ro mất kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, đồng thời xây dựng hệ thống thông báo về các sự cố AI có tác động lớn đến an ninh toàn cầu.
13: Ông Yoshua Benyo, một trong những cha đẻ của trí tuệ nhân tạo và là đồng chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập, cơ quan được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập năm ngoái, cảnh báo trí tuệ nhân tạo đặt ra một mối đe dọa toàn cầu mà không quốc gia nào có thể giải quyết một mình.
18: Hợp tác quốc tế là điều thế giới cần khi đối mặt với ba mối đe dọa toàn cầu xuất phát từ những tiến bộ của các mô hình AI tiên tiến này. Thứ nhất là việc lạm dụng gây hậu quả thảm khốc, chẳng hạn như nếu rơi vào tay các nhóm khủng bố. Thứ hai là sự tập trung quyền lực, và thứ ba là nguy cơ mất kiểm soát đối với AI.
4: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
19: Thưa quý vị và các bạn,
13: Hôm nay, võ sĩ Đinh Văn Tâm xuất sắc mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 ở nội dung tán thủ hạng cân 56kg nam môn ủ su. Dù bị chấn thương cả hai chân, võ sĩ người dân tộc Hre vẫn kiên cường thi đấu trận chung kết gặp nhà vô địch thế giới Âu Jiaming của Trung Quốc. Dù thi đấu đầy nỗ lực, Văn Tâm vẫn chịu thua 0-2 và nhận huy chương bạc. Đánh giá về tinh thần thi đấu của học trò, huấn luyện viên Phan Quốc Vinh khen ngợi.
19: Khi mà ban huấn luyện để Tâm lên đánh 56 ấy,

0: đã rất là tự tin. Và khi mà vào thi đấu cái trận này, mặc dù em Tâm cũng chưa phải là 100% sức khỏe tốt nhất, nhưng mà cái tinh thần của em Tâm quá cực cường, quá tốt.
1: Tấm huy chương bạc tán thủ của Đinh Văn Tâm là nguồn động viên rất lớn cho đội tuyển USU Việt Nam. Tuy chưa thể đổi màu huy chương, nhưng đây sẽ là điểm tựa quan trọng cho những mục tiêu xa hơn. Huấn luyện viên Phan Quốc Vinh nhấn mạnh.
0: Em Tâm 205 thì tương lai còn rất là dài. Thế là sẽ có những cái hoạch định và có những cái định hướng mới cho cái kỳ ASEAN tới đây. Và sẽ có sức quay trở lại mạnh mẽ và có một cái cơ thể hoàn thiện hơn để sẽ có những cái thành tích mà như ban huấn luyện như là em Tâm mong muốn.
1: Khép lại các nội dung tranh tài tại ASEAN 20, đội tuyển USU Việt Nam đã đóng góp tổng cộng 5 huy chương, bao gồm 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đội tuyển rowing Việt Nam có ngày thi đấu bùng nổ khi mang về tổng cộng 4 tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, trong đó tấm huy chương mở màn thuộc về bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông và Hà Thị Vui ở nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn hạng nặng. Dù đối mặt với áp lực rút ngắn lịch thi đấu từ 5 ngày xuống còn 2 ngày cùng bất lợi thể hình trước các đối thủ, các tay chèo Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để cán đích thứ 3 với thành tích 6 phút 43 giây 86. Vận động viên Lê Thị Hiền chia sẻ.
2: Em cảm thấy rất hạnh phúc ạ, tại vì một năm qua thì bốn chị em có rất nhiều áp lực để mà đến thành công đến tận ngày hôm nay thì thực sự là lúc đấy là không biết suy nghĩ gì, chỉ có rơi nước mắt thôi.
1: Tấm huy chương quý giá này đã đền đáp trọn vẹn cho những nỗ lực bền bỉ, đồng thời truyền thêm động lực cho các đồng đội thi đấu ở lượt đua tiếp theo. Vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh nhắn gửi.
3: Em hy vọng mọi người cũng sẽ là tiếp tục mang tiếp những tấm huy chương cao nhất, danh giá nhất về cho thể thao Việt Nam ạ. Và em xin chúc là tất cả những vận động viên của thể thao Việt Nam nói chung và các anh chị môn rowing nói riêng sẽ đạt kết quả cao nhất và mang những tấm huy chương cao nhất về cho thể thao Việt Nam.
1: Ở môn cử tạ, đô cử Trần Minh Trí đạt thành tích cử giật 139 kg, cử đẩy 170 kg và tổng cử 309 kg ở chung kết nội dung 65 kg nam, qua đó giành tấm huy chương đồng. Tấm huy chương vàng thuộc về Park Myung-jin của Triều Tiên với thành tích 328 kg. Tấm huy chương bạc thuộc về He Yueji của Trung Quốc với thành tích 327 kg. Lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao điện tử Việt Nam chính thức giành huy chương tại một kỳ ASEAN. Thành tích này thuộc về đội tuyển Naraka Black Boy. Sau khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, các tuyển thủ Việt Nam bước vào bán kết gặp Thái Lan. Dù thi đấu rất nỗ lực, đội tuyển Việt Nam dừng bước trước đối thủ và chính thức nhận tấm huy chương đồng quý giá. Nhìn lại chặng đường 5 ngày tranh tài chính thức vừa qua, với những tấm huy chương quý giá ở các môn karate, rowing, ủ-su hay e-sport, đoàn thể thao Việt Nam về cơ bản hoàn thành các mục tiêu chuyên môn đề ra, giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý cho các vận động viên. Đánh giá về giai đoạn khởi đầu này, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 chia sẻ.
4: Tại thời điểm hiện nay, nếu mà nói về mặt chuyên môn và kế hoạch đề ra thì tất cả các vận động viên của các đội thi đấu đến ngày hôm nay thì đều phát huy tốt. Thứ hai là cũng nằm trong cái kế hoạch và chỉ đạo của các huấn luyện viên, ban huấn luyện đã đề ra. Đặc biệt là cái nội dung karate chúng ta vừa rồi đạt huy chương vàng cũng là một cái huy chương mở đầu và giải tỏa được những cái tâm lý cũng như cái áp lực.
1: Dù có khởi đầu suôn sẻ, chặng đường phía trước vẫn chứa đựng nhiều thử thách khốc liệt trong cuộc đua tranh huy chương. Nói về những ngày thi đấu sắp tới, ông Hoàng Quốc Vinh nhận định.
4: Trong những ngày tới đây là những ngày cạnh tranh rất là khốc liệt, có rất nhiều nội dung, có rất nhiều môn mà không chỉ của Việt Nam mà tất cả 45 quốc gia vùng lãnh thổ đều tranh tài ở những cái nội dung những ngày sắp tới. Các vận động viên thì đều là có ranking, có thứ hạng và các đối thủ đều biết nhau hết. Cho nên chúng ta mạnh và đối thủ cũng mạnh. Tôi cho rằng là một cuộc thi đấu cạnh tranh rất là hào hứng và rất là hay. Những vận viên nào mà phát huy được tốt thì những vận viên sẽ thành công.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
7: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VN, Manitoua Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ, 20:00 sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, 20:40 dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin thì chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, lãnh tụ phong trào Cần Vương, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VN, du lịch cùng VN, du lịch cùng VN, hành trình khám phá, du lịch cùng VN, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại. Đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19 và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
3: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitoua Spring. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Spring và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitoua Spring được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
2: Vâng ạ, ngay cái tên của nó thôi thì Manitoua Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
3: Vâng.
2: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitoua Spring. Từ lâu, khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
3: Vâng.
2: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng. Và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
3: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitoua Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại quan sát và tìm hiểu thêm.
2: Vâng ạ. Manitoua Spring vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
3: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pike Peak, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado ạ. Và ga tàu Răng Cưa nằm ngay tại Manitoua Spring đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Doanh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2.768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
2: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu răng cưa để lên với Pikes Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
3: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipex. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của Du lịch cùng VN hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Spring, thị trấn cổ dưới chân núi Pipex, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Spring từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi ra ngoài thì thấy là rất là nhiều. Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt, phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Spring thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình từ nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất, nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mấy cái quý chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức, đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng, phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất, mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa đâu.
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Dư Anh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này, và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây, đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, JN hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu, và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng

0: thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Spring mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Spring thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
0: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manitou cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bấy giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manitou Spring và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
1: Bằng một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình vào manh danh. Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu. Cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
0: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saragota của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saragota Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
1: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện. Còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
0: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
1: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn

gì và anh vẫn set up sao cho em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi để cho em cảm thấy mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần cho tay em đến cuối cùng với những chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

0: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Da LAB thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Spring và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử ạ. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
1: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
0: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng, các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
1: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ. Có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến

0: cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng, và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
1: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt, phải không anh Danh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ạ, ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Springs là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
0: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường, người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian trong một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Và món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về. Và vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
1: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hebe trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước, phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
0: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí, đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi.
1: Vâng.
0: Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có Pinball, Skipon, đua ngựa, và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi, đúng không?
1: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy, rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt, khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
0: Vâng, Dương Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng tôi nhé ở Penny
1: sẽ nói nhiều lần, đúng không?
0: Thường có độ tin cậy không cao nữa, đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác, hoặc là quầy đổi vé, rồi là những cái món quà bé xíu, hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
1: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
0: Và phố chính thì khá nhộn nhịp, nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ hoặc là lối đi gần với Fountain Creek. Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng dừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
1: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng Long nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính, chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Arcade và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp, hay là chúng ta nghe tiếng

0: tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại lâu hơn.
1: Có một mẹo thực tế đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
0: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
1: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho mặt trận khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh, Betty, Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, nhà chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ. Và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà được đi sang Mỹ. Gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn tìm một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua. Một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pacific, lại còn rất nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa các khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
2: Vâng ạ, vậy là ban đầu là là một cái địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
1: Đúng ạ.
2: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
1: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Spring thì mọi thứ từ đến thu gọn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau đã nhìn thấy núi, cả cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kém, người mua đồ, ngồi quay quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Được đó thì em nghĩ thì tỉnh miền núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng. Nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng qua cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
0: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của du lịch cùng VOV đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Spring thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
1: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì trước. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiếp chút nữa thì lại gặp Penny Arcade, rồi những quán ăn, tiệm kem và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là phải sự phá tồn đấy. Manitou Spring không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả không chạy tới để chụp ảnh. Mà cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lấy cả một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không hiểu việc gì.
0: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây phải không Kim Bảo?
2: Qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn Tây của nước Mỹ đúng không em?
1: Dạ.
2: Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
1: Chuyện nước khoáng thì đúng là cả nhà em có

0: mình nhìn nó kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
1: Đúng rồi.
0: Được sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố nến phần đầu tiên, đương nhiên nó tò mò.
2: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên
0: chảy
2: tục
0: liên
2: như vậy?
0: Chảy liên tục ạ. Ừ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm.
1: Vâng.
0: Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. À, bá của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống. Còn em thì lại muốn thử thêm các vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật. Bởi vì các nguồn khoảng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoảng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn, thì không ai thống nhất được quán quân cả.
1: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm
0: dạ,
1: được hết đâu?
0: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
2: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
0: Thực ra đây là một vấn đề, nó là khó chọn đối với em bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt đến để nhập Mỹ.
2: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi đúng không? Nhưng mà Manitou Springs thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
0: Em thấy thứ nhất là mình ở đấy mình uống nước vì tò mò, không phải là vì
1: gì khác.
0: Khi biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng tự nhiên thì em bắt đầu để ý xem các vòi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này. Và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường. Còn khi mà nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoảng.
1: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcade lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
0: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thường khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tưởng dễ, cho đến khi chơi mình phát hiện chân tay mình không phối hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt họ chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người chuyển.
1: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng đúng không ạ? Bởi vì nhìn thì có vẻ là dễ phải không anh?
2: Lúc đó thì cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
0: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn. Nhưng mà vào đấy thì chơi chắc là vậy, có những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lúng lánh ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả bán đây cùng tham gia được. chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
2: Vâng ạ. À, ví dụ như cái trò mà anh biết là có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy, điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
0: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
2: Vâng, bố chắc chắn là như vậy.
1: Trò chơi ngày xưa
0: em chỉ biết trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được chuyển từ trước rồi.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7X, 8X và thậm chí là 6X ấy.
1: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy, đúng không? Kim Bảo.
2: Vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến tài nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
0: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi. Mỗi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại. Thì buổi đi chơi ấy nó lại tràn đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch. Đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khả khai hơn. Thế là cứ rẽ vào Manitou Spring thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể ghi là đi A đến B đến C. Nhưng thực tế là Thanh A đi đến A phẩy ăn một cái kém, mai có chơi rồi mai được tỉnh B. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
1: Vâng, đúng rồi. Nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Manitou Spring và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn. Và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì sẽ nên có những cái lưu ý gì?
0: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manitou Spring nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, xem các phương án xe đô hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm hay đi liên tục với những đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Như bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi rồi. Nhưng thực tế gặp một vòi nước khoảng thì mình lại cũng dừng. Gặp một bãi chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi. Thì kiếm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên là nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Manitou Spring.
1: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Manitou Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
0: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nước khoáng rồi mỗi người một ý. Hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại, còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì khi nhắc lại mới dễ sống lâu.
1: Vâng ạ.
0: Mà Manitou Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy, bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không chân thành nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ, từ được khoảng chơi game, ăn kém và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái thành phân phố nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có một màn đổi cảnh rất nhanh, từ những máy khám phá và máy chơi đông xú. Chúng em lại lên tàu để tiến về Pike Peak cho hành trình khám phá tiếp theo.
1: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
0: Em chào Trường Trinh và các quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Springs, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Ta Cứ Đi Cùng Nhau với Dan Vô và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực mềm mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian. Rời khu phố nhỏ bằng tàu răng cưa, từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pikes Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, đây là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engelsman Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu và những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và Doanh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm, và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pacific sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có thể có lẽ là lạnh thật. Dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh, không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi, dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
0: Tàu sẽ thường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Pacific, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
1: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts by Peak, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet, với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
1: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào, những mảng đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại. Và khi mái nhà đường phố của Manitou Spring hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
0: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou Spring còn có một cái lựa chọn. Nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ, và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2768 bậc ạ.

0: tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm, có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á. Chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Inslay không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pike Peak như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng ba trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Spring. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình, và một người chinh phục bằng 2768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike Peak và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
0: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Spring không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Du lịch cùng VN. Tiếp ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra biến chứng nếu như không được thực hiện và chăm sóc đúng cách. Và trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ với những tư vấn từ chuyên gia để giúp cho quý vị nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, xử trí kịp thời và làm đẹp an toàn. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bá Thìn đến từ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Và trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán thính giả. Xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Nguyễn Bá Thìn, hiện tại đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Hôm nay thì rất vui được mang cái kiến thức, những cái ý niệm về chuyên môn để lên chia sẻ cùng nhà đài để góp phần tư vấn cho quý khán thính giả có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ.
4: Vâng ạ. Và thưa quý vị, trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
6: Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, góp phần giúp nhiều người cải thiện ngoại hình, nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, dù là can thiệp đơn giản hay phẫu thuật chuyên sâu, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, sai kỹ thuật hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thăm khám kịp thời và xử trí đúng cách không chỉ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần đảm bảo kết quả thẩm mỹ như mong muốn.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là hiện nay thì như chúng ta thấy thì phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên thì không ít trường hợp cũng đã gặp phải những cái biến chứng đáng tiếc. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì và nó thường gặp ở những cái nhóm can thiệp nào?
5: Đối với cái phẫu thuật liên quan đến tạo hình thẩm mỹ thì chúng ta hiểu rằng đó là phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta đang phẫu thuật trên người lành. Tức là người ta tìm đến mình trong một cái tình trạng là người ta hoàn toàn là người khỏe mạnh và người ta mong muốn được cải thiện một cái sắc vóc của mình về phía ngoài hình cũng như là về có thể là về cái khuôn mặt chẳng hạn. Thì đối với những người như thế thì thường họ sẽ kỳ vọng khá là cao. Thứ hai nữa là cái tâm lý của họ khi đi phẫu thuật cũng là thường là những tâm lý rất kỹ càng. Tuy nhiên thì đối với cái tình trạng hiện nay thì cái tỷ lệ liên quan đến biến chứng của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì nó cũng có rất là nhiều cả cái biến chứng khác nhau. Và biến chứng thì chúng ta hiểu rằng đó là vấn đề xảy ra đối với quý khách hàng hoặc bệnh nhân mà gây nên cho họ những cái tình trạng khó chịu cũng như là có thể gây nên cho họ những tình trạng biến họ từ người lành trở thành bệnh lý. Đơn cử thì đối với trường hợp của biến chứng thì chúng ta sẽ chia thành những cái nhóm biến chứng liên quan, ví dụ như là nhóm biến chứng liên quan đến của bệnh nhân, rồi những cái biến chứng liên quan đến bác sĩ điều trị. Và trong cái nhóm biến chứng đấy thì chúng ta sẽ phân tích cái chuyện đó là biến chứng toàn thân cũng như là biến chứng tại chỗ. Và khi mà phân nhóm ra thì chúng ta cũng sẽ liên quan đến điều trị thì chúng ta sẽ có biến chứng diễn ra ngay trong cuộc mổ, những biến chứng diễn ra sau cuộc mổ cũng như là những cái biến chứng để lại di chứng về lâu về dài đối với bệnh nhân.
4: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì cho rằng là những cái ca phẫu thuật lớn thì mới có nguy cơ xảy ra những cái biến chứng, còn các cái thủ thuật đơn giản như là tiêm filler, botox hay là cắt mí mắt thì nó khá là an toàn. Vậy thì quan điểm này có hoàn toàn đúng hay không ạ?
5: Ở góc độ của mình thì đối với cái quan điểm mà liên quan đến chuyện là những cái phẫu thuật lớn thì có thể gây nên những biến chứng và những phẫu thuật nhỏ hay là những tiểu phẫu nhỏ thì không gây nên biến chứng, thì mình nghĩ quan điểm đấy là một cái quan điểm sai. Bởi lẽ như thế này, chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta can thiệp thẩm mỹ thì cho dù là ít xâm lấn hay là xâm lấn lớn thì chúng ta đều tác động cụ thể lên một cái chủ thể, đó là bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chúng ta sử dụng thuốc chẳng hạn, thì chỉ cần một cái tiểu phẫu rất là nhỏ, ví dụ một liều thuốc tê cơ bản chẳng hạn, hoặc là ví dụ một liều filler cơ bản để tiêm vào cơ thể của bệnh nhân thì cũng có thể là một cái dị nguyên gây nên một cái tình trạng biến chứng có thể xảy ra rất lớn mà cộng đồng chúng ta vẫn hay thường nghe, ví dụ như là phản vệ hay là sốc phản vệ chẳng hạn. Vì vậy thì cái biến chứng luôn rình rập và nó không có nghĩa là nó chỉ xảy ra đối với những đại phẫu.
4: Vâng, như vậy là kể cả tiểu phẫu nó cũng có những cái rủi ro nhất định nếu như mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn ạ.
5: Vâng.
4: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái thực tế mà thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ đánh giá cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cái biến chứng thẩm mỹ hiện nay là gì và người dân thì cần phải lưu ý những cái vấn đề nào trước khi quyết định làm đẹp?
5: Ở góc độ của khách hàng và bệnh nhân ấy, trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy đó là truyền thông, đặc biệt những cái truyền thông liên quan đến cá nhân thì nó rất là rầm rộ. Vì vậy là quý khách hàng lựa chọn những cái thông tin ở trên các cái phương tiện báo đài, các cái phương tiện Facebook, các phương tiện TikTok thì thường là những nguồn thông tin nó rất là nhiều và cái độ kiểm duyệt của nó thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng chưa được kiểm duyệt một cách rõ ràng và minh bạch lắm. Thì từ những cái liên quan đến truyền thông như vậy thì cái vị khách hàng của chúng ta sẽ tìm đến một cái cơ sở, một cái địa chỉ và thực hiện có thể là can thiệp phẫu thuật làm đẹp tại đấy. Và việc tìm hiểu không kỹ rằng là cơ sở đấy hoặc là bác sĩ điều trị đấy hoặc là thậm chí là chúng ta có thể thấy hay còn gọi là những cái phẫu thuật viên tay ngang thì họ sẽ có tay nghề, ví dụ như họ không được kiểm định về tay nghề chẳng hạn,

0: thì có thể gây nên những tình trạng biến chứng. Mặc dù là chúng ta cũng có thể thấy là nếu trong trường hợp một cái cơ thể khỏe mạnh như mình mà đi phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp những cái biến chứng toàn thân hoặc là những biến chứng liên quan đến ví dụ như lúc nãy mình lấy ví dụ là phản vệ chẳng hạn, thì hầu như đó là những biến chứng mang tính chất có lẽ là ngẫu nhiên hơn. Và nếu trong trường hợp mà cơ sở y tế hoặc là một cái cơ sở bài bản về phòng khám thẩm mỹ chẳng hạn mà họ có đủ đầy đủ chuyên môn, họ có thể xử lý được, thì chúng ta có thể thoát được cái di chứng hoặc biến chứng đấy. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như họ không có kinh nghiệm chuyên môn hoặc là có thể là họ không có kiến thức về chuyên môn chẳng hạn, thì hoàn toàn biến chứng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, như vậy thì phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng là có thể giúp chúng ta cải thiện được ngoại hình và tăng cái sự tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì vẫn có những trường hợp gặp phải các cái biến chứng từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ mà người dân cần nhận biết sớm? Tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Vinh Hưng có hỏi: tôi 35 tuổi, nâng mũi bằng sùn nhân tạo được gần 2 tháng. Gần đây thì đầu mũi xuất hiện tình trạng đỏ bóng, da mỏng hơn trước và thỉnh thoảng đau nhói khi chạm vào. Xin hỏi đây có phải là dấu hiệu báo động biến chứng hay không ạ?
0: Trong một cái phẫu thuật nâng mũi thì thường chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau liên quan để chúng ta theo dõi việc là cái mũi của chúng ta ổn định. Thông thường thì trên lâm sàng thì cái mũi của chúng ta thường thường khoảng tầm 2 tháng thì nó khá là vào form. Và nếu trong trường hợp như không có cái dấu hiệu gì xảy ra thì mũi đó thì thường nó sẽ cũng không sẽ không xuất hiện những cái dấu hiệu mà MC hoặc là khán giả vừa đặt câu hỏi với bác sĩ. Thì chúng ta có thể thấy nếu trong trường hợp như xuất hiện một cái dấu hiệu liên quan, ví dụ đỏ đầu mũi, rồi ví dụ như có cảm giác căng tức đầu mũi nhiều, rồi thậm chí chị ấy cảm thấy là có tình trạng da mỏng đầu mũi chẳng hạn, thì đó hoàn toàn là những dấu hiệu bất thường. Và ở tại thời điểm 2 tháng, nếu trong trường hợp mà chị xuất hiện các triệu chứng như vậy, thì chị tốt nhất là nên đi khám sớm để có thể nếu có thì phát hiện và xử lý sớm.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quỳnh Anh, đó là chị Trần Thị Lan có hỏi: tôi cắt mí mắt được 3 tuần nhưng mà hai bên mí không đều nhau, một bên còn bị trơn nhè khiến cho mắt khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là biến chứng sau cắt mí hay không và có thể khắc phục được không ạ?
0: Trong cơ thể thì ngay cả một cái phẫu thuật mí mắt, tôi vẫn đánh giá là phẫu thuật mí mắt là một trong những cái phẫu thuật nó tương đối khó nhất. Bởi vì là ví dụ mũi thì nó là một cái, nhưng mà con mắt chẳng hạn thì nó là hai cái. Và việc mà trong phẫu thuật để làm cho cân xứng hai con mắt đó vốn dĩ là một điều rất khó rồi. Trong cái dấu hiệu nhận biết liên quan đến cái việc là có đều mí hay không chẳng hạn, thì thường trên lâm sàng chúng tôi thường lấy một cái mốc liên quan, đó là thường chúng tôi sẽ sử dụng mốc là từ 2 đến 3 tháng. Mà thường lâm sàng thì chúng tôi sẽ sử dụng là mốc 3 tháng. Và 3 tháng là thời điểm để chúng tôi đánh giá rằng là cái form mí đấy nó có đều không, và form mí đấy nó có ổn định và nó có cần thiết phải can thiệp điều chỉnh hay không. Còn trường hợp của chị hỏi thì tôi thấy là mí của chị mới tầm 3 tuần. Thì đối với những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm, trì hoãn thêm. Còn nếu trong trường hợp như mà những cái hở mi của chị gây nên những cái tình trạng ví dụ viêm kết mạc chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của lông mi quặm vào chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà mình cần thiết phải đến sớm và can thiệp sớm. Còn không thì chỉ cố gắng cứ chờ 3 tháng rồi đến để kiểm tra.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, còn với tình trạng của chị Hoàng Thị Hoa gửi về từ xã Hợp Minh thì có hỏi là: tôi treo chân mày được hơn 1 tháng nhưng mà vùng trán vẫn căng tức, nét mặt thiếu tự nhiên và hai bên cung mày không cân đối. Vậy thì cái tình trạng này có bình thường không hay là cần phải can thiệp điều trị?
0: Rõ ràng trong câu hỏi của chị thì tôi đã thấy rằng là chị hiện tại đang rất là lo lắng về cái vấn đề cung mày của mình rồi. Thông thường thời điểm 1 tháng là cái thời điểm mà cái cung mày của mình tương đối là nó cũng bớt sưng nề, nó cũng cân đối hai bên và đường may các kiểu nó bắt đầu rơi vào cái giai đoạn là nó cũng ổn định lành thương tốt. Tuy nhiên với cái tình trạng mà cái cung mày của chị xuất hiện có tình trạng căng tức như vậy và có tình trạng là cái nét mặt của chị có cái cảm giác mất tự nhiên như vậy, thì tôi nghĩ là nó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là cái cuộc phẫu thuật cung mày của mình chưa được như ý muốn. Còn vấn đề có biến chứng hay không thì mình sẽ phải khám trực tiếp để mình biết rằng là cái nào gây nên cái tình trạng khó chịu của chị như vậy.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Quảng Châu. Sau khi hút mỡ bùng khoảng 20 ngày thì vùng bụng của tôi xuất hiện nhiều chỗ lôi lõm không đều, sờ vào thì cứng. Xin hỏi đây có phải là phản ứng bình thường hay là một biến chứng ạ?
0: Trong cái phẫu thuật hút mỡ nói chung, không phải là đơn thuần là hút mỡ tạo hình thành bụng, thì việc là làm cho cái vùng diện hút mỡ nó trở nên đều, đó là một cái rất là khó và nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của các bác sĩ điều trị. Trong cái hút mỡ bụng chẳng hạn thì như chị nói thì chị mới hút mỡ bụng trong vòng khoảng tầm 20 ngày, thì thông thường thời gian ổn định mô của chúng ta rơi vào tầm khoảng 10 đến 14 ngày chẳng hạn, thì chị mới qua cái khoảng thời gian ổn định mô đấy khoảng 5 đến 7 ngày thôi. Thì tốt nhất thì ở góc độ của bác sĩ thì vẫn cứ khuyên là chị đợi thêm để cái bụng đấy nó ổn định một tí. Còn nếu trong trường hợp như các cái u cục mà chị nói, nó có xuất hiện các triệu chứng bất thường liên quan kèm theo, ví dụ nó nóng đỏ, sờ vào nó có cảm giác đau căng tức nhiều chẳng hạn, thì có thể cần thiết mình cần phải làm rõ nguyên nhân đấy là có thể xuất hiện cái tình trạng ví dụ tụ dịch hay không, tụ máu hay không chẳng hạn. Và đối với những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử trí biến chứng sớm. Còn nếu trong trường hợp nó chỉ đơn thuần là các cái vùng đấy nó ở mức độ là mấp mô vừa phải thôi, thì vẫn đang trong giai đoạn để theo dõi, kiểm tra.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Mai, gửi về từ xã Đài Huệ. Chị Mai có hỏi, tôi nâng ngực băng tủi đồn được gần 6 tháng, gần đây thì một bên ngực cứng hơn, có cảm giác đau âm ỉ và hình dáng không còn tự nhiên. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là dấu hiệu có thắt bao sơ hay không ạ?
0: Đầu tiên thì một cái từ chuyên ngành, có thắt bao sơ có nghĩa là một cái từ chuyên ngành, nó nhấn mạnh một cái tình trạng đó là cơ thể phản ứng lại với cái tủi đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mình hiểu bao sơ là thế này. Bao sơ nghĩa là cái quả tủi của mình được đặt trong ngực, và cơ thể của mình sẽ hình thành một cái hàng rào viêm bảo vệ xung quanh. Và từ cái hàng rào viêm bảo vệ đấy thì nó hình thành nên một cái tổ chức sơ hỏa bao bọc quanh cái tủi. Và cái tình trạng nếu trong trường hợp mà cái bao co thắt đấy nó có tình trạng co bóp lại, hoặc là nó có tình trạng viêm nhẹ xung quanh, thì nó có thể gây nên các triệu chứng khó chịu như chị nói. Nó có thể có tình trạng đau, hoặc là nó có thể có tình trạng biến dạng chẳng hạn. Thì đối với những trường hợp đấy thì mình cần phải xử trí. Đối với tình trạng bao sơ mà xuất hiện 6 tháng thì đó cũng là một cái khung mà chúng ta thấy là nó cũng khá phù hợp với tiến trình của phản ứng mô. Việc mà kết luận chẩn đoán bao sơ thì thường ngoài cái việc là khách hàng cảm thấy là đó là một cái cảm giác chủ quan, thì phần lớn những trường hợp khám và kết luận bao sơ thì thường đến từ ý kiến của bác sĩ điều trị, bao gồm việc cả khám lâm sàng xem thử là cái tổ chức đó nó như thế nào, và thông qua một cái số các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ mình có thể làm siêu âm chẳng hạn, thì nó là một cái tiêu chuẩn rất tốt để xác nhận rằng đó có tình trạng bao sơ hay không.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi cấy mỡ từ thân vào vùng mặt được hơn một tháng nhưng xuất hiện các cục cứng dưới da, khuôn mặt mất cân đối. Xin hỏi là nguyên nhân do đâu và có nguy hiểm không ạ?
0: Nếu trong trường hợp như cấy mỡ mặt chẳng hạn thì thời gian một tháng cũng là thời gian mà cái mô nó cũng chưa phải là ổn định lâu dài đâu. Và trong cấy mỡ mặt ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là chúng ta đang cấy vào trong mình một mô tự thân, với cái mức độ sống nó phụ thuộc vào quá trình thẩm thấu. Trong cái lý thuyết về việc cấy mỡ chẳng hạn thì đối với mô mỡ tự thân, khi mà lấy mô mỡ vào để cấy thì thường chúng ta sẽ đánh giá trong vòng khoảng thời điểm là 6 tháng. Thì thông thường nếu như trên lâm sàng và theo các nghiên cứu khoa học ấy, thì mỡ tự thân chúng ta có thể sống khoảng tầm cỡ 40 đến 60% cái lượng mỡ đấy. Nghĩa là trong vòng một tháng, nếu trong trường hợp giai đoạn đầu chẳng hạn thì mỡ của chúng ta đang nằm ở giai đoạn ổn định và giai đoạn đang cần phải tưới máu để nuôi. Và nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải chờ để theo dõi. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta phát hiện các cái u cục sờ và mất cân đối thì nó cũng có thể là các nguyên nhân liên quan. Ví dụ như có tình trạng tụ máu chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của việc cấy mà các cái vùng mỡ đấy nó không đều chẳng hạn. Thì đối với thời điểm một tháng thì cũng có thể chúng ta sẽ phải thăm khám sớm để loại trừ các biến chứng có thể như bác sĩ vừa nói. Nhưng mà nếu trong trường hợp ổn định thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới kết luận được.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về thư xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh có chia sẻ. Sau khi mà tiêm filler mũi tại một cơ sở làm đẹp, tôi thấy là vùng mũi đau dữ dội, da chuyển màu tím tái chỉ sau vài giờ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là tình huống cấp cứu hay không?
0: Rõ ràng trong cái câu hỏi của chị thì rõ ràng cái tình trạng này là một tình trạng cấp cứu thấy rõ. Bởi vì cái filler mà khi mà mình tiêm vào, filler bản chất từ cái chuyện là nó chính xác là một cái chất làm đầy, chất làm đầy đẫy bản chất là gì thì mình sẽ bàn luận liên quan

0: tiêm hoặc là sử dụng các dụng cụ không phù hợp, chúng ta tiêm vào ngay trong lòng mạch máu thì vô tình chúng ta làm cho cái mạch máu đấy không tưới máu đối với cái vùng da lân cận. Và việc nếu trong trường hợp như mà chúng ta làm thực hiện như vậy thì cái vùng da đấy thiếu máu và biểu hiện trong vòng khoảng thời gian ngắn như vậy mà xuất hiện ngay cái tình trạng đau và tím tái thì tôi nghĩ đó là một cái tình trạng cảnh báo biến chứng rõ.
1: Vâng, vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Sưng tấy, mừng mủ, thậm chí hoại tử. Đây là những biến chứng được ghi nhận ở một số bệnh nhân phải nhập viện tại Nghệ An để xử lý hậu quả sau các dịch vụ làm đẹp không bảo đảm an toàn. Có người vì tâm lý mặc cảm, e ngại nên chậm trễ tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.
3: Các cái biến chứng thẩm mỹ thường là sẽ phức tạp và mất thời gian hơn so với phẫu thuật lần đầu. Các cái cấu trúc giải phẫu thường bị thay đổi rồi. Các mô sẽ bị rách này, bị khấu hoặc di chuyển nó sai vị trí. Thường những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ có vật liệu đồn thì có thể sẽ phải tháo bỏ cái vật liệu đồn đó. Đặc biệt là những trường hợp mà có nhiễm trùng, bác sĩ cần phải kiểm soát và điều trị ổn định cái nhiễm trùng đó rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật tái tạo lại.
2: Đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh, chi phí thấp, một số cơ sở không đủ điều kiện vẫn quảng cáo và thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Khi lựa chọn dựa chủ yếu vào quảng cáo hoặc giá thành, người sử dụng dịch vụ có thể phải đối mặt với những rủi ro về nhiễm trùng, tổn thương mô hoặc biến dạng sau can thiệp. Khi biến chứng xảy ra, việc khắc phục thường không đơn giản, không chỉ mất thêm thời gian, chi phí điều trị có thể tăng lên, trong khi kết quả phục hồi cũng phụ thuộc vào mức độ tổn thương và thời điểm người bệnh được xử trí.
3: Thì những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ không may xảy ra biến chứng thì khách hàng hay bệnh nhân là không nên tự ý điều trị theo cảm tính, mà những trường hợp đó thì đến các cơ sở chuyên khoa, đặc biệt là về tạo hình thẩm mỹ, để được bác sĩ thăm khám cụ thể và có kế hoạch điều trị sớm chính xác thì kết quả không những là khắc phục được mà còn tái tạo lại được cái vẻ thẩm mỹ cho mình mong muốn.
2: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp điều trị và điều kiện chuyên môn thay vì chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo hay chi phí.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì bác sĩ có thể tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên ạ. Tôi 32 tuổi, dự định nâng mũi nhưng thấy có người sau phẫu thuật bìa lồ sống mũi, bóng đỏ đau mũi, thậm chí là phải tháo sụn. Xin bác sĩ cho biết những biến chứng thường gặp sau nâng mũi và mức độ nguy hiểm của các biến chứng này.
0: Nâng mũi thì thường chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu nhân tạo để chúng ta đặt vào trong cái khoang mà chúng ta bóc ở mũi với mục đích để làm cho cái sống mũi của chúng ta cao hơn chẳng hạn, hoặc là can thiệp sâu hơn vào cả cấu trúc liên quan, ví dụ như trụ mũi hoặc đầu mũi mà chúng ta hay gọi và cũng nghe quảng cáo nhiều liên quan, ví dụ nâng mũi bản cấu trúc hay là nâng mũi cấu trúc. Thì đối với những cái trường hợp nâng mũi ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là khi đưa một vật liệu nhân tạo từ bên ngoài mà vào cơ thể thì chúng ta hoàn toàn đối mặt với các nguy cơ khác nhau nếu trong trường hợp như mà cái vật liệu đấy nó không được kiểm định hoặc là các cái vật liệu đấy nó không được sử dụng một cách vô khuẩn, vô trùng. Mình chưa nói đến cái chuyện đó là cái kỹ năng bóc hay là kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng biến chứng mũi hay gặp hiện nay. Thì đối với cái tình trạng liên quan đến biến chứng mũi thì nó có rất là nhiều. Đầu tiên đó là đối với cái biến chứng liên quan đến toàn thân thì hoàn toàn phẫu thuật nâng mũi cũng như một bất kỳ một cái phẫu thuật tiểu phẫu nào khác, ví dụ cắt mí hay là một cái phẫu thuật nhỏ như cắt nốt ruồi, các bạn sẽ phải đối mặt với một cái tình trạng đó là những cái biến chứng rình rập như là phản vệ, sốc phản vệ hay là những biến chứng như là ngộ độc thuốc tê. Thì đó là những cái biến chứng toàn thân có thể gặp. Còn nếu đối với những cái biến chứng liên quan đến tại chỗ chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy có những biến chứng diễn ra ngay trong phẫu thuật, có những biến chứng diễn ra sau phẫu thuật một thời gian ngắn và có những phẫu thuật liên

0: quan về lâu về dài để lại di chứng. Thì đối với những cái phẫu thuật liên quan đến những cái di chứng liên quan đến trong thời gian ngắn chẳng hạn, thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là tình trạng tụ máu sau mổ, chúng ta có thể gặp tình trạng là hoại tử da, hoặc là chúng ta gặp cái tình trạng là nhiễm trùng đối với cái tình trạng phẫu thuật mũi. Còn đối với những cái biến chứng về lâu về dài thì chúng ta có thể gặp đó là cái tình trạng mà nó co thắt bao sơ, hoặc là chúng ta có thể gặp những cái tình trạng như những câu hỏi vừa rồi các chị đặt đấy. Chúng ta có thể có da mỏng đầu mũi, chúng ta có thể da mỏng sống mũi, chúng ta có thể lệch vẹo sống mũi, chúng ta có thể lệch trụ vách ngăn, rồi chúng ta cũng có thể gặp tình trạng là thủng vách ngăn, hoặc thậm chí là những cái tình trạng thủng lộ sụn ở đầu mũi hay là sống mũi. Đây đều là những di chứng và những cái biến chứng rất là nặng nề trong phẫu thuật nâng mũi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Mương Xẻn, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
2: Vâng ạ. Trước đây tôi cũng có nâng cái mũi á, thì cũng được 5 năm gì đó rồi, nhưng mà đổ lại khoảng 2 năm, 3 năm đấy thì tôi thấy có xuất hiện là cái đầu mũi á, có một cái chấn hơi đỏ đỏ á, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu mà như thế thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Xin mời bác sĩ ạ.
0: Vâng, bác sĩ nghe rất là rõ cái câu hỏi của chị đề cập đến vấn đề đó là cái tình trạng nâng mũi sau một cái thời gian khoảng 5 năm và khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì chỉ xuất hiện tình trạng bóng đỏ đầu mũi, cũng như là xuất hiện một tình trạng gồ trên mũi chẳng hạn. Thì đối với cái tình trạng này thì chúng ta có thể thấy đó là như phân tích ở trong cái phần 1 của chương trình, một những cái dấu hiệu này có thể đều là những dấu hiệu bất thường, có thể cảnh báo rằng là cái mũi của chị đang dần diễn tiến đến một tình trạng nó gọi là nó khó chịu hơn và có thể diễn tiến một cái tình trạng là dẫn đến biến chứng. Thì đối với cái đầu mũi chẳng hạn, thì cái đầu mũi vốn dĩ khi mà chúng ta phẫu thuật ấy, thì chúng ta đang đưa cái mũi của mình ra trước và đưa cái mũi của mình lên càng cao hơn. Thì cái vật liệu thường của chúng ta dùng thì có rất là nhiều các cái vật liệu khác nhau, và những vật liệu này nó sẽ gọi là gia tăng cái áp lực lên vị trí đầu mũi cũng như là vùng sống mũi. Qua một cái thời gian ví dụ khoảng tầm cỡ 4 đến 5 năm thì cái áp lực này tăng, gây nên cái tình trạng da của vùng đầu mũi của mình nó bị thiếu máu tưới, và từ đấy dẫn đến tình trạng thiểu dưỡng các mô phía bên dưới. Và cứ tình trạng thiểu dưỡng này cứ diễn ra ngày càng trầm trọng hơn chẳng hạn, thì cái da đầu mũi của mình có xu hướng ngày càng mỏng đi. Và ban đầu thì độ dài da nó ok, nó tốt, thì cái phần đầu mũi của chị thì giai đoạn đầu, năm 2 thì có thể vẫn tròn, vẫn có thể có một cái mũi, đầu mũi bay chẳng hạn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như cái đầu mũi của mình đã diễn tiến trong vòng khoảng tầm cỡ 3 đến 5 năm thì cái đầu mũi của mình sẽ có xu hướng là càng ngày càng thiểu dưỡng, càng ngày càng nhỏ xuống, và có thể là chị sẽ phải đến gặp bác sĩ để tư vấn rằng là chúng ta sẽ chủ động can thiệp để chúng ta làm cho cái đầu mũi của chúng ta được giảm áp bớt đi. Thì sẽ có rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau liên quan. Ví dụ chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu mũi, chúng ta sẽ có thể đưa một cái vật liệu nó tương thích hơn vào cái đầu mũi của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể là hạ thấp cái độ cao mũi của chị một xíu để cho cái vùng tăng áp đấy nó được giảm áp một cách là nhẹ nhàng hơn, thì cái mũi của chị nó sẽ ổn hơn. Tôi nghĩ là trường hợp này thì chị có thể cũng chủ động thăm khám thì tốt hơn.
1: Vâng ạ. Và hy vọng là chị Hương sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Nhẫn, đó là chị Lê Thị Hương. Tôi cắt mí được gần 2 tháng nhưng mà hai bên mí vẫn chưa cân đối, mắt trái hơi trơn và khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết là biến chứng sau cắt mí mắt thường xuất phát từ nguyên nhân nào?
0: Trường hợp của chị đặt câu hỏi đó là một cái tình trạng cắt mí mà vẫn còn tình trạng trợn mí và hở mí cũng như là không cân đối sau vòng khoảng tầm 2 tháng. Lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự như vậy. Tuy nhiên thời gian là thường mới khoảng tầm cỡ 3 tuần thôi, cho nên bác sĩ vẫn khuyên mình đợi đến đủ thời gian là 2 đến 3 tháng. Nhưng đối với cái trường hợp của chị thì đã tầm khoảng 2 đến 3 tháng rồi mà vẫn có tình trạng là hai bên mí không đều, vẫn có tình trạng mắt trợn, vẫn có tình trạng khó chịu và vẫn có tình trạng là chỉ ngủ mà mắt nhắm không kín. Thì thường đó là một cái dấu hiệu liên quan của chúng ta vẫn đang nói đến chuyện biến chứng. Chúng ta sẽ phải thăm khám để biết được rằng nguyên nhân gây nên cái tình trạng trợn mi mắt của chị là gì. Thường thì chúng ta sẽ phân ra hai nhóm, đó là nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố da và nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố cơ. Một cái tình trạng da thiểu chẳng hạn có thể gây nên một cái tình trạng khép mi mà không kín, hoặc một tình trạng ví dụ cân cơ nâng mi của chị được đỉnh quá sâu, quá cao, hoặc là tình trạng co rút cân cơ nâng mi của chị chẳng hạn, làm cho cái mi của chị mặc dù đủ da trên lâm sàng dùng tay vẫn có thể khép lại, nhưng bản chất là cái trương lực của cái cơ vòng mi, tức là làm động tác đóng mắt, nó không thể thẳng được cái trương lực của cái cơ nâng mi làm động tác mở mắt. Do vậy chị có thể có cái hiện tượng trợn mi như vậy. Và đối với trường hợp của chị đã 2 tháng rồi thì tôi nghĩ là nên thăm khám, và nếu trong trường hợp mà phù hợp thì có thể can thiệp ở thời điểm này rồi.
1: Vâng ạ, vậy với cái trường hợp này thì thường thì bệnh nhân sẽ được xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp này đến thăm khám thì bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân. Giống như đã nói thì nguyên nhân da thì bác sĩ sẽ xử lý theo nguyên nhân da. Thường thì sẽ có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau. Chúng ta có thể chuyển vạt bù trừ, chúng ta có thể ghép da, chúng ta cũng có thể là bóc tách để làm cho cái vùng da để nó trùng nhão hơn, để giúp cho cái việc tình trạng mỹ của chị là đủ da để đóng mắt. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta là nguyên nhân liên quan đến cân cơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh vị trí đỉnh của vùng nếp mỹ vào vùng cân cơ. Ví dụ thường thì chúng ta sẽ hạ bớt. Còn nếu trong trường hợp như lần phẫu thuật thứ nhất là một cái lần phẫu thuật liên quan đến việc thu ngắn cái cân cơ nâng mi của chị một cách quá tay chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ phải nghĩ đến chuyện tái tạo cái chiều dài cân cơ đấy để làm cho cái mỹ của chúng ta là nó đủ cái khoảng trống để chúng ta có thể đóng được mắt.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Trần Thị Hà gửi về từ xã Lam Thanh, có hỏi: tôi nâng ngực bằng túi đồn được hơn 1 năm, gần đây thì một bên ngực có cảm giác cứng hơn bình thường và hơi biến dạng. Xin bác sĩ cho biết đấy có phải là dấu hiệu co thắt bao giờ hay không, và cách xử lý như thế nào?
0: Thời điểm 1 năm, nếu trong trường hợp như chị có cái tình trạng như mô tả như vậy, thì có thể nói rằng gần như có thể chúng ta một cái chắc chắn tương đối rằng đó là một cái tình trạng bao sơ co thắt sau nâng ngực. Đối với cái tình trạng biến chứng này thì chúng ta cũng phải chẩn đoán để loại trừ các nguyên nhân khác có thể xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là có thể là bao sơ, nhưng có thể nó là một cái tình trạng u cục mới xuất hiện chẳng hạn, hoặc là có tình trạng là những cái nốt sơ hóa mới xuất hiện chẳng hạn liên quan đến những cái bệnh lý tuyến vú của người phụ nữ, thì chúng ta sẽ phải khám để loại trừ những cái thương tổn có thể xảy ra đó. Nếu trong trường hợp như mà khi mà mình đã loại trừ được những cái thương tổn đó mà cái tình trạng bao sơ là một cái chẩn đoán rõ ràng trên lâm sàng, thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là phải can thiệp theo cái đường mổ để bóc cái bao sơ đấy ra, và cân nhắc việc là thay túi, hoặc là thậm chí chúng ta cũng sẽ cân nhắc cái chuyện chúng ta không đặt lại túi đấy nữa.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Hải Châu, đó là chị Phạm Thị Lan. Tôi hút mỡ bùng được khoảng 3 tháng, vòng eo có nhỏ lại nhưng mà vùng bùng xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm, da không đều màu. Vì sao cùng là hút mỡ nhưng có người đạt kết quả đẹp, có người lại gặp biến chứng như vậy?
0: Cái động tác mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn thì thông thường cho dù là các cái công nghệ liên quan từ cái việc hút mỡ theo phương pháp truyền thống, cũng như là hiện tại chúng ta đang áp dụng các cái công nghệ ví dụ body title, hay là những cái công nghệ hiện tại ví dụ như chúng ta sử dụng laser lipo để sử dụng máy, chúng ta đánh trước đi cho cái mỡ của chúng ta tan ra trước khi hút chẳng hạn, thì nó đều là những cái phương pháp về cơ bản thì chúng ta vẫn hiểu đó là các cái động tác liên quan đến cơ học để tác động vào vùng có mỡ và lấy mỡ ra khỏi cái vùng đấy. Thì nếu trong trường hợp như một cái bác sĩ mà được đào tạo bài bản, hoặc là bác sĩ đấy có cái kinh nghiệm tốt về cái động tác hút mỡ, thì bác sĩ ấy có thể cảm nhận được các phân vùng lớp mỡ và các động tác liên quan đến phẫu thuật nó cũng chuẩn chỉ hơn. Thì ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn, chúng ta hút tại một vị trí thì rõ ràng rằng vị trí ấy sẽ lõm. Còn ví dụ bác sĩ ấy biết rằng là chúng ta sẽ chuyển cái vị trí của cái que hút của chúng ta một cách nan quạt, một cách đều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nó gọi là tốt hơn. Thì cái nguyên nhân liên quan đến chuyện hút mỡ lồi lõm ấy, thì tôi nghĩ phần lớn nó liên quan đến kỹ năng hút. Ngoài ra thì cũng sẽ liên quan đến một số các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là bệnh nhân về có đeo đai định hình hay không, rồi bệnh nhân về trong cái giai đoạn mà nó phù hợp thì bệnh nhân có thực hiện massage cho cái vùng đẩy nó đều ra hay không. Thì có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng để gây nên cái tình trạng như hiện tại của mình. Tại thời điểm mệt của mình hiện tại, như chị hỏi là thời điểm 3 tháng, thì đối với những thời điểm này thì có thể cũng phải theo dõi thêm. Và nếu trong trường hợp như tầm 6 tháng mà chị vẫn thấy các cái vùng đấy nó lồi lõm chẳng hạn, thì chị liên hệ lại bác sĩ của mình trước tiên là liên hệ lại bác sĩ của mình để tìm hiểu nguyên nhân. Khi đã loại trừ được rồi thì chúng ta sẽ có các cái biện pháp can thiệp tiếp theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một kia tình trạng tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Hạnh về thị xã Tam Hợp có hỏi. Tôi đang tìm hiểu phương pháp cấy mỡ từ thân vào ngực và vùng mặt. Nhiều nơi quảng cáo đấy là phương pháp an toàn vì sử dụng mỡ của chính cơ thể. Vậy thì phương pháp này có thể gặp những biến chứng nào ạ?
0: Rõ ràng rằng là đối với nếu xét về góc độ liên quan đến phản ứng mô chẳng hạn thì cái việc mà lấy mỡ từ trong cơ thể mình làm cái vật liệu tự thân mà cấy cho vùng khác thì cơ thể mình hầu như nó sẽ không đào thải, cái tổ chức mỡ đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn làm một cái động tác lấy mỡ ở vùng này đắp sang vùng khác, và để đắp được sang vùng khác ấy, thì vùng cái mỡ của mình lấy ra chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn, ví dụ như là những cái đoạn lọc mỡ này, rồi giai đoạn hút mỡ lấy ra này, rồi chúng ta thậm chí nếu trong trường hợp cấy mỡ mặt chúng ta cũng phải đưa vào cái máy để chúng ta quay ly tâm cho cái lượng mỡ ấy nó trở thành một cái lượng mỡ mịn và một cái lượng mỡ mà có tỷ lệ tế bào mỡ nó lớn để cấy sang vùng khác. Thì mà khi mà chúng ta thực hiện các động tác như vậy thì chúng ta cũng tương tự như một cái cấy những vật liệu ngoại khoa khác. Chúng ta sẽ phải để cho cái mỡ của mình nó ở giữa môi trường này, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố vô khuẩn này, rồi phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố liên quan đến máy móc. Từ những cái yếu tố đấy thì nó sẽ có khả năng liên quan đến các biến chứng đi kèm. Ví dụ, nếu trong trường hợp thực hiện thủ thuật hút mỡ mà nó không vô khuẩn, thì hoàn toàn có thể đem vi khuẩn đấy và cấy vào cái vùng nhận của chúng ta, gây nên tình trạng áp xe hoặc tình trạng viêm nhiễm kèm theo sau mổ. Ngoài ra thì cũng là một cái phương pháp xâm lẫn, thì hoàn toàn những cái biến chứng liên quan đến toàn thân và tại chỗ thì đều có thể xuất hiện như các phẫu thuật khác.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Cửa Lo là chị Trần Thị Hương có hỏi là tôi thấy nhiều người lựa chọn tiêm filler nâng mũi làm đầy cằm vì không cần phẫu thuật. Tuy nhiên thì cũng có thông tin về các trường hợp bị hoại tử da hoặc tắc mạch. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái biến chứng nguy hiểm có thể gặp sau tiêm filler.
0: Filler như đã nói thì nó là một cái chất để mục đích để làm đầy mô. Vì vậy là cái tác dụng chính của nó liên quan đến tác dụng làm đầy là để cho những cái vùng nó lõm xuống. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như chúng ta như đã nói, cái người tiêm filler đấy có được đào tạo bài bản hay không và người ta có nắm được giải phẫu của vùng tiêm hay không. Nếu trong trường hợp không nắm được giải phẫu vùng tiêm chẳng hạn thì cái filler bạn tiêm vào nó hoàn toàn có thể gây nên các triệu chứng của một cái dị vật. Dị vật đó có thể là gây nên tình trạng cơ thể mình sẽ phản ứng lại và gây nên tình trạng viêm. Ví dụ như là sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng, gây nên tình trạng nung mủ chẳng hạn. Còn nếu trong trường hợp filler đấy, nó đưa vào mình ở góc độ an toàn, cơ thể mình không phản ứng. Tuy nhiên cái thể tích của nó là chiếm cái thể tích của những cái vùng xung quanh. Thì hoàn toàn nó có thể chèn ép vào thần kinh gây tình trạng đau nhức khó chịu. Nó có thể chèn ép vào mạch máu gây nên tình trạng thiếu dưỡng. Và như đã nói, filler nếu trong trường hợp mà nó được tiêm vào sâu trong lòng mạch thì hoàn toàn có thể gây tắc mạch của vùng tiêm và từ đó gây nên các cái biến chứng hệ lụy kéo theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái biến chứng của filler thì chị Hoàng Thị Mai ở xã Mương Quang cũng có thắc mắc và rất là lo lắng, chia sẻ là cái biến chứng mù mắt sau tiêm filler thì khiến cho chị Mai rất là lo lắng. Xin bác sĩ có thể giải thích vì sao một thủ thuật làm đẹp đơn giản này có thể dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy và khả năng phục hồi thì như thế nào?
0: Đối với tiêm filler thì như đã nói thì filler là một cái chất làm đầy. Và vì sao lại filler tiêm lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Nhiều người nghĩ rằng là filler tiêm thì nó có thể gây nên tình trạng chèn vào trong con mắt của mình các kiểu để gây nên mù. Cái tỷ lệ này nếu có thì nó cũng rất ít. Filler bản chất vì sao lại có tình trạng như vậy là các cái vùng, ví dụ như là vùng cung, vùng gian mày, rồi ví dụ những cái vùng sống mũi thấp chẳng hạn, hoặc là những cái vùng xung quanh, nếu trong trường hợp như một số bạn hay có tình trạng là bạn muốn làm đầy cái vùng trán của mình chẳng hạn, xung quanh cái vùng ổ mắt này. Đấy. Thì trong cái giải phẫu của cái vùng mạch máu này nó sẽ có một số các mạch máu nó tạo thành cái hệ thống liên kết với nhau. Và khi mà mạch máu của chúng ta có cái hệ thống liên kết như vậy thì mặc dù chúng ta tiêm từ ngoài này nhưng bản chất vẫn có thể chảy vào phía bên trong. Và vì sao lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Bởi vì cái tình trạng mù mắt gây nên do tình trạng là cái động mạch mà gọi là động mạch trung tâm võng mạc bị tắc. Động mạch đấy nằm rất sâu ở sau con mắt của mình. Nhưng mà vì sao mình tiêm ở vùng xung quanh này nó lại có thể tắc được? Bởi vì bản chất khi làm cái động tác filler mình tiêm thì áp lực của cái bơm kim tiêm nó đẩy vào. Thì filler của mình sẽ thẳng được áp lực máu và nó chui vào trong sâu. Sau đấy khi mà động tác nhả cái filler hoặc là rút cái kim ra thì phía đằng trong mạch máu trong cái hệ thống sọ não của mình ấy, nó lại chảy tăng cái áp lực ra ngoài và nó

0: đẩy các cái filler trôi nổi đấy, nó di chuyển vào làm tắc cái động mạch trung tâm võng mạc. Và từ đấy mới gây nên cái tình trạng mù mắt. Chứ không phải là tiêm chỗ này thì sưng nề rồi sau đấy là mù mắt. Và đối với một cái tình trạng mù mắt thì hiện tại những cái tiếp cận để mà điều trị hiện tại ở Việt Nam, Việt Nam chung thì nó thực sự là phải là những cơ sở y tế chuyên sâu. Người ta sẽ tìm cách làm sao đấy để người ta tiêm cái thuốc giải filler vào tận trong của vùng động mạch trung tâm võng mạc. Trong những cái thì sớm, ví dụ như 6 tiếng sau mổ, thì người ta sẽ cố gắng để mà người ta tiêm được vào đấy. Thế thì đối với cái xu hướng điều trị hiện nay, một số đơn vị lớn mà người ta phải có những cái công cụ lớn, ví dụ như can thiệp mạch cơ, người ta mới làm được những cái phương pháp như vậy. Đấy, trong các cái báo cáo hội nghị liên quan đến cái chuyện điều trị biến chứng của mù mắt do tiêm filler trên cả cái hội nghị thẩm mỹ toàn quốc, thì người ta cũng chỉ nhận thấy một vài cơ sở thực sự là tuyến cuối người ta thực hiện được cái kỹ thuật đấy thôi. Tức là người ta sử dụng một cái gai dẫn đường, người ta đi vào trong cái lòng mạch máu, thậm chí từ động mạch bẹn của mình. Sau đó người ta di chuyển theo giống như một tình trạng là can thiệp cái vấn đề liên quan đến tai biến mạch máu não tương tự ấy. Sau đấy người ta đưa cái gai vào đấy và tìm được cái vị trí tắc đấy. Vâng. Trước khi quyết định rằng người ta tiêm giải filler để làm giải phóng cái hệ thống gây tắc nghẽn.
1: Vâng, vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này thì nó cũng rất là thấp.
0: Tỷ lệ này thực ra tôi nghĩ là tỷ lệ này nó không thấp đâu. Bản chất mà tỷ lệ này nó thấp là bởi vì các cái báo cáo và nghiên cứu của mình hiện tại
1: nó chưa thống kê hết được. Vâng.
0: Còn trên thực tế cái biến chứng này tôi nghĩ là với cái tình trạng tiêm filler và Botox nó tràn lan như hiện nay thì tôi nghĩ cái tỷ lệ này khá lớn.
1: Vâng ạ, có thể nói là có một cái ngoại hình đẹp luôn là cái mong muốn của tất cả mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái cơ sở an toàn và những cái bác sĩ có đủ cái văn bằng chứng chỉ và có kinh nghiệm thì để cái ca phẫu thuật được diễn ra một cách an toàn và đúng như mong muốn. Và liên quan tới chủ đề của chương trình, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi đã gửi về và rất mong được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối của chương trình, và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình hôm nay và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chẩn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chẩn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, Nghệ An hiện có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang theo học hòa nhập. Đằng sau nỗ lực của các em là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Dù chính sách phụ cấp cho giáo viên đã có từ năm 2012 theo Nghị định 28, nhưng nhiều năm qua, việc thực hiện vẫn gặp điểm nghẽn. Ngay đầu năm học mới 2026-2027, tin vui đã đến với các thầy cô giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3.649, phân bổ hơn 181 tỷ đồng để chi trả khoản phụ cấp này cho năm học 2025-2026. Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Lớp học thông thường có khoảng 35-40 học sinh. Nhưng nếu trong lớp có từ 1-2 học sinh khuyết tật, khối lượng công việc của giáo viên không chỉ dừng lại ở phép cộng cơ học, bởi các em gặp khó khăn về nhận thức, ngôn ngữ hoặc khuyết tật vận động. Vì vậy, việc dạy để các em hiểu được một phép toán, một bài văn cũng như một bài giảng khác đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần. Giáo viên buộc phải thay đổi hoàn toàn thói quen sư phạm truyền thống. Cô Nguyễn Thị Duyên, trường tiểu học Trường Vinh 6, tâm sự.
2: Về học sinh hòa nhập, học sinh có đặc điểm và khả năng nhận thức khác nhau. Vậy nên mà việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho học sinh thì gặp nhiều khó khăn. Tôi đã thực hiện dạy các kiến thức cơ bản cho em học sinh đó và chú trọng tăng cường hình ảnh trực quan, tập trung cho học sinh, giao nhiệm vụ vừa sức và đồng viên quan tâm chăm sóc đến em học sinh.
1: Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, giáo viên dạy hòa nhập còn phải là chuyên gia tâm lý, chuyên gia hành vi. Sự nhạy cảm của các em đòi hỏi giáo viên phải luôn có mặt để xử lý những cơn khủng hoảng cảm xúc đột ngột, hay đơn giản là làm cầu nối để các học sinh bình thường không kỳ thị, cô lập bạn mình. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 đã nói.
3: Đối với giáo viên bộ môn chúng tôi thì đặc thù là môn tiếng Anh, cho nên là nói về tiếng Việt thì các bạn đã khó giao tiếp trong cái việc là hòa nhập với các bạn ở lớp rồi. Nhưng về bộ môn tiếng Anh thì các con rất là khó khăn trong cái việc là các con lĩnh hội được kiến thức và tự kiềm chế, tiết chế được hành vi của mình trong giờ học. Khó khăn trong cái việc là tôi vừa giảng dạy rồi vừa kiểm soát được hành vi của em đó. Tôi cho em đó cùng tham gia các trò chơi hoạt động ở trong lớp để cho em đó cảm thấy được là mình cũng có những bạn xung quanh hợp tác với mình.
1: Lên đến cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, sự chênh lệch về nhận thức của học sinh hòa nhập so với các bạn cùng trang lứa càng rõ rệt. Đòi hỏi nỗ lực bám lớp, gần trò của giáo viên càng lớn. Cô Lê Thị Thúy Ngà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, chia sẻ.
4: Ở cấp học của chúng tôi thì ngoài cái việc giáo dục kiến thức thì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho các em những cái phẩm chất, năng lực để phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em. Cho nên là bên cạnh cái việc giáo dục kiến thức đã là đối tượng học sinh hòa nhập thì khó khăn hơn những cái đối tượng học sinh bình thường rồi. Nhưng mà về phẩm chất năng lực, những cái năng lực mà để phù hợp với cái việc thực hiện nghề nghiệp của các em trong tương lai thì bản thân chúng tôi quan tâm và tìm hiểu sâu sát đến từng cái đối tượng học sinh để xem thử là các em phù hợp với những cái nghề nghiệp nào. Và từ đó sẽ rèn luyện những cái năng lực riêng cho các em để là sau khi ra trường các em sẽ tìm được những cái công việc phù hợp.
1: Sự vất vả ấy là điều ai cũng thấy. Nhận thức được tính chất đặc thù của công việc này, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Trong đó, khoản 2 điều 7 quy định rõ. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi hệ số 0,2. Trong thời gian qua, việc đưa chính sách này đi vào cuộc sống là sự trăn trở của các cấp, các ngành chức năng. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên, trong năm học 2025-2026, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các trường học xây dựng dự toán, đồng thời tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, thống nhất 3 loại giấy tờ cốt lõi làm căn cứ chi trả. Đó là danh sách học sinh khuyết tật có xác nhận của địa phương, kế hoạch giáo dục cá nhân và quyết định phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định và ban hành quyết định số 3649, phân bổ hơn 181,2 tỷ đồng cho năm học 2025-2026. Đến nay, nguồn lực đã được phân bổ về cơ sở, trong đó khối xã phường quản lý các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nhận hơn 163,6 tỷ đồng. Đơn vị nhận cao nhất là xã Đô Lương với gần 3,9 tỷ đồng. Tiếp đó là xã Tam Hợp hơn 3,26 tỷ đồng, phường Trường Vinh gần 2,9 tỷ đồng, xã Quỳnh Lưu hơn 2,88 tỷ đồng. Ở khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, hơn 17,5 tỷ đồng cũng được phân bổ về 77 đơn vị. Một số trường có đông học sinh hòa nhập được bổ sung kinh phí lớn như Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2 hơn 474 triệu đồng, Trung học phổ thông Hào Huy Tập hơn 510 triệu đồng, Trung học phổ thông Nam Đàn 1 hơn 615 triệu đồng. Việc thực hiện chính sách đã được các trường thực hiện đúng quy định, bám sát sổ báo giảng từng tuần của từng giáo viên. Cô Đàm Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Vinh 6 và thầy Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hào Huy Tập cho biết.
5: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ kịp thời cả chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và giáo viên trực tiếp giảng dạy, biểu dương, khen thưởng những học sinh có sự nỗ lực vươn lên.
6: Khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên thì nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hiện đầy đủ các cái loại hồ sơ theo quy định và đã tập hợp tập hợp kinh phí rồi các cái hồ sơ liên quan để trình cấp có thẩm quyền về cái phê duyệt kinh phí cho giáo viên dạy việc hòa nhập. Và một cái điều rất là phấn khởi cho giáo viên và nhà trường đó là đã có cái quyết định của ủy ban tỉnh về cái cấp cái kinh phí cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập như trường trung học phổ thông Hào Huy Tập đến hơn 500 triệu đồng.
1: Sự quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đến cơ sở đã đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên. Những ngày đầu năm học mới này, chế độ phụ cấp đã được

0: trả cho các giáo viên. Đây là sự tri ân, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với đặc thù lao động nhọc nhằn của giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập đã nói.
1: Chúng tôi xác định được rằng đến với các em khuyết tật là bằng cái tâm, bằng sự kiên nhẫn của nhà giáo. Và chúng tôi xem những em học sinh khuyết tật đó cũng như là con của mình. Thì người giáo viên mới thành công được trong cái việc giảng dạy cho các em khuyết tật. Tất nhiên được chính sách của nhà nước, của phường, của sở đến với chúng tôi thì cũng là một điều, một cái kết quả khích lệ và động viên cho tất cả giáo viên chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt tâm, đặt niềm tin của nghề giáo mình và sự kiên nhẫn cho các em học sinh.
2: Chúng tôi cảm thấy là chúng tôi, cái công sức của chúng tôi được ghi nhận và cảm thấy rất là phấn khởi và rất mong rằng là cái chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ được thực hiện thường xuyên.
0: Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm tư của những người trực tiếp đứng lớp, niềm vui nhận phụ cấp vẫn đi liền với những trăn trở. Hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nhất những rào cản mà học sinh khuyết tật đang phải đối mặt. Sự hỗ trợ trong nhà trường mới chỉ là bước khởi đầu. Hành trình để các em thực sự làm chủ cuộc sống vẫn còn rất dài. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập bày tỏ.
2: Mong muốn rằng không chỉ trong môi trường nhà trường, các thầy cô quan tâm đặc biệt với các em, thì sau khi các em tốt nghiệp ra trường, ra ngoài xã hội thì cũng nhận được cái sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là trong việc là giáo dục nghề nghiệp, mà rồi khi các em làm nghề thì cũng sẽ nhận được cái sự quan tâm của các lực lượng chức năng ở ngoài xã hội.
3: Thưa quý thính giả, lời tâm sự của các giáo viên cũng chính là thông điệp sâu sắc nhất mà giáo dục hòa nhập hướng tới. Nghị định 28 năm 2012 NĐ-CP và quyết định số 3649 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng của toàn xã hội đối với những công hiến thầm lặng của các nhà giáo. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, chính sách được triển khai sẽ tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các thầy cô giáo, mang lại những điều tốt đẹp nhất, bình đẳng nhất cho mọi học sinh. Đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách tuần này xin khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tối qua tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10 đã tổ chức lễ xin lửa truyền thống và rước đuốc hướng tới lễ khai mạc đại hội.
7: Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An thực hiện nghi thức lấy lửa và trao đuốc cho vận động viên Nguyễn Trọng Dũng, gương mặt xuất sắc của thể thao Nghệ An và đội tuyển lặn Việt Nam. Sau khi tiếp nhận ngọn đuốc, vận động viên Nguyễn Trọng Dũng dẫn đầu đoàn rước gồm 11 vận động viên tiêu biểu của thể thao Nghệ An đưa ngọn lửa truyền thống về sân vận động Vinh dưới sự dẫn đường của lực lượng mô tô cảnh sát. Tại đây, ngọn đuốc được lưu giữ để chuẩn bị thắp sáng đài lửa Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10. Nghi lễ xin lửa và rước đuốc mang ý nghĩa khơi dậy truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của thể thao tỉnh nhà hướng đến kỳ Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10 với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 26 tháng 9 tại sân vận động Vinh. Theo kịch bản, sau khi các khối diễu hành ổn định vị trí trên sân, đoàn vận động viên sẽ rước đuốc từ cổng số 6 chạy qua khán đài A đến khu vực đài lửa. Tại đây, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp nhận ngọn lửa và thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa đại hội.
6: Hôm qua, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia, bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều thử thách khi không có lực lượng mạnh nhất.
7: Sau khi ASEAN Cup 2026 với ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu cao nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vậy, ở giải đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp nhiều thử thách ngay trước ngày đội lên đường. Tuyển vệ Nguyễn Quang Hải phải rút lui do gặp chấn thương ở cổ chân trái. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của BKMX thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường lực lượng cho đội tuyển. Ngoài Quang Hải, trường hợp chấn thương của Hoàng Đức cũng đang khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải lo lắng. Tiền vệ câu lạc bộ Ninh Bình phải chạy đua với thời gian trước FIFA ASEAN Cup 2026. Vắng một số trụ cột quan trọng, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng lần đầu triệu tập Adoming hay William Minh Hoàng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 tại sân Sahak Harupat. Sau đó, lần lượt gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10.
6: Đoàn thể thao Việt Nam hôm qua đã có ngày thi đấu đáng chú ý khi liên tiếp giành thêm 5 tấm huy chương đồng. Qua đó, nâng thành tích lên 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 8 huy chương đồng để tiếp tục bám đuổi các đối thủ trong nhóm Đông Nam Á.
7: Trong đó, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thủy Trang và Bùi Thí Thu Thủy giành huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, góp sức vào tổng 5 huy chương đồng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày. Ở môn Wushu, các vận động viên Việt Nam tiếp tục góp mặt trên bục nhận huy chương với những màn tranh tài đáng chú ý. Trong đó có Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên. Dương Thúy Vi cũng góp thêm thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ.
6: Tiếp theo là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Đội tuyển Đức đã có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Lan tại Nations League. Trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển Đức, huấn luyện viên Klopp đã đặt ra loạt quy định mới nhằm tăng tính kỷ luật, tinh thần tập thể và hướng đội bóng tới mục tiêu tại Euro 2028.
7: Các buổi tập diễn ra tại đại bản doanh home ground của tuyển Đức ở Herzogenaurach. Trong lần triệu tập này, huấn luyện viên Klopp triệu tập 44 cầu thủ cho kế hoạch dài hạn với mục tiêu không bỏ lại bất kỳ ai. Từ đầu tuần, ông bắt đầu làm việc với 24 cầu thủ thuộc đội hình 1 để chuẩn bị cho hai trận đầu tiên trong tổng số 4 trận tại Nations League. Trong những ngày qua, dấu ấn mà huấn luyện viên Klopp tạo ra là một kỷ luật sắt cho đội tuyển Đức. Với luật quy định mới, từ giờ ăn, điện thoại tới thợ cắt tóc và người thân trong khu hội quân, mục tiêu là giảm tối đa những yếu tố gây sao nhãng, đồng thời giúp một tập thể có nhiều gương mặt mới nhanh chóng tạo được sự gắn kết. Nhà cầm quân người Đức sẽ có trận ra mắt vào đêm nay trước Hà Lan tại Nations League. Khi đó, điều được chờ đợi không chỉ là dây ghen pressing quen thuộc của Klopp, mà còn là liệu những thay đổi phía sau cánh cửa khách sạn có giúp tuyển Đức tìm lại hình ảnh của một tập thể thực sự gắn kết hay không.
6: Màn đối đầu giữa võ sĩ Lapena và robot hình người Redbot đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi cỗ máy tung cú đá khiến đối thủ ngã xuống sàn.
7: Trận đấu được tổ chức trong một lồng MMA trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Võ sĩ Lapena nhập cuộc khá tự tin và tung được một số cú đánh trúng Redbot. Sau đó, cục diện bất ngờ thay đổi khi Redbot tung một cú đá chuyển thế bật nhảy vào vùng thân người Lapena. Influencer người Mỹ lập tức đổ xuống sàn và dường như không thể đứng dậy. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người vừa thích thú, vừa cảm thấy rùng mình trước hình ảnh một robot hình người tham gia thi đấu đối kháng. Dù không phải một cuộc chiến thực sự giữa con người và robot tự hành, màn trình diễn vẫn cho thấy sự phát triển đáng chú ý của công nghệ robot hình người. Với khả năng di chuyển, giữ thăng bằng và thực hiện những động tác ngày càng phức tạp, những cô máy như Jackbot đang khiến ranh giới giữa robot trong phim ảnh và robot ngoài đời trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
6: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ngân hàng chuẩn bị dùng dữ liệu thuế để đánh giá khách vay. Khơi thông điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước và Cục Thuế vừa thống nhất cơ chế chia sẻ dữ liệu nhằm đưa tình trạng đóng nộp thuế của người vay vào hệ thống đánh giá của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, CIC.
0: Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, nguồn dữ liệu thuế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng thẩm định năng lực tài chính, quản trị rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình cấp tín dụng dựa trên dòng tiền. Hiện tại, loại dữ liệu cụ thể chưa được công bố chi tiết, nhưng cơ quan quản lý nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng công tác bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc tích hợp thêm thông tin thuế được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa kho dữ liệu của CIC, giúp các ngân hàng có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử tài chính của khách hàng bên cạnh lịch sử tín dụng truyền thống trước khi quyết định cho vay.
1: Dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng nhanh hơn tín dụng chung. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn khó vay do thiếu tài sản bảo đảm, dữ liệu tài chính chưa đầy đủ và khó chứng minh dòng tiền. Bài toán hiện nay vì thế không chỉ là có vốn, mà là làm thế nào để vốn thực sự đến được doanh nghiệp.
0: Sau hơn một tháng, gói tín dụng 407.000 tỷ đồng với sự tham gia của 19 ngân hàng đang mang lại mức lãi suất ưu đãi giảm tới 2% trên một năm. Tính đến cuối tháng 8, dư nợ của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4%, cao hơn mức chung của nền kinh tế. Dù dòng vốn rộng mở, tại hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 18 tháng 9, vẫn chỉ ra nghịch lý.

0: Dù thuộc nhóm ưu tiên với trần lãi suất ngắn hạn chỉ 4% trên một năm, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay do thiếu tài sản đảm bảo, lịch sử hoạt động ngắn và dữ liệu tài chính phân tán. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn GFS chia sẻ.
1: Bổ sung nguyên tắc hồ sơ tiêu chí thẩm định phải phù hợp với thời gian hoạt động, mô hình kinh doanh, quy mô khoản vay, mức độ rủi ro và việc thiếu báo cáo tài chính đủ 3 năm, chưa có lịch sử lợi nhuận nhiều năm hoặc không có bất động sản không nên là căn cứ duy nhất để loại trừ khả năng xem xét cấp tín dụng.
0: Một hướng thao gỡ đang được đặt ra là chuyển mạnh hơn từ cho vay dựa vào tài sản đảm bảo sang đánh giá dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Nhưng để ngân hàng thay đổi cách đánh giá, dữ liệu phải đủ minh bạch và có thể kiểm chứng. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank, chỉ ra một nghịch lý pháp lý đang tạo ra áp lực lớn đối với các tổ chức tín dụng.
2: Chúng tôi đang thẩm định, cũng có hệ thống báo cáo kiểm toán nhưng vẫn phải đi thẩm định lại. Lại đi đối chiếu lại thuế. Đáng nhẽ báo cáo kiểm toán là số liệu là minh bạch rồi, nó hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi. Nhưng khi báo cáo thuế chúng tôi không làm việc này là khi thanh tra kiểm tra vào là ngân hàng nông nghiệp đấy, ngân hàng đã chịu trách nhiệm. Thế nên là cái tôi minh bạch và cái tính thượng tôn pháp luật. Nên nếu mà giải quyết được vấn đề này thì câu chuyện tài sản đảm bảo và câu chuyện dòng tiền của chúng tôi làm rất là giải phóng được rất nhiều.
0: Vì vậy, kết nối dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, bảo hiểm xã hội với hệ thống thông tin tín dụng được xem là một giải pháp quan trọng. Khi ngân hàng nhìn rõ hơn dòng tiền và sức khỏe thực của doanh nghiệp, những doanh nghiệp ít tài sản thế chấp nhưng kinh doanh hiệu quả sẽ có thêm cơ hội tiếp cận vốn. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần minh bạch tài chính, chuẩn hóa quản trị và xây dựng phương án kinh doanh đủ khả thi để chứng minh khả năng trả nợ. Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Đức Ân nhấn mạnh.
3: Trong cái bối cảnh của đất nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về vốn, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp trong phạm vi khả năng và quy định của pháp luật.
0: Hơn 407.000 tỷ đồng vốn ưu đãi đã sẵn sàng. Điểm nghẽn tiếp theo là làm sao để ngân hàng đủ dữ liệu để cho vay, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn. Khi khoảng cách này được thu hẹp, dòng tín dụng mới có thể đi đúng nơi, đúng thời điểm và chuyển hóa thành đầu tư sản xuất, việc làm và tăng trưởng thực chất.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà bệnh nhi và các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2026.
0: Các chủ thể ô cốp ở Nghệ An hướng tới mô hình sản xuất ô cốp xanh gắn với bảo vệ môi trường.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 tại nhiều phường xã trong tỉnh, những mục tiêu nhiệm vụ đã từng bước được cụ thể hóa bằng các đề án, mô hình với giải pháp phù hợp với thực tiễn.
0: Từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi cách tính điểm cộng học sinh giỏi và chứng chỉ ngoại ngữ để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, ý kiến đa số học sinh và giáo viên cho rằng công tác này cần có lộ trình phù hợp.
1: Triều Tiên thử nghiệm hệ thống rocket phóng loạt cỡ nòng 240 ly, phiên bản nâng cấp, có thể tấn công mục tiêu cách 100 km theo quỹ đạo và tới 115 km khi bay lướt kết hợp.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 5 ngày 24 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hôm nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri hai xã Thuần Trung và Anh Sơn Đông. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã Thuần Trung và Anh Sơn Đông đề nghị các cấp các ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề nổi bật liên quan đến sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy. Về nông nghiệp, đề nghị có chính sách, luật định hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả, xây dựng cơ chế bình ổn giá vật tư nông nghiệp đầu vào, chính sách bảo hiểm nông nghiệp và liên kết tiêu thụ nông sản để hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến pháp lý đất, nghị định 64, chính sách tách thửa, chuyển mục đích đất vườn sang đất ở cho con cái và đơn giản hóa quy trình trích đo địa chính nhằm giảm thiểu thời gian giải quyết các tồn đọng về đất đai. Một nội dung bước tiếp nữa là cần tháo gỡ cơ chế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được giao đất ở không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, vốn đã sử dụng đất ổn định trong thời gian dài. Cử tri đồng thời kiến nghị đẩy mạnh rà soát hoàn thiện hệ thống, pháp luật về phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã theo đúng khối lượng trách nhiệm thực tế. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, nghỉ việc do quá tuổi hoặc không đạt chuẩn theo Nghị định 154 để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ này. Đáng chú ý, về y tế, cử tri có hai địa phương đều đề xuất giữ lại các điểm trạm y tế tại các xã cũ nhằm phù hợp với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán. Tiếp thu ghi nhận những ý kiến kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri hai xã Thuần Trung và xã Anh Sơn Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đồng thời cung cấp tới cử tri những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, phấn khởi, nổi bật là tăng trưởng GDP, thu hút đầu tư, thu ngân sách với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, đòi hỏi quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân để đạt được mục tiêu đó, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, tăng cường thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Về các kiến nghị cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bí thư tỉnh cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc, trách nhiệm và có kế hoạch lộ trình để giải quyết. Tùy theo nội dung, thẩm quyền từng cấp, từng ngành đã giải quyết thì phải trả lời, nếu chưa giải quyết được cũng phải trả lời. Tại các địa phương tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà Trung thu, động viên chia sẻ yêu thương với các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn.
0: Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến tặng quà cho các thiếu niên nhi đồng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An đóng tại xã Đô Lương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu tặng quà, chúc các cháu mạnh khỏe, đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi và tràn ngập tình yêu thương. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm có hoàn cảnh xuất phát điểm khó khăn khác nhau. Vì vậy, sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với các cháu càng có ý nghĩa. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo, cán bộ, viên chức, trung tâm công tác xã hội, tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Công việc không chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ của một cán bộ, viên chức, mà phải như là một người cha, người mẹ để thấu hiểu, lắng nghe và bao dung, giúp đỡ các cháu. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền xã Đô Lương cần tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nữa với các cháu tại trung tâm, cả về vật chất và tinh thần, huy động sự chung tay của cộng đồng để góp phần bù đắp những thiệt thòi, mất mát mà các cháu đã trải qua. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận mong muốn các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, ngoan ngoãn, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua khó khăn, trở thành những người có ích. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các cháu dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và những người trực tiếp chăm sóc tại trung tâm. Đồng thời, mong muốn tình yêu thương, sự chăm sóc ấy sẽ giúp các cháu vơi đi những thiệt thòi và có một cuộc sống bình yên, ấm áp. Từ năm 2007 đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An đã tiếp nhận chăm sóc 185 trẻ em, trong đó đã kết nối, tìm gia đình, thay thế cho 72 trẻ. Trong quá trình được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm, nhiều cháu đã có những tiến bộ đáng ghi nhận trong học tập, rèn luyện. Nhiều em đã trưởng thành và hòa nhập cộng đồng. Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 59 trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, trẻ mất

0: nguồn nuôi dưỡng trẻ bị nhiễm HIV và trẻ khuyết tật.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác ân cần hỏi thăm, trao những phần quà Trung thu đến các em nhỏ đang điều trị. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ trong quá trình chăm sóc điều trị cho bệnh nhi. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng động viên khích lệ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân nói chung và trẻ em nói riêng, hướng tới mục tiêu để mọi trẻ em đều được quan tâm chăm sóc và đón một mùa Trung thu an toàn, vui tươi, ý nghĩa.
0: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, Công đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát dọc sông Lam nhằm đánh giá việc thực hiện kết luận số 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đoàn đã kiểm tra 5 mỏ cát trên địa bàn các xã Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Kim Liên, Thiên Nhẫn và Vạn An với nội dung tập trung vào hoạt động khai thác thực tế, việc chấp hành quy định về hệ thống giám sát sản lượng khoáng sản. Qua kiểm tra, cơ bản các doanh nghiệp, hợp tác xã đã lắp đặt vận hành trạm cân, camera giám sát và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ theo dõi hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản 24/7. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các chủ mỏ tiếp tục tổ chức khai thác đúng quy định. Nguồn cát khai thác cần ưu tiên cung ứng cho thị trường trong tỉnh, nhất là phục vụ các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai. Qua rà soát, thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác tại một số mỏ, đoàn công tác xác định có những trường hợp thời hạn cấp phép lên đến 30 năm, trong khi công suất khai thác còn thấp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau cuộc kiểm tra này, tổ chức làm việc với các chủ mỏ, rà soát cụ thể trữ lượng, công suất và thời hạn giấy phép, nghiên cứu rút ngắn thời gian cấp phép, đồng thời nâng công suất khai thác theo đúng quy định. Riêng mỏ cát của công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu tại xã Lam Thành, đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp chưa có bến bãi tập kết trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp xây dựng bến bãi theo đúng quy định. Trường hợp không thực hiện, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét dừng hoạt động khai thác. Đối với cấp ủy, chính quyền cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý khoáng sản trên địa bàn, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả quản lý, thực hiện kết luận số 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác kiểm tra, qua đó chấn chỉnh tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Sáng nay, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát, ra soát quy hoạch khu vực cửa khẩu phụ Thông Thụ lên cửa khẩu chính. Theo phương án đề xuất khi được nâng cấp, khu vực cửa khẩu Thông Thụ được quy hoạch đồng bộ các chức năng gồm khu kiểm soát liên hợp, công trình cửa khẩu, trụ sở các lực lượng chức năng, khu hành chính, dịch vụ thương mại, bưu chính viễn thông và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Sau khi khảo sát, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát vị trí quy mô nhà kiểm soát liên hợp, tổ chức hợp lý các luồng người lưu thông, phương tiện hàng hóa, vừa tạo thuận lợi cho giao thương, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quản lý cửa khẩu chính. Dịp này, đoàn công tác tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Thông Thụ, Nậm Tại.
0: Từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định của Bộ Công Thương. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.258 đồng, lên mức tối đa 26.397 đồng một lít. Xăng E10 RON 95-3 tăng 1.451 đồng, lên tối đa 27.087 đồng một lít. Giá dầu diesel 0,05S tăng 552 đồng, lên 30.497 đồng một lít. Dầu mazut tăng 276 đồng, lên 19.472 đồng một kg.
1: Vụ mùa năm nay, xã Tiền Phong gieo cấy 439 hectare lúa đạt 100% kế hoạch. Hiện nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch, năng suất ước đạt 52-55 tạ một hectare. Bà con nhân dân rất phấn khởi. Sau những ngày mưa kéo dài, người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện, thu hoạch lúa chín, hạn chế thiệt hại khi thời tiết diễn biến bất lợi. Để đảm bảo tiến độ, xã đã chỉ đạo tập trung thu hoạch nhanh gọn với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã khuyến cáo bà con chủ động thăm đồng, bố trí máy móc, nhân lực phù hợp, thu hoạch đến đâu, tổ chức phơi sấy đến đó nhằm giảm thất thoát và đảm bảo chất lượng nông sản. tỉnh Nghệ An nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, góp phần chắp cánh cho sản vật xứ Nghệ bước vào chuỗi cung ứng hiện đại. Thế nhưng, khi quy mô sản xuất gia tăng, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà bỏ qua yếu tố bền vững, thương hiệu OCOP khó có thể duy trì được vị thế trên thị trường.
0: Để giúp nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tránh tình trạng được mùa mất giá cũng như hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững, công ty cổ phần An An Agri đã liên kết với bà con để thực hiện mô hình sản xuất rau hữu cơ nhằm cung cấp nguyên liệu sạch cho việc chế biến các sản phẩm mì, rau, củ quả. Đặc biệt, từ khi được chứng nhận đạt OCOP 4 sao, các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm, thương mại lớn.
2: Bản thân tôi cũng nhắm đến và được các cái chuyên gia từ phía Nhật, Israel thì họ cũng hướng dẫn để là phải chế biến và phải tinh chế được những cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị bản địa nhiều hơn nữa. Trong nhiều cái sản phẩm mà được chúng tôi tìm hiểu thì mì rau củ là một cái hướng đi hoàn toàn hợp lý. Thì cũng may mắn là tại đúng cái thời điểm đấy thì có những cái tiêu chí về sản phẩm OCOP. Nó đúng là cái bản chất của cái sản phẩm, một cái sản phẩm làng nghề đúng nghĩa. Và nó giống như một cái tấm vé thông hành để chúng tôi bước vào một cuộc tiếp xúc mới cho cái sản phẩm từ nông nghiệp.
0: Cũng phát triển OCOP theo hướng bền vững, gắn giữa gia tăng giá trị kinh tế với quy trình sản xuất xanh, tuần hoàn, tạo ra các dòng sản phẩm thảo dược chất lượng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui đã liên kết chặt chẽ với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn với chế biến, chiết xuất để chất lọc được dược tính cao nhất từ thảo dược. Bà Từ Thị Lương, xóm Yên Phú, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trước nay là tôi trồng rau, rắm dư có dược liệu Vui Đạt rồi nữa là trời, tôi chuyển sang trồng cây hương nhu. Để mà tiêu thụ cho công ty, cho được lâu bền.
0: Chị Trần Thị Vui, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui, trao đổi.
4: Chúng tôi đang hướng đến một cái giá trị bền vững với một cái vòng tuần hoàn xanh. Từ cái việc là chuẩn bị đất này, cho đến việc là chăm sóc và thu hái. Và từ cái đó thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị lành và thật. Khi mà những cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường và mang lại cái giá trị và niềm tin đối với khách hàng, thì chúng tôi lại có động lực để quay trở về và mở rộng thêm các cái vùng nguyên liệu sạch để gìn giữ đất, gìn giữ cây và tạo sinh kế cho người dân ở địa phương.
0: Tính đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 588 sản phẩm OCOP, gồm 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Nhờ ứng dụng công nghệ chế biến và đóng gói, doanh thu của các hợp tác xã, chủ thể OCOP tại Nghệ An trung bình tăng từ 20% đến 35% so với trước khi được công nhận. Nhiều sản phẩm từng bước được đưa vào các chuỗi phân phối hiện đại cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, các chủ thể OCOP hướng tới mô hình sản xuất OCOP xanh gắn với bảo vệ môi trường.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, tại nhiều phường xã trong tỉnh, những mục tiêu nhiệm vụ đã từng bước được cụ thể hóa bằng các đề án mô hình với giải pháp phù hợp với thực tiễn. Từ khôi phục nghề truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao đến khai thác lợi thế kinh tế biển, công nghiệp, mỗi địa phương đang tìm cho mình hướng đi phù hợp, từng bước biến tiềm năng lợi thế thành động lực phát triển.
0: Với quyết tâm khôi phục nghề truyền thống, bà Thái Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuần Trung cho biết, ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã ban hành đề án phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 55 hectare dâu và đến nay trên địa bàn đã trồng được 20 hecta.
5: Bước đầu triển khai thì cũng đã đạt được một số cái kết quả nhất định, nghĩa là nhân dân cùng đồng tình ủng hộ cái việc chủ trương là khôi phục cái nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm để là phát huy cái tiềm năng lợi thế đồng thời là truyền thống của địa phương. Cái thứ hai là cũng tăng thêm cái thu nhập tận dụng được cái lao động của địa phương.
0: Với những hộ dân trực tiếp tham gia như ông Trương Văn Bình, xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung, hiệu quả kinh tế là yếu tố quan trọng tạo sức lan tỏa cho mô hình. Gia đình ông Trương Văn Bình bắt đầu trồng sâu từ cuối năm 2025 với diện tích 1 hecta.
6: Thì phải nói là có cái chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả. Là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác ấy, thì gấp 4-5 lần.
0: Là vùng bán sơn địa, xã Đại Huệ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc dưới chân núi Đại Huệ cùng vùng nông nghiệp rộng lớn. Với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển du lịch, xã tiếp tục mở rộng diện tích vườn hồng,

0: vừa là mua sắm các cái sản phẩm của địa phương.
1: Tại xã Quỳnh Anh, lợi thế biển đang được khai thác theo hướng nâng cao giá trị. Ông Nguyễn Văn Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho biết, toàn xã hiện có 18 khách sạn, 6 nhà nghỉ với khoảng 600 phòng cùng khoảng 70 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, nông nghiệp được định hướng nâng cao chất lượng, tăng liên kết khi toàn xã có gần 56 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hơn 250 hectare lúa được liên kết sản xuất và 35 hectare rau màu được liên kết bao tiêu.
2: Sau khi mà ban hành các đề án nghị quyết thì Đảng ủy chính quyền cũng thực hiện các giải pháp như là cho các mô hình vay vốn từ ngân hàng chính sách, hỗ trợ các về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí về giống và đến kỹ thuật, đặc biệt là cũng thực hiện cái liên kết để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
1: Sau một năm, những kết quả bước đầu đang tạo thêm cơ sở để các địa phương tiếp tục hoàn thiện cách làm, mở rộng mô hình, tăng cường liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm. Đó cũng là hành trình biến những mục tiêu trong nghị quyết thành những chuyển động cụ thể, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
3: Chiều 24 tháng 9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, điều chuyển cán bộ quản lý sang giảng dạy và tăng cường hợp đồng giáo viên tại các trường mầm non, phổ thông, cả nước hiện còn thiếu hơn 48.000 giáo viên so với định mức được giao. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát chính xác nhu cầu, chủ động điều chuyển tuyển dụng hợp đồng giáo viên, phấn đấu cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026-2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ ngành rà soát xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi cả nước và cấp học, môn học và từng địa bàn, rà soát điều chỉnh định mức theo hướng linh hoạt, xây dựng phương án biên chế giáo viên giai đoạn 2027-2031, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 tại tỉnh Khánh Hòa, Phòng Thời sự Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị cộng tác viên và bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình với sự tham gia của đại diện 24 cơ quan báo, phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong nhiều năm qua, Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc và nay là Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn đã duy trì công tác phối hợp sản xuất chia sẻ thông tin cùng nhiều đơn vị phát thanh truyền hình trong toàn quốc, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng và đa dạng thông tin trên các kênh sóng VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất các bản tin thời sự, hoạt động cộng tác đã được duy trì chặt chẽ với hơn 20 đơn vị, trong đó có báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Các bản tin trên kênh sóng của VTV5 có tính bao phủ, đa dạng, gần gũi và mang đậm dấu ấn các vùng miền. Dịp này, Ban Thời sự VTV5 tổ chức tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất tin bài truyền hình, qua đó góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, rút ngắn quy trình sản xuất nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác, khách quan và trách nhiệm của người làm báo.
1: Tối qua, tuần phim Hiền Tài và Hào Khí Thăng Long khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám. Tuần phim giới thiệu 21 tác phẩm gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình về Thăng Long Hà Nội và 6 phim ngắn đoạt giải cuộc thi Hiền Tài hôm nay. Các tác phẩm khai thác những chủ đề về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, 16 suất chiếu được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Rạp Ngọc Khánh, cùng các hoạt động giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và ekip làm phim. Tuần phim hướng tới kết nối di sản với điện ảnh và sáng tạo đương đại, qua đó đưa những giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sau nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS và thành tích học sinh giỏi trong xét tuyển đại học từ năm 2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm rõ hướng điều chỉnh là không bỏ điểm cộng mà chỉ thay đổi cách tính để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, đối với các học sinh đã chuẩn bị từ nhiều năm, vấn đề được quan tâm lúc này là thành tích các em đạt được sẽ ghi nhận

0: như thế nào, lộ trình áp dụng ra sao để không bị động trước mùa tuyển sinh. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
1: Những ngày này, Thư viện Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão luôn kín chỗ. Các đội dự tuyển học sinh giỏi tỉnh tranh thủ từng khoảng thời gian để tăng tốc ôn luyện khi kỳ thi chỉ còn chưa đến một tháng. Đúng giai đoạn nước rút này, dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo bỏ điểm cộng thành tích học sinh giỏi, khiến cho học sinh đội tuyển như Hoàng Bảo An, lớp 12A1 hụt hẫng.
2: Thì em là nỗ lực rất nhiều để vào được tuyển tỉnh năm nay. Đối với những cái thay đổi mới về tuyển sinh năm 2027, có phần khiến em khá hụt hẫng. Mình cũng đã bỏ công sức rất nhiều cho các kỳ thi.
1: Trong khi đó, về phía giáo viên, cô giáo Phạm Thị Lành, giáo viên môn địa lý cũng không khỏi băn khoăn.
3: Tôi nghĩ rằng là để trước cái sự chuyển đổi này thì cần phải có một cái lộ trình theo hình thức cuốn chiếu, hoặc là ít nhất cũng có một cái lộ trình khoảng dài hạn khoảng 3 năm trở lên để các em có thể là có cái sự chuẩn bị. Bởi vì là các em đã rất là nỗ lực trong 1-2 năm qua để chuẩn bị cho những cái mục tiêu của mình đã vạch ra trước đó.
1: Không chỉ các kỳ thi học sinh giỏi, nhiều học sinh Nghệ An cũng đầu tư ngoại ngữ từ rất sớm để tăng cơ hội vào đại học. Hoàng Đức, Nguyên Đan cũng đạt 8.0. Uyển Nhi, một học sinh vùng nông thôn, chủ yếu học trực tuyến cũng đạt 7.0. Phía sau mỗi bên điểm cao, các em đạt được là năng lực, là khả năng tự học và quá trình dài rèn luyện.
4: Thực sự là khá là nhiều và dành rất nhiều thời gian cho các em học sinh tỉnh. Nên gọi là có thông tin thì con cũng khá là buồn. Và con cũng sẽ có thể tập trung vào các cái kiến thức khác như là để giải năng lực hay là thi tập bài tập ôn vào trong trung học lực xã.
5: Để đạt được một cái bán điểm như vậy cần cả một quá trình. Cần phải học từ nhiều nguồn và từ cần phải có nỗ lực của chính mình và học từ thầy cô và bạn bè. Em chỉ mong là bố cũng sẽ tiếp tục cộng điểm.
6: Em thì vẫn luôn mong là những cái quy định này có thể gọi là không có dễ dịch quá nhiều để học sinh đỡ phải gọi là bất ngờ. Nhưng mà đối với em thì em sẽ tập trung vào các cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc là kỳ thi đánh giá năng lực.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định dự thảo không loại bỏ IELTS hay thành tích học sinh giỏi. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ nếu phù hợp với yêu cầu đầu vào. Điểm thay đổi là không cộng thêm ngoài thang đánh giá chính để tránh một năng lực được tính nhiều lần. Điều cô giáo Lê Thị Thanh Nhàn, giáo viên tiếng Anh, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Lão và phụ huynh Nguyễn Thị Kim Thanh quan tâm lúc này là thay đổi cần có lộ trình phù hợp để học sinh đã chuẩn bị từ sớm không bị động.
7: Về cái việc thay đổi về điểm cộng của IELTS thì cũng khá là hợp lý, nhưng mà cái thời điểm để thông báo cho các cháu thì nên thông báo sớm. Bằng IELTS của các cháu thì không chỉ là để thi cử hay là để qua cái mốc để mình đầu đại học. Trong tiếng Anh có câu là English is key, có nghĩa là tiếng Anh là chìa khóa, có nghĩa là cái trí thức của nhân loại nó viết bằng tiếng Anh rất là nhiều. Thì đấy là cái công cụ để cho học sinh có thể là khai thác được cái tính hóa của nhân loại bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy cho nên là phụ huynh và học sinh nên duy trì việc học tiếng Anh và duy trì việc học IELTS một cách bình thường.
8: Đấy là có một thời điểm thì chúng ta cũng hơi quá đề cao cái chứng chỉ giải quốc tế. Tuy nhiên thì tại thời điểm này bộ đưa ra một cái quy định thay đổi thì đó là một cái cũng hơi là bất lợi và hơi có cái sự thiếu chuẩn bị cho học sinh, và vẫn sử dụng cái môn thi tiếng Anh là một trong những môn thi để xét cái tổ hợp vào trường đại học. Thì cái việc mà chúng ta cho phép một cái chứng chỉ quốc tế để quy đổi nó cũng phù hợp, bởi vì với cái chứng chỉ quốc tế thì mình sẽ đánh giá một cách toàn diện, và cái kỳ thi đấy coi thi chấm thi rất là khách quan của các cái tổ chức đánh giá.
1: Công bằng hơn trong tuyển sinh đại học là mục tiêu mà dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng tới, nhưng thay đổi cũng cần có lộ trình, ít nhất là ngay từ đầu cấp trung học phổ thông để các em có thể kịp thích nghi và chủ động cho lựa chọn của mình.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York để thảo luận nhiều vấn đề nóng. Tại cuộc gặp, ông Lavrov tái khẳng định Moscow

0: Moscow ủng hộ giải pháp chính trị, ngoại giao nhằm giải quyết các nguyên nhân của xung đột. Ngoại trưởng Rubio cho rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua một thỏa thuận, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn liên quan nguồn cung ngũ cốc và năng lượng. Hai bên cũng trao đổi về việc cải thiện quan hệ song phương. Trong đó, Moscow đề nghị khôi phục hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao. Đáng chú ý, Nhà Trắng cho biết đã gửi lời mời Tổng thống Nga Putin dự hội nghị G20 tại Florida, mở ra khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Mỹ.
1: Ủy ban châu Âu đã đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro từ quỹ hỗ trợ liên kết dành cho Hungary, sau khi đánh giá nước này đã khắc phục những thiếu sót về pháp quyền từng khiến EU đình chỉ nguồn vốn từ năm 2022. Theo Ủy ban châu Âu, các vấn đề liên quan đấu thầu công, chống tham nhũng, xung đột lợi ích và hiệu quả truy tố tại Hungary đã được xử lý. Chính phủ Hungary đã tăng cường giám sát, chi tiêu công, mở rộng quyền hạn của cơ quan liêm chính quốc gia và gia nhập văn phòng công tố châu Âu. Trước đó, EU đã đóng băng 55% cam kết ngân sách cho 3 chương trình chính sách gắn kết của Hungary, đồng thời hạn chế nguồn tài trợ đối với các quỹ tín thác vì lợi ích công. Ủy ban châu Âu cho rằng những cải cách này đã đạt kết quả. Hội đồng EU sẽ có một tháng để quyết định về đề xuất giải ngân.
0: Triều Tiên hôm nay xác nhận đã tiến hành thử nghiệm hệ thống rocket phóng loạt cỡ nòng 240 ly phiên bản nâng cấp, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự động. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, hệ thống mới có thể tấn công mục tiêu cách 100 km theo quỹ đạo và tới 115 km khi bay lướt kết hợp. Đây là bước nâng cấp đáng chú ý đối với dòng pháo phản lực nhiều nòng 240 ly của Triều Tiên, vốn được thiết kế để tạo hỏa lực tập trung vào các mục tiêu trên mặt đất. KCNA cho biết phiên bản mới còn cải thiện khả năng điều khiển hỏa lực và độ chính xác. Triều Tiên cho biết quá trình đưa hệ thống mới vào các đơn vị quân đội đã được triển khai trong giai đoạn 2024-2026.
1: Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thử sự phát thanh dtva@gmail.com, số điện thoại 0856 37 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, thường kỳ vào thứ Bảy hàng tuần trên hạ tầng podcast.
4: Thưa quý vị, trong lịch sử có những con người được nhớ đến bởi một chức quan, một khoa thi, một trận đánh, nhưng cũng có những con người mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta nhớ đến trước hết đó là cách họ đã lựa chọn trước vận nước. Nguyễn Xuân Ôn là một người như thế.
3: Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo ở Quần Phương, Diễn Châu, đi học muộn, ông đã bền bỉ bước qua con đường khoa cử nhiều năm lận đận để trở thành một vị tiến sĩ, rồi từ chốn quan trường trước cảnh đất nước đứng trước họa ngoại xâm, ông nhiều lần dâng sớ, đề xuất những việc cần làm để củng cố vận nước sức dân. Khi những điều mình can sán không được chấp nhận, ông trở về quê. Và khi lời cần phương vang lên, người từng là một vị quan nhà Nguyễn ấy đã trở thành một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh.
4: Vâng, thưa quý vị, hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, nhưng câu chuyện về ông vẫn còn đó trong những trang sử, trong thơ văn, trong ký ức quê hương và trong tên gọi nghề Ôn mà người dân dành cho ông. Hôm nay trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ, chúng ta cùng trở lại với cuộc đời của Nguyễn Xuân Ôn, một cuộc đời gắn với chữ nghĩa, với trách nhiệm của người làm quan và trên hết là với lựa chọn của một người trước vận nước.
3: Nguyễn Xuân Ôn sinh ngày 23 tháng 3 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 5 năm 1825 tại làng Quần Phương, xã Lương Điền, Tổng Thái Xá, huyện Đông Thành, sau này là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hiện nay là xã Quảng Châu, Nghệ An. Ông có các hiệu Ngọc Đường, Hiến Đình, Lương Giang. Nhân dân thường gọi ông bằng cái tên thân thuộc Nghệ Ôn. Tuổi thơ của Nguyễn Xuân Ôn không bắt đầu từ một gia đình giàu có hay một con đường học hành thuận lợi. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, cha theo nghiệp đèn sách nhưng không đỗ đạt, mẹ mất sớm. Nguyễn Xuân Ôn phải đến ở với bà nội và vì thế việc học cũng bắt đầu muộn hơn. Nhưng có lẽ chính hoàn cảnh ấy càng làm nổi bật sự bền bỉ của một người ham học. Ông không để việc học muộn trở thành lý do để dừng lại, mà từng bước đi trên con đường khoa cử vốn rất dài và không ít thử thách.
4: Năm Giáp Thìn 1844, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tú tài. Nhưng từ tú tài đến cử nhân, ông phải chờ đợi tới 23 năm. Mãi đến khoa Đinh Mão năm 1867, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ cử nhân. Và 4 năm sau, khoa Tân Mùi 1871, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tiến sĩ. Cùng khoa với Nguyễn Khuyến và phó bảng Lê Doãn Nhã, người bạn đồng hương sau này cộng tác đắc lực với ông trong cuộc khởi nghĩa. Một con đường khoa cử như thế hẳn không chỉ cần sự thông minh mà còn cần một sức bền rất lớn. Từ một cậu bé đi học muộn trong gia đình nghèo đến người đỗ đạt ở tuổi 42 rồi trở thành tiến sĩ 4 năm sau đó, Nguyễn Xuân Ôn đã dành phần lớn tuổi trẻ của mình dành cho việc học và khoa cử. Và cũng từ nền tảng ấy, ông bước vào con đường làm quan nhà Nguyễn.
3: Sau khoa thi Tân Mùi năm 1871, Nguyễn Xuân Ôn bắt đầu những năm tháng làm quan. Nhưng nếu con đường khoa cử của ông là một hành trình dài để đi tới danh vị, thì con đường làm quan lại nhanh chóng cho thấy ở ông một phẩm chất khác, sự cương trực. Bước đầu ra làm quan, Nguyễn Xuân Ôn làm việc ở Viện Hàn Lâm tại Huế 3 năm với chức viên tu. Sau đó, ông được bổ làm tri phủ Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình. Tại đây, ông biết có lệ bắt dân phải nạp gạo, củi hàng tháng. Trước việc ấy, ông đã đòi gửi sớ về kinh để hạch tội, khiến các viên quan cai trị địa phương phải vội vàng bỏ lệ. Một việc tưởng như thuộc phạm vi rất nhỏ ở một phủ xa kinh thành, nhưng lại cho thấy cách Nguyễn Xuân Ôn nhìn vào công việc của một người làm quan. Ông không chỉ nhìn vào chức vụ của mình, mà còn nhìn vào đời sống của người dân dưới quyền cai quản. Cũng trong thời gian làm quan, một sự việc khác khiến ông bị điều chuyển. Vì bắt tội một giáo sĩ người Pháp sử dụng lọng vàng, mau chỉ dành riêng cho nhà vua trong lúc đi giảng đạo, ông bị vua Tự Đức đổi làm đốc học tỉnh Bình Định. Khi Nguyễn Xuân Ôn rời Quảng Ninh, người dân nơi đây đã 3 lần làm đơn xin lưu ông lại nhưng không được. Tư liệu ghi nhận ông là một viên quan cương trực thanh liêm. Và sự tiếc nuối của người dân đối với việc ông bị điều chuyển là một chi tiết đáng nhớ trong những năm tháng làm quan. Ở Bình Định một thời gian, Nguyễn Xuân Ôn được triệu về Huế, giữ chức ngự sử rồi biện lý bộ hình. Nhưng càng ở gần triều đình, ông càng chứng kiến nhiều điều khiến mình bất bình. Trước cảnh một số quan lại bất tài, chỉ lo tranh giành quyền lợi, Nguyễn Xuân Ôn lại lên tiếng phê phán. Và một lần nữa, sự cương trực ấy khiến ông bị đẩy đi. Ông được bổ làm án sát Bình Thuận, một nơi tiếp giáp với Nam Kỳ, khi ấy đã bị quân Pháp chiếm đóng. Sau đó triều đình lại đổi ông làm án sát Quảng Ngãi.
4: Vâng, thưa quý vị, những lần điều chuyển không làm thay đổi điều Nguyễn Xuân Ôn quan tâm, đó là vận mệnh của đất nước trong một thời kỳ ngày càng nhiều biến động. Năm Kỷ Mão 1879, ông gửi tấu sớ về kinh trình bày những điều lợi hại của thời cuộc, trong đó nhấn mạnh về việc phải chọn những người dũng lược làm giường cột. Năm Nhâm Ngọ 1882, tức Tự Đức thứ 35, ông lại gửi tấu sớ xin được đi kinh lý miền Thượng Du để chọn nơi lập đồn điền và sơn phòng. Cũng trong năm ấy, khi nghe tin thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, lúc này ông đã đổi về làm án sát Quảng Bình. Nguyễn Xuân Ôn lập tức dâng bài tấu xin được về quê nhà để tập hợp tráng đinh chống Pháp và động viên tinh thần nhân dân. Những đề xuất ấy cho thấy mối quan tâm của Nguyễn Xuân Ôn đang ngày càng vượt ra ngoài phạm vi của một chức quan cụ thể. Ông nghĩ đến việc xây dựng lực lượng, củng cố vùng núi, chuẩn bị lương thực, tập hợp con người và động viên sức dân. Đến năm 1883, ông lại làm bài tấu điều trần những việc nên làm, gồm 4 việc: xin hợp các tỉnh nhỏ thành trấn lớn, xin rời các tỉnh thành, xin bớt tiêu dùng để sung vào quân nhu, xin dứt việc hòa hảo với Pháp để khích lệ lòng người. Cũng trong năm này, trước khi bị sa thải, ông còn gửi về triều bài tấu xin đình hoãn án kiện và trù tính thời sự. Nhìn chung, trong các tấu sớ của Nguyễn Xuân Ôn, có thể thấy những đề xuất nhất quán: lựa chọn người hiền tài để giao phó việc nước, chấn chỉnh võ bị, lập đồn điền và sơn phòng, khuyến khích việc cày cấy, bớt những khoản tiêu dùng xa xỉ và phản đối chủ trương hòa nghị với Pháp. Nhưng những điều ông nhiều lần dâng lên triều đình phần lớn không được chấp nhận. Năm 1883, Nguyễn Xuân Ôn bị cách chức, và đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông bắt đầu.
3: Từ một vị quan nhà Nguyễn trở về quê, Nguyễn Xuân Ôn không lựa chọn sống yên ổn sau khi rời trốn quan trường. Ông bắt đầu tự mình tổ chức việc chống Pháp. Nếu trước đó ông gửi tấu sớ về kinh để bàn cách đối phó với tình thế đất nước, thì giờ đây những điều từng được viết trong tấu sớ trở thành những công việc cụ thể ở quê nhà: tập hợp con người, chuẩn bị lực lượng và chờ thời cơ. Tháng 5 năm Ất Dậu, đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn rồi hạ dụ Cần Vương. Phụ chính Tôn Thất Thuyết thay mặt nhà vua cử Nguyễn Xuân Ôn làm An Tĩnh Hiệp thống quân phụ đại thần, có nhiệm vụ thống lĩnh nghĩa quân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giúp vua cứu nước. Từ đây, cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn bước sang một chặng mới. Người từng đứng trong hàng ngũ quan lại triều Nguyễn nay trở thành người đứng trong hàng ngũ nghĩa quân. Ông cùng Nguyễn Nguyên Thành, Lê Doạn Nhã và Đinh Nhật Tân lập chiến khu ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại vùng núi ấy, Nguyễn Xuân Ôn chọn một thung lũng làm nơi xây dựng đại đồn Đồng Thơm. Đại đồn rộng khoảng 30 hecta, chung quanh có núi non bao bọc. Từ đây có thể đi ngược lên phía tây vào sâu đến núi Trọc cao gần 500 mét, hoặc vượt qua dốc Lội về phía tây bắc vào vùng Động Đình, Nhà Đũa. Đó là một địa thế được lựa chọn để xây dựng căn cứ giữa vùng núi, thuận lợi cho việc tổ chức lực lượng. Buổi đầu, nghĩa quân lên tới khoảng 2.000 người, hầu hết là những nông dân trai trắng. Trong lực lượng chỉ huy có Đề Kiều, Đề Mậu, Đề Nhục, Lãnh Vàng, Lãnh Thừa, Lãnh Tư, Đốc Nhạn. Tại Đồng Thơm, nghĩa quân ngày đêm luyện tập võ nghệ, rèn vũ khí và sản xuất lương thực. Một căn cứ như thế không chỉ được dựng nên bằng ý chí, đằng sau nó là công việc tổ chức, là con người, là lương thực, là vũ khí và sự chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với quân Pháp. Đồng Thơm trở thành một căn cứ góp phần vào công cuộc chống Pháp lúc bấy giờ, và ở giữa lực lượng ấy là một người đã bước sang tuổi 60. Thưa quý vị, có tư liệu ghi lại rằng mặc dù tuổi cao, sức yếu, Nguyễn Xuân Ôn vẫn luôn dũng cảm đi đầu trong các trận giao chiến với quân Pháp, gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Đó có lẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về ông. Tuổi tác không còn trẻ, sức khỏe đã yếu, nhưng khi đứng trước cuộc chiến, ông vẫn ở phía trước.
4: Thưa quý vị, cuộc kháng chiến cũng đưa ông đến những thương tích. Sau trận Xóm Hố, Nguyễn Xuân Ôn về Đồng Nhân, nay là thôn Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ, để dưỡng thương. Nhưng nơi dưỡng thương ấy cũng trở thành nơi ông bị bắt. Ngày 2 tháng 4 năm Đinh Hợi, tức ngày 25 tháng 7 năm 1887, nhờ có người chỉ điểm, quân Pháp bất ngờ tập kích Đồng Nhân. Bị đột kích bất ngờ, không kịp tự sát, Nguyễn Xuân Ôn bị bắt. Từ đây, người thủ lĩnh nghĩa quân Nghệ Tĩnh bước vào những năm tháng lao tù. Ông lần lượt trải qua các nhà lao ở Diễn Châu, Vinh, Hải Dương rồi Huế. Việc bắt được Nguyễn Xuân Ôn cũng không khiến cho cuộc truy lùng dừng lại. Theo tư liệu, quân Pháp tiếp tục ruồng bố, bắt bớ nghĩa quân nhằm dập tắt cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo. Quê hương ông cũng bị đốt phá, khiến gia đình phải tan nát, mỗi người một ngả. Những gì diễn ra bên ngoài nhà lao là sự truy quét, còn bên trong nhà lao là cuộc đấu tranh của một con người với chính số phận của mình. Năm 1888,

0: dưới thời vua Đồng Khánh, Nguyễn Xuân Ôn gửi lời trình về bộ kêu oan về việc ông tuân theo dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi mà lại bị kết án là tham gia đảng Ngụy. Ông cũng gửi thư cho những người bạn đồng liêu ở kinh nhờ họ lên tiếng bênh vực. Nhưng đến năm 1889, khi vua Thành Thái lên thay, Nguyễn Xuân Ôn mới được ân xá. Dẫu vậy, ông không được trở về quê vì triều đình lo sợ ông lại tổ chức kháng Pháp. Ông bị quản thúc tại Huế. Chẳng bao lâu sau, bệnh nặng, Nguyễn Xuân Ôn mất năm 1889, thọ 64 tuổi.
1: Kính thưa quý vị thính giả, một cuộc đời như thế nếu chỉ nhìn qua những dấu mốc của khoa cử, quan trường, chiến khu hay lao tù, có lẽ vẫn chưa đủ để thấy hết con người Nguyễn Xuân Ôn, bởi ông còn để lại một di sản khác, đó là thơ văn. Những sáng tác của ông bằng chữ Hán gồm Ngọc Đường thi tập với 311 bài thơ, Ngọc Đường văn tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối, ngoài ra còn có một ít thơ nôm. Thơ Nguyễn Xuân Ôn khi còn đèn sách thể hiện ý chí hoài bão của một người muốn giúp nước cứu đời. Khi ra làm quan, thơ ông vẫn mang theo khát vọng ấy, và khi đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, thơ trở thành nơi ông bộc lộ nỗi đau trước thời thế, sự phận uất trước cảnh đất nước dần mất vào tay ngoại bang, đồng thời ca ngợi khí phách, sự hy sinh của quân dân. Thơ ông theo sát những gì đang diễn ra trong cuộc đời, vì thế đọc thơ Nguyễn Xuân Ôn cũng là một cách để nghe chính tiếng lòng của ông. Trong bài Thuật Hoài, ông viết: Báo quốc thần tâm bất cảm khuy, nam kham nhân sự mỗi tương vi, lâm hiên hữu sách quy thần sản, chế khổn vô tài phụ chủ tri, nhất khứ cố kinh dầu điệp vãn, tái lai tân sở hiến thư trì, thử thân vinh nhục hà tu quải, địch khái đan thầm tử bất suy. Trong tư liệu có bản dịch nghĩa của hai khổ trên như sau: Báo ơn nước lòng kẻ làm tôi, không dám thiếu sót, bực nỗi việc người thường hay trái ngược lòng mình. Vào thi đình có đối sách được nhà vua lựa chọn, giữ cõi ngoài không tài cán, phụ lòng chúa biết đến. Một lần bỏ kinh đô ra đi, dâng sớ quá chậm, tới tân sở lần thứ hai, dâng thư cũng trễ rồi. Thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét giặc, dù chết cũng không suy.
0: Chỉ mấy câu cuối thôi đã thấy một Nguyễn Xuân Ôn rất rõ. Thân này vinh nhục hà tu quải, thân này vinh hay nhục có đáng gì, và sau đó là lòng son ghét giặc dù chết không suy. Đó là lời tự thuật về điều ông coi trọng và điều ông muốn giữ lại. Nếu đặt những câu thơ ấy bên cạnh cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, ta thấy chúng không đứng riêng. Ông từng nhiều lần dâng sớ, từng bị điều chuyển, từng bị cách chức, rồi trở về quê tổ chức chống Pháp, dựng căn cứ Đồng Thông, trực tiếp tham gia chiến đấu, và cuối cùng bị bắt, bị giam giữ cho đến những năm cuối đời. Và nếu Thuật Hoài là tiếng nói về chí hướng và khí tiết, thì trong Tràng An Hoài Cổ, người đọc lại bắt gặp một Nguyễn Xuân Ôn đau trước cảnh đất nước biến động. Thiên lý bang kỳ thống địa dư, bách niên lăng tẩm biến khấu khư, ỷ thiên lâu lỗ tinh chiêm xứ, phác địa lư diêm ổi tận dư, doanh xá liên triêu oanh hỏa pháo, nhai cù tận nhật tẩu kim cư, hà dương phục đổ thanh di hội, tứ cố sơn hà ủng đế cư. Bản dịch nghĩa: Nghìn dặm đất kinh kỳ thống trị toàn cõi nước nhà, lăng tẩm trăm năm biến thành gò đống, lầu gác cao chọc trời hóa thành nơi hôi tanh, xóm làng ở khắp nơi cháy thành gò đống tro tàn, doanh trại suốt sáng vang dội tiếng súng nổ, đường phố xe sắt chạy cả ngày, làm thế nào thấy cảnh tượng thái bình trở lại, núi sông bốn mặt trầu về chốn đế cư.
1: Vâng, những hình ảnh trong bài thơ là những hình ảnh của một đất nước trong biến động. Lăng tẩm, xóm làng, tiếng súng, những con đường và cảnh

0: kinh thành, nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là một câu hỏi về ngày Thái Bình. Thơ Nguyễn Xuân Ôn vì thế không tách khỏi thời cuộc. Tư liệu nhận xét rằng thơ văn ông thường theo sát các đề tài thời sự, chính trị, biểu hiện rõ ý chí, nhân cách và tình cảm của ông. Về nghệ thuật, thơ văn được nhận xét là mộc mạc chân chất, không chạm trổ hay đẽo gọt. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy khiến tiếng nói của ông gần với những gì ông đã sống. Ông viết về chí hướng, rồi sống với chí hướng ấy. Ông viết về lòng son, rồi giữ lấy lòng son ấy trong những năm tháng cuối đời. Ông viết về nỗi đau trước cảnh đất nước biến động, và chính cuộc đời ông cũng nằm trong những biến động ấy.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Ôn mất tại Huế năm 1889 khi mới 64 tuổi. Ông không trở lại được quê nhà sau những năm tháng bị quản thúc. Nhưng cái chết không khép lại câu chuyện về một con người đã dành cả cuộc đời gắn với việc học, với công việc của một vị quan và với cuộc kháng chiến chống Pháp. Tên tuổi Nguyễn Xuân Ôn được lưu lại trong thơ văn với hàng trăm tác phẩm. Ngọc Đường thi tập gồm 311 bài thơ, Ngọc Đường văn tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối. Những sáng tác ấy giúp hậu thế nhìn thấy không chỉ một nhà thơ mà còn một con người luôn đặt mình trong những vấn đề của thời cuộc. Tên ông cũng được đặt cho đường phố ở Bình Định và Huế. Đặc biệt tại quê hương, tên Nguyễn Xuân Ôn được đặt cho một con đường đi qua trường Trung học phổ thông mang tên ông. Những dấu tích ấy nối người xưa với hôm nay, bởi lịch sử suy cho cùng không chỉ nằm trong những trang sách, lịch sử còn hiện diện trong tên một con đường, một ngôi trường, trong ký ức của một vùng quê và trong những câu chuyện được kể lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Kính thưa quý vị, 200 năm kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, quê hương Diễn Thái vẫn nhắc nhớ về người con của làng Quần Phương. Tháng 5 năm 2025, chính quyền địa phương cùng dòng họ Nguyễn Xuân tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Hai thế kỷ đã trôi qua, đất nước đã đi qua những đổi thay rất lớn. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có một điều vẫn dễ nhận ra. Ở mỗi bước ngoặt, ông đều phải lựa chọn. Lựa chọn bền bỉ với việc học khi con đường khoa cử kéo dài qua nhiều năm. Lựa chọn lên tiếng trước những điều ông cho là gây khó cho dân. Lựa chọn dâng sớ, đề xuất những việc cần làm khi đất nước đứng trước nguy cơ mất nước. Lựa chọn trở về quê khi bị cách chức. Và rồi lựa chọn đứng vào cuộc kháng chiến khi lời cần phương được ban ra. Đến cuối cùng, trong những năm tháng bị bắt giam và quản thúc, ông vẫn tìm cách trình bày điều mình cho là đúng về việc tuân theo dụ cần phương của vua Hàm Nghi. Nhìn từ hôm nay, những lựa chọn ấy làm nên một đường dây khá rõ trong cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, đó là ý thức về trách nhiệm của một người trước thời cuộc.
1: Có thể chúng ta không cần phải kể về Nguyễn Xuân Ôn bằng những lời quá lớn lao, bởi bản thân cuộc đời ông đã có đủ những dấu mốc để người sau phải suy ngẫm. Một cậu bé nhà nho nghèo đi học muộn, một người học trò 18 tuổi đỗ tú tài, rồi phải đợi đến năm 42 tuổi mới đỗ cử nhân. Một tiến sĩ bước vào chốn quan trường và nhiều lần lên tiếng trước những điều ông không đồng tình. Một vị quan trở về quê khi bị cách chức. Một người đứng đầu nghĩa quân ở Nghệ Tĩnh, xây dựng căn cứ Đồng Thông, tổ chức lực lượng và trực tiếp tham gia chiến đấu. Một người bị thương, bị bắt, trải qua nhiều nhà lao, rồi bị quản thúc ở Huế cho đến lúc mất. Và một người để lại phía sau mình những trang thơ mộc mạc mà trong đó có chí hướng, có nỗi đau trước thời thế, có lòng thương dân, có khí phách và một niềm tin không dễ lay chuyển. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến cái tên Nghè Ôn vẫn còn được nhắc đến ở quê hương ông. Từ Quần Phương của hai thế kỷ trước đến Diễn Thái hôm nay, con người ấy đã trở thành một phần ký ức của đất quê. Nhưng điều còn lại không chỉ là một cái tên, đó là một câu chuyện về một người đã đi qua một thời đại nhiều biến động bằng tất cả những gì mình có. Chữ nghĩa của một nhà nho, trách nhiệm của một vị quan, hành động của một người đứng trong hàng ngũ kháng chiến và khí tiết của một con người trong những năm tháng cuối đời.
0: Kính thưa quý vị, trong Thuật Hoài, Nguyễn Xuân Ôn có viết: Thủ thân vinh nhục hà tu quải, địch khái đan thầm tử bất suy. Dịch nghĩa: thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét rằng dù chết cũng không suy. Hai câu thơ đã được viết từ hơn một thế kỷ trước, nhưng khi đặt bên cạnh cuộc đời của chính tác giả, chúng dường như trở thành một lời kết rất tự nhiên. Bởi rồi vinh nhục cũng qua đi, chức quan cũng qua đi, một đời người cũng qua đi, chỉ còn lại những điều một con người đã lựa chọn và cách người ấy giữ lấy lựa chọn của mình. Nguyễn Xuân Ôn, nghè Ôn của đất Quần Phương, Diễn Châu, đã đi qua lịch sử theo cách ấy. Một người nghệ của chữ nghĩa, một người nghệ của khí tiết, và một người nghệ đã để lại trong ký ức quê hương hình bóng của một con người trước vận nước, biết nghĩ, biết nói, và khi cần, biết đứng lên hành động.

0: Thưa quý vị, nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những chức vụ ông từng đảm nhiệm, những trận đánh ông từng tham gia hay những năm tháng cuối đời trong lao tù. Điều đáng chú ý hơn là trải qua nhiều chặng đường khác nhau, từ người học trò vị quan triều Nguyễn cho đến người đứng trong hàng ngũ cần vương. Ở Nguyễn Xuân Ôn luôn có một mạch suy nghĩ dường như không thay đổi: học để giúp đời, làm quan để lo việc nước. Và khi đất nước lâm nguy thì không đứng ngoài cuộc. Ngay từ những năm còn đèn sách, thơ Nguyễn Xuân Ôn đã thể hiện một con người có chí hướng và hoài bão, một người đầy tráng khí muốn giúp nước cứu đời. Những suy nghĩ ấy tiếp tục theo ông khi bước vào chốn quan trường. Tư liệu về sáng tác của ông cho thấy dù ở một chức quan nào, ông vẫn mang trong mình khát vọng được đem sức mình ra gánh vác việc đời.
1: Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà trước những biến động ngày càng lớn của đất nước, Nguyễn Xuân Ôn không chỉ nhìn sự việc từ vị trí của một vị quan đang làm nhiệm vụ, ông nhiều lần lên tiếng trước những điều ông cho là bất ổn, phê phán sự yếu kém, vô trách nhiệm, đồng thời bày tỏ nỗi phận uất khi đất nước từng bước rơi vào tay ngoại bang. Đến khi thực dân Pháp xâm lược, ngòi bút của ông càng thể hiện rõ thái độ trước thời cuộc, châm biếm những tiêu cực, ca ngợi khí phách và sự hy sinh của quân dân, đồng thời thể hiện tinh thần quyết đánh và niềm tin vào khả năng tìm ra cách đánh thắng. Điều đáng nói là ở Nguyễn Xuân Ôn, tư tưởng và hành động có một sự thống nhất khá rõ. Những điều ông thể hiện trong thơ văn cũng chính là những điều ông lựa chọn trong cuộc đời. Ông trân trọng những người dám đứng lên trước vận nước, không quản tù đày chết chóc, đồng thời lên án những kẻ chỉ biết giữ lấy sự yên thân khi đất nước đứng trước thử thách. Bởi vậy, văn chương của ông không chỉ là những trang viết về một thời đã qua, mà còn ghi lại cách một người trí thức nhìn vào thời cuộc và tự xác định trách nhiệm của mình.
0: Tư liệu về Nguyễn Xuân Ôn cũng cho thấy ông không chỉ được biết đến với tư cách một thủ lĩnh cần vương, mà còn là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ 19. Thơ văn ông vừa có màu sắc trữ tình, vừa mang tính chiến đấu, thường theo sát những đề tài thời sự chính trị và thể hiện khá rõ ý chí nhân cách, tình cảm của tác giả. Chính vì vậy, khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, hai phương diện người hành động và người cầm bút không tách rời nhau. Và có lẽ đó cũng là điều làm nên một chân dung Nguyễn Xuân Ôn khá đặc biệt. Ông xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo, đi qua con đường khoa cử không dễ dàng, bước vào quan trường, rồi trước những biến động của đất nước lại lựa chọn trở về với quê hương và đứng vào hàng ngũ chống Pháp. Cuộc đời ấy có thể nhìn từ nhiều góc độ, nhưng tựu chung lại vẫn là hành trình của một con người luôn đặt mình trước câu hỏi phải làm gì khi đất nước đứng trước những thử thách lớn lao.
1: Hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời. Những trang thơ, những trước tác và những dấu tích còn lại hôm nay giúp hậu thế nhớ đến ông không chỉ như một nhân vật của lịch sử, mà như một trí thức xứ nghệ đã để lại dấu ấn bằng cả chữ nghĩa và hành động. Có lẽ giá trị của một đời người đôi khi không nằm ở việc người ấy đã giữ chức vụ gì, mà ở chỗ trước những bước ngoặt của thời đại, người ấy đã lựa chọn như thế nào.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng Văn hóa xứ Nghệ trở lại với cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, vị quan nhà Nguyễn và thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh hồi cuối thế kỷ 19. Từ những trang sử, những tấu sớ và những vần thơ còn lưu lại, hình ảnh nghè Ôn hôm nay vẫn gợi nhắc về một nhân cách đã sống trọn với những điều mình tin tưởng. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa quý vị thính giả, sau trận phục kích tàn nhẫn, Tráng A Páo phải nằm dưỡng thương tại nhà. Nhưng chính những ngày sống chậm bất đắc dĩ ấy lại trở thành quãng thời gian để người phó công an xã trẻ tuổi chiêm nghiệm lại chính mình và thấu hiểu hơn cái giá của sự bình yên. Páo thấm thía và biết ơn sự hy sinh thầm lặng của những người thân trong gia đình. Vợ anh vẫn lên nương, bố mẹ vẫn đi tìm củi, tìm thuốc, làm những công việc nhỏ nhặt để có thêm chút tiền mua muối, mua thuốc. Khi trong nhà không còn tiền, người vợ đang đau họng cũng phải cố nén tiếng ho để chồng được yên tâm. Những điều ấy không ai kể công, không ai nói ra. Nó cứ diễn ra lặng lẽ như một phần của cuộc sống. Tất cả chỉ để anh thành thơi cống hiến cho dân bản. Trong góc nhìn chín chắn hơn của tuổi 35, Báo học được sự kiên nhẫn từ sử, lòng lạc quan từ chúng và hiểu rằng muốn bảo vệ đồng bào mùa sán khỏi những cạm bẫy tăm tối, anh phải đi sâu vào lòng dân bằng sự thấu hiểu và nhẫn nại. Anh chọn nén đau, tươi tỉnh tiếp chị Suy, người từng được anh cứu sống khỏi lá ngón, nay mang 3 quả trứng gà sang cảm ơn anh để xua tan những lời đồn thổi hoang mang trong bản. Thế nhưng đằng sau cái vẻ yên bình ấy của bản làng, những kẻ gây tội ác ở mùa sán đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Tại căn nhà gỗ năm gian đổ sụ bậc nhất vùng núi đá, nơi ẩn chứa sự vương giả cùng những bùa chú, gia hồ, nanh thú của trưởng bản Thảo Chớ, nhưng đầy cuồng loạn. Trước sự việc trinh ra đầu thú và thức tỉnh, Thảo Chớ nhận ra mưu đồ làm tay sai cho các thế lực phản động lưu vong đang đứng trước nguy cơ vỡ lở. Sự bình tĩnh bị thay thế bằng thái độ cuồng sát. Hắn dắp tâm đẩy nhanh cái gọi là chiến dịch vận động thâm độc trước khi quá muộn. Trong khi đó, cái nắng hạ thiêu rụi vùng xín trải cùng công trình mở đường kéo điện về bản lại mang theo bao luồng người tứ xứ và vô số tệ nạn phức tạp. Giữa ngổn ngang công việc, mồ hôi đầm đìa lưng áo và những đôi giày há mõm vì trèo đá, Sử và Báo vẫn âm thầm chịu đựng áp lực, nhẫn nại thu thập chứng cứ để chờ thời cơ cất lưới bắt quả tang toàn bộ đường dây tội ác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến chi tiết trong phần 24 tiểu thuyết Âm binh và lá ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Những ngày nằm nghỉ ở nhà là những ngày Báo suy nghĩ rất nhiều. Báo thấy đôi lúc Báo có thể cố gắng hơn một tí nữa và bớt đi những phàn nàn ca thán. Đôi lúc Báo có thể kiềm chế thêm một tí nữa, tránh nóng này mà làm mất lòng bà con. Đôi lúc Báo vẫn có thể tỉnh táo và bình tĩnh hơn để sự việc được giải quyết tốt hơn nữa. Sau này nhất định sẽ thế. Hãy học sự bền gan, kiên nhẫn ngay ở Sử. Hãy học sự lạc quan yêu đời ngay ở chúng và những cộng sự của mình. Cả gia đình, cả dòng họ đặt niềm tin vào anh cơ mà. Năm nay Báo mới 35 tuổi, còn nhiều cơ hội để phấn đấu và học hỏi thêm nữa. Khi làm việc với bà con, đặc biệt là những đối tượng ít hiểu biết, không biết chữ, và tiếng phổ thông, anh phải nhẹ nhàng hơn, thấu tình, đạt lý hơn nữa. Những ngày nghỉ là những ngày Báo thấm thía cái sự hy sinh thầm lặng của chính những người trong gia đình mình. Từ vợ đến bố mẹ và các em, ai cũng gồng người lên làm đỡ, làm thay một phần công việc cho Báo, để Báo thành thơi hơn, tập trung hơn cho công việc của làng xã tốt hơn. Nhà hết không còn tiền mua thuốc, vợ anh bị viêm họng mà phải nhịn ho hoặc ho thật nhỏ mỗi khi gần Báo. Mẹ anh cũng thế, ốm đau đều không kêu ca. Bố anh cũng vậy. Cuộc sống cứ như thế này từ lâu rồi và cũng quen rồi. Vợ anh sáng lên nương chiều về, mẹ anh thì hết măng lại củi, hết rừng non rừng già. Bố anh thì đi tìm cây thuốc, đến chợ phiên thì đem bán kiếm thêm vài đồng mua muối. Rảnh thì đan cờ, bện thừng, đan quạt, vừa dùng vừa làm quà cho bà con họ hàng vào cái ngày gieo hạt đầu năm. Những ngày nghỉ, Báo sâu chuỗi mọi chuyện, từ khi Thảo Chớ ghét mình, đến lúc thân mình, rồi giờ lại sai tay chân đánh mình. Đứng sau lưng Thảo Chớ hẳn là một thế lực nào đó ghê gớm lắm thì mới dám liều lĩnh như thế chứ. Báo sinh ra và lớn lên ở Mùa Sán, họ Tráng là một trong những họ lớn nhất ở Mường Thằng này, không thua họ Giàng, họ Mã, họ Sùng, họ Vàng. Vậy mà Thảo Chớ dám làm như vậy ư? Nhiều khi Báo sốt ruột mà không được, sự vẫn nói cấp trên không hề bỏ qua một biểu hiện nghi vấn nào, dù chỉ là nhỏ nhất, đối với bọn tội phạm chính trị. Bọn này còn nguy hiểm hơn cả tội phạm ma túy, vì chúng gieo rắc nỗi hoang mang lo sợ cho đồng bào. Chúng cam lòng bán rẻ lòng tự tôn dân tộc để làm tay sai cho kẻ xấu bảo. Tất cả những kẻ đó cuối cùng đều phải nhận bản án khắt khe từ pháp luật. Vùng Mùa Sán bà con đói khổ, con người ta có thể hoa mắt vì tiền, vì lương thực và những hứa hẹn về một cuộc sống đầy đủ. Nhưng nếu kẻ nào đó can tâm phá hoại cuộc sống yên ổn của bà con, đẩy xã hội vào chỗ hỗn loạn, tối tăm hơn, thì kẻ đó phải bị trừng trị thích đáng. Sử đã nói thế, cái nôn nóng vạch mặt kẻ gian tà và trừng trị kẻ xấu của Báo đã được sử giải thích như thế. Trong khi rất nhiều vị quan xã bình chân như vậy vẫn ngang nhiên hưởng lộc từ Thảo Chớ và cho rằng Sử là kẻ kém tài, thì Báo lại nghĩ ngài thầu có được Sử là thật sự may mắn. Mường Thàng sinh được những người con như Sử thật là niềm vinh dự, vì những công việc Sử và đồng sự của mình làm là những công việc âm thầm, không thể tung hô trong hội nghị tiệc tùng, không thể bàn tán tâng bốc nhau trên bàn rượu, thậm chí không thể khoe với vợ con bố mẹ. Vì thế, xã hội không phải ai cũng hiểu, cũng ghi nhận những thành tích của các anh. Khi làng bản bình yên, có ai nói lời cảm ơn đối với lực lượng công an, nhỏ nhất là công an viên không nhỉ? Nhưng khi có biến, có loạn, có giết chóc, có trộm cướp, thì họ lại thở dài. Loạn hết cả rồi, công an đâu cả, làm bù nhìn à. Hơn nữa là toi cơm, toi cháo. Và tệ hơn nữa là cho rằng công an cũng thông đồng, cũng tiếp tay cho kẻ xấu, hoặc làm ngơ cho kẻ xấu hoành hành. Nói một cách vu vơ, bừa bãi, tùy tiện như vậy là có tội đấy. Cứ nói cho sướng mồm thôi. Nhưng người có mặt tại những nơi nguy hiểm ấy, rắc rối ấy, thị phi ấy, lại chính là công an. Tuy không phải là lực lượng chính của ngành, và những công

việc giải quyết cũng trong phạm vi nhỏ hẹp mà báo còn thấy khó khăn đầy rẫy và nhiều lúc bế tắc. Vậy, với những đối tượng tội phạm nguy hiểm thì những cán bộ công an khi đối đầu với chúng sẽ chịu áp lực lớn đến thế nào? Nói chung, công việc của báo là một công việc khó tìm được sự đồng cảm. Bạn bè thời đi học của báo rất đông, đến mấy chục đứa ở Mường Thàng này đấy. Riêng ngày thầu cũng có 5 đứa, nhưng chúng nó toàn xa lánh báo. Như thể chơi với báo thì sẽ gặp rắc rối. Có đứa còn nói toẹt, chơi với báo là chơi với con dao hai lưỡi. Lúc mình có chả may thế nào, nó xui người tóm mình ngay, vào tù như chơi. Thì hẳn nhiên là thế rồi, chứ làm công an mà lại bỏ qua hành vi phạm tội của bạn bè, người thân thì còn gì là pháp luật. Vì thế, từ hồi còn làm công an viên thôi, báo đã thấy bạn bè lần lượt rời xa mình. Rồi đến khi lên đến cấp phó thì thôi, cứ gọi là một mình một ngựa, cô độc lắm. Thi thoảng có thằng bạn hoặc bố thằng bạn tìm đến, cũng là do nhà nó mất trộm hoặc có rắc rối gì đó cần đến công an giải quyết. Thế thôi, chứ trong đám cưới, trong cuộc rượu chè hay cuộc vui nào đó báo đến, chúng nó còn mất tự nhiên hẳn, có khi còn lặng lẽ giải tán. Chúng xem báo là kẻ phá đám thì phải. May mà cây gậy của cái bọn ấy còn chừa cái đầu báo ra, nếu không giờ này đã chẳng nằm đây mà nghĩ ra từng ấy điều mạch lạc như vậy. Nói thì được, nhưng báo bị hạn chế rất nhiều bởi cái vốn tiếng phổ thông chưa thật nhuyễn và bởi cái đường học hành của báo không cao. Nhiều khi báo không biết con ấy là con gì, cây ấy là cây gì và thứ đó gọi là gì. Tivi lại không có xem, nghe đài thì cũng không thường xuyên nữa. Kiến thức thì như tấm áo hẹp, không đủ che một cơ thể cường tráng, nên tránh sao được lúc bung chỗ này khi nứt chỗ kia. Nghĩ cũng buồn, có lúc xử nghiêm khắc với báo. Cậu là hay nghĩ tiêu cực lắm đấy. Rồi có lúc xử lại đồng tình với báo. Không biết bao giờ ngài thầu mới khá lên được. Đang nghĩ rông dài thế thì nhà có khách. Báo sửa soạn ngay bộ mặt tươi tỉnh khỏe khoắn đi ra cửa. Giật mình, thì ra là cái chị Suy đổ trước chết hụt vì lá ngón. Trông thấy báo, chị ta lúng túng giấu cái gì đó ra đằng sau, hỏi vẻ nghi ngờ. Tưởng chú ốm, sang xem thế nào mà. Báo lắc đầu, ốm đau gì đâu, ai bảo chị thế. Chị kia cười ngượng, thì gặp ông đi lấy thuốc ngoài rừng, bảo thuốc cho chú. Báo mỉm cười, mời chị ta vào nhà. Chị ta đặt xuống bàn cái bọc rơm, nhìn qua là báo biết trong ấy có 3 quả trứng gà. Báo bảo, tôi đau cái chân thôi, chứ không ốm. Chị Suy cứ đẩy 3 quả trứng về phía báo mà nói, gà của nhà đẻ đấy, chú ăn cho khỏe. Kể từ hôm được chú cứu sống, đã có gì để sang nói chuyện đâu. Nhân đây cảm ơn chú. Báo nói, ơn huệ gì, chị mang về cho các cháu ăn. Thế anh nhà chị thế nào? Chị ta cười rất tươi. Sau lần mình chết hụt, nó cũng khỏi rồi, không chơi nữa. Giờ đã biết cầm con dao, cái cào lên nương với vợ con. Báo cũng cười và cầm cái bọc rơm lên, dúi vào tay chị ta.

Thế là tốt rồi, chị mang về. Khi nào tôi ốm thật, tôi sẽ nhận. Chị Suy thật thà, cầm 3 quả trứng gà và chào về, vẻ mặt có vẻ ái ngại. Bụng nghĩ, thế mà ở đây, dân đồn om lên là chú ấy bị đánh gần chết, không đi lại được. Cái mặt hơi tím một tí thôi, nhưng chắc là không sao. Đợi chị ta về hẳn, Báo thở phào, rồi lại tập tễnh đi vào nhà. Nhà Thảo Chớ là ngôi nhà gỗ dựng theo lối cổ của người Mông Hoa vùng núi đá Mường Thàng. 5 gian nhà gỗ và 2 trái khá rộng làm bếp. Bản Mùa Sán có khoảng 40 hộ người Mông Hoa sinh sống và nhà của Thảo Chớ là ngôi nhà to nhất, rộng nhất và cũ nhất. Mái nhà lợp bằng ván gỗ, vách nhà thưng bằng gỗ. Tất thảy các vật dụng trong nhà đều bằng gỗ quý. Những cái cột nhà bằng gỗ nghiến, không biết có từ bao giờ, đều đá bóng loáng và đen nhánh bởi hơi khói. Trên cột nhà, Thảo Chớ treo bộ sa hổ khá lớn, như cố ý phơi bày những uy quyền của chủ nhân nó. Rồi thì tạp nham đủ thứ móng gấu, sừng sơn dương, sừng hươu, móng vuốt hổ, nanh lợn lòi, bạ đâu treo nấy, lỉnh ca lỉnh kỉnh, rối hết cả mắt. Thảo Chớ tự hào về mấy cái thứ ấy lắm, rằng ông nội Thảo Chớ là tay trúng số 1 trong hội săn Mùa Sán, rằng hơn chục năm trước, khi có pháp lệnh thu hồi súng săn, anh em nhà Thảo Chớ nộp cho nhà nước hơn 30 khẩu các loại, mà giữ cũng chả để làm gì. Rừng có còn thú to đâu mà bắn, loạng quạng lại bắn phải người, đền ốm, có khi còn phải đền mạng. Trên một bức tường nhà Thảo Chớ còn treo một tấm bản đồ bằng sa xê, đã mở hết những đường nét, nhưng Thảo Chớ vẫn lấy thước chỉ trỏ vào đấy và tự hào rằng đây là bức bản đồ cổ nhất về ngải thầu. Theo như Thảo Chớ, ngải thầu thời xưa ấy còn bao gồm cả Kiều A nữa cơ. Cứ treo đấy để mấy thằng Kiều A qua lại nhà Thảo Chớ còn biết rằng chúng với Thảo Chớ là anh em chứ. Những gian nhà của Thảo Chớ cũng rất rộng, chia làm những buồng nhỏ, đủ cho 2 thằng con trai lấy vợ về ở, mà không cần làm nhà ở riêng, và mấy đứa con gái nữa. Có cả mấy buồng để khách khứa ở xa về ngủ. Nhà của Thảo Chớ tuy rộng, nhưng rất tối, vì mái nhà chồm xuống rất thấp, trùm hết một khoảng hiên khá rộng để chứa củi, thức ăn cho gia súc, gia cầm. Sau này có điện thì thế nào không biết, chứ giờ thắp cả chục cái đèn cũng chả ăn thua gì cả. Tiền dầu đốt của nhà Thảo Chớ một đêm bằng nhà nghèo ở Mùa Sán thắp cả tháng. Chỗ nương nào nặc nhất, ít đá nhất ở Mùa Sán này cũng là của Thảo Chớ thì phải. Từ xa xưa, cụ kỵ, ông cha của Thảo Chớ đã khôn ngoan rồi, biết chọn đất tốt để ở, để trồng hoa màu, biết chọn gỗ tốt làm nhà, biết chọn bạn trung thành để chơi, biết chọn vợ nhẫn nhịn để sai bảo. Mùa hè nóng nực, bước vào nhà Thảo Chớ, cảm giác như đang có 100 thằng hầu quạt cho. Mùa đông giá lạnh, nhà Thảo Chớ lại ấm như có chục bếp lửa đốt. Thảo Chớ không trồng ớt, nhưng ớt khô chất đầy gác bếp, ớt tương có cả chum. Thảo Chớ không nuôi ong,
nhưng mật ong lúc nào cũng sẵn hàng chung. Thảo chớ không trồng thảo quả, nhưng người ta biếu chớ cả chục cân dùng sần. Những của ngon vật

từ con ngựa là giống ngựa quý từ cái vùng đất nào đó bên nước láng giềng cách cả nghìn cây số. Chớ khoe từ con gà chọi ba cửa đến con chim họa mi có bộ ria dài thẳng tắp. Chớ khoe từ con chó sồm xuất xứ bản pho đến khoe mèo mun được lai tạo với mèo rừng. Cái gì của thảo chớ cũng phải là nhất. Khen chớ một câu thì chớ mời uống một bữa rượu, hai câu hai bữa rượu và ba câu thành khách quý. Nhưng đừng có mà khen mãi cái câu người khác khen thành lối mòn rồi. Ví dụ như nhà to, rượu ngon, nương rộng, hướng nhà tốt, mà phải khen cái gì đó thuộc về năng lực, về sự chịu ăn chịu chơi khác người hoặc lòng tốt của chớ cơ thì mới được thưởng. Chính vì cái sự ham thích được khen ấy mà từ cách đây rất nhiều năm, thảo chớ đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ phản quốc lưu phong xứ người. Chúng cũng là người Mông, là người Mường Thàng. Vậy mà khi sống trên một lãnh thổ khác, chúng sẵn sàng quay đầu nói xấu tổ quốc, bôi nhọ chính quyền và nuôi dưỡng âm mưu dùng bàn tay đồng bào bản địa để gây rối, phá hoại cuộc sống. Chúng nó muốn mãi mãi đẩy Mùa Sán và nhiều bản làng khác của Mường Thàng vào cảnh tăm tối vì thuốc phiện, nghiện ngập, trộm cắp, mê tín, lạc hậu và đói nghèo. Những lời này đã có ai nói với Thảo Chớ chưa? Có đấy, chính là thằng Trinh trước ngày nó ra đầu thú. Chính vì thế mà Thảo Chớ như ngồi trên chảo lửa. Phải tiến hành ngay đại cuộc, nếu để chậm hơn, khi thằng Lậu cũng sa nốt vào tay công an thì mọi sự khó khăn gấp trăm lần. Mở màn cho cái mà Thảo Chớ gọi là chiến dịch vận động ấy là một hành vi điên cuồng. Đó là tấn công báo dưới danh nghĩa cá nhân chuyện mua bán cấm đoán ở chợ. Tuy nhiên, cái màn kịch quá dở ấy đứa đuôi mù cũng phát hiện ra chân tướng. Nó đau nằm nhà có mấy ngày, giờ đi lại như thường rồi. Những ngày cuối tháng năm, nắng như thiêu như rụi, đến núi đá cũng muốn nứt ra, nẻ ra. Cây cối rũ rượi trước những cơn gió tây nóng quay quát. Xín chải lại mất điện. Lác đác trên con đường từ ủy ban xã lên Mùa Sán là những lán thợ dựng tạm bợ để chuyển vật liệu lên. Nghe nói điện sẽ lên Mùa Sán vào năm nay. Cũng nghe nói con đường dân sinh sẽ mở rộng ra khoảng 2 mét cấp phối, đủ để xe máy phóng lên được. Cánh thợ của công ty, tốp phụ trách kỹ thuật thì làm lán trên sân của ủy ban, còn lại những công nhân khuân phát đập đá kẻ đường, lao động chân tay thì dựng trại lán ngay tại chỗ thi công để ăn ngủ. Vào giờ trưa, các lán đều đồng loạt nhóm lửa thổi cơm. Nóng lại thêm nóng, đàn ông ở trần mặc quần cộc tới đầu gối, tóc tai lòa xòa rậm rạp, kết đầy bụi đá. Được cái ngày nóng và mũi dĩnh nhiều thế, nhưng cứ đêm đến là hơi núi lại phả ra điều hòa không khí, trời cũng dịu đi để cho người ta ngủ được. Dân Mùa Sán và mấy bản nữa biết sắp có đường to đi, sắp có điện chiếu sáng thì vui mừng, háo hức lắm. Dòng người tứ xứ ở khắp nơi bỗng đổ cả về Mùa Sán, mang theo bao nhiêu thứ tệ nạn mà từ trước Mùa Sán cũng đã sẵn có rồi, giờ chỉ thêm nhộn nhịp, công khai mà thôi. Chả có ngày nào là không có đánh đấm cái vã do bài bạc phiện sái, rồi thì mất cắp công cụ sản xuất, rồi thì đốt lán của nhau,
rồi thì mất trộm cả xăng.

0: dầu, gạo nước. Bọn nghiện ở mùa sán bỗng nhiên lại có đồng ra đồng vào để trang trải. Sử, báo và đội ngũ công an viên đi không bạ nhà, mồ hôi lúc nào cũng ướt đầm lưng áo. Giày dép trèo trên đá sắt dài đường thì há hết cả mõm ra, không giúp được gì cho vợ con, cha mẹ, nên cũng ái ngại mỗi khi về nhà vào lúc nửa đêm. Cả nhà đã ngủ hết cả. Cuộc họp nào Sử và báo cũng bị lãnh đạo xã chỉ trích. Báo sốt ruột muốn Sử trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhưng Sử nói là phải chờ cơ hội. Lời khai của máy, sự bỏ trốn của lầu và việc Trinh ra đầu thú mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số rất nhiều những chứng cứ mà cơ quan chức năng phải gom đủ mới có thể tiến hành. Và muốn chúng cúi đầu nhận tội, không có cách nào khác là phải bắt quả tang hành vi vi phạm.
1: Thưa quý vị thính giả, phần 24 của tiểu thuyết Âm binh và lá ngón khép lại với những góc khuất nhìn sâu về nội tâm nhân vật Báo, với những suy ngẫm chân thành của anh về tình thân, về sự cô độc của người làm công an giữa những thị phi định kiến của bạn bè xã hội đã chạm đến trái tim người nghe. Chính tinh thần cây ngay không sợ dây cuốn chết, sự nhẫn nại kiên cường của Sử, Báo và các đồng sự đang là chỗ dựa vững chắc nhất cho mùa sán trước cơn giông bão. Sau những ngày liên tiếp đối mặt với hiểm nguy, lần đầu tiên anh có thời gian nằm yên và nhìn lại chính mình. Anh nghĩ về những lúc nóng này, những lời phàn nàn, những lần chưa đủ kiên nhẫn với bà con. Anh nghĩ về Sử, người luôn bình tĩnh hơn mình. Nghĩ về chúng và những người đồng đội vẫn âm thầm làm việc giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Và anh hiểu rằng bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Nhưng có lẽ điều khiến Báo xúc động hơn cả chính là gia đình. Trong khi anh dành phần lớn thời gian cho công việc của làng bản, những người thân trong gia đình vẫn lặng lẽ gánh đỡ phần việc của anh. Không ai nói về sự hy sinh ấy, họ coi đó như chuyện phải làm, như cách một gia đình cùng nhau chia sẻ trách nhiệm với người đang làm một công việc đặc biệt. Để rồi từ sự bình dị ấy, Báo càng hiểu giá trị của công việc mình đang làm. Anh có thể cô độc, có thể bị bạn bè xa lánh, có thể bị hiểu lầm. Có thể có lúc chính những người mình bảo vệ lại chưa hiểu được những gì người công an cơ sở phải đối mặt. Nhưng nếu vì thế mà bỏ cuộc thì những người dân như Suy, như những gia đình ở mùa sán, ai sẽ đứng về phía họ khi hiểm nguy xảy đến? Trong khi đó, mùa sán đang đứng trước những thay đổi lớn, con đường mới, tiện mới và sự xuất hiện của những người từ nơi khác đến có thể mở ra cơ hội cho cuộc sống của bà con, nhưng đồng thời cũng khiến những vấn đề vốn âm ỉ nơi đây trở nên phức tạp hơn. Và giữa những biến động ấy, Sử vẫn lựa chọn cách đi từng bước chắc chắn, bởi anh hiểu rằng với một vụ án có nhiều dấu hiệu bất thường, sự nóng vội có thể khiến tất cả những gì đã âm thầm thu thập bấy lâu nay trở nên vô nghĩa. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2026, 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 10:45 và 13:40 trạm cảm xúc, chiều phủ Tây Hồ, 5:20 Tam Nông 4.0, dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00.

0: Chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện của Trăng, 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng, 7 giờ 45 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê, 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền, 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước lãnh tụ phong trào Cần Vương, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, thấu hiểu và sẻ chia, 10 giờ 35 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh tiền quyền Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin thị chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, hương đất, hương rừng, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, thắp lửa tuổi già, 14 giờ 20 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm với sông Lam, 14 giờ 45 Nghệ An đất học, khi ngành sư phạm vẫn hot, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, khi tuổi già có thêm một lựa chọn, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, 20 giờ 20 dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đường đại, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 văn hóa đông tây, 21 giờ 40 bàn tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự phát triển đa dạng của các vật dụng từ nhiều chất liệu trong nhịp sống hiện đại, nghề làm khay đựng trầu cau đang bị mai một dần theo thời gian. Tuy nhiên, tại ấp Phước Thuận, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, có gia đình ông Lý Được vẫn cố gắng níu giữ nghề truyền thống này suốt hơn 20 năm qua.
1: Trong một số nghi lễ quan trọng của người Khmer, chúng ta thường thấy những khay đựng trầu cau, đựng salathor, người Khmer gọi là rong và thon rong. Đây là vật dụng không thể thiếu trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer mỗi khi gia đình có lễ dân cúng, thể hiện sự cung kính dành cho tổ tiên hoặc hơn thế nữa là đấng tối cao. Tại xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, gia đình ông Lý Được đã trải qua hai đời gắn bó với nghề làm khay trầu cau truyền thống. Lúc còn nhỏ, ông thường ngồi xem cha ruột của mình đóng những khay trầu cau để đem bán ngoài chợ, làm riết rồi mê. Đến khi trưởng thành, ông theo cha hành nghề và giữ mãi cho đến hôm nay. Để làm được những khay trầu cau như hiện nay, ông Được đã học rất nhiều năm và trải qua không ít khó khăn, phải luyện từ việc cắt gỗ, tạo hình, vẽ hoa văn để làm nên những sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa chất lượng bán ra thị trường. Ông Lý Được, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Tôi học nghề từ cha tôi theo kiểu cha truyền con nối. Thời nay có máy hỗ trợ nên làm nhanh hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa tất cả làm bằng tay hết, từ cưa gỗ, mài gỗ. Giờ có máy làm hết nên làm nhanh lắm.
1: Sở dĩ gia đình ông Được theo nghề được đến ngày hôm nay chính là nhờ vào sự đồng lòng của người vợ có cùng đam mê. Vợ ông là cô Triệu Thị Vui, một họa sĩ vẽ tranh kiến nổi tiếng ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ. Những giờ rảnh không vẽ tranh, bà lại ngồi giúp ông lên hoa văn cho những khay trầu cau vừa đóng xong. Những họa tiết, hoa văn mà bà học được cũng là nhờ ba mẹ chồng truyền dạy. Cô Triệu Thị Vui, vợ ông Lý Được, cho hay.
2: Tôi cũng theo học nghề từ gia đình chồng vì có ba chồng làm nghề gỗ. Ban đầu làm ra cũng hơi khó bán nên làm khá ít. Sau này bán được nên làm ngày càng nhiều hơn.
1: Nghề làm khay trầu cau tuy không còn phổ biến như xưa, nhưng thị trường tiêu thụ của sản phẩm này vẫn còn. Tuy việc làm không thường xuyên, thu nhập không nhiều, nhưng nghề này vẫn đủ để ông bà trang trải sinh hoạt phí trong gia đình. Cũng vì mê giữ nghề nên ông bà không đặt nặng chuyện giá cả, chủ yếu là có người đặt hàng và làm ra thành phẩm đẹp là ông bà vui lắm rồi. Bằng niềm tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc và sự chăm chút tỉ mỉ cho từng sản phẩm, mỗi tháng gia đình luôn nhận được đơn đặt hàng từ nhiều nơi, cả trong và ngoài tỉnh. Cô Triệu Thị Vui cho biết thêm.
2: Mỗi cái bán ra từ 250.000, còn cái nhỏ giá rẻ hơn. Với tuổi đã già như tôi mà theo nghề này mỗi ngày vẫn kiếm được trên 200.000. Sản phẩm này làm xong là giao sỉ hết, thường giao trên địa bàn gần nhà, bán đi Vĩnh Châu, chợ Sóc Trăng, bán các tiệm lớn, chứ không đi bán lẻ, người ta đặt hàng mình gửi xe đi giao ở các nơi.
1: Khi mà nghề truyền thống này đang đứng trước thách thức của sự mai một, những sản phẩm làm ra không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn hàm chứa giá trị tinh thần, truyền tải văn hóa dân tộc đến với thế hệ

0: cho cái ống hút này. Cái sản phẩm này của tôi đã làm ra thì tôi phải mất cắm mất 3 cái căn nhà.
1: Và mục đích của người nông dân đã cắm sổ đỏ 3 ngôi nhà để làm ra

0: Những chiếc ống hút từ rau củ này không phải là để tạo ra một loại thực phẩm mới thưa quý vị. Điều anh hướng tới là chiếc ống hút an toàn với con người, có thể phân hủy tự nhiên ngoài môi trường, thay thế cho ống hút nhựa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh nông dân đứng đằng sau những chiếc ống hút có thể xào, luộc và nhúng lẩu. Xin giới thiệu anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng thuộc xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
1: Vâng, tôi tự giới thiệu, tôi là Lê Văn Tám và biết ơn sâu sắc đài VOV, một cái đài rất là quen thuộc. Tôi cứ lên xe là tôi bật thôi. Nhưng mà hôm nay được ngồi ở phòng thu này thì cũng là một cái vinh dự để chia sẻ cho người ta biết đến những cái sản phẩm mà đặc sắc độc đáo của người nông dân chúng tôi.
0: Vâng, cảm ơn anh Tám. Và tôi cũng xin được bật mí thêm là anh Lê Văn Tám, khách mời của tập podcast ngày hôm nay, xuất thân trong một gia đình thuần nông. Và bản thân anh thì như anh đã giới thiệu đó là anh chưa học hết cấp 2, nhưng mà nay thì đã trở thành giám đốc một hợp tác xã. Và những chiếc ống hút làm từ rau củ của hợp tác xã Sông Hồng đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 5 sao tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Sản phẩm cũng đã vượt lãnh thổ Việt Nam để có mặt tại châu Âu cũng như nhiều thị trường khó tính khác như là Nhật Bản, Hàn Quốc.
2: Sẽ rất là yên tâm về cái việc cái nguồn nó đưa vào cơ thể của mình.
3: Đảm bảo môi trường không bẩn với lại rác thải công nghiệp ấy, nó sẽ tốt cho sức khỏe con người hơn.
2: Mình sẽ lấy cái này để về quán mình bán đồ uống.
0: Chúng ta vừa nghe một vài cái cảm nhận của người tiêu dùng. Tôi thì rất tò mò, không biết là cái ý tưởng chế tạo ra những chiếc ống hút sinh học của anh bắt nguồn từ một cái nhu cầu thực tế hay là trải nghiệm đặc biệt nào thưa anh?
1: Thật ra thì cái tình cờ và cái câu chuyện rồi xuất phát là tôi là người đi cơ giới hóa đồng bộ cho bà con nông dân. Tôi đi làm đi công nghệ cao, làm rau cỏ củ quả cho bà con rất được mùa. Nhưng mà tôi thấy là được mùa thì mất giá, ráo một hồi để hết tiền. Rau mà tốt quá mà không bán được lại vứt tràn lan. Thì bắt đầu trong đầu tôi cũng rất nhiều ý tưởng để làm sao đấy để nâng cao cái giá trị sản phẩm mà chế biến sâu. Vậy thì hình thành từ cái ống hút được cái câu chuyện là như vậy. Cũng như lúc chuyến đi biển thì tôi thấy cá chết ăn vào ống hút các thứ, thì bắt đầu tôi mới lên ý tưởng để làm ra một cái ống hút này. Thật ra từ lúc mà lên ý tưởng làm cái ống hút này nó mất 3-4 năm này. Người nào mà không có kiên trì, không có kiên nhẫn, nhiều khi cũng không làm được đâu. Đây, cái vỏ sản phẩm này, chị đang biết là cái sản phẩm này là tôi đang xuất khẩu đi Đức đấy. Và tôi đã phục vụ cả cái Euro,
0: giải bóng đá.
1: Giải bóng đá Euro của châu Âu đấy ạ.
0: Vâng, là một người nông dân nhưng mà anh cũng ấp ủ cho mình một cái ước mơ khá lớn. Vậy thì anh đã phải chuẩn bị tài chính như thế nào để có thể biến cái mong muốn đó của mình trở thành hiện thực? Vì tôi biết rằng để sản xuất ra những chiếc ống hút tưởng chừng như rất đơn giản thế này, phía sau nó là không ít những cái công nghệ cao, những cái dây chuyền máy móc hiện đại thưa anh.
1: Thật ra trước đây tôi đi xuất khẩu lao động 11 năm. Trong 11 năm đó tôi chỉ làm và làm thôi, để tôi tích lũy một cái gì đấy. Vì tôi nhớ cái cảnh ngày xưa mẹ tôi vác cái bừa cái cày, rồi gánh cái hàng rong, bán được 1-2 quả trứng để mua nửa bờ gạo tôi quấy cháo ra khoai cho tôi ăn. Thì tôi với cuộc đời tôi với muốn làm một cái gì đấy cho mẹ tôi, rồi cho người nông dân. Và tôi muốn góp phần một nhỏ bé thôi để nông nghiệp Việt Nam và cho những bà mẹ Việt Nam đỡ vất vả hơn ạ.
0: Vâng, ở đây thì tôi đang cầm một hộp ống hút ạ. Như anh Tám có giới thiệu là ống hút xuất khẩu sang Đức đấy ạ. Nó có rất nhiều màu sắc khác nhau này. Có màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu vàng. Thoạt nhìn thì nó có vẻ cũng giống những chiếc ống hút thông thường đấy. Nhưng mà chắc có lẽ là tôi phải nhờ anh Tám giới thiệu thêm xem là chiếc ống hút này nó đặc biệt như thế nào ạ.
1: Tôi muốn làm một sao là cái sản phẩm này nó cảm giác như là chúng ta mà vẫn dùng cái ống hút truyền thống, nhưng mà nó lại thay đổi được một cái tư duy là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe mà hỗ trợ được bà con nông dân nữa, mà đặc biệt là bảo vệ được cái thế hệ tương lai, là nó ra ngoài môi trường nó hoàn toàn phân hủy. Mà chúng ta có thể là bỏ ra gia súc ăn, hoặc chúng ta có những cái gốc cây mà ở ban công các thứ chúng ta bỏ vào nó sẽ thành phân hữu cơ. Đấy là gọi là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đấy ạ.
0: Vâng, nghĩa là có thể phân hủy hoàn toàn khi mà thải ra môi trường.
1: Mọi người biết là những cái ống hút nhựa mà nó ra ngoài môi trường nó mất hàng trăm năm. Mà thật ra tôi chưa nói nhấn mạnh về vi nhựa. Người Việt Nam mình bây giờ ăn vi nhựa như ăn cơm mà chúng ta không có biết đâu. Tính trung bình người Việt một tháng ăn hết 10 gram vi nhựa đấy, theo thống kê. Và tính trung bình nữa, người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ ống hút này. Gấp bao nhiêu lần dân số Việt Nam mình. Tôi chỉ cần với vài phần trăm đấy nó chạy môi trường thôi, mọi người đã biết là kinh khủng đến mức độ nào.

0: anh vừa giới thiệu là nó còn có thể ăn được nữa đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút này, vừa ăn này, vừa chiên này, có thể là nướng nhẩu, xào nấu được. Vì sản phẩm của tôi đã đạt những cái chứng chỉ tiêu chuẩn xuất khẩu ấy, như là xuất châu Âu và Mỹ.
0: Lời giới thiệu của anh rất hấp dẫn nên là bây giờ tôi sẽ nếm thử xem là chiếc ống hút màu hồng trong chiếc cốc của tôi đây thì nó sẽ có vị như thế nào nhé anh nhé. Dạ, tôi sẽ thử ạ.
1: Chúng ta nhai kỹ có vị ngọt nhẹ, có ngọt nhẹ mà có vị thơm nữa.
0: Tôi bắt đầu cảm thấy cái vị bùi bùi của rau củ ở đây ạ. Không biết là cái ống hút hồng này thì là làm từ loại củ nào nhỉ anh nhỉ?
1: Củ dền đấy ạ.
0: À, củ dền. Khi mà nói đến ống hút rau quả thì trong đầu tôi thì cứ mường tượng là nó sẽ rất là dễ tan trong nước ấy ạ. Nhưng mà chiếc ống hút này sau một lúc khi mà ngâm vào trong cốc nước thì vẫn thấy là nó rất là cứng cáp ạ. Thì không biết là cái công nghệ gì đặc biệt như thế nào để có thể tạo ra những chiếc ống hút như thế này, anh có thể chia sẻ thêm.
1: Một cái ống hút ấy mà nó tự nhiên như thế này thì chúng ta phải dùng những công nghệ tự nhiên kết dính hoàn toàn, không có những cái chất để bảo quản hay là chất kết dính gì đâu nhé, hoàn toàn tự nhiên đấy. Đấy mới là cái khó nhất. Trước đây tôi cũng đã bị phá sản khi mà sản phẩm của tôi xuất khẩu sang bên các nước mà có khí hậu lạnh đấy. Ban đầu thì tôi gửi mẫu sang nơi đấy thì rất là ok. Sau này mẫu sang đến nơi thì nó sẽ bị âm, mà ngâm trong nước nó bắt đầu nó cứ nở tách tách trên đất ra. Tôi lúc đấy cũng gần như là chán nản phá sản, nhưng mà những cái gì mà tôi kiên trì tôi làm, mặc dù là người nông dân thôi, nhưng mà tôi không muốn chùn bước. Và tôi cũng không muốn là một người nông dân mà mình không chuyển đổi sáng tạo thì mình sẽ tụt lùi lại thế giới sau này. Cho nên là tôi phải cố gắng làm sao đấy, sang bên nơi phải có độ ấm vừa phải và có cái dính tốt để không bị nứt nữa, mà trong cái khí hậu ở cái nước bạn âm sâu cũng dùng được.
0: Dạ vâng, rõ ràng thì như chúng tôi cũng như là người tiêu dùng nữa thì chỉ thấy nhìn thấy thành công của một sản phẩm khi mà nó có mặt trên thị trường thôi. Cũng không thể biết là đằng sau cái câu chuyện bếp núc đằng sau một cái sản phẩm như thế này thì có những cái đêm thức trắng như thế nào, những lần làm hỏng ra sao, hay cả những cái lần mà phải tự hỏi bản thân mình là liệu mình có đi đến đích hay không. Vậy thì để có những cái sản phẩm mà xuất khẩu đi rất là nhiều thị trường như bây giờ ấy, thì anh đã phải đánh đổi bằng những cái điều gì ạ?
1: Thật ra nói với chị, nhiều khi có những đêm cô đơn lắm.
0: Tại sao đấy?
1: Có một mình cứ lọ mọ rồi. Có những lúc mà tiền không có và quần áo đẹp cũng không có mà mặc. Có những lúc mà tôi bỏ ra ít tiền để tôi mua bộ quần áo tôi tiếc lắm. Nhưng tôi bỏ tiền ra mua những cái vật liệu và mua những cái gì để tôi làm tôi cũng tiếc. Nhưng mà cô đơn là khi mà một mình lọ mọ, có lúc mà dâu dài vợ pha cho bát mì tôm. Mà có nhiều khi chị cũng biết là cơm áo gạo tiền nhiều khi cũng áp lực lắm. Con cái đi học này, vợ con này, hàng xóm này, anh em này, bạn bè này, bố mẹ. Có những người bạn nó bảo tao không tưởng tượng mày là thằng một cái thằng điên khùng như vậy. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì tôi cũng thấy mãn nguyện khi mà mọi người hỏi là tôi có tiếc tiền không. Tôi tiếc chứ, mồ hôi nước mắt của tôi, bao nhiêu công sức ngày xưa đi xuất khẩu lao động về làm việc tiếc chứ. Nhưng mà bảo tôi có hối hận không, tôi không hối hận. Có những lúc tôi nói đùa là có những người, người ta có rất là nhiều tiền, người ta ra đi người ta không cầm được cái áo rách hay cái mũ rách hay cái quần rách đi, hay là viên gạch vỡ, gói vỡ gì. Nhưng mà người ta chưa chắc người ta đã để lại một cái di sản cho thế hệ tương lai.
0: Dạ.
1: Tôi là một người nông dân thôi, nhưng mà tôi lại để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai. Tôi mong muốn là sau này những cái gì đấy người ta nhắc đến một người nông dân, một ông tám nông dân như này, người ta nhắc mãi.
0: Tôi thì tôi có cảm nhận như là cái hành trình mà anh theo đuổi nó không chỉ là đích đến đâu, mà dường như là nó đã trở thành một cái niềm đam mê khiến cho anh khó có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy.
1: Chính xác rồi chị. Qua đây tôi cũng nói như này, những nào người nào mà xác định ấy, làm setup xanh ấy, mà chúng ta làm bằng mọi giá để chúng ta kiếm tiền, thì tôi khuyên các bạn không nên làm. Mà các bạn không yêu nghề, không kiên trì thì các bạn hãy bỏ cuộc ngay. Vì làm cái này là nó phải cả một con đường dài. Và mọi người biết là để thay đổi được một cái lối sống, một cái thói quen người tiêu dùng thì không phải là một ngày mốt, ngày hai đã chúng ta thay đổi được đâu. Tôi nói đơn giản như này này. Ví dụ như các bạn học sinh ấy, hay là các bạn sinh viên ấy, các bạn vào quán mua một cái chai nước, mặc dù là các bạn không lấy túi bóng đâu, nhưng mà cái cô bán hàng cô vẫn lấy cái túi bóng của nước à, để xách cho nó dễ. Đấy là cái thói quen đấy. Thế các bạn ấy dùng xong các bạn ấy vứt. Chị đi chợ ấy, nhiều khi chị chưa chắc là cần túi bóng đâu. Tôi nghiên cứu rất kỹ cái lối sống và cái thói quen người tiêu dùng. Mà dần dần nó thành hành vi đấy chị ạ. Chứ không phải thói quen, nó hành vi đấy. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần chung tay lại để chúng ta có môi trường.

0: xanh, cũng như là cái đại hội 14 vừa rồi, bác Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất nhấn mạnh về quyền nguyên số và chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
1: Trong câu chuyện anh cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ, anh đã có kể về những cái thất bại của mình. Đó là những cái lần mà thử nghiệm nhưng mà hỏng đấy ạ. Và chiếc ống hút thì nó bị nứt vỡ. Vậy thì anh đã sửa sai cho cái thất bại đó bằng cách nào, bằng công nghệ gì, hoặc là bản thân anh đã phải đi tự mày mò tìm hiểu để hoàn thiện cái sản phẩm của mình như thế nào?
0: Tôi là một người nông dân. Thật ra thì kiến thức thì học không cao. Thật ra nó đúng ra là chưa hết cấp 2 đâu, đi xuất khẩu lao động rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái tư duy và cái học hỏi. Cái ống hút tại sao mà nó lại sang bên đấy, nó lại nứt. Ở khí hậu Việt Nam mình thì nó sẽ là nhiệt đới,
1: nóng ẩm đúng không?
0: Nóng ẩm.
1: Tôi nghĩ là cái cảm giác khi mà nhìn vào những cái sản phẩm của mình xuất hiện trong những cái kệ hàng của những quán cà phê hay là các cái quán ăn ở trong nước thì đã là rất là vui đối với một nông dân rồi đúng không ạ? Hay là các cái siêu thị nữa, nhưng mà sản phẩm của anh thì lại còn xuất khẩu đi rất nhiều nơi. Vậy thì cái hành trình tìm kiếm những cái đơn hàng xuất khẩu đấy và đạt được thành công trong cái quá trình mà ký kết vậy, nó có dễ dàng không ạ?
0: Việc thứ nhất lúc nãy chị bảo là lên kệ hay là được người tiêu dùng trong nước người ta quay lại, người ta đánh giá. Có những cái hàng vài nghìn cái comment đánh giá sản phẩm của tôi. Đấy là cái sự tự hào. Làm được một cái sản phẩm mà được người mà mua lần đầu, được người ta quay lại lần hai, đấy là cái thành công rồi. Tôi chỉ sợ là mình làm cái sản phẩm mà người ta mua, người ta không quay lại. Đấy là biết là không thành công. Và để mà tìm kiếm được một khách nước ngoài, từ lúc mà đàm phán đến lúc mà xuất sang hàng nước ngoài phải mất đến 3 năm đấy. Đầu tiên của tôi sang xuất khẩu sang đây là mục tiêu của tôi là Mỹ. Sau là bắt đầu đến khối EU châu Âu. Và mục tiêu của tôi là phải tìm những cái cường quốc lớn nhất người ta dùng là. Nhưng mà nhiều khi có những lúc mà tôi cũng hay nói đùa rằng là tôi là người nông dân làm những sản phẩm chất lượng. Nhưng mà người Việt Nam cứ bảo hàng đắt. Nhưng mà mọi người có biết là cái gì nó cũng có giá của nó cả. Cái tư duy thôi, cái thói quen thôi. Nhưng mọi người biết là bây giờ một cái hộp ống hút của tôi nó không bằng một cái ly trà sữa đâu ạ. Ví dụ như tôi này bây giờ đang bán có 28k trên một hộp này. Thì mọi người bảo là bao nhiêu công sức của tôi bỏ ra mà có 28k trên một hộp này. Thì mọi người bảo là nó như thế nào là đắt, tôi cũng không định nghĩa được nữa. Nhưng mà đấy là thói quen thôi. Chúng ta mua một cái ly trà sữa này chúng ta không phải suy nghĩ gì. Nhưng mà ở đây tôi không phải nói như vậy để tôi chê bai cái gì nhé. Cái thói quen mà không chê bai là cái đấy là tôi đang nói chuyện cái câu chuyện xã hội đó. Nhiều khi tôi đang nắng nóng là tôi cũng thích mua một ly trà sữa uống để cho nó mát mà. Nhưng mà dài.
1: Thì không biết là trong thời gian tới ngoài những chiếc ống hút sinh học này thì anh có dự định làm thêm những cái sản phẩm nào khác hay không ạ?
0: Có chứ chị. Bọn tôi đang đi trên một con đường để thay đổi và chống được cái rác thải nhựa, hỗ trợ để cho tôi để làm sao đấy có những cái tinh thần vượt qua những cái lúc mà đang cố gắng truyền cảm bá để làm sao đấy người Việt Nam phải được dùng những cái sản phẩm mà vừa đảm bảo sức khỏe mà vừa đảm bảo môi trường nữa.
1: Cảm ơn anh về câu chuyện rất thú vị về quá trình biến những loại rau củ, nông sản quen thuộc của Việt Nam trở thành những sản phẩm thân thiện với môi trường, đúng với xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay mà chúng ta đang hướng tới.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua tiếng hát ca sĩ Quang Lý. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VOV. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: đang di chuyển trên xe ô tô,
1: bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường,
2: bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình,
3: bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi,
0: hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
1: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Ottawa bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada.

0: theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng. Thủ tướng yêu cầu gắn chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo đảm an toàn dữ liệu số, kịp thời khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, trong đó cơ cấu cán bộ trẻ, nữ chưa đạt yêu cầu. Chiều nay, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trả lời nhiều câu hỏi của cử tri liên quan đến việc sửa luật đất đai, đặc biệt là về các cơ chế chính sách liên quan đến thu hồi và đền bù tái định cư. Trả lời câu hỏi của cử tri về luật phát triển đô thị để Hải Phòng được áp dụng các chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố, Thủ tướng nêu rõ.
1: Luật phát triển đô thị đối với thành phố này, đối với khu kinh tế đặc biệt, các cái cơ chế chính sách để phục vụ cho phát triển những thành phố như Hải Phòng rồi những cái khu đô thị, để chúng ta có những cái cơ chế chính sách để phát triển đô thị về huy động nguồn lực để cho hạ tầng giao thông, cảng biển, rồi thương mại, rồi là kể cả du lịch, rồi bảo tồn giúp các cái văn hóa, thì những vấn đề này các đồng chí phải kiến nghị rất cụ thể để chúng ta tiếp tục trong cái quá trình hoàn thiện nghị định chi tiết của chính phủ.
0: Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thành phố Hải Phòng cần tập trung triển khai để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% năm 2026, trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, phát triển mạnh thương mại hiện
2: 2030.
3: Tỉnh Nghệ An nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốp, góp phần chắp cánh cho sản vật xứ Nghệ bước vào chuỗi cung ứng hiện đại.
4: Và vấn đề đặt ra hiện nay đó là khi quy mô sản xuất gia tăng, nếu như chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà bỏ qua yếu tố bền vững, thì thương hiệu ô cốp khó có thể duy trì được vị thế trên thị trường.
5: Để giúp nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tránh tình trạng được mùa, mất giá, cũng như hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững, doanh nghiệp này đã liên kết với bà con để thực hiện mô hình sản xuất rau hữu cơ nhằm cung cấp nguyên liệu cho việc chế biến các sản phẩm mì rau củ quả. Đặc biệt, từ khi được chứng nhận đạt ô cốp 4 sao, các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn.
6: Bản thân tôi cũng nhắm đến và được các cái chuyên gia từ phía Nhật, Israel, họ cũng hướng dẫn để là phải chế biến và phải tinh chế được những cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị bản địa nhiều hơn nữa. Trong nhiều cái sản phẩm mà được chúng tôi tìm hiểu thì mì rau củ là một cái hướng đi hoàn toàn hợp lý. Thì cũng may mắn là tại đúng cái thời điểm đấy thì có những cái tiêu chí về sản phẩm ô cốp. Nó đúng là cái bản chất của cái sản phẩm, một cái sản phẩm làng nghề đúng nghĩa. Và nó giống như một cái tấm vé thông hành để chúng tôi bước vào một cái cuộc gọi là một cái cuộc tiếp xúc mới cho cái sản phẩm từ nông nghiệp.
5: Cũng phát triển ô cốp theo hướng bền vững, gắn giữa gia tăng giá trị kinh tế với quy trình sản xuất xanh tuần hoàn, tạo ra các dòng sản phẩm thảo dược chất lượng cao. Đơn vị này đã liên kết chặt chẽ với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ, gắn với chế biến, chiết xuất để chất lọc được dược tính cao nhất từ thảo dược.
7: Trước nay là tôi trồng rau, rắm dư có dược liệu vui đạt rồi đó là trời. Tôi chuyển sang trồng cây hương nhu để mà tiêu thụ cho công ty, cho được lâu bền.
8: Chúng tôi đang hướng đến một cái giá trị bền vững với một cái vòng tuần hoàn xanh. Từ cái việc là chuẩn bị đất này, cho đến việc là chăm sóc và thu hái, và từ cái đó thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị lành và thật. Khi mà những cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường và mang lại cái giá trị và niềm tin đối với khách hàng thì chúng tôi lại có động lực để quay trở về và mở rộng thêm các cái vùng nguyên liệu sạch để gìn giữ đất, gìn giữ cây và tạo sinh kế cho người dân ở địa phương.
5: Tính đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 588 sản phẩm OCOP, gồm 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Nhờ ứng dụng công nghệ chế biến và đóng gói, doanh thu của các hợp tác xã, chủ thể OCOP tại Nghệ An trung bình tăng từ 20 đến 35% so với trước khi được công nhận. Nhiều sản phẩm từng bước được đưa vào các chuỗi phân phối hiện đại, cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, các chủ thể OCOP hướng tới mô hình sản xuất OCOP xanh gắn với bảo vệ môi trường.
4: Để nắm rõ hơn về bức tranh tổng quan tình hình phát triển sản xuất sản phẩm OCOP của tỉnh cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát sóng lúc 21 giờ 10 phút tối ngày mai, tối thứ 6 ngày 25 tháng 9 trên sóng NTV và trên app NTV Go.
3: Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác.
9: Sáng nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng xây dựng văn kiện kế hoạch B phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Hoạt động góp phần thực hiện tốt công tác diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, trình độ tổ chức, chỉ huy của cán bộ các cấp và khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý các tình huống. Cũng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chiều nay, khối thi đua số 2 quân khu 4 gồm Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2027.
10: Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9, tại tỉnh Khánh Hòa, Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị công tác viên và bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình với sự tham gia của đại diện 24 cơ quan báo phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong nhiều năm qua, Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc và nay là Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn đã duy trì công tác phối hợp sản xuất, chia sẻ thông tin cùng nhiều đơn vị phát thanh truyền hình trong toàn quốc, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng và đa dạng thông tin trên các kênh sóng VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất các bản tin thời sự, hoạt động công tác đã được duy trì chặt chẽ với hơn 20 đơn vị, trong đó có báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các bản tin trên kênh sóng của VTV5 có tính bao phủ, đa dạng, gần gũi và mang đậm dấu ấn các vùng miền. Dịp này, Ban Thời sự VTV5 tổ chức tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất tin bài truyền hình, qua đó góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, rút ngắn quy trình sản xuất, nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, khách quan và trách nhiệm của người làm báo. Sáng nay tại phân trại số 3, trại giam số 6, Cục C10, Bộ Công an tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2016. Trại giam số 6 hiện đang quản lý, giam giữ hơn 5.000 phạm nhân tại trung tâm chỉ huy và 4 phân trại. Riêng phân trại số 3 hiện quản lý khoảng hơn 1.000 phạm nhân. Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để phạm nhân gặp thân nhân, liên lạc với gia đình và được chăm sóc y tế theo quy định. Dịp này, Ban giám thị trại giam số 6 khen thưởng 30 phạm nhân có thành tích xuất sắc trong chấp hành án phạt tù năm 2026. Tỉnh đoàn Nghệ An trao 4 suất quà cho 4 trẻ em ở cùng mẹ trong thời gian chấp hành án tại trại. Hội nghị là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa trại giam, gia đình, xã hội, góp phần động viên phạm nhân yên tâm cải tạo, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng.
3: Sau nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS và thành tích học sinh giỏi trong xét tuyển đại học từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm rõ hướng điều chỉnh là không bỏ điểm cộng mà chỉ thay đổi cách tính để đảm bảo công bằng hơn.
4: Tuy nhiên, đối với các học sinh đã chuẩn bị từ nhiều năm thì vấn đề được quan tâm lúc này đó là thành tích của các em đạt được sẽ được ghi nhận như thế nào, lộ trình áp dụng ra sao để không bị động trước mùa tuyển sinh.
11: Những ngày này, Thư viện trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thái Lão luôn kín chỗ.
9: các đội dự tuyển học sinh giỏi tỉnh tranh thủ từng khoảng thời gian để tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi khi kỳ thi chỉ còn chưa đến một tháng. Đúng giai đoạn nước rút này, dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ điểm cộng thành tích học sinh giỏi khiến học sinh đội tuyển hụt hẫng, còn giáo viên thì không khỏi băn khoăn.
11: Thì em là nỗ lực rất nhiều để vào được tuyển tỉnh năm nay. Đối với những cái thay đổi mới về tuyển sinh năm 2027 có phần khiến em khá hụt hẫng. Mình cũng là bỏ công sức rất nhiều cho các kỳ thi.
12: Trước cái sự chuyển đổi này thì cần phải có một cái lộ trình theo hình thức cuốn chiếu hoặc là ít nhất cũng có một cái lộ trình khoảng dài hạn khoảng 3 năm trở lên để các em có thể là có cái sự chuẩn bị. Bởi vì là các em đã rất là nỗ lực để chuẩn bị cho những cái mục tiêu của mình đã vạch ra trước đó.
9: Không chỉ các kỳ thi học sinh giỏi, nhiều sinh Nghệ An cũng đầu tư ngoại ngữ từ rất sớm để tăng cơ hội vào đại học. Hoàng Đức, Nguyên Đan cùng đạt IELTS 8 chấm. Uyển Nhi, một học sinh vùng nông thôn, chủ yếu học trực tuyến cũng đạt 7 chấm. Phía sau mỗi band điểm cao các em đạt được là năng lực, là khả năng tự học và quá trình dài rèn luyện.
13: Con cũng thực sự là khá là nhiều và dành rất nhiều thời gian cho nhiều học sinh giỏi tỉnh. Nên gọi là có thông tin thì con cũng khá là buồn.
14: Để đạt được một cái band điểm như vậy cần cả một quá trình. Cần phải học từ nhiều nguồn, và từ cần phải có nỗ lực của chính mình và học từ thầy cô và bạn bè. Em chỉ mong là bộ cũng sẽ tiếp tục cộng điểm.
15: Em thì vẫn luôn mong là những cái quy định này có thể gọi là không có dễ dịch quá nhiều để học sinh đỡ phải gọi là bất ngờ.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định dự thảo không loại bỏ IELTS hay thành tích học sinh giỏi. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ nếu phù hợp yêu cầu đầu vào. Điểm thay đổi là không cộng thêm ngoài thang đánh giá chính để tránh một năng lực được tính nhiều lần. Điều giáo viên phụ huynh quan tâm lúc này là thay đổi cần có lộ trình phù hợp để học sinh đã chuẩn bị từ sớm không bị động.
16: Thay đổi về điểm cộng của IELTS thì cũng khá là hợp lý, nhưng mà cái thời điểm mà để thông báo cho các cháu thì nên thông báo sớm. Trong tiếng Anh có câu là English is skill, có nghĩa là tiếng Anh là chìa khóa, có nghĩa là cái trí thức của nhân loại nó viết bằng tiếng Anh rất là nhiều. Thì đấy là cái công cụ để cho học sinh có thể là khai thác được cái tính hóa của nhân loại bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy cho nên là phụ huynh và học sinh nên duy trì việc học tiếng Anh và duy trì việc học IELTS.
17: Có một thời điểm thì chúng ta cũng hơi quá đề cao cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên thì tại thời điểm này Bộ đưa ra một cái quy định thay đổi, thì đó là một cái cũng hơi cái sự thiếu chuẩn bị cho học sinh. Và cái việc mà chúng ta cho phép một cái chứng chỉ quốc tế để quy đổi nó cũng phù hợp, bởi vì kỳ thi đấy coi thi chấm thi rất là khách quan của các cái tổ chức đánh giá.
9: Công bằng hơn trong tuyển sinh đại học là mục tiêu mà dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới, nhưng thay đổi cũng cần có lộ trình, ít nhất là ngay từ đầu cấp trung học phổ thông, để các em có thể kịp thích nghi và chủ động cho lựa chọn của mình.
3: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày trong bối cảnh quan hệ hai nước có dấu hiệu hạ nhiệt về thương mại song bất đồng về công nghệ, đất hiếm và Iran vẫn còn lớn.
9: Một tín hiệu đáng chú ý trước cuộc gặp là Mỹ và Trung Quốc nhất trí kéo dài thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này tạo thêm thời gian để hai bên đàm phán một thỏa thuận thương mại rộng hơn, đồng thời cho thấy Washington và Bắc Kinh vẫn duy trì kênh đối thoại, dù bất đồng về thuế quan và thương mại chưa được giải quyết hoàn toàn. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ bắt đầu tại Nhà Trắng vào lúc 11 giờ 30 phút sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ ngày 24 tháng 9, tức 22 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Dự kiến chương trình nghị sự không chỉ tập trung vào thương mại mà còn bao gồm công nghệ, khoáng sản quan trọng và định hướng quan hệ song phương. Đây là những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất toàn cầu.
4: Australia ngày hôm nay cho biết tác nhân do OpenAI phát triển đã xâm nhập trái phép cổng dữ liệu sức khỏe chính phủ, tiếp cận được nhiều thông tin trong hệ thống. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng và sự kiểm soát công nghệ.
9: Thủ tướng Australia cho biết tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cổng thông tin thống kê y tế của Medicare, chương trình bảo hiểm y tế toàn dân của Australia, trong khi thực hiện nghiên cứu về chi tiêu y tế công. Ông cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và Australia đã trực tiếp bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự cố này. Với CEO OpenAI Sam Altman, vụ tấn công thực tế diễn ra từ tháng 6, nhưng chính phủ Australia mới nắm được thông tin gần đây. Sự việc xảy ra sau khi OpenAI và Andrew Pick lần lượt kêu gọi Australia xem xét lại lệnh cấm, trong đó ngăn họ sử dụng dữ liệu sáng tạo của nước này để huấn luyện mô hình AI.
3: Nhằm hỗ trợ giới trẻ ứng phó với áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, chính phủ Pháp đã triển khai chính sách trợ giá suất ăn chỉ 1 euro tại hệ thống căng tin đại học do Trung tâm Phục vụ Việc Học đường và Đại học Quốc gia quản lý.
10: Chương trình áp dụng cho sinh viên nhận học bổng ngân sách hoặc những trường hợp đối mặt với tài chính khó khăn. Với mức giá ưu đãi này, sinh viên vẫn nhận được một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng gồm món chính, khai vị và món tráng miệng. Chính sách không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế hàng ngày cho hàng trăm ngàn sinh viên mà còn góp phần đảm bảo sức khỏe thể chất, giảm thiểu tình trạng bỏ bữa do thiếu hụt tài chính. Đây được đánh giá là bước đi thiết thực của chính phủ Pháp trong nỗ lực củng cố an sinh xã hội cho thế hệ trẻ.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đến hôm nay thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 6 ngày liên tiếp bị ngập tại nhiều tuyến đường. Hay ở thành phố Đồng Nai, mưa lớn cùng với nước lũ dâng cao cũng đã khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, nước tràn vào nhà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh khu vực Nam Bộ được dự báo sẽ còn tiếp diễn bởi mưa còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Các tỉnh thành từ Đắk Lắk trở ra đến thành phố Huế, ngày mai cũng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Nhờ có mưa nên không khí ở các tỉnh thành khá mát mẻ, với nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Còn từ Quảng Trị đến Thanh Hóa thì mưa nhiều hơn. Trong đêm nay và ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Quý vị cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, cũng như là sạt lở đất đá ở vùng đồi núi. Với các tỉnh phía Bắc, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết có phần thuận lợi hơn để quý vị và các em nhỏ tham gia các hoạt động vui chơi trung thu. Ngày mai, nắng diễn ra cả ngày, nhưng nền nhiệt ở mức vừa phải, hầu hết đều dưới 34 độ. Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực đồng

từ những cánh đồng bãi bồi đến chiến hào, tiếng hát và nhịp nước của nhân dân vang lên như một khúc tráng ca bất tử, thể hiện tinh thần quyết tâm đánh Mỹ giành độc lập.

Hồ Chí Minh, những người con ưu tú, trong đó có Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết định và thắng lợi vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là niềm tự hào bất diệt của quê hương Quảng Trị kiên trung.

Quảng Trị, mảnh đất kiên trung, giàu truyền thống yêu nước, luôn phát huy tinh thần cách mạng bất diệt, quyết tâm thực hiện theo lời Bác dạy. Trong từng bước phát triển, Quảng Trị vẫn luôn hướng về người, giữ trọn niềm tin, tình cảm thiêng liêng với người.

Đây là sự kết tinh của hai miền đất từng chia lửa trong chiến tranh, đồng hành trong tái thiết, cùng chung khát vọng kiến tạo tương lai. Quảng Trị mới không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính, mà là cơ hội chiến lược để tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Tập trung phát triển nhanh và bền vững, phát huy thế mạnh về công nghiệp năng lượng sạch, tái tạo, công nghệ cao, logistics và du lịch di sản, sinh thái, tâm linh. Sẵn sàng hòa nhịp bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quảng Trị, mảnh đất kiên trung, giàu truyền thống yêu nước, luôn phát huy tinh thần cách mạng bất diệt, quyết tâm thực hiện theo lời Bác dạy. Trong từng bước phát triển, Quảng Trị vẫn luôn hướng về người, giữ trọn niềm tin, tình cảm thiêng liêng với người.

Bộ phim Quý Phu Nhân, đạo diễn Han Jun-su, với các diễn viên Seo Ji-hye trong vai Yoon Shin-ae, Park Jeon-ha trong vai Lee Min-ha, Hyun Woo-seon trong vai Chung Min, Jung Sung-woon trong vai Yeon Min, Jang Min-hee trong vai Sun Chu, Sun Woon-suk trong vai Jung Shin, Lee Seon trong vai Shin Jung và một số diễn viên khác.

0: Tập 48.
1: Vậy thì dĩ nhiên con bé phải đi. Thôi được rồi, lái xe sẽ đưa con bé tới chỗ bà. Theo truyền thống thì cô dâu mới sau khi hết tuần trăng mật nên ngủ lại nhà mình một đêm. Nhưng bà biết là tôi hiện đang ở bệnh viện, tôi nghĩ con bé sẽ phải quay lại ngay sau đó.
2: Dĩ nhiên rồi, tôi hiểu điều này mà. Mà với lại tôi cũng chưa sẵn sàng gặp chú rể. Việc gặp mặt chúng ta cứ để sau hẳn tính. Vậy thôi, bà giữ gìn sức khỏe nha.

0: Thật là không may, các con bị lỡ chuyến bay về buổi lễ diễn ra muộn hơn dự kiến. Các con đêm nay hãy ở lại khách sạn luôn đi.
1: Dạ.
2: Tiền đâu mà ở khách sạn sang chảnh vậy? Chúng ta nên về nhà luôn đi.
0: Làm vậy không đúng đâu bà. Ba cần nói chuyện với con đó.
2: Tại sao lại như vậy? Ông định nói gì với con nó đây?
1: Ôi trời ơi, sao con lại làm vậy? Bỏ mẹ ra đi.
2: Các người làm cái trò gì vậy?
1: Dạ tôi xin lỗi bà thông gia. Thằng bé này nó nói là muốn tạm biệt em gái Shin E.
3: Con bé đã chính thức rời khỏi vòng tay gia đình, chắc phải nói lời tạm biệt với nó chứ.
0: Trời đất, đúng là vậy mà. Lẽ ra tôi nên nghĩ tới chuyện này từ đầu.
2: Nghe nè, con trai của tôi cũng mệt rồi. Nói gì thì nói đi, nhưng mà ngắn gọn thôi.
1: Con bảo trọng nha con. Hãy đối tốt với ba mẹ chồng.
4: Dạ. Cậu nhớ là phải sống thật là hạnh phúc đó.
5: Yên tâm đi. Anh à, chăm sóc cho mẹ thật tốt đó.
3: Nè, chuyện đó thì em đừng có lo. Hãy tự chăm sóc bản thân mình trước đi.
1: Vợ con chăm sóc Shin E giúp mẹ nha con.
6: À, dạ.
3: Em rể nè, tôi cần nói chuyện với cậu sau tuần trăng mật. Đó sẽ là cuộc nói chuyện giữa đàn ông với nhau đó.
6: Sao? Được.
2: Nói cái gì mà nói hả? Chúng đã kết hôn trái với ý muốn của tôi và thỏa lòng mấy người rồi. Các người còn phải nói chuyện gì nữa?
0: Mình à,
2: ông đừng có can thiệp vào chuyện này. Làm cái gì vậy?

0: Lên phòng nghỉ ngơi đi chứ đứng đây làm cái gì?
1: À thôi được rồi, chúng ta đi thôi, có gì cứ nói chuyện sau cũng được. Bà sẽ nói chuyện với con sao? À, Trung Minh, bác nhờ cháu đưa mẹ Sine về giúp bác việc này nha cháu.
2: Dạ thôi, không cần đâu, không cần đâu mà. Sức khỏe của tôi rất ổn, đừng bận tâm, tôi sẽ tự về nhà.
3: Dạ không sao đâu bác, để cháu lấy xe đưa bác về nhà. Đi thôi.
4: À, đi dạ
5: thôi.
4: Mẹ nhỉ?
5: Về nha.
1: Đi thôi mẹ.
2: Sine.
1: Đi thôi.
2: Đi đi. Được rồi.
1: Thôi mà. Về nhà thôi mẹ.
2: Còn mẹ đi đi. Tôi...
0: Ôi trời ơi, coi bà ta kìa. Làm như con gái bà ta bị bán đi không bằng. Bà ta vô tình vớ được một cậu con rể giàu có, lẽ ra phải nhảy lên, lại còn giả vờ nữa chứ.
1: Thôi được rồi, đưa vợ con lên phòng đi. Chắc con bé cũng mệt rồi. Sao không chịu trả lời ba?
4: À, dạ con biết rồi.
1: Nhớ đừng có cư xử lố bịch đó.
4: Dạ.

0: Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, mệt quá đi mất thiệt tình. Ôi trời, phải làm mọi thứ dù không hài lòng với cô con dâu chút nào, thật là khổ cái thân tôi. Ôi.
1: Bà nên cẩn thận lời nói của mình ở trước mặt con dâu đó.
0: Ông đừng có nghĩ tới chuyện bắt tôi phải làm gì. Con dâu gì đâu mà gia cảnh cũng tệ, không được cái gì nên hồn hết. Sao không thể nói cảm nhận của tôi chứ, quý báo gì cô ta.
1: Tôi cấm bà phát biểu cảm nghĩ lúc nào, tôi chỉ kêu bà cẩn thận lời nói của mình.
0: Thì cũng như nhau cả còn gì. Cô ta là cô con dâu tốt hả? Sao tôi phải cẩn thận lời nói của mình kìa chứ. Từ trước tới giờ tôi vẫn làm theo những gì ông muốn. Từ giờ trở đi tôi sẽ làm theo ý của tôi. Ông nhớ lấy, đừng có can thiệp vào chuyện phụ nữ nghe chưa.
1: Hey. Tôi có việc cần phải tới công ty. Ở nhà thì nhờ bà hãy chăm sóc cho mẹ Trung Miên.
0: Nè, ông vội quá vậy. Đâu có ai ăn mất công ty của ông mà phải đi ngay chứ. Nè.
2: Trời ơi, làm phiền cháu quá Trung Miên. Ôi trời, cháu à, cảm ơn cháu, bận như vậy còn tranh thủ đưa bác về. Cảm ơn cháu nhiều nha.
3: Dạ, không có gì mà bác.
2: À mà cháu có muốn dạ uống chút trà không?
1: Uống trà gì nữa, mệt chết đi được rồi còn.
3: Cảm ơn bác đã mời cháu uống trà, nhưng cháu có cuộc hẹn phải đi bây giờ.
1: À được rồi, tôi biết rồi, cậu đi được rồi đó.
4: Cảm ơn anh nha, trưởng phòng anh.
3: À, mọi người vào nhà đi.
2: Dạ thôi, cháu về nha.
1: Nè, em nói lời tạm biệt đủ rồi đó nha.

0: Nè, em nấu mì nha, anh đói quá.
1: Anh còn tâm trí nghĩ tới chuyện ăn uống hả?

0: Sao vậy mẹ?
1: Không có gì đâu con.
0: Coi kìa, mẹ khóc nữa hả? Sao mẹ phải khóc chứ? Mẹ phải nhớ cái lúc Sine khăng khăng không chịu cưới mới đúng. Như vậy tốt hơn.
1: Đúng vậy, tốt hơn nhiều rồi. Mẹ nên nghĩ theo hướng đó mới phải.
0: Ơi, con mệt rồi. Sao con lại mệt tới mức này chứ? Khi em gái mình kết hôn
1: sẽ còn mệt dài nữa. Từ bây giờ mẹ con ta phải nghĩ đến việc chuyển đi khỏi ngôi nhà này rồi.
0: Chuyển nhà? Mẹ nói vậy là ý gì?
1: Con quên là trước đây mẹ đã nói chuyện với mẹ Mina là sau khi Shin E cưới sẽ chuyển nhà sao?
0: Bà ta nói thiệt hả?
1: Dĩ nhiên là thật rồi chứ sao nữa.
0: Lấy đâu ra tiền mà chuyển nhà? Sao mẹ không thử lại nói chuyện với bà ấy đi?
1: Con nên biết mà tính đường đi. Ôi trời ơi, mẹ mệt quá rồi. Mẹ sẽ đi ngủ một lát.
0: Trời ơi, muốn điên cái đầu luôn à.
2: Tới lúc em phải về nhà rồi.
0: Nè, em có nghe chuyện

0: Nhà anh phải đi không
1: Chuyện
0: vậy?
1: này đã bàn bạc được 1 tháng rồi mà, chẳng có gì mới hết. Về đi.
0: Nè nè nè nè, em không thể đi như vậy được. Còn bé đi rồi, tại sao chúng ta lại không thử?
1: Thử hả? Thử cái gì mà thử chứ?
0: Nè, nè em, dạo gần đây em bị làm sao vậy?
2: Ồ, cái này được rồi.
3: Cảm ơn mọi người.
4: Cảm ơn cô.
2: Tôi nghe nói cô bán hết rồi, chúc mừng cô.
3: Hôm nay thật là tuyệt vời, nhiệm vụ đơn giản mà không hoàn thành được, sao làm được việc này?
2: Làm tốt lắm đó.

0: Thưa giám đốc, trưởng phòng Hà đến gặp bà.
1: Tôi phải ra ngoài ngay bây giờ, kêu cậu ta nói chuyện với quản lý Chung. Lại có chuyện gì sao?
2: Tôi phải kết thúc thỏa thuận với bà, không thể kéo dài thêm nữa.
1: Giờ tôi đang bận việc quan trọng.
2: Hôm nay bà phải dành thời gian cho tôi.
1: Bây giờ tôi không có thời gian. Hãy gặp thư ký của tôi và lên lịch hẹn vào ngày mai.
2: Khi Mina còn ở Canrion, chúng ta đã thỏa thuận, bà phải giữ lời hứa.

0: Ok, Samina là ở đây. Cô tưởng bây giờ cháu đang đi hưởng tuần trăng mật đó.
1: Hôm nay là ngày cưới của Sinh E hả cô? Ổn hết chứ?
0: Hả? Cháu vẫn còn nhớ hả?
1: Sinh E vui khi kết hôn phải không?
0: Trời, có gì mà không vui chứ. Nhưng mà chồng cháu thế nào? Đây là thăm lại mặt hả?
1: Dạ không, cháu chỉ ghé qua để lấy vài thứ cần thiết. Cháu định gặp mẹ nhưng bà ấy sẽ về trễ.
0: Hả? Cháu không ngủ lại một đêm à?
2: Chị giúp việc à? Đến rồi sao?
0: Nhưng mà Mina sẽ phải đi ngay bây giờ. Sao lại phải vội vàng chứ?
2: Chị nè, chị biết quà của bộ trưởng Yun chứ? Lấy cho con bé giúp tôi đi.
0: Dạ, tôi đi ngay đây.
2: Con làm sao vậy? Chồng con không đi cùng con sao?
1: Chỉ vậy thôi sao? Mẹ đang gặp con gái vừa kết hôn của mình, không còn gì để nói hả?
2: Hôm nay không phải ngày duy nhất, hãy đi theo cô ấy. Con không nên để cho mẹ chồng của con nhìn thấy chuyện này. Còn nhiều thời gian mà.

0: Theo như em thấy, anh không nên tiến hành hôn lễ này. Anh Dân Minh là người hiểu điều đó hơn ai hết mà.
1: Cô Du Hoa Dân sao vậy?
0: Em đang cần anh Dân Minh. Và anh Dân Minh, chẳng phải anh cũng cần em hay sao? Em đã nói hết rồi. Giờ em muốn nghe lời nói thật lòng của anh.
1: Hôm nay chính là ngày mà tôi kết hôn. Chắc chắn mọi người lúc này đang trông ngóng và thắc mắc chú rể đã đi đâu.
0: Thì đã sao? Cả cuộc đời anh phụ thuộc vào việc này hay sao?
1: Đúng. Tôi phải chăm sóc cho thật tốt thứ mà cuộc đời tôi phụ thuộc.

0: anh còn định ngồi đó tới bao giờ nữa? Chúng ta phải nói chuyện với nhau.
1: Đừng bắt tôi nói.
0: Lúc nãy anh đã ở đâu vậy?
2: Cô muốn biết chuyện đó để làm gì chứ?

0: Anh lại định đi đâu nữa vậy? Anh định gặp ai vào lúc này hả? Cuộc gọi vừa rồi là của... Được rồi, anh cứ nói đi.
1: Cô chính thức là vợ của tôi rồi đó hả?
0: Hôm nay chúng ta đã kết hôn với nhau rồi. Cô dâu nào có thể im lặng khi chồng mình ra ngoài gặp người khác vào ngày tân hôn? Anh thấy có ai làm được điều đó chưa?
1: Đó là chuyện của một cặp vợ chồng bình thường, còn chúng ta đâu có giống người ta. Bởi vậy cho nên đừng cố bắt chước một cô vợ bình thường. Dù cho cô không làm vậy thì tôi cũng muốn tự đánh mình cho tỉnh rồi.

0: xin nghe chưa gọi cho mẹ hả?
1: Ồ, nè, con không đi làm hả?
0: Ờ, dạ có chứ. Lẽ ra con bé phải gọi cho chúng ta để nói cảm ơn hoặc xin lỗi vì nó đã gây ra nhiều chuyện ầm ĩ chứ.
1: Ôi, trời ơi, thì bữa giờ con bé đã nói rồi.
0: Nhưng mà con nghĩ lại, nếu như cậu Bác làm phiền con bé thì phải tính sao đây?
1: Cậu Bác cái gì? Cậu ấy là em rể con.
0: Con sẽ từ từ đổi xưng hô. Nhưng mà mẹ định đi đâu vậy?
1: Hả? Ờ, thì mẹ định đi gặp khách khứa tham dự hôn lễ. Ôi trời ơi, đây là Sine gọi đó. Ờ, con hả? Mẹ nghe đây.
0: Để con nói chuyện với nó.
1: Nè, con đang làm gì vậy? Con ăn cơm tối chưa con? Vậy còn chồng con?
2: Dạ, con ăn tối rồi mẹ. Trời cũng đã muộn lắm rồi mà. Dạ. À, ở nhà hàng của khách sạn là bít tết.
1: Ngày mai con bay mấy giờ?
2: Bay sao?
1: Ý mẹ là tuần trăng mật của con.
2: À, là lúc 10 giờ sáng.
0: Đưa con đi mà. Nè, chồng em đó rồi, để anh nói chuyện với cậu ta.
1: Hỡi, con thôi đi, để mẹ nói chuyện với con bé con thiệt là.
0: Mẹ từ từ đi, tại con có chuyện cần nói với cậu ta một chút mà. Con nghe không? Chuyển máy cho cậu ta đi.
2: Hả? Ờ, anh ấy, bây giờ anh ấy ở trong phòng tắm.
0: Tắm hả? Đang tắm hả? Vậy là đang trong đêm động phòng.
1: Lấy cái đồ vô duyên này, con cười cái gì? Nè Sine. Được rồi, nghe mẹ hỏi, con gọi cho ba mẹ chồng con chưa? Ôi trời ơi, con nghĩ cái gì trong đầu con vậy hả? Lẽ ra con phải gọi cho họ trước chứ.
2: Con biết rồi, giờ con sẽ gọi cho họ ngay đây.

0: Trò chơi này hơi quá rồi, không phải hay sao? Chúng ta ở ngay phòng bên cạnh.
1: Trò chơi sao? Chuyện này làm anh khó chịu hả?
0: Dĩ nhiên là tôi...
1: Sao anh lại cười chứ?
0: Điều gì khiến cho cô phải làm như vậy chứ?
1: Em thích anh cho nên mới làm vậy.
0: Tất cả mọi thứ đều có thời điểm thích hợp của nó.
1: Nếu bây giờ mới là đúng thời điểm thì sao?
0: Thì cô cũng biết rồi. Hôm nay tôi vừa mới kết hôn ngay tại khách sạn này.

0: chúng ta uống rượu đi.
1: Em thấy lúc này anh nên gọi cho mẹ.
0: Chúng ta còn nhiều thời gian nên không cần phải dội. Cứ ở đây một lúc đi.

0: Bây giờ em đi được chưa? Em mệt rồi, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
1: Bây giờ chúng ta là vợ chồng, em quên rồi sao?
0: Như anh vừa nói, chúng ta không cần phải vội, còn nhiều thời gian mà.

0: Con không khó chịu gì phải ở đây chứ.
1: Mẹ chưa ngủ sao mẹ?
0: Vốn dĩ trước nay mẹ rất dễ bị tỉnh giấc, vì vậy mà mẹ không thể thuê y tá nào hết.
1: Con là mẹ tỉnh giấc rồi sao?
0: Chồng con đâu?
1: Chồng con... Con gọi anh ấy nha.
0: Không cần đâu. Chắc nó quá bận lo chuyện công việc, sẽ rất phiền nếu có phụ nữ liên tục gọi điện. Thôi kệ nó đi.
1: Nhưng mẹ đang muốn biết anh ấy làm gì mà.
0: Con đang muốn cãi lại mẹ đó hả? Lấy cho mẹ ít thuốc đi.
1: Dạ.
0: Con tự mình lấy. Mẹ không thích mọi người ra vào phòng mẹ đâu.
1: Dạ.

0: Dạ thưa mẹ, con phải xử lý một vài việc.
1: Con đang ở cùng nhỏ kia à?
0: Dạ không phải đâu mẹ à.
1: Hãy quay lại trước ngay đi, trước khi Mina để ý chuyện đó.
0: Con cũng xong việc rồi, con về đây. Dạ chào mẹ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc, Triều Phủ Tây Hồ. 5 giờ 20 Tam Nông 4.0, dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, chuyện của Trăng. 7 giờ 30, 17 giờ 15, tạp chí kinh tế cuối tuần, ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng. 7 giờ 45 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước lãnh tụ phong trào Cần Vương. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, thấu hiểu và sẻ chia. 10 giờ 35 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh tuyên quyền Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin thị chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, hương đất, hương rừng. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, thắp lửa tuổi già. 14 giờ 20 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm với sông Lam. 14 giờ 45 Nghệ An đất học, khi ngành sư phạm vẫn hot. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, khi tuổi già có thêm một lựa chọn. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, 20 giờ 20 dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đường đại, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 văn hóa đông tây, 21 giờ 40 bàn tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuyên xuất hiện vào thời điểm sau mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp, thuận lợi cho sự phát triển và gây lây lan của virus. Đặc biệt trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh. Bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi đợt mưa kéo dài, dịch đau mắt đỏ lại xuất hiện. Đây là thời điểm thuận lợi cho virus phát triển mạnh. Ngoài ra, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân cũng góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lây lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm, sốn, mắt như là có cát hay dị vật rơi vào mắt. Mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như là chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục. Có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng. Có rử mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm, chạm vào những đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây lan qua thói quen là dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh. Thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường là từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày. Một số

0: Trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn. Một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm giác mạc kéo dài, dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây lan và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh khiến việc phòng và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng. Về cách phòng bệnh, nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh đau mắt đỏ sẽ lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sử dụng tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh bệnh lây lan. Thực tế, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ rất khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như là nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh. Thực tế, rất nhiều người chủ quan khi bị đau mắt sẽ tự mua thuốc và điều trị cho dù đó là đau mắt đỏ, hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như là lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc, đặc biệt tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên. Nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu chủ quan, tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không đúng thuốc, đúng cách sẽ rất dễ biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến khó điều trị hơn. Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh. Mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Phụ nữ mang thai cần lưu ý là không được tự ý dùng thuốc vì rất nhiều loại thuốc có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của thai nhi, nhất là trong vòng 3 tháng đầu mang thai. Với phụ nữ mang thai, các bác sĩ nhãn khoa có thể kê hai loại thuốc, đó là Hylenyl và Toesin. Là thuốc được chỉ định có thể sử dụng cho bà bầu, tuy nhiên chỉ nên dùng thuốc trong thai kỳ thực sự cần thiết. Mặc dù nước muối sinh lý không có tác dụng điều trị đau mắt đỏ, nhưng bà bầu có thể sử dụng nước muối sinh lý 0,9% để rửa trôi mầm bệnh, rửa trôi chất tiết và gỉ mắt, làm êm dịu đôi mắt đang cộm rát và khó chịu. Với người chưa mang bệnh thì sử dụng nước muối sinh lý có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa đau mắt. Bà bầu cần đeo kính râm, khẩu trang và rửa tay thường xuyên, không dụi tay lên mắt để ngăn chặn bệnh nặng lên và giảm thiểu khả năng lây bệnh cho những người xung quanh. Lưu ý không sử dụng các loại nước lá để xông mắt vì có thể gây dị ứng và viêm mặt nặng hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, đặc biệt nước mắt, người bệnh là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Cầm nắm, chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh như là tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như là khăn mặt, gối, sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, những nơi có mật độ người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở trong môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau đây. Lau rửa ghen, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong, vứt bỏ khăn, không sử dụng lại. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đau mắt đỏ cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị. Tuyệt đối không đắp các loại lá vào mắt như là lá trầu, lá sâu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, tại một số địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như là lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt và khẩu trang. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường, sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học hoặc là nghỉ làm để tránh lây nhiễm người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Linh này, Hà Nội đang vào thu, buổi sáng đã bớt cái nắng gắt của mùa hè rồi. Chiều xuống sớm hơn một chút và quanh Hồ Tây thì bắt đầu có những khoảng gió khiến người ta muốn đi chậm lại. Những ngày như thế thì Linh Mai thường thích nghe lại một cái bài hát cũ. Không biết là Linh thì như thế nào?
4: Em cũng đồng ý với điều này. Nhạc cũ thì có một điều rất là lạ. Tuy thì là những bài hát cũ mình đã có khi là mình nghe rất là quen thuộc, nhưng mà ở mỗi mùa, mỗi thời điểm thì sẽ có những cái cảm giác thật là khác.
3: Chính xác. Chiều Phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang là một bài hát như thế. Chẳng cần nhiều âm thanh để dựng nên Hà Nội. Một mặt hồ, một làn sương, mái phủ cũ, khói hương và một buổi chiều dường như trôi chậm hơn bình thường.
4: Và trên tất cả là giọng hát của cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Và nghe lại cái bản thu này thì em luôn có cảm giác là tiếng hát ấy vừa ở gần, lại vừa thuộc về một khoảng thời gian đã lùi xa.
3: Trạm cảm xúc ngày hôm nay, Lê Mai và Phan Linh muốn cùng quý vị nghe lại Chiều Phủ Tây Hồ theo cách ấy. Một bài hát cũ, một giọng hát đã thành kỷ niệm trong những ngày Hà Nội vừa sang thu.

0: Câu chuyện của Triều Phủ Tây Hồ bắt đầu vào khoảng tháng 12 năm 1993. Khi ấy, nhà thơ Thái Thăng Long và nhạc sĩ Phú Quang cùng có mặt ở Hà Nội và đến Phủ Tây Hồ. Trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, Thái Thăng Long viết xong bài thơ, vài ngày sau thì Phú Quang phổ nhạc. Khoảng 10 ngày sau, Lê Dung vào phòng thu, nhà thơ Thái Thăng Long từng nhớ lại, đây là một trong những tác phẩm được Phú Quang phổ và thu nhanh nhất từ thơ của ông.
1: Vâng, nghe cái câu chuyện này thì em thấy thú vị ở chỗ là một tác phẩm ở lại hơn 30 năm lại bắt đầu từ một buổi chiều rất là cụ thể. Hai người bạn thì đi lễ phủ này, nhìn mặt hồ, nhìn những người đến thắp hương, rồi mỗi người giữ lại điều mình thấy bằng một cách khác nhau.
0: Nhạc sĩ Phú Quang từng kể về buổi chiều ấy, ông và Thái Thăng Long cầm những nén nhang trước phủ, nhìn những cô gái cúi mình cầu khấn. Từ cảnh thực ấy, thơ và nhạc gặp nhau.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà bài hát nó nghe rất là chân thành và thật. Không phải một bức tranh Hà Nội được sắp đặt cho đẹp, mà là cảm giác có con người đang thực sự đứng trước hồ Tây trong một buổi chiều cuối năm. Có cảnh vật, có tín ngưỡng, có cả những nỗi niềm riêng mà người ta

0: mang theo khi bước vào nơi thờ tự. Lê Mai thích nhất là phú quang không làm Tây Hồ trở nên quá lộng lẫy. Hà Nội của ông thường đẹp theo cách hơi buồn, hơi cô độc. Cái đẹp ấy nằm ở một khoảng vắng, một làn gió, một nỗi nhớ chưa gọi thành tên.
1: Và nghệ sĩ nhân dân Lê Dung thì rất hợp với thế giới này. Chị vốn được đào tạo thanh nhạc cổ điển, có một giọng soprano rộng, sáng. Nhưng khi hát nhạc phú quang thì lại không tạo ra cái cảm giác xa cách. Ở chiều phủ Tây Hồ thì kỹ thuật được đặt phía sau, còn phía trước là một giọng người đàn bà từng trải, có lúc gần như đang tự nói với chính mình.
0: Đúng thế Phan Linh. Và nghe chị hát thì mình không thấy một người đang đứng trên sân khấu, mà chúng ta có cảm nhận là một người đàn bà đi qua một buổi chiều, mang theo chuyện riêng, rồi đứng lại trước khói hương để tìm một chút yên ổn cho lòng mình.

0: Em nghĩ chính đoạn này đã làm bài hát vượt khỏi bức tranh phong cảnh. Ở Tây Hồ lúc này thì không đơn thuần là địa điểm nữa, nó trở thành nơi mà người ta gửi xuống một phần nặng nề của mình.
1: Ai cũng từng có những lúc như vậy đúng không? Không nhất thiết phải tìm một câu trả lời, chỉ cần đi đâu đó, đứng một lúc để đầu óc bớt ồn. Người này chọn một ngôi chùa, người khác đi bộ quanh hồ, có người chỉ ngồi yên bên cửa sổ.
0: Bây giờ thì Hà Nội đông hơn rất nhiều so với năm 1993. Hồ Tây cũng khác hơn, quán xá nhiều hơn, đường đông hơn, những điểm check-in xuất hiện liên tục. Nhưng mà nếu đi vào một giờ mà ít người qua lại hoặc đứng ở một góc đủ xa tiếng xe, vẫn có thể bắt gặp một Hồ Tây rất riêng.
1: Và đó là điều khiến những ca khúc cũ còn sống. Thành phố thay đổi, nhưng cảm giác của con người thì không thay đổi nhanh đến thế. Ta vẫn có lúc bơ vơ, vẫn cần một nơi để ngồi lại, vẫn có những buổi chiều thấy mình muốn im lặng hơn nói chuyện.
0: Em nghĩ thì mỗi ca khúc cũ thì đều giữ nguyên tuổi của nó. Người nghe ngày hôm nay thì sẽ tìm phần của mình ở trong những ca khúc như vậy.
1: Với chiều phủ Tây Hồ, còn một điều nữa khiến người ta nhớ. Cả Phú Quang và Lê Dung giờ đều đã đi xa. Bài hát vì thế mang thêm một lớp thời gian mà khi nó ra đời chưa hề có.
0: Vâng, ca khúc này thì không hề cũ kỹ. Có lẽ bởi một chiều bên Hồ Tây, một người đi tìm sự thanh thản, một người đứng trước những chuyện chưa biết giải quyết như thế nào, đến hôm nay thì vẫn chẳng xa lạ.
1: Hà Nội mỗi mùa có một cách giữ người riêng. Mùa thu thì càng dễ khiến ta nhớ, nhớ một con phố, một người từng đi cùng, một quán đã đóng cửa, hoặc một giọng hát mình từng nghe từ chiếc radio của nhiều năm trước.

0: một bài hát hơn 30 năm tuổi vừa đi qua và Hà Nội ngoài kia thì vẫn đang tiếp tục một mùa thu khác. Có lẽ đó là cách âm nhạc nối những khoảng thời gian rất xa. Ở một buổi chiều năm 1993 có thể gặp một buổi sáng mùa thu của năm 2026 chỉ bằng vài phút mà chúng ta lắng nghe lại ca khúc này.
1: Còn ngày mai Hà Nội có thể thêm một chút thu và trạm cảm xúc cũng sẽ mang đến một câu chuyện khác. Biết đâu lại là một bài hát cũ mà chúng ta tưởng mình đã nhớ rất rõ. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin về hai nông dân Nghệ An được vinh dự nằm trong danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương điển hình xuất sắc này trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của nhà nông, nên anh Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn luôn mong muốn làm được một việc gì đó để hỗ trợ, đồng hành cùng bà con. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với tấm bằng loại ưu, anh đã quyết định trở về quê hương để lập thân lập nghiệp và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Bằng kiến thức có được, anh đã chuyên tâm nghiên cứu và sáng chế ra nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản được thị trường đón nhận tích cực.
2: Thì tôi cũng nhận thấy là bà con nông thôn thì cũng rất là thiếu thốn các cái giải pháp tự động hóa cũng như là cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp và làm việc cũng rất là vất vả. Khi quay về lập thân lập nghiệp thì tôi cũng đã chọn là lĩnh vực chế tạo máy, tạo ra những cái giải pháp cơ khí phục vụ các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đưa ra thị trường thì bà con đón nhận rất là nhiệt tình, bởi vì là những cái giải pháp của mình đã phục vụ được cái nhu cầu thực của bà con ở nông thôn.
1: Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trách nhiệm với bà con nông dân, hơn 16 năm theo đuổi lĩnh vực này, anh đã nghiên cứu, thương mại hóa nhiều sản phẩm, thiết bị, trong đó có công nghệ sản xuất muối giảm mặn NanoShell, sợi xanh Abaca từ phụ phẩm chuối, dứa và các thiết bị cơ giới hóa, chế biến nông sản khác. Tính đến thời điểm này, anh đã có tới 50 văn bằng sở hữu trí tuệ. Và điều đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp công nghệ của anh đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân.
2: Dây chuyền máy tách sợi của công ty Hồ Hoàn Cầu nghiên cứu sáng chế gồm có hai thiết bị chính là thiết bị chia 2 và chia 4 cái thân chuỗi để tạo thành các cái bè riêng. Và sau đó thì dùng các bè này để ta chuyển sang cái máy tách sợi này để từ bè chuỗi thành các cái loại sợi chuỗi và ứng dụng trong nhiều cái ngành công nghiệp cũng như là may mặc.
3: Cái máy này có hoạt động bước nào?
2: Về cơ bản thì những cái thiết bị do Hồ Hoàn Cầu cung cấp thì đều sử dụng phù hợp với các cái trang trại hoặc là hộ dân tại vùng nông thôn. Các cái máy chúng tôi thiết kế đều là điện một pha. Thứ hai này là các cái dòng sản phẩm này đều là những cái dòng sản phẩm đạt cao cái tính hiệu quả kinh tế, có cái mức đầu tư nó phù hợp với phần đông bà con nông dân. Thứ ba nữa là các cái dây chuyền nó phải hiệu quả về mặt là kỹ thuật, như là tỷ lệ sợi cao hay là vận hành dễ dàng.
3: Vậy thì cái máy này hoạt động thì

0: Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình với doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, giảm bớt khó nhọc cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp cũng như nâng cao giá trị nông sản thông qua hoạt động chế biến từ các thiết bị, máy móc được chế tạo. Anh còn góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Lê Đôn Công, xóm 8, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An và ông Hồ Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Tôi gắn bó từ đầu thành lập công ty. Môi trường làm việc ở đây an toàn và ổn định. Thu nhập so với mặt bằng chung của xã hội thì cũng là tương đối ổn định để trang trải cho cuộc sống.
2: Trong những năm gần đây thì trên địa bàn xã Quỳnh Văn thì xuất hiện một số mô hình tiêu biểu. Trong đó có mô hình về chế tạo máy nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Văn Cầu. Có thể nói đây là một điểm sáng trong thời điểm hiện tại. Không chỉ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, mà còn là áp dụng công nghệ thông tin vào cái thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập và việc làm cho bà con nhân dân trên địa bàn.
0: Với thành công từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Xuân Châu, xã Hải Châu cũng là một trong hai nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi tôm, từ những bài học rút ra qua mô hình nuôi truyền thống với rủi ro dịch bệnh cao kết hợp với quá trình tham quan các mô hình ở các tỉnh phía Nam. Năm 2019, anh Hòa đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống ao nuôi khép kín. Trên diện tích hơn 1,2 hectare, anh chia thành 3 khu vực riêng biệt, gồm hệ thống ao xử lý nguồn nước đầu vào, đến các ô ương gieo giai đoạn phát triển đầu tiên của tôm và hệ thống bể nuôi tôm thương phẩm. Với quy trình tuần hoàn, mô hình này đã mang về nguồn thu trên 3,6 tỷ đồng mỗi vụ.
3: Nuôi tôm của mật độ cao này thì nó thật sự là nó có những cái ưu điểm rất nhiều so với nuôi tôm truyền thống. Thứ nhất là mình quản lý được cái nhiệt độ này, môi trường này, rồi cái thứ hai nữa là biết được hoạt động cũng như là sự thích nghi của con tôm, sẽ rút ngắn được thời gian và nuôi 3-4 vụ trên năm. Đấy, từ đó thì cũng là đem lại được cái sản lượng ra thị trường là một, cái thứ hai nữa được cái chất lượng của con tôm cũng được đánh giá chất là cao.
0: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi tôm công nghệ cao này còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, cũng như tạo động lực, niềm tin để các hộ dân khác chuyển đổi theo và rất thành công. Đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, những rủi ro, hạn chế từ mô hình nuôi tôm truyền thống đã được giải quyết. Bằng việc đầu tư các hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, công việc của các lao động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Nguyễn Văn Vân, thôn Xuân Châu, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
4: Nuôi tôm truyền thống trước đây thì vất vả. Hiện nay là nuôi cái công nghệ cao, dùng bằng máy móc cả, chỉ dùng đến giờ là cho tôm ăn thôi. Còn không phải cái truyền thống ngày xưa là như kiểu nó không có cái nguyên vật liệu. Cái lương thì tháng hơn 10 triệu.
0: Nếu như với mô hình nuôi truyền thống chỉ sử dụng chung một ao nuôi đến khi thu hoạch và nguồn nước cấp trực tiếp, nên nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn cũng như mật độ nuôi thấp hơn. Trong khi đó, nuôi tôm công nghệ cao là một quy trình khép kín theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm soát chặt chẽ và tách biệt thành các giai đoạn ương nuôi. Việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, những mô hình này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, địa phương. Ông Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh giỏi trong thời gian qua đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất to lớn. Từ phong trào đã thúc đẩy cái ý chí tự lực tự cường của người nông dân trên địa bàn của cả tỉnh để vươn lên làm giàu. Cái thứ hai đã là từng bước để chuyển đổi cái tư duy của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, tạo động lực để người dân mạnh dạn ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh phát triển. Từ những cái kết quả của phong trào đó thì để nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định một số cái giải pháp. Cái thứ nhất, tập trung cái đào tạo nâng cao năng lực cái kiến thức và bồi dưỡng cái kỹ năng cho hộ sản xuất kinh giỏi để họ trở thành những con chim đầu đàn để thúc đẩy phong trào. Cái thứ hai, đổi mới và nâng cao các cái hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh.

0: nhất là về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh.
1: Có thể khẳng định, với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, những gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, nghiên cứu, sáng tạo đã góp phần tạo sức lan tỏa lớn, qua đó góp phần cổ vũ, động viên phong trào trên địa bàn toàn tỉnh, đưa bộ mặt nông nghiệp nông thôn Nghệ An ngày càng khởi sắc.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát

0: Chính phủ yêu cầu rà soát xử lý các quy định chồng chéo, điều kiện kinh doanh không cần thiết.
1: Nông dân chủ động đón đầu thị trường, xuống giống sớm để sản xuất các loại nông sản dễ tiêu thụ, đem lại thu nhập cao.
0: Với sự quan tâm của các cấp ngành và cộng đồng, đã mang đến một mùa trung thu ấm áp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ festival đến thương hiệu văn hóa thủ đô là bài viết sẽ có trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Sau 17 năm theo đuổi, Bảo tàng nghệ thuật kể chuyện Lucas tại Los Angeles đã chính thức mở cửa đón công chúng.
1: Em yêu anh như yêu câu ví dặm với giai điệu ngọt ngào, da diết của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang là ca khúc có trong mục Thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay thứ 6 ngày 25 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 9 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 280 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Chính phủ yêu cầu rà soát xử lý các quy định chồng chéo, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông thủ tục, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời tăng cường hậu kiểm. Các chính sách thu hút đầu tư sẽ ưu tiên những dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đóng góp cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Kế hoạch cũng chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời khuyến khích các địa phương xây dựng danh mục dự án ưu tiên phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển.
1: Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mới đây, có 18 thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ, 5 điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Qua đó dự kiến giảm gần 1,075 tỷ đồng chi phí tuân thủ và 237 ngày làm việc trong tổng thời gian giải quyết thủ tục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, đồng thời bỏ các điều kiện kinh doanh dịch vụ, giám định sở hữu trí tuệ, chuyển sang cơ chế thông báo và hậu kiểm. Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
0: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8% từ mức 7,2% đưa ra hồi tháng 7, đồng thời nâng dự báo năm 2027 lên 7,2%. Theo ADB, GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 8,2% nhờ công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước và dòng vốn FDI duy trì ổn định. Tuy nhiên, ADB cảnh báo áp lực lạm phát, tỷ giá và tín dụng gia tăng. Lạm phát được dự báo ở mức 4,3% năm 2026 và 4% năm 2027. Cơ quan này cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, nâng hiệu quả đầu tư, phát triển thị trường vốn và củng cố hệ thống ngân hàng. Ba nhóm rủi ro cần theo dõi gồm bất định từ bên ngoài, rủi ro tài chính trong nước và tiến độ chất lượng đầu tư công.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 15 tháng 9, cả nước có hơn 47,77 triệu thửa đất đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, tăng hơn 4,43 triệu thửa so với kỳ báo cáo ngày 25 tháng 8. Tổng số thửa đất được rà soát, cập nhật đạt hơn 105 triệu, trong đó hơn 68,29 triệu thửa đã được đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn có

0: còn hơn 36,77 triệu thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, song còn gặp khó khăn về kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, kinh phí và lựa chọn đơn vị tư vấn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh thời gian hoàn thành một số nhiệm vụ đến tháng 12 năm 2027, đồng thời tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp với yêu cầu mới. Vụ đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng, nhưng cũng chịu tác động lớn của thời tiết và quy luật cung cầu. Để nâng cao giá trị nông sản, thay vì sản xuất đồng loạt, nhiều nông dân đã chủ động xuống giống sớm, đón thời điểm thị trường khan hàng. Cách làm này không chỉ giúp nông sản dễ tiêu thụ, mà còn có cơ hội bán được giá cao.
1: Khi nhiều diện tích trên cánh đồng vẫn đang bỏ trống hoặc mới bắt đầu trồng ngô, những luống mướp đắng của gia đình bà Nguyễn Thị Hường ở xã Đại Huệ đã cho thu hoạch. Do mới chỉ có một vài hộ xuống giống sớm, nên thời điểm này mướp đắng được thu mua ngay tại ruộng với giá khoảng 20.000 đồng một kg, cao gấp 2-3 lần so với thời điểm chính vụ.
2: Thì chứ như nhà dây đấy, cả cái đông này nó phải làm như dây nơi thật chứ. Đã nghe bớt là những cái người đi buôn họ cái biệt là lại để họ lấy. Chẳng đấy thì hiện tầng dây bán. Với lấy dư như kia mua này là trại vô.
1: Còn tại xã Đại Đồng, ngay khi thời tiết chuyển mùa, nông dân đã tranh thủ xuống giống các loại rau, đậu vụ đông. Việc sản xuất sớm giúp nông sản có mặt trên thị trường trước thời điểm chính vụ. Trong khi đó, mưa lũ khiến cho nguồn rau màu bị ảnh hưởng, giá nhiều loại rau tăng cao. Như vậy, những diện tích gieo trồng sớm của người dân vừa thuận lợi tiêu thụ, vừa có giá bán tốt.
3: Trong tình trạng mà được sớm thì là thu nhập là dìa bẹn, bẹn nhánh. Trong muộn thì là khó bẹn, nhiều ngày trong khó bẹn, cho nên em cứ đối chặt trong được sớm kìa.
1: Không chỉ dừng ở một vài hộ, nhiều năm nay, tại nhiều xã, trên diện tích đất hai lúa, người dân đã hình thành vùng sản xuất dưa chuột vụ đông sớm với quy mô hàng chục hecta, sản xuất tập trung, lại xuống giống sớm hơn nhiều vùng khác. Dưa chuột ở xã Minh Châu, Tân Châu đã trở thành nguồn hàng hóa tương đối ổn định. Đến vụ thu hoạch, các đầu mối tìm về tận ruộng thu mua, giúp nông dân giảm áp lực về đầu ra.
4: Mình đâu sợ gì mà muộn làm sợ để mà cứ gạt xong cậy là để cày bừa làm liền, là vì là nếu như làm mà muộn thì cậy là không khí lạnh gặp ấy dạo do mùa đông bắc là dưa sẽ xuống. Cho nên là mình cũng làm trong cái thời điểm này thì mưa nhiều, rau cũng rau màu là mất, cho nên là cái dưa được giá.
5: Thì nằm ở trong sớm để có giá thị trường hẳn cao hơn, dễ nhập hơn.
1: Đầu ra của nông sản vẫn chịu tác động trực tiếp từ quy luật cung cầu của thị trường. Vì vậy, thay vì sản xuất theo thói quen, việc tính toán thời điểm xuống giống để thu hoạch sớm, rải vụ, chủ động đón thời điểm thị trường, cần hàng, đang giúp cho nông dân mở thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản. Khi sản xuất không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà gắn chặt hơn với tín hiệu thị trường, bài toán đầu ra cho vụ đông sẽ có thêm những hướng đi chủ động và hiệu quả hơn.
0: Những ngày qua, liên tục các đợt mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Tình trạng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn bởi mưa còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong hôm nay, khu vực Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Các tỉnh thành từ Đắk Lắk trở ra đến thành phố Huế cũng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Nhờ có mưa nên không khí ở các tỉnh thành khá mát mẻ với nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Còn từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, mưa nhiều hơn, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Quý vị cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp cũng như tình trạng sạt lở đất ở vùng đồi núi. Với các tỉnh phía Bắc, thời tiết có phần thuận lợi để quý vị và các em nhỏ tham gia vào các hoạt động vui chơi Trung Thu. Hôm nay, nắng diễn ra cả ngày nhưng nền nhiệt ở mức vừa phải, hầu hết đều dưới 34 độ.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Học phí đại học năm học 2026-2027 tại nhiều cơ sở giáo dục tiếp tục được điều chỉnh tăng theo lộ trình và quy định hiện hành. Mức thu chương trình chuẩn tại nhiều trường phổ biến khoảng 20 đến 35 triệu đồng mỗi năm. Học viện tài chính thu từ 22 đến 35 triệu đồng. Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 20 đến 28 triệu đồng. Còn Học viện Ngân hàng tương đương khoảng 28 đến 29 triệu đồng mỗi năm, tùy nhóm ngành. Các chương trình chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh hoặc định hướng quốc tế có mức học phí cao hơn, có thể lên tới 68 triệu đồng mỗi năm. Đáng chú ý, từ năm học 2026, sinh viên một số ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có cơ hội nhận học bổng từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng điều kiện.
1: Hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ sẽ được tổ chức trong tháng 10 và những tháng cuối năm 2026. Điểm nhấn là chương trình kỷ niệm dự kiến diễn ra tối 16 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội với lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động về bình đẳng giới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai.
0: Tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26 tháng 9, với chủ đề Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để nâng cao chất lượng dân số. Một lần nữa khẳng định quyền của mỗi người dân được tiếp cận thông tin và dịch vụ tránh thai an toàn, hiệu quả, phù hợp. Theo Bộ Y tế, giai đoạn 2015-2019, thế giới ghi nhận khoảng 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm. Trong đó, 61% được giải quyết bằng phá thai và khoảng 45% số ca phá thai là không an toàn. Tại Việt Nam, nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình có xu hướng gia tăng, kéo theo nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, phá thai và những hệ lụy đối với sức khỏe sinh sản. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh con sớm ở phụ nữ 15 đến 19 tuổi trong đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần mức chung cả nước. Bộ Y tế nhấn mạnh cần đổi mới truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình để mỗi người dân được tiếp cận thông tin và chủ động lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp với nhu cầu và sức khỏe của bản thân.
1: Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại bảng B vào 19:30 ngày 26 tháng 9, gặp đội tuyển Philippines. 3 ngày sau, ngày 29 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đối đầu Thái Lan. Sau đó, đội tuyển Việt Nam di chuyển tới Jakarta, Indonesia để gặp Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Như vậy, trong một tuần, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu quan trọng tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trung thu không phải lúc nào cũng là những ngày được vui chơi bên gia đình, bạn bè. Nhưng với sự sẻ chia của cộng đồng đã mang đến cho các em những niềm vui giản dị trong mùa trăng năm nay. Từ những món quà, hoạt động vui chơi đến những đêm hội dành riêng cho thiếu nhi, một trung thu ấm áp đang được mang đến với các em có hoàn cảnh khó khăn.
0: 11 năm điều trị tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An cũng là từng ấy thời gian, em Thanh ở xã Nghĩa Mai đón những mùa trung thu xa nhà, xa trường lớp và bạn bè. Vì thế, mỗi dịp được vui chơi, được nhận quà và đón trung thu cùng với các bạn tại trung tâm luôn là niềm vui mà Thanh rất mong chờ. Một buổi trung thu giản dị nhưng giúp những ngày điều trị của em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ.
6: Em cảm thấy rất vui được đón trung thu với các dì, bố chú, anh chị. Em được tô màu và nhận được bánh kẹo.
0: Niềm vui ấy cũng là điều mà chương trình Trung thu yêu thương muốn mang đến cho các em nhỏ đang điều trị tại đây. Chương trình do Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì Cộng đồng Nghệ An 37 phối hợp với các đoàn sinh viên tình nguyện, nhà hảo tâm tổ chức. 100 suất quà cùng các hoạt động vui chơi, văn nghệ được chuẩn bị để các em có một buổi trung thu vui vẻ ngay tại nơi mình gắn bó mỗi ngày. Anh Nguyễn Khắc Cường, người sáng lập Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì Cộng đồng Nghệ An 37, chia sẻ.
7: Chúng tôi kết nối tất cả các nguồn lực để chia sẻ yêu thương với tất cả các bé đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và mong muốn cho các bé có một mùa trung thu an lành, hạnh phúc. Và các bé sẽ có một đêm đáng nhớ chính ở tại nơi đây giống như gia đình của mình.
0: Không chỉ vậy, niềm vui trung thu cũng được mang đến với các em đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Sở Y tế tổ chức điểm Tết Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương. Cùng tham gia đêm hội còn có 30 em đại diện cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh.
8: Mặc dù em và các bạn di chuyển khá xa từ Đô Lương xuống đây, nhưng em cảm thấy rất là vui khi được tham gia chương trình trung thu cùng với các bạn, có rất nhiều tiết mục văn nghệ.
9: Em rất cảm ơn các bác, các cô, các chú đã cho em quà và bánh kẹo, và em mong những năm sau chúng em sẽ được những dịp trung thu vui như thế này ạ.
0: Theo ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, một đêm hội có văn nghệ, vui chơi và phá cỗ luôn trở thành những khoảnh khắc được các em có hoàn cảnh đặc biệt mong chờ. Và với những người trực tiếp chăm sóc các em, trong hoạt động các tổ chức ban ngành tổ chức như thế này là thêm một sự động viên lớn từ cộng đồng.
10: Trung thu năm nay thì hết sức là vui và phấn khởi khi được sự quan tâm lại của các lãnh đạo đảng và nhà nước, tạo cho cả con một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa thì năm nay chúng tôi tổ chức cái trung thu này thì còn có cái sự tham gia của các con có cùng cái hoàn cảnh rất là đặc biệt từ cái Trung tâm Công tác Xã hội của tỉnh Nghệ An cũng về tham dự. Thì điều này là cũng tạo nên một cái không khí hết sức là ấm cúng.
0: Một món quà, một buổi vui chơi hay một đêm hội có thể giản dị, nhưng với các em hoàn cảnh khó khăn, đó là những niềm vui rất đáng nhớ. Sự chung tay của cộng đồng đang góp phần để những mùa trăng của các em thêm đủ đầy, để dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các em vẫn có một trung thu thật tươi, thật ấm áp.
11: Theo dòng thời sự.
12: Theo dòng thời sự.
0: Trong tuần qua, Hà Nội liên tiếp diễn ra Festival Thăng Long Hà Nội 2026 và Hà Nội Festival 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, thu hút công chúng thủ đô, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Từ không gian di sản đến những giai điệu jazz đương đại, các sự kiện cho thấy Hà Nội đang từng bước chuyển hóa lợi thế văn hóa thành những sản phẩm có sức hút. Mục Theo Dòng Thời sự hôm nay mời quý vị cùng nghe bài viết của tác giả Phạm Sĩ với tiêu đề Từ Festival đến Thương hiệu Văn hóa Thủ đô.
13: Festival Thăng Long Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow diễn ra trong những không gian giàu giá trị lịch sử của thủ đô. Kết nối các loại hình nghệ thuật truyền thống với cách thể hiện đương đại, sự tham gia của nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ nhiều địa phương cùng các nghệ sĩ quốc tế tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa chiều, trong đó di sản không chỉ được giới thiệu mà còn được tiếp cận bằng những phương thức mới. Trong khi đó, Hà Nội Festival 2026 mở ra một lát cắt khác của đời sống văn hóa Hà Nội, từ các chương trình biểu diễn đến triển lãm, workshop và hoạt động trải nghiệm. Jazz được đặt trong không gian thành phố, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận một loại hình âm nhạc mang tính quốc tế. Sự hiện diện của nghệ sĩ quốc tế cùng nghệ sĩ Việt Nam cũng tạo nên những cuộc đối thoại nghệ thuật, qua đó mở rộng không gian giao lưu văn hóa của Hà Nội. Hai sự kiện có nội dung và ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng cho thấy một hướng đi đáng chú ý. Hà Nội đang từng bước xây dựng những sự kiện văn hóa có bản sắc, kết nối nghệ thuật với công chúng, du lịch và giao lưu quốc tế. Điều đáng nói, festival ngày nay không chỉ được nhìn nhận như một chương trình biểu diễn diễn ra trong vài ngày. Nếu được tổ chức định kỳ, duy trì chất lượng nghệ thuật, có nhận diện riêng và hình thành cộng đồng công chúng, festival có thể trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố. Từ góc độ này, Festival Thăng Long Hà Nội có lợi thế từ chiều sâu hơn 1.000 năm văn hiến, hệ thống di sản phong phú và kho tàng văn hóa truyền thống. Hà Nội Festival lại có thể khai thác thế mạnh và âm nhạc quốc tế, khả năng kết nối nghệ sĩ và công chúng trong nước với cộng đồng sáng tạo toàn cầu. Hai hướng đi bổ trợ cho nhau cùng góp phần mở rộng hình ảnh Hà Nội từ một thành phố có bề dày di sản thành một đô thị có đời sống nghệ thuật đa dạng năng động. Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Hà, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam, một màn trình diễn chỉ tạo nên hiệu ứng trong đêm diễn chưa đủ. Để hình thành thị trường, sản phẩm cần có khả năng được hoàn thiện, định giá, tái tổ chức và tiếp tục bán cho những nhóm khách khác nhau sau festival. Điều đó cho thấy yêu cầu quan trọng đối với việc phát triển các sự kiện văn hóa hiện nay, từ một chương trình nghệ thuật cần tiến tới một sản phẩm có khả năng vận hành trong thị trường. Khi đó, festival không chỉ tạo ra hiệu ứng, truyền thông hay sức hút nhất thời, mà còn phải tạo ra được giá trị tiếp nối sau khi sự kiện kết thúc. Nhìn từ Festival Thăng Long Hà Nội và Hà Nội Festival, câu chuyện xây dựng thương hiệu văn hóa của Hà Nội vì thế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng sự kiện. Điểm chung của hai sự kiện là cùng tạo ra những không gian để văn hóa hiện diện mạnh mẽ hơn trong đời sống đô thị, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối Hà Nội với công chúng và cộng đồng sáng tạo quốc tế. Từ những sự kiện chỉ diễn ra trong vài ngày, mục tiêu lớn hơn là hình thành một đời sống văn hóa sôi động quanh năm, nơi di sản được tiếp nối bằng sáng tạo, nghệ thuật quốc tế tìm thấy không gian giao lưu và du khách có thêm lý do để lựa chọn Hà Nội.
0: Kể chuyện từ lâu đã là cầu nối kỳ diệu giữa con người với con người. Và giờ đây, nghệ thuật ấy đã có một thánh đường hoành tráng tại Mỹ. Sau 17 năm theo đuổi, Bảo tàng nghệ thuật kể chuyện Lucas tại Los Angeles, công trình kiến trúc mang đậm hơi thở tương lai do cha đẻ của chuỗi phim Star Wars sáng lập, đã chính thức mở cửa đón công chúng. Với kinh phí khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, bảo tàng nằm gần Đại học Nam California, nơi Lucas từng theo học. Công trình rộng gần 28.000 m², trong đó hơn 9.000 m² dành cho không gian triển lãm, trải trên hơn 30 phòng trưng bày. Các triển lãm khai trương giới thiệu hơn 1.300 tác phẩm, trong khi bộ sưu tập của bảo tàng trải rộng trên hàng chục nghìn hiện vật, từ tranh hang động thời tiền sử đến hội họa, nhiếp ảnh, truyện tranh, minh họa và các tư liệu điện ảnh. Bảo tàng Lucas được xây dựng quanh khái niệm nghệ thuật kể chuyện, cách con người sử dụng hình ảnh để truyền tải thần thoại, niềm tin, ký ức, cảm xúc và những câu chuyện về chính mình.
13: Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản khi âm nhạc cất lên. Tại Paris, những cụ ông cụ bà từ 75 đến 101 tuổi tại những viện dưỡng lão đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi tự tin tỏa sáng trong chương trình khiêu vũ mang tên Mirror Mirror, Gương Thần, Gương Thần. Sự kiện nghệ thuật liên thế hệ này được tổ chức nhằm khám phá chiều sâu của quá trình lão hóa và tôn vinh vị thế, giá trị của người cao tuổi trong xã hội hiện đại. Thông qua những nhịp điệu mềm dẻo cùng ngôn ngữ cơ thể tràn đầy sức sống, các vũ công cao tuổi đã truyền đi thông điệp nhân văn về tinh thần lạc quan và nghị lực sống bền bỉ. Chia sẻ với hãng tin AFP, bà Sanbury, giám đốc viện dưỡng lão Penn, nhấn mạnh, ý tưởng cốt lõi chính là cho thấy rằng bất kể ở độ tuổi nào bạn vẫn có thể ấp ủ những dự định và tiếp tục vận động cho đến tận cuối đời. Dự án không chỉ đem lại niềm vui, sự tự tin cho các cụ ông, cụ bà, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc và đồng hành cùng người cao tuổi.
0: Những chiếc bánh pizza nóng hổi vừa ra lò đã sẵn sàng để phục vụ, và nhân viên đảm nhận công việc đưa món ăn này tới tận bàn cho thực khách là Rubia, một robot thông minh, tại nhà hàng Sicilian ở thành phố Karachi, Pakistan. Sự xuất hiện của Rubia cùng người bạn đồng hành Soso đang mang lại một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới mẻ. Không chỉ dừng lại ở việc di chuyển và đưa đồ ăn, các cỗ máy này còn tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để tương tác, trò chuyện và tư vấn thực đơn cho khách hàng. Tuy tạo được sức hút lớn, nhưng nhà hàng cũng phải cân đối linh hoạt giữa công nghệ và yếu tố con người để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Điều đáng chú ý là những bồi bàn tự động này không hề được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, mà do chính các kỹ sư Pakistan tự tay thiết kế và chế tạo. Từ những bước tiến nhỏ trong nhà xưởng, công nghệ tự động hóa tại Pakistan đang dần vươn ra khỏi phạm vi các nhà máy hay kho bãi để hiện diện sinh động trong đời sống thường nhật, khẳng định năng lực ứng dụng công nghệ ngày càng phát triển của quốc gia Nam Á này.
13: Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm vừa can thiệp thành công cho một bệnh nhân nữ 62 tuổi mắc túi phình động mạch cảnh trong trái, nằm tại vị trí mạch máu gập góc và có cổ rộng. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, nhiều năm đau đầu mạn tính. Gần đây, các cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định túi phình có nguy cơ biến chứng và lựa chọn kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy. Stent với cấu trúc lưới siêu mịn được đặt bắc qua cổ túi phình, giúp giảm dòng chảy đi vào túi, tạo điều kiện hình thành huyết khối và bít kín túi phình, đồng thời bảo tồn các nhánh mạch lành. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, không ghi nhận dấu hiệu thiếu hụt thần kinh và sức khỏe ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo người có tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu hoặc đau đầu dai dẳng nên chủ động tầm soát để phát hiện sớm túi phình mạch não.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn Moose Medical chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Các sản phẩm gồm Revicori Cold Cream, lô QE148, hạn dùng tháng 5 năm 2027 và Cell Solution Snorkelix Cell của nhãn hàng Patrix, lô Z224. Hạn dùng tháng 3 năm 2028. Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là sản phẩm lưu thông có công thức không đúng hồ sơ công bố, đồng thời nhãn sản phẩm có cụm từ có thể gây hiểu nhầm đây là thuốc. Cục yêu cầu các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng và trả lại sản phẩm cho đơn vị cung ứng. Công ty Merck Medical phải thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 14 tháng 10 năm 2026.
13: Thông tin âm nhạc.
11: Thông tin âm nhạc.
13: Em yêu anh như yêu câu ví dặm là một ca khúc ngọt ngào da diết của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang. Người xứ Nghệ thường dùng câu hát để thay lời muốn nói. Ví dặm là hai thể hát dân gian đặc sắc trong kho tàng dân ca xứ Nghệ. Mỗi đứa trẻ xứ Nghệ sinh ra, lớn lên đều được đắm hồn mình bên chiếc nôi êm, thuộc nằm lòng trong tiềm thức những khúc hát nghĩa tình như thế. Mà đâu chỉ là lời ru con, mẹ hát để ru lòng mình, để tự nhắc nhớ về một nét đẹp trong cách sống tình cảm của quê hương. Khác với quan họ, các liền anh liền chị không thể lấy nhau, thì ví dặm lại là ông tơ bà nguyệt làm nhịp cầu kết nối sai duyên cho bao đôi lứa nên nghĩa vợ chồng.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai

chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9, tức ngày 15 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Canada diễn ra trọng thể tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thế hệ măng non của đất nước dịp Tết Trung thu. Trong phần tin thế giới, hội đàm Mỹ Trung kết thúc nhưng không có đột phá lớn. Thái Lan và Malaysia ứng phó giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ tinh chế trên thế giới tiếp tục bị thu hẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng hôm qua, theo giờ địa phương, toàn quyền Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Canada.

Sau khi nghe quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour cho rằng Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tinh thần hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác, một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.

0: Dans un monde en profonde transformation,
1: hai nước chúng ta gắn kết bởi cam kết chung hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, rộng mở và thịnh vượng. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada, với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi. Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
2: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Canada đã có những bước tiến quan trọng, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, kinh tế thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.
3: Trong những thành quả đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới bà con lời chào, thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn chân thành. Chúc bà con luôn mạnh khỏe, thành công và tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam-Canada. Chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam-Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.
4: Cũng sáng qua theo giờ địa phương, tại Phủ Toàn quyền Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Louise Arbour sau lễ đón cấp nhà nước trọng thể.
2: Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Toàn quyền nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ được xây dựng củng cố qua nhiều thế hệ, đây là thời điểm hai bên cần cùng nhau nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Canada lên tầm cao mới. Toàn quyền bày tỏ ấn tượng về một Việt Nam năng động, phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng, đánh giá hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác rộng mở, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích, đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi quan hệ hai nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Đồng thời, Việt Nam và Canada đều đang đứng trước những mục tiêu phát triển mới và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng, phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Canada. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa tiếng Việt, tăng cường gắn kết quê hương đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức đan xen, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Louise Arbour thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Toàn quyền Canada cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
4: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, sáng qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney.
2: Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn lên đối tác chiến lược và sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, trong đó có tham vấn đối thoại thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Mark Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược, tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoàn ngành các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Canada đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định hai nước cần tập trung vào các ưu tiên mới trong quan hệ hai nước, trong đó đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trở thành những động lực mới. Đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Về hợp tác quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật trên cơ sở phù hợp nhu cầu và mong muốn của mỗi bên. Mở rộng hợp tác về an ninh phi truyền thống, an ninh biển, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Nhất trí ủng hộ việc hai bên hướng tới thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật. Thủ tướng Mark Carney khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở văn phòng tùy viên quốc phòng tại Canada. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Thủ tướng Mark Carney sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2026 và dự tuần lễ cấp cao APEC 2027. Thủ tướng Mark Carney vui vẻ nhận lời, khẳng định Canada ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đóng góp vào thành công chung của APEC 2027. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược.
4: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với các nội dung khác. Thưa quý vị, hôm nay là rằm tháng 8, là Trung thu theo quan niệm dân gian và từ lâu được coi như là ngày Tết của thiếu nhi. Nhân dịp Tết Trung thu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng những tình cảm thân thương, trìu mến nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày nay các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay là bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải

0: đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tình thương, trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo các địa phương đã đến thăm động viên các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thế hệ măng non của đất nước. Không có đủ vòng tay của cha mẹ như nhiều bạn bè cùng trang lứa, những em nhỏ tại làng trẻ em SOS Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng tìm thấy sự chở che trong mái ấm chung. Mỗi mùa Trung thu, những món quà, chiếc đèn lồng hay đơn giản là sự hiện diện của những người đến thăm lại giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự chia sẻ. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 46 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt từ 5 đến 18 tuổi. Ngoài ra, 34 em đang học ở các trường đại học cao đẳng cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của làng. Gắn bó với mái ấm đã 8 năm, em Huỳnh Thị Như Ngọc, học sinh lớp 8, cảm nhận đây là một gia đình lớn, nơi các anh chị em yêu thương giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.
2: Ở làng mấy anh chị nhà con rất là yêu thương nhau, với lại là kiểu có nhiều bạn cùng trang lứa trong làng thì bọn con chơi cũng rất là vui, học tập thì hỏi bài nhau. Dịp lễ mấy cô cậu luôn quan tâm san sẻ cho bọn con. Trung thu năm nay bọn con cũng đón khá là nhiều đoàn khách đến thăm và tặng quà cho bọn con.
1: Những mùa Trung thu trước, các em được xem múa lân, rước đèn, vui chơi và tham gia các hoạt động tập thể. Năm nay những cơn mưa liên tục ở Đà Lạt không làm không khí Trung thu vơi đi. Các em vẫn có những cuộc gặp gỡ, những món quà và những giờ phút quây quần bên nhau. Với Hoàng Thị Thu Thủy, Tết Trung Thu ở làng là những kỷ niệm mà em luôn trân trọng.
3: Mỗi mùa Trung Thu đến, tụi con sẽ được các anh chị về đây, tổ chức cho tụi con những món quà, những trò chơi. Bọn con được làm bánh chưng, được làm lồng đèn, được cùng nhau văn nghệ và cùng nhau trò chuyện rất là vui vẻ. Năm nay mưa rất là nhiều nhưng mà các cô chú cũng về gửi tặng cho con những món quà. Con rất là cảm ơn và rất là biết ơn về những mùa Trung Thu như này.
1: Một chiếc bánh, chiếc đèn lồng hay món quà trong đêm hội có thể không lớn về vật chất, nhưng với những đứa trẻ đang lớn lên tại làng SOS Đà Lạt, đó là sự quan tâm, là cảm giác được yêu thương và sẻ chia. Ông Trần Bảo Long, giám đốc làng trẻ em SOS Đà Lạt cho biết, ngoài nguồn kinh phí của tổ chức SOS, hoạt động chăm sóc trẻ tại làng còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.
4: Đối với trẻ em, một năm có 3 dịp Tết, Tết Nguyên Đán, Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6 và Tết Trung Thu. Tết Trung Thu của làng năm nay, tất cả các con của làng đón nhận được nhiều tình cảm yêu thương của các cấp chính quyền địa phương, của các mạnh thường quân, mong muốn đem đến cho các con một mùa Trung Thu là đủ đầy, ấm áp.
0: Cục Thuế vừa tổ chức hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Hội nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về xác minh hóa đơn, chính sách thuế, đồng thời công bố lộ trình ứng dụng công nghệ để tự động hóa quy trình hoàn thuế từ đầu tháng 10 tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Tâm thế của ngành thuế hiện nay là giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
6: Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng, quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra được một chuỗi tự động, không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
5: Để giải quyết hài hòa bài toán, hồ sơ tuân thủ tốt thì giải quyết nhanh, hồ sơ rủi ro vẫn phải kiểm soát, ngành thuế đưa ra giải pháp linh hoạt, tách phần tiền có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra riêng thay vì giữ lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp căn cơ nhất chính là chuyển đổi số. Ngành thuế khẳng định, ngay đầu tháng 10 năm 2026, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành 100% đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Việc tự động hóa quy trình hoàn thuế từ tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý, cắt giảm tối đa thời gian tuân thủ và mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày hôm qua đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại công nghệ thì vẫn chưa được giải quyết. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc trao đổi với thành phần thu hẹp tại phòng bầu dục trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau hội đàm, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi về việc hai bên có thảo luận về vấn đề Đài Loan, trí tuệ nhân tạo hay không. Nhà Trắng chưa công bố thông cáo chi tiết về kết quả hội đàm. Hai bên cũng không tổ chức họp báo chung hoặc thông báo một thỏa thuận toàn diện về thương mại, công nghệ và an ninh. Phát biểu tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ không cần né tránh thực tế cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn. Theo ông Tập Cận Bình, hai nước sẽ cùng được hưởng lợi từ hợp tác, song sẽ cùng chịu thiệt nếu để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington cần chung sống hòa bình, quản lý khác biệt và tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Ông cho rằng hợp tác Trung Quốc và Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý. Kết quả kinh tế đáng chú ý nhất là việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessin công bố trước cuộc hội đàm sau khi ông làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Theo phía Trung Quốc, các nhóm kinh tế và thương mại hai nước đã đạt được nhận thức chung mới. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá thỏa thuận thương mại vừa đạt được là một tin tốt đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc gia hạn chỉ giúp hai bên tránh nối lại các biện pháp áp thuế trả đũa. Những vấn đề như thuế quan, cam kết mua nông sản Mỹ, nguồn cung đất hiếm và hạn chế xuất khẩu công nghệ tiếp tục được chuyển sang các vòng đàm phán sau. Mặc dù không đạt được đột phá lớn, cuộc gặp đã giúp hai bên duy trì đối thoại cấp cao và tạm thời kiểm soát căng thẳng. Mỹ và Trung Quốc dự kiến có thêm cơ hội tiếp xúc tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở Thâm Quyến và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại hết hạn.
0: Thái Lan và Malaysia đang triển khai các biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh thị trường các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trên thế giới tiếp tục chịu sự ép về nguồn cung. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
8: Tại Thái Lan, Bộ Năng lượng nước này hôm 24 tháng 9 khẳng định lượng dự trữ diesel trong nước hiện đủ đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường khi giá tăng nhanh do công suất lọc dầu giảm và nguồn cung bị thu hẹp. Bộ Năng lượng Thái Lan sẽ tiếp tục sử dụng quỹ nhiên liệu dầu mỏ để hỗ trợ điều hành giá, đồng thời phối hợp với các nhà máy lọc dầu nhằm giảm giá tại khâu xuất xưởng. Chính phủ cũng khuyến khích tăng sử dụng nhiên liệu thay thế, trong đó có dầu diesel B20 nhằm giảm sức ép từ giá quốc tế. Bộ Năng lượng Thái Lan kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn thị trường biến động. Tại Malaysia, Bộ Tài chính thông báo giá xăng và dầu diesel tiếp tục tăng trong tuần này với mức tăng lần lượt là 20 cent một lít và 15 cent một lít áp dụng từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9. Việc điều chỉnh được thực hiện theo cơ chế định giá tự động. Dù giá dầu thô Brent đã giảm so với mức đỉnh trong giai đoạn xung đột tại Trung Đông, thị trường sản phẩm dầu mỏ tinh chế vẫn hạn chế nguồn cung do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và công suất lọc dầu giảm tại một số quốc gia. Malaysia vẫn duy trì chính sách trợ giá nhiên liệu cho một số nhóm đối tượng đủ điều kiện, với giá xăng dầu được điều chỉnh hàng tuần dựa trên biến động thị trường quốc tế.
0: Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Khép lại ngày thi đấu hôm qua tại ASEAN 20 thì đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương bạc đầu tiên với ngôi Á quân của võ sĩ ủ su Đinh Văn Tâm. Tiếp đó là 7 tấm huy chương đồng ở các môn rowing, e-sport, cử tạ và điền kinh. Như vậy là trên bảng tổng sắp huy chương thì đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 20, sở hữu tổng cộng 16 huy chương bao gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 huy chương vàng, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 20 huy chương vàng và đoàn Hàn Quốc giữ vị trí thứ 3 với 10 huy chương vàng. Trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai của thành phố Osaka. Cũng hôm nay thì tại vòng tứ kết bóng đá nam của Á vận hội thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 17:30.
9: Dự báo thời tiết.
10: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

0: gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sau lễ đón cấp nhà nước diễn ra trọng thể ở phủ toàn quyền tại Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada Louise Arbour. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Riêng về kinh tế thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông hạ tầng logistics và kết nối. Để gỡ vướng cho doanh nghiệp thì lãnh đạo ngành thuế khẳng định ngay từ đầu tháng 10 sắp tới, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành đầy đủ đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày hôm qua đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại, công nghệ cùng một số vấn đề quốc tế vẫn chưa được giải quyết. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
3: chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc có bước phát triển mạnh mẽ. Từ bảo đảm sửa chữa trang bị đến chủ động nghiên cứu thiết kế và từng bước làm chủ những công nghệ mới. Từ những ngày đưa đường truyền thông tin vượt sóng biển, nối Trường Sa với đất liền, đến hôm nay là những bài toán về công nghệ lõi, bộ thu phát vô tuyến cho UAV, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và những trang bị thông tin công nghệ cao do chính cán bộ, kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu phát triển. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao 27 tháng 9 năm 1976, 27 tháng 9 năm 2026, chương trình hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề 50 năm hành trình đổi mới và sáng tạo. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, chúng ta cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội 25 tháng 9 năm 1976, 25 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, trong ngày 24 tháng 9, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gồm lễ báo công dâng bát, gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đơn vị và ngành pháp chế quân đội và chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế quân đội mang tên Kỷ cương mở lối quân hành diễn ra tối ngày 24 tháng 9 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự chương trình. Chương trình góp phần khắc họa chặng đường vẻ vang 50 năm xây dựng trưởng thành, tri ân những cống hiến thầm lặng mà vinh quang của các thế hệ cán bộ, nhân viên pháp chế toàn quân, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng tham mưu pháp lý, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sức mạnh tổng hợp của quân đội trong tình hình mới.
1: Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn Binh chủng Công binh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống 24 tháng 9 năm 1996, 24 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Công binh dự phát biểu chỉ đạo trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng đơn vị.
2: Trải qua 30 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của Bộ đội Công binh Anh hùng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn luôn tích cực, chủ động sáng tạo, đoàn kết hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội. Nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ, xây dựng các quy trình, quy chuẩn, định mức rà phá bom mìn vật nổ của Việt Nam, tham mưu tư vấn và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bom mìn vật nổ, tổ chức huấn luyện hướng dẫn các đơn vị toàn quân thực hiện tốt và an toàn nhiệm vụ rà phá bom mìn vật nổ. Qua đó đã làm sạch hàng trăm nghìn hecta đất đai, sông biển, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2010-2025. Xử lý hàng chục nghìn tấn bom đạn cấp 5, xử lý an toàn các loại bom hạng nặng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Trung Hòa biểu dương những thành tích xuất sắc mà Trung tâm đạt được, đồng thời yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
3: Nâng cao năng lực trong tham mưu đề xuất xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bom mìn vật nổ, tập trung triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực giả phá bom mìn vật nổ giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026-2045, tích cực rà phá bom mìn vật nổ, làm sạch các đất bị ô nhiễm, góp phần quan trọng chung tay khắc phục hậu quả bom mìn, không để ai bị bỏ lại phía sau, mang lại sự bình yên cho nhân dân, sự hồi sinh cho những vùng đất chết, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì một Việt Nam không còn bom mìn vật nổ, nêu cao trách nhiệm trong tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, xứng đáng là đơn vị đầu ngành toàn quân về bom mìn.
1: Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu 78 xe ô tô phục vụ các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm 19 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ và 59 xe tải 1,5 tấn.
2: 19 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ được cải tạo từ xe Hyundai County 29 chỗ ngồi, mua mới 100% do Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự thực hiện thiết kế cải tạo trong năm 2026. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đặc thù, xe được lắp đặt khung bệ giá cố định, đặt tiểu hài cốt liệt sĩ, giá vòng hoa, lư hương, nến điện tử, đồng thời cải tạo cửa phía sau, vách ngăn và một số chi tiết bảo đảm thuận tiện, an toàn và trang nghiêm trong quá trình vận chuyển. Đối với 59 xe tải 1,5 tấn nhãn hiệu Isuzu do Cục Xe máy Vận tải mua sắm trong năm 2026, 100% là xe mới sản xuất tại Việt Nam, bảo đảm đầy đủ số lượng, chủng loại, tính đồng bộ và các yêu cầu kỹ thuật. Hồ sơ pháp lý, tài chính và quá trình tổ chức mua sắm được thực hiện chặt chẽ đúng quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng. Các xe được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục vụ quá trình cơ động, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải cho biết.
4: Quá trình triển khai thực hiện thì các cơ quan chức năng xác định đây là nhiệm vụ trung tâm của quý, nên cái việc phối hợp hiệp đồng rất nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Các doanh nghiệp cung cấp xe cũng thế, cũng đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất, lùi tiến độ giao hàng của các cái đơn hàng khác để tập trung cho cái nhiệm vụ này. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, với cái sự phối hợp hiệp đồng thống nhất cao của các cơ quan đơn vị, thì chúng tôi đã hoàn thành việc mua sắm, cải tạo, nghiệm thu các xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ, sẵn sàng đưa vào trang bị và cấp phát cho đơn vị. Là mỗi chiếc xe khi lăn bánh đều mang theo trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của mỗi cán bộ chiến sĩ Cục Xe máy Vận tải. Đó không chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trang bị, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, tiếp nối giá trị phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới và khẳng định rằng sự hy sinh của các liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đời đời ghi nhớ.
2: Hội đồng nghiệm thu biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả nghiệm thu 78 xe. Ngay sau nghiệm thu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã bàn giao 8 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ cho quân khu 7 để sớm đưa vào thực hiện nhiệm vụ.
1: Đoàn công tác của khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng vừa có buổi kiểm tra kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 đối với kho K802 Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, kết quả thực hiện các nội dung chỉ tiêu thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên đề 50 năm hành trình đổi mới sáng tạo. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc.
6: Vâng, chào đồng chí và xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Vâng, và trước hết xin mời Đại tá Nguyễn Anh Hào cùng các đồng chí và các bạn sẽ trở lại những ngày đầu thiết lập và bảo đảm thông tin liên lạc giữa Trường Sa với đất liền qua phóng sự ngắn sau.
2: Có một thời, từ những điểm đảo Trường Sa và các nhà giàn JK, thông tin về đất liền chủ yếu vẫn qua vô tuyến điện sóng ngắn. Một cuộc gọi trực tiếp về gia đình, một hình ảnh từ đảo truyền về hậu phương khi ấy vẫn còn là điều rất xa. Năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc được giao tiếp thu công nghệ, đào tạo lực lượng và tổ chức lắp đặt hệ thống thông tin vệ tinh cho các đảo, nhà giàn khu vực Trường Sa, JK. Hơn 100 cán bộ nhân viên kỹ thuật được huấn luyện, khoảng 200 tấn trang thiết bị được chia theo từng trạm, từng đảo để đưa ra biển. Có đoàn công tác bám biển suốt 3 tháng. Đại tá Đặng Đức Đông, nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc, nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao nhớ lại.
7: Chúng tôi đã khảo sát tại tất cả các điểm đảo cùng với lại Bộ Tư lệnh Hải quân vào một năm trước đó. Tức là từng cái điểm đảo là cái điều kiện về phòng máy, về vị trí triển khai anten, rồi là để thiết kế cho từng trạm một. Tức là lắp ở đâu, rồi định hướng anten như thế nào, tất cả các thứ. Mỗi một trạm trước khi đi thì có một cái hồ sơ thiết kế và các bạn ấy, kỹ thuật viên rồi kỹ sư ấy, là các bạn làm đúng như vậy.
2: Sau nhiều tháng bám biển, đến năm 2011, hệ thống thông tin tại các điểm đảo cơ bản được kết nối thông suốt với đất liền. Lần đầu tiên, ngoài các kênh phục vụ chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trên đảo có thể trực tiếp gọi điện về gia đình. Hình ảnh, âm thanh cũng có thể truyền về hậu phương. Đại tá Đặng Đức Đông nói.
7: Tôi nhớ là khoảng độ tháng 8 năm 2011, lúc đó là các cái điểm thông tin liên lạc của Trường Sa thì đã thông suốt toàn bộ về với Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao. Thì Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao ấy là có những cán bộ là trong 3 tháng đi như vậy thì ở nhà là vợ sinh con. Thế và trung tâm ấy là đã tổ chức một cái cuộc gặp mặt của tất cả các gia đình. Thế và có kết nối trực tuyến với lại các lực lượng, các đồng chí đang đi lắp và qua cái kênh liên lạc thông tin vệ tinh về. Và lúc đó cực kỳ là xúc động và phấn khởi. Chúng ta đã kết nối lần đầu tiên, tức là thoại trực tiếp và có thể truyền hình ở các cái điểm đảo ấy về. Hình tiếng rõ nét, rất tuyệt vời.
2: Khoảng cách hàng trăm km biển vẫn còn đó, nhưng từ những ngày ấy, bằng những đường truyền được dựng lên giữa nắng gió Trường Sa, khoảng cách giữa người lính nơi đầu sóng với hậu phương đã được kéo gần hơn.
0: Vâng, với những người làm kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc, có lẽ đó là một trong những thời khắc rõ nhất để cảm nhận rằng phía sau một tín hiệu thông suốt thì không chỉ là công nghệ mà còn là sự nối liền giữa tiền tiêu và đất liền, phải không ạ? Thưa Đại tá Nguyễn Anh Hào, từ dấu mốc thông tuyến năm 2011 đến nay, việc bảo đảm thông tin liên lạc giữa Trường Sa và đất liền thì đã có những cái thay đổi như thế nào về công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?
6: Vâng, thế hệ trước đã đặt cái nền móng chuyển cái việc từ cơ sở bảo đảm kỹ thuật sang là tự chủ nghiên cứu chế thử trang bị để phục vụ bảo đảm thông tin liên lạc. Tuy nhiên ấy, thì với sự phát triển của hệ thống thông tin liên lạc thì hiện nay cái thông tin giữa đảo và đất liền hiện nay yêu cầu cái băng thông, cái tốc độ và cái dữ liệu dịch vụ lớn hơn trước. Cái trang bị vô tuyến điện trước đây chủ yếu là bảo đảm liên lạc đơn kênh, tức là chỉ có thể là phát tín hiệu thoại hoặc là phát tín hiệu manip. Nhưng hiện nay thiết bị vô tuyến điện thì cũng có băng thông rất lớn và có thể đảm bảo cả cái dịch vụ về truyền số liệu, truyền hình ảnh, truyền video với thời gian thực. Do vậy là cái yêu cầu công tác bảo đảm kỹ thuật ấy, là cũng có cái bước đổi mới. Tức là trước đây thì là trang bị hỏng thì sửa chữa hoặc là có trang bị vật tư dự phòng tại chỗ để thay thế. Nhưng hiện nay thì thay thế trang bị trước khi hỏng hóc thì góp phần bảo đảm thông tin liên lạc cho biển đảo luôn luôn vững chắc.
0: Vâng, và không chỉ riêng hệ thống thông tin liên lạc giữa Trường Sa và đất liền, hiện nay hệ thống thông tin liên lạc quân sự cũng đang ngày càng tích hợp nhiều công nghệ mới. Vậy yêu cầu đối với công tác bảo đảm kỹ thuật cho các trang bị công nghệ cao, đặc biệt là trang bị thông tin cấp chiến lược thì đã thay đổi căn bản như thế nào so với trước đây, thưa đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm?
6: Cái phương pháp bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông tin ấy thì thay đổi theo cái bản chất là theo cái chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự mà Bộ Quốc phòng đã ban hành, binh chủng triển khai thực hiện. Thì tương ứng với mỗi cái giai đoạn phát triển của hệ thống thì cái phương thức bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống là có bước phát triển mới. Ở đây ví dụ như là binh chủng

0: thông tin được Bộ phê duyệt hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 2010-2020 và giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn 2045. Thì hệ thống thông tin liên lạc đã phát triển đồng bộ, vững chắc, hiện đại với băng thông siêu rộng, tốc độ siêu cao và dung lượng lớn. Do vậy, khác với trước đây là công tác bảo đảm kỹ thuật là bảo đảm trang bị cấp chiến lược hoặc là các cái trang bị rời lẻ. Thì bây giờ cái phương án bảo đảm kỹ thuật hệ thống là quản trị về trạng thái, quản trị về sức khỏe và khắc phục sự cố trên các cái lõi phần mềm. Ở đây thì bảo đảm kỹ thuật chiến lược, cấp chiến lược là bảo đảm chủ yếu là ở phương pháp quản trị, vận hành hệ thống và phần mềm lõi.
1: Như vậy có thể hiểu làm chủ công nghệ lõi cũng chính là một trong những mục tiêu then chốt mà Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao đang hướng tới trong giai đoạn hiện nay. Thưa Đại tá Nguyễn Anh Hào.
0: Vâng, làm chủ công nghệ lõi là mục tiêu quyết định. Khi làm chủ công nghệ lõi là mình tiến tới dần làm chủ sản xuất các cái trang bị mà có cái trình độ công nghệ cao, tự chủ và phát triển các cái phụ tùng đồng bộ cho hệ thống thông tin liên lạc mà nội địa hóa hoàn toàn.
1: Vâng, mục tiêu làm chủ công nghệ lõi mà Đại tá Nguyễn Anh Hào vừa nhắc tới đang được Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao Binh chủng Thông tin Liên lạc cụ thể hóa bằng nhiều hướng nghiên cứu mới. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Trung tá Nguyễn Văn Phê, nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Công nghệ Viễn thông, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao Binh chủng Thông tin Liên lạc, cùng các cộng sự đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ thu phát vô tuyến cho thiết bị bay không người lái. Bộ thiết bị gồm một thành phần tích hợp trên UAV và một thành phần đặt tại trạm điều khiển mặt đất, đảm nhiệm truyền lệnh điều khiển lên UAV và đưa các dữ liệu tọa độ, thông số cảm biến, hình ảnh từ UAV trở về. Qua khảo sát tại các đơn vị nghiên cứu phát triển UAV, phần lớn bộ thu phát vô tuyến đang sử dụng là sản phẩm nhập ngoại, chủ yếu phục vụ mục đích dân sự. Điều đó đặt ra yêu cầu phải phát triển một thiết bị mà quân đội có thể chủ động thiết kế, tùy biến theo mục đích sử dụng của mình. Trung tá Nguyễn Văn Phê chia sẻ.
3: Hiện nay, các phương tiện không người lái nói chung và thiết bị bay không người lái nói riêng thì được sử dụng rất là rộng rãi, kể cả trong dân sự cũng như trong các mục đích về quốc phòng an ninh. Về cái sản phẩm bộ thu phát vô tuyến cho thiết bị bay không người lái này mà được hoàn thành thì nó khẳng định là cái khả năng tự chủ về việc nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật cho các hệ thống thông tin liên lạc nói chung cũng như là các khí tài quân sự nói riêng của quân đội. Thì chủ động từ về phần cứng tới phần mềm cũng như là chủ động về cái tính năng kỹ chiến thuật theo ý đồ tác chiến của quân đội chúng ta. Cái thứ hai là về cái khả năng tùy biến, khi mà chúng ta cần phát triển thêm một tính năng gì, cần tích hợp vào hệ thống nào thì chúng ta đều có thể linh hoạt tùy biến theo cái yêu cầu của chúng ta được.
2: Khi tích hợp lên UAV, từng gram trọng lượng, từng mm kích thước và từng mức tiêu thụ năng lượng đều phải tính toán. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn hướng không phụ thuộc vào những vi mạch tích hợp chuyên dụng có sẵn của nước ngoài mà phát triển thiết bị từ những linh kiện dễ bảo đảm nguồn cung. Để đi đến phiên bản hiện nay, nhóm đã trải qua 4 phiên bản thiết kế. Mỗi lần thay đổi là một lần thu nhỏ kích thước, giảm trọng lượng, tối ưu năng lượng tiêu thụ và điều chỉnh phương án kỹ thuật. Trung tá Nguyễn Văn Phê cho biết, nhiệm vụ được triển khai từ quý 4 năm 2025, đến nay riêng bộ thu phát vô tuyến về cơ bản đã được hoàn thiện. Hiện các chỉ tiêu về kích thước, trọng lượng và tính năng kỹ thuật đã đáp ứng yêu cầu đặt ra.
3: Và hiện nay thì riêng cái bộ thu phát vô tuyến này thì chúng tôi về cơ bản là đã hoàn thiện xong bộ thu phát vô tuyến này. Qua thử nghiệm thì đánh giá là bộ thu phát vô tuyến này hoạt động ổn định, đảm bảo được cự ly liên lạc cũng như là các chỉ tiêu tính năng cái chiến thuật mà đã đề ra.
1: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Anh Hào, đồng chí có thể làm rõ hơn về khả năng tích hợp và ứng dụng của bộ thu phát vô tuyến, ứng dụng cho thiết bị bay không người lái UAV trong hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện nay?
0: Vâng, theo định hướng của Thủ trưởng Binh chủng, vấn đề sử dụng các phương tiện bay điều khiển vũ khí hiện đại trong tương lai là gần như là tất yếu. và binh chủng đã giao nhiệm vụ cho trung tâm ấy, là phải nghiên cứu, bước đầu là nghiên cứu làm chủ cái phần điều khiển cho UAV. Đặc điểm thứ hai ấy, là với cái khả năng tự nghiên cứu sản xuất trong nước thì những cái thiết bị thu phát vô tuyến mà cho thiết bị UAV ấy, của trung tâm nghiên cứu sản xuất nằm hoàn toàn trong cái giải tần số theo quy hoạch.
1: Hiện nay thì trí tuệ nhân tạo cũng đang được ứng dụng ngày càng sâu trong nghiên cứu phát triển các lõi thiết bị công nghệ cao. Vậy trung tâm đánh giá như thế nào về khả năng ứng dụng AI trong công tác bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông tin liên lạc quân sự?
0: Vâng, lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong bảo đảm kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng trong hệ thống thông tin thì nó còn rất là mới và còn rất rộng. Trước hết trung tâm tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho hỗ trợ công tác điều hành quản lý về bảo đảm kỹ thuật và nghiên cứu. Thứ hai là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái việc phân tích dự báo tình trạng hệ thống và dự báo lỗi. Cái thứ ba là định hướng là ứng dụng AI trong phát triển các cái lõi thiết bị. Và trong thời gian tới thì trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu vừa xây dựng lực lượng, vừa là phát triển các cái trợ lý AI ở các lĩnh vực khác nhau.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Anh Hào. Và thưa các đồng chí và các bạn, một trong những mục tiêu mà Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc đặt ra, đó là 95% nhiệm vụ khoa học và công nghệ có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn. Phóng sự ngắn ngay sau đây sẽ làm rõ hơn về nội dung này.
2: Thiết bị router tích hợp thoại SCB-1000 đang được sử dụng trong toàn quân là thiết bị nhập khẩu nguyên chiếc. Đây lại là bộ phận có nguy cơ hỏng hóc khá cao bởi tín hiệu hữu tuyến từ thiết bị có thể được kéo xa từ 3 đến 7 km ngoài thực địa, đi qua nhiều mối nối và chịu tác động của thời tiết, độ ẩm, nhiễu điện từ, thậm chí sét đánh. Trong khi đó, nhà sản xuất không cung cấp riêng các bảng mạch thoại ngoại vi để thay thế khi hư hỏng. Đã có thời điểm khi bảng mạch hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, cán bộ kỹ thuật phải dồn dịch những bảng mạch còn sử dụng được để duy trì hoạt động của thiết bị. Chính từ khó khăn ấy, Trung tá Phạm Kim Anh, trợ lý chuyển mạch phòng kỹ thuật chuyển mạch truyền số liệu và các cộng sự đặt ra bài toán tự nghiên cứu chế tạo một bảng mạch có tính năng tương đương, từng bước chủ động nguồn vật tư thay thế.
4: Thiết bị đấy thì nó là nhập khẩu nguyên chiếc của Mỹ và người ta sẽ không bán lẻ những cái bảng mạch thoại ngoại vi đấy. Và khi nếu như mà nó hỏng mà hỏng ở mức độ có thể sửa chữa được thì mình có thể sửa, nhưng mà mình sẽ không mua được. Nếu như nó hỏng ở mức độ quá nặng, cháy chập thì mình sẽ không thể phục hồi được. Tức là hỏng cấp 5 đấy thì mình sẽ phải loại bỏ và mình sẽ không có vật tư thay thế. Thì cái quá trình mình nghiên cứu sản xuất này thì ngoài cái việc là chủ động trong tạo nguồn vật tư, mình còn có mình hiểu nguyên lý của nó thì cũng thuận tiện hơn trong cái quá trình mình sửa chữa nữa.
2: Chủ động công nghệ, nội địa hóa vật tư kỹ thuật, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài là mục tiêu được người làm khoa học ở trung tâm kiên trì theo đuổi. Nhưng từ việc hiểu nguyên lý đến tạo ra một sản phẩm có thể hoạt động ổn định là cả một quá trình thử nghiệm bền bỉ.
4: Không chỉ là đề tài này mà tất cả các đề tài, các công trình đều xuất phát từ thực tế, nhu cầu thực tế. Cái việc mà làm chủ công nghệ khó khăn nhất đấy là cái việc mà mình phải làm thế nào mà vừa nhanh mà lại phải vừa vững chắc, ổn định nữa. Rất là đau đáu với cái vấn đề, cái sản phẩm của mình. Lúc nào mình cũng nghĩ nó xem là nó còn cái vấn đề nào mà nó chưa hoàn thiện hay không. Thử nghiệm đi, thử nghiệm lại rất là nhiều lần.
2: Với những nhà khoa học tại Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, các công trình nghiên cứu đều có xuất phát điểm từ những bài toán rất cụ thể của thực tiễn. Chính từ thực tiễn ấy, từng đề tài, từng sản phẩm được hình thành, thử nghiệm và hoàn thiện. Đó cũng là cách những người làm khoa học quân sự đang kiên trì từng bước để những trang bị thông tin công nghệ cao được bảo đảm bằng chính trí tuệ, tâm huyết và đôi bàn tay của mình.

0: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Anh Hào, để đạt mục tiêu 95% nhiệm vụ khoa học và công nghệ có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, theo đồng chí, ngay từ khâu lựa chọn đề tài và tổ chức nghiên cứu, trung tâm cần gắn với những yêu cầu thực tế của hệ thống thông tin liên lạc quân sự như thế nào ạ?
1: Về công tác nghiên cứu khoa học, để đạt được tỷ lệ cao đưa vào trong ứng dụng trong thực tiễn là một cái bài toán rất khó. Ngay như tinh thần nghị quyết 57 hiện nay là quan điểm của Đảng bắt đầu là đầu tư mạo hiểm cho nghiên cứu, tức là trong nghiên cứu những lĩnh vực mới thì có thể là chưa ứng dụng được. Tuy nhiên với đơn vị như Trung tâm Công nghệ cao, Kỹ thuật Công nghệ cao là đơn vị bảo đảm kỹ thuật và khai thác trực tiếp hệ thống, thì cái tỷ lệ sản phẩm nghiên cứu đưa vào trong hệ thống đạt 95% gần như là bắt buộc. Trung tâm cũng có điều kiện rất thuận lợi, là vì trung tâm là cơ sở bảo đảm kỹ thuật nắm chắc hệ thống, nắm rõ toàn bộ sự phát triển của hệ thống và tính chất công nghệ và nhu cầu về trang bị, nhu cầu về sản phẩm ứng dụng trong hệ thống. Cái thứ hai nữa là trung tâm đang chuyển dịch dần sang là nghiên cứu giải quyết các bài toán do binh chủng, do hệ thống đặt ra, chính là những bài toán do thực tế ra. Do vậy mà nếu nghiên cứu thành công thì chắc chắn là cái sản phẩm đó sẽ được đưa vào ứng dụng.
2: Từ những bảng mạch thay thế vật tư nhập ngoại, bộ thu phát vô tuyến cho UAV đến nhiều trang bị thông tin liên lạc công nghệ cao. Mỗi công trình của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao đều bắt đầu từ những bài toán cụ thể của thực tiễn. Và cũng từ thực tiễn ấy, năng lực của trung tâm từng bước được nâng lên. Từ sửa chữa, khắc phục sự cố đến chủ động nghiên cứu thiết kế, chế tạo vật tư, trang bị phục vụ hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc nhấn mạnh.
3: Trung tâm với 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển và điều tạo lên chất riêng đặc trưng nhất của trung tâm. Trước tiên, đó là cái tinh thần tiên phong làm chủ khai thác các trang bị thông tin công nghệ cao, làm chủ các cái công nghệ kỹ thuật mới để tham mưu đề xuất với thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng binh chủng các cái giải pháp phát triển và tối ưu hệ thống thông tin liên lạc quân sự, nghiên cứu thiết kế chế thử các cái vật tư trang bị phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật, tức là vừa làm vừa khuyến khích táo bạo trong nghiên cứu thử nghiệm các cái giải pháp kỹ thuật mới, đồng thời cũng liên tục cải tiến tối ưu các cái sản phẩm để khi đưa vào hoạt động trong hệ thống có độ ổn định với cái độ tin cậy cao nhất và luôn xứng đáng với danh hiệu là bệnh viện tuyến cuối của ngành thông tin liên lạc toàn quân.
2: Sau mỗi sản phẩm không chỉ là một bài toán kỹ thuật được giải quyết mà còn là tri thức, kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu được bồi đắp. Trên nền tảng đó, Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao cho biết.
3: Trước yêu cầu cấp bách của sự thay đổi nhanh chóng về khoa học công nghệ, sự phát triển của hệ thống thông tin liên lạc quân sự, để vừa kế thừa truyền thống, vừa vươn lên làm chủ công nghệ mới và tiến tới tự chủ hoàn toàn, chúng tôi sẽ phát huy nhân tố con người là trung tâm, hạ tầng công nghệ là nền tảng. Và mục tiêu đến năm 2030 thì xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao trở thành cơ sở nghiên cứu, bảo đảm kỹ thuật đầu ngành về thông tin liên lạc quân sự, đồng thời là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, đủ năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất công nghiệp quốc phòng. Trung tâm thì có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản lý khoa học trên môi trường số, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và xây dựng binh chủng thông tin liên lạc hiện đại phát triển.
2: 50 năm xây dựng và trưởng thành là nền tảng để Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc bước vào chặng đường mới với yêu cầu cao hơn, tự chủ hơn về công nghệ, mạnh hơn về nghiên cứu, sâu hơn về ứng dụng thực tiễn.
0: Vâng, từ bệnh viện tuyến cuối của ngành kỹ thuật thông tin đến lực lượng tiên phong trên mặt trận khoa học công nghệ, hành trình 50 năm của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc đang được tiếp nối bằng một khát vọng mới, đưa trí tuệ của người lính thông tin thành những sản phẩm công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vâng, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Ngọc Linh, Khánh Ngọc,